0: Thành, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại, câu chuyện của chuyên mục Năng lượng mới.
1: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
2: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
3: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
2: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
4: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
5: Và trước khi đến với những nội dung chúng tôi vừa giới thiệu thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô tải tại khu công nghiệp An Dương, thành phố Hải Phòng, làm 3 người tử vong rạng sáng ngày hôm qua. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hỗ trợ gia đình nạn nhân kiểm tra và khắc phục ngay các bất cập về chiếu sáng, biển báo, cảnh báo gờ giảm tốc trên các tuyến đường, nhất là khu công nghiệp. Bộ Công an tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, đặc biệt tình trạng xe mô tô chở quá số người quy định.
5: Chi phí logistics của Việt Nam hiện lên tới 16-17% GDP, đặt ra yêu cầu giảm chi phí trên toàn chuỗi và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tại hội nghị trao đổi giải pháp giảm chi phí logistics thúc đẩy xuất khẩu mới đây, các đại biểu đề xuất đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu và kết nối vận tải đa phương thức. Bộ Công Thương đang xây dựng tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics, đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không, tăng kết nối giữa các trung tâm sản xuất cảng biển, cửa khẩu và thị trường.
0: Hà Nội đã phê duyệt đề án sổ đỏ trao tay nhằm rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục đất đai, giảm thời gian và số lần đi lại của người dân thông qua liên thông điện tử, giảm các bước trung gian và thao tác thủ công. Đề án tập trung vào hai nhóm thủ tục. Với trường hợp đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có sai sót, người dân được nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình miễn phí trên cổng dịch vụ công quốc gia, dự kiến giảm ít nhất 2 lượt đi lại mỗi hồ sơ. Đối với thủ tục chỉnh lý, đăng ký, biến động, cấp giấy chứng nhận sau giải phóng mặt bằng, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa, chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai để xác nhận thay đổi, chỉnh lý và cấp giấy tờ cho phần diện tích còn lại. Đề án được thí điểm từ ngày phê duyệt đến hết ngày 31 tháng 12.
5: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, gọi tắt là Ban A, đang khẩn trương nối lại thi công cầu Brông Bông. Hạng mục đường dẫn lên cầu đã bị tắc gần 3 năm do vướng mắc đất đắp cùng mặt bằng đã được khắc phục. Dự kiến hạng mục này sẽ hoàn tất trong năm nay, giúp hàng nghìn chục hộ dân thoát khỏi cảnh cầu đã xây xong mà vẫn phải qua sông Bằng Đỏ. Đại diện chủ đầu tư ông Đặng Thọ Dần, trưởng phòng điều hành dự án giao thông Ban A cho biết.
6: Trong mùa mưa này thì chúng tôi đang chỉ đạo căng bạt để tất cả các hạng mục có thể mưa làm được, các cái cấu kiện đắp đá hai đầu cầu, đóng cọc tre. Ngoài ra nữa thì chúng tôi đang có cái kế hoạch chờ các vật liệu về để tập kết, khi nắng thì chúng ta triển khai. Bằng mọi giá thì cũng năm nay cũng phải là kết thúc để bàn giao công trình, đảm bảo cho đồng bà con đi lại, đặc biệt thì chấm dứt cái vấn đề mà chúng ta đi các cái đò.
5: Khi cầu Krông Bông hoàn thành, tuyến đường dài khoảng 30 km chi phối giữa 4 xã của tỉnh Đắk Lắk sẽ được thông suốt, tạo thuận lợi cho hàng chục nghìn dân và thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực phía đông nam tỉnh Đắk Lắk.
0: Tin thế giới, đặc phái viên của Tổng thống Nga kiêm giám đốc quỹ điều hành quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev cho biết Nga và Đức có thể cùng khởi động các đường ống dòng chảy phương Bắc bị hư hại năm 2022. Ngày 26 tháng 9 năm 2022, các vụ nổ đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ba nhánh của dòng chảy phương Bắc và dòng chảy phương Bắc 2. Trong đó, đường ống dòng chảy phương Bắc 2 chưa từng được đưa vào vận hành thương mại. Nga sau đó mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc, coi đây là hành vi khủng bố quốc tế.
5: Liên minh hỗ trợ chính phủ hợp pháp Yemen ngày hôm qua, 26 tháng 9 cho biết, hai máy bay không người lái và hai tên lửa do lực lượng Houthi phóng về phía Ả Rập Xê Út đã bị đánh chặn. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, ông Jassem Mohammed Al-Budawi đã lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi cấu thành hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền của Ả Rập Xê Út, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an toàn của dân thường cũng như sự ổn định của khu vực. Trong khi Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen, ông Rashad Al-Alimi đã kêu gọi tổng động viên để chống lại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.
0: Các chuyến bay tại sân bay Catania, sân bay bận rộn thứ 5 của Italia đã phải đóng cửa và áp đặt lệnh cấm hạ cánh, cất cánh vào ngày hôm qua khi núi lửa Etna phun cột cho bụi cao 4 km lên không trung. Công ty điều hành trung tâm hàng không Sicilia cho biết tất cả các chuyến bay đến sân bay này đã phải tạm dừng cho đến 17 giờ ngày hôm nay theo giờ địa phương. Ít nhất 10 chuyến bay đã phải chuyển hướng trước khi lệnh đóng cửa sân bay có hiệu lực.

0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Thời tiết ngày hôm nay như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng gặp biên tập viên Phương Anh để biết được những thông tin chi tiết.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là hơn 7 giờ sáng Chủ nhật và tín hiệu rất đáng chú ý của thời tiết hôm nay là mưa đang có xu hướng giảm trên nhiều khu vực. Sau những ngày mưa dông kéo dài, các hình thế gây mưa suy yếu dần, mang lại trạng thái thời tiết ổn định hơn trong ngày cuối tuần này. Tại Bắc Bộ, mưa chỉ còn rải rác vài nơi, sáng nay có sương mù nhẹ, sau đó trời tạnh ráo qua nắng, nhiệt độ cao phổ biến trong khoảng 30-33 độ. Thủ đô Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nền nhiệt khoảng 32 độ. Trung Bộ cũng giảm mưa rõ rệt. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, trời có nắng, nền nhiệt 32-33 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn cần lưu ý mưa dông vào chiều tối. Mưa chủ yếu rải rác, một số nơi có thể mưa to trong thời gian ngắn, kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Nhìn chung thời tiết hôm nay có phần dễ chịu hơn khi mưa giảm, nhưng mà những cơn dông cục bộ vẫn có thể xuất hiện bất chợt. Quý vị chủ động theo dõi thời tiết và sắp xếp công việc cho phù hợp nhé.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng. Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Góc nhìn cuộc sống.
12: Góc nhìn cuộc sống.
13: Thưa quý vị,

0: Vị thưa các bạn, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng chính sách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo thành lập các tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động. Mô hình đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người cao tuổi, người có công và các nhóm đối tượng yếu thế tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng ngay tại nơi cư trú. Ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu.
1: Hiện nay, các tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại nhà đang được vận hành đồng loạt tại 64 xã phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhất là tại các khu vực khó khăn. Hoạt động này hướng tới việc trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng và gia đình chính sách, các nhóm người yếu thế khác. Được hỗ trợ làm thủ tục hành chính ngay tại nhà, ông Hồ Phú Tại, người cao tuổi ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, phấn khởi, bày tỏ.
2: Chứ hồi trước muốn đi làm giấy tờ gì phải ra tới xã, tới huyện, tới tỉnh. Còn bây giờ mà cán bộ xuống tới địa phương cũng như tới nhà nó rồi, thì đó là rất hay đó chứ.
1: Cùng chung niềm vui đó, thương binh Quỳnh Văn Minh ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, chia sẻ thêm.
3: Nên mình đi đó là khó khăn tìm chỗ làm việc ngoài xã rồi khó. Và cả cán bộ xuống tới áp mừng, rất mừng.
1: Thay vì thụ động chờ đợi người dân đến trụ sở, các cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành Chính Công phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau cũng đã chủ động tìm đến tận nhà những trường hợp khó khăn để hỗ trợ. Như gia đình anh Nguyễn Văn Thừa, đối tượng con nuôi mẹ liệt sĩ, đã được cán bộ đến tận nhà làm thủ tục hưởng chế độ khi người có công từ trần. Trong điều kiện gia đình vừa chịu sự mất mát, sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương khiến anh Thừa không khỏi xúc động.
4: Mắt cửa này nữa là được gần 2 tầng chính sách, thì mẹ có hưởng là vợ liệt sĩ với người già, nhưng còn có chế độ là người chất độc da cam. Hôm nay lại tới nhà để hỗ trợ, tôi rất cảm ơn.
1: Để nhân dân dễ dàng tiếp cận với các tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các đơn vị niêm yết rộng rãi số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở làm việc, bộ phận một cửa, trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội của địa phương. Điều này giúp các đối tượng thụ hưởng dễ dàng liên hệ khi có nhu cầu. Đồng thời, cấp xã cũng phải bố trí công chức chuyên trách trực đường dây nóng để xử lý kịp thời các yêu cầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ hay phiền hà cho người dân. Nhằm triển khai hiệu quả mô hình và đúng đối tượng, có những địa phương đã chủ động xây dựng phương án tiếp cận linh hoạt. Tại xã Hồ Thị Kỷ, thay vì đợi người dân gọi đến, cán bộ trung tâm đã chủ động rà soát các đối tượng thụ hưởng và liên hệ để nắm bắt xem người dân có nhu cầu làm thủ tục hành chính tại nhà hay không. Tùy theo tình hình thực tế, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công sẽ tổ chức lực lượng đến tận nơi để hỗ trợ làm thủ tục. Người dân còn được cài đặt định danh mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng VNID để phục vụ chuyển đổi số về sau. Bà Nguyễn Thị Kiều, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Hồ Thị Kỷ cho biết.
5: Tổ chức tại các ấp gần với gia đình chính sách và hoặc là nếu đối với những cái hộ chính sách mà đi lại khó khăn thì trung tâm vẫn bố trí người đến trực tiếp tại nhà để thực hiện hỗ trợ các thủ tục như là chứng thực ủy quyền hoặc là những cái thủ tục mà đơn giản.
6: Thưa quý vị, tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại nhà đã giúp người yếu thế tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện và dễ dàng hơn. Việc cán bộ chủ động đến tận nhà để lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết từng thủ tục không chỉ thể hiện sự gần gũi mà còn thể hiện rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ. Người dân, nhất là những người yếu thế gặp khó khăn trong đi lại, luôn mong muốn những việc làm thiết thực ấm áp này tiếp tục được duy trì và nhân rộng.
7: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
8: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
9: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
8: Tất cả có trong Theo Dòng Thời Sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
10: Nghe Theo Dòng Thời Sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
0: Thưa quý vị, có những người Việt Nam sống cách quê hương hàng nghìn cây số, nhưng trong gia đình vẫn có một ngôn ngữ được cố gắng truyền từ cha mẹ sang con cái, từ ông bà sang các cháu, đó là tiếng Việt.
11: Một đứa trẻ học tiếng Việt, một gia đình nói tiếng Việt, một cộng đồng cùng nhau gìn giữ tiếng Việt. Một người trẻ dùng tiếng Việt để kể câu chuyện Việt Nam với bạn bè quốc tế. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy khi được kết nối sẽ tạo nên một không gian văn hóa Việt Nam vượt ra ngoài biên giới. giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa, nội dung được bàn luận trong studio mở sau ít phút nữa. Bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.

0: đáng kể cho ngân sách nhà nước. Tổng công ty tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được chính phủ giao.
1: Thanh Hóa vừa thành lập thêm 2 chi bộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn DreamF Thanh Hóa, nâng tổng số tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI trên địa bàn lên 6 chi bộ. 2 chi bộ mới lần lượt có 5 và 10 đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã Nông Cống. Việc thành lập các chi bộ góp phần mở rộng tổ chức đảng trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo môi trường để đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và tạo nguồn phát triển đảng viên mới.
0: Tại đền thờ Nguyễn Trãi thuộc khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng, vừa diễn ra lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Tại buổi lễ, các đại biểu, nhân dân và du khách cùng ôn lại thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi đối với lịch sử văn hóa dân tộc. Ông là nhân vật trọng yếu trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, đồng thời là tác giả Bình Ngô Đại Cáo và nhiều tác phẩm có giá trị của văn học Việt Nam. Nguyễn Trãi được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới năm 1980. Lễ tưởng niệm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời tôn vinh và phát huy các giá trị của khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.
1: Đục thủy tinh thể hiện chiếm tới 74% các nguyên nhân gây mù lòa tại Việt Nam. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Khoa học Phẫu thuật Thể Thủy tinh và Khúc xạ lần thứ nhất tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Các chuyên gia cảnh báo tốc độ già hóa dân số cùng sự gia tăng các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì đang làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể.
0: Bộ đội biên phòng Cà Mau vừa phát hiện một tàu cá vận chuyển hơn 40.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 tại vùng biển cách cửa biển Gành Hào tỉnh Cà Mau khoảng 30 hải lý về phía đông, hải đội biên phòng 1 kiểm tra tàu cá, trên tàu có 5 người, phát hiện hai hầm chứa khoảng 40.500 lít dầu DO. Thuyền trưởng khai số dầu mua từ một tàu lạ trên biển để bán kiếm lời nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác đã đưa người và phương tiện về hải đội biên phòng 1 để điều tra xử lý.
1: Một cá thể diều núi quý hiếm thuộc nhóm 2B vừa được người dân phường Thuận An, thành phố Huế giao nộp cho cơ quan chức năng. Cá thể này nặng 1,2 kg, sức khỏe ổn định. Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thuận An, thành phố Huế cho biết, qua phản ánh của người dân có một trường hợp đang nuôi một cá thể diều núi trưởng thành. Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực trung tâm và công an phường với tổ dân phố đã đến làm việc với chủ nuôi. Sau khi phân tích loài này là thuộc loài quý hiếm không được nuôi, người dân đã tự nguyện giao nộp cho Ủy ban nhân dân phường và hạt kiểm lâm khu vực để bàn giao lên cho Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã tuyên bố Washington không nên hợp tác hoặc tích hợp các sáng kiến trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc với lý do Mỹ đang giữ vị trí dẫn đầu cho cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc trao đổi đáng chú ý về trí tuệ nhân tạo trong chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ vừa qua. Ông Trump sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ hay SI thay cho trí tuệ nhân tạo. Theo Tổng thống Mỹ, hai nhà lãnh đạo đã không dành quá nhiều thời gian cho vấn đề này và Washington không có ý định hợp nhất các chương trình phát triển công nghệ với Bắc Kinh. Ông Trump cho rằng Trung Quốc muốn làm chậm tiến bộ của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời khẳng định Washington đang dẫn trước Bắc Kinh và sẽ tìm cách duy trì lợi thế đó. Đồng thời nhấn mạnh, ông không muốn Mỹ tích hợp các sáng kiến trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc.
1: Ngày 29 tháng 9 tới, các nhà lập pháp Séc sẽ tranh luận về kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš chỉ trong 10 ngày trước khi cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố và thượng viện. Hải Đăng, phóng viên thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
3: Theo kế hoạch, phiên họp đặc biệt của Hạ viện sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều và dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 9. Giới phân tích cho rằng chính phủ cầm quyền được dự đoán nhiều khả năng sẽ vượt qua bởi liên minh này vẫn nắm giữ hơn 50% tổng số ghế trong Hạ viện. Các đảng đối lập đều đưa ra kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, viện dẫn những vấn đề như thâm hụt ngân sách, xung đột lợi ích của Thủ tướng Babiš chưa được giải quyết và một số các cáo buộc khác liên quan đến vấn đề thể chế, tòa án, tổ chức phi lợi nhuận và giới truyền thông. Mức thâm hụt ngân sách được đề xuất sẽ là mức thâm hụt lớn thứ hai trong lịch sử Cộng hòa Séc, chỉ đứng sau mức thâm hụt ở thời kỳ đại dịch COVID-19 vào năm 2021.
0: Ít nhất 19 người đã tử vong tại hai khu vực thuộc bang Nagaland, Đông Bắc Ấn Độ trong 2 ngày qua sau khi uống loại rượu nghi là rượu giả. Chính quyền bang Nagaland đã tập lập lực lượng đặc biệt để truy tìm nguồn gốc loại rượu. Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ một số người liên quan. Bang Nagaland đã cấm hoàn toàn việc mua bán và tiêu thụ đồ uống có cồn từ hơn 35 năm trước.
1: Thị trường việc làm dành cho thanh niên Hàn Quốc tiếp tục thu hẹp bất chấp nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Tháng 8, tỷ lệ việc làm của nhóm từ 15 đến 29 tuổi đạt 44,1%, giảm 28 tháng liên tiếp. Số lao động trẻ giảm 143.000 người so với cùng kỳ và đã đi xuống 46 tháng. Nguyên nhân được cho là

0: các ngành tăng trưởng mạnh như bán dẫn không tạo nhiều việc làm, trong khi AI và xu hướng doanh nghiệp ưu tiên lao động có kinh nghiệm càng làm giảm cơ hội của người trẻ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của Theo dòng Thời sự sáng Chủ nhật.
4: Giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa, nội dung bàn luận trong Studio M.
3: Năng lượng mới chuyển đến quý vị câu chuyện thú vị tại Uzbekistan, biến trạm xe điện cũ thành trung tâm nghệ thuật đương đại.

0: Studio mở.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có những người Việt Nam sống cách quê hương hàng nghìn cây số, con cái họ sinh ra ở một vùng đất nước khác, các em lớn lên bằng một ngôn ngữ khác, nhưng trong nhiều gia đình vẫn có một ngôn ngữ được cố gắng truyền từ cha mẹ sang con cái, từ ông bà sang các cháu, đó là

0: tiếng Việt.
1: Vì sao người ta vẫn cố giữ tiếng Việt khi cuộc sống hoàn toàn có thể diễn ra bằng một ngôn ngữ khác? Có phải bởi phía sau một ngôn ngữ không chỉ là những từ ngữ mà còn là ký ức, văn hóa, căn tính và cảm giác thuộc về một cộng đồng? Và nếu tiếng Việt là một mạch nguồn văn hóa thì câu chuyện hôm nay không chỉ là làm thế nào để giữ mà còn là làm thế nào để từ mạch nguồn ấy văn hóa Việt Nam có thể chảy ra thế giới. Câu trả lời sẽ được giải đáp trong studio mở hôm nay với chủ đề Giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Mời biên tập viên Châu Anh bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Trước hết thì xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trung Kiên đã tham gia với chúng tôi trong chuyên mục ngày hôm nay ạ.
3: Xin chào và xin cảm ơn phóng viên và cũng xin chào toàn bộ thính giả của chương trình.
2: Thưa ông thì chúng ta hãy bắt đầu bằng một cái điều tưởng chừng rất là đơn giản nhưng mà rất là đáng là suy nghĩ. Đó là nếu một thế hệ người Việt ở nước ngoài dần không còn sử dụng được tiếng Việt thì theo ông chúng ta sẽ mất đi điều gì ngoài một ngôn ngữ ạ?
3: Nếu mà có một con người hoặc là một tập thể mà không còn dùng một ngôn ngữ nữa, cái tôi nghĩ đến đầu tiên là sự kết nối sẽ bị mất đi. Và như chúng ta đã biết, ngôn ngữ nó là sợi dây kết nối. Ngôn ngữ là phương tiện của tư duy. Ngôn ngữ là nơi lưu giữ giá trị, văn hóa. Và nếu mà không còn ngôn ngữ nữa thì một cá thể, một tập thể và một cộng đồng sẽ không còn kết nối với cái giá trị truyền thống, với tổ tiên, với gốc gác, và như vậy sẽ mất đi cả một cái bản sắc. Thì đấy sẽ là một cái thiệt thòi rất là lớn.
2: Vâng, như ông vừa chia sẻ thì khi mà chúng ta mất đi một ngôn ngữ thì không có nghĩa là chỉ là công cụ giao tiếp không, mà nó là mất đi cái sự kết nối giữa con người với con người, kết nối giữa con người với văn hóa với văn hóa, nghĩa lớn hơn là một dân tộc. Vậy thì theo ông, việc giữ tiếng Việt liệu có phải chính là một trong những cách mà chúng ta giữ cái mạch truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác để nó không bị đứt đoạn hay không ạ?
3: Chúng ta phải đặt cái việc duy trì, phát triển ngôn ngữ là một trong những nhiệm vụ then chốt. Tuy nhiên, không chỉ nhìn nhận nó như một trách nhiệm, ngôn ngữ mang lại cho người ta niềm vui, ngôn ngữ mang lại cho người ta sức mạnh. Một cái sức mạnh mà nếu như sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự có thể đo được thì sức mạnh của ngôn ngữ, sức mạnh của tâm hồn, sức mạnh văn hóa là không có giới hạn và không thể đo được.
2: Vâng. Như ông Nguyễn Trung Kiên vừa nhận định thì tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ, nó là phương tiện, nó là văn hóa, nó là cái mỏ neo để cho thế hệ người Việt Nam dù ở nơi nào trên thế giới thì cũng có thể kết nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ nước ngoài với quê hương. Nhưng một ngôn ngữ chỉ có thể được tiếp nối khi mà nó hiện diện trong đời sống hàng ngày của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Và ở nhiều nơi thì những cái tủ sách tiếng Việt, những cái lớp học tiếng Việt thì đang được xây dựng, duy trì để thế hệ người Việt tiếp tục đọc, nghe và nói tiếng Việt. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một số câu chuyện trong phóng sự sau ạ.
4: Đầu năm 2024, ngay trong nhà hàng Bến Hà Nội của chị Đào Hồng Hải ở thủ đô Bruxelles, một tủ sách Việt được mở ra. Đây là một phần của dự án Tủ sách Việt trong nhà hàng Việt do kênh Việt Happy Station phối hợp với Tổng hội Người Việt Nam tại Bỉ thực hiện nhằm đưa sách, tiếng Việt và văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế. Chị Đào Hồng Hải chia sẻ.
5: Tôi hy vọng rằng nó sẽ là phát triển bền vững, không chỉ bên Bỉ và có thể lan tỏa đến nhiều nước khác trên thế giới trong cộng đồng người Việt. Và cũng có một cái mà tôi cảm thấy rất là vui, tại vì nhà hàng thì có rất là nhiều khách bản địa hoặc là khách của nước khác đến. Thì trong thời gian mà các con, các cháu đợi đồ ăn ý, thì các cháu ra xem cái tủ sách. Và các cháu rất là thấy thú vị. Thì từ cái đó nó cũng là một cái hình thức lan tỏa cái văn hóa Việt và cái ngôn ngữ tiếng Việt.
4: Từ nhiều thập kỷ qua, các hội đoàn người Việt ở nước ngoài đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, duy trì những hoạt động văn hóa và tạo môi trường để tiếng Việt được sử dụng, trao truyền. Tại Cộng hòa Séc, những lớp tiếng Việt đầu tiên được mở từ đầu những năm 2000. Đến nay, nhiều lớp vẫn được duy trì, không chỉ giúp trẻ em học được tiếng mẹ đẻ mà còn trở thành nơi kết nối các gia đình người Việt. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga, người nhiều năm tham gia giảng dạy tiếng Việt tại Cộng hòa Séc cho biết.
6: Thành phố chúng tôi ở là thành phố Plzeň, Cộng hòa Séc. Thì chúng tôi cũng có một cái lớp gọi là nói thân thương là lớp tiếng Việt. Đấy là cái nơi để mà các cháu vừa là có thêm bạn và phụ huynh cũng có thêm bạn để trao đổi về kinh nghiệm, về cuộc sống, về các thứ. Và từ đó có cái lòng yêu tiếng Việt hơn và học tiếng Việt.
4: Một tủ sách, một lớp học cuối tuần, một bài hát hay một câu chuyện gia đình. những điều giản dị ấy đang tạo nên không gian

0: gian để tiếng Việt được sử dụng, được yêu mến và được tiếp tục truyền lại.
1: Thưa ông Nguyễn Trung Kiên, phóng sự vừa rồi thì cho chúng ta thấy một điều là giữ tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ là bắt đầu từ gia đình mà có thể xa hơn, cần cả một cộng đồng và những cái chính sách hỗ trợ từ trong nước. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã đặt ra một cái yêu cầu là mở rộng giảng dạy tiếng Việt. Thì tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh đến cái từ mở rộng ở đây ạ. Theo ông thì mở rộng giảng dạy tiếng Việt hôm nay thì nên được hiểu là như thế nào?
2: Trước tiên là phải nói là cái phóng sự đã cho chúng ta thấy là cái bức tranh rất là sinh động của cái việc mà học, dạy và sinh hoạt và đời sống của tiếng Việt ngày càng phát triển một cách phong phú như thế nào. Và cũng qua đó chúng ta có thể, cùng với cả các cái dấu ấn lịch sử, có thể khẳng định rằng tiếng Việt của chúng ta nó có một cái sức sống vô cùng mãnh liệt. Trong lịch sử đã có những thời kỳ mà chúng ta không có văn tự, thậm chí những cái dấu ấn về ngôn ngữ bị xóa bỏ và bị những cái lực lượng xâm lược tìm được mọi cách muốn cho nó biến mất. Nhưng dưới 1.000 năm Bắc thuộc, dưới hàng trăm năm Pháp thuộc, nhưng tiếng Việt vẫn trường tồn và không những thế còn phát triển và biến động thích ứng với cái sự phát triển của kinh tế xã hội của nhân loại. Thì quay trở lại câu chuyện tiếng Việt cần phải được mở rộng, cần phải được nuôi dưỡng, cần phải được trao truyền, cần phải được lan cái tình yêu từ thế hệ nọ sang thế hệ kia và thậm chí là ngay trong một thế hệ. Thế thì cái việc mà mở rộng các lớp học, mở rộng các kho sách, mở rộng các công cụ phương tiện để học là vô cùng cần thiết. Nhưng tôi nghĩ điều này nó phải đặt trong một cái tổng thể chung mà bắt đầu từ tư duy. Thứ nhất, chúng ta phải có một cái suy nghĩ hiểu rõ được cái giá trị của tiếng Việt, hiểu rõ được cái sức mạnh của tiếng Việt mà chúng ta phải dựa vào đấy để mà vươn lên. Và từ đó thì mỗi một cộng đồng đặt trọng tâm cao trong cái việc mà truyền bá ngay từ trong bữa cơm gia đình, ngay từ người mẹ nói chuyện với đứa con còn ở trong bụng. Sau đó thì đến cái môi trường cộng đồng là vô cùng quý, bởi vì nếu không có môi trường cộng đồng thì tiếng Việt không thể phát triển. Và cuối cùng cao hơn nữa là tiếng Việt phải được nghiên cứu, được phân tích, được so sánh, được khai thác những điểm mạnh của nó để làm sao làm một công cụ tư duy, nó phải tiếp tục mở rộng cái tầm mức và độ sâu sắc tư duy của người Việt, chứ không đơn thuần chỉ là một ngôn ngữ giao tiếp những cái trong đời sống thông thường. Và ở trong tất cả cái bối cảnh đó thì cái vai trò của định hướng của nhà nước là vô cùng quan trọng. Cái định hướng đấy để tạo dựng ra một tâm thế, phải có những cái chương trình và có những biện pháp, có các công cụ và có một cái sự tổ chức thực hiện một cách đồng loạt, thống nhất.
1: Vâng, như ông vừa phân tích thì rõ ràng là mở rộng tiếng Việt và dạy học tiếng Việt không chỉ là thêm lớp học, không chỉ là thêm các cái tủ sách, mà còn là cách để tiếng Việt đi vào cuộc sống từ trong hơi thở, từ trong cộng đồng và tạo ra một cái giá trị mang tính dân tộc đối với những thế hệ có thể không sinh ra ở Việt Nam, những thế hệ sau, thế hệ thứ hai, thứ ba. Và nếu chỉ nói với một bạn trẻ sinh ra ở nước ngoài rằng là em phải học tiếng Việt vì em là người Việt Nam thì có thể là chưa đủ. Vậy làm thế nào để một người trẻ không cảm thấy tiếng Việt là một nghĩa vụ với cội nguồn mà nhận ra là đấy là một phần giá trị của bản thân, một cái năng lực mà giúp họ hiểu rằng là chính mình có thể kết nối được với một cái cộng đồng rộng lớn hơn, không chỉ với trong nước mà với cả những người Việt Nam ở các cái cộng đồng khác trên thế giới ạ.
2: Cái câu hỏi của phóng viên làm tôi nhớ đến một cái câu trả lời rất là thú vị của em Tinch Koningsle ở Hà Lan, một trong những vị sứ giả trong cái cuộc thi về tiếng Việt mà Ủy ban tổ chức trong thời gian gần đây. Khi nói về cái chuyện là tại sao bạn lại học và tiếng Việt, thì bạn ấy với một khuôn mặt bừng sáng lên, bạn ấy nói rằng là tiếng Việt mang lại cho bạn rất là nhiều niềm vui và mang lại cho bạn rất là nhiều cái lợi thế. Thì tôi nghĩ đấy chính là cách tiếp cận, tức là tiếng Việt đến với người học không phải chỉ là một nghĩa vụ, một gánh nặng, mà nó là một niềm vui và đấy là một sức mạnh. Tức là Koning chia sẻ rằng vừa nhờ có tiếng Việt cho nên bạn được tiếp cận đến cái bài hát ca trù, được biết một ngôn ngữ mà cực kỳ đẹp về mặt âm sắc, cực kỳ rộng và linh hoạt về mặt ngữ nghĩa, và mang em, giúp em ấy đến những cái tầm suy nghĩ mà bình thường ngôn ngữ khác em không có được. Và bạn ấy cảm thấy biết ơn mẹ bạn ấy là người đã cùng bạn ấy học và dạy tiếng Việt, biết ơn ông bà bạn ấy vì đã nói được cho bạn những điều mà ngôn ngữ khác không cho. Tôi nghĩ đấy chính là cái tầm cao mà chúng ta cần hướng tới, nghĩa là mang lại cho người học cái giá trị cái niềm vui, cái sức mạnh, chứ không phải chỉ có là nghĩa vụ.
1: Vâng, vậy thì để tiếng Việt có thể sống và lan tỏa ở những cái môi trường mà không thuần tiếng Việt thì điều chúng ta cần làm gì là gì thưa ông?
2: Tôi nghĩ là cần phải có một cái sự kết hợp tổng thể để mà nuôi nấng, lan truyền cái tình yêu từ những cá nhân, nhưng cũng phải tạo được ra những cái cộng đồng, những cái tập thể, những cái phong trào, những cái niềm vui chung. Vì nếu chỉ nhìn như một trường hợp của Lê thì chúng ta cũng có thể thấy là bản thân cái niềm vui của em ấy không phải là niềm vui một mình. Niềm vui em ấy có được là chính trong lúc em giao tiếp với những người khác, như với quê hương, với ông bà, với các bạn. Và tôi nghĩ là chúng ta cần phải có được những cái môi trường, những cái tập thể học tiếng Việt, những tập thể cùng chia sẻ bài hát, bộ phim, câu chuyện. Cần có những cái lớp học để người có trình độ cao trao truyền chia sẻ cho người có trình độ thấp. Tất cả những cái chuyện đấy nó sẽ tạo nên một cái tâm thức chung, một câu chuyện chung, một cái niềm khát vọng chung. Và cái đấy thì nó mới là sức mạnh.
1: Vâng, như vậy khách mời vừa chia sẻ thì có một yếu tố rất là quan trọng để tiếng Việt có thể lan tỏa, tạo ra những cái giá trị đích thực. Đó chính là yếu tố con người, mà chính con người đã làm cho tiếng Việt được sống ở trong chính cộng đồng của mình. Bởi chính sách có thể tạo ra điều kiện, nhưng tiếng Việt có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác lại bắt đầu từ những điều rất là cụ thể. Một gia đình duy trì tiếng Việt trong đời sống hàng ngày, một lớp học được mở vào cuối tuần. Trong hành trình đó thì có những người không chỉ giữ tiếng Việt mà họ đang trực tiếp trao quyền tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho thế hệ sau. Họ chính là những sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thu Hiền, một sứ giả tiếng Việt tại Đan Mạch. Thưa chị Thu Hiền, điều gì khiến chị tin rằng tiếng Việt vẫn có một cái vị trí quan trọng trong cuộc sống của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài ạ?
3: Có lẽ là tôi nhận ra cái điều đó rõ nhất chỉ là chính từ các con của mình. Ban đầu thì cái suy nghĩ nó cũng rất là đơn giản. Chúng tôi muốn con có thể nói chuyện với ông bà, với họ hàng và với những người Việt Nam. Nhưng mà càng đi cùng con thì chúng tôi càng hiểu rằng mình không chỉ đang dạy một ngôn ngữ, chúng tôi đang giúp con trả lời một câu hỏi sâu hơn. Con là ai và con đến từ đâu? Và rồi một ngày khi mà Bảo Hân hỏi là mẹ ơi, sau này bố mẹ có thể giúp con dạy tiếng Việt cho con của con không? Thì cái lúc ấy tôi hiểu rằng là tiếng Việt chưa bao giờ nó chỉ là một ngôn ngữ. Nó là ký ức, gia đình, tình yêu, bản sắc và cội nguồn. Và khi một em bé 11 tuổi sống ở nước ngoài đã muốn truyền tiếng Việt cho thế hệ tiếp theo thì tôi nghĩ rằng là tiếng Việt chưa bao giờ mất đi, nó chỉ đang được truyền tiếp.
1: Khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra rằng là mình không chỉ đang giảng dạy một ngôn ngữ mà đang giúp một thế hệ trẻ tìm lại những phần câu chuyện của chính mình ạ?
3: Tôi luôn tin rằng là trẻ không làm theo những gì cha mẹ nói, trẻ nhìn vào những gì cha mẹ làm. Nếu mà chúng tôi nói với con rằng là hãy yêu Việt Nam đi, nhưng mà chính mình không hướng về Việt Nam thì rất khó để tình yêu đấy trở thành thật đối với con. Vì vậy các con khi mà nhìn thấy bố mẹ tham gia các cái hoạt động cộng đồng giúp đỡ người Việt, kết nối các nhà khoa học, trường đại học, bệnh viện giữa Đan Mạch và Việt Nam, hay là trong đại dịch các con thấy bố mẹ và rất nhiều cô chú người Việt nước ngoài dành thời gian để hỗ trợ quê hương, thì đấy, khi mà chúng tôi cứ làm hướng về quê hương với một cái tình cảm nồng thắm như thế. Và chúng tôi cũng chưa bao giờ phải nói với con là con phải yêu Việt Nam giống như bố mẹ. Chúng tôi chỉ mong rằng là các con nhìn thấy cái tình yêu ấy trong cách bố mẹ sống hàng ngày. Và tôi tin là một ngày nào đó các con sẽ tự tìm ra cái mối quan hệ của riêng mình với Việt Nam.
1: Thưa ông Nguyễn Trung Kiên ạ, tôi rất là thích một cái điểm trong câu chuyện vừa rồi của chị Thu Hiền. Đó là những sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ đang giữ mà họ đang trao quyền. Theo ông thì vai trò của sứ giả tiếng Việt trong việc lan tỏa tiếng Việt ở cộng đồng được thực hiện như thế nào?
2: Ví dụ cái câu chuyện của chị Hiền ấy là một cái ví dụ rất là thú vị. Cái sự trao truyền, câu chuyện của chị Hiền là một cái câu chuyện tương tác và lan tỏa tình yêu tiếng Việt ngay từ mẹ sang con. Bằng cái việc yêu và say mê học của cô con gái thì truyền lại cho chị, người dạy, một cái niềm hạnh phúc. Chị có chia sẻ với chúng tôi là chị hạnh phúc nhất khi cô

0: gái nói với mẹ rằng là sau này khi con có con có dạy con sẽ dạy tiếng Việt cho con của con, thì mẹ có giúp con không? Thì điều ấy làm cho chị hạnh phúc nhất, và cũng làm cho khán giả, những cái người mà làm cái chương trình Sứ giả tiếng Việt của chúng tôi cũng xúc động nhất. Thì đấy chính là một cái cách mà nó mạnh mẽ nhất, và chính cái cách đấy nó mới làm cho tiếng Việt đi sâu vào lòng người, đi sâu vào từng trong suy nghĩ, để trong người ta có thể thấy tiếng Việt ngay cả trong giấc mơ của người ta. Và trong mỗi cộng đồng, trong mỗi một lớp học, thì bắt đầu từ những cái mối quan hệ tưởng chừng như đơn giản nhất nhưng nó sâu sắc nhất, là cái chuyện trao truyền từ mẹ sang con và từ con ngược lại cho mẹ, chính là những cái sức mạnh. Và tôi cho rằng đây chính là một trong những cái nét đặc trưng nhất của cái hiện tượng mà phổ biến tiếng Việt hiện nay ở trên thế giới.
1: Và nếu như vậy thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một cái cộng đồng cần giữ được cái kết nối văn hóa với văn hóa dân tộc, họ còn là một cái mạng lưới đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Theo ông thì chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần làm gì để phát huy mạnh hơn cái vai trò chủ thể văn hóa này ạ?
0: Trong cái nghị quyết 23 của anh chị mà vừa ban hành vào ngày 2 tháng 8 đã khẳng định là văn hóa và tiếng Việt là một trong những giá trị, những cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong cái việc trao truyền đó. Ở đây thì cái vai trò của nhà nước thể hiện rất là rõ, là lắng nghe cái nhu cầu, tạo điều kiện để chính cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với cộng đồng ở trong nước tiếp tục lan truyền cái văn hóa Việt thông qua việc giảng dạy tiếng Việt. Thì đây chính là một trong những cái nội dung cơ bản mà tôi muốn nhắc đến, và nhiệm vụ cơ bản của Ủy ban Nhà nước người Việt Nam nước ngoài, Bộ Ngoại giao cũng như của cả hệ thống chính trị trong cái việc tiếp tục thúc đẩy cái văn hóa Việt Nam theo như cái tinh thần nghị quyết 80. Và cái giá trị văn hóa Việt Nam chính là một cái sức mạnh mềm của dân tộc Việt Nam, mà cái sức mạnh mềm ấy sẽ lan tỏa ở Việt Nam và trên toàn cầu.
1: Như ông vừa phân tích thì tiếng Việt là văn hóa và văn hóa cũng chính là tiếng Việt. Cái điều này đã được nghị quyết 23, nghị quyết 80 cũng như là các cái kế hoạch của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao đã chú trọng nhiều năm và thực hiện rất là mạnh, rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới. Và trong những cái giá trị ấy thì tiếng Việt có một cái vị trí rất đặc biệt, bởi nó không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà còn là cách mỗi người gìn giữ ký ức, văn hóa và kết nối với cội nguồn. Và cái sức mạnh của tiếng Việt có lẽ cũng được cảm nhận rõ nhất từ chính những người đang sử dụng ngôn ngữ ấy trong cuộc sống hàng ngày, dù họ có đang ở Việt Nam hay là ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chúng ta hãy nghe những cái chia sẻ sau đây của những người Việt Nam ở nước ngoài.
2: Rất may mắn con nói được tiếng Việt, tại vì nếu con không nói được tiếng Việt thì con sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội có thể khám phá nhiều điều về Việt Nam hơn.
3: Khi mới ra nước ngoài, tôi đã ưu tiên sử dụng tiếng Anh gần như hoàn toàn để học tập, để hòa nhập. Nhưng trong những thời điểm khó khăn và cô đơn nhất, chính tiếng Việt lại là điều giúp tôi giữ được sự cân bằng, là nơi tôi tìm lại được cảm giác thân thuộc.
2: Con rất biết ơn mẹ và ông bà đã kiên trì dạy con tiếng Việt.
4: Tiếng Việt thôi nó quý lắm. Cái cảm giác nó rất là tuyệt vời khi mà được nghe con nói là mẹ ơi.
1: Khi nghe những cái chia sẻ vừa rồi thì có lẽ chúng ta càng thấy rõ là tiếng Việt đối với mỗi người không chỉ là một ngôn ngữ mà là một phần của ký ức của gia đình và cảm giác thuộc về. Và từ những câu chuyện rất riêng ấy thì chúng ta có thể nhìn rộng hơn về một vấn đề văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia. Thưa ông Nguyễn Trung Kiên, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị xác định là phát triển văn hóa phải góp phần tạo nên sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Vậy đặt cái câu chuyện tiếng Việt vào trong cái tư duy ấy, thì theo ông tiếng Việt có thể đóng góp như thế nào vào việc xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam, không chỉ bằng việc là có thêm người học tiếng Việt mà bằng cách là thông qua tiếng Việt để thế giới hiểu sâu hơn về con người và văn hóa Việt Nam ạ?
0: Có lẽ là ngôn ngữ là một trong những cái công cụ để người ta biểu đạt cái giá trị bản sắc rõ rệt nhất. Tiếng Việt rất giàu âm sắc, rộng về ngữ nghĩa, cái sức sống của nó rất là bền bỉ. Tiếng Việt lại rất giàu tình cảm, đôi khi lại dường như thiếu lý tính. Tất cả những căn tính đấy nó cũng mô tả cái tính cách của người Việt Nam. Người Việt Nam ra nước ngoài cũng vậy, nồng nhiệt, yêu thương, rộng lượng, giàu tình cảm, đôi lúc lại cảm tính. Đó chính là những cái nét văn hóa. Nhưng qua những cái văn hóa đấy thì chúng ta, một là nhận dạng ra chính chúng ta trong một cái đám đông. Thứ hai nữa là đoàn kết chúng ta trong một cái đám đông. Tôi nhớ khi mà sang thành phố Berlin, đến cái trung tâm Đồng Xuân, thì cái mà điều tôi nhận ra nhất là giọng miền Trung, giọng của người Nghệ An, Hà Tĩnh đậm đà vô cùng. Và không bao giờ, không ở đâu mà nghe thấy cái giọng

0: nghệ mà thấy lại xúc động như là khi đang ở nước ngoài. Cái thứ hai nữa là cái ngôn ngữ đấy nó cũng giúp những người mà không có tiếng Việt hoặc đang học tiếng Việt hiểu thêm giá trị của người Việt.
1: Vâng, ông Nguyễn Trung Kiên vừa với phân tích thì tiếng Việt đang tạo ra cái sự nhận dạng chính con người Việt. Từ đó thì tạo ra một cái sức mạnh đoàn kết của chính người Việt. Và chính cái sự dễ nhận dạng và cái sức mạnh đoàn kết đấy thì cũng tạo ra cái giá trị của người Việt ở nước ngoài. Xin quay trở lại nghị quyết 80 ạ. Có một cái sự thay đổi rất quan trọng trong cái cách nhìn mà tôi nghĩ là nghị quyết 80 đã gợi ra. Trước đây thì chúng ta thường đặt ra câu hỏi là làm thế nào để người Việt Nam ở nước ngoài không quên được tiếng Việt. Nhưng hôm nay thì có lẽ là câu hỏi phải lớn hơn là làm thế nào để người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có thể dùng tiếng Việt và văn hóa Việt Nam để tạo ra những cái kết nối mới với thế giới. Nếu đi theo hướng đó thì hệ sinh thái tiếng Việt trong tương lai cần phải được xây dựng như thế nào? Cần kết nối ra sao để tiếng Việt có thể thực sự trở thành một cái không gian văn hóa toàn cầu, thưa ông?
0: Tiếng Việt hiện nay là nằm trong 20 thứ ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới. Và chúng ta tự hào thấy là không phải chỉ có người Việt nói tiếng Việt. Cái sự quan tâm của những người nước ngoài đến tiếng Việt đã ngày càng lớn. Tôi xin chia sẻ thêm là trong số các cái vị sứ giả của chúng ta được có một vị là một nhà sư Việt Nam đã dạy tiếng Việt ở Sri Lanka. Và hầu hết học trò của vị sư thầy đều là người Sri Lanka. Và cuối cùng trong thời gian gần đây nhất là chúng ta vừa thành lập một cái trung tâm ở Osaka để tổ chức thi chuẩn tiếng Việt. Và hầu hết các người mà thi để lấy chuẩn tiếng Việt đấy đều là người Nhật. Như vậy, sức hấp dẫn của ngôn ngữ của chúng ta cần phải là cái sức hấp dẫn nội tại của nền kinh tế 100 triệu dân, sức hấp dẫn của cái nền khoa học công nghệ đang nổi lên mạnh và với một cái xã hội ổn định để mà thế giới có thể thấy là làm ăn được. Chính sức mạnh nội tại đấy làm cho tiếng Việt trở nên mạnh mẽ. Bởi vì người ta sẽ cần nói tiếng Việt, người ta sẽ mong muốn nói tiếng Việt. Và lúc ấy cái việc bà con mình ở nước ngoài học tiếng Việt không phải là chỉ là nghĩa vụ với bố mẹ, mà bởi vì đấy chính là một cái sức hấp dẫn về nghề nghiệp, sức hấp dẫn về văn hóa, sức hấp dẫn về đi chơi du lịch để hưởng thụ, sức hấp dẫn về xem phim. Thì đấy chính là cái mà chúng ta cần phải hướng tới trong tương lai.
2: Cô chào các em.
3: Chào cô. This is the beginning of the Vietnamese.
1: Thưa quý vị và các bạn, một đứa trẻ học tiếng Việt, một gia đình nói tiếng Việt, một lớp học được mở ra, một cộng đồng cùng nhau gìn giữ tiếng Việt, một người trẻ dùng tiếng Việt để kể câu chuyện Việt Nam với bạn bè quốc tế. Những điều tưởng chừng như rất nhỏ ấy khi được kết nối sẽ tạo ra một không gian văn hóa Việt Nam vượt ra ngoài biên giới. Nghị quyết 80 đặt ra một cái tầm nhìn rất lớn. Văn hóa không chỉ là thứ cần được bảo tồn mà phải trở thành một nguồn lực phát triển, sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Và trong hành trình ấy thì tiếng Việt có một vị trí rất đặc biệt, bởi tiếng Việt là nơi văn hóa được cất giữ, nhưng tiếng Việt cũng là phương tiện để văn hóa được truyền đi. Giữ tiếng Việt vì thế không chỉ là nhìn về cội nguồn, giữ tiếng Việt là để mạch nguồn ấy tiếp tục được chảy từ ông bà sang cha mẹ, từ cha mẹ sang con cái, từ cộng đồng người Việt đến bạn bè quốc tế, và từ mỗi người Việt Nam ở khắp nơi, những câu chuyện về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam có thể tiếp tục được kể bằng nhiều cách ở nhiều nơi trong một thế giới ngày càng kết nối. Có lẽ một ngôn ngữ chỉ thực sự mạnh khi nó không chỉ được giữ lại, mà được sống, được truyền lại, được sáng tạo và được thế giới lắng nghe. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng.

0: trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Chị My ơi,
4: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
5: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Năng lượng mới.
11: Năng lượng mới.
12: Thưa quý vị và các bạn, một trạm xe điện và nhà ga diesel cũ ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan có từ năm 1912 đã được chuyển đổi thành trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên của đất nước này. Đây là một phần trong chiến lược của quốc gia Trung Á nhằm ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn trên bản đồ nghệ thuật đương đại thế giới. Biên tập viên Mỹ Hà chuyển đến quý vị câu chuyện thú vị này trong chuyên mục Năng lượng mới hôm nay.
13: Từng nổi tiếng trên trường quốc tế với kiến trúc con đường tơ lụa và di sản lịch sử của các thành phố như Samarkand và Bukhara, trung tâm nghệ thuật đương đại mang đến một khía cạnh mới cho Uzbekistan. Khu phức hợp được phục hồi vẫn giữ được nét đặc trưng của khu công nghiệp ban đầu, đồng thời bổ sung thêm các phòng trưng bày, thư viện, khu vực giáo dục, không gian hội họp công cộng, cửa hàng ý tưởng và nhà hàng. Theo Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, sự phát triển của văn hóa đương đại như một phần trong chính sách văn hóa rộng lớn hơn của đất nước.
14: Dĩ nhiên, việc quảng bá di sản vĩ đại và các kho báu văn hóa của chúng ta là điều tự nhiên. Nhưng quảng bá lịch sử đương đại cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta. Và đó là lý do chúng ta sử dụng không gian công nghiệp cũ này làm nơi giao thoa văn hóa đương đại với thế giới.
13: Thay vì phá rỡ, các kiến trúc sư giữ lại lớp gạch cốt nguyên bản màu vàng từ thế kỷ 20 và các cấu trúc kỹ thuật đặc trưng công nghiệp tạo nên một không khí triển lãm như một vương cung thánh đường công nghiệp. Lối vào đưa khách tham quan đi qua một lối cầu thang xoắn ốc, xuống một đường hầm kim loại tối và bước vào một không gian triển lãm ngập tràn ánh sáng. Chính quyền thành phố Tashkent cho biết trung tâm này như một không gian sống, nơi du khách không chỉ có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật mà còn tìm hiểu cách chúng được tạo ra, xem các buổi biểu diễn và giao lưu với các nghệ sĩ. Bà Mariette Westerman, giám đốc bảo tàng thuộc Trung tâm Nghệ thuật Đương đại, nhấn mạnh.
14: Bất kỳ thành phố nào trên thế giới thực sự là trung tâm nghệ thuật đều sở hữu cả nghệ thuật lịch sử và di sản văn hóa, nhưng đồng thời cũng có cả nghệ thuật đương đại, nghệ thuật của thời đại chúng ta.
13: Triển lãm đầu tiên của khu phức hợp có tên Hikman, trí tuệ, quy tụ 11 tác phẩm của các nghệ sĩ Uzbekistan và nước ngoài, bao gồm cả những tác phẩm mới được sáng tác riêng cho không gian ở Tashkent. Uzbekistan nằm trên con đường tơ lụa nối Trung Quốc với Tây Á thời cổ đại. Các thành phố lớn như Samarkand, Bukhara hay Khiva đều là

0: nơi con đường tơ lụa huyền thoại trong lịch sử thế giới đi qua. Tới tận bây giờ, nơi đây vẫn còn rất nhiều công trình kiến trúc cổ đại mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa và là điểm thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới của Uzbekistan. Văn hóa Uzbekistan là sự kết hợp độc đáo giữa di sản Trung Á, văn hóa Ba Tư, dấu ấn Hồi giáo và giao thoa lịch sử của con đường tơ lụa. Quỹ Phát triển Nghệ thuật và Văn hóa Uzbekistan, đơn vị đứng sau dự án này cho biết một trong những ưu tiên của họ là giúp các nghệ sĩ nước này tiếp cận nhiều hơn với các mạng lưới quốc tế, nghiên cứu, trao đổi ý tưởng và tham gia vào các chương trình làm phim và hội thảo quốc tế.
1: Chuyên mục Năng lượng mới với câu chuyện Uzbekistan biến trạm xe điện cũ thành trung tâm nghệ thuật đương đại, giúp các nghệ sĩ nước này giới thiệu các tác phẩm của mình đến khán giả toàn cầu, mở ra cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ từ các quốc gia khác, đã kết thúc theo dòng thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Minh Khánh, Đức Hưng, Phương Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề xúc tiến thương mại lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng đến bạn bè và người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Yêu cầu của bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội, trong thư gửi về chương trình bác có viết: 6 năm học tập và sinh sống tại Liên Xô, nay là Liên bang Nga, trong những năm 70-80 của thế kỷ trước đã để lại trong tôi những tình cảm tốt đẹp về con người và đất nước Liên Xô đối với nhân dân Việt Nam. Trong ký ức của một du học sinh Việt Nam như tôi, người dân Liên Xô là những người thầy, người bạn, những người thân trong gia đình trong những năm tháng đi học xa quê hương. Tình cảm nồng ấm, sự giúp đỡ ân cần của các thầy, cô giáo và những người dân thân thiện nơi đây đã phần nào giúp cho những lưu học sinh Việt Nam như tôi vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống nơi đất lạ, nuôi dưỡng ước mơ mang tri thức khoa học của thế giới về xây dựng quê hương Việt Nam. Nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp năm nào, tôi rất mong được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi ca khúc Hai chị em hát chung bài ca ưa thích của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là một ca khúc thịnh hành trong những năm 70-80, viết về tình hữu nghị tốt đẹp bền vững giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam Liên Xô. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Thành cùng quý thính giả đến với ca khúc Hai chị em hát chung bài ca ưa thích, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân, do nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh và tốt ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Đặng Đình Xuân ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Hãy cho tôi lên đường của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Bác có viết như sau: Tôi là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới. Những năm 1979-1980, tình hình biên giới cả hai miền đất nước đều nóng bỏng. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tiếp bước lớp cha anh đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động toàn cầu, rồi vượt dãy Trường Sơn giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà. Thanh niên chúng tôi lại lên đường tòng quân hướng về vùng biên cương Tổ quốc, chiến đấu giữ từng tấc đất nơi biên thùy. Và trong những ngày tháng ấy, qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi đã được nghe rất nhiều ca khúc hay, cổ vũ, nâng bước tinh thần đoàn quân chúng tôi. Những bài hát ấy đã tiếp lửa cho chúng tôi trên trận tuyến bảo vệ đất nước. Và một trong những bài hát đó là bài Hãy cho tôi lên đường của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Xuân cùng quý thính giả đến với ca khúc Hãy cho tôi lên đường, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp do nghệ sĩ Huy Giảng trình bày.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Kính thưa ban biên tập, tôi là Phạm Ngọc Ký, cựu chiến binh, quê quán Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Năm 1971, tôi đã lên đường nhập ngũ và thuộc đơn vị C7, tiểu đoàn 335, binh trạm 15, bảo vệ tuyến đường Trường Sơn khói lửa. Những năm tháng ở chiến trường, những người lính chúng tôi rất thích nghe bài hát Đường Chúng Ta Đi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Du và do ca sĩ Doãn Tần thể hiện. Tôi nhớ nhất một kỷ niệm năm 1973, chúng tôi được lệnh hành quân từ Savannakhet, đất nước Lào, vào Quảng Trị để làm nhiệm vụ. Những người lính chúng tôi trên xe hành quân đã hát vang không biết mệt bài hát này, khí thế thật hào hùng. Và tôi cũng xin chương trình phát bài hát này để chúng tôi được sống lại những khoảnh khắc hào hùng đó. Và qua chương trình, tôi xin gửi tới bài hát này các đồng đội của tôi hiện đang sống ở mọi miền Tổ quốc. Xin cảm ơn ban biên tập đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng này.
0: Vâng ạ. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đường Chúng Ta Đi, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Xuân Sách, qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần.

Qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe rất nhiều bài hát hay và trong đó có những bài hát mặc dù tôi chỉ được nghe đôi lần nhưng đã để lại rất nhiều cảm xúc trong tôi. Này tôi muốn được nghe lại một

trong những bài hát đó, đó là bài Lời Ru Trên Đất Lửa của nhạc sĩ Phạm Tuyên, một bài hát tha thiết về tình yêu quê hương đất nước trong những năm tháng đất nước Việt Nam ta còn nhiều gian nan vất vả. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Toàn cùng quý thính giả đến với ca khúc Lời Ru Trên Đất Lửa, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên, do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Doãn Hồng ở Nghệ An muốn yêu cầu nghe bài hát Bông Sen của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Đây là ca khúc ca ngợi tấm gương anh dũng của anh hùng liệt sĩ Lê Thị Hồng Gấm. Bài hát này, bác xin gửi tặng đến tất cả các thính giả đang nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu và gửi tặng đến các anh chị biên tập viên chương trình. Chúc các anh chị biên tập viên nhiều sức khỏe, luôn giữ vững nhiệt huyết để Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục có những chương trình ca nhạc hay dành cho bạn nghe đài. Vâng ạ.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi là Phan Dọ Thanh ở Yên Thành, Nghệ An. Hôm nay tôi muốn chương trình ca nhạc theo yêu cầu phát cho tôi nghe bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Bài hát này tôi muốn gửi cho bác mẫu cùng quê với tôi, nay đang còn sinh sống ở Hà Nội. Chúc bác mẫu mạnh khỏe. Tôi xin cảm ơn ban biên tập chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Phạm Tiến Duật, qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phạm Minh Hải ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Người Người Hào Khí Thăng Long của nhạc sĩ Tân Huyền. Bác có viết như sau: là một giáo viên đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi thường xuyên nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ sáng đến tối khuya. Trước đây, khi còn đi dạy, cứ 5 giờ sáng hàng ngày thức dậy, tôi lại nghe một số chương trình ca nhạc của đài như bài ca Đi Cùng Năm Tháng hay ca nhạc Cha Bình Minh, rồi bài ca Chiến Sĩ. Những chương trình ca nhạc ấy đối với tôi đã trở thành một món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu, giúp tôi luôn cảm thấy lạc quan, vui vẻ. Có nhiều khi trong cuộc sống hay trong công việc cảm thấy mệt mỏi, tôi lại bật Đài Tiếng Nói Việt Nam để nghe và mong ngóng những chương trình văn nghệ ca nhạc từ đài. Và khi nghe được một bài hát hay thì có thể nói như một người vừa đi làm đồng về giữa trời nắng gắt được uống một cốc nước mát vậy. Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam rất nhiều về những món ăn tinh thần của đài đã đem đến cho tôi. Này viết thư này, tôi xin được nghe bài hát Người Người Hào Khí Thăng Long, một bài hát tôi đã từng được nghe và đã gắn bó với tuổi thanh xuân của tôi năm nào khi là một chàng trai Hà Nội tạm xếp bút nghiêng để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Một lần nữa, xin cảm ơn quý đài, chúc quý đài ngày càng phát triển và đạt nhiều thành tựu. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác đã dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Người Người Hào Khí Thăng Long, sáng tác nhạc sĩ Tân Huyền do nghệ sĩ Hoàng Long trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân.

0: với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
0: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
0: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
0: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ giúp quý vị có một góc nhìn về thế giới bóng đá phẳng. Ba huấn luyện viên của ba đội tuyển Đức, Pháp, Hà Lan đối mặt với một bài toán thời gian trong việc xây dựng đội hình, phương pháp tiếp cận trận đấu và cường độ chơi bóng khi UEFA Nations League khởi tranh. Từ châu Âu nhìn về Đông Nam Á, nơi FIFA ASEAN Cup 2026 cũng đặt ra cho huấn luyện viên Kim Sang-sik bài toán cường độ chơi bóng của đội tuyển Việt Nam. Chạy đúng lúc. Và câu chuyện của Man United sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về yếu tố cường độ và pressing tác động như thế nào tới kết quả thi đấu trong bóng đá hiện đại. ASEAN 20 đang diễn ra tại Nhật Bản và đi cùng với sự phấn khích của người hâm mộ, ganh đua của vận động viên, huấn luyện viên còn có những thách thức đặt ra cho các nhà tổ chức. Á vận hội nên thay đổi theo hướng nào để giữ chân khán giả trẻ? Và vì sao Nhật Bản phải thắt lưng buộc bụng không xây làng vận động viên ở sự kiện lần này? Trước hết chúng ta cùng đến với những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong tuần. Chúng tôi xin được mở đầu mục điểm sự kiện thể thao bằng thông tin về đội tuyển Việt Nam và FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Sáng 23 tháng 9, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia chuẩn bị tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Tại vòng bảng, Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26 tháng 9, Thái Lan ngày 29 tháng 9 tại Bandung và Pakistan ngày 2 tháng 10 tại Jakarta. Đội tuyển mang theo 22 cầu thủ. Tại giải này, nhiều trụ cột như Duy Mạnh, Văn Vĩ, Thành Trung và Quang Hải vắng mặt vì chấn thương.
4: Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền thưởng cho đội vô địch được cho là giảm từ 1 triệu USD xuống còn 650.000 USD. Mức thưởng cho từng trận thắng, hòa cũng bị hủy bỏ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh FIFA gặp khó khăn trong việc bán bản quyền truyền hình, khi giá chào ban đầu 3 triệu USD đã giảm xuống 2 triệu USD.
3: Tại ASEAN 20 ngày 22 tháng 9, bộ ba võ sĩ karate Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành huy chương vàng kata đồng đội nữ sau khi thắng Iran ở chung kết. Đáng chú ý, trong cả 3 trận, lần lượt vượt Nepal, Đài Bắc Trung Hoa và Iran, các nữ võ sĩ Việt Nam đều thắng với tỷ số 5-0 bằng các bài quyền Papuren, tứ kết và đặc biệt là Tomari Basai ở bán và chung kết.
5: Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASEAN 20 sau khi thua Trung Quốc 0-1 trong hiệp phụ. Các tuyển thủ Việt Nam thi đấu kiên cường, giữ sạch lưới trong 90 phút chính thức trước đối thủ vượt trội về thể hình và trình độ. Thủ môn Kim Thanh có màn trình diễn xuất sắc với nhiều pha cứu thua, nổi bật là tình huống cản phá cú đánh đầu ở phút 96 và pha cứu thua ở phút 90+3. Tuy nhiên, đến phút 109, Wang Shang dứt điểm trúng cột dọc rồi đưa bóng vào lưới, ghi bàn duy nhất của trận đấu.
3: Cũng liên quan đến ASEAN 20, tay vợt cầu lông 19 tuổi Pichamon Opatniput dương tính với furosemid tại ASEAN 2026. Mẫu xét nghiệm được lấy ngày 17 tháng 9 tại Nagoya.
4: UEFA Nations League 2026-27 chứng kiến màn ra mắt đáng chú ý. Jurgen Klopp có trận đầu tiên dẫn dắt tuyển Đức, hòa Hà Lan 1-1 tại Amsterdam. Felix Nemecha giúp Đức dẫn trước phút 32, nhưng Cody Gakpo gỡ hòa ở phút 90.

0: 20+2 cho đội bóng của Xavi Hernandez. Cùng ngày, tân huấn luyện viên Jorge Jesus và Bồ Đào Nha thắng xứ Wales 1-0 nhờ bàn của João Félix phút 22. Cristiano Ronaldo ở tuổi 41 có pha ghi bàn đẹp mắt nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.
1: F1 Azerbaijan Grand Prix diễn ra tại Baku từ ngày 24 đến 26 tháng 9, với điểm đặc biệt khi cuộc đua chính được tổ chức vào thứ Bảy thay vì Chủ nhật, nhằm tránh trùng với ngày tưởng niệm 27 tháng 9 của Azerbaijan. Chặng đua chính gồm 51 vòng trên đường đua đường phố Baku dài hơn 6 km.
0: Giải vô địch xe đạp đường trường thế giới 2026 diễn ra tại Montreal, Canada từ ngày 20 đến 27 tháng 9. Giải năm nay gồm 13 nội dung, trải rộng từ Elite, U23 đến các nhóm trẻ và tiếp sức hỗn hợp.
1: Giải Tennis Laver Cup 2026 diễn ra tại London từ ngày 25 đến 27 tháng 9 với cuộc đối đầu giữa đội tuyển châu Âu và đội tuyển thế giới. Giải đấu quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu, trong đó có Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz và Alex de Minaur.
2: Điểm nhấn thể thao.
3: Ngày 24 tháng 9 tại Amsterdam, tuyển Hà Lan tiếp Đức trong trận mở màn Nations League 2026-27. Đây không phải là một cặp đấu bình thường. Đây là trận ra mắt cùng lúc của hai huấn luyện viên mới, Xavi Hernandez bên phía Hà Lan, Jurgen Klopp bên phía Đức. Cả hai ngồi lên ghế nóng với cùng một giới hạn, chỉ vài ngày tập trung trước trận đầu tiên.
4: Ở cấp câu lạc bộ, một huấn luyện viên mới có thể mất vài tháng để định hình lối chơi. Ở đội tuyển, quỹ thời gian đó co lại còn vài buổi tập. Ba trường hợp Đức, Pháp, Hà Lan trong đợt tập trung tháng 9 này cho thấy ba cách xử lý khác nhau cho cùng một giới hạn. Klopp triệu tập tổng cộng 44 cầu thủ cho 4 trận Nations League đầu tiên, chia thành hai nhóm 22 người. Trong số 44 cái tên này, 16 cầu thủ có khả năng ra mắt đội tuyển ngay đợt tập trung này. Lothar Matthäus, cựu đội trưởng Đức vô địch World Cup 1990, ủng hộ cách chia nhóm của Klopp.
5: Việc thi đấu 4 trận trong 9-10 ngày khi mùa giải câu lạc bộ và các cúp châu Âu đã khởi tranh khiến việc dùng một đội hình cố định trở nên bất khả thi. Klopp buộc phải biến chính các trận đấu thành công cụ thử nghiệm thay vì chờ một hệ thống hoàn chỉnh.
4: Zidane chọn hướng khác. Ông giữ Mbappe làm đội trưởng nhưng chưa xác định anh sẽ đá cố định ở vị trí trung phong. Danh sách đầu tiên có 5 gương mặt chưa từng khoác áo đội tuyển, trong đó có Jeremy Jacquet và Esteban Lepon. Julien Laurens, bình luận viên ESPN FC, phân tích quá trình chuyển giao này trên podcast The Rest Is Football ngày 16 tháng 9 rằng:
6: Hãy thử đặt Zidane vào đúng vị trí của tôi và nhìn nhận. Một thế hệ cầu thủ Pháp lớn lên cùng hình ảnh Zidane, trong khi cái bóng của Deschamps vẫn hiện diện trong cách đội tuyển vận hành. Nhiệm vụ đầu tiên của Zidane không nằm ở chiến thuật, mà ở việc chuyển hóa uy tín cá nhân thành một cấu trúc làm việc thực sự.
4: Trong khi đó, Arsène Wenger nhìn vấn đề từ một tầng khác. Trên League One Plus, ông nói:
6: áp lực mà Zidane phải gánh xuất phát từ nền tảng chất lượng vốn đã cao của bóng đá Pháp. Nhìn vào cách vận hành ở đội tuyển và câu lạc bộ, khác biệt căn bản giữa hai mô hình đó là một huấn luyện viên đội tuyển không bắt đầu từ con số 0, mà tiếp quản cả một hệ thống đào tạo và một nguồn cầu thủ đã hình thành từ trước.
4: Xavi đối diện giới hạn thời gian theo cách thứ ba. Ông chọn 26 cầu thủ, trong đó Ruben Van Bommel và Givai Zechiel là hai tân binh. Van Dijk tiếp tục làm đội trưởng sau một cuộc gặp riêng giữa hai người tại Liverpool. Bản thân Xavi thừa nhận không có nhiều thời gian, nhưng nói thêm rằng mọi huấn luyện viên đội tuyển hiện tại đều rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ruud Gullit, cựu đội trưởng Hà Lan vô địch Euro 1988, bình luận:
5: Xavi không đủ thời gian biến Hà Lan thành một phiên bản Barcelona, nên việc chọn đúng mẫu cầu thủ có sẵn phẩm chất phù hợp quan trọng hơn huấn luyện lại từ đầu. Ưu tiên của ông ấy trong đợt tập trung này có thể nằm ở cường độ thi đấu, tính chủ động và sự gắn kết tập thể, những thứ một nhóm cầu thủ hấp thụ nhanh hơn nhiều so với một hệ thống chiến thuật hoàn chỉnh.
4: Ba cách tiếp cận tạo ra ba lớp dữ liệu để so sánh. Klopp mở rộng số lượng cầu thủ được thử nghiệm. Zidane giữ nguyên trục quyền lực nhưng thay đổi chức năng chiến thuật của ngôi sao lớn nhất. Xavi ưu tiên nguyên tắc hành vi và tuyển chọn nhân sự phù hợp thay vì áp đặt ngay một hệ thống mới. Trận đấu tại Amsterdam là phép thử đầu tiên cho hai trong ba mô hình này.

0: khi Đức và Hà Lan trực tiếp đối đầu. Kết quả trên sân sẽ hé lộ cách nào tạo ra hiệu quả nhanh nhất khi thời gian xây dựng đội hình bị nén lại còn vài ngày.
1: Trong thế giới bóng đá phẳng, những trận đấu tại châu Âu không hoàn toàn tách biệt độc lập với những gì diễn ra ở Đông Nam Á. Bài toán cường độ thi đấu của một đội tuyển châu Âu nào đó hoàn toàn có thể là lời giải cho những thách thức với đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup trên đất Indonesia.
2: Một cầu thủ chạy 11 km trong 90 phút có thực sự khỏe hơn người chạy 10 km? Nations League 2026-27 khởi tranh với những cặp đấu League A đáng theo dõi như Anh gặp Tây Ban Nha, Hà Lan gặp Đức, Italy gặp Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ gặp Pháp. Đây là dịp để nhìn lại cách bóng đá đỉnh cao đo lường thể lực, không còn dừng ở tổng quãng đường mà chuyển sang chất lượng của từng pha chạy.
3: Báo cáo thể chất Euro 2024 của UEFA chỉ ra một nghịch lý đáng lưu tâm. Tổng quãng đường di chuyển giữa các trận biến thiên rất thấp. Anh chỉ chênh 2%, Pháp 2%, Tây Ban Nha 4%, Slovenia 1%. Nhưng quãng đường chạy tốc độ cao lại dao động mạnh hơn nhiều lần, lần lượt đạt 8%, 12%, 10% và tới 18% ở Slovenia. UEFA giải thích chiến thuật, vị trí thi đấu và tỷ số trận đấu tác động trực tiếp lên mức biến động này. Thạch Bảo Khanh, huấn luyện viên bóng đá kiêm cựu tuyển thủ quốc gia, từng phân tích vấn đề tương tự với đội tuyển Việt Nam.
4: Có một chi tiết không nhiều người để ý, tuyển Việt Nam pressing hiệu quả hơn hẳn trong hiệp 1 so với hiệp 2, và một phần nguyên nhân đến từ việc đối thủ yếu hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho lối chơi tầm cao. Pressing không đơn thuần là bài toán thể lực. Nó là chuỗi hành vi có tổ chức nhận tín hiệu, áp sát, đúng thời điểm, khóa hướng truyền rồi mới đến chạy.
2: Một nghiên cứu phân tích 51 trận đấu tại Euro 2024 định nghĩa rõ các vùng tốc độ. Chạy tốc độ cao nằm trong khoảng 20 đến 24,9 km/h. Chạy nước rút bắt đầu từ 25 km/h trở lên. Hậu vệ biên, tiền vệ công và tiền đạo đá cặp có khối lượng vận động ở hai vùng này vượt trội so với trung vệ. Một trung vệ chạy nhiều mét hơn không đồng nghĩa mạnh hơn một tiền đạo chạy ít mét nhưng liên tục bứt tốc trong phạm vi 5 đến 15 mét.
3: Dữ liệu từ Champions League 2024-25 củng cố thêm góc nhìn này. Tiền đạo, hậu vệ biên và cầu thủ chạy cánh thực hiện trung bình 19 đến 22 pha sprint mỗi trận. Đáng nói hơn, 55% các pha sprint chỉ kéo dài từ 0 đến 10 mét, trong khi chỉ 5% rơi vào khoảng 30 đến 40 mét và 3% vượt quá 40 mét. UEFA cũng ghi nhận các pha nỗ lực cường độ cao xuất hiện dày hơn vào đầu mỗi hiệp, sau đó tập trung trở lại về cuối trận. Lưu Danh Minh, thành viên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, kiêm chuyên viên phân tích dữ liệu cầu thủ, chia sẻ.
5: Câu hỏi đúng không phải cầu thủ chạy bao nhiêu km. Câu hỏi đúng là đội bóng cần kiểu chạy nào ở từng vị trí. Ở đội tuyển, chúng tôi đã xây dựng hồ sơ vận động riêng cho từng vai trò dựa trên chỉ số chạy tốc độ cao và sprint thay vì tổng quãng đường để tuyển trạch và huấn luyện bám sát yêu cầu thực chiến hơn.
2: Tại Việt Nam, một nghiên cứu công bố năm 2026 đã phân tích 57 trận đấu chính thức của 6 câu lạc bộ V-League 1 và V-League 2, thu thập 497 quan sát cầu thủ bằng thiết bị GPS tần suất 10 Hz. Kết quả cho thấy, cầu thủ V-League 1 vượt trội V-League 2 ở chạy tốc độ cao, chạy nước rút, tốc độ tối đa, số lần tăng tốc và giảm tốc, nhưng tổng quãng đường giữa hai hạng đấu lại gần như tương đồng. Nghiên cứu kết luận, thành tích chạy tốc độ cao và sprint của cầu thủ Việt Nam nằm dưới các chuẩn tham chiếu châu Âu.
6: Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik vận dụng pressing tầm cao trong cấu trúc 5-2-3 hoặc 5-4-1 ở những thời điểm nhất định, thay vì giữ một trạng thái cố định suốt trận. Mô hình này gần với công thức mid-block, kích hoạt pressing theo trigger, rồi chuyển trạng thái tốc độ cao khi đoạt bóng. Nó khác hẳn kiểu chơi high press liên tục dẫn đến tiêu hao, mất cự ly đội hình và buộc phải chạy lùi để vá lại cấu trúc. Đoàn Minh Sương, cựu huấn luyện viên bóng đá, phân tích.
7: Tôi quan tâm hơn đến chiều sâu lực lượng và khả năng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự của đội tuyển. Năng lực đáp ứng yêu cầu chiến thuật của cầu thủ không thể sửa trong vài tuần tập trung. Nó phải được xây từ đào tạo trẻ, nơi khả năng tăng tốc và giảm tốc cần huấn luyện song song với kỹ thuật cơ bản ngay từ những năm đầu.
2: Bóng đá hiện đại vận hành trong một môi trường phẳng hơn bao giờ hết. Video phân tích, phần mềm dữ liệu chuyên dụng và mô hình chiến thuật của các nền bóng đá hàng đầu đều có thể tiếp cận từ xa.
6: khoảng cách giữa Việt Nam và châu Âu. Vì vậy, không nằm ở khả năng tiếp cận thông tin, mà nằm ở tốc độ chuyển hóa dữ liệu đó thành chương trình huấn luyện phù hợp với thể trạng cầu thủ trong nước. Cầu thủ Việt Nam không cần chạy nhiều hơn đồng nghiệp châu Âu. Thay vào đó, ban huấn luyện chỉ cần xác định chính xác ngưỡng cường độ của cầu thủ mình, rồi thiết kế lối chơi khai thác tối đa ngưỡng đó ở đúng thời điểm trận đấu đòi hỏi.

0: kiến thức thể thao.
1: Để giúp các bạn hâm mộ thể thao có thể hiểu hơn về câu chuyện chạy đúng thời điểm và chạy nhiều, chúng ta có ngay một ví dụ vô cùng sinh động tại Premier League. Fulham chạy nhiều hơn Manchester United 6,6 km trong trận hòa 1-1 ngày 20 tháng 9. Đội bóng kiểm soát 57,3% thời lượng bóng, tung 29 cú sút so với 12 của đối thủ, áp đảo gần như mọi chỉ số tấn công, lại thua đối thủ về quãng đường di chuyển. Câu hỏi đặt ra không phải MU có thiếu thể lực, mà là MU có đang biến nền tảng thể lực thành đủ số lần chạy cường độ cao để duy trì áp lực hay không.
2: Dữ liệu Premier League do Sky Sports công bố trước trận Fulham cho thấy, sau 4 vòng đấu, MU chạy tổng cộng 449,1 km, xếp thứ 14 toàn giải. Số lần nước rút chỉ đạt 379, đứng thứ 18. Số lần chạy tốc độ cao dừng ở 1.364, xếp thứ 19. Khi chuẩn hóa theo từng km di chuyển, thứ hạng của MU vẫn giữ nguyên vị trí 18 về nước rút và 19 về chạy tốc độ cao. Tổng quãng đường không tệ, nhưng chất lượng vận động nằm ở nhóm cuối bảng. Michael Carrick, huấn luyện viên trưởng Manchester United, bác bỏ cách diễn giải rằng đội bóng thiếu năng lượng.
3: Không có gì phải nghi ngờ. Chúng tôi kiểm soát phần lớn hiệp 1 trước Fulham và tạo đủ cơ hội để giành trọn 3 điểm. Bàn thắng gỡ hòa ở phút 89 chứng minh các cầu thủ vẫn duy trì sức chiến đấu đến những phút cuối, dù đối thủ từng có giai đoạn lấn lướt.
2: Matheus Cunha đưa ra góc nhìn khác hẳn sếp của anh. Tiền đạo người Brazil thừa nhận.
3: Fulham đưa vào sân nhiều năng lượng hơn MU trong đầu hiệp 2. Và điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận với một câu lạc bộ như Manchester United. Chúng tôi thường chỉ chơi tốt hơn sau khi bị dẫn bàn. Một chi tiết cho thấy vấn đề nằm ở cách kích hoạt cường độ, chứ không phải khả năng phục hồi.
2: Một ngày sau trận đấu, Reuters dẫn dữ liệu từ Genius IQ cho thấy bức tranh xấu hơn nhiều so với bảng xếp hạng 4 vòng trước đó. MU đứng cuối bảng, tức vị trí 20 Premier League. Ở các nhóm chỉ số quãng đường chạy cường độ cao, thời gian hoạt động cường độ cao, tổng số lần nước rút và thời gian nước rút, đội cũng xếp thứ 17 về tỷ lệ thời gian đi bộ khi không kiểm soát bóng. Gary Neville, cựu đội trưởng Manchester United và hiện là chuyên gia của Sky Sports, tập trung phê phán giai đoạn cụ thể trong trận.
3: Tôi đã xem Man United từ năm 5 tuổi và đó là 15 phút tệ hại nhất tôi từng chứng kiến. Tuyệt đối mờ nhạt và thiếu nỗ lực một cách đáng hổ thẹn. Tôi chưa bao giờ thấy một đội Man United nào đi bộ khi mất bóng nhiều đến thế. Không có sự tỉnh táo, không có sự chủ động. Họ đúng là những ma nơ canh trên sân. Carrick phải dừng ngay việc công khai bảo vệ những cầu thủ này sau mỗi trận đấu. Anh ấy có quá nhiều ngôi sao chơi tốt khi có bóng, nhưng lại là gánh nặng khi phòng ngự. Nếu không chấn chỉnh cấu trúc này, họ sẽ hủy hoại anh ấy.
2: Dữ liệu cá nhân làm rõ thêm nghịch lý này. Bruno Fernandes dẫn đầu đội về tổng quãng đường mùa giải với 44,1 km, trung bình 11,0 km mỗi 90 phút, nhưng chỉ đạt 7,4 lần nước rút trên mỗi 90 phút thi đấu. Ryan Mbeumo đứng thứ hai về quãng đường với 42,3 km, tương đương 10,6 km trên 90 phút, song lại dẫn đầu toàn đội về số lần nước rút với 17,0 lần mỗi 90 phút và tổng cộng 68 lần, theo thống kê FootMob. Hai cầu thủ chạy nhiều nhất đội sở hữu cấu trúc vận động hoàn toàn khác nhau. Neville phân tích thêm.
3: Chuỗi nguyên nhân dẫn tới pressing hiệu quả gồm nhiều khâu nối tiếp: thể lực nền, khả năng tăng tốc, khả năng lặp lại các pha tăng tốc, chạy tốc độ cao và nước rút, rồi mới đến việc pressing đúng thời điểm và đồng bộ giữa các tuyến. MU hiện bộc lộ điểm yếu ở đoạn giữa chuỗi này, nơi thể lực chưa chuyển hóa thành đủ số lần bứt tốc tập thể.
2: Bàn thắng

phút 89 là dữ kiện chống lại giả thuyết MU đơn giản kiệt sức. Một đội hết năng lượng khó có thể tạo ra một pha ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ. Nhưng dữ kiện này không bác bỏ khả năng MU thiếu cường độ trong phần lớn thời gian thi đấu trước đó, bởi còn sức cho một đợt bùng nổ cuối trận khác hoàn toàn với duy trì tần suất chạy cao suốt 60-70 phút. Chưa có cơ sở để kết luận Manchester United thiếu nền tảng thể lực, nhưng nó đủ để đặt ra một vấn đề cụ thể hơn. Đội bóng đang chạy, song chưa chạy đủ nhiều ở những tốc độ và thời điểm mà hệ thống pressing đòi hỏi.

0: thể thao và cuộc sống.
1: Ngày 20 tháng 9, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Giang Nghi thắng đôi Ấn Độ 2-0, 12-9, 12-6 ở trận tranh huy chương đồng đôi nam nữ Taekwondo. Đây là huy chương đầu tiên của Việt Nam tại ASEAN 20 đang diễn ra tại Nhật Bản, đồng thời cũng là bộ huy chương đầu tiên môn Taekwondo từng trao tại một kỳ đại hội. Một môn thể thao còn xa lạ với phần lớn công chúng Việt Nam lại mang về tấm huy chương mở màn. Chi tiết này đặt ra câu hỏi lớn hơn phạm vi một trận đấu. ASEAN đang thay đổi chương trình thi đấu của mình theo hướng nào và vì sao?

0: ASEAN 20 tổ chức 43 môn thể thao với 469 nội dung tranh huy chương, tăng so với 40 môn tại Hàng Châu 2023. Chương trình bổ sung MMA, paddle, lướt sóng, taekwondo ảo và techball, trong khi loại bỏ cờ vua, bridge và đua thuyền rồng.
1: Techball ra đời tại Hungary năm 2014, kết hợp kỹ năng bóng đá với cấu trúc thi đấu gần giống bóng bàn, chơi trên bàn cong và cấm dùng tay. FITEC hiện quản lý 147 liên đoàn thành viên quốc gia và đang trong quá trình làm việc chính thức với IOC để hướng tới sự công nhận Olympic. Laszlo Vajda, Tổng thư ký Liên đoàn Techball quốc tế FITEC khẳng định.
2: Việc Techball được đưa vào chương trình tranh huy chương là một thành tựu lớn, khẳng định sức lan tỏa toàn cầu của môn thể thao thú vị này. Những thành công liên tiếp tại các đại hội đa môn châu Á đang củng cố mục tiêu dài hạn của FIEQ, đó là đưa Techball đến gần hơn với sự công nhận chính thức từ Ủy ban Olympic quốc tế trong tương lai.
1: MMA đi theo hướng ngược lại. Để xuất hiện tại Nagoya, môn này phải tự giới hạn chính mình. Phiên bản thi đấu tại ASEAN 20 không dùng lồng bát giác. Vận động viên mặc trang phục võ thuật truyền thống, mang bảo vệ ống chân và bị cấm một số kỹ thuật nguy hiểm như đánh chỏ hay đá gối vào đối thủ đang nằm. Gordon Tang, Chủ tịch Liên đoàn MMA quốc tế FIMA kiêm Hiệp hội MMA châu Á, mô tả.
2: Sự xuất hiện tại đại hội là thời khắc mang tính bước ngoặt đối với môn thể thao này. Hai hình thức MMA thi đấu tại Nagoya, hiện đại và truyền thống, phục vụ hai trọng tâm khác nhau, còn việc bỏ lồng thi đấu là nhằm tăng độ an toàn và khả năng hòa nhập với môi trường thể thao đa môn.
1: Taekwondo ảo mang đến một chất liệu khác hẳn. OCA phê duyệt môn này vào chương trình. Vận động viên đeo kính VR và hệ thống cảm biến chuyển động. Các động tác thật được chuyển hóa thành hành động của nhân vật trong không gian ảo, không có va chạm trực tiếp. Đáng chú ý, Taekwondo ảo không được xếp vào nhóm eSports tại ASEAN, dù sử dụng công nghệ tương tự. Chue Trung Won, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Thế giới, khẳng định.
2: Hình thức mới vẫn giữ nguyên các kỹ thuật, giá trị cốt lõi và tinh thần của Taekwondo truyền thống. Công nghệ đã và đang tạo ra một trải nghiệm thi đấu bổ sung chứ không thay thế, đồng thời mang lại lợi thế rõ rệt về an toàn và khả năng tiếp cận cho những người mới bắt đầu tập luyện môn võ này.
1: Esport đã đi qua giai đoạn thử nghiệm. Từ một môn biểu diễn tại Jakarta Palembang 2018, nó trở thành môn tranh huy chương chính thức từ Hàng Châu 2023 và tiếp tục góp mặt tại ASEAN 20 với 11 nội dung, từ eFootball, Gran Turismo 7 đến League of Legends và Mobile Legends Bang Bang. Riêng eFootball thu hút 24 Ủy ban Olympic quốc gia đăng ký tham dự, cao nhất trong các nội dung eSport.
3: Kenneth Fox, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Châu Á AESF, hoan nghênh quyết định duy trì eSports trong chương trình ASEAN.
4: Chúng tôi cho rằng

0: Việc tiếp tục hiện diện tại một đại hội đa môn lớn như thế này thể hiện rõ tầm quan trọng và giá trị mà eSports đã tạo dựng được trong cộng đồng thể thao quốc tế suốt những năm qua.
1: Bốn môn thể thao đi theo bốn con đường khác nhau để có mặt tại Nagoya. Cả bốn cùng trả lời một câu hỏi. Một môn thể thao muốn tồn tại trong chương trình Olympic hoặc Á vận hội tương lai phải chứng minh được điều gì? Tấm huy chương đồng của Minh Tân và Giang Nghi khép lại vòng tròn này theo cách rất cụ thể. Một môn thể thao mới, một đôi vận động viên mới, một tấm huy chương đến ngay từ ngày thi đấu đầu tiên. ASEAN 20 không chỉ mở rộng danh sách môn thi đấu, nó đang thử nghiệm xem một đại hội thể thao truyền thống có thể thay đổi đến đâu. Và cuộc cạnh tranh giành sự chú ý của khán giả trẻ giờ đây diễn ra không chỉ giữa các vận động viên, mà giữa chính các môn thể thao với nhau.

0: một vận động viên rowing Ấn Độ bước xuống tàu Costa Serena lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 9, nhưng phải chờ đến 20 giờ 30 mới nhận được phòng. Một số đồng đội của anh phải ở ghép, còn đội bắn súng bị chuyển sang khách sạn khác vì nơi dự kiến ban đầu đã có người ở. Đây không phải một sự cố ngẫu nhiên, nó nằm ở trung tâm của mô hình tổ chức ASEAN Aichi Nagoya 2026. Kỳ đại hội đầu tiên trong lịch sử châu Á từ chối xây một làng vận động viên tập trung.
1: Khoảng 17.000 vận động viên và quan chức được phân bổ vào 3 hệ thống lưu trú khác nhau. Khách sạn có sẵn trong thành phố, tàu du lịch Costa Serena neo tại cảng Nagoya và các căn nhà lắp ghép tạm thời dựng tại Garden Pier. Con số 17.000 vượt xa mức 15.000 mà kế hoạch ban đầu tính toán. Hussein Al-Musallam, Tổng Giám đốc Olympic Council of Asia, đưa ra lý do cốt lõi cho quyết định này.
2: Việc xây một làng vận động viên truyền thống là việc dễ làm, nhưng câu hỏi thực sự nằm ở chỗ công trình đó sẽ được sử dụng ra sao sau khi đại hội khép lại. Chúng ta đã thấy thực tế, nhiều thành phố từng phải gánh những khu nhà bỏ hoang, trở thành gánh nặng tài chính kéo dài suốt nhiều năm.
1: Tayyab Ikram, Chủ tịch Ủy ban Điều phối Aichi Nagoya 2026 của OCA, củng cố thêm lập luận này.
2: Một làng vận động viên không phải yêu cầu bắt buộc với bất kỳ kỳ đại hội nào. Với quy mô và chi phí hiện tại, tôi cho rằng ban tổ chức buộc phải chọn giải pháp thực tế thay vì một công trình đẹp về hình ảnh nhưng khó tái sử dụng.
1: Logic kinh tế đằng sau quyết định khá rõ ràng. Không xây đồng nghĩa không phải gánh chi phí xây dựng, không phải duy trì một khu dân cư khổng lồ sau đại hội, đồng thời tận dụng được khách sạn và tài sản thương mại đang vận hành sẵn trong thành phố. Nhưng khi 17.000 người bị chia nhỏ vào 3 hệ thống lưu trú tách biệt, toàn bộ chuỗi vận hành từ ăn uống, vận chuyển, an ninh đến đăng ký đều phải nối bằng dữ liệu và xe cộ. Chỉ cần một mắt xích trục trặc, sự cố sẽ lan sang toàn hệ thống. Việt Nam trở thành ví dụ cụ thể cho vấn đề này. Đội tuyển bóng chuyền nữ bị đưa nhầm tới một khách sạn, sau đó phải chuyển hành lý sang nơi ở đúng. Ngày 21 tháng 9, xe đón đội đến trễ 1 giờ 15 phút, khiến trận đấu với Indonesia phải lùi lại 30 phút so với lịch. Các đoàn Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan cũng ghi nhận những vấn đề tương tự về phân phòng và di chuyển. Victor Matheson, giáo sư kinh tế tại College of the Holy Cross, từng phân tích rằng
2: chi phí thực tế của các mega event thường vượt xa dự toán ban đầu, trong khi lợi ích kinh tế mang lại thường thấp hơn kỳ vọng công bố lúc đấu thầu đăng cai. Với Tokyo 2020, bài toán tài chính của kỳ Olympic, đó là một cơn ác mộng thực sự.
1: Cái bóng của Tokyo 2020 giải thích phần nào tâm lý thận trọng của Nhật Bản lần này. Theo báo cáo cuối cùng của ban tổ chức, tổng chi phí Olympic Tokyo đạt 1.423,8 tỷ yên. Trong đó, riêng phần địa điểm thi đấu, công trình và công nghệ chiếm 864,9 tỷ yên. Holger Preuss, giáo sư kinh tế thể thao và quản trị thể thao tại Johannes Gutenberg University Mainz, đưa ra một khung phân tích giúp làm rõ bản chất vấn đề.
2: Cần phân biệt rạch ròi giữa tác động kinh tế tức thời trong thời gian tổ chức và di sản kinh tế lâu dài sau khi sự kiện kết thúc. Theo tôi, không phải công trình nào còn tồn tại

0: sau đại hội cũng mang lại giá trị thực sự cho thành phố chủ nhà.
1: Aichi Nagoya 2026 vì vậy không đơn thuần là câu chuyện về một quyết định tiết kiệm thành công hay thất bại. Nhật Bản giảm được một khoản đầu tư tài sản cố định lớn, nhưng đổi lại phải vận hành một hệ thống logistics phân tán phức tạp hơn nhiều so với một làng vận động viên tập trung. Chi phí xây dựng giảm không đồng nghĩa tổng chi phí tổ chức giảm theo, và ngân sách thực tế của đại hội đã chứng minh điều đó. Bài toán của các kỳ ASEAN và Olympic tương lai có lẽ không còn dừng ở câu hỏi xây bao nhiêu công trình. Nó chuyển sang một câu hỏi khó hơn: xây cái gì, thuê cái gì, và sau khi đại hội khép lại, có bao nhiêu phần trong số đó còn được sử dụng.
2: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: đang di chuyển trên xe ô tô,
1: bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường,
2: bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình,
3: bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi,
0: hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
1: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
0: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chính phủ yêu cầu quy định cụ thể về tỷ lệ tối thiểu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của các viện nghiên cứu, các trường đại học phải có sự tham gia của doanh nghiệp để xem xét triển khai từ năm 2027. Chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 51 vì hòa bình năm 2026. Chính phủ Séc đổi mới cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ 2. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1856 về tình hình thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 và kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Kế hoạch đặt mục tiêu phải bám sát 5 định hướng đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đảm bảo đồng bộ liên thông trong quy hoạch và đầu tư, lấy chất lượng phục vụ và hiệu quả thực tế làm mục tiêu, kết hợp hài hòa hạ tầng vật chất, hạ tầng số và hạ tầng tự nhiên, coi phát triển kết cấu hạ tầng là một ngành kinh tế chiến lược, phát huy vai trò định hướng dẫn dắt của nhà nước trong huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với hiệu quả sử dụng đất, quỹ đất, không gian phát triển phải được dự trữ, bảo vệ với tầm nhìn ít nhất là 50 năm. Các bộ cơ quan, địa phương phải rà soát kỹ điều kiện thực hiện trước khi quyết định đầu tư, không để xảy ra tình trạng dự án được quyết định khi chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện về quy hoạch đất đai, mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu, công nghệ, nhân lực và hạ tầng kết nối. Quản lý dự án và tài sản hạ tầng theo toàn bộ vòng đời, không làm phát sinh cơ chế bộ máy trung gian không cần thiết, ưu tiên sử dụng tích hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực hiện có. Mọi nhiệm vụ bổ sung phải xác định rõ nguồn lực thực hiện và hiệu quả đầu ra.
6: Liên quan đến những khó khăn vướng mắc trong định giá quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học và công nghệ, thương mại hóa, kết hợp với các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước. Vừa qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho ý kiến yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương rà soát xử lý đến cùng những điểm nghẽn. Về sàn giao dịch khoa học và công nghệ, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất phương án văn bản, quy định pháp luật phù hợp, các giải pháp phải tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với các hoạt động của sàn, nhất là việc kết nối trong quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu đề xuất quy định cụ thể về tỷ lệ tối thiểu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo

0: của viện nghiên cứu các trường đại học phải có sự tham gia của doanh nghiệp để xem xét triển khai từ năm 2027. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ cơ quan liên quan cần có các giải pháp nâng cao năng lực cho các viện nghiên cứu, trường đại học trong việc nắm vững và thực thi quy định pháp luật, quản lý chi phí, định giá quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
1: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức và các nghị sĩ thành viên ủy ban, tham dự phiên họp toàn thể Quốc hội Liên bang Đức, thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Đức. Chuyến thăm làm việc của tại Cộng hòa Liên bang Đức của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thiết thực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai nước, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục nghề nghiệp và nguồn nhân lực, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Đức, qua đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Đức phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
0: Sáng nay tại đền Bà Kiệu và không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận diễn ra chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 51 vì hòa bình năm 2026. Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng vì hòa bình là hoạt động thường niên được thành phố Hà Nội tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Hơn 3.000 vận động viên được lựa chọn từ 126 xã phường tham dự vòng chung kết và hội tụ tại Hồ Hoàn Kiếm. Giải chạy cũng ghi nhận sự đồng hành của hơn 200 vận động viên là người nước ngoài, các đại sứ và các cán bộ đại sứ quán. Giải chạy không chỉ góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thể dục thể thao của thành phố, mà qua đó còn gửi đi thông điệp vì hòa bình của thủ đô Hà Nội đến với bạn bè Nam Châu. Thông qua việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao rộng khắp trên địa bàn, giải chạy còn là nơi để phát hiện nhiều nhân tố mới, tài năng trẻ để đóng góp cho thể thao thành tích cao của thủ đô cũng như của cả nước.
1: Trước những thay đổi nhanh về sản xuất, việc làm công nghệ và nhu cầu của người lao động, các công đoàn cơ sở trong khu công nghiệp Hải Phòng đang đứng trước yêu cầu đổi mới cách tổ chức và hoạt động, nâng cao năng lực đại diện, đối thoại và chăm lo cho đoàn viên người lao động. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
2: Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Ban Công đoàn Khu Công nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, tình hình tại mỗi doanh nghiệp rất khác nhau. Có nơi giảm đơn hàng, giảm thời gian làm thêm, có nơi sản xuất ổn định nhưng vẫn thiếu hàng trăm lao động. Có doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, cần tuyển thêm hàng nghìn người, đồng thời phải nâng cao kỹ năng cho người lao động để đáp ứng yêu cầu công nghệ. Điều này đòi hỏi công đoàn cơ sở phải chủ động nắm bắt những thay đổi tại doanh nghiệp và nhu cầu của người lao động để chọn lựa cách thức hoạt động phù hợp.
3: Mọi hoạt động công đoàn của chúng ta hiện nay thì tổ chức có thể hết sức là bài bản, nhưng chưa chắc đã trúng nhu cầu của người lao động. Điều đó không chỉ là đã tổ chức được bao nhiêu chương trình, mà là hoạt động đó bắt đầu từ nhu cầu nào, của nhóm lao động nào, giải quyết vấn đề gì và sau đó người lao động cảm nhận được như thế nào.
2: Theo ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, sự phát triển về khoa học công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những điều kiện mới để công đoàn tiếp cận đoàn viên, nắm bắt nhu cầu và nâng cao chất lượng hoạt động.
4: Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các công đoàn cơ sở về dữ liệu, pháp luật, kỹ năng đối thoại, thương lượng và đào tạo cán bộ và ứng dụng công nghệ, đồng thời khuyến khích những cán bộ cơ sở dám nghĩ, dám làm, dám thử những cách tiếp cận mới, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 13 tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Cha Chanh 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Phóng viên Thạch Trà Vinh đưa tin.
5: Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến khi bị bắt vào tháng 4 năm 2026, Thạch Chanh Tra sử dụng tài khoản Facebook đăng phát trực tiếp công khai nhiều bài viết, video clip, tham gia hội luận trực tuyến có nội dung sai sự thật, xuyên tạc vu khống các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương. Các bài đăng thu hút nhiều lượt xem, thích, chia sẻ, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và việc thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn, hối cải và thành khẩn khai báo. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi, hội đồng xét xử tuyên phạt Thạch Chanh Tra 3 năm 6 tháng tù. Bản án đã tạo sự đồng thuận từ

0: các tầng lớp nhân dân ở địa phương. Ông Thạch Văn Trung, ấp Nô Men, xã Long Hiệp cho biết.
1: Vụ việc của Thạch Anh Cha được đưa ra xét xử thì bản thân và địa phương cũng thống nhất vì ông này đã có những hành vi vi phạm pháp luật của nhà nước. Mọi công dân là đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. Như vụ việc ông Trinh Cha đã vi phạm như thế thì tòa đưa ra xét xử rất là đúng. Và cũng mong rằng cái những bà con ở địa phương thấy đó để chúng ta làm sao để chúng ta tránh và không chia sẻ những thông tin xấu độc, thông tin mà chưa được là kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến bản thân.
2: Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên, mã chứng khoán NTC, vừa nhận quyết định xử phạt của Chi cục thuế doanh nghiệp lớn với tổng số tiền truy thu tiền phạt và tiền chậm nộp thuế là hơn 9,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp không công bố cụ thể hành vi vi phạm về thuế, đồng thời cho biết đã nộp đủ số tiền này vào ngân sách nhà nước. Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Nam Tân Uyên đạt doanh thu hơn 163 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 171 tỷ đồng, tăng 1,4%. Riêng quý 2 doanh thu giảm gần 43%, còn khoảng 81,8 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng gần 36% lên gần 132 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu tài chính tăng mạnh đạt hơn 121 tỷ đồng, tăng 183% so với cùng kỳ. Năm nay, Nam Tân Uyên đặt mục tiêu doanh thu gần 546 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 226 tỷ đồng. Với kết quả 6 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 76% kế hoạch lợi nhuận của năm.
3: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo chiều tối nay, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tin thế giới. Ngày 29 tháng 9 này, các nhà lập pháp của Séc sẽ tranh luận về kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš chỉ 10 ngày trước khi cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố và thượng viện. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
4: Theo kế hoạch, phiên họp đặc biệt của Hạ viện sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều và dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 9. Giới phân tích cho rằng chính phủ cầm quyền được dự đoán nhiều khả năng sẽ vượt qua bởi liên minh này vẫn nắm giữ hơn 50% tổng số ghế trong Hạ viện. Các đảng đối lập đều đưa ra kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, viện dẫn những vấn đề như thâm hụt ngân sách, xung đột lợi ích của Thủ tướng Babiš chưa được giải quyết và một số các cáo buộc khác liên quan đến vấn đề thể chế, tòa án, tổ chức phi lợi nhuận và giới truyền thông. Mức thâm hụt ngân sách được đề xuất sẽ là mức thâm hụt lớn thứ hai trong lịch sử Cộng hòa Séc, chỉ đứng sau mức thâm hụt ở thời kỳ đại dịch COVID-19 vào năm 2021. Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cần sự ủng hộ của đa số tất cả các nghị sĩ, nghĩa là ít nhất 101 phiếu đồng ý. Phe đối lập nắm giữ 92 ghế và sẽ cần ít nhất 9 nghị sĩ của Liên minh cầm quyền ủng hộ. Chủ tịch Hạ viện Séc Okamura mô tả phiên họp này như một động thái vận động tranh cử trước thêm bầu cử và cho rằng không có triển vọng cho việc kiến nghị bỏ phiếu này được thông qua.
3: Truyền thông khu vực dẫn nguồn báo chí Mỹ tối qua cho biết, Mỹ và Iran dự kiến khôi phục các đối thoại giữa hai bên trong ít ngày tới. Động thái được triển khai bất chấp việc Tổng thống Trump chiều qua đã chính thức bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Một số nhà phân tích khu vực cho rằng địa điểm đàm phán có thể là New York. Cơ sở của nhận định là việc truyền thông Iran chiều qua cho biết Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi và phái đoàn đi cùng sẽ ở lại New York đến thứ tư tuần tới. Trước đó, ngày 22 tháng 9 vừa qua, ông Araghchi đã có cuộc thảo luận gián tiếp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại New York với sự hỗ trợ và trung gian của Qatar. Đây là lần đối thoại trở lại đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ giữa tháng 6. Hai ngày sau cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Iran Araghchi thông báo đã chuyển cho phía Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, kèm một số điều kiện như Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa kinh tế, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận. Cho đến sáng sớm nay, cả Mỹ, Iran cũng như các nhà trung gian khu vực đều chưa đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch nối lại đàm phán mới này.
2: Tổng thống Serbia Aleksandra Vučić kỳ vọng thỏa thuận cung cấp khí đốt với Nga sẽ được gia hạn sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sắp hết hạn vào cuối tháng 9 này. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.

0: Thỏa thuận cung cấp khí đốt hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 tới và ông kỳ vọng thỏa thuận sẽ tiếp tục được gia hạn sau cuộc điện đàm ngày 26 tháng 9 giữa ông với Tổng thống Putin. Việc gia hạn thỏa thuận sẽ giúp Serbia tiếp tục hưởng giá khí đốt thuận lợi ở mức 318 euro cho 1.000 mét khối thay vì phải trả mức giá thị trường hiện khoảng 868 euro. Hiện Serbia nhập một lượng khí đốt nhất định từ Azerbaijan và tự sản xuất một phần trong nước. Tuy nhiên, cả hai nguồn này đều không đủ để bù đắp phần thiếu hụt nếu nguồn cung từ Nga bị gián đoạn. Do đó, dù đã nỗ lực đa dạng hóa, Serbia vẫn phụ thuộc rất lớn vào khí đốt Nga. Việc duy trì được thỏa thuận hiện hành không chỉ giúp ổn định nguồn cung trước mùa đông mà còn giữ được lợi thế giá thấp hơn so với thị trường châu Âu.
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho biết Bắc Kinh tôn trọng việc Mỹ gọi trí tuệ nhân tạo AI là siêu trí tuệ sau khi hai nước nhất trí thiết lập kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
2: Tuyên bố được đưa ra sau khi phía Mỹ sử dụng thuật ngữ này trong thông báo về kết quả chuyến thăm Mỹ từ 23 đến 25 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình dường như thích thuật ngữ này khi viết trên mạng xã hội ngày 24 tháng 9 sau cuộc hội đàm song phương. Liên quan đến vấn đề cách gọi AI, Trung Quốc coi trọng lập trường và tôn trọng cách diễn đạt của phía Mỹ. Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang không ngừng phát triển. Các bên có thể tăng cường trao đổi, thảo luận chuyên sâu và tìm kiếm đồng thuận dựa trên tình hình thực tế mới nhất. Hai nước nhất trí thiết lập kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI. Hai bên cũng nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại Trung Mỹ về AI nhằm trao đổi về những rủi ro và lợi ích liên quan đến công nghệ này. Cuộc đối thoại tiếp theo giữa hai bên về AI dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Thưa quý vị và các bạn, gần 375 tỷ đô la Mỹ tăng 22,4% là con số minh chứng cho kết quả khả quan của xuất khẩu 8 tháng năm 2026. Việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chuỗi cung ứng, tận dụng có hiệu quả các FTA đã ký kết, phát triển các thị trường mới cùng với sự hỗ trợ đắc lực của các cơ quan thương vụ tại nước ngoài đã góp phần tạo nên kết quả xuất khẩu khá tốt trong 8 tháng. Tuy nhiên, thì để đạt được mục tiêu đề ra là đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa từ 15 đến 16% trong năm 2026, tương đương với 546 đến 550 tỷ đô la. Theo kết luận số 18 của Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết chỉ đạo điều hành như nghị quyết số 148, nghị quyết số 168 của Chính phủ, chặng đường phía trước vẫn phải đối mặt với vô vàn khó khăn từ áp lực chi phí, rào cản kỹ thuật và xu hướng bảo hộ gia tăng. Cũng đồng nghĩa với công tác xúc tiến thương mại sẽ cần được quan tâm hơn nữa. Diễn đàn Chủ nhật hôm nay bàn về chủ đề xúc tiến thương mại lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số, sẽ phân tích rõ các yếu tố tác động đến xuất khẩu và các giải pháp xúc tiến thương mại hiệu quả. Trước hết thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự chương trình. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương.
1: Vâng, xin chào phóng viên Xuân Lan và chào toàn thể thính quý khán giả ngày nay.

năng lực sản xuất và khả năng tham gia thị trường quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục được duy trì và phát huy trong bối cảnh là thương mại toàn cầu có nhiều biến động. Trước hết nói về quy mô và tốc độ thì xuất khẩu tăng 22,4% cao hơn khá nhiều so với mục tiêu tăng trưởng của cả năm là 15-16%. Theo cái đà này thì tôi cho rằng là cuối năm, từ giờ đến cuối năm mà cái việc mà đạt được cái mục tiêu tăng trưởng thì nó không phải vấn đề. Có điều là chúng ta sẽ phải nhìn vào cái chất lượng tăng trưởng ra làm sao. Về cơ cấu hàng công nghiệp chế biến thì đã chiếm tới 90% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thì đây cũng là một cái định hướng mà kế hoạch xúc tiến thương mại đặt ra của cho tới năm 2030 và điều này rất là tích cực rồi. Đấy, và trong đó thì là chúng ta đã có, cả nước đã có 33 mặt hàng đạt cái kim ngạch trên 1 tỷ và đặc biệt là 7 mặt hàng là đạt kim ngạch là trên 10 tỷ đô. Các nhóm hàng điện tử, điện máy, máy móc thiết bị, sản phẩm, công nghệ thì ngày càng đóng vai trò quan trọng. Điều này cho thấy rằng là xuất khẩu của Việt Nam đang từng bước chuyển từ tăng trưởng từ dựa nhiều vào cái lợi thế về chi phí và nguồn lực sang là nâng cao hơn về năng lực sản xuất cũng như là công nghệ và cái khả năng tham gia vào cái chuỗi giá trị. Về thị trường ấy thì chúng ta nhìn vào và thấy rằng là không chỉ có Hoa Kỳ tiếp tục tăng mạnh mà xuất khẩu sang Trung Quốc rồi thì EU và ASEAN cũng đều tăng cỡ khoảng độ từ 20-30%, tức là cao hơn cái mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Thì cái việc duy trì tăng trưởng tại nhiều cái thị trường này thì cho thấy rằng là Việt Nam chúng ta đang có cái xu hướng và cái sự chuyển hướng về đa dạng hóa thị trường là rất là hợp lý, không lệ thuộc vào một thị trường nào cả. Đặc biệt là những thị trường lớn thì đều có cái mức tăng trưởng tốt. Bên cạnh những kết quả tích cực như trên thì chúng ta cũng phải nhìn vào một số những cái thực tế hay là những cái lưu ý. Thì tôi thấy rằng là từ những cái kết quả cũng như là thực hành của cái công tác xuất khẩu đấy, thì tôi thấy rằng có mấy điểm. Thứ nhất, nó là cái khu vực trong nước thì chỉ tăng có 7,4%, khu vực kinh tế trong nước thì chỉ chiếm và chiếm khoảng độ 20% kim ngạch. Phần lớn thì tăng trưởng đến vẫn từ FDI. Điều này thì là không tích cực lắm cho nền kinh tế của nước ta bởi vì cho thấy rằng là chúng ta vẫn lệ thuộc lớn vào cái khu vực FDI. Thứ hai nữa đó là cán cân đã chuyển sang nhập siêu. Năm ngoái thì là chúng ta xuất siêu, bằng cái kỳ này chúng ta xuất siêu. Nhưng mà đến năm nay thì là cái kỳ này chúng ta đã nhập siêu khoảng 20 tỷ. Rất là may mắn rằng là về gọi là 90% của cái nhập siêu này thì cũng là phục vụ cho là nhập khẩu tư liệu sản xuất rồi vật tư nguyên liệu. Tuy nhiên thì về dài hạn đây cũng là cái yêu cầu mà để chúng ta phải là đặt ra vấn đề là phải là nâng cao cái tỷ lệ nội địa hóa cho vật tư nguyên liệu sản xuất để chúng ta giữ được nhiều hơn cái giá trị gia tăng ở trong nền kinh tế của nước ta. Thứ ba đó là rủi ro về thị trường quốc tế vẫn lớn. Các cái biện pháp phòng vệ thương mại rồi tiêu chuẩn xanh rồi yêu cầu về phát triển bền vững truy xuất nguồn gốc thì ngày càng khắt khe hơn và điều này cũng đặt ra một cái đòi hỏi đối với cả nền kinh tế cũng như là doanh nghiệp của chúng ta rằng là nếu như mà chúng ta không chuyển nhanh chuyển mạnh sang việc là đáp ứng các tiêu chuẩn xanh tiêu chuẩn cao đấy thì sau này chúng ta có năng lực sản xuất thì cũng rất là khó để mà thâm nhập vào những cái thị trường có giá trị cao ở trên thế giới như là EU, như là Mỹ, như Hoa Kỳ, rồi Nhật Bản, vân vân. Trong những tháng cuối năm ấy, thì tôi thấy rằng là bên cạnh việc là tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác tốt các thị trường truyền thống và các FTA, các hiệp định, các thị trường có hiệp định thương mại tự do đấy, thì ngành công thương chúng tôi sẽ là đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, bám sát những cái chỉ đạo của Đảng, của nhà nước về việc là chúng ta phải đa dạng hóa thị trường và tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc là khai thác các thị trường mới rồi thì là tạo ra những cái động lực mới cho thị trường cũ, thị trường truyền thống và theo hướng đó thì là cái hoạt động xúc tiến thương mại sẽ phải triển khai những cái hoạt động xúc tiến chuyên ngành, xúc tiến thương mại theo cái chuỗi giá trị, kết nối các doanh nghiệp ở trong cái hệ sinh thái của những cái ngành công nghiệp lớn của chúng ta như là điện tử, điện máy, các thứ vân vân thì là sẽ phải kết nối chặt chẽ với lại cái chuỗi, cái hệ sinh thái của những cái doanh nghiệp FDI. Làm sao đó để chúng ta phải là tham gia vào cái việc là cung cấp được những cái nguyên liệu vật tư đầu vào cho những cái doanh nghiệp FDI lớn. Đấy, và mục tiêu là không chỉ đưa ra ngày càng nhiều hàng hóa Việt Nam ra thế giới mà còn phải giúp cho là doanh nghiệp đi sâu vào thị trường.

0: ra sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng và tạo ra được cái giá trị lớn cho mỗi cái đơn hàng. Thì đấy là những cái điểm cơ bản mà tôi thấy trong cái kết quả tích cực của 8 tháng đầu năm về xuất nhập khẩu của chúng ta.
1: Vâng. À, tôi xin ý kiến của giáo sư Hoàng Đức Thân ạ, nguyên viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế Đại học Kinh tế Quốc dân ạ.
2: Vâng, những cái đánh giá cụ thể thì ông Vũ Bá Phú đã nêu, tôi chỉ có thể khái quát rằng là hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng 2026 tiếp tục duy trì ở đà tăng trưởng cao, và xuất khẩu vẫn là một cái trụ cột quan trọng của cái tăng trưởng kinh tế. Diễn biến trên cũng cho thấy 2026 thì đang hình thành một mặt bằng kim ngạch thương mại quốc tế mới của Việt Nam. Không chỉ tăng về lượng, các mặt hàng còn được đa dạng, và nhất là các cái nhóm công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo, các sản phẩm có cái mức độ tham gia sâu vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, và rõ ràng đây là một cái xu hướng rất là tích cực. Đóng góp vào cái thành quả đó thì có cái công sức của lực lượng xúc tiến xuất khẩu ở cả trong nước và ngoài nước.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời đã có những nhận định ban đầu rất là sáng về bức tranh xuất khẩu của Việt Nam ạ. Vâng, để đạt được thành công thì Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cũng đã có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng ngay từ đầu năm trong cái kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030, và mời hai vị khách mời sẽ cùng nghe tổng hợp ngắn sau đây.
3: Hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục tiêu duy trì tăng trưởng xuất khẩu ở mức bình quân từ 5 đến 6% một năm trong cả giai đoạn 2026-2030, đảm bảo thặng dư thương mại ổn định. Tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế tạo xuất khẩu đạt 90%, trong đó tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ trung bình và cao đạt ít nhất 70%, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, giảm dần nhập khẩu nguyên liệu.
4: Về năng lực hệ thống xúc tiến thương mại, mục tiêu là 100% cơ quan xúc tiến thương mại cấp tỉnh đạt điểm chỉ số đánh giá năng lực cơ quan xúc tiến thương mại cấp tỉnh từ 75 trên 100 điểm trở lên, kết hợp đưa công nghệ số vào các hoạt động xúc tiến thương mại.
3: Xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung vào các trụ cột lớn gồm xác định rõ các nhóm ngành hàng ưu tiên, đa dạng hóa thị trường, xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái xúc tiến thương mại quốc gia, nâng cao năng lực xúc tiến của ngành hàng, địa phương và doanh nghiệp, đổi mới toàn diện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.
4: Trong kế hoạch hành động xúc tiến thương mại cho 5 năm tới, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc tập trung đa dạng hóa thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác hiệp định thương mại tự do. Cụ thể, đối với thị trường truyền thống Hoa Kỳ, Liên minh châu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, các cơ quan cần củng cố và nâng cấp thâm nhập tập trung vào các phân khúc trung, cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc. Với các thị trường tiềm năng Anh, Canada, Australia, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Nam Mỹ, Châu Phi, Hà Lan, tăng cường đẩy mạnh xúc tiến thương mại theo cụm ngành hàng, triển khai nghiên cứu thị trường chuyên sâu, mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt cho các FTA thế hệ mới CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP.
3: Bộ Công Thương khuyến khích các địa phương quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ xúc tiến thương mại như trung tâm hội chợ triển lãm, hội nghị quốc tế, khu trải nghiệm sản phẩm, kết nối hạ tầng xúc tiến thương mại với hạ tầng giao thông, logistics để tạo thành mạng lưới liên vùng, liên mạch, đồng thời xây dựng chương trình doanh nghiệp dẫn dắt ngành hàng thông qua việc lựa chọn và hỗ trợ các doanh nghiệp lớn dẫn dắt chuỗi giá trị và các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiên phong tham gia chương trình vươn ra thị trường quốc tế Go Global.
1: Dạ vâng, thưa ông Vũ Phú ạ, xin hỏi ông là Bộ Công Thương đã xây dựng chương trình này dựa trên cơ sở nào ạ?
0: Vâng. Ngày 25 tháng 12 năm 2025 thì Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành cái quyết định về cái kế hoạch xúc tiến thương mại cho giai đoạn là 2026-2030. Thì thực tế mà nói thì là cái mỗi 5 năm một lần thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch xúc tiến thương mại hay là cái kế hoạch xúc tiến xuất khẩu đấy cho một cái nhiệm kỳ. Và đây là kỳ thứ 5, thứ 6 chúng tôi làm cái việc này rồi. Đấy, thì trên thực tế thì cái việc mà xây dựng cái kế hoạch này nó không đơn thuần là tiếp cận là như là chỉ lập một cái danh sách các cái kế hoạch, các cái hoạt động xúc tiến thương mại cho 5 năm, mà chúng tôi sẽ phải đánh giá là cái thực tiễn triển khai cái hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu trong kỳ vừa qua.

0: và sẽ phải bám sát vào những cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như là chiến lược xuất khẩu, chiến lược phát triển kinh tế cho cái giai đoạn tới. Đấy, và từ đó thì là căn cứ vào những cái thực tiễn của thị trường và mới chỉ ra cái kế hoạch xúc tiến xuất khẩu cho thời gian tới. Thì cái 5 năm, cái giai đoạn 5 năm 2026-2030 thì chúng tôi trước một cái bối cảnh hoàn toàn đặc biệt và hoàn toàn mới của nền kinh tế, đó là chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2030 chúng ta trở thành là một cái nền kinh tế đang phát triển ở mức độ cao, rồi 2045 thì là một cái nền kinh tế phát triển. Đấy, rồi thì tăng trưởng hai con số thì nó tạo ra một cái áp lực rất là lớn đối với cả hoạt động thương mại quốc tế, ngoại thương của chúng ta. Và theo đó thì là cái hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu thì cũng phải bám sát vào tối thượng là để phục vụ cho cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế và cái mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu. Kế hoạch thì đồng thời thì cũng xuất phát từ cái việc là thực tiễn xuất khẩu của và năng lực của doanh nghiệp trong thời gian qua. Trong những năm qua ấy, thì chúng ta thấy rằng là xuất khẩu thì cũng đã đạt được quy mô lớn hơn, cơ cấu hàng hóa thì có nhiều chuyển biến, nhiều doanh nghiệp thì cũng đã tham gia sâu hơn được vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên thì cái năng lực của doanh nghiệp giữa các ngành hàng ấy thì còn, thị trường thì còn khác nhau, và khả năng xây dựng thương hiệu, đặc biệt là vấn đề thương hiệu, khả năng xây dựng thương hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn và cách tiếp cận và tiếp cận trực tiếp tới các cái hệ thống phân phối lớn ở trên thế giới thì vẫn còn hạn chế ở một bộ phận doanh nghiệp. Thì đây là những cái vấn đề mà cái hoạt động xúc tiến thương mại ở trong thời gian tới chúng tôi xác định là sẽ phải tập trung ưu tiên để mà hỗ trợ doanh nghiệp. Một cái căn cứ quan trọng nữa đó là trong bối cảnh xu hướng thị trường thế giới thì đang thay đổi rất nhanh. Thị trường thì ngày càng là phân mảnh, logistics cũng vậy, đứt gãy, cạnh tranh thì ngày càng gay gắt giữa các cái thị trường ở trên thế giới. Trong khi thì yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường, phát triển xanh, truy xuất nguồn gốc, rồi thì trách nhiệm xã hội, rồi thì chuyển đổi số ngày càng trở nên là những cái điều kiện quan trọng để doanh nghiệp có thể là duy trì và mở rộng thị trường. Vì vậy cho nên là cái hoạt động xúc tiến thương mại không thể là chỉ tập trung vào cái việc là những cái hoạt động như xưa như là tổ chức hội chợ hay triển lãm hay là đoàn giao thương, mà trong 5 năm tới thì chúng tôi xác định là cần phải hỗ trợ doanh nghiệp là hiểu thị trường, đáp ứng được, nâng cao được cái năng lực để đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường và tiếp cận đúng đối tác, đúng phân khúc. Từ những cái căn cứ nêu trên thì chúng tôi thấy rằng là bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải quan tâm đến cái việc là khai thác làm sao hiệu quả được những cái thị trường có hiệp định thương mại tự do FTA để mà tạo ra nhiều cái động lực hơn. Đấy, thì từ những cái căn cứ đó thì là cái kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 26-30 được xác định theo cái hướng là lấy doanh nghiệp, lấy thị trường làm trung tâm, tập trung hơn vào các cái ngành hàng và thị trường có tiềm năng, tăng cường kết nối giữa các cái chủ thể trong hệ thống, hệ sinh thái xúc tiến thương mại và đổi mới cái phương thức tổ chức, đặc biệt nhấn mạnh là cái việc là ứng dụng dữ liệu và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Đồng thời thì là cái việc đánh giá hiệu quả cũng sẽ từng bước chuyển từ việc là đo số lượng của hoạt động sang là quan tâm nhiều hơn đến cái kết quả thực tế đối với doanh nghiệp và thị trường. Và qua đó thì không chỉ là hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội xuất khẩu trước mắt, mà hướng tới việc là mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, phát triển bền vững tại thị trường quốc tế.
1: Tức là đã đến lúc là công tác xúc tiến thương mại sẽ phải được nâng tầm lên để phù hợp với
0: quan tâm đến chất lượng
1: nhập quốc tế. Vâng, giáo sư Hoàng Đức Thân có đồng tình với cái quan điểm đó không ạ?
2: Vâng, tôi rất là đồng tình. Và tôi cho rằng là cái kế hoạch xúc tiến xuất khẩu của Bộ Công Thương cho giai đoạn 2026-2030 thì nó thể hiện những cái tham vọng lớn để tạo ra những cái kỳ tích trong cái xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Đảm bảo xuất khẩu hàng hóa tiếp tục là một cái trụ đỡ của tăng trưởng kinh tế, là động lực quan trọng của GDP của đất nước ta tăng trưởng hai con số như nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đã nêu ra cho cái giai đoạn tới. Điều đó cũng khẳng định được cái tư duy mới về cái xúc tiến xuất khẩu, không chỉ là một cái

0: công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng hay là mở rộng thị trường ngắn hạn, mà đã trở thành một đòn bẩy chiến lược quan trọng giúp định hình nền kinh tế, nâng tầm cái vị trí quốc gia trong cái mạng sản xuất, mạng phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Vâng, như lúc nãy ông Phú có nhắc đến là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xuất khẩu đó là chúng ta phải xác định rõ các cái nhóm ngành hàng ưu tiên nữa, đa dạng hóa thị trường và xây dựng và hoàn thiện cái hệ sinh thái xúc tiến thương mại quốc gia. Thưa ông Vũ Hoa Phú ạ, hiện nay thì Cục Xúc tiến Thương mại và các cái thương vụ đã thực hiện cái nhiệm vụ này ra sao?
2: Vâng, đây là ba cái nội dung mà có mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Trong thời gian qua đấy thì là Bộ Công Thương đã chỉ đạo cho là Cục Xúc tiến Thương mại với lại các đơn vị trong bộ ấy, phối hợp và có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ với thương vụ Việt Nam nước ngoài. Hiện nay thì hệ thống thương vụ Việt Nam nước ngoài là có là 63 cái thương vụ, chi nhánh thương vụ, rồi thì văn phòng xúc tiến thương mại của chúng tôi hoạt động rất là tích cực. Và có thể nói rằng là trước đây, nhiều năm trước thì là cái hệ thống thương vụ Việt Nam nước ngoài là đối với cả các doanh nghiệp thì rất là xa xôi. Rất là các doanh nghiệp khi mà nói đến hệ thống thương vụ ấy thì là phải nói là rất là nghe như là gặp khó rồi thì là oách lắm. Nhưng mà thời gian gần đây thì chúng ta thấy rằng là nhờ có cái hoạt động xúc tiến thương mại tích cực với lại là những cái KPI mà được là bộ giao trực tiếp cho các thương vụ đấy, thì là cái hệ thống thương vụ là ngày càng tích cực hơn và gần gũi với doanh nghiệp hơn, gần gũi với các hiệp hội hơn. Tôi thấy rằng là các doanh nghiệp là có bất cứ vấn đề gì thì cũng đều có cái liên hệ ngay với cả thương vụ. Và trước hết thì đối với cả cái xác định cái nhóm hàng ưu tiên thì là hệ thống thương vụ có vai trò như nào, Cục Xúc tiến Thương mại có vai trò như nào, thì chúng tôi thấy rằng là cục là đã tập trung nguồn lực của cái công tác xúc tiến thương mại vào những cái ngành hàng mà có lợi thế xuất khẩu, có cái năng lực đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường quốc tế và còn dư địa để tăng trưởng. Đấy, tức là trước hết là phải dựa vào cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta đã. Bên cạnh những ngành hàng xuất khẩu chủ lực thì chúng tôi cũng quan tâm nhiều đến những cái nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm xanh, và ngày càng định hướng là những cái nhóm hàng mà có cái hàm lượng công nghệ cao. Đấy, thì bởi vì nền kinh tế của chúng ta đang đặt ra cái mục tiêu là sẽ chuyển hướng sang là một cái nền kinh tế mà dựa trên là khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà. Thế cho nên là cái nguồn lực dành cho xúc tiến thương mại cũng sẽ phải ưu tiên theo hướng này. Thứ hai là cái đa dạng hóa thị trường, cái mục tiêu đa dạng hóa thị trường. Thì đây là cái nhiệm vụ mà chúng tôi đặc biệt quan tâm trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì là chúng ta cũng thấy rằng là cái trong nhiều năm qua đấy thì cái hoạt động ngoại thương của chúng ta, xuất khẩu thì cũng tập trung vào một số thị trường, mà nhập khẩu thì cũng là tập trung vào từ một số thị trường, có thể nói là phụ thuộc rất là cao vào một nhóm nhỏ các thị trường. Thế thì điều này không thể xảy ra mãi được, đặc biệt là chúng ta đặt ra một cái mục tiêu là nền kinh tế của chúng ta sẽ là một cái nền kinh tế phát triển. Và hiện nay thì chúng ta thấy rằng là ngoại thương của chúng ta đâu đó chiếm là gần tổng cái kim ngạch ngoại thương của chúng ta đấy, là gần gấp đôi so với GDP. Điều này cho thấy rằng là trong nhiều năm tới, có thể nói là 1-2 thập kỷ tới, thì cái nền kinh tế của chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động ngoại thương, hay nói là cách khác là xuất nhập khẩu. Thế thì nếu như mà chúng ta không đa dạng hóa thị trường thì rất là rủi ro cao cho cái công tác cho cái nền kinh tế. Và chính vì vậy cho nên là để mà chuyển nhanh và mạnh từ cái hoạt động là quản lý ngoại thương sang là chúng ta sẽ phải là quản trị ngoại thương ấy, quản trị sự phát triển của ngoại thương ấy, thì chúng ta sẽ phải đa dạng hóa thị trường để mà quản trị cái rủi ro trong cái việc là có những cái thứ mà như là phòng vệ thương mại này, rồi rào cản rồi các thứ vân vân, chiến tranh thương mại rồi đứt gãy chuỗi cung ứng chúng ta lệ thuộc vào. Thứ ba đó là xây dựng cái hệ sinh thái về xúc tiến thương mại quốc gia. Thì chúng tôi thấy rằng là trong nhiều năm qua đấy thì cái hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu đấy thì hoạt động rất là tích cực rồi. Nhưng mà bây giờ trước cái bối cảnh là chúng ta đặt ra cái mục tiêu cao của phát triển kinh tế rồi thì là cái mục tiêu đa dạng hóa thị trường, rồi thì là làm sao vượt qua được những cái rào cản, những cái thách thức của các thị trường trong cái bối cảnh mới, thì chúng tôi đặt ra một mục tiêu là phải xây dựng một cái hệ sinh

0: sinh thái về xúc tiến thương mại, mà ở đó là phải nhằm giúp là nâng cao được năng lực về tiếp cận thị trường cho các cái doanh nghiệp trong nền kinh tế của chúng ta. Vừa là hỗ trợ, vừa là nâng cao năng lực, nhưng mà lại phải là vừa là hỗ trợ giống như là một điểm chạm. Đấy, khi mà bước vào cái hệ sinh thái đó thì các doanh nghiệp của chúng ta sẽ được gặp đầy đủ, từ là những cái nhà tư vấn cho đến những nhà tín dụng, cho đến những nhà bảo hiểm, rồi thì là đến cả những nhà cung cấp dịch vụ thứ ba, vân vân. Và đặc biệt trong cái hệ sinh thái này thì vấn đề là dữ liệu, thông tin dữ liệu về thị trường, về mặt hàng, về xúc tiến, về kết nối, nó phải đảm bảo và phải là một để các doanh nghiệp là có thể là khai thác tối đa được cái hệ sinh thái này, và từ đó là phát huy và tiếp cận được thị trường. Thì mục tiêu là hình thành một cái hệ thống xúc tiến thương mại liên thông từ trung ương đến địa phương, và từ đó từ trong nước ra ngoài nước, và thông tin thị trường kết nối giao dịch, qua đó thì là sử dụng cái nguồn lực xúc tiến thương mại ngày càng hiệu quả hơn và tạo ra được cái kết quả thực chất hơn cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
1: Dạ vâng. Vâng, lúc nãy thì tôi có nghe ông Vũ Bá Phú cũng như là giáo sư Hoàng Đức Thân có nhắc đến là các cái hiệp định FTA mà Việt Nam đã và đang ký kết với nhiều nước trên thế giới thì đang tạo ra nhiều dư địa cho xuất khẩu ạ. Vậy thì vai trò của các thương vụ ra sao ạ trong việc mà cung cấp thông tin đến các doanh nghiệp như thế nào để chúng ta không bỏ lỡ cơ hội? Thưa hai vị khách mời ạ, trước tiên thì xin hỏi ông Vũ Bá Phú ạ.
0: Vâng, chúng ta đã thấy rằng là FTA thì đang mở ra rất nhiều cơ hội cho hàng hóa Việt Nam. Đấy, nhưng có FTA thì không đồng nghĩa với là việc là doanh nghiệp tự động khai thác được FTA. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải biết là thị trường nào đang có nhu cầu và sản phẩm nào thì đang còn dư địa ở những cái thị trường FTA. Thì ở đây là vai trò của hệ thống thương vụ Việt Nam nước ngoài rất quan trọng. Các thương vụ là một cái lực lượng trực tiếp hiện diện ở trên thị trường, có điều kiện nắm bắt được những cái thay đổi về chính sách thương mại, nhu cầu thị trường, xu hướng tiêu dùng, rồi thì hệ thống phân phối, cũng như là các yêu cầu mới đối với cả hàng hóa xuất khẩu. Chính vì vậy cho nên là cái thông tin mà thương vụ cung cấp thì cũng không nên chỉ dừng ở việc là thông báo những cái FTA đã có hiệu lực hay là thuế suất giảm bao nhiêu, mà điều doanh nghiệp cần hơn là những cái thông tin có khả năng chuyển hóa thành cơ hội cụ thể. Ví dụ chẳng hạn như là thị trường nào thì là đang có nhu cầu đối với cả những cái nhóm sản phẩm chủ lực của chúng ta, rồi thì sản phẩm nào thì có tiềm năng, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật ra sao, kênh phân phối như nào. Đấy, thì tất cả những cái này thì là nó phải rõ, được cung cấp bởi là hệ thống thương vụ Việt Nam. Một cơ chế nữa mà theo tôi đang phát huy được hiệu quả tốt ở trong cái việc kết nối thông tin, đó là các cái chương trình xúc tiến thương mại, rồi thì những cái hoạt động giao ban cung cấp thông tin giữa là hệ thống thương vụ Việt Nam nước ngoài với lại là các cái doanh nghiệp, những cái hiệp hội, rồi những cái địa phương ở trong nước được là Bộ Công Thương tổ chức định kỳ hàng tháng, hàng quý. Thì đây là một cái kênh mà như tôi đã nói ở trên, nên là nó khiến cho là hệ thống thương vụ trở nên là gần gũi hơn với lại là doanh nghiệp, thân thuộc hơn. Về phía Cục Xúc tiến Thương mại thì chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với hệ thống thương vụ để tổng hợp, phân tích và chuyển hóa thông tin thị trường thành các chương trình xúc tiến thương mại cụ thể, như là việc là tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin thị trường. Và đặc biệt

0: ngoại giao kinh tế, thực hiện cái chức năng ngoại giao mở đường kinh tế. Và đây là phương châm chiến lược nhằm huy động các cái nguồn lực quốc tế, mở rộng cái không gian phát triển của Việt Nam, thương vụ góp phần nâng cao cái vị thế tầm vóc của doanh nghiệp Việt Nam, phát triển cái năng lực nội sinh của các cái doanh nghiệp. Cái vai trò thứ hai là kết nối giao thương quốc tế, thì thương vụ là giúp kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường quốc tế, kết nối hàng hóa Việt Nam tiếp cận với các hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, nền tảng thương mại quốc tế. Thương vụ là chủ trì và phối hợp tổ chức các cái hội chợ, triển lãm, diễn đàn doanh nghiệp, tổ chức đoàn ra đoàn vào, rồi các cái chương trình kết nối thương mại tại cái nước sở tại, đặc biệt là cái kết nối B2B, tức là doanh nghiệp với doanh nghiệp. Cái vai trò thứ ba là thương vụ hôm nay phải trở thành đối tác của doanh nghiệp. Đấy. Thương vụ là đóng vai trò là kiểm tra năng lực, uy tín của nhà nhập khẩu, nhà phân phối quốc tế, giảm thiểu các cái rủi ro lừa đảo hoặc là gian lận cái hợp đồng cho doanh nghiệp Việt Nam. Thương vụ là đại diện pháp lý và uy tín để các cái đối tác nước ngoài yên tâm khi đàm phán giao dịch với các cái doanh nghiệp Việt Nam. Và cái vai trò thứ tư là vai trò hỗ trợ các cái doanh nghiệp xuất khẩu thông qua cái việc thứ nhất là cung cấp thông tin, cập nhật kịp thời các cái quy định về nhập khẩu, về tiêu chuẩn kỹ thuật, rào cản pháp lý và cái tập quán kinh doanh tại cái nước sở tại cho các cái cơ quan quản lý cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Rồi thứ hai là hỗ trợ xử lý các cái tranh chấp, chủ động phát hiện và kiến nghị tháo gỡ các cái rào cản thương mại bất hợp lý và tham gia hỗ trợ giải quyết các cái tranh chấp, bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của cái doanh nghiệp Việt Nam trên cái thị trường quốc tế. Như vậy là cái quan hệ giữa cái thương vụ với lại các những cái doanh nghiệp hôm nay, như ông Phú đã nói, là một cái quan hệ bình đẳng, quan hệ hai chiều, quan hệ hỗ trợ và quan hệ vì cái mục tiêu phát triển và nâng tầm vị thế quốc gia của Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời ạ. Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại, đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa từ 15 đến 16% trong năm 2026, tương đương 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung được trao đổi trong diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam với chủ đề xúc tiến thương mại lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Thưa quý vị và các bạn, để hàng hóa Việt Nam vươn ra thị trường nước ngoài thì còn khá nhiều rào cản cần vượt qua. Để thấy rõ hơn sự nỗ lực của hệ thống thương vụ tại nước ngoài trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu đưa hàng hóa sang các khu vực thị trường thì xin mời hai vị khách mời nghe thông tin qua phản ánh sau ạ.
2: Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu trọng điểm với kim ngạch 7 tháng năm 2026 đạt 104 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, dư địa tăng trưởng tại nước này đang chịu áp lực lớn từ các chính sách bảo hộ và tiêu chuẩn mới. Thị trường Hoa Kỳ đang dịch chuyển nhanh chóng sang các tiêu chuẩn khắt khe về ESG, môi trường, xã hội, quản trị, giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch, kiểm soát chặt chẽ xuất xứ nguồn gốc và minh bạch hóa toàn bộ chuỗi cung ứng. Ông Đỗ Ngọc Hưng, tham tán thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, đề xuất giải pháp.
3: Thứ nhất là xây dựng cái hệ thống cảnh báo sớm đối với những ngành có nguy cơ cao như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, thép, nhôm, điện tử, máy móc và nông sản chế biến. Thứ hai là tiếp tục xây dựng và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu thị trường trên cái cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương do vụ thị trường ngoài nước quản lý. Qua đó là bao gồm các chính sách thuế quan, phòng vệ thương mại và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Thứ ba đó là hỗ trợ doanh nghiệp để tăng cường cái năng lực tuân thủ. Trong bối cảnh hiện nay là Hoa Kỳ rất là coi trọng về lao động xứ, môi trường, minh bạch chuỗi cung ứng, thì cái việc mà các doanh nghiệp chủ động xây dựng hồ sơ và sẵn sàng có thể tham gia trong các vụ việc điều tra thì nó cũng là rất là tốt trong cái quá trình sắp tới. Và cuối cùng là gắn công tác xúc tiến thương mại với cái việc tiếp cận mua hàng để tiến tới cân bằng cán cân thương mại.
2: Hiệp định CEPA được xem là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam các tiểu vương quốc Ả Rập UAE. Nhiều dòng thuế được cắt giảm ngay về mức 0%, giúp hàng hóa Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về giá khoảng 5% so với các quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do với UAE. Ông Trương Xuân Trung, phụ trách thương vụ tại UAE, đề xuất.
4: các đơn vị của Bộ Công Thương và

0: Các doanh nghiệp thì cần triển khai hiệu quả cái hiệp định C3 tận dụng tối ưu cái hiệp định này để tạo cái tính cạnh tranh đối với các sản phẩm vùng loại đối với các sản phẩm khác, các đối thủ cạnh tranh. Cái thứ hai nữa là các doanh nghiệp mình cần chủ động về cái giấy chứng nhận HALA, cái truy xuất nguồn gốc và đặc biệt là cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là cái sử dụng bao bì phân hủy sinh học. Và hơn nữa thì Thương vụ cũng đề nghị là các doanh nghiệp Việt Nam có thể thành lập cái kho ngoại quan hoặc là cái trung tâm phân phối đặt trong cái khu thương mại tự do của UE để hưởng cái chính sách là thuế quan và cũng như là tạo cái thuận lợi để tái xuất cho thuận lợi.
1: Vương quốc Anh là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới với dân số 67 triệu người. Nhu cầu đa dạng với cộng đồng người gốc Á hơn 5,5 triệu người cũng là điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam. Người tiêu dùng Anh đánh giá cao chất lượng, tính bền vững và giá trị khác biệt của sản phẩm. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và thể hiện cam kết bảo vệ môi trường. Ông Lê Đình Bá, tham tán, trưởng đại diện thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh cho biết.
2: Nhóm thứ nhất là về điện tử và linh kiện. Việt Nam chúng ta có cái năng lực sản xuất lớn nhưng cũng phải kiểm soát cái xuất xứ và cái minh bạch chuỗi cung ứng. Cái nhóm thứ hai quan trọng là dệt may da giày nhưng không chỉ là cạnh tranh về giá. Cái cơ hội nó nằm ở cái sản phẩm xanh, vật liệu tái chế, đơn hàng nhỏ, giao nhanh và cái yêu cầu về ESG. Nhóm thứ ba là đồ gỗ và nội thất, là người tiêu dùng Anh quan tâm thiết kế, tính bền vững, nguồn gỗ hợp pháp và khả năng giao hàng ổn định. Cái nhóm thứ tư về nông sản và thực phẩm phải đi theo hướng là chế biến sâu, an toàn thực phẩm, nhãn mác, bao bì tốt. Và cái nhóm thứ năm là về thương mại điện tử vẫn cần tiêu chuẩn và cần bảo hành và quản trị cái danh tiếng uy tín của mình tốt.
3: Dạ vâng, như trong phản ánh vừa nêu thì việc cung cấp thông tin của các thương vụ sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ, thưa ông Vũ Bao Phú ạ?
4: Các đồng chí tham tán của chúng tôi thì cũng vừa mới nêu rất là rõ rồi. Vấn đề vai trò của thông tin rồi thì là thông tin hướng dẫn, thông tin cảnh báo rồi các thứ vân vân. Liên quan đến câu hỏi này tôi chỉ có một cái nhấn mạnh là như này thôi. Thì tôi cho rằng là trong giai đoạn tới chúng ta cần chuyển mạnh từ cái việc là cung cấp thông tin sang là cung cấp thông tin có khả năng hành động. Tức là sao? Tức là không chỉ là nói rằng là thị trường có cơ hội gì mà phải giúp được doanh nghiệp trả lời được là cơ hội nằm ở đâu, sản phẩm nào thì có thể tham gia, rồi thì cần đáp ứng tiêu chuẩn gì, đối tác nào cụ thể có nhu cầu và cần chuẩn bị như nào để mà lấy được cái đối tác đó, để chiếm được cái đối tác đó. Và khi thông tin thị trường được kết nối với hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối được với doanh nghiệp và hỗ trợ tuân thủ thì cái vai trò của hệ thống thương vụ sẽ không chỉ là cái cánh tay nối dài của Bộ Công Thương nữa, mà sẽ trở thành là thực sự trở thành là một cái gọi là đầu mối hay một cái hub hay là một cái công cụ để mà hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và phát triển thị trường một cách chủ động, an toàn, bền vững. Tức là chúng ta có thể nói tựu chung lại là gì, chúng ta sẽ từ cái việc là cung cấp thông tin thuần túy là chúng ta sẽ là chuyển sang cái việc là quản trị cái hệ thống thông tin thị trường cho doanh nghiệp để mà làm sao đạt được cái hiệu quả cao nhất và duy trì được phát triển xuất khẩu bền vững.
3: Dạ vâng. À, tôi xin ý kiến của giáo sư Hoàng Đức Thân ạ.
5: Vâng ạ. Chúng ta nghe cái ý kiến của các đại diện thương vụ thì cho thấy một cái điều là mỗi một cái thị trường quốc gia thì có một cái yêu cầu và cách tiếp cận khác nhau. Cái vấn đề cụ thể hóa các cái chương trình, các cái chính sách xúc tiến xuất khẩu phù hợp với thị trường là rất quan trọng. Cần có sự chủ động tham gia của các cái thương vụ trong xây dựng cái hệ thống thông tin và tổ chức xúc tiến xuất khẩu theo từng cái thị trường một cách rất cụ thể và có hiệu quả như ý kiến của ông Phú vừa mới nêu lên. Và theo tôi thì có ba cái vấn đề về thông tin mà các cái thương vụ cần phải thực hiện. Thứ nhất là các cái thương vụ phải xây dựng được một hệ thống thu thập thông tin đảm bảo khoa học, thường xuyên, cập nhật và hiệu quả. Cái thứ hai là cái nội dung thông tin thì phải có ba cái loại thông tin. Thứ nhất là các cái thông tin để lãnh đạo trung ương, các cái bộ ngành xây dựng chính sách thương mại, quyết sách ứng phó chủ động từ xa, từ sớm, từ trước để tránh các những cái bị động trong cái môi trường mà cái thương mại quốc tế rất là biến động như hiện nay. Cái nhóm thông tin thứ hai đó là thông tin chung về cái thị trường, môi trường kinh doanh và cái rủi ro mà tất cả mọi doanh nghiệp, thương nhân Việt Nam đều có thể tiếp cận để mà nghiên cứu chung. Và cái loại thông tin, nhóm thông tin thứ ba đó là thông tin tác nghiệp nghiệp vụ phục vụ theo yêu cầu của một doanh nghiệp cụ thể, một ngành hàng cụ thể, một đối tác cụ thể, một vụ việc cụ thể. Đấy. Và cái vấn đề thứ ba mà tôi cho rằng là đây cũng là một cái vấn đề hết sức là quan trọng, đó là thông tin từ các cái thương vụ phải trở thành một dòng trong hệ thống thông tin xúc tiến cái xuất

0: khẩu quốc gia, có cái khả năng kết nối, khả năng lưu trữ, khả năng chia sẻ một cách thực sự. Vâng.
1: Thưa hai vị khách mời ạ, bên cạnh cái sự hỗ trợ từ các thương vụ thì các doanh nghiệp xuất khẩu của chúng ta thì cần có những cái biện pháp ứng phó cũng như là đầu tư như thế nào đối với chất lượng hàng hóa cũng như là xây dựng thương hiệu khi xuất khẩu ạ? Tôi xin hỏi ông Vũ Bá Phú ạ.
2: Theo tôi thì là trong cái bối cảnh hiện nay thì doanh nghiệp phải xác định được là cái chất lượng sản phẩm và thương hiệu là cái năng lực cạnh tranh cốt lõi, chứ không phải là chỉ là cái điều kiện để mà đi vào một cái thị trường nào đấy. Thế để làm được cái điều này thì chúng tôi cho rằng là trước hết là doanh nghiệp cần phải đầu tư nghiêm túc vào chất lượng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Không nên là chỉ cần là chờ vào là lúc có đơn hàng thì là mới nâng cao chất lượng. Giống như là cái hôm trước chúng tôi vừa mới tổ chức một cái hội nghị về HALA đấy, thì là những cái chuyên gia đều khuyên các doanh nghiệp rằng là bây giờ ông muốn xuất khẩu HALA thì là ông phải xây dựng cái tiêu chuẩn cho từng cái thị trường đã, để mà đạt được cái chứng nhận HALA đó đã, ông lấy được cái chứng nhận đã, xong rồi ông mới đi tiếp cận thị trường, mới đi marketing, ông đi xúc tiến thị trường, chứ không phải ông đi xúc tiến xong đầu là người ta hỏi rằng là ông có gọi là chứng nhận HALA đối với cả thị trường của tôi chưa, xong rồi về mới lại là đi xin giấy chứng nhận. Thế thì đấy là cái cách tiếp cận là như vậy. Điểm thứ nhất là thế. Điểm thứ hai đó là gì? Là phải đầu tư vào những cái sản phẩm có giá trị gia tăng đấy, để mà làm sao đó là nâng cao được cái năng lực cạnh tranh đấy, không chỉ là để có thể vượt qua được là những cái sức ép cạnh tranh về giá, về về về về thị trường. Thứ ba đó là xây dựng thương hiệu một cách dài hạn. Thì tôi cho rằng đây là cái điểm mà doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều dư địa để cải thiện. Thương hiệu thì không chỉ làm cái tên hay hay là một cái logo, mà trước hết thì đó phải là cái việc là xây dựng được cái chất lượng ổn định, giao hàng đúng cam kết, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn và uy tín trong mối quan hệ với khách hàng. Khi những cái yếu tố đó được duy trì nhất quán thì cái thương hiệu sẽ phát huy giá trị và giúp doanh nghiệp là từng bước chuyển từ bán sản phẩm sang là bán giá trị. Đấy, thì về phía nhà nước thì trong thời gian tới thì Cục Xúc tiến Thương mại sẽ cùng với cả cái hệ thống thương vụ và sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua cái việc là thông tin thị trường, đào tạo tư vấn kết nối, hỗ trợ chuyên ngành và quảng bá cái thương hiệu cho các doanh nghiệp. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng ấy là nhà nước thì có thể mở đường, cung cấp thông tin và tạo cơ hội kết nối, còn doanh nghiệp phải là cái người mà trực tiếp đầu tư và quyết định cái khả năng là đi được bao xa, phải là cái lực lượng mà tiên phong để mà làm cái việc là xây dựng và bảo vệ thương hiệu. Và nếu doanh nghiệp mà làm tốt từ chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm đến thương hiệu thì chúng ta không chỉ tăng được cái kim ngạch xuất khẩu mà quan trọng hơn là sẽ nâng được cái giá trị của hàng hóa Việt Nam trên và vị thế của doanh nghiệp ở trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu, và qua đó thì lại là tác dụng ngược trở lại là sẽ nâng cao được cái giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam và sẽ hình ảnh của Việt Nam, và lại thu hút tốt hơn cái đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và những cái ngành mà có cái giá trị lớn.
1: Dạ vâng ạ. À, giáo sư Hoàng Đức Thân có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ?
3: Vâng, thì theo tôi rằng là các những cái doanh nghiệp hiện nay thì để có thể tiếp cận thị trường giới thì có ba cái vấn đề mà doanh nghiệp cần phải chủ động. Cái thứ nhất ấy, là phải chủ động nghiên cứu thị trường và khách hàng quốc tế, chủ động nghiên cứu sâu về quy định về bao bì mẫu mã sản phẩm, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định mới về cái truy xuất nguồn gốc và xanh hóa của cái thị trường nhập khẩu. Cái thứ hai là phải hoạch định cái chiến lược xuất khẩu bài bản, ứng dụng cái mô hình quản trị xuất khẩu thông minh và đặc biệt là phải tận dụng được các cái cơ hội có FTA. Và cái thứ ba là tăng cường liên kết giữa các những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa để hình thành nên một cái khối liên kết lớn. Rồi thì phải liên kết với lại cái khu vực đầu tư nước ngoài FDI để mà đủ cái năng lực đáp ứng các những cái đơn hàng lớn, giá trị cao và các cái tiêu chuẩn khắt khe.
1: Dạ vâng. À, thưa quý vị, thưa các bạn, qua phân tích của các vị khách mời thì có thể thấy là việc trao đổi thông tin thị trường kịp thời, tăng cường kết nối xúc tiến thương mại giữa các bộ ngành doanh nghiệp trong nước với thương vụ nước ngoài ngày càng chặt chẽ là biện pháp hiệu quả nhất để thúc đẩy xuất khẩu, góp phần tạo cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà mua hàng quốc tế và hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đến đây thì thời lượng của diễn đàn chủ nhật đã hết. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tham dự hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thanh âm ký sự.

0: bên đò ngang bến đỗ ngày đêm tôi chờ gián kiếp vẫn chờ.
1: Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 21 tháng 7 năm 1954, đất nước ta chia cắt thành hai miền với ranh giới tạm thời là dòng sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17. Cùng với việc thực hiện chuyển quân tập kết ra Bắc để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, đặc biệt là cho việc xây dựng lại miền Nam khi nước nhà được hòa bình. Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ đã chủ trương đưa con em cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam ra miền Bắc học tập. Trong 21 năm, từ năm 1954 đến năm 1975, hơn 32.000 học sinh miền Nam bằng nhiều cách di chuyển khác nhau đã được ra Bắc học tập, đào tạo tại 28 trường ở Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. Hành trình của hơn 3,2 vạn học sinh từ tuyến lửa ra vùng hòa bình đã trở thành một cuộc thiên di chưa từng có trong lịch sử. Và cho đến hôm nay, hành trình ấy vẫn in đậm trong ký ức của những người con miền Nam, nặng nghĩa tình, quê chung. Còn trường học sinh miền Nam trên đất Bắc trở thành mô hình giáo dục đặc biệt trong lịch sử. Đã có một thế hệ học sinh đầy bản lĩnh, những hạt mầm của ngày hôm qua ấy đã góp phần dệt nên gấm vóc của ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thanh âm ký sự kỳ này với chủ đề Chiều nay ra ngóng trông về.

0: cái ngày tôi đã đi thì là có một mình tôi thôi, lưu luyến mà nhớ, nhưng mà nghe ba nói là con ra ngoài được học, được gặp bác Hồ.
1: Bố tôi lúc là chết rồi, còn má tôi xác định là ở lại hoạt động, cho nên động viên tôi ra đi. Đi mình ra thế nào? Thế má mong con ra ở đó, con được gặp bác Hồ, con được học hành. Tôi đi trong cái hoàn cảnh đó là tự lực đi một mình.
2: Đó là cuộc chia ly thấm đẫm nước mắt, nhưng đó cũng là cuộc chia ly màu đỏ. Chia ly với hẹn ước Bắc Nam sớm sum họp một nhà. Giáo sư Châu Nam Long và nhà giáo Đàm Thị Ngọc Thơ khi ấy là những thiếu niên 13-14 tuổi nhớ lại trong dòng cảm xúc đong đầy như thế. Vùng đệm Cà Mau, từ khoảng sâu ký ức cuối năm 1954, đầu năm 1955 bắt đầu những chuyến tàu tập kết ra Bắc. Ngày ấy bến sông Ông Đốc là một vùng đất trống, một bên là biển, một bên là rừng mênh mông. Cả khu vực tỉnh Bạc Liêu gồm Bạc Liêu và Cà Mau ngày nay lơ thơ nhà, lơ thơ người. Thế nhưng những ngày ấy chưa bao giờ nơi đây lại đông như thế, nhiều trẻ em như thế. Từ sáng sớm, những ông bố, bà mẹ rì rầm dặn dò, chốc chốc lại xoa đầu những cô bé, cậu bé mắt đỏ hoe sắp lên đường tập kết. Bà Thơ nhớ lại
0: cái cảnh hôm chúng tôi xuống tàu thì có cả cán bộ bộ đội và rất là lưu luyến bình định, rồi những cái nắm tay nắm chân, những cái ôm thật chặt.
2: Hình ảnh bến sông Ông Đốc cách đây 7 thập kỷ như hiển hiện trước mắt nhà giáo Yến Thu, khi ấy là cô bé 15 tuổi. Lần giờ ký ức bà kể, ngày ấy cờ hoa rực rỡ, khẩu hiệu dợp trời, nhưng không khí lại yên lặng lắm, yên lặng như mặt hồ. Lũ trẻ thì tíu tít những bước chân, bỗng nhiên có tiếng hô, đằng sau quay. Lúc ấy bắt đầu những tiếng khóc vỡ òa, những cuống quýt nắm níu, rồi nghe lòng mình quặn lên, bao nhiêu người thân đồng bào ở lại. Thế rồi tàu rùng rùng rời bến, quê hương làng xóm nhỏ dần trong tầm mắt của biết bao đứa trẻ, rồi xung quanh chỉ còn biển cả mà nhiều em

0: trên sông ông đốc đó, ngang nhà tiếng gà gái rồi tiếng chài giả gạo của quê, nước mắt nó chảy ràn rụa ra mà đâu dám nói với ai, là nhớ má quá.
1: Cuốn lịch sử Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến có ghi lại một hình ảnh đầy xúc động.
2: Khi con tàu Kilinski chuẩn bị rời bến sông Ông Đốc, một nông dân trạc 50 tuổi nhảy xuống sông lội ra tàu. Gần đến mạn tàu, ông ra dấu xin lên tàu. Thủy thủ thả dây kéo ông lên. Vừa đặt chân lên tàu, ông liền chạy đến chỗ để ảnh Bác Hồ, hôn ảnh Bác và nói: "Tôi đến trễ, không được tiễn Bác Hồ, cho nên tôi lội ra đây để tạm biệt Bác. Bác đi ra miền Bắc, cán bộ bộ đội cũng đi. Bà con ở lại với ai? Sắp tới tình hình có yên ổn không? Chừng nào mới sum họp? Đến bao giờ Bác mới vào Nam?" Nói rồi ông khóc. Ông lại ôm hôn ảnh Bác rồi nhảy xuống sông trở lại bờ.
1: Tàu nổ máy, mọi người, cả cán bộ, bộ đội, trẻ em đổ lên boong, dõi mắt về bến sông, những cánh tay cùng với hai ngón tay giơ lên, vẫy rối rít dù xung quanh dần dần là mênh mông sóng biển. Người đi người ở đều hy vọng sau 2 năm sẽ tái ngộ.
3: Họ giơ hai ngón tay vẫy chào nhau, đó là lời hứa hẹn 2 năm đấy.
4: Khi tiếng nhau thì hai bên, những người ra đi và người ở lại đều giơ hai ngón tay để nói rằng hẹn nhau 2 năm sau sẽ gặp lại.
1: Thời điểm lên tàu ra Bắc là vào cuối năm, đúng mùa biển động. Con tàu của Ba Lan mang tên người anh hùng Ba Lan Jan Kilinski được đóng năm 1944 tại một nhà máy ở Los Angeles, Mỹ. Dưới hầm tàu, bao nhiêu phụ nữ trẻ em co cụm vào nhau, ôm lấy nhau khi tàu lao lên chúi xuống giữa biển khơi. Say sóng. Giữa sóng gió trùng dương, ít người, nhất là các em thiếu nhi, biết được rằng họ đã bước vào một hành trình xa cách đằng đẵng tới 20 năm, chứ không phải là 2 năm. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, rồi 1 tuần trao đảo giữa biển, và rồi đất liền cũng hiển hiện ngay trước mắt. Sau những ngày lênh đênh, cuối cùng tàu Kilinski cũng đến vùng biển Sầm Sơn Thanh Hóa, ngược cửa sông Mã đến cảng Lạch Hới. Trong ký ức bị ngắt quãng, cụ bà Nguyễn Thị Trịnh nhớ về ngày tham gia lễ đón đồng bào chiến sĩ miền Nam tập kết tại chính khu vực cầu cảng Lạch Hới.
5: Ngày đấy, ôi trời, trên làng là mừng lắm, trẻ già là đông đông lắm.
1: Thời điểm đó, các con đường đổ về cảng Lạch Hới hối hả khẩn trương.
6: Lúc bây giờ tôi là cán bộ của thanh niên, vận động thanh thiếu niên ở trong xã đi ra đón các cháu ở miền Nam, vận động mượn các cái thuyền đánh cá ở trong xã và ra chở các cháu vào. Mỗi một thuyền chở được một vài chục học sinh, có thể 5 ngày chở lần, 4 ngày chở lần, 3 ngày vì cái tuyết ấy là tuyết gió mùa Đông Bắc rồi.
1: Ông Trần Chí Trác, nguyên cán bộ phụ trách thanh niên xã Quảng Tiến những năm 1954-1955, say sưa kể với chúng tôi như thế. Ông bảo thời điểm đó bà con nô nức phấn khởi lắm, xã huy động hàng nghìn ngày công lao động xây dựng cơ sở đón đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam.

0: Hôm nay sau rất nhiều khó khăn biến động, họ vẫn được ngồi bên nhau. Rất nhiều kỷ niệm được nhắc lại. Bà Diệp Sương tay run run lật dở những bức ảnh.
1: Cô giáo nè, cô này là cô Ngọc Anh.
2: Cô phụ trách thiếu nhi ha?
1: Không phải, cô Ngọc Anh dạy lớp 3.
0: Bà bồi hồi, ngày tàu cập bến Sầm Sơn, hôm đấy trời se se lạnh. Bỗng có ai đó nói, rét rồi, đã đến miền Bắc rồi. Trước mắt là những bà mẹ chít khăn mỏ quạ, nhuộm răng đen. Đội thiếu nhi tay cờ tay hoa vẫy chào. Miên man miền ký ức những ngày đầu tập kết. Ánh mắt bà Sương lấp lánh niềm vui và bảo, chúng tôi không bao giờ quên được hình ảnh cả rừng người áo nâu đứng đợi như chờ đón những đứa con xa quê trở về nhà. Cả bà Thơ cũng vậy.
1: Người dân thiếu nhi hai bên đứng đó, rồi cả những cái đó mình cảm thấy nó gần gũi.
3: Trước cái lạnh của miền Bắc lúc đó là giữa mùa đông mà, bà con miền Bắc tập trung rất là đông thành hai hàng hai bên đón tiếp chúng tôi từ tàu lên láng trại, chăm sóc trong những cái láng trại sau những ngày lên đên trên biển.
0: Thế rồi những đứa trẻ miền Nam bắt đầu làm quen với cuộc sống mới trong vô vàn khó khăn trở ngại. Mùa đông tràn về mang theo những hạt mưa phùn lất phất lạnh buốt, cây lá như thu mình co cụm để chống lại gió mùa đông bắc. Bụi che đầu nhà đưa thêm gió lạnh vào căn nhà trống hoác. Những đứa trẻ được trao những chiếc áo ấm chăn bông,
3: được phát những cái chiếc áo ấm, những cái chăn bông. Và bà con miền Bắc trong những cái láng trại đó, bà con làm những cái sập dài và lót rơm lên, lót rơm rất là dày để chúng tôi nằm vào đó, đắp cái chăn rồi đó, ngoài đó gọi là chăn, đắp cái chăn lên thì không còn cảm giác lạnh.
1: Ra ngoài đó là được phát ngay áo lạnh, có áo len. Lạnh lắm, tháng 11, tháng 12 mà nó lạnh lắm.
0: Vời vợi nhớ về những ngày xưa ấy, bà Thơ, bà Sương thốt lên rằng không bao giờ quên được. Nhân dân miền Bắc còn nghèo đói lắm, vùng quê Thanh Hóa cũng thế. Nhưng con em miền Nam, xa cha mẹ, xa quê hương vẫn được chăm lo. Trong những căn nhà nhỏ, nhà tranh vách đất, có những ổ rơm ủ đầy ân tình của người cha, người mẹ. Những ổ rơm ấy khiến những đứa học trò ăn chưa no, lo chưa tới, ấm áp vượt qua mùa đông đầu tiên trên đất Bắc. Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất đối với học sinh miền Nam là những tiếng chảy. Bà Thu nghĩ lại vẫn rơi nước mắt. Cứ chiều đến, làng trên xóm dưới lại rộn lên tiếng chảy. Rồi những đứa trẻ cũng phát hiện trong cái cối ấy là những củ chuối. Các bà, các mẹ giã củ chuối nát ra, trộn với rau lang rồi thêm ít gạo, thế là thành một nồi cơm. Bà Thu bảo,
1: họ ăn khoai nó no trước đi, rồi ăn một chút cơm độn thôi. Thành ra lúc bây giờ nghèo lắm mà dân dân anh quá, coi như là họ vẫn cố mà nuôi mình.
0: Dốc bồ đổ thúng, nhưng với tình cảm lớn lao, nhân dân Thanh Hóa vẫn dành tất cả những gì tốt nhất cho con em miền Nam.
4: Lúc bây giờ nấu cháo cho các cháu ăn, cháo gạo đổ thanh, thiếu thì thiếu, mình vẫn chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho các cháu ăn.
5: Rất thương yêu đồng bào miền Nam, nước Bắc, đón tiếp như thế người thân của mình trở về vậy, nương cơm xẻ áo cho các cháu học sinh.
0: Từ vùng đệ quê hương Thanh Hóa, những đàn chim non lần lượt theo những ngả đường khác nhau tỏa đến Hà Nam, Hà Nội, Hà Tây cũ, Vĩnh Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên. Họ mang theo hy vọng, chứa chan niềm tin về ngày quê hương với màu xanh áo mới.

0: Phía trước chúng ta là ngôi trường cũ của trường 6, gồm có tầng 1 và tầng 2. Và tầng 2 là tất cả là để các
1: Hải
0: em
1: Phòng, ngày đầu thu tháng 8, một không khí tròn đầy ấm áp của thầy và trò. Ngôi trường số 6 học sinh miền Nam xưa, giờ đây là trung tâm giáo dục thường xuyên, rộn rã tiếng nói cười, mừng rỡ hàn huyên. Chúng tôi được chìm trong những câu chuyện tràn ngập yêu thương và xúc động theo dòng ký ức hiện về. Biết bao câu chuyện được kể, bao kỷ niệm vây quanh, là niềm thương, nỗi nhớ đong đầy.

0: thầy và trò, trường học sinh miền Nam được trở về dòng sông hoài niệm mênh mang, xốn sang với bao kỷ niệm yêu thương của một thời thơ bé. Và như cuốn phim cuộc đời, những năm tháng gắn bó với Hải Phòng như hiện hiện ngay trước mắt, như cầm nắm, như chạm vào sự trong sáng tươi xanh và vô cùng ấm áp. Ông Châu Nam Long nghẹn ngào. Học sinh miền Nam được sống trong vòng tay ấm áp bao la tình người nhất.
1: Lúc đó nhân dân miền Bắc còn rất khổ cực vì sau chiến tranh mà, nhưng chúng tôi vẫn được ăn một ngày ba bữa, cơm thì có thức ăn đàng hoàng mà cô chú nuôi dạy rất quan tâm, ai mà có bệnh tật gì xuống trạm xá.
0: Không chỉ đảm nhận trách nhiệm của người thầy, người cô, mỗi giáo viên trường học sinh miền Nam còn là người cha, người mẹ, người anh, người chị và cả người bạn tâm tình của các em. Các thầy cô đã dành cả tuổi thanh xuân mang đến cho các em kiến thức và bao bài học về nhân cách và đạo đức làm người. Với thầy cô Nguyễn Quốc Thái, Trần Hữu Độ, Phạm Văn Hải, Phạm Thị Mị hay rất nhiều thầy cô khác, quãng thời gian gắn bó với học sinh miền Nam là quãng thời gian được sống, dạy học với những trải nghiệm đặc biệt và nhiều ý nghĩa nhất.
2: Cái đầu tiên là xách ba lô vào trường miền Nam, xác định với các em học sinh đây là không có gia đình, không có bố mẹ, phải yêu thương các cháu như thật. Ở đây các em ra là được cái gì ưu tiên nhất được miền Bắc là cho các em trước, được ăn cơm không, những các thầy cô thì phải ăn cơm đội.
3: Bây giờ thì có 18, 19 tuổi thôi, tất cả là vì học sinh miền Nam. Một năm dạy 3 lớp, gọi là dạy vượt đấy, cả hè. Phải nói là 80% là các em một cô ba cha và 50% vừa cha vừa mẹ. Cho nên là như là con của mình thôi, không nói như là học trò đâu nào, thương nó lắm, yêu nó lắm. Trong những đêm các cháu ốm đau là cô còn chăm sóc cháu ăn, cháu uống. Trưa đấy là các em ngủ nhưng mà phải đọc truyện các em ngủ. Khi mà ngủ yên hết thì cô mới được nghỉ một chút.
4: Một kỷ niệm sâu sắc của cuộc đời tôi với học sinh miền Nam, đó là việc ngoài cái việc dạy học, tôi phải ru cho học sinh của tôi ngủ.

dẫu xung quanh có thể cô chăm chút từng miếng ăn, dỗ dành trong giấc ngủ, có bạn bè cùng trang lứa vui đùa, nhưng vẫn không khỏi những đêm nhớ nhà, nhớ hơi bố, hơi mẹ, nhớ quê hương xóm làng. Ấy là những ngày, ngày Bắc, đêm Nam. Nỗi nhớ có phần nguôi ngoai đi hoặc da diết hơn khi các em được nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam có giọng nói của các cô, các chú phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, người Nam Bộ loan tin chiến thắng, hoặc qua những điệu lý, câu hò, bài vọng cổ.

0: Đêm là chúng tôi suy nghĩ về ba má, về anh chị, về làng xóm của mình. Đúng là nhớ nhà, mà ông về đánh Mỹ để giải phóng quê hương. Vì miền Nam ruột thịt, vì đồng bào miền Nam ruột thịt.
1: Ở hai đầu nỗi nhớ, có lẽ không có một không gian nào đo nổi chiều dài nỗi nhớ. Chắc hẳn không ít học sinh miền Nam nhiều lần lặng lẽ đứng ngóng về phía Nam khi chiều xuống, đàn cò tìm về tổ. Nhất là vào những ngày Tết, bà Thơ, bà Thu kể rằng cái Tết đầu tiên trên đất Bắc rét buốt và hoa đào rực đỏ lạ lẫm lắm.
2: Những ngày Tết mà ở trường nội trú học sinh miền Nam phải nói là không biết dùng cái từ như thế nào, nhưng mà có thể nói là không chịu nổi. Mặc dù là nhà trường rất chu đáo, ví dụ như tổ chức gói bánh tét, tổ chức làm mứt bánh, thế nhưng mà sau những phút giây họp mặt như vậy rồi thì khi về thì đứa nào cũng trùm chăn khóc.
1: Bà Thơ bảo rằng đó là những cái Tết xa nhà lâu nhất của biết bao đứa con miền Nam trên đất Bắc. Ký ức ngày hôm qua vô cùng đẹp đẽ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong bức hình cũ mà hôm nay thầy giáo Nguyễn Hữu Độ vẫn rưng rưng.
3: Thì người ta sẽ hỏi là các em được học hành như thế nào. Trong bức ảnh này ấy, là cả 9 học sinh, mỗi em đều cầm một ống nghiệm và những công tơ gút để làm thí nghiệm. Phía sau các em là bản tuần hoàn Mendeleev của Liên Xô. Tất cả những dụng cụ đây ấy, đều là những dụng của các nước sau chủ nghĩa tặng. Tôi nghĩ đây là một bức ảnh để thể hiện cái sự chăm sóc của Đảng, Bác Hồ, của nhân dân đối với học sinh miền Nam.
1: Với khẩu hiệu tất cả vì học sinh miền Nam thân yêu, các thầy cô cũng phải xa gia đình, sinh hoạt nội trú với học trò. Trong 21 năm, có hơn 5.000 giáo viên được tuyển để phục vụ công tác đào tạo hơn 32.000 học sinh miền Nam. Thầy Độ kể.
3: Đúng Tết năm 1964, thì Hồ Chủ tịch cùng với Chủ tịch Tiệp Khắc Novotny về thăm trường học sinh miền Nam đúng vào ngày Tết. Lúc đó Hồ Chủ tịch có nói với các học sinh miền Nam cố gắng học tập để xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh thống nhất nước nhà và sau này thống nhất các cháu sẽ về miền Nam.

0: Cứ thế, ngày ngày, tháng tháng, qua bàn tay chăm sóc của thầy cô và đồng bào miền Bắc, phần lớn những hạt giống đỏ ngày nào đều trưởng thành. Một đội ngũ hùng hậu, tiến sĩ, phó tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ, cử nhân, văn nghệ sĩ, các tướng lĩnh, các nhà quản lý có mặt khắp mọi miền Tổ quốc, trưởng thành từ các trường học sinh miền Nam. Và cũng có không ít học sinh miền Nam vừa học xong lớp 10 hoặc đại học đã tình nguyện xông pha chiến trường và anh dũng hy sinh ở mảnh đất miền Nam yêu dấu. Một trong số đó là nhà thơ Lê Anh Xuân đã viết lên những câu thơ đầy hào khí, bi tráng. Anh chẳng để lại gì cho riêng anh trước lúc lên đường, chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ. Khó mà đong đếm những tình cảm đồng bào miền Bắc dành cho học sinh miền Nam. 2 năm, rồi 21 năm, rồi nhiều năm sau nữa, tấm lòng của người dân miền Bắc luôn rộng rãi, sưởi ấm tâm hồn những người con miền Nam xa nhà.
1: Chúng tôi đã sống qua một cái giai đoạn lịch sử hào hùng, một cái giai đoạn lịch sử đầy biến động, đầy khó khăn, nhưng mà đầy niềm tin. Và chúng tôi rất trưởng thành và phục vụ đất nước.
2: Đây là một cái tầm nhìn chiến lược của Đảng nói chung, của Bác Hồ nói riêng. Mà nếu không có tầm nhìn chiến lược này ấy, là chúng tôi không thể được khôn đến trưởng thành như ngày nay.
0: Sau 70 năm, hôm nay, thầy Nguyễn Quốc Thái, người thầy của ngôi trường

0: số 4 học sinh miền Nam năm xưa dưng dưng trải lòng với bài thơ của cô học trò nhỏ Ánh Tuyết kính tặng. Trong ánh mắt của người thầy, chúng tôi thấy rõ niềm xúc động trào dâng khi ông đọc lại vần thơ của cô trò nhỏ đầy luyến lưu trìu mến trong mối thâm tình Nam Bắc. Dưng dưng đọc thơ và thầy Thái mong qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam ở nơi xa, nơi rất xa, cô học trò bé nhỏ thấy ấm áp với tấm lòng của người thầy miền Bắc.
1: Trường miền Nam thở tí xíu, bé teo thầy gọi hạt tiêu của thầy. Tuổi thơ côi cút tháng ngày, không ruột ai đứt mà thầy lại đau. Ầu ơ em ngủ cho sâu, mẹ cha đánh giặc cho mau trở về. Ầu ơ dâu.
0: Hình ảnh các trường học sinh miền Nam với hàng vạn học sinh các lứa tuổi khác nhau ở hơn 10 tỉnh thành của miền Bắc được đùm bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ như những trường đào tạo đặc biệt để nên người là một hình ảnh sáng chói của mối tình thống nhất Bắc Nam. Giờ đây, nhắc lại hành trình đằng đẵng 21 năm ấy của nhiều lớp học sinh miền Nam, câu chuyện như huyền thoại làm nổi lên một cách sinh động nhất lời dạy của Bác: Nam Bắc một nhà, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Bến sông Ông Đốc Cà Mau và cảng Lạch Hới Sầm Sơn Thanh Hóa, tàu thuyền vào ra tấp đập. Nơi đây, cụm tượng đài, khu lưu niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc với biểu tượng con tàu tập kết. Đó là biểu tượng của con tàu nghĩa tình Bắc Nam. Bà Hoa, bà Sương, bà Thu dưng dưng mong ngày trở lại, bởi trong lòng họ nỗi nhớ miền Bắc khôn nguôi. Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya, bước chân năm tháng đi về, và nhớ

0: Hà Nội không chỉ là thủ đô, mà Hà Nội còn là những tháng năm dài tôi sống. Vui có, buồn có, thanh bình cũng có, mà bom đạn cũng có. Càng xa Hà Nội, tôi càng thêm yêu Hà Nội.
1: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp, một người con miền Nam tập kết ra Bắc, và khi trở về quê hương sau ngày Nam Bắc thống nhất, ông đã nhớ về Hà Nội, nhớ về miền Bắc như vậy. Nhớ mùa hè thì nóng ran, đông thì lạnh cóng, nhớ thu nắng vàng mới đẹp làm sao, mùa xuân mưa phùn cây cối đâm chồi nảy lộc. Hàng chục nghìn học sinh miền Nam ngày ấy nhớ cùng nỗi nhớ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, và tận cùng nỗi nhớ đó là tình người, tình yêu quê hương đất nước, tình đồng bào Bắc Nam một nhà, đượm nghĩa thắm tình vẫn còn mãi trở thành những kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong ký ức mỗi người. Miên man trong câu hát lại nhớ về một thuở học sinh miền Nam đã làm nên truyền thống xả thân, ân nghĩa, tài hoa.

0: Thưa quý vị và các bạn,
1: có những hành trình gắn với lịch sử cách mạng đã trở thành ký ức hào hùng của cả dân tộc. Một hành trình gửi gắm niềm tin và khát vọng thống nhất của cả dân tộc. Một hành trình ra đi để trở về trong niềm vui đoàn tụ. Và thế hệ hôm nay sẽ viết tiếp những khát vọng từ thế hệ hôm qua để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thanh âm ký sự, nhan đề Chiều nay ra ngóng trông về. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng

0: Lại Hoa và Vũ Hường thực hiện, thể hiện lời bình Nguyễn Vũ Duy.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
3: Các biên tập viên Văn Hải và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dự thảo mới nhất luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tới, lần đầu tiên dành điều 42 để quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Đây là một trong những điểm mới được kỳ vọng sẽ xóa được khoảng trống trong quản lý dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến đang phát triển hiện nay.
4: Pháp luật hiện hành thì chưa có một cái chế định chuyên biệt về an toàn thực phẩm đối với cái hình thức kinh doanh hoặc là giao thực phẩm trực tuyến.
3: Đề xuất quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến liệu có khả thi là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Chuyện ngành y.
5: Mục Sống khỏe, sống đẹp sẽ tiếp nối bằng những thông tin đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo mô hình một đầu mối.
3: Cuối chương trình, như thường lệ sẽ là phần điểm lại những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
2: Chuyện ngành y.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi trình Quốc hội và kỳ họp tới. Một trong những vấn đề mới được dư luận quan tâm là lần đầu tiên có quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Vì sao ban soạn thảo lại bổ sung quy định này vào dự thảo luật an toàn sửa đổi? Bài viết sau đây đề cập vấn đề này và cũng là mở đầu cho chuyên mục Chuyện ngành y.
6: Alo, Bún Chả xin nghe à?
7: Em ơi, cho chị đặt 4 suất đến sảnh S101 nhá.
3: Bận rộn với công việc kinh doanh nên chị Nguyễn Thị Thu ở Hà Nội thường xuyên mua đồ ăn trực tuyến. Thay đổi thực đơn hàng ngày nên chị hay lướt mạng xã hội để mua những món ăn ưa thích. Hình thức mua bán này vừa tiện lợi, không phải đến tận cửa hàng, vừa đa dạng các loại đồ ăn để lựa chọn. Chỉ có điều, chị Thu băn khoăn các bước lựa chọn, chế biến, vận chuyển, bảo quản có đảm bảo an toàn thực phẩm không?
7: Tôi thường xuyên order đồ ăn ship tận nhà. Tôi order ở nhiều chỗ khác nhau nên là cũng không thể nào biết được rằng là quán nào được cấp phép hay không. Tôi thường dựa vào đánh giá 4 sao, 5 sao để mua. Nhưng mà cũng có lúc thì chất lượng đồ ăn không được như mong đợi.
3: Những băn khoăn của chị Thu cũng là vấn đề đặt ra hiện nay cho các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trước sự phát triển nhanh chóng của các cơ sở giao đồ ăn trực tuyến đang tạo ra một khoảng trống pháp lý, Ban soạn thảo dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi vừa bổ sung điều 42 quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Điểm mới này nhận được sự quan tâm của nhiều người khi dự thảo luật đang được xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân.
8: Tôi là Nguyễn Mạnh Dương, hiện đang sinh sống ở địa bàn Gia Lâm, Hà Nội. Nói chung là các cái cơ sở mà kinh doanh thực phẩm trực tuyến thì rất là tiện lợi cho người dân, dễ dàng sử dụng và dễ dàng gọi đồ ăn khi mà cần thiết. Tuy nhiên là có những cái khâu đăng ký rồi an toàn chất lượng thì cũng cần quản lý sát sao để đảm bảo hơn. Đặc biệt là cái khâu mà từ nhà hàng, từ quán ăn vận chuyển đến người tiêu dùng bằng các phương tiện thô sơ hoặc là vật dụng đang còn sơ sài quá thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng là gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ví dụ như là bao bì, túi ni lông, hộp xốp, sơ sài. Thì nên chăng là có thêm những cái phương tiện hoặc là có những cái thiết bị chuyên dụng để tồn chứa các cái thực phẩm trên quá trình vận chuyển đến khách hàng.
3: Không chỉ lần đầu tiên đề xuất quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến, trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi gần đây nhất còn có nhiều điểm mới khác. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Chính phủ đã có nghị quyết chỉ đạo bổ sung những điểm mới này để luật bám sát tình hình thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng quản lý an toàn thực phẩm trong giai đoạn tới.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi quy định, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ khi giao đồ ăn trực tuyến, ngoài các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tương ứng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, phải đăng tải giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đồng thời phải đăng tải hình ảnh tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Quy định này được kỳ vọng sẽ làm tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến và giúp truy xuất

0: nguồn gốc, xác định được trách nhiệm nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Duy, văn phòng luật Hoàng Duy và Cộng sự tại Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Duy, lần đầu tiên dự thảo luật an toàn thực phẩm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Luật sư có bình luận gì về tính khả thi của đề xuất này ạ?
2: Về phương diện pháp lý thì tôi cũng có thể nhận định như sau. Pháp luật hiện hành thì chưa có một cái chế định chuyên biệt về an toàn thực phẩm đối với cái hình thức kinh doanh hoặc là giao thực phẩm trực tuyến. Việc quản lý thì đang thực hiện gián tiếp qua 3 lớp. Thứ nhất là về điều kiện an toàn thực phẩm thì cơ sở bán đồ ăn ứng dụng vẫn được điều chỉnh như một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thông thường theo luật an toàn thực phẩm 2010. Và nghị định số 46 thì cũng đã có một số những cái nội dung như là phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc phải ký cam kết đối với cơ sở nhỏ lẻ. Luật hiện hành thì không đặt ra bất cứ nghĩa vụ nào gắn với khâu bán và giao hàng trực tuyến. Thứ hai là về trách nhiệm của nền tảng thì các ứng dụng giao đồ ăn xác định là nền tảng trung gian ấy, đang chịu trách nhiệm chung theo luật thương mại điện tử và trách nhiệm chung theo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhưng đây là nghĩa vụ chung về giao dịch chứ không phải là nghĩa vụ riêng về an toàn thực phẩm. Và cái thứ ba nữa là trên cơ sở thực tế chủ đạo ấy, là cơ chế tự quản của nền tảng, có nghĩa là việc kiểm soát an toàn thực phẩm chủ yếu do chính nền tảng đặt ra và xét duyệt đối với đối tác. Yêu cầu nộp các chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tùy thân ấy, đây là mang cái tính chất kiểm soát về mặt hợp đồng. Có nghĩa là nó không đồng nhất. Giữa nền tảng này có thể yêu cầu cung cấp nhiều hơn và giữa nền tảng khác thì có thể yêu cầu cung cấp ít hơn, tùy thuộc vào cái quy định của nền tảng, căn cứ dựa trên các quy định của pháp luật. Có nghĩa là ở bình diện nền tảng và bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số ấy, thì khung hiện hành hiện nay về cơ bản tôi đánh giá cũng đã tương đối đầy đủ. Luật thương mại điện tử thì cũng đã quy định nền tảng phải công khai các cái quy chế hoạt động, xác thực danh tính của người bán, kết nối và thông tin với dữ liệu của cơ sở quốc gia, kiểm duyệt nội dung hàng hóa trước khi hiển thị hoặc gỡ bỏ cái vi phạm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu mà không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Và luật bảo vệ người tiêu dùng thì cũng đã ràng buộc trách nhiệm và thông tin trách nhiệm của nền tảng số trung gian có nghĩa vụ phải thu hồi bồi thường như thế nào rồi. Nhưng mà bình diện của an toàn thực phẩm ấy, nó rất là đặc thù. Khung hiện hành thì chưa đủ bởi vì luật thương mại điện tử ấy, thì đang quy định chung cho các nền tảng điện tử, không có cái riêng và đặc thù cho an toàn thực phẩm. Khi mà điều chỉnh mọi loại hàng hóa thì theo cùng một logic ấy, thì không thể xử lý và giải quyết riêng đối với thực phẩm được, đúng không ạ? Xác thực danh tính không đồng nghĩa với là xác thực về đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đúng không ạ? Hoặc là đồ ăn chế biến không phải là hàng hóa có nhãn mác, đúng không ạ? Rủi ro nằm ở khâu chế biến và bảo quản trên thời gian thực ấy, thì cũng không được niêm yết một cách rõ ràng, giống như các cái loại hàng hóa khác ở trên nền tảng, đúng không ạ? Cơ sở nhỏ lẻ không đăng ký kinh doanh mà bán qua mạng xã hội kín thì như thế nào? Ai là người đang kiểm soát hậu kiểm nó, đúng không ạ? Thế nên là kết luận ở bình diện này thì quy định hiện tại thì đã đủ về trách nhiệm của nền tảng nhưng chưa đủ về đặc thù an toàn thực phẩm trên môi trường số. Có nghĩa là đây là phần còn thiếu mà cái chế định và cái quy định của luật an toàn thực phẩm cần phải được lấp đầy. Về tính khả thi ấy, theo tôi đánh giá thì dự thảo thì điều 42 thì cũng đã nêu rồi. Nhưng mà tôi đánh giá là cái việc khả thi ở phần nghĩa vụ minh bạch các thông tin ấy và các kênh tiếp nhận phản ánh ấy thì theo tôi đang còn một số hạn chế. Một là ranh giới giữa chủ thể nó chưa rạch ròi. Khoản 3 ấy có nghĩa là cơ sở chỉ giao đồ ăn trực tuyến này, khoản 4 là chủ quản về nền tảng này. Dễ xảy ra tranh chấp khi mà chúng ta áp nghĩa vụ và dễ xảy ra cái đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau khi mà chúng ta đi hậu kiểm, chúng ta thanh tra, chúng ta kiểm soát và phát sinh ra cái vi phạm. Thứ hai ấy, đấy là nghĩa vụ tại khoản 4 thì chỉ mới dừng lại ở việc là thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh. Có nghĩa là chúng ta thấp hơn chính cái mặt bằng mà luật thương mại điện tử ấy, người ta đang yêu cầu là kiểm duyệt gỡ bỏ bồi thường. Có nghĩa là dẫn tới một cái nội dung nhưng mà đang được đưa ra hai cái quy chuẩn khác nhau. Một cái thì yêu cầu gỡ bỏ, một cái thì yêu cầu thiết lập phản ánh. Ở đây thì chúng ta cần phải xem xét để đồng bộ về mặt chính sách. Cái thứ ba nữa là cái nghĩa vụ đăng tải giấy tờ mà không kèm cái cơ chế xác thực thì đâu đó nó mang tính chất hình thức, có nghĩa là chúng ta phải thực hiện đấu nối với hệ thống thông tin quốc gia, kiểm soát các thông tin xác thực một cách chặt chẽ để từ đó chúng ta giám sát mạnh mẽ hơn và chúng ta có biết được ai đang là người vi phạm và người vi phạm đó ở đâu để chúng ta đưa ra cái quyết định xử lý nó phù hợp. Thì dĩ nhiên là qua những cái nghiên cứu và những cái nội dung đã trao đổi như vậy thì tôi cũng có một số những cái đề xuất để kiện toàn hơn. Thứ nhất là về kỹ thuật lập pháp thì

0: Điều 42 thì cũng đã nêu được các cái nội dung như là luật thương mại điện tử đã nêu hoặc luật bảo vệ người tiêu dùng đã nêu, đã điều chỉnh. Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải thống nhất ba cái nội dung này với nhau để tránh cái sự chồng chéo và tránh cái việc là một nội dung đã được đưa ra nhưng lại được điều chỉnh bởi nhiều điều luật khác nhau. Và cái thứ hai nữa là phải có cái cơ chế đặc thù riêng biệt. Ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta đưa ra những cái nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm thì phải có những chế tài, có những quy định thật chặt chẽ về an toàn thực phẩm. Tránh những cái trường hợp nội dung quy định chung chung đấy, dẫn tới cái việc là khi mà cơ quan thực thi áp dụng thì không biết áp dụng như nó như thế nào. Chúng ta cũng cần phải bổ sung cái phần đặc thù về việc là xác minh cái giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm ấy. Nó là một trong những cái cực kỳ quan trọng trong cái việc là nền tảng trực tuyến bán đồ ăn. Các nền tảng là phải yêu cầu cái loại giấy tờ này là một trong những cái giấy tờ bắt buộc. Và ấy, cũng phải liên thông với cái cơ sở dữ liệu của quốc gia để nền tảng và cơ sở dữ liệu có cái đối chiếu. Thay vì là nền tảng chỉ nhận được một cái giấy tờ nhưng không có cái cơ sở đối chiếu nào cả và không biết được rằng là cái người cung cấp giấy tờ đó cung cấp cho tôi là đúng thông tin hay chưa và thông tin ấy nó đã hết hạn hay chưa, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có cái thời hạn, chúng ta cần phải có những cái kiểm tra và yêu cầu cái nền tảng trung gian là nơi mà có cái trách nhiệm để thực hiện cái việc kiểm tra đó. Cái thứ ba là định rõ cái ba nhóm chủ thể. Chúng ta biết được rằng là trong cái chuỗi sản xuất và bán cái mặt hàng về thực phẩm ở trên nền tảng ấy thì chúng ta có cơ sở sản xuất này, kinh doanh này, chúng ta có nền tảng trung gian này, chúng ta có đơn vị vận chuyển này, thì mỗi nhóm này ấy, thì chúng ta lại phải có được những cái cơ chế nghĩa vụ tương ứng để chúng ta phân tách rõ cái vai trò và trách nhiệm của các bên khi mà thực hiện cái chuỗi này đến với người tiêu dùng để chúng ta biết được rằng là ai đang là người làm sai, ai đang là người làm đúng để phân tách trách nhiệm để chúng ta có cái cơ chế xử lý nó hiệu quả. Và cái cuối cùng ấy đấy là chúng ta phải bảo đảm là cái thực thi thôi, có nghĩa là phải ban hành đồng bộ cái nghị định xử phạt hành chính tương ứng, xây dựng cơ chế liên thông dữ liệu không mang tính hình thức mà nó phải mang tính áp dụng và phân cấp cái hậu kiểm rõ ràng, giao cho ai, cho họ công cụ như thế nào thì chúng ta cũng phải thực hiện rõ vào trong cái nghị định hướng dẫn thi hành.
1: Vâng, dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi chú trọng các biện pháp tăng cường hậu kiểm. Nhưng mà trên thực tế thì thực phẩm là một mặt hàng đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Nếu để xảy ra mất an toàn thì trước khi hậu kiểm có thể đã xảy ra những hậu quả nghiêm trọng rồi. Theo luật sư thì cần làm gì để giải quyết bài toán tiền kiểm và hậu kiểm trong lĩnh vực thực phẩm ạ?
0: Vâng, đây là một cái câu hỏi mà tôi đánh giá là rất sắc đáng. Vì đúng như nhà báo nói nên là thực phẩm khi hậu kiểm nghĩa là hàng hóa nó đã ra thị trường, nó đã lưu thông ở trên thị trường và đôi khi nó đã gây ra một số những cái hậu quả đối với người tiêu dùng rồi. Thì theo tôi cái tiền kiểm hậu kiểm không nên lựa chọn thay thế nhau mà nó phải phân tầng theo mức độ rủi ro và nó phải thực hiện một cách song song và nhất quán. Có nghĩa là cụ thể đối với những cái nhóm nguy cơ cao được phân loại, ví dụ như là phụ gia này, thực phẩm chức năng này, thực phẩm cho trẻ này, bếp ăn tập thể hay thực phẩm cho nhóm người tiêu dùng mà tôi đánh giá là dễ bị tổn thương ấy, thì phải giữ chặt cái tiền kiểm, thậm chí là kiểm nghiệm bắt buộc trước khi lưu thông. Còn những nhóm nguy cơ thấp thì hậu kiểm là hợp lý để không lãng phí nguồn lực và chúng ta cũng tháo gỡ cho các doanh nghiệp khi mà tham gia vào cái thị trường thực phẩm này. Và cái vấn đề mấu chốt ở đây là tôi không cho rằng là nằm ở việc tiền kiểm hay hậu kiểm mà là việc hậu kiểm là phải có tần suất đủ dày này, chế tài đủ mạnh này và phải dựa trên những dữ liệu số, có nghĩa là chúng ta phải thay vì chúng ta đi mang tính chất là lựa chọn một cách ngẫu nhiên và chúng ta mang tính chất là chúng ta đi kiểm tra theo tần suất theo định kỳ thì chúng ta phải có những cái cơ sở trên dữ liệu và dữ liệu này được sàng lọc, được đánh giá và nó thể hiện cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần phải làm như thế nào. Thì đây là những cái ứng dụng công nghệ AI, ứng dụng về công nghệ tệp dữ liệu lớn hoàn toàn trong cái khả năng về công nghệ hiện nay có thể đưa ra cho cái giải pháp cho cái cơ quan chủ quản để thực hiện cái nội dung này.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Duy, văn phòng luật sư Hoàng Duy và Cộng sự.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại nhiều địa phương vẫn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, khiến hàng trăm người phải nhập viện. Từ bếp ăn trường học, khu công nghiệp cho tới các quán ăn vỉa hè, thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào từng bữa cơm của người dân. Một lần nữa dư luận đặt câu hỏi, vì sao ba bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng vẫn để xảy ra những lỗ hổng lớn? Mô hình quản lý một đầu mối đã được nhắc đến nhiều năm qua, bao giờ mới trở thành hiện thực? Phóng viên Đài Tiếng nói

0: Việt Nam đề cập vấn đề này trong mục Sống khỏe, sống đẹp.
1: Ngày 10 tháng 9 vừa qua, tại công ty Scavi Huế, 222 công nhân phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể. Cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm cho thấy vụ ngộ độc liên quan đến hai loại vi khuẩn E. coli và Bacillus được phát hiện trong một số món ăn phục vụ tại công ty này. Tiếp đó, thì ngày 14 tháng 9, sau khi ăn bánh mì tại một tiệm mới khai trương, hơn 40 người tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phải nhập viện với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn và tiêu chảy. Trong 11 mẫu thực phẩm được lấy để xét nghiệm, có 9 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Cùng với đó, 11 trên 13 mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân cũng cho kết quả tương tự, trong đó một trường hợp nhiễm thêm tụ cầu vàng. Chỉ với hai vụ việc xảy ra gần đây, hàng trăm người đã phải nhập viện, cho thấy vấn đề an toàn thực phẩm cần được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đến chế biến và bảo quản.
2: Tôi cũng không hiểu nổi tại sao nhiều bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng thực phẩm bẩn thì vẫn còn nhiều.
1: Hiện nay, một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế ba bộ cùng là đầu mối quản lý an toàn thực phẩm đang dẫn đến sự chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm. Từng trực tiếp công tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhiều năm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, bà Cao Thị Hòa Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật và Chăn nuôi Thủy sản Lào Cai cho rằng cần sớm thực hiện mô hình một đầu mối trong quản lý an toàn thực phẩm.
3: Mặc dù là cũng có cái thông tư liên tịch rõ ràng là ví dụ như là trên bàn ăn là của y tế, xong là chế biến lưu thông là của công thương, còn nông nghiệp là cái vùng trồng đấy. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi cái trách nhiệm nó sẽ có những cái khó. Thế nhưng mà nếu về một đầu mối thì sẽ tốt cho cái việc mà rạch ròi trách nhiệm và cái công tác quản lý.
1: Để khắc phục tình trạng nhiều ngành cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng khó quy trách nhiệm, trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên tránh thanh tra Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, đây là bước đi cần thiết nhằm khắc phục tình trạng phân tán trách nhiệm kéo dài suốt nhiều năm qua. Việc xây dựng mô hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cần bảo đảm tính thực chất, khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn và bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay.
4: Theo cái đề án hiện tại mà chúng tôi đọc được ấy, thì ở trung ương là sẽ giữ nguyên cái Cục An toàn thực phẩm, củng cố thêm tổ chức, lực lượng, nhân sự của các lĩnh vực có liên quan khác. Còn đặt nó ở đâu thì đấy là quyền của chính phủ. Nhưng mà theo tôi thì đặt cái cục mà một đầu mối đấy ở chỗ ngành y tế vẫn là ưu tiên số 1. Một đầu mối này là một đầu mối khi nó qua được cái công đoạn sản xuất ban đầu, hay là ở cái kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, chỉ còn một cơ quan duy nhất thực hiện cái việc kiểm tra đó.
1: Với mô hình ở cấp tỉnh, thành phố, nhiều bộ ngành địa phương cũng đồng tình với phương án của Bộ Y tế trong việc thành lập Sở An toàn Thực phẩm trên cơ sở đơn vị sẵn có của ngành y tế tuyến tỉnh được giao đầu mối phụ trách quản lý, tiếp nhận thêm các chức năng nhiệm vụ nhân sự và cơ sở vật chất nếu có liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Hiện nay, trên cả nước mới chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Mô hình một đầu mối này giúp địa phương chủ động hơn rất nhiều trong công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, không còn tình trạng phải chờ phối hợp nhiều ngành như trước đây. Còn với cấp xã, theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên tránh thanh tra Cục An toàn Thực phẩm và nhiều chuyên gia khác, thì cần thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã có con dấu, tài khoản riêng với chức năng thực thi các nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm để Ủy ban Nhân dân cấp xã tiến hành xử lý theo quy định.
4: Thực phẩm là nó ở tất cả mọi nơi, cho nên tôi nói là cái vai trò của chính quyền xã phường, không có ai làm thay cái ông xã phường được. Chợ tạm, chợ cóc, rồi như vậy là những cái chỗ mà sản xuất không giấy phép, sản xuất hàng nhập lậu không bảo đảm an toàn, chỉ có cấp xã phường, bao gồm như là chúng ta nói vừa rồi đấy, kiện toàn cái đội an toàn thực phẩm cộng với lại các lực lượng chức năng, công an, rồi các lực lượng khác nữa. Đấy, kể cả cái tổ dân phố mà người ta phát hiện thấy có sai phạm, người ta phải báo lên trên kịp thời thì mới làm được.
1: Từ trang trại đến bàn ăn là một chuỗi liên thông, nhưng hiện nay nước ta đang quản lý an toàn thực phẩm theo từng công đoạn khó đảm bảo sự khép kín. Khi chia nhỏ trách nhiệm cho ba bộ, rất dễ xảy ra tình trạng mạnh ai nấy làm hoặc có khoảng trống không ai chịu trách nhiệm chính. Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới, trong đó thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm được đánh giá không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là bước

0: bước chuyển quan trọng trong tư duy khi lấy phòng ngừa nguy cơ làm trung tâm thay vì chỉ xử lý hậu quả. Tuy nhiên, để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là gom đầu mối mà còn phải xây dựng được hệ thống giám sát nguy cơ đồng bộ, tăng năng lực kiểm nghiệm, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và siết chặt chế tài xử lý vi phạm.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Theo dự thảo thông tư quy định quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ với người trên 18 tuổi, chi phí khám sức khỏe định kỳ được thanh toán gồm tiền công khám, chi phí thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe. Mức thanh toán tối đa là 350.000 đồng một người một lần trong năm. Dự thảo cũng đề xuất tổ chức khám lưu động cho một số nhóm khó tiếp cận cơ sở y tế như người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người trên 80 tuổi và người đang sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội.
0: Bệnh viện Đa khoa Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới được bàn giao đưa vào sử dụng hơn một năm, nhưng nhiều khu vực đã xuất hiện tình trạng thấm rột. Nhiều vị trí trong các khoa phòng xuất hiện nước chảy từ trần nhà xuống sàn, đặc biệt tại khoa truyền nhiễm và trung tâm ung biếu tại tòa nhà E. Tại tầng 2 khoa truyền nhiễm, khu vực sảnh phía ngoài, nước nhỏ giọt từ trần xuống nền, đúng nơi người bệnh và nhân viên thường xuyên qua lại. Bệnh viện phải đặt biển cảnh báo để hạn chế nguy cơ trượt ngã. Ngay trước cửa buồng cấp cứu số 1, nhiều xô chậu được đặt để hứng nước. Một số phòng bệnh nội trú cũng xuất hiện tình trạng nước chảy từ trần xuống, khiến người bệnh và nhân viên thường xuyên phải lau dọn. Chủ đầu tư cho biết sẽ khắc phục trong tháng 10 tới.
2: Thời gian gần đây, Tổng đài cấp cứu 115 tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhu cầu gọi cấp cứu có xu hướng gia tăng. Từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 9, Tổng đài 115 tiếp nhận 15.684 cuộc gọi, trung bình hơn 1.740 cuộc một ngày, tăng gần 16% so với mức hoạt động bình quân trước đó. Đặc biệt, riêng thứ Bảy ngày 19 tháng 9 vừa qua, Tổng đài ghi nhận 2.003 cuộc gọi trong một ngày, lần đầu vượt mốc 2.000 cuộc gọi một ngày. Nguyên nhân là những ngày gần đây, thành phố này thường xuyên có mưa lớn, nhiều nơi ngập nước, đường trơn trượt, giao thông ùn tắc nên có nhiều trường hợp phải cấp cứu do tai nạn, chập điện, cháy nhà, đột quỵ não, tâm thần, v.v.
0: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố mới đây cho biết, tất cả 168 trạm y tế xã phường đặc khu của thành phố này sẽ được một bệnh viện đồng hành, hỗ trợ toàn diện từ chuyên môn đến quản trị, đồng thời được kết nối với các bệnh viện chuyên khoa để hỗ trợ chuyên sâu khi cần thiết. Trong giai đoạn đầu, tăng cường ngay 81 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa có kinh nghiệm đến luân phiên tại 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực. Đây là những hoạt động trọng tâm của chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế, hướng đến nâng cao chất lượng y tế cơ sở và tạo niềm tin của người dân.
2: Hỗ trợ tuần hoàn cơ học là kỹ thuật cao, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, thiết bị và quy trình điều trị. Năm 2025, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thành công ca cấy ghép HeartMatch 3, một thiết bị hỗ trợ thất trái đã mang đến cho người bệnh suy tim một hướng điều trị có triển vọng. Tuy nhiên, thiết bị này chưa thực sự tối ưu, kích thước to, chi phí cao giới hạn sự tiếp cận với người bệnh. Và mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cập nhật thế hệ thiết bị mới hơn CoreHeart 6 và thực hiện thành công ca cấy ghép thiết bị hỗ trợ tim với ưu điểm kích thước thiết bị nhỏ hơn, phù hợp với những người bệnh có thể trạng và khoang ngực nhỏ như người Việt Nam, đồng thời mở ra hướng ứng dụng ở bệnh nhi suy tim nặng.
0: Trong lúc chơi đùa, bé trai 9 tuổi ở Hà Nội không may để viên bi lọt vào tai. Sau đó, cháu bé này dùng tay với hy vọng móc được viên bi ra, nhưng hành động này lại khiến dị vật đi vào tai sâu hơn, xuyên qua màng nhĩ, làm tổn thương chuỗi xương con và khiến sức nghe giảm tới hơn 60%. Thấy tai của bé trai chảy máu, gia đình đã đưa đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy viên bi ra, đồng thời tạo hình lại màng nhĩ và phục hồi hệ thống dẫn truyền âm thanh bằng trụ dẫn truyền nhân tạo chất liệu titan nhằm khôi phục tối đa sức nghe cho cháu bé.
2: Quý vị và các bạn thân mến, phần điểm tin y tế vừa rồi đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
5: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80. tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13.

0: nhưng thuốc nhiều thì nó lại xuống đến 7-8 thôi. Thì nó sinh, nó biến chứng là mắt kém đến, nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ thôi đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Cái mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực. Nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
1: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa, nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
1: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
2: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
3: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt cho hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
2: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
3: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng, thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
1: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
3: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
4: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
0: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
1: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
4: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
5: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo.

0: Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở FIFA Asian Cup 2026 khi thắng Philippines ở trận mở màn. Hôm nay Nations League bước sang lượt trận thứ 2 sau khi Tây Ban Nha thắng Anh. Các đội bắt đầu tăng tốc nhằm giành lợi thế về điểm số. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào hành trình tại bảng B FIFA Asian Cup 2026. Trong trận đấu ra quân gặp Philippines, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã mạnh dạn có những thay đổi về đội hình và kết quả trên sân đã đền đáp cho nhà cầm quân người Hàn Quốc khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Sau chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 này. Đáng chú ý, đội tuyển Thái Lan cũng có khởi đầu FIFA Asian Cup 2026 bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Pakistan vào chiều qua. Sau lượt trận đầu tiên thì Thái Lan tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm và hiệu số cộng 4. Việt Nam đứng thứ 2, cùng có 3 điểm nhưng hiệu số cộng 1. Philippines và Pakistan là lượt xếp thứ 3 và thứ 4 khi chưa có điểm. Nhấn mạnh tại cuộc họp báo sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Philippines, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp đội tuyển Thái Lan sắp tới. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
3: Phát biểu tại buổi họp báo, huấn luyện viên Kim Sang-sik chúc mừng toàn đội và cảm ơn người hâm mộ đã đến sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Cả hai đội Philippines và Việt Nam đều đã thi đấu rất nỗ lực nhưng may mắn đã mỉm cười với Việt Nam. Đánh giá về trận đấu sắp tới với Thái Lan và Pakistan, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, Thái Lan luôn thi đấu với 100% nỗ lực và sự tập trung cao độ. Tuy nhiên, tôi chưa phân tích kỹ lưỡng mọi khía cạnh về lối chơi của họ, nên chúng tôi cần chuẩn bị kỹ càng. Tôi tin rằng Thái Lan luôn là một đội bóng mạnh, điều đó không cần bàn cãi. Ngoài ra, Pakistan cũng sở hữu nền tảng thể lực rất tốt, vì vậy chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị chu đáo cho điều này. Huấn luyện viên cũng thông tin về chấn thương của Xuân Son, cho biết đây không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng đối với sự nghiệp cầu thủ. Tuy nhiên, Xuân Son là nhân tố rất quan trọng của đội, có thể vấn đề không quá lớn nhưng đội cũng sẽ cần tìm phương án thay thế cho vị trí của Xuân Son.
2: Đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình ASEAN 2026 bằng trận gặp Ấn Độ vào lúc 14 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam tại Nagoya, Nhật Bản. Đây được xem là trận đấu quan trọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Ấn Độ, Qatar và Hồng Kông, Trung Quốc. Trên bảng xếp hạng thế giới thì Ấn Độ đứng thứ 49 hơn Việt Nam 9 bậc. Cũng trong ngày hôm nay, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam có trận đấu tại vòng tứ kết đôi nam. Trước đó, hôm qua thì tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã khép lại hành trình tại nội dung đơn nữ cầu lông ASEAN 2026 sau khi thua Chen Rufeng của Trung Quốc hạng 4 trên thế giới với tỷ số là 1-2 ở vòng 1/8. Và đến thời điểm này thì đoàn thể thao Việt Nam có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 16 huy chương đồng, tạm đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN 2026 sau ngày thi đấu hôm qua.
1: Thể thao là cuộc sống.
2: Đêm qua và dạng sáng nay, lượt mở màn UEFA Nations League 2026-2027 khép lại bằng trận cầu 5 bàn giữa Anh và Tây Ban Nha. Tây Ban Nha giành chiến thắng đáng chú ý nhất khi vượt qua Anh với tỷ số 3-2 tại Wembley. Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha sớm chiếm lợi thế tại bảng A3, trong khi Anh phải tìm điểm ở lượt trận tiếp theo trên sân của Cộng hòa Séc. Ở trận đấu còn lại của bảng A3, Croatia thắng Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1. League B và League C cũng xuất hiện những kết quả đáng chú ý. Thụy Sĩ thắng Bắc Macedonia 3-0. Phần Lan tạo ra tỷ số đậm nhất lượt trận đấu khi thắng San Marino với tỷ số là 7-0. Luxembourg cũng gây chú ý khi thắng Bulgaria 2-1 trên sân khách, trong khi Scotland bị Slovenia cầm hòa không đều. Theo giờ Việt Nam thì trận đấu thứ 2 bắt đầu từ tối nay 27 tháng 9 và kéo dài sang rạng sáng ngày 28.

0: tháng 9. UEFA xác định 4 trận đấu thuộc Ligue A trong ngày gồm Serbia, Hà Lan, Đan Mạch gặp xứ Rennes, Đức, Hy Lạp và Na Uy gặp Bồ Đào Nha. Trận đấu được chờ đợi nhất rạng sáng ngày 28 tháng 9 là cuộc chạm trán giữa Na Uy và Bồ Đào Nha. Cả hai đội đều có 3 điểm sau lượt trận đầu. Na Uy thắng Đan Mạch với tỷ số 3-2 trong trận cầu kịch tính, còn Bồ Đào Nha thắng xứ Wales với tỷ số là 1-0. Sự chú ý đặc biệt đổ dồn vào Cristiano Ronaldo và Erling Haaland. Theo UEFA, đây có thể là lần đầu hai chân sút nổi tiếng này trực tiếp đối đầu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Haaland từng công khai xem Ronaldo là thần tượng và là nguồn cảm hứng lớn trong sự nghiệp của mình. Với hai đội cùng thắng trận ra quân, cuộc đối đầu tại Oslo không chỉ hấp dẫn bởi màn so tài giữa hai tiền đạo, mà còn có ý nghĩa trực tiếp trong cuộc đua tại bảng A4. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Khởi nghiệp.
2: Khởi nghiệp.
3: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch bền vững, trong đó tập trung phát triển du lịch xanh, hoạt động theo phương thức giảm thiểu tác động đến môi trường, đóng góp tích cực cho bảo vệ đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo và phát huy các di sản thiên nhiên, văn hóa, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay và đang được nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hợp tác với nhau cùng phát triển và chú trọng truyền thông quảng bá các điểm đến hấp dẫn với du khách. Chương trình Khởi nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay với chủ đề Hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng với anh Nguyễn Ngọc Bích ạ, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lucid Hospitality Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững ạ.
4: Xin chào quý vị khán giả, xin chào Hà Nho.
3: Anh Nguyễn Tiến Đạt là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm.
5: Xin chào biên tập viên Hà Nho, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Và anh Bùi Nam Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần truyền thông NB Media.
6: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hà Nho, xin chào quý vị thính giả.
3: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, là với chủ đề hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho các doanh nghiệp khởi nghiệp là chủ đề hôm nay. Và phần tổng hợp chính là các cái định hướng để phối hợp toàn cầu được đúc kết từ các cái cơ quan quản lý và diễn đàn báo chí cho du lịch. Mối quan hệ hợp tác truyền thông du lịch thì cần theo các cái nguyên tắc
7: minh bạch và cởi mở thông tin. Truyền thông và ngành du lịch cần duy trì thái độ hợp tác tích cực và cởi mở. Thông tin cung cấp phải chính xác, kịp thời, ngay cả trong các tình huống khủng hoảng hoặc có thông tin bất lợi. Sự minh bạch giúp xây dựng niềm tin vững chắc với công chúng và du khách quốc tế.
8: Truyền thông có trách nhiệm và chân thực. Các sản phẩm truyền thông phải phản ánh đúng giá trị thực tế của điểm đến, tránh phóng đại hay sai lệch, gắn kết thông điệp quảng bá với mục tiêu bảo vệ môi trường, văn hóa và phát triển du lịch bền vững, hạn chế các nội dung gây hại hoặc khai thác quá mức tài nguyên bản địa.
7: Kết nối đa biên và liên ngành, thúc đẩy sự tham gia đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và người dân địa phương, lồng ghép truyền thông du lịch và các chương trình ngoại giao, văn hóa và giáo dục để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Các chiến dịch quảng bá cần có chiến lược dài hạn và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.
8: Ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo, tận dụng dữ liệu lớn, big data và trí tuệ nhân tạo AI để thấu hiểu hành vi du khách, phát triển các sản phẩm truyền thông hiện đại như thực tế ảo VR hay thực tế tăng cường AR, đổi mới cách thức phân phối nội dung trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.
7: Định hướng nhân văn và lan tỏa giá trị văn hóa, đặt trải nghiệm và con người làm trung tâm của mọi chiến dịch truyền thông, tôn vinh di sản, phong tục, tập quán và bản sắc độc đáo của cộng đồng bản địa. Xây dựng hình ảnh du lịch không chỉ là kinh tế mà còn là cầu nối hòa bình và hữu nghị giữa các quốc gia.
3: Với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy, xin được hỏi câu hỏi đầu tiên ạ, thưa anh Nguyễn Ngọc Bích ạ. Câu chuyện khởi nghiệp của anh liên quan đến cái việc mà anh lựa chọn lĩnh vực du lịch để khởi nghiệp và gắn bó nhiều năm ấy, thì anh nhìn thấy cái cơ hội hợp tác phát triển như thế nào cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà kinh tế du lịch đang rất phát triển hiện nay ạ?
4: Vâng, theo tôi thì cái cơ hội của doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ đến từ việc là tăng lượng khách, mà quan trọng hơn là nhu cầu của du khách đang thay đổi. Du khách ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thiên nhiên, văn hóa bản địa, sức khỏe và những trải nghiệm có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Thế thì cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị vừa ra ấy, thì tôi thấy là đặt ra cái yêu cầu về phát triển du lịch từ số lượng sang chất lượng, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh. Thì đây chính là cái không gian rất là lớn cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Một doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải đầu tư vào một cái khu du lịch lớn. Họ có thể bắt đầu từ những cái sản phẩm đặc sắc, như ví dụ như đơn giản tôi thấy như một tour xe đạp, hoặc là một cái trải nghiệm nông nghiệp, một món ăn địa phương, một sản phẩm thủ công, hay là các cái giải pháp công nghệ giúp cho khách du lịch tiếp cận với du lịch thuận tự nhiên. Cái điều quan trọng nhất là cái sản phẩm đấy là giải quyết được một nhu cầu thật, tạo ra giá trị thật và giữ lại được nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng địa phương.
3: Đúng là theo hướng từ khóa là phát triển bền vững và rất là đơn giản, phải không ạ? Và thưa anh Nguyễn Tiến Đạt ạ, là một chuyên gia trong lĩnh vực du lịch thì anh thấy rằng là kinh tế du lịch đang mở ra cái cơ hội hợp tác như thế nào cho các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực này ạ?
5: Như các bạn đã biết là du lịch thì là ngành kinh tế tổng hợp, và cái điểm đặc biệt của kinh tế du lịch là không một doanh nghiệp nào thì có thể làm du lịch một mình. Bởi vì là sau một cái chuyến đi của du khách thì không chỉ là cái dịch vụ mà mọi người dễ thấy là vận chuyển khách sạn, nhà hàng, cái điểm tham quan hay hướng dẫn viên đâu, mà nó còn là liên quan đến là những cái trải nghiệm của địa phương này, sản phẩm văn hóa này, vui chơi giải trí, mua sắm và cả cái công nghệ và truyền thông. Vì vậy mà có rất là nhiều những cái cơ hội để cho các cái doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Và ở đây thì tôi nghĩ rằng là với cả một cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì mình cũng không cần phải làm những cái gì quá lớn, mà nó quá nhiều những cái dịch vụ khác nhau, mà có thể là tập trung vào một cái mắt xích rất là nhỏ nhưng mà đang bị thiếu. Ví dụ như vừa rồi thì chúng tôi cũng đã theo cái đoàn là khảo sát là lên là làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, thấy có một cái gọi là cái không gian quá rộng lớn mà nó quá nhiều cái tài nguyên du lịch, mà chúng tôi nhận thấy có một cái thiếu, đấy là gì? Cái số lượng xe điện ấy, vào ngày thường thì là có thể đáp ứng đủ, nhưng mà vào những cái ngày cuối tuần hay là ngày lễ thì số lượng xe điện ở khu du lịch đấy lại không đáp ứng đủ. Và chính tôi cũng đang lên một cái dự án, đề án là gì, là cùng với cả làng văn hóa để triển khai cái dịch vụ cho thuê xe đạp, có thể là xe đạp địa hình hay là xe đạp điện hay là xe đạp đồi, để cho du khách có thể chủ động đạp xe và chủ động tham quan những cái làng ở trong cái khu làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Và thì cái này là tôi nghĩ rằng là cái quan trọng là mình phải nhắm vào những cái một cái mắt xích, một cái dịch vụ mà đang cần thiết mà có thể đem lại giá trị cộng hưởng, thì đấy là cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp.
3: Cái thông tin của anh Tiến Đạt thì khá là thú vị ạ. Tức là do anh quan sát thấy tại một cái địa chỉ ở Hà Nội, Đường Lâm thì gần đây thôi phải không ạ? Thì đang cần cái dịch vụ đấy, và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì hoàn toàn có thể là tham gia cung cấp một cái dịch vụ rất là thiết thực như vậy. Và trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Bùi Nam Hưng ạ, là một có thể nói là một cái doanh nghiệp chuyên về truyền thông, thì cái việc hợp tác truyền thông rồi tổ chức các cái sự kiện tại các địa điểm du lịch cũng đang được thu hút cái sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Và như cái chi tiết anh Đạt vừa cho biết đấy, thì liệu rằng là nếu mà muốn tham gia truyền thông về du lịch hiện nay và kết hợp và tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp, thì theo anh là doanh nghiệp phải lưu ý gì nhất ạ?
6: Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì theo kinh nghiệm thực tế của tôi ấy, thì cái sai lầm lớn nhất mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch nói riêng, thì họ hay nghĩ là truyền thông chỉ chạy quảng cáo thôi, hoặc là họ cố tạo ra những cái hình ảnh nó quá đẹp đẽ trên mạng xã hội, trên những cái truyền thông của mình mà nó khác xa với thực tế. Cái cốt lõi ở đây là gì? Là du lịch nó là ngành kinh doanh dựa trên cái niềm tin và sự trải nghiệm của khách hàng. Và nếu phải đưa ra một lời khuyên cốt lõi chẳng hạn, thì tôi chỉ muốn nói là gì, là hãy đừng làm truyền thông một cách hoa mỹ, mà hãy truyền thông bằng cái trải nghiệm thật và cái câu chuyện thật. Và muốn được như vậy thì các đơn vị mà doanh nghiệp khởi nghiệp về du lịch thì cần lưu ý. Đầu tiên là họ cần phải hiểu rõ cái sản phẩm của mình. Đừng chỉ là bán phòng khách sạn hay là cái tour đi lại, mà hãy bán cái cảm xúc và cái câu chuyện của địa phương. Du khách họ đến một địa phương là họ nhớ tới không phải vì một cái sân khấu sự kiện nó hoành tráng, mà họ thực sự là họ nhớ tới là cái linh hồn của vùng đất đấy như thế nào. Và cái thứ hai là các doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ nên tìm kiếm cái sự hợp tác. Bởi vì là những doanh nghiệp mới khởi nghiệp thì họ cái nguồn lực họ khá là hạn chế. Và họ nếu mà để đứng ra để tự tổ chức một sự kiện lớn thì rất dễ hụt hơi và không có đủ kinh phí. Thì hãy chủ động liên kết với các đơn vị truyền thông, các đơn vị báo chí, hay là ghép chung cho sự kiện với chính quyền địa phương hay các doanh nghiệp lữ hành khác. để chia sẻ cái ngân sách. Và cái thứ ba đó là

0: đơn vị nên nhất quán giữa việc quảng bá và cái dịch vụ thực. Quảng bá một đằng và dịch vụ một nẻo thì đó là cái con đường ngắn nhất để giết chết một doanh nghiệp du lịch ở địa phương. Vâng.
1: Với những cái thông tin như anh Bùi Hưng vừa cùng các bạn thì xin được hỏi anh Ngọc Bích, bởi vì anh là một cái người mà có cái trải nghiệm rất là thực tế, triển khai rất là nhiều chương trình du lịch và xu hướng là phát triển bền vững rồi, thì qua cái phần trao đổi vừa rồi của anh Hưng thì anh nhận thấy rằng là các cái nguyên tắc mà các cái doanh nghiệp cần phải tuân thủ để có thể là phát triển hợp tác với nhau, phát triển du lịch bền vững, và trong đó thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì có thể hợp tác với nhau cung cấp các cái dịch vụ du lịch trải nghiệm khó quên cho du khách như thế nào, cụ thể từ cái công việc của anh ạ?
2: Vâng, thực tế thì tôi cũng làm những cái công việc liên quan đến cộng đồng mười mấy năm rồi, thì tôi thấy một cái như này, mỗi một cái trải nghiệm du lịch khó quên hiếm khi được tạo ra bởi một doanh nghiệp đơn lẻ. Cái thứ hai nữa là nó là cái kết quả của chuỗi dịch vụ, ví dụ như bao gồm vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn viên, trải nghiệm, sản phẩm địa phương và truyền thông, thì nó phải tổng hợp từ những cái đấy. Cho nên là các doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, cần phải hợp tác trên cơ sở ba điều như sau. Thứ nhất là chúng ta phải tìm một cái sản phẩm cùng giá trị. Cái thứ hai là phải rõ trách nhiệm và chia sẻ lợi ích công bằng. Đó, thì ví dụ như chúng tôi làm ở Mekong Logistics ấy, thì chúng tôi luôn luôn đi tìm những cái hộ dân ấy, mà họ có những cái khu vườn rất là đẹp và chưa biết đón khách, thì mình có thể hướng dẫn họ. Hoặc là một doanh nghiệp lữ hành thì họ hiểu thị trường, thì mình cũng tìm những cái doanh nghiệp nhưng mà họ hiểu thị trường nhưng họ lại cũng đang đi tìm cái sản phẩm như vậy. Và một cái đơn vị hỗ trợ công nghệ bán hàng, ví dụ chúng tôi cũng có làm với các cái đơn vị lớn như booking.com hoặc là những cái đơn vị như Agoda chẳng hạn, hoặc là có một số các cái đơn vị về giải pháp cho cái việc phát triển du lịch đó, thì khi các bên cùng xây dựng một cái sản phẩm thống nhất thì người dân không chỉ cung cấp nguyên liệu hay tạo hay lao động mà trở thành một phần của trải nghiệm và được hưởng lợi trực tiếp từ du lịch. Thì tuy nhiên là cái việc mà truyền thông ấy là phải đi sau sản phẩm, tức là mình sẽ phải là bao giờ cái sản phẩm nó đóng gói được rồi thì mình kể cái câu chuyện là câu chuyện thật, quảng bá điểm đến là cái dịch vụ thật, để cái mỗi cái câu chuyện đẹp nhưng phải là cái trải nghiệm thực tế. Và nếu như chúng ta mà quảng bá những cái sản phẩm mà nó không đúng như vậy thì giống như là các anh cũng đã chia sẻ, thì nó sẽ giết chết cái doanh nghiệp đấy rất là nhanh. Bởi vì phát triển bền vững là chúng ta phải kể những cái câu chuyện thật.
1: Chỉ có thật và mang lại cái trải nghiệm thú vị cho du khách, phải không ạ?
2: Chính xác.
1: Trong trường hợp này thì anh Đạt có bổ sung gì không ạ? Liên quan đến cái câu chuyện mà để cho du khách nhớ và đến ạ?
3: Theo tôi như thế này, thực sự là bây giờ cái nhu cầu đi du lịch của du khách rất là đa dạng. Họ không phải là cứ đi theo một cái sản phẩm mà tour truyền thống giống như là trước Covid đâu, mà bây giờ họ sẽ chú trọng vào những cái sở thích của họ, có những cái trải nghiệm cá nhân ấy. Và đấy chính là cái cơ hội để cho rất nhiều các cái startup du lịch họ khai thác. Ví dụ như đây có thể khía cạnh là gì? Là một cái làng nghề. Họ có cái giá trị về văn hóa, về cái làng nghề, về các cái nghệ nhân và những cái sản phẩm rất là đẹp, nhưng mà họ lại không biết cách bán hàng và cũng chưa biết cách là đón khách. Đấy, thì ở đây các cái doanh nghiệp ví dụ như lữ hành của chúng tôi hoàn toàn có thể là thiết kế những cái tour trải nghiệm chuyên sâu cho du khách quốc tế chẳng hạn, đến những cái làng nghề đấy. Họ có thể dành thời gian để làm những cái đồ thủ công được các nghệ nhân hướng dẫn. Đấy, thì nó sẽ có đem lại cả cái giá trị là du khách thì có được cái sản phẩm mới chuyên sâu, còn là các nghệ nhân thì sẽ có được cái thêm cái thu nhập cũng như là bán được hàng và duy trì được nghề và có thể là lại truyền sang thế hệ sau nữa. Đấy, thì ở đây là nó có rất nhiều cơ hội, hoặc là bây giờ là những cái cơ hội là của công nghệ thông tin, của AI, rồi là những số hóa, thì đấy là cái cơ hội để các bạn startup có thể là bán rất là rộng ở trên cái môi trường số so với cả những cái cách truyền thông hay là bán hàng trực tiếp khác.
1: Nghe anh Đạt nói thì tôi thấy là quả là cơ hội rất rộng mở, phải không ạ? Và trong trường hợp này thì với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch của Hà Nội ạ, thì anh thấy rằng là riêng tại thủ đô hiện nay thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia phát triển thì cần lưu ý gì với những cái khi mà hợp tác với nhau để có thể là tổ chức các cái tour tuyến du lịch một cách hấp dẫn mà thậm chí là cái phần chủ động lại thuộc về du khách ạ?
3: Theo tôi thì ở Hà Nội là rất là thuận lợi bởi vì có một cái tài nguyên vô cùng là phong phú, từ là di sản, làng nghề, ẩm thực, truyền thống, rồi khu vực nông thôn ngoại thành, rồi làng cổ, làng nghề, và đặc biệt là cái chiều sâu văn hóa

hàng nghìn năm của Thăng Long Hà Nội. Cái vấn đề là chúng ta không phải thiếu tài nguyên mà là biến tài nguyên thành những cái sản phẩm mà du khách sẵn sàng bỏ tiền và thời gian để trải nghiệm. Đấy, thì theo tôi là cần phải lưu ý 3 điều. Thứ nhất là phải tạo ra những cái

0: cùng tham gia vào cái chuyện là ví dụ như phát triển cái du lịch cộng đồng một cách là bền vững. Thứ ba rằng là các cái doanh nghiệp thì cần phải liên kết với cả nhau. Ví dụ như là doanh nghiệp thì sẽ chuyên là về là nhà hàng, doanh nghiệp chuyên là về lưu trú homestay, doanh nghiệp thì chuyên là về thiết kế những cái tour tuyến, cái doanh nghiệp thì chuyên về là sản phẩm truyền thông chẳng hạn. Thì tất cả những cái này là không ai có thể làm được mạnh hết, thì cần phải là liên kết với cả nhau đấy. Và cái này thì tôi nghĩ rằng là chỉ có cách đấy thì mới biến là những cái tài nguyên văn hóa lịch sử của Hà Nội trở thành là những cái sản phẩm du lịch và đem lại cái thu nhập cho doanh nghiệp cũng như là đóng góp vào GDP của thủ đô.
1: Như anh Đạt nói thì rõ ràng là chúng ta hợp tác với nhau, từ khóa là hợp tác. Và trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Hưng ạ, với vai trò là truyền thông cho các cái sự kiện du lịch hay là mà khi đó thì như anh Đạt nói, như anh Bích vừa phân tích phía trước, tức là liên quan đến nguồn lực thì yêu cầu về nguồn lực, về thời gian, rồi là về cách vận hành trong từng sự kiện cụ thể thì rất là khá chuyên nghiệp ạ. Vậy thì trong trường hợp này tổ chức các cái sự kiện liên quan đến du lịch, liên quan đến truyền thông thì cái điều gì ạ mà anh muốn chia sẻ với các cái doanh nghiệp mà khi mà muốn khởi nghiệp từ lĩnh vực này?
2: Vâng ạ. Thực tế từ cái việc mà làm sự kiện du lịch của công ty tôi ấy, thì tôi nhận thấy một cái điều là khoảng 80% cái thành bại nằm ở cái công tác chuẩn bị và cái lộ trình truyền thông ở trước sự kiện, chứ không phải là ngày cái sự kiện nó diễn ra. Vâng, tức là tôi muốn nhấn mạnh về cái khâu chuẩn bị đấy ạ. Các doanh nghiệp khởi nghiệp thì là họ thường là khá là vội vàng khi mà chưa kinh nghiệm ấy. Thì đôi khi là sự kiện diễn ra tuần sau thì tuần này mới bắt đầu làm truyền thông chẳng hạn, và như vậy thì nó rất dễ thất bại. Và về cái bài toán vận hành ý, truyền thông hiệu quả cho một doanh nghiệp khởi nghiệp thì tôi có thể tóm tắt lại một số những điểm sau ạ. Thứ nhất thì là về thời gian thì cái việc truyền thông du lịch thì nên đi trước ít nhất là khoảng từ 1 đến 2 tháng, phải có cái như là gieo mầm. Đó là tập cái thuật ngữ chuyên ngành trong cái marketing của tôi như thế, để tạo cái sự tò mò của khách hàng. Tiếp theo đến giai đoạn bùng nổ, kích thích cái việc mà đặt tour rồi là việc là sử dụng dịch vụ, và còn cái giai đoạn hậu kỳ để duy trì cái nhiệt độ của cái sự kiện ấy nữa. Cái tiếp theo là về nguồn lực thì tôi cũng nói là ở phần trước ấy, tức là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ không nên cố làm mọi thứ một mình, bởi vì nguồn lực của doanh nghiệp khởi nghiệp startup nó khá là ít, và nên và nếu có đội ngũ in-house, tức là cái đội ngũ của họ tự vận hành ấy, chưa đủ mạnh thì hãy tìm kiếm một đối tác agency hoặc đơn vị truyền thông khác cùng đồng hành, hoặc là theo mô hình là hợp tác chia sẻ doanh thu hoặc là tài trợ chéo nhỉ? Các đơn vị truyền thông thì họ sẵn sàng đầu tư thôi nếu mà cái sản phẩm du lịch của bạn là thực sự đã độc đáo. Và cái thứ ba cũng rất quan trọng, đó là vấn đề về quản trị rủi ro. Một cái sự kiện du lịch ngoài trời ấy, phụ thuộc rất lớn vào cái điều kiện về thời tiết, rồi những cái điều ngoại cảnh về hạ tầng của địa phương. Và nếu đội ngũ truyền thông mà họ chưa chuẩn bị kỹ chẳng hạn thì rất dễ là phát sinh những cái sự cố ngoài ý muốn, ví dụ như là mưa gió bão bùng chẳng hạn, hay thậm chí là một những cái vùng cao thì rất dễ là sạt lở trong những cái dịp mà một cái mùa lũ đấy. Thì cái việc về quản trị rủi ro tôi nghĩ là cũng nên nhấn mạnh để các doanh nghiệp khởi nghiệp họ họ nắm được và có chuẩn bị trước về kịch bản.
1: Những cái chuẩn bị rất là cần thiết, và tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà anh Hưng vừa đưa ra thì rất là hữu ích cho các cái doanh nghiệp, và thực tế kể cả những cái doanh nghiệp đang hoạt động, phải không ạ? Anh Bích thì là người mà có tham gia một số dự án về phát triển du lịch bền vững như là ở Thụy Sĩ hay là ở một số cái địa chỉ du lịch nổi tiếng của Việt Nam ạ. Thì theo anh là đâu là cái mô hình phát triển du lịch gắn với các cái điểm đến hấp dẫn và lường trước được, quản trị được những cái rủi ro như anh Hưng vừa cho biết, để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể hợp tác với nhau và triển khai thu hút các cái du khách ạ?
3: Vâng, thực ra thì tôi cũng làm rất nhiều các cái tổ chức phi chính phủ phát triển các cái mô hình du lịch rồi, thì thật ra các cái mô hình khi mà phát triển xong ấy, thì thông thường là khi dự án kết thúc xong khoảng 1-2 năm ấy, thì nó cũng bị teo tóp đi. Thế thì khi mà tôi làm thì tôi cũng mạnh dạn là tôi tự đầu tư vào một cái mô hình cùng với người dân. Thì tôi thấy là khi mà tôi triển khai cái đấy và nhân rộng mô hình trong cái việc là phát triển cái mô hình của cái dự án du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững ấy, thì tôi thấy là đến bây giờ thì tôi thấy cái mô hình phù hợp nhất là doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng để phát triển một cái điểm đến. Thì cái đó thì tại sao lại như vậy? Tại vì thứ nhất ấy, là người dân thì họ có tài nguyên, có văn hóa, có tri thức bản địa và có câu chuyện. Doanh nghiệp thì lại có năng lực về nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, tổ chức vận hành, kiểm soát chất lượng và kết nối khách hàng. Chính quyền thì tạo ra môi trường hạ tầng và cơ chế thuận lợi để cho một cái điểm đến phát triển. Thì mỗi bên mà làm đúng cái vai trò của mình ấy, thì thực ra cái đấy nó sẽ phát triển bền vững. Ví dụ như là ở Mekong Logistics như chúng tôi ấy, thì chúng tôi mục tiêu của chúng tôi là không biến một cái làng quê thành một cái khu du lịch được dàn dựng. Chúng tôi bắt đầu từ những gì

0: cộng đồng đang có, chúng tôi lắng nghe người dân, nghe người dân để xem là họ có cái gì và cái cuộc sống hàng ngày họ có cái gì. Ví dụ như là họ có một căn, có một cái khu vườn, có một căn nhà, có một món ăn, có nghề truyền thống, thì dựa trên những cái nhịp sống hàng ngày ấy, thì chúng tôi bắt đầu là cùng với người dân nâng cao chất lượng dịch vụ để biến cái giá trị đấy thành trải nghiệm cho du khách. Thì mô hình du lịch hiện tại chúng tôi làm thì tôi thấy nó phù hợp với cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị vừa ra, bởi vì là phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái nông nghiệp, nông thôn và làng nghề, trong đó doanh nghiệp là lực lượng tiên phong còn người dân là chủ thể tham gia thụ hưởng, thì đó là những cái thứ tôi đã cũng đang thấy là nó đang phù hợp với cái nhu cầu của phát triển kinh tế của đất nước.
1: Và chúng ta hợp tác với nhau để khai thác những gì mình có, đúng
0: chính
1: không ạ? Và thuận theo tự nhiên. Trong trường hợp này thì thưa anh Tiến Đạt ạ, du lịch là để khám phá và học hỏi. Vậy thì khi mà tham gia khởi nghiệp cho lĩnh vực này thì các cái doanh nghiệp cần làm những cái gì trước tiên để có thể là, bởi vì là khi ta làm khởi nghiệp, ta làm kinh doanh mà, thì ai cũng mong muốn thành công, nhưng mà cần phải lưu ý gì nhất và cái bước nào là làm đầu tiên để có thể là kinh doanh thành công ạ?
2: Vâng, một câu hỏi rất là hay. Theo tôi là như này, nhiều khi các bạn doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì hay bắt đầu từ cái là thế tôi có cái gì là từ để tôi bán. Thế thì bây giờ nó phải kinh tế thị trường mà, thì mình lại phải là tư duy marketing là thế khách hàng là đang cần gì và mình lại có thể giải quyết được những cái vấn đề gì cho họ. Đấy. Thế thì ở đây ở trong rất là nhiều những cái sản phẩm du lịch mà tôi thấy là nó có cái sự thất bại vì là lại không xuất phát từ cái nhu cầu của khách mà lại theo cái chủ quan của mình quá nhiều. Ở rất là nhiều những cái xã họ cũng muốn là phát triển du lịch là đến cái điểm của họ, nhưng mà họ lại cứ giới thiệu rằng là cái đình ấy chùa, trong khi là khách thì người ta lại ở Hà Nội rồi và người ta cũng đã đến đình và chùa rồi, đền ở Hà Nội cũng quá là nhiều rồi. Thế thì khi mà đến các cái làng xã thì họ cũng không muốn là đến nữa, nhưng mà họ lại rất là quan tâm đến là những cái hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ này, những cái truyền thống này, rồi những cái trải nghiệm chẳng hạn như là làm nông dân này, thì ở Hà Nội nội thành là làm gì có. Đấy, thì họ lại rất là thích như thế. Đấy, và tôi nghĩ rằng là các cái startup du lịch ấy thì không cần phải làm lớn ngay từ đầu mà có thể là bắt đầu là những cái nhỏ và là trải nghiệm rất là nhanh, và mình cứ theo kiểu là làm và cải tiến dần dần để cho nó tốt, và quan trọng nhất là lắng nghe những cái phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng cần phải rất là chú trọng vào những cái tính chuyên nghiệp, bởi vì kể cả có ý tưởng tốt này, đáp ứng được đúng cái nhu cầu của khách hàng nhưng mà triển khai lại dở quá. Đấy.
1: Tức là cách thì làm đấy phải không?
2: Cách làm đấy, thế là khách người ta bảo là tôi vẫn thấy dịch vụ rất là kém chuyên nghiệp, thành ra là tóm lại cuối buổi người ta không hài lòng, và như vậy là người ta vẫn không có những cái phản hồi tốt, thì về sau cũng rất là khó để bán. Và một cái nữa là tôi nghĩ là khi mà đã có sản phẩm tốt và lại trúng rồi thì cái công tác là truyền thông rất quan trọng. Và truyền thông thì bây giờ là có rất là nhiều kênh, thì trong đó là cả cơ quan báo chí chính thống lẫn là qua mạng xã hội thì cũng rất là hiệu quả.
1: Như anh Đạt nói là có rất nhiều kênh, và khách mời ở đây thì có anh Nam Hưng phải không ạ? Và với một doanh nghiệp truyền thông thì như anh Đạt vừa phân tích, rồi anh Bích cũng cho biết là thực tế kinh doanh du lịch rồi đấy, thì du lịch dịch vụ khi mà hợp tác với nhau thì cần cũng phải tuân thủ những cái nguyên tắc, đúng không ạ? Để có thể là thành công, thì cụ thể những cái nguyên tắc đấy là như thế nào ạ, thưa anh Nam Hưng?
3: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì tôi có thể gói gọn trong 3 nguyên tắc thôi. Có thể gọi là 3 nguyên tắc đúc kết trong cái quá trình mà mình làm nghề và cũng như hợp tác với các doanh nghiệp về du lịch nói riêng hay các doanh nghiệp khác nói chung ấy. Thì là cái nguyên tắc số 1 mà tôi phải nhấn mạnh, đó là cần phải nói đúng và làm thật. Cụ thể thế nào? Tức là cái đơn vị truyền thông ấy, thì có giỏi đến mấy, họ cũng không thể cứu được một cái sản phẩm du lịch mà nó kém chất lượng. Và ngược lại thì doanh nghiệp du lịch làm dịch vụ tốt, nhưng ép cái đơn vị truyền thông mà nói quá cái sản phẩm dịch vụ của mình lên ấy, thì sớm hay muộn thì cũng bị tác dụng ngược. Vâng. Nên hai bên phải tuyệt đối minh bạch về năng lực thực tế của nhau. Vâng. Có gì nói đấy, chúng ta không thể vống lên được. Vâng. Đấy là cái tôi nghĩ là cái cốt lõi đầu tiên. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải làm đúng cái vai trò của nhau. Tức là về làm du lịch thì đòi hỏi cái sự tỉ mỉ về vận hành, về khâu hậu cần, còn làm truyền thông thì đòi hỏi cái sự nhạy bén về xu hướng và những cái nhu cầu của công chúng. Đơn vị truyền thông thì không thể làm thay doanh nghiệp du lịch đón khách được, và một doanh nghiệp du lịch thì cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyên môn sáng tạo về mặt của bên doanh nghiệp truyền thông được. Và nên là hãy để mỗi bên phát huy đúng cái vai trò và thế mạnh của mình, chúng ta đừng can thiệp quá sâu.

0: và cái lĩnh vực chuyên nghiệp của nhau. Và cái thứ ba đó là nguyên tắc win-win, cùng đồng hành. Tức là hợp tác truyền thông du lịch thì nó không phải là cái chuyện mà một lần là xong, không phải là mua đứt bán đoạn, mà theo tôi thì là chúng ta nên nên xây dựng những cái đối tác chiến lược với nhau. Doanh nghiệp thì du lịch thì có khách, đơn vị truyền thông thì có sản phẩm và nội dung chất lượng, còn du khách thì có cái trải nghiệm tốt, và cả ba thì cùng thắng thì phải hợp tác mới bền vững được. Vâng, dạ.
1: Những nguyên tắc rất là căn cốt phải không ạ? Và thưa quý vị và các bạn ạ, thưa các vị khách mời, với việc là phát triển du lịch bền vững thì cần tuân thủ các cái nguyên tắc cụ thể để từng bước hướng tới hoạt động phát triển du lịch hiệu quả và bền vững. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn ạ.
2: Khai thác sử dụng nguồn lực một cách bền vững, nhất là nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và xã hội là hết sức cần thiết. Chính điều này sẽ khiến cho việc kinh doanh du lịch phát triển lâu dài.
3: Phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế địa phương, vừa bảo vệ được kinh tế địa phương phát triển lại vừa tránh được tổn hại về môi trường, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch mang lại lợi ích cho cộng đồng và nâng cao chất lượng phục vụ du lịch tốt hơn.
2: Chú trọng công tác đào tạo nguồn lực, trong đó có lồng ghép vấn đề phát triển du lịch bền vững vào thực tiễn công việc, và cùng với việc tuyển dụng lao động địa phương ở mọi cấp sẽ làm tăng các sản phẩm du lịch.
3: Tiếp thị du lịch một cách có trách nhiệm và coi trọng công tác nghiên cứu, giúp việc sử dụng và phân tích có hiệu quả các số liệu là rất cần thiết để giúp cho việc giải quyết những vấn đề tồn đọng và mang lại lợi ích cho các điểm tham quan, cho ngành du lịch và cho khách hàng.
1: Qua cái thực tế vừa rồi, với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy, thì thưa anh Ngọc Bích ạ, muốn thúc đẩy phát triển du lịch hiện nay thì cái việc mà phối hợp giữa các cái doanh nghiệp mà du lịch với nhau, rồi các cái doanh nghiệp dịch vụ nữa để kết hợp với nhau, nhất là ở các cái địa phương ấy ạ, thì cần phải lưu ý gì để chúng ta có thể phát triển bền vững qua cái thực tế mà các cái doanh nghiệp cũng như là cá nhân anh đã lưu trú rồi đã tham gia ở rất nhiều địa phương và một số địa điểm mà anh làm thường xuyên ạ.
4: Vâng, theo tôi thì trước khi hợp tác ấy, chúng ta các doanh nghiệp phải trả lời rõ ba cái câu hỏi như sau. Thứ nhất là cái sản phẩm du lịch này mang lại giá trị gì cho du khách. Cái câu hỏi thứ hai là cộng đồng địa phương được hưởng lợi như thế nào thông qua các cái sản phẩm du lịch này. Và cái câu hỏi thứ ba là cái hoạt động đó có làm tổn hại đến thiên nhiên và văn hóa và kiến trúc của cộng đồng hay không. Đó thì ba cái câu hỏi nó rất quan trọng khi mà cùng nhau làm một cái phát triển du lịch bền vững. Thì chúng ta không chỉ lên chia nhau doanh thu mà phải cùng chia nhau trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ, đối với môi trường và an toàn hình ảnh liên quan đến điểm đến. Thì cái việc mà tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa lữ hành, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ sản phẩm địa phương thì nó rất là quan trọng. Nhưng muốn cái chuỗi này mà phát triển bền vững thì cái điều đầu tiên thì tôi thấy là nó phải là minh bạch về giá cả. Thứ hai là phải có một cái tiêu chuẩn chung về chất lượng dịch vụ. Thứ ba nữa là phải tôn trọng cái năng lực tiếp nhận của điểm đến. Ví dụ như là cái sức tải của điểm đến, và không thể để người dân đứng ngoài cái chuỗi giá trị đó được. Bởi vì khi mà người dân đứng ngoài thì cái chuỗi giá trị đó chắc chắn là sẽ phát triển không bền vững. Cho nên là cái việc một cái tour du lịch có thể mang đến nhiều khách đến trong một thời gian ngắn, nhưng nếu tạo ra những cái vấn đề như là rác thải, như là xáo trộn đời sống của cộng đồng, hoặc khiến tài nguyên bị khai thác quá mức, thì đó chưa phải là cái sự thành công của một cái điểm đến du lịch.
1: Tôi nghĩ là những cái thực tế mà anh Bích vừa chia sẻ thì khá là thú vị ạ. Và xin được hỏi anh Hưng ạ, bởi vì anh Hưng là cái người mà tổ chức rất nhiều những cái sự kiện ở các cái địa phương, thì trong trường hợp này như anh Bích nói, tức là không chỉ là chúng ta chia sẻ doanh thu đâu, mà lại còn phải chia sẻ trách nhiệm nữa, và đặc biệt là người dân làm trung tâm, thì chúng ta mới phát triển được cái chuỗi du lịch đấy một cách bền vững trong thực tế ạ.
0: Vâng.
1: Ở các địa phương ạ, triển khai như thế nào ạ? Bởi vì anh đã có cái kinh nghiệm mà
0: vâng, cảm ơn
1: bổ sung thêm
0: Hà
1: cái
0: Nho.
1: Phần là
0: tiếp tiếp lời
1: câu chuyện
0: anh,
1: vâng, câu chuyện của anh Bích ạ.
0: Tiếp lời anh Bích ạ. Vâng, thì theo tôi thì cái việc truyền thông du lịch bền vững ở các địa phương ấy, thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở các cái bài viết ở trên báo chí hay là các cái video quảng bá ở trên mạng xã hội. Vâng, nó phải bắt đầu từ một cái, đó là cái truyền thông từ gốc. Cái này thực ra thì anh Đạt và anh Bích cũng chia sẻ khá nhiều từ đầu đến giờ rồi. Tức là câu chuyện là chúng ta cần phải đào tạo cho chính lực lượng nhân sự tại địa phương của mình biết cách làm truyền thông một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Bởi vì theo tôi, cái thực tế của tôi khi nó đi các địa phương, đặc biệt là cái khu vực ở vùng cao phía Bắc ấy, khu Tây Bắc ấy, thì những cái chất liệu để làm truyền thông, làm du lịch nó cực cực tốt, cực hay, cảnh rất đẹp, rất nhiều những sản phẩm địa phương, rất nhiều những cái

0: cái từ về văn hóa. Tuy nhiên rằng là cái việc làm truyền thông của địa phương nó thật là đi hiện tại vẫn chưa xứng tầm với những cái giá trị họ đang có. Vâng, thế nên là chúng ta cần, theo tôi chúng ta cần phải chú trọng vào hai cái khía cạnh thực tế. Đầu tiên là phải đào tạo về mặt tư duy, tức là mỗi người dân là một cái sứ giả truyền thông. Và các doanh nghiệp khởi nghiệp và các đơn vị truyền thông thì nên phối hợp để có những buổi tập huấn ngắn hạn cho người dân địa phương, các nhân viên homestay hay là các hướng dẫn viên ở bản địa, dạy họ cách giao tiếp và kể cái câu chuyện văn hóa của quê hương mình một cách mộc mạc. Và tức là tôi có một cái hình dung đơn giản là một cái nụ cười chân thành hay là cái lời giới thiệu mộc mạc của người dân địa phương nó còn giá trị sức mạnh lớn hơn rất là nhiều so với những cái sự kiện hay là cái pano quảng cáo ở ngoài trời ở Hà Nội chẳng hạn. Nó sẽ có giá trị về cảm xúc hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên bình dân hóa cái việc công nghệ truyền thông. Đấy cũng giống như là anh Mick và anh Đạt vừa nói là chúng ta nên hướng dẫn cộng đồng địa phương sử dụng các công cụ đơn giản, bởi vì bây giờ ai cũng có một cái điện thoại smartphone rồi, kể cả người dân tộc thì họ cũng dùng điện thoại. Tức là thay vì chỉ đơn giản là sử dụng nó như một cái đơn vị công cụ liên lạc thì hãy hướng dẫn họ biến nó thành một cái công cụ tự truyền thông riêng. Mỗi người dân là một sứ giả mà. Và tức là hãy dạy họ cách để tự quay clip bằng điện thoại, tạo kênh mạng xã hội ví dụ như là TikTok hay là Facebook hay là YouTube chẳng hạn, biết cách truyền tải các thông điệp về của truyền bá cái sản vật địa phương, những cái dịch vụ, những cái sản phẩm hấp dẫn của mình tới du khách. Và khi cả cộng đồng mà cùng hiểu và cùng biết làm truyền thông có trách nhiệm ấy, thì cái hình ảnh du lịch đó tự khắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và tự nhiên.
1: Chúng ta vừa nghe anh Hưng nói về cái cách mà làm truyền thông, và rõ ràng là cái từ khóa vẫn là người dân. Chính đúng người rồi. Dân là mang đúng lại cái trải nghiệm cho du khách, và cũng chính là tạo những cái sinh kế, những cái sự phát triển và gắn liền với những cái quyền lợi, cái sinh kế của người dân, phải không ạ? Và trở lại thủ đô Hà Nội thì tôi rất muốn hỏi anh Tiến Đạt ạ. Với những cái phân tích từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta nói về các cái tiêu chí để phát triển bền vững rồi, nhưng mà khi mà các anh thực hiện các cái dự án trong nước có, ngoài nước có, và tôi được biết là Hiệp hội Du lịch Việt Nam thì anh cũng tham gia với vai trò là phó chủ tịch, thì cũng đã có những cái kế hoạch rất là lớn để mà có thể là triển khai các cái dự án thực tế tại thủ đô Hà Nội như thế nào ạ?
2: Vâng, thực tế thì các cái dự án ở du lịch ở Hà Nội ấy, thì tôi nghĩ là quá nhiều, và tôi cũng thấy là rất may mắn là đang sống ở thủ đô Hà Nội là có quá nhiều những cái tài nguyên du lịch. Nhưng mà tôi cũng hơi tiếc là có rất là nhiều tài nguyên thì vẫn đang ở dạng là tài nguyên thôi, còn chưa thể trở thành là những cái sản phẩm du lịch để có thể thu hút được nhiều du khách và đem lại được ngoại tệ về. Đấy. Hiện tại thì tôi cũng đang rất là tâm huyết với cả cái dự án là ở làng cổ Đường Lâm. Đấy là một cái ngôi làng là quê hương của hai vị vua là Phùng Hưng và Ngô Quyền, và cũng có rất là nhiều những cái ngôi nhà cổ đẹp. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên là du khách thì đang đến đấy là trải nghiệm nó chưa được hết cái giá trị, có thể là chỉ trong một buổi thôi, và cái giá trị kinh tế mà đem lại cho cộng đồng địa phương thì cũng tương đối là ít, ngoài cái vé tham quan là 20.000 hoặc là có thể một bữa ăn trưa hay là mua mấy cái kẹo vừng, kẹo dồi, kẹo lạc chẳng hạn. Nhưng mà bản thân như công ty tôi ấy, thì tôi đã từng là tổ chức những cái đoàn mà 30-40 khách mà cả khách quốc tế trải nghiệm là 3 ngày 2 đêm. Đó, cái đấy là rất ít công ty làm được. Mà để mà làm được cái đấy thì chúng tôi đã phải là nghiên cứu rất là nhiều. Chúng tôi là không chỉ là cho khách là tham quan đâu, cho khách trải nghiệm. Chẳng hạn như là thay vì là chỉ là đi mua kẹo vừng, kẹo lạc, thì là đến là học nghệ nhân làm luôn, trực tiếp là rang lạc, rồi là trực tiếp là tham gia vào những cái công đoạn, và trực tiếp là làm theo những cái kẹo lạc hay là những cái trà lam ấy. Xong là khách cực kỳ hào hứng, quay phim chụp ảnh rồi post lên mạng, rồi là khoe vào lại mua được rất là nhiều. Thế là đem lại được cái lợi ích cho cộng đồng địa phương.
1: Có rất là nhiều quà sau khi làm.
2: Tôi nghĩ rằng đây là tài nguyên thì vẫn như thế thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình phải khai thác một cách khác. Thay vì là bán cái sản phẩm thì mình bán cái trải nghiệm, nó lại được cái giá trị hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là cái đấy lại còn là đem lại cái lợi ích cho cộng đồng ấy. Lại khách thì người ta thích, mà người ta lại còn giúp mình là quảng bá không đồng. Đấy, thì cái đấy là một cái ví dụ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng là đang tham gia là một cái dự án là phát triển du lịch cộng đồng ở làng gốm cổ Kim Lan và làng rau Văn Đức thuộc xã Bát Tràng. Thì đây cũng là những cái làng mà có rất là nhiều những cái tài nguyên du lịch mà chưa được khai thác, thì chúng tôi cũng đang tiến hành dần dần và cũng hy vọng là sẽ ra mắt trong cái thời gian sớm.
1: Nghe anh Đạt nói thì chúng ta ngồi đây cũng thấy khá là tò mò và thú vị đúng không ạ, với những cái địa chỉ du lịch như vậy. Và xin được hỏi anh Ngọc Bích ạ, hoạt động du lịch thì rõ ràng là một chuỗi sản phẩm dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực rồi. Vậy là muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch thì các cái doanh nghiệp có thể bắt đầu từ đâu trong cái chuỗi dịch vụ như thế nhiều và phong phú như vậy?
3: Vâng. Với kinh nghiệm của tôi làm với cộng đồng ấy, thì tôi thấy là nó không nhất thiết phải bắt đầu từ những cái dự án lớn, ví dụ như là xây khách sạn hay là thành lập một công ty lữ hành. Nó có thể bắt đầu từ những cái vấn đề cụ thể mà du khách hoặc điểm đến đang giải quyết. Ví dụ như là tôi đang làm ở bản Khun chẳng hạn, thì có những nhà người Lùng ấy, họ có những cái đồ đạc cũ họ vứt ở trong một cái góc ấy, thì tôi cùng với họ tạo ra một cái không gian văn hóa người Lùng, thì tôi trưng bày toàn bộ những cái hoạt những cái công cụ làm nông nghiệp của họ. Thế thì du khách đến họ nghe cái câu chuyện đấy họ rất thích. Hoặc là ở Sa Đéc họ có những cái lò gạch cũ mà bây giờ nó làm ô nhiễm môi trường, thế là người ta không hoạt động nữa lại. Thế thì bây giờ tôi cùng với họ biến nó thành một không gian trải nghiệm về những cái việc là làm gạch ở Sa Đéc, hoặc là họ làm bonsai, hoặc là họ trồng hoa ở đó. Thế thì mọi người cứ đến Sa Đéc cứ bảo là chỉ đi ngắm hoa thôi, nhưng mà không phải, vấn đề là chúng ta lại tham gia vào cái việc là làm thế nào mà để cắt tỉa thành một cây bonsai từ những cái cây mà bình thường như vậy. Hoặc là chúng ta đi, chúng ta có thể là nấu một cái món ăn dùng các cái sản phẩm của địa phương. Thế thì tự nhiên những cái mà nó đã có sẵn đấy thì nó lại biến thành những cái sản phẩm cho du khách, và họ thực sự họ rất là bất ngờ khi họ đến đấy, họ đến Sa Đéc họ lại thấy là cuối cùng lại không phải vấn đề là chỉ đi xem hoa, mà họ có thể là tham gia cùng một cái trải nghiệm nào đó với người dân địa phương để họ hiểu được cái văn hóa thông qua những cái hoạt động đó. Thế thì theo tôi thì cái du lịch là nó là một hệ sinh thái, nó không phải là doanh nghiệp nào cũng cần sở hữu một cái toàn bộ cái chuỗi dịch vụ, mà cái điều quan trọng là tìm đúng cái vị trí mình có thể làm tốt nhất và sau đó kết nối với những đối tác cùng tiêu chuẩn và cùng hệ giá trị.
1: Có nghĩa là từ thực tế như anh Đạt lúc trước có nói là ví dụ như là du khách đến Đường Lâm thì có thể là trải nghiệm cả 3 ngày.
2: Đúng.
1: Nó là cái sự trải nghiệm, và ở Sa Đéc thì như anh Bích vừa cho biết ạ, và rõ ràng là đều là các cái doanh nghiệp và hoạt động trong các cái lĩnh vực du lịch rồi dịch vụ khác nhau, thì chắc hẳn là trong cái quá trình hoạt động thì có những cái lúc mà gian nan thử thách. Vậy thì anh, các cái doanh nghiệp trong khi đó đang vốn thì ít, quan hệ thì không nhiều, mà thậm chí là chỉ có những cái mà mình có thôi ở địa phương thôi, chưa biết cái cách làm du lịch như thế nào. Trong trường hợp này thì anh Đạt ạ, anh có thể tư vấn hoặc là để cho các cái doanh nghiệp mà muốn khởi nghiệp thì có thể là có cái cơ hội tốt hơn ngay như tại Hà Nội thôi, thì là cụ thể là như thế nào ạ?
2: Theo tôi ấy, thì đương nhiên khởi nghiệp là nó muôn vàn những cái khó khăn rồi. Nhưng mà như tôi cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là mình phải nắm bắt được những cái nhu cầu của khách. Ở đây ví dụ như tôi có một cái ví dụ nhé. Cái sản phẩm là du lịch nông nghiệp ấy, thực ra cũng không phải là về miền quê đâu. Ở ngoại thành Hà Nội cũng có rất là nhiều làng là làng nông nghiệp.
1: Ví dụ ạ?
2: Đấy, ngay cả như lại trở lại là làng cổ Đường Lâm, thực ra là nó là một cái làng nông nghiệp mà. Đấy. Thì du khách cũng có thể là đến trải nghiệm là một ngày làm nông dân. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng là để cho người dân người ta làm á, thì người ta không biết làm một cách là chuyên nghiệp, mà mình cũng phải hướng dẫn cho họ. Chẳng hạn như lội xuống ao bùn nhá, cũng vẫn phải có bảo hộ là đi ủng này. Đấy, hoặc là thay cho họ là cái bộ đồ nông dân ấy, để họ không bị bẩn khi mà lội xuống ruộng. Đấy. Và lại có những cái hướng dẫn họ là dụ như cách là gieo hay là cặt lúa hay là bẻ ngô này, bẻ lạc này. Đấy. Thì họ sẽ rất là thích. Còn là nếu mà mình bảo là đây xuống đây trải nghiệm là nông dân thì đương nhiên là cũng không biết là cái trải nghiệm như thế nào, mà mình vẫn phải gài một chút là có cái sự là hướng dẫn và cái dịch vụ chuyên nghiệp vào, bảo đảm an toàn cho khách. Đấy là ví dụ như thế thôi. Đấy, thế là mình bằng cách đấy là mình đã tạo thành là một cái sản phẩm rất là tốt để cung cấp ra thị trường rồi.
1: Và nhiều khi là mình cũng sẽ chung vui với du khách, phải không ạ?
2: Chính xác luôn.
1: Và thậm chí là ăn ngủ với du khách.
2: Đúng rồi, cái đấy là nó là sẽ là cái win-win mà. Cả doanh nghiệp là như vậy, là mình sẽ có được doanh thu này, du khách thì có được trải nghiệm và cộng đồng cư dân thì được hưởng lợi.
1: mà thậm chí sẽ có những người bạn với nhau qua một cái cuộc du lịch như vậy, phải không ạ? Và trong trường hợp này thì trở lại với anh Hưng ạ, vì tôi được biết là anh tổ chức rất là nhiều sự kiện ý, thì liên quan đến cái việc mà các cái hoạt động trải nghiệm

0: cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà tham gia cùng nhau để có thể là phát triển cái chuỗi dịch vụ nào đấy, thì anh có thể là một cái thông điệp ngắn cho các cái doanh nghiệp như thế nào ạ?
1: À, vâng, chắc là tôi cũng xin tiếp cái lời, cái câu chuyện của anh Đạt với anh Bích vừa đang kể là về cái trải nghiệm, thì tôi cũng xin phép được kể một cái kinh nghiệm của bên công ty tôi trong lúc mà tổ chức cái chương trình về quảng bá du lịch địa phương. Thì cái trải nghiệm nó khá là giống với cái sự chia sẻ của anh Đạt với lại anh Bích, tức là chúng ta tận dụng cái văn hóa bản địa để quảng bá. Thế thì là mấy năm trước thì bọn tôi có hợp tác với lại Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải ở Yên Bái ạ. Đấy thì là bên địa phương cũng có nhờ chúng tôi là tư vấn, đồng thời tổ chức một số những cái tour trải nghiệm để sao để quảng bá văn hóa ở địa phương. Thì trước đây khi mà làm cái sự kiện quảng bá du lịch thì các địa phương họ hay có một cái lối mòn về tư duy, tức là như này, họ sẽ thuê một cái sân khấu, sau đó mời ca sĩ về hát, rồi làm những cái chương trình hội chợ, rồi những cái nó khá là truyền thống, kiểu là một hai ngày là xong ấy, những chương trình nó hơi rầm rộ lên một chút, mời lãnh đạo của địa phương về dự, rồi đọc vài câu phát biểu, đấy có một vài tên mọi người lên văn nghệ văn múa ở trên sân khấu, sau đó thì thôi. Thì những cái chương trình ở đấy thực ra thì tôi đánh giá là nó sẽ không có quá nhiều hiệu quả, một là tốn kém, cái nữa là chương trình khi kết thúc rồi thì cái hiệu ứng nó cũng sẽ giải tán ngay lập tức và nó sẽ không được kéo dài lâu. Thế thì tôi có tư vấn cho bên Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải một cái chiến lược, đó là gì, tức là chúng ta cần đưa truyền thông vào từng cái điểm trạm trải nghiệm của du khách, và tức là chúng tôi phối hợp với lại các doanh nghiệp lữ hành địa phương và các homestay ở bản địa ấy, để tổ chức một cái chuỗi hành trình nhỏ, nó mang tên là một ngày đóng vai người bản địa và một ngày làm người bản địa. Thì chúng tôi đưa có mời một số KOL, KOC rồi chính du khách và trải nghiệm những cái trải nghiệm ở huyện Mù Căng Chải lên là tự tay dệt vải theo đồng bào dân tộc chẳng hạn, rồi thì gặt lúa, rồi nấu các món ăn truyền thống. Thì nhờ đó thì doanh nghiệp thay vì phải bỏ ra hàng vài trăm triệu để quảng cáo thì là chính những cái hình ảnh, những cái video đó do du khách và báo chí họ ghi lại, họ up lên ở trên mạng ấy, thì nó trở thành chất lượng truyền thông lan tỏa cực tốt và nó có giá trị cao rất nhiều so với việc mà ta bỏ tiền ra làm cái sự kiện quảng bá trong một vài ngày.
0: À.
1: Vâng. Đấy thì doanh nghiệp thì tối ưu được chi phí, trong khi thì địa phương được cái cỡ quảng bá rất là tốt và nó kéo dài, nó tự nhiên, nó thật hơn rất là nhiều so với việc chúng ta cố tình vẽ ra những cái theo kịch bản.
0: Và
1: tận dụng sức mạnh địa phương.
0: Và từ khóa là cách làm. Và chương trình thì đang rất là sôi nổi nhưng mà thời lượng thì không còn nhiều, nên xin hỏi anh Ngọc Bích một câu ngắn gọn thôi ạ. Cách làm du lịch bền vững theo anh là gì ạ?
2: Theo tôi thì chúng ta không bắt đầu bằng cái câu hỏi làm thế nào để có nhiều khách, mà hãy bắt đầu bằng câu hỏi là sự hiện diện của du khách mang lại giá trị gì tốt đẹp cho cái điểm đến. Và với doanh nghiệp khởi nghiệp có thể có nguồn lực nhỏ nhưng nên không nên nhỏ về trách nhiệm. Khi một cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị tốt cho du khách thì nó sẽ vừa tạo được sinh kế cho cộng đồng, vừa góp phần bảo vệ thiên nhiên và văn hóa. Đó mới là cái sản phẩm du lịch có tương lai cho chính Việt Nam.
0: Tôi nghĩ rằng là một cái thông điệp rất là ngắn gọn thôi nhưng mà sẽ hướng tới cái sự phát triển bền vững, và trong đó thì hợp tác truyền thông thúc đẩy phát triển du lịch bền vững thì đây là không chỉ là lựa chọn cho doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn là lựa chọn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, khi mà Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện cam kết về giải pháp bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh và bền vững. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bích là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Logistics Hospital Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững. Anh Nguyễn Tiến Đạt là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm. Và anh Bùi Nam Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của NB Media Group. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
5: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được ấy.

0: đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
1: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
2: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
0: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
2: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
3: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đủng đỉnh. Từ cây đủng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất carotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả carotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
0: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
1: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
2: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
0: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
2: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
7: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm, từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
8: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ.

0: cỡ ăn không ngon miệng.
1: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
2: Năm 36 tuổi tôi bị tai biến, sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, xong là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ, tôi cứ hồi phục. Nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
3: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
3: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
4: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
3: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
5: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
1: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
3: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800-1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800-1120.

0: Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện nghị quyết số 13 nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung nhiều lĩnh vực đào tạo gắn với công nghệ mới, nhu cầu nhân lực, đưa giáo dục trung học nghề vào danh mục đào tạo. Cảng hàng không Quảng Trị đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 tới. Phú Quốc đón hơn 370 du khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên mở đầu mùa du lịch mùa đông. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất mới nhất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán nhằm đạt một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Tehran. Thái Lan điều động hơn 10.000 binh sĩ và mở các kênh khẩn cấp hỗ trợ du khách trong vùng lũ lụt tại thủ đô Bangkok.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1856 ngày 26 tháng 9 năm 2026, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 và kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
2: Kế hoạch yêu cầu đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, liên thông trong quy hoạch và đầu tư, lấy chất lượng phục vụ và hiệu quả thực tế là mục tiêu, kết hợp hạ tầng vật chất, hạ tầng số và hạ tầng tự nhiên, đồng thời phát huy vai trò định hướng dẫn dắt của nhà nước trong huy động nguồn lực. Các bộ, cơ quan, địa phương phải ra soát kỹ điều kiện trước khi quyết định đầu tư, không để dự án được quyết định khi chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, đất đai, mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu, công nghệ, nhân lực và hạ tầng kết nối. Kế hoạch cũng yêu cầu tăng trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, trong đó tập trung đổi mới công tác quy hoạch và quản lý đầu tư, huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng chiến lược, phân cấp, phân quyền và các nhiệm vụ phát triển đến năm 2045. Theo đó, ưu tiên hoàn thiện các hành lang giao thông, logistics Bắc Nam và Đông Tây, phát triển đồng bộ hệ thống năng lượng, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn nguồn nước, đồng thời xử lý các điểm nghẽn lớn về hạ tầng đô thị và xã hội. Đến năm 2045, kế hoạch định hướng hình thành các trục hành lang hạ tầng thế hệ mới, xây dựng mạng lưới năng lượng, hệ thống dữ liệu quốc gia, hiện đại hóa hệ điều hành hạ tầng và từng bước hình thành bản sao số đối với các hệ thống hạ tầng quan trọng.
0: Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Na Uy nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
2: Trong các cuộc hội đàm tiếp xúc với lãnh đạo Quốc hội Na Uy, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên, mở rộng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và hoàn thiện thể chế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Nghị viện Na Uy và các nước thuộc khối thương mại tự do châu Âu, gọi tắt là EFTA, thúc đẩy hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EFTA. Hai bên cũng nhất trí phát huy vai trò của nghị viện trong thúc đẩy, giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần củng cố nền tảng chính trị, pháp lý cho quan hệ Việt Nam và Na Uy.
0: Trong chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow và làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức. Tại các cuộc làm việc, hai bên tập trung trao đổi các biện pháp củng cố tin cậy chính trị, đưa hợp tác nghị viện Việt Nam-Đức đi vào chiều sâu.
2: Tại hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược đối với Đức, mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy vai trò của hai quốc hội trong thúc đẩy và giám sát thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ hai nước, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, xây dựng chính sách và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Tại cuộc làm việc với chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức Armin Laschet, hai bên nhấn mạnh vai trò của đối thoại, luật pháp quốc tế. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo quốc hội, các ủy ban và nghị sĩ, qua đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
0: Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra thực địa và làm việc về tình hình triển khai dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại km 23.
2: Dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121 km, trên đoạn km 0, km 93. Các nhà thầu đang tổ chức 132 mũi thi công, huy động gần 900 máy móc, thiết bị và hơn 2.000 nhân lực. Theo kế hoạch, đến tháng 10 năm nay, dự án sẽ hoàn thành bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông đoạn từ Tân Thanh, km 0 đến Đồng Đê, Đồng Khê, km 62. Đến tháng 4 năm 2027, hoàn thành toàn bộ 93,35 km của giai đoạn 1, theo quy mô nền đường rộng 22 mét. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ, không để tình trạng sôi đỗ. Quyết tâm hoàn thành giai đoạn 1 đúng tiến độ, sớm đưa tuyến đường vào phục vụ người dân. Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý chất lượng, an toàn công trình, nhất là việc xử lý đất, đá hai bên đường, phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn lâu dài trong quá trình khai thác.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của đội K-72 và K-76 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đang được đẩy mạnh tại Việt Nam và Campuchia. Đến nay, hai đội đã cất bốc quy tập 46 hài cốt liệt sĩ. Riêng đội K-76 từ ngày 11 tháng 8 đến nay đã tìm thấy 20 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ. Tại Campuchia, từ ngày xuất quân mùng 4 tháng 9, đội K-72 đã quy tập 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây, gồm 24 bộ ở tỉnh Krache và 2 bộ tại tỉnh Công Bôn Thom. Các đơn vị đang tiếp tục khảo sát, xác minh, tìm kiếm, đồng thời đề nghị cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin về các phần mộ liệt sĩ. Hôm nay, tỉnh Sơn La tổ chức khai quật cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Cang Kiểng, xã Triềng Khong từ nguồn thông tin người dân địa phương. Trước đó, ông Lường Văn Tụi và ông Hà Văn Pâng cung cấp thông tin về vị trí an táng 2 liệt sĩ trong khu vực vườn của một gia đình. Dù địa hình và cảnh quan đã thay đổi sau nhiều năm, lực lượng chức năng đã thu được xương sọ, xương chân, tay, răng cùng một số mảnh đạn. Mẫu sinh phẩm đang được thu thập để giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Thưa quý vị, từ thông tin nhớ lại 64 năm về lần phát hiện xương và tăng bộ đội khi đào huyệt, một người dân ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã giúp lực lượng chức năng xác định và quy tập một hài cốt liệt sĩ. Hoàng Quy, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
5: Ngày 25 tháng 9, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa địa Nhân dân thuộc tổ 5, khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Trước đó, ngày 18 tháng 9, ông Phan Văn Sơn, sinh năm 1949, trú tại khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, cung cấp thông tin về vị trí nghi có mộ liệt sĩ cho lực lượng tìm kiếm. Theo ông Sơn, vào tháng 5 năm 2022, khi cùng một số người dân đào huyệt để chôn người qua đời tại Nghĩa địa Nhân dân tổ 5, khu phố 16, ông đã phát hiện một số xương cùng tăng bộ đội màu xanh. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, đội K52 Phòng Chính trị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức đào tìm tại khu vực được chỉ dẫn. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định đây là mộ liệt sĩ. Hiện hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam đã báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, đồng thời đưa hài cốt về quản lý, thờ cúng tạm thời tại nhà quản trang nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn trong thời gian tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và lấy mẫu giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay, hơn 370 du khách Nga đã đến Phú Quốc trên chuyến bay thẳng đầu tiên từ Krasnoyarsk, mở đầu mùa du lịch đông 2026 và tăng cường kết nối với một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của đảo Ngọc.
2: Chuyến bay VG2867 hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc chở hơn 370 du khách đã được chào đón bằng chương trình múa lân, tặng hoa và quà lưu niệm. Việc mở lại và tăng cường các chuyến bay thẳng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nghỉ đông dài ngày của du khách Nga, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển đến Phú Quốc. Đại diện Annex Việt Nam, đơn vị có nhiều năm cung cấp dịch vụ điểm đến Phú Quốc cho thị trường Nga cho biết, dự kiến đưa khoảng 15.000 lượt khách của Nga đến với Phú Quốc mỗi tháng trong mùa này và tiếp tục nâng chỉ tiêu trong năm tới. Tiềm năng thị trường Nga được đánh giá còn lớn trong bối cảnh Phú Quốc có lợi thế về khí hậu ấm áp, biển và các dịch vụ nghỉ dưỡng, du khách Nga hiện được miễn thị thực Việt Nam tới 45 ngày. Trong 9 tháng qua, Phú Quốc đón hơn 1,92 triệu lượt khách quốc tế, tăng 60,2% so với cùng kỳ. Cùng với việc mở rộng các đường bay quốc tế, sân bay Phú Quốc cũng đang được nâng cấp để chuẩn bị cho APEC 2027, tăng năng lực đón khách quốc tế. Đến nay, hạng mục mở rộng đường cấp hạ cánh đã hoàn thành 100% khối lượng, nhà ga VIP đạt 96% và nhà ga T2 đạt 72%.
0: Cảng hàng không Quảng Trị đang được đẩy nhanh tiến độ phấn đấu thực hiện chuyến bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 99,8%, đường cất hạ cánh và đường lăn hoàn thành khoảng 90% khối lượng, nhà ga, hành khách và đài kiểm soát không lưu cùng đạt 87%. Các hạng mục điện, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật và công trình phục vụ hoạt động bay đang được tập trung hoàn thiện. Tại buổi kiểm tra khảo sát thực địa tình hình triển khai dự án trọng điểm tại khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu xử lý dứt điểm phần mặt bằng còn lại trước ngày 10 tháng 10, hoàn thành di rời, đấu nối hai trạm phát sóng BTS chậm nhất vào ngày 3 tháng 10, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn kỹ thuật cho chuyến bay thử.
8: Quan điểm thì đối với việc triển khai thi công sân bay là phải đẩy nhanh tiến độ hết cỡ. Chủ đầu tư phải xác định cái việc trách nhiệm này với tỉnh cũng như là cái cam kết bay thử kỹ thuật là ngày 15 tháng 10 thì mình vẫn phải đảm bảo yêu cầu đặt ra. Không có chấp nhận bất cứ một cái hành vi nào nó cản trở cái quá trình thi công này được. Cam kết về mặt thời gian là phải đảm bảo. Sao mà thi công cách nhanh nhất để cố gắng là theo mục tiêu đặt ra là tháng 5 2027 nó hoàn chỉnh nên ra dáng cái sân bay cũng tầm cỡ.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành danh mục ngành nghề đào tạo mới trong giáo dục nghề nghiệp, trong đó bổ sung nhiều lĩnh vực gắn với công nghệ mới và nhu cầu nhân lực, đồng thời đưa giáo dục trung học nghề vào danh mục đào tạo.
2: Theo thông tư 77 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1 tháng 12 tới, danh mục mới sẽ áp dụng cho trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục, trung học, nghề và sơ cấp. Trong đó, xuất hiện nhiều ngành nghề mới như trí tuệ nhân tạo, robot và trí tuệ nhân tạo, công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật robot công nghiệp, cùng với các nghề phục vụ đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và năng lượng tái tạo. Đáng chú ý, danh mục được thiết kế trong hướng cập nhật linh hoạt. Ngành nghề sẽ được rà soát hàng năm, điều chỉnh định kỳ ít nhất là 3 năm một lần. Những nghề mới phát sinh từ nhu cầu nhân lực có thể được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Tối qua tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, chương trình Nụ cười đêm trăng lần thứ 22 diễn ra với sự tham gia của khoảng 800 trẻ em và 100 bảo mẫu đến từ hơn 20 mái ấm tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Các em được tham gia nhiều hoạt động như là trò chơi dân gian, lắp ráp lồng đèn, cắt tóc, giao lưu văn nghệ, xem múa lân, dự tiệc liên hoan, nhận quà trung thu và cùng nhau rước đèn trong không khí ấm áp. Phản ánh của phóng viên Kiều Trinh.
9: Với nhiều em nhỏ, những trò chơi dân gian, hoạt động tập thể hay việc tự tay làm một chiếc lồng đèn là những trải nghiệm không phải lúc nào cũng có điều kiện tham gia. Vì vậy, một ngày hội quy mô lớn như Nụ cười đêm trăng trở thành dịp để các em được vui chơi cùng bạn bè và hòa mình vào không khí trung thu. Thầy Phạm Minh Hoàng đến từ câu lạc bộ Lửa Việt với các lớp học tình thương dành cho trẻ em khó khăn, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
10: Dạ thì thường ngày thì các bé tại câu lạc bộ Lửa Việt á thì chỉ có học tại Lửa Việt và tham gia giữa trên đó, bên đó thì nhân sự thì cũng hạn chế, thì chỉ được tổ chức những cái là trong cái phạm vi thôi thì ít được mà tham gia những cái chương trình lớn như ngày hôm nay. Hôm nay mấy bé rất là vui, cho nên là thầy thấy được cái hạnh phúc trong mấy bé, trong những nụ cười của mấy bé.
9: Cùng đưa các em đến với ngày hội, những người phụ trách mái ấm cũng có thêm cơ hội nhìn thấy các em ở một không gian khác, được vui chơi, giao lưu và trải nghiệm những điều mới mẻ. Bà Mai Anh, Trung tâm Phát huy Bình Thọ, nơi hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đường phố, mồ côi và kém may mắn tại khu vực Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
11: Sơ thấy rất là vui bởi vì các bé có cái môi trường thứ nhất là chơi, thứ hai là học hỏi, bởi vì những cái trò chơi mà các anh chị ở đây tổ chức á, thì sơ thấy không chỉ mang lại cái vui nhưng mà nó là những cái kiến thức cho các bé nữa. Thực ra là đối với các bé thì nó cũng không có nhiều cái cơ hội để các bé có thể chơi được như vậy, nên là đây cũng là một cái cơ hội để các bé có thể vui chơi như thế này. Đối với các bé như các Sơ thì Sơ thấy là các bé rất là vui, tham gia rất là tích cực, và Sơ cũng thấy rất là vui khi mà các bé có những cái nụ cười trên môi như vậy.
9: Những cảm xúc ấy cũng được thể hiện rõ qua chính nụ cười của các em nhỏ tham dự chương trình. Với Thanh Tuyền, một em nhỏ đến từ Trung tâm Phát huy Bình Thọ, điều đáng nhớ là được thử những trò chơi mà em chưa từng có dịp trải nghiệm.
12: Dạ, em cảm thấy rất vui khi mà kiểu là chơi những trò chơi dân gian thú vị, chơi những thứ em chưa từng chơi, với lại thì các anh chị cũng rất là tốt và nhiệt tình.
9: Từ khoảng 30 tình nguyện viên trong đêm Trung thu đầu tiên năm 2004, đến nay, nụ cười đêm trăng đã quy tụ hàng trăm tình nguyện viên cùng hàng chục đơn vị đồng hành, trở thành một hoạt động cộng đồng được duy trì bền bỉ, hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
13: Lao động, công đoàn.
14: Lao động, công đoàn.
1: Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội thảo đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp Hải Phòng, trong đó tập trung bàn giải pháp nâng cao năng lực đại diện chăm lo và bảo vệ người lao động trong bối cảnh mới. Tính đến thời điểm này, các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng có hơn 375.000 lao động, trong đó hơn 11.700 lao động nước ngoài. Thành phố hiện có 3 khu kinh tế, 1 khu thương mại tự do và 50 khu công nghiệp đã thành lập. Tại các khu công nghiệp Hải Phòng, thực tế cho thấy không chỉ chăm lo hỗ trợ người lao động, công đoàn cơ sở phải đổi mới cách tiếp cận để mỗi hoạt động thực sự xuất phát từ nhu cầu và giải quyết được những vấn đề người lao động đang quan tâm.
15: Thành phố Hải Phòng hiện có 3 khu kinh tế, 1 khu thương mại tự do và 50 khu công nghiệp đã được thành lập. Đến tháng 9 năm nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố có gần 375.350 lao động, thu nhập bình quân đạt gần 12,7 triệu đồng một người một tháng. Sự phát triển nhanh về quy mô cũng đặt ra nhiều thách thức về nguồn nhân lực, nhất là thiếu lao động kỹ thuật cao, chất lượng đào tạo chưa đồng đều, nhà ở công nhân chưa theo kịp tốc độ tăng lao động. Bên cạnh đó, những biến động về sản xuất, đơn hàng, tuyển dụng và yêu cầu kỹ năng đang tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập và tâm lý người lao động. Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Ban Công đoàn Khu Công nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, công đoàn cơ sở phải chủ động nắm bắt những thay đổi tại doanh nghiệp và nhu cầu của người lao động để chọn lựa cách thức hoạt động phù hợp.
16: Mọi hoạt động công đoàn của chúng ta hiện nay thì tổ chức có thể hết sức là bài bản, nhưng chưa chắc đã trúng nhu cầu của người lao động. Điều đó không chỉ là đã tổ chức được bao nhiêu chương trình, mà là hoạt động đó bắt đầu từ nhu cầu nào, của nhóm lao động nào, giải quyết vấn đề gì, và sau đó người lao động cảm nhận được như thế nào.
15: Theo ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, cùng với chăm lo những lợi ích trước mắt, tổ chức công đoàn cần quan tâm đến lợi ích lâu dài của người lao động, tạo điều kiện để họ học tập, nâng cao kỹ năng, phát huy sáng kiến, thích ứng với công nghệ mới và cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.
17: Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các công đoàn cơ sở về dữ liệu, pháp luật, kỹ năng đối thoại, thương lượng và đào tạo cán bộ và ứng dụng công nghệ, đồng thời khuyến khích những cán bộ cơ sở dám nghĩ, dám làm, dám thử những cách tiếp cận mới mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.
1: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tỉnh đoàn và Hiệp hội Doanh nhân nữ của tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương 40 gia đình đoàn viên người lao động tiêu biểu, tặng quà 100 học sinh là con đoàn viên người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Năm học 2025-2026, Thanh Hóa có 86 trên 90 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông và các kỳ thi Olympic

0: tổ chức với 600 suất học bổng trên cả nước, trong đó 250 suất dành cho con em công nhân vệ sinh môi trường thoát nước đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Em Võ Nguyễn Y Thảo, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng, bày tỏ vui mừng khi lần đầu nhận học bổng từ chương trình.
1: Cảm xúc của con thì rất là vui. Trước giờ thì con cũng chưa bao giờ nhận được món quà ý nghĩa như vậy. Vì con thấy chương trình này là một chương trình rất ấm áp và ý nghĩa. Ghi nhận những cố gắng của con vào năm học vừa qua mà còn cho con thấy được những đóng góp to lớn mà thầm lặng của ba mẹ con.
0: Công đoàn xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 10 triệu đồng hỗ trợ thân nhân đoàn viên Tống Hồ Thị Phương Nga, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Apollo Đại Lộc, tử vong sau khi đột ngột ngất xỉu tại nơi làm việc. Chị Phương Nga sinh năm 1990, cư trú tại thôn Tây Gia, xã Vu Gia, có chồng làm việc không ổn định và hai con nhỏ. Ngày 8 tháng 9, chị được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng xuất huyết màng não. Dù được phẫu thuật, điều trị tích cực, chị không qua khỏi ngày 15 tháng 9. Gia đình vốn khó khăn nay tiếp tục chịu gánh nặng chi phí điều trị và hậu sự. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Apollo Đại Lộc đã hỗ trợ gia đình 13 triệu đồng chi phí điều trị và mai táng.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
0: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Đến giữa năm nay, cả nước có hơn 4.600 doanh nghiệp dịch vụ lữ hành quốc tế và hơn 44.000 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ. Cùng với các sản phẩm truyền thống, doanh nghiệp đang phát triển thêm du lịch MIC gồm chăm sóc sức khỏe, du lịch đêm, văn hóa và cộng đồng. Tuy nhiên, quy mô tăng nhanh cũng đặt ra yêu cầu phải hiểu rõ hơn từng thị trường khách, nâng chất lượng dịch vụ và tổ chức sản phẩm theo chuỗi thay vì cung cấp những dịch vụ rời rạc. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
3: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng hoạt động lữ hành cần chuyển từ khai thác những gì điểm đến đang có sang chủ động nghiên cứu nhu cầu, hành vi và xu hướng của từng phân khúc khách. Doanh nghiệp lữ hành không chỉ bán tour mà cần tham gia từ khâu kiến tạo sản phẩm, kết nối dịch vụ và tổ chức chuỗi giá trị.
4: Tinh thần đó được thể hiện trong chủ đề của Hội nghị lữ hành năm nay là đổi mới liên kết, nâng tầm, đổi mới trước hết là đổi mới về tư duy, về vai trò của lữ hành. Từ cung cấp chuyển sang chủ động nghiên cứu thị trường, tham gia kiến tạo sản phẩm và tổ chức chuỗi giá trị. Liên kết phải tạo ra chương trình du lịch cụ thể, vận hành được, bán được và xác định rõ trách nhiệm của các bên. Nâng tầm phải được thể hiện bằng chất lượng sản phẩm, năng suất, uy tín thương hiệu, khả năng phục vụ, phân tích các cái phân khúc khách có yêu cầu cao, mức độ làm chủ công nghệ và thị trường, đồng thời đảm bảo an toàn và phát triển bền vững.
3: Liên kết chỉ có ý nghĩa khi hình thành được chương trình có thể vận hành và đưa ra thị trường với trách nhiệm, chất lượng dịch vụ và cơ chế chia sẻ lợi ích được xác định rõ giữa các bên. Một nội dung khác được đặt ra là thay đổi phương thức xúc tiến. Thay vì chủ yếu giới thiệu sản phẩm sẵn có, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cần sử dụng dữ liệu để phân tích hành vi du khách, lựa chọn thị trường và thiết kế sản phẩm phù hợp. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số được xem là công cụ hỗ trợ. Còn văn hóa, ẩm thực và chất lượng trải nghiệm là phần tạo nên sự khác biệt của điểm đến. Bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh cho biết.
5: Đây cũng là giai đoạn thành phố đang nỗ lực phát huy các tiềm năng, lợi thế để xây dựng điểm đến hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, để phát triển nhanh và bền vững, chất lượng rất cần sự đồng hành của các địa phương, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự dẫn dắt, định hướng và kết nối của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng cường liên kết vùng và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.
0: Một sự kiện văn hóa vùng cao đáng chú ý sắp diễn ra. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn tổ chức tại tỉnh Điện Biên. Tối ngày 9 tháng 10 tới đây, ngày hội sẽ chính thức khai mạc với rất nhiều hoạt động đề cao tính trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Tin của phóng viên Vũ Đào.
6: Diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 10, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông có sự tham gia của nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và quần chúng đến từ 11 tỉnh thành với nhiều hoạt động trình diễn, khen Mông, trang phục, nghề truyền thống, ẩm thực, thể thao và trò chơi dân gian. Trong đó, Carnival đường phố sẽ là một điểm nhấn đáng chú ý. Các đoàn sẽ trình diễn những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, kết thúc bằng màn đồng diễn nghệ thuật khèn Mông với chủ đề Vũ điệu kết đoàn tại

0: Quảng trường mùng 7 tháng 5. Không chỉ diễn ra trong không gian sân khấu, nhiều hoạt động trải nghiệm cũng đang được tỉnh Điện Biên xúc tiến thực hiện nhằm đưa văn hóa Mông đến gần du khách. Trong đó điểm nhấn là không gian trải nghiệm tại làng du lịch văn hóa dân tộc Mông ở Bản Lồng, xã Quài Tở. Đây cũng là hướng gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng mà ban tổ chức hướng tới. Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh.
1: Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc, mà còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Tinh thần chung của tỉnh Điện Biên là tổ chức ngày hội trang trọng nhưng không phô trương, giàu bản sắc nhưng không hình thức, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đặc biệt phải tạo được trải nghiệm thực sự cho nhân dân, đại biểu và du khách.
0: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành từ nội dung chương trình, cơ sở vật chất, hậu cần, lưu trú đến các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho đại biểu, nghệ nhân và du khách. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia rà soát hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia ngày hội, tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự lưu trú, hậu cần và các hoạt động an toàn.
0: Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư được kỳ vọng sẽ là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, không chỉ góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông mà còn tạo thêm không gian giao lưu và trải nghiệm cho người dân, du khách gắn với phát triển kinh tế xã hội địa phương.
3: Thưa quý vị, tại tỉnh Thái Nguyên, sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều xã có địa bàn rộng hơn, dân cư phân tán, trong khi nhu cầu giải quyết thủ tục và tiếp cận chính sách của người dân vẫn diễn ra hàng ngày. Ở vùng cao, khoảng cách ấy đang được rút ngắn bằng những việc cụ thể khi cán bộ đến từng nhà, hướng dẫn dịch vụ công, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, hỗ trợ sinh kế và giúp người dân ổn định nơi ở. Phản ánh của phóng viên Hoàng Cường và Thúy Kiều, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Sau hợp nhất và sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên có 92 xã phường, gồm 77 xã và 15 phường. Cùng với đó, tỉnh cũng tổ chức lại thôn, tổ dân phố, giảm từ 3.145 xuống còn 1.416 đơn vị. Bộ máy tinh gọn hơn nhưng phạm vi phụ trách của nhiều xã rộng hơn. Số đầu việc ở cơ sở cũng tăng lên khá lớn. Điều này đòi hỏi cán bộ thay đổi cách làm, chủ động đi xuống địa bàn thay vì chỉ chờ người dân tìm đến trụ sở. Xã Phủ Thông có diện tích hơn 96 km2, gồm 11 thôn với hơn 3.200 hộ dân, trên 13.300 nhân khẩu, trong đó có 6 thôn đặc biệt khó khăn. Bà Đinh Thị Mỹ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, đồng thời là trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân xã cho rằng, muốn giám sát đúng vấn đề và phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri, thì trước hết phải thường xuyên có mặt ở thôn bản.
5: Là một cán bộ cơ sở được giao hai nhiệm vụ quan trọng là công tác kiểm tra giám sát và người đại biểu dân cử. Tôi xác định đây là một trọng trách rất là nặng nề. Thước đo của việc hoàn thành nhiệm vụ chính là sự hài lòng của nhân dân và sự bình yên của địa bàn. Vì lẽ đó, tôi dành nhiều thời gian để đi thôn bản, nắm cơ sở, nắm địa bàn, đồng hành, hướng dẫn và chia sẻ. Bằng việc sát sao, lắng nghe tâm tư nguyện vọng thường xuyên của người dân, chúng tôi đã tạo dựng được niềm tin vững chắc của người dân vào cấp ủy chính quyền địa phương.
4: Tại thôn Nà Mỏ, xã Văn Lang, sự chung tay ấy đã giúp gia đình ông Hoàng Đức Diệm có ngôi nhà mới. Với gia đình ông, điều dễ nhận thấy nhất không nằm ở một khẩu hiệu hay mô hình, mà là những ngày cán bộ đoàn thể và bà con trong bản cùng góp sức để căn nhà hoàn thành.
6: Cán bộ xã rất quan tâm,
7: rất nhiệt tình, mọi người cùng chung tay góp sức, góp ngày công làm nhà cho gia đình. Tôi rất vui và cảm ơn anh em trong bản, các đoàn thể của ủy ban đã giúp gia đình có được ngôi nhà mới để ở ổn định.
4: Cùng với hỗ trợ trực tiếp, nhiều địa phương đang đưa kỹ năng số đến từng thôn bản thông qua các mô hình như Ngày Thứ Bảy Vì Dân, Bình Dân Học Vụ Số và Tổ Công nghệ Số Cộng đồng. Người dân được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Đây là những thao tác nhỏ, nhưng với người chưa quen công nghệ, mỗi lần được chỉ dẫn cụ thể, có thể giúp họ tự giải quyết thêm một công việc mà không phải đi xa. Chị Hoàng Thị Hiền ở thôn Giáo Hiệu, xã Bằng Thành cho biết.
8: Tôi được cán bộ thôn xã hỗ trợ cài đặt các ứng dụng trên điện thoại, thấy rất tốt. Cán bộ ai cũng nhiệt tình, những gì mình chưa biết thì được hướng dẫn, giải thích nhiều.

0: lần nên dần dần cũng hiểu. Từ chỗ ban đầu chưa biết gì, bây giờ tôi đã biết sử dụng nhiều ứng dụng trên điện thoại, thấy rất tiện lợi.
1: Sau sắp xếp khoảng cách từ một số thôn bản đến trung tâm xã có thể xa hơn và khối lượng công việc của cán bộ cơ sở cũng lớn hơn. Nhưng thực tế cho thấy khoảng cách ấy được rút ngắn khi cán bộ có mặt đúng lúc và hướng dẫn đúng việc. Một hồ sơ được nộp tại nhà, một kiến nghị được ghi nhận hay một gia đình có chỗ ở ổn định là những kết quả cụ thể để người dân cảm nhận chính quyền đang ở gần mình hơn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo chiều và tối nay, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tiếp tục với phần tin thế giới. Quan hệ Mỹ-Cuba đang xuất hiện những tín hiệu mới khi Mỹ đề cập khả năng đạt được một thỏa thuận với Cuba, trong khi Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, những khác biệt kéo dài giữa hai nước, đặc biệt liên quan đến các biện pháp kinh tế, vẫn là vấn đề được các bên quan tâm. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Mỹ và Cuba có thể đạt được một thỏa thuận, đồng thời khẳng định không cho rằng cần sử dụng biện pháp quân sự.
5: Tôi cho rằng Cuba và chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ cần đến quân đội. Cuba đang gặp khó khăn rất lớn. Chúng tôi muốn giúp đỡ Cuba. Chúng tôi muốn mở cửa Cuba cho người dân của mình.
4: Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Cuba vẫn tồn tại nhiều bất đồng. Những tháng gần đây, Cuba đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện, trong khi chính sách kinh tế của Mỹ đối với Cuba tiếp tục là vấn đề gây tranh luận giữa hai bên. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định Cuba sẵn sàng duy trì đối thoại với Mỹ, đồng thời cho rằng các cuộc trao đổi cần dựa trên sự tôn trọng, bình đẳng về chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ. Ngoại trưởng Cuba đồng thời cho biết, nước này vẫn sẵn sàng thiết lập các mối quan hệ thương mại và kinh doanh với các công ty Mỹ cũng như các quốc gia khác, nhưng tiếp tục phản đối những biện pháp mà Cuba cho là gây sức ép đối với nền kinh tế nước này.
5: Cuba không phải là mối đe dọa. Điều thực sự là mối đe dọa chính là lệnh phong tỏa. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại với chính phủ Mỹ để tìm giải pháp cho những bất đồng song phương trên cơ sở sự nghiêm túc, tôn trọng, bình đẳng về chủ quyền và tôn trọng luật pháp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ và không kèm theo các điều kiện tiên quyết.
4: Vấn đề Cuba cũng nhận được sự quan tâm tại Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại Đại hội đồng, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính hôm qua kêu gọi các quốc gia giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế trong quan hệ giữa các nước.
5: Chúng ta cần giải quyết những khác biệt và tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn, cũng như phản đối các hành động quân sự đơn phương vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc.
4: Những tuyên bố mới nhất cho thấy đối thoại đang được nhắc tới nhiều hơn trong cách tiếp cận của các bên đối với vấn đề Cuba. Tuy nhiên, để những tín hiệu ngoại giao này chuyển thành một thỏa thuận cụ thể, Mỹ và Cuba vẫn cần giải quyết nhiều khác biệt tồn tại trong quan hệ song phương kéo dài nhiều năm qua.
2: Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác đề xuất mới nhất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Tehran. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
6: Theo các quan chức Mỹ được Wall Street Journal dẫn lời, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoài nghi Iran sẽ thực hiện đầy đủ điều kiện do Washington đặt ra. Nhà lãnh đạo Mỹ được cho là vẫn tính đến khả năng nối lại chiến dịch không kích với Iran. Đề xuất được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong thời gian dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Theo kế hoạch, Iran sẽ mở cửa trở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu Washington

0: dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran, miễn trừ một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và tuân thủ lệnh ngừng bắn, bao gồm cả tại Liban. Nhà Trắng chưa chính thức xác nhận việc Tổng thống Trump bác đề xuất. Tuy nhiên, sáng 26 tháng 9, ông Trump đã đăng thông điệp trên mạng xã hội tiếp tục khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Phản ứng ngay sau đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Ông cho biết điều kiện của Tehran đã được trình bày rõ ràng và động thái nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc các điều kiện này được đáp ứng. Theo Ngoại trưởng Iran, giải pháp thông qua đàm phán là con đường duy nhất giúp các bên thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Tehran cho biết đề xuất hòa bình đã được chuyển tới phía Mỹ thông qua các nhà ngoại giao trung gian Qatar. Trước đó, các quan chức Mỹ mô tả các cuộc tiếp xúc với Iran tại New York là tích cực và mang tính xây dựng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cho biết Tehran sẵn sàng cho phép các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc trở lại nước này trong khuôn khổ hợp tác của một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn. Ông khẳng định Iran sẽ thực hiện những cam kết nếu hai bên đạt được thỏa thuận.
1: Ủy ban bầu cử Ấn Độ đã ra lệnh xem xét lại phần mềm quản lý danh sách cử tri của nước này sau khi người đứng đầu ủy ban này bị hai ủy viên bầu cử chất vấn về những thay đổi trong danh sách cử tri khiến hàng triệu cử tri bị loại bỏ. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Các đảng đối lập tại Ấn Độ cho rằng danh sách cử tri đã bị thao túng để có lợi cho Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi. Đáp lại, ủy ban bầu cử khẳng định sự khác biệt trong nội bộ là điều bình thường trong bất kỳ cơ quan tổ chức nào, và tất cả các quyết định và hành động của ủy ban bầu cử đều hợp pháp. Trước đó, tờ báo Indian Express đưa tin hai ủy viên ủy ban bầu cử đã đặt câu hỏi và bày tỏ lo ngại với người đứng đầu ủy ban bầu cử Gyanet Kumar ít nhất 14 lần trong 10 tháng, chủ yếu liên quan đến quá trình cập nhật danh sách cử tri bắt đầu từ năm ngoái. Các đảng đối lập và phong trào gián do giới trẻ lãnh đạo đã yêu cầu chủ tịch ủy ban bầu cử từ chức và tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình toàn quốc vào ngày 2 tháng 10 nếu ông Gyanet Kumar không từ chức trước ngày hôm qua. Hiện ủy ban bầu cử Ấn Độ đã thành lập một nhóm chuyên trách bao gồm cả một chuyên gia công nghệ độc lập sẽ rà soát phần mềm quản lý danh sách cử tri có tuân thủ luật và quy định bầu cử hay không. Ủy ban cũng cho biết các điều chỉnh kỹ thuật sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm đảm bảo các quan chức địa phương có đủ quyền truy cập để thực hiện nhiệm vụ theo luật định.
1: Ngày 29 tháng 9 này, các nhà lập pháp Séc sẽ tranh luận về kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babis chỉ 10 ngày trước khi cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố và thượng viện. Hải Đăng, phóng viên thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
3: Theo kế hoạch, phiên họp đặc biệt của Hạ viện sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều và dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 9. Giới phân tích cho rằng chính phủ cầm quyền được dự đoán nhiều khả năng sẽ vượt qua bởi liên minh này vẫn nắm giữ hơn 50% tổng số ghế trong Hạ viện. Các đảng đối lập đều đưa ra kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, viện dẫn những vấn đề như thâm hụt ngân sách, xung đột lợi ích của Thủ tướng Babis chưa được giải quyết và một số các cáo buộc khác liên quan đến vấn đề thể chế, tòa án, tổ chức phi lợi nhuận và giới truyền thông. Mức thâm hụt ngân sách được đề xuất sẽ là mức thâm hụt lớn thứ hai trong lịch sử Cộng hòa Séc, chỉ đứng sau mức thâm hụt ở thời kỳ đại dịch COVID-19 vào năm 2021. Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cần sự ủng hộ của đa số tất cả các nghị sĩ, nghĩa là ít nhất 101 phiếu đồng ý. Phe đối lập nắm giữ 92 ghế và sẽ cần ít nhất 9 nghị sĩ của Liên minh cầm quyền ủng hộ. Chủ tịch Hạ viện Séc Okamura mô tả phiên họp này như một động thái vận động tranh cử trước thêm bầu cử và cho rằng không có triển vọng cho việc kiến nghị bỏ phiếu này được thông qua.
1: Chính quyền thủ đô Bangkok quyết định đóng cửa các trường học trực thuộc trong ngày mai, trong khi công chức được đề xuất làm việc tại nhà trong hai ngày 28 và 29 tháng 9. Nhà chức trách Thái Lan tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và cán bộ nhân viên, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chức năng kiểm tra, khắc phục cơ sở vật chất bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan cũng gửi thông báo tới các cơ quan nhà nước đề nghị xem xét cho công chức làm việc tại nhà trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9. Nếu không có nhiệm vụ thiết yếu. Việc áp dụng cụ thể do từng cơ quan xem xét, căn cứ tình hình thực tế và tính chất công việc. Theo dự báo mới nhất của Cục Khí tượng Thái Lan, trong ngày hôm nay, khoảng 80% diện tích thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận có khả năng tiếp tục xảy ra mưa dông với một số nơi có mưa lớn. Cơ quan này cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các vùng trũng, sườn đồi và ven sông. Đồng thời, đề nghị người dân hạn chế di chuyển qua những tuyến đường ngập nước để bảo đảm an toàn. Trước diễn biến phức tạp, hôm qua, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Chanvirakul đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ London.

0: Quốc Anh để đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó. Ông Anutin yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cảnh báo kịp thời tới người dân, triển khai lực lượng cứu hộ nhanh và hiệu quả để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương. Theo báo cáo của chính quyền đô thị Bangkok tại cuộc họp, thành phố đã chuẩn bị hơn 230 điểm sơ tán với khả năng tiếp nhận khoảng 15.000 người. Đến nay, khoảng 4.200 người dân thủ đô đã được sơ tán tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền Bangkok cùng các đơn vị chức năng liên quan đang tăng cường huy động máy bơm tiêu thoát nước, xe tải gầm cao, tàu thuyền và các phương tiện cứu hộ để ứng phó tình trạng lũ lụt. Trên phạm vi cả nước, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết, tính đến ngày 26 tháng 9, lũ lụt ảnh hưởng 21 tỉnh, 93 huyện với khoảng 84.000 người dân bị ảnh hưởng.
1: Nhờ khắc phục tình trạng mưa lũ nghiêm trọng, Thái Lan đã điều động hơn 10.000 binh sĩ cùng 1.000 phương tiện để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng vì đợt mưa lớn và ngập lụt diện rộng. Các cơ quan chức năng Thái Lan cũng triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân và du khách di chuyển đến các sân bay, đồng thời xử lý các sự cố chậm lỡ chuyến bay. Tổng cục Du lịch Thái Lan đề xuất phát hành các bản tin cảnh báo bằng tiếng Thái và tiếng Anh, khuyến cáo hành khách chủ động di chuyển sớm. Nhằm giảm thiểu ùn tắc, cơ quan quản lý đường cao tốc Thái Lan quyết định miễn phí lưu thông trên 8 tuyến đường cao tốc trọng điểm từ chiều qua đến hết ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua, những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Trung Quốc và Mỹ đều là những cường quốc về AI, có năng lực lẫn trách nhiệm trong việc phát triển và quản lý AI một cách có hiệu quả, nhằm đảm bảo sự phát triển của AI luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và mang lại lợi ích cho người dân.
4: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa Mỹ và Trung Quốc trong cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Chuyến thăm 3 ngày tới Mỹ của ông Tập Cận Bình khép lại với những tuyên bố tích cực từ cả hai nhà lãnh đạo về duy trì ổn định và tiếp tục đối thoại. Tuy nhiên, hai bên không đạt được bước tiến đột phá nào đối với các bất đồng lớn về thương mại, trí tuệ nhân tạo, Đài Loan, Trung Quốc và cuộc chiến Iran. Kết quả cụ thể nhất là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến tháng 1 năm 2027.
5: Our institutions and systems of governance.
6: Các thể chế và hệ thống quản trị toàn cầu của chúng ta vẫn tiếp tục phản ánh thực tế quyền lực và lợi ích của một thời đại phần lớn đã qua. Đây là thách thức mang tính quyết định trước mắt chúng ta. Đúng vào thời điểm nhân loại phải đối mặt với sự hội tụ chưa từng có của các mối đe dọa, các cơ chế hành động tập thể đang chịu sức ép ngày càng lớn.
4: Phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Mỹ hôm 22 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác để ứng phó với những thách thức toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, chấm dứt xung đột và đẩy nhanh hành động khí hậu. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, khi những thách thức toàn cầu ngày càng đòi hỏi các nước phải hợp tác, nhưng niềm tin vào các thiết chế đa phương lại đang chịu nhiều sức ép.
7: Ngành này không được phép chấp nhận quá nhiều rủi ro về công nghệ chỉ vì lợi ích mang lại quá lớn hay vì cảm thấy vấn đề này quá quan trọng để có thể chậm lại. Việc vượt qua các đối thủ trong cuộc đua cạnh tranh không phải là lý do để đưa ra những quyết định vội vàng.
4: Trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành OpenAI, ông Sam Altman đã cùng lãnh đạo nhiều công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới tiếp tục cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về những rủi ro mà AI gây ra cho nhân loại, đồng thời kêu gọi các chính phủ hợp tác để quản lý công nghệ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ này. Cảnh báo này là hiện hữu khi trong tuần, trang web bảo hiểm y tế Medicare của chính phủ Australia và một số trang web bị mô hình AI tấn công. 50% là tỷ lệ khôi phục số lượng tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz trong những ngày cuối tuần so với trước khi bùng phát xung đột. Trong khi đó, khoảng 80 quốc gia cùng Liên minh châu Âu trong tuần đã ra tuyên bố chung kêu gọi khôi phục đầy đủ và ngay lập tức hoạt động lưu thông qua eo biển này. Ngoại trưởng Bahrain Abdulatif bin Rashid Al Jayani cho rằng những diễn biến tại Hormuz đang vượt ra ngoài phạm vi một cuộc đối đầu khu vực và có thể tác động trực tiếp tới thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu.
8: Chúng tôi kiên định ủng hộ nghị quyết 2817 lên án các cuộc tấn công liên tục của Iran nhắm vào các nước láng giềng trong khu vực, cũng như hành động gây gián đoạn thương mại quốc tế, an ninh năng lượng và nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi thực thi đầy đủ nghị quyết này. Các hành động của Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa an ninh quốc tế cũng như quyền và tự do hàng hải.

0: rights and freedom.
1: Ý chí sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là vĩnh cửu. Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Sung-hui khẳng định quan điểm cứng rắn sau khi Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ra tuyên bố chung khẳng định cam kết đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Quan điểm của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên và được xem như tiêu chuẩn cho bất kỳ cuộc đàm phán Mỹ-Triều nào. 451.000 là số người có thể tử vong từ tháng 6 năm nay đến tháng 2 năm sau do hiện tượng El Nino. Đây là một trong những kết quả báo cáo của Phòng Thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago của Mỹ. Con số này mới chỉ tính toán tác động trực tiếp của nhiệt độ tăng cao, chưa bao gồm các thảm họa phái sinh do El Nino gây ra như lũ lụt, cháy rừng hay dịch bệnh truyền nhiễm. Trước nguy cơ thảm họa nhân đạo, các chuyên gia khí hậu và y tế kêu gọi chính quyền các nước khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó thông qua việc nâng cao năng lực hệ thống y tế, theo dõi sát sao nhóm dân cư dễ tổn thương, đảm bảo nguồn nước sạch và hỗ trợ thiết bị làm mát tại những khu vực có nguy cơ cao nhất.
2: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa chủ nhật là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã có màn ra quân thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026 với chiến thắng sát nút 1-0 trước Philippines. Dù gặp bất lợi do mưa lớn và bị đối phương dồn ép, tuyển Việt Nam vẫn chứng tỏ được bản lĩnh. Phút 25, từ đường căng ngang dọn cỗ của William Minh Hoàng, Nguyễn Đình Bắc dứt điểm cận thành và ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sang hiệp 2, điểm nhấn thuộc về công nghệ VAR khi trọng tài thay đổi quyết định xóa thẻ đỏ cho cầu thủ Philippines và từ chối bàn thắng gỡ hòa của đối phương do lỗi việt vị. Bất chấp việc tiền đạo Xuân Son chấn thương rời sân, sự vững chắc của thủ môn Patrick Rezang cùng hàng phòng ngự đã giúp Việt Nam bảo toàn trọn vẹn 3 điểm. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết:
4: "Tôi cảm thấy rất vui khi giành được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Đồng thời thì hôm nay cũng có rất nhiều người hâm mộ đã đến sân và cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển. Vì vậy tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Hôm nay thực sự là một trận đấu khó khăn của cả Việt Nam và Philippines. Và tôi nghĩ là cả hai đội đều đã trải qua một trận đấu rất là vất vả, rất là khó khăn. Chúng tôi có thêm một chút may mắn để giành chiến thắng. Và từ trận đấu thứ hai trở đi, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn để có thể thi đấu những trận đấu thật là tốt."
3: Ở phía bên kia, huấn luyện viên Carlos Cuadras của Philippines bày tỏ:
4: "Hôm nay tôi nghĩ là chúng tôi không đáng phải thua cái trận đấu này. Tôi nghĩ là chúng tôi đã tạo ra những cơ hội tương đương. Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu hết mình vì đội bóng, vì đất nước. Và tôi nghĩ là chúng tôi đã làm tất cả để đại diện cho Philippines. Bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ phải hồi phục, sẵn sàng cho trận đấu với Pakistan. Chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu cũng rất là khó khăn khác. Chúng tôi sẽ cố gắng giành điểm, cố gắng duy trì khả năng cạnh tranh cho đến cuối giải đấu này."
3: Trước đó, ở trận đấu cùng bảng, Thái Lan đã có chiến thắng đậm 4-0 trước Pakistan. Ở lượt 2 vào ngày 22 tháng 9, Philippines sẽ chạm trán Pakistan, trong khi cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, trực tiếp phân định ngôi đầu bảng B cùng tấm vé tiến vào chung kết. Trong trận tứ kết mùa bóng đá nam ASEAN 2026 diễn ra hôm qua, đội chủ nhà U23 Nhật Bản đã nhọc nhằn vượt qua U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với tỷ số 1-0. Bất chấp lối chơi áp sát và đầy quyết liệt từ đối thủ, đại diện xứ sở mặt trời mọc vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế, qua đó ghi tên mình vào vòng 4 đội mạnh nhất. Tại bán kết diễn ra vào ngày 30 tháng 9, U23 Nhật Bản sẽ đụng độ U23 Uzbekistan, đội vừa phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, trận bán kết còn lại hứa hẹn sẽ cực kỳ nảy lửa giữa U23 Trung Quốc và U23 Hàn Quốc. Chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 51 vì hòa bình 2026 đã diễn ra vào sáng nay tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, với sự tham dự của 3.000 vận động viên được tuyển chọn từ hơn 100.000 người qua các giải chạy cơ sở. Đây là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố chào mừng 72 năm ngày giải phóng thủ đô, 27 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh:
5: "Giải chạy báo Hà Nội mới đã khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống của làng Điền Kinh Việt Nam. Bên cạnh các nội dung thi đấu về chuyên môn, giải chạy còn mang thông điệp rất ý nghĩa vì hòa bình. Từ thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình, chúng ta sẽ cùng nhau ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè Nam Châu nhằm góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp trên toàn cầu."
3: Sau hơn 50 năm, giải chạy báo Hà Nội mới được phát động, tổ chức thường niên trở thành một phong trào thể thao quần chúng rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân.
6: Mình thấy giải báo Hà Nội mới là một cái giải có quy mô rất là lớn, và mỗi một năm thì thực ra năm ngoái mình tham gia thì mình thấy là nó lớn mạnh lên rất là nhiều so với cái thời mà mình thi từ những thập niên 90. Cái nội dung tăng lên rất là nhiều và cái quy mô tổ

0: Trước truyền thông và tất cả tốt lên rất là nhiều so với ngày trước.
1: Mình thấy cái giải báo Hà Nội mới này phát huy và cái sức lan tỏa rất là lớn và thu hút rất là nhiều các tầng lớp tham gia.
2: Tại vòng chung kết năm nay, giải chạy tổ chức các nội dung thi đấu từ 1 tới 5 vòng Hồ Hoàn Kiếm dành cho đối tượng là học sinh nam nữ, trung học cơ sở, trung học phổ thông, khối quận, huyện, thị xã, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài, lực lượng vũ trang và vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố. Rạng sáng nay, trận đấu tâm điểm Nation League 2026 tại Wembley đã khép lại với chiến thắng 3-2 của Tây Ban Nha trước tuyển Anh. Dù Lamine Yamal mở tỷ số sớm cho đội khách, Anthony Gordon và Harry Kane đã tỏa sáng giúp Tam sư vươn lên dẫn 2-1 ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 54 khi Kane sút hỏng phạt đền. Ngay sau đó, Tây Ban Nha vùng lên mạnh mẽ, Alex Bana tỏa sáng bằng cú sút xa gỡ hòa 2-2 trước khi kiến tạo dọn cỗ để Mikel Oyarzabal ấn định tỷ số 3-2 phút 74. Thất bại cay đắng trên sân nhà ở trận ra quân cho thấy huấn luyện viên Thomas Tuchel còn nhiều bài toán cần giải quyết.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thành phố Huế, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
5: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện nghị quyết số 13 và kết luận số 72 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Kế hoạch yêu cầu đổi mới tư duy phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ liên thông, lấy hiệu quả thực tế là mục tiêu, phát huy vai trò dẫn dắt của nhà nước và huy động các nguồn lực. Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát kỹ điều kiện trước khi quyết định đầu tư, phải gắn phân cấp, phân quyền với nguồn lực và trách nhiệm giải trình, ưu tiên hạ tầng giao thông, năng lượng, số, dữ liệu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Sáng nay, hơn 370 du khách Nga đến Phú Quốc trên chuyến bay thẳng đầu tiên từ Krasnoyarsk, mở đầu mùa du lịch mùa đông 2026. Việc tăng các chuyến bay thẳng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nghỉ đông dài ngày, đồng thời mở rộng thị trường khách Nga tại Phú Quốc. Đơn vị khai thác thị trường này dự kiến đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc mỗi tháng trong mùa đông năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Iran. Ứng phó với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, chính quyền đô thị Bangkok, Thái Lan đã chuẩn bị hơn 230 điểm sơ tán với khả năng tiếp nhận khoảng 15.000 người. Đến nay, khoảng 4.200 người dân thủ đô đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ nước này cũng mở các kênh khẩn cấp để hỗ trợ du khách vùng lũ lụt. Tính đến thời điểm này, lũ lụt Thái Lan đã khiến 21 tỉnh, 93 huyện với khoảng 84.000 người dân. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Ngọc Trinh, Thu Hằng, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Tuyết Mai phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Thông tin quảng cáo.
6: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
7: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
8: Sức khỏe tim mạch.
9: Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
10: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh, mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội cục quân y bộ quốc phòng cho biết:
11: béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như thế. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Han Vết Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này: cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và xơ vỡ động mạch và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
9: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.
10: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
11: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
9: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
10: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng với chuyên mục.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
13: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
15: Kết nối công nghệ.
16: Kết nối công nghệ.
17: Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Kết nối công nghệ trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị cùng đến với nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
18: Có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhưng không phải là cái thí nghiệm nào, cái định hướng nào nó cũng thành công.
19: Đầu tư cho công nghệ là đầu tư rủi ro.
17: Một trong những điểm mới đáng chú ý trong chính sách khoa học công nghệ hiện nay là cách nhìn khác đối với rủi ro trong nghiên cứu khi những rào cản về

0: trách nhiệm được tháo gỡ, nhà khoa học có thêm cơ sở để bước ra khỏi vòng an toàn, theo đuổi những hướng nghiên cứu tiên phong và tạo ra những giá trị mới.
1: Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương. Một kết quả nghiên cứu chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành sản phẩm cụ thể.
0: Cùng với thay đổi cách tiếp cận đối với rủi ro trong nghiên cứu, Quốc hội đang tiếp tục hoàn thiện nhiều luật liên quan, mở đường để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị trong thực tiễn.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Quốc hội đang đẩy mạnh chương trình lập pháp tập trung toàn diện nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc sửa đổi bổ sung đồng bộ các đạo luật liên quan không chỉ hướng tới tinh gọn thủ tục hành chính mà còn thể chế hóa những chủ trương định hướng lớn, đưa khoa học, công nghệ và tri thức trở thành động lực quan trọng của phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, chính thức đưa nội dung đổi mới sáng tạo vào khung pháp lý của lĩnh vực này. Luật quy định các cơ chế tự chủ mạnh mẽ hơn cho tổ chức nghiên cứu, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành sàn giao dịch công nghệ và đặc biệt là đưa cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học vào thực tiễn pháp luật.
4: Để có được hai phụ gia giảm khí thải ô nhiễm trong hoạt động sử dụng năng lượng rắn và khí đủ tiêu chuẩn thương mại hóa, các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu đã mất hơn 7 năm nghiên cứu. Trong quá trình đó, nguồn đầu tư từ ngân sách chỉ đáp ứng một phần, phần còn lại các nhà khoa học phải tự xoay sở. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thu Hà, giám đốc phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu, phó viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, nếu không có nhiệt huyết với đề tài và kết quả nghiên cứu của mình, nhà khoa học rất khó đưa một sản phẩm đi đến bước ứng dụng cuối cùng.
5: Trong phòng thí nghiệm thì cũng đã là một cái quá trình mà rất là nhiều rủi ro, có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nhưng không phải là cái thí nghiệm nào, cái định hướng nào nó cũng thành công. Phải hàng trăm, hàng nghìn cái thí nghiệm thì mới có được một vài cái thí nghiệm thành công. Thế rồi từ một vài thí nghiệm thành công ấy lại nhân rộng quy mô ra để làm sao mà sản xuất thử nghiệm. Trong quá trình sản xuất thử nghiệm lại tiêu tốn rất là nhiều hóa chất, nguyên vật liệu và cũng phải hoàn thiện dần.
4: Thực tế này cho thấy phía sau một kết quả nghiên cứu được ứng dụng là cả một quá trình dài với không ít lần thử nghiệm, thất bại và điều chỉnh. Chính vì vậy, để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, nhất là những nghiên cứu mang tính tiên phong, các nhà khoa học cho rằng cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp, trong đó có việc chấp nhận rủi ro. Khi được trao thêm không gian để thử nghiệm những ý tưởng mới, nhà khoa học sẽ có thêm sự tự tin để theo đuổi những hướng nghiên cứu có tính đột phá, thay vì chỉ lựa chọn những đề tài ít rủi ro, dễ hoàn thành. Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, chia sẻ.
6: Hầu hết các đề tài nghiên cứu chúng ta là nghiên cứu ít mạo hiểm và thường là có cái sản phẩm. Nhưng mà đấy không phải là sản phẩm mà xã hội và các nhà khoa học mong muốn, mà nó gần như chỉ là những sản phẩm trung gian, sản phẩm mang tính chất thử nghiệm, sản phẩm ở phòng thí nghiệm và thậm chí là những sản phẩm ở cái giai đoạn sản xuất thử. Thế còn những sản phẩm mà thực sự đi vào thị trường, thực sự là tạo thành sản phẩm của xã hội thì nó không nhiều.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế đó, yêu cầu đặt ra là phải thay đổi cách tiếp cận đối với rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được Quốc hội thông qua đã đưa ra những quy định theo hướng chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, trong đó có cơ chế miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại cho nhà nước và loại trừ trách nhiệm hình sự đối với những rủi ro khách quan khi nhà khoa học đã tuân thủ quy trình, không gian lận, không sử dụng sai mục tiêu kinh phí. Các nhà khoa học cho rằng đây là cơ sở quan trọng để người làm khoa học có thể mạnh dạn hơn, bước ra khỏi những giới hạn an toàn, theo đuổi những vấn đề mới và những hướng nghiên cứu có tính đột phá.
4: Cùng với việc chấp nhận rủi ro, các luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua cũng trao quyền tự chủ ở mức cao hơn cho các tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Theo đó, tổ chức chủ trì được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng kinh phí khoán, được điều chỉnh các nội dung chi, được quyết định việc sử dụng kinh phí từ công lao động để thuê chuyên gia trong và ngoài nước theo mức kinh phí thỏa thuận. Với các nhà khoa học, đây được kỳ vọng

0: là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện để hoạt động nghiên cứu linh hoạt hơn và khuyến khích những đề tài có tính tiên phong. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội và giáo sư tiến sĩ Phạm Thành Huy, hiệu trưởng trường Đại học Phenica cho rằng:
1: với cái chấp nhận rủi ro như thế đã tạo cho nhà khoa học, tạo cho cơ quan chủ trì là có một cái sự yên tâm về anh sẽ được đề xuất những đề tài mang tính chất đột phá hơn.
2: Đầu tư cho khoa công nghệ là đầu tư rủi ro, nhưng cái cách duy nhất để chúng ta có thể tạo ra được các cái giá trị gia tăng chính là đầu tư cho khoa công nghệ và tạo ra những cái sản phẩm mới.
0: Tuy nhiên, để những quy định mới thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra một không gian rộng hơn cho các nhà khoa học phát huy sự sáng tạo, điều quan trọng là phải có những hướng dẫn cụ thể, minh bạch và khả thi. Trong đó, một vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm là cần xác định rõ thế nào là rủi ro trong nghiên cứu khoa học, đâu là rủi ro khách quan và đâu là những trường hợp không thuộc phạm vi được chấp nhận. Đây cũng là cơ sở để vừa khuyến khích nghiên cứu, vừa hạn chế nguy cơ lợi dụng cơ chế để gây thất thoát ngân sách nhà nước. Giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm, chủ nhiệm chương trình Công nghệ sinh học quốc gia, cho rằng:
3: chúng ta cũng phải có định nghĩa rủi ro, thế nào là rủi ro, và xác định rủi thực, đâu là rủi ro thực sự. Và để mà tránh được cái lạm dụng cơ chế rủi ro để làm thất thoát ngân sách nhà nước thì cái này tôi cho là cũng rất cần thiết.
0: Cùng chung quan điểm, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu một thực tế. Trước đây, khi xử lý vấn đề rủi ro trong khoa học, nếu nguyên nhân không hoàn thành được xác định là chủ quan, nhà khoa học phải bồi thường tối thiểu là 70% kinh phí. Nếu nguyên nhân khách quan, cơ sở quản lý và nhà khoa học phải chịu bồi thường 30%, trong đó nhà khoa học 15% và cơ quan quản lý khoa học 15%. Với những quy định mới, cách tiếp cận đối với rủi ro trong nghiên cứu đã có sự thay đổi. Theo các nhà khoa học, điều quan trọng là phải có cơ chế đánh giá khách quan, nguyên nhân thất bại của một nhiệm vụ nghiên cứu, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế để xây dựng cách thức phù hợp. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh.
4: Thực tiễn trong những năm vừa rồi thì chúng ta đã thành lập những hội đồng để đánh giá xem là nguyên nhân khách quan hay nguyên nhân chủ quan. Nhưng mà qua cái nghị quyết của Quốc hội thì theo như tôi hiểu, không hoàn thành nguyên nhân khách quan thì thay vì trước kia là phải bồi thường một phần kinh phí thì như vậy ngày nay thì như vậy nhà nước đã hiểu rồi. Các cơ quan cũng đã hiểu rồi và cũng đã rất là hiểu cái thực tế Việt Nam cũng như là thông lệ quốc tế thì sẽ không phải bồi thường nữa. Còn cái việc đánh giá như vậy thì tôi cho rằng là phải có những hội đồng để đánh giá khách quan và chúng ta cũng nên tham vấn kinh nghiệm của nước ngoài. Tôi lấy ví dụ như của Hoa Kỳ thì có những cơ quan độc lập. Khi được cấp kinh phí thì sẽ có cơ quan độc lập và người ta sẽ kiểm soát quá trình thực hiện đề tài. Những cái thực tiễn của Việt Nam và những kinh nghiệm quốc tế thì chúng ta sẽ nghiên cứu và sẽ đưa ra một cái giải pháp, cái tiêu chí để đánh giá nó rất là phù hợp.
0: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, cơ chế quỹ thông qua các quỹ phát triển khoa học và công nghệ cùng quy trình xét duyệt chặt chẽ thông qua các hội đồng khoa học chuyên ngành có thể vừa tạo điều kiện cho các nhà khoa học theo đuổi những ý tưởng mới, vừa bảo đảm nguồn kinh phí được xem xét và sử dụng phù hợp. Tuy nhiên, để tinh thần chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu thực sự trở thành một chính sách có thể áp dụng hiệu quả, các nhà khoa học cho rằng điều quan trọng hơn cả vẫn là xây dựng được sự tin tưởng giữa nhà nước và người làm khoa học. Giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định.
5: Hoạt động khoa học công nghệ có rủi ro và có nhiều cái không đoán định trước được. Nó liên quan đến cái bước thứ nhất mình kết thúc thì mình mới biết được cái bước thứ hai là mình nên làm như thế nào. Thế cho nên là với cái việc mà cởi trói cho phép như vậy thì nhà khoa học không cần phải quá quan tâm đến cái việc mà mình đăng ký ban đầu. Nhưng mà quan tâm nhiều hơn là đến cái sản phẩm khoa học và cái tính xuất sắc của cái công trình đấy.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ chấp nhận rủi ro đến trao quyền tự chủ, mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với thực tiễn, tạo ra những công nghệ, sản phẩm và giá trị mới cho xã hội, đồng thời tạo động lực để khoa học Việt Nam từng bước vươn tới những hướng nghiên cứu tiên phong trong thời gian tới.
7: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
8: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
6: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, các luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ cùng nhiều luật khác được Quốc hội thông qua hoặc cho ý kiến sửa đổi đã thực sự tạo hành lang pháp lý mạnh mẽ cho khoa học công nghệ chuyển đổi số, bứt phá trong thời gian tới.
9: Dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó tập trung hỗ trợ có trọng tâm dựa trên dữ liệu và số hóa, tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, mặt bằng sản xuất, công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường. Tại phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

0: Hội cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo môi trường phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Góp ý vào dự thảo luật, bà Nguyễn Thanh Hải, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị khắc phục những bất cập trong đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ, tháo gỡ điểm nghẽn về vốn và gắn chính sách hỗ trợ với trách nhiệm của địa phương để nâng cao tính khả thi. Về chính sách hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị.
1: Đối với cái khoản chi nghiên cứu và phát triển được tính bằng 200% chi phí thực tế, thì đề nghị quy định rõ phạm vi chi phí đủ điều kiện, hồ sơ chứng minh nguyên tắc phân bổ đối với tài sản dùng chung, giao dịch liên kết và cái cơ chế để tránh tính trùng với khoản chi từ Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo hoặc các hỗ trợ khác. Và việc kiểm tra thì cần dựa trên mức độ đáp ứng tiêu chí và kết quả nghiên cứu và đặc biệt là không can thiệp vào cái quyết định công nghệ hợp pháp của doanh nghiệp.
0: Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC cho rằng, khi điểm nghẽn đang chuyển từ thể chế sang tổ chức thực hiện, một trong những vấn đề then chốt là cơ chế tuyển chọn lực lượng đủ năng lực triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược.
2: Chính phủ và Ban chỉ đạo có thể chọn ra từ 5 đến 10 cái doanh nghiệp dẫn dắt mà mình gọi là doanh nghiệp đầu tàu. Trong 10 doanh nghiệp này phải xác định ra mỗi một cái doanh nghiệp có cái thế mạnh gì. Từng doanh nghiệp cũng sẽ phải trình bày thế mạnh và trên cơ sở đấy thì mình sẽ phải xây dựng một cái cơ chế để làm sao mà tuyển chọn được đúng cái người mà mình sẽ giao cái nhiệm vụ đấy.
0: Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, khi thảo luận góp ý sửa đổi 4 luật về khoa học công nghệ và viễn thông với định hướng thay đổi cách thức đưa tri thức công nghệ vào nền kinh tế, góp ý luật chuyển giao công nghệ, trong đó có quy định giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, xây dựng và phê duyệt chương trình quốc gia phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Đại biểu Bùi Thanh Toàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nêu ý kiến.
3: Tôi đề nghị bổ sung về chủ thể phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ. Cụ thể, Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương. Một kết quả nghiên cứu chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành sản phẩm cụ thể. Một sáng chế chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra được việc làm, tăng năng suất và giá trị làm lợi trong thực tiễn. Một chính sách chỉ thực sự thành công khi người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi. Nếu coi hạ tầng là con đường, thì công nghệ chính là phương tiện và niềm tin số chính là giấy thông hành.
0: Lĩnh vực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng được các đại biểu góp nhiều ý kiến với định hướng chuyển đổi số trong phổ biến pháp luật. Nhiều đại biểu cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các chủ thể, các nền tảng mạng xã hội khi cung cấp thông tin pháp luật sai lệch, cắt xén. Đây cũng là nội dung trọng tâm được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật cần chuyển phương thức từ chủ yếu cung cấp thông tin sang xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật. Thước đo hiệu quả là người dân hiểu đúng và tuân thủ pháp luật. Đại biểu Nguyễn Trung Kiên, đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai cho rằng
4: những cái nền tảng số mạng xã hội này hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và có trách nhiệm xã hội với công dân Việt Nam. Đối với các mạng xã hội, nền tảng số thì khi người dùng trên lãnh thổ Việt Nam mở ứng dụng ra thì sẽ có cảnh báo vi phạm pháp luật nếu sử dụng không đúng mục đích hoặc là có những hành vi trên mạng xã hội. Đối với nền tảng AI phải quy định AI khi mà cung cấp thông tin pháp luật phải có dẫn nguồn và nếu mà thông tin chưa kiểm chứng phải cảnh báo là thông tin chưa kiểm chứng. Đối với các mạng viễn thông, truyền thông thì phải phối hợp với cơ quan chức năng để nhắn tin đến từng người dân.
0: Đến nay có thể thấy vai trò rõ nét quan trọng của Quốc hội trong việc hoàn thiện hình thành khuôn khổ pháp lý đồng bộ nhằm tháo gỡ triệt để các vướng mắc về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp phân quyền để mở đường cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thực sự bứt phá trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
5: Tới đây thì thời lượng của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Biên tập viên Hiền Lương xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bất chợt nhắm mắt lại giữa một góc phố thân quen chừng 30 giây, thì quý vị sẽ nghe thấy điều gì? Có lẽ đó là tiếng còi xe vụt qua, tiếng bước chân vội vã trên mặt đường, hay đơn giản là cảm giác chông chênh, thảng thốt khi xung quanh mình bỗng chốc trở thành một khoảng không vô định. Đối với số đông

0: thì bóng tối đồng nghĩa với sự sợ hãi, khép kín và là những rào cản chia cắt con người với thế giới muôn màu. Thế nhưng có những tâm hồn đã chọn cách lắng nghe bóng tối bằng một cách hoàn toàn khác. Nơi ấy, bóng tối không phải là điểm kết thúc mà là sự khởi đầu cho một hành trình cảm nhận cuộc đời bằng thính giác, bằng xúc giác, bằng trái tim và bằng một ý chí sắt đá.
1: Đối với bản thân em thì cuộc sống của em luôn nhiều sắc màu. Có thể em không nhìn thấy bằng mắt nhưng mà em cảm nhận mọi thứ bằng các giác quan còn lại và bằng cả trái tim mình.
2: Em không thể nào nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt của mình, nhưng mà em sẽ cảm nhận bằng cái tâm trí, bằng cái trí óc của em cũng như là bằng trái tim của em. Khi nào em nhìn vào một ai đó hay là cảm nhận những cái điều xung quanh thì em luôn cảm thấy là nó có những cái điều rất là hạnh phúc. Cho nên là cái tiếng nói của mọi người xung quanh á thì nó sẽ là cái sợi dây kết nối tụi em với thế giới.
0: Trong không gian của Chân Dung Cuộc Sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị thính giả cùng bước vào thế giới âm thanh trong bóng tối. Ở đó quý vị sẽ gặp hai bạn trẻ là Đỗ Nam Khánh và Đồng Thị Hải Yến. Hai số phận, hai hành trình nhưng chung một khát vọng cháy bỏng. Đó là xóa tan định kiến, biến những điều tưởng chừng là bất hạnh thành động lực để chứng minh rằng người khiếm thị hoàn toàn có thể làm chủ tri thức và cống hiến những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Hà Tĩnh năm 2006, Đỗ Nam Khánh sinh ra trong một gia đình đầy trắc trở. Mẹ em cũng là một người khiếm thị do ảnh hưởng chất độc da cam từ ông ngoại. Hai mẹ con nương tựa vào tình yêu thương của ông bà ngoại. Mẹ, với thị lực hạn chế, đã trở thành nguồn ánh sáng cho Khánh, thành đôi mắt đồng hành cùng em trên mọi hành trình.
3: Tôi là Thánh Tinh, mẹ của Nam Khánh. Khi sinh ra thì đặc biệt cháu không được như các bạn bè khác rồi. Để khoảng 3 tuổi, nên là đưa cháu đi Hà Nội khám. Ở Bệnh viện Mắt Trung ương thì nói là Khánh bị đục nhân bẩm sinh. Ai cũng muốn là sinh con ra cho được tròn vẹn. Mình sinh ra thì con cũng được như các bạn bè khác thì cũng rất buồn. Nỗi buồn đó thì cũng nguôi ngoai đi, vượt qua thì để có sức khỏe để nuôi con lớn trưởng thành.
0: Thuở ấu thơ, thế giới của Khánh vẫn còn le lói vài vệt sáng mờ ảo qua cặp kính dày cộp. Nhưng rồi biến cố ập đến vào năm học lớp 6. Ở tuổi 13, độ tuổi bắt đầu định hình những ước mơ non nớt, thì cánh cửa ánh sáng lại hoàn toàn đóng lại trước mắt cậu bé.
1: Thời điểm đó thì bản thân em đã suy sụp rất là nhiều. Em rất là buồn và tâm lý của em rất là tiêu cực. Thời điểm đó em không nghĩ quá nhiều, em chỉ rất là buồn và chỉ biết nhốt mình trong bốn bức tường thôi. Kể cả việc bước chân xuống giường đi em cũng không dám, em sợ lắm. Em sợ là bước đi mình sẽ vấp này, bước đi mình sẽ ngã. Và mọi người trong nhà thì rất là động viên, tức là mọi người cứ bảo là con hãy cứ bước đi, phía trước không có một chướng ngại vật gì hết, con cứ đi thẳng và con tự tin lên. Mọi người luôn luôn cho em những cái động lực để em có thể được bước đi và em có thể bước tiếp trên cái chặng hành trình của mình.
0: Để tiếp tục đến trường hòa nhập cùng với các bạn bè sáng mắt, Nam Khánh bắt đầu học chữ Bre tại Hội Người Mù tỉnh Hà Tĩnh. Quý vị có thể hình dung được không? Với một đứa trẻ vừa mất đi ánh sáng thì việc dùng những đầu ngón tay để nhận diện hàng trăm tổ hợp chấm nổi khó khăn như thế nào? Thế nhưng kiên trì mỗi ngày thì sau vài tháng, từng chấm nổi sần sùi ấy đã trở thành những con chữ biết nói dưới đôi tay cậu. Ở trên lớp, khi các bạn nhìn lên bảng đen và chép bài, thì Nam Khánh lại bật chiếc radio thính giác của mình ở mức tập trung cao nhất. Khánh học bằng cách nghe để nhớ.
1: Trong giờ học thì các bạn sẽ ghi chép để có thể nắm bắt kiến thức. Còn em thì thời điểm đó vì vừa mới không còn nhìn thấy. Nhưng mà em lại rất là quyết tâm và em rất là thích học. Nên là em đã nói với gia đình cũng như là nói với thầy cô rằng là cho em học bằng hình thức là vấn đáp, nghe và trả lời. Em nghe thầy cô giảng bài và em giơ tay phát biểu. Tối về nhà thì em nhờ mọi người đọc lại trong sách giáo khoa để em nắm chắc kiến thức và làm bài tập. Thì trong cái quá trình đó thì em học thêm chữ nổi, điện thoại và máy vi tính. Thì sau này thành thạo hơn thì những cái kỹ năng đó đã bổ trợ tốt hơn cho em trong quá trình học tập.
0: Trong thế giới đơn sắc của Nam Khánh thì âm thanh là một sự bù đắp những màu sắc bị thiếu.

0: tải tần số nhỏ. Tốt nghiệp loại giỏi ngành piano, tiếng đàn của Nam Khánh như muốn khẳng định khi có niềm đam mê thì đó chính là nguồn ánh sáng truyền cho em nghị lực để vượt qua bóng tối. Nhưng điều khiến thầy cô và bạn bè nể phục nhất ở Khánh chính là cái duyên khi cầm mic.
1: Chưa biết là làm gì cả, nhưng mà nói ông bà và mọi người trong gia đình là ngồi, người thì làm khách mời cho em làm talk show và người thì làm khán giả. Thì em cứ bắt chước những cái chương trình mà em được nghe trên TV, trên đài để em dẫn theo và làm MC tại gia như thế. Đó cũng là những cái dấu mốc đầu tiên trong cái hành trình đến với ước mơ của em.
0: Không thể đọc kịch bản giấy, cũng không có máy nhắc chữ, Khánh tự luyện cơ miệng, lắng nghe ngữ điệu của các phát thanh viên chuyên nghiệp trên sóng radio để học cách nhả chữ, điều tiết hơi thở. Khánh thuộc lòng từng cái tên khách mời, cảm nhận không khí khán phòng bằng bước chân và phản xạ âm thanh. Mỗi lần Khánh bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ và giọng nói truyền cảm thì em đã hoàn toàn biến những khiếm khuyết của bản thân để trở thành một MC với nét duyên dáng đặc biệt.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày gần đây khi lướt mạng xã hội, tôi nhận thấy rất nhiều những từ khóa, hashtag và những bài hát đầy tự hào về tình yêu nước, ca ngợi quê hương đất nước, niềm tự hào của dân tộc.
0: Á quân cuộc thi tìm kiếm tài năng phát thanh Tell Me by Your Voice năm 2025, giải quán quân mic vàng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình toàn năng năm 2026. Những giải thưởng đó không chỉ là những thành quả trong hành trình biến ước mơ thành hiện thực, mà còn là niềm vui, sự cảm phục của các thầy cô giáo và những người bạn vẫn luôn đồng hành cùng Nam Khánh.
3: Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay để cùng chào đón quán quân
4: Em là Nguyễn Thị Mai. Bản thân anh Khánh là một người khiếm thị, nhưng mà điều đó em thấy chưa bao giờ trở thành rào cản hay là giới hạn ngăn anh học tập, hoạt động cũng như là theo đuổi những cái đam mê của mình. Mà ngược lại, em luôn nhìn thấy ở anh Khánh một tinh thần chủ động, một ý chí mạnh mẽ. Anh Khánh sở hữu một cái chất giọng rất là trầm ấm và một niềm đam mê lớn dành cho nghề dẫn. Đồng thời thì anh cũng có một tinh thần không ngừng học hỏi để trau dồi chuyên môn và không bao giờ bỏ cuộc. Thì mỗi lần em chứng kiến anh Khánh đứng trên sân khấu thì em đều rất là ngưỡng mộ, bởi vì anh dẫn với sự tự tin, phong thái chuyên nghiệp, linh hoạt và sự duyên dáng.
5: Khánh là một học viên rất đặc biệt của chúng tôi. Khánh không thấy được thế giới bên ngoài, nhưng mà ông trời để cho Khánh nhiều thứ khác: sự thông minh, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, ham học hỏi và cực kỳ đam mê với nghề MC. Cái mà tôi ấn tượng nhất và khâm phục Khánh là ở chỗ, trong khi mà các học viên khác ấy phải đi tìm không biết bao nhiêu tài liệu, ghi chép đủ thứ rồi nhìn giấy, thế mà vẫn dẫn vấp lên vấp xuống, thế mà Khánh chỉ ghi nhớ bằng tai, tự nghĩ và sắp xếp mọi thứ trong đầu, nhưng dẫn gần như không bị vấp váp bất cứ điều gì khi mà trình bày cả. Buổi đầu tiên Khánh bảo lần đầu tiên được gặp anh Phương với vai trò là tư cách học trò của anh chứ không phải là thí sinh nữa, tôi bị áp lực vì nỗ lực quá khủng khiếp và tinh thần lạc quan của Khánh, áp lực khi phải truyền tải một lượng thông tin theo một cách hoàn toàn khác mà tôi chưa bao giờ làm cho một học viên nào cả, giống như cách mà tôi phải làm cho Khánh. Nhưng mà nhờ có Khánh, nhờ mỗi lần mà nhìn hai mẹ con Khánh xuất hiện ấy, tôi biết trân trọng cuộc sống này hơn.
2: Các bạn trẻ ơi, chúng ta là những thế hệ viết tiếp câu chuyện hòa bình. Chúng ta hãy luôn nỗ lực, cố gắng để trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội và cống hiến thật nhiều cho tổ quốc các bạn nhé.
0: Với đam mê và quyết tâm như vậy, thế giới của Nam Khánh được kết lên bằng những âm thanh phong phú, bằng những gam màu rực rỡ, những gam màu của sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng của em. Lớp 12 đạt điểm trung bình 9,3, được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông. Được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen vì thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt, Khánh trúng tuyển vào 6 trường đại học lớn, trong đó có Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi em theo đuổi ngành công tác xã hội để tiếp tục nối dài những ước mơ của em. Và mới đây nhất, Đỗ Nam Khánh là một trong 26 cá nhân được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt Nam năm 2026.
6: Tôi là Trịnh Khánh Vân, giảng viên khoa quản trị thông tin Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khánh là 126 tấm gương đã không đầu hàng nghịch cảnh, luôn nỗ lực và khẳng định giá trị bản thân và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. Xuất phát từ tinh thần lạc quan, dám vượt qua giới hạn, dám ước mơ và dám hành động, Khánh đã đạt được những kết quả như hiện nay.

0: Và điều này cho thấy nghị lực không nằm ở việc cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, mà ở cách chúng ta lựa chọn bước tiếp trước những khó khăn ấy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như câu chuyện của Nam Khánh là bản hòa tấu của phím đàn, của giọng nói, thì hành trình của Đồng Thị Hải Yến, cô gái 26 tuổi ở Bắc Ninh, lại được dệt nên từ sự kiên trì trước những giới hạn của số phận.
2: Winning the silver medal from Vietnam, Đồng Thị Hải Yến.
1: Những bước sải chân trên đường pit tự tin, chắc chắn, cô gái Đồng Thị Hải Yến đã chinh phục và sưu tập hơn 50 tấm huy chương thể thao trong nước và quốc tế. Trên con đường học thuật, Hải Yến giành học bổng và nhận thư mời bậc thạc sĩ ngành y tế và chính sách công của 7 trường đại học danh giá bậc nhất thế giới: Harvard, Stanford, Oxford, Yale, Columbia, Brown và John Hopkins. Với đôi mắt chỉ còn chưa đầy 0,5% thị lực, làm sao cô gái ấy lại có thể chinh phục được những đỉnh cao như vậy? Và điều gì đã giúp cho Đồng Thị Hải Yến vượt lên tất cả để ghi vào hồ sơ cá nhân của bản thân những kết quả đáng khâm phục như thế? Và đó là cả một hành trình rất dài.
3: Lúc đẻ đó là mưa xong rồi mưa tỏa lắm, mưa tầm mưa tả được. Lúc đấy là kinh tế nó khó khăn lắm. Nhớ như gì mà. Sau này về nhà tự dưng một tí mắt nó xanh lẻ. Đã lo rồi. Một tuần sau đi khám thì là 20 ngày là phải phẫu thuật rồi. Xong thì cứ thi thoảng lại phải đưa bệnh cho trung ương kiểm tra. Rồi là mổ, rồi là phẫu thuật nhiều lắm.
1: Ông Đồng Văn Thuần vẫn luôn nhớ về ngày mưa gió của năm 2000 khi cô con gái út bé bỏng được sinh ra với một đôi mắt khác biệt. Đó cũng là ngày bắt đầu hành trình gắn với những ca phẫu thuật và cũng là hành trình chinh phục những đỉnh cao bằng sự nỗ lực không ngừng của Hải Yến. Suốt những năm tháng tuổi thơ, cô bé đã trải qua hàng chục lần phẫu thuật, mổ đi, mổ lại, chịu đựng mùi thuốc sát trùng và những dải băng trắng bịt kín mắt. Năm 7 tuổi, thương con nhưng muốn con có tương lai, ông Đồng Văn Thuần nén nước mắt đưa cô con gái nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm vào mái ấm huynh đệ như nghĩa.
3: Cho vào trong Nam, ở trong đấy là có một cái trường đào tạo rất là tốt. Người ta đào tạo theo kiểu từ học từ chữ lỗi sang chữ đen đấy, như mắt sáng ấy.
4: Tôi đã phải suy nghĩ rồi, không biết bao nhiêu đêm nào mới phải quyết định cho cháu đi được, tại vì không muốn xa nó. Hai bố con đi tàu vào lúc đấy nó khó khăn làm gì có tiền đi máy bay đâu.
3: Thương nó, tại nó bé. Như cái là tất cả đến lứa tuổi nói như thế là ở nhà được bố mẹ chăm này, xa gia đình.
4: Thì vào thì tôi ở kèm với cháu một tuần, rồi lúc về là tính khóc ấy. Thì khóc phải cháu ấy. Vì lúc đấy là còn không về nổi, còn phải nhìn lại bao nhiêu lần cái cổng nó ra, nó khôn lắm, nó đặt ra, nó giữ bố lại. Thì lúc bỏ con trong đấy về là phải nhìn lại mấy lần mới về được ấy. Buồn lắm, thật sự là thương nó.
1: Tiếng còi tàu năm ấy đã đánh dấu một chặng đường xa nhà của Đồng Thị Hải Yến và cũng là chặng đường mà em phải tự đối mặt với thế giới của riêng mình. Bóng người cha mờ xa qua cánh cổng sắt luôn là động lực khắc sâu vào tâm khảm của cô bé 7 tuổi. Mình phải tự đứng vững trên đôi chân của chính mình.
5: Lúc mà bố đưa em vào trên Sài Gòn á, em bố đi về là lúc đó là em chỉ nhớ là em khóc rất là nhiều. Nhưng mà em lại không biết là bố cũng rất là đau lòng khi mà bố phải xa mình. Tại lúc mình còn bé thì mình sẽ không biết được là bố đang cho mình cái tương lai mà em nghĩ là em bị bỏ rơi ấy. Tại vì là kiểu một đứa nhỏ mà khi mình phải sống theo gia đình thì mình cảm thấy là chắc là bố mẹ không có thương mình nữa.
6: Mọi người sẽ nói là ơi con mắt lé. Hoặc là mọi người sẽ nói là ê cái con mắt xanh. Bị nghi ngờ là không biết là mình là ai và tại sao mình lại hay bị chọc ghẹo thì tôi không có câu trả lời. Tôi biết là tôi sẽ không biết là khi nào tôi mới gặp được lại được bố nữa.
5: Em cũng hay nghe mọi người xung quanh nói là nếu mà sinh ra một đứa con có khuyết tật á thì ba mẹ sẽ phải nuôi em suốt đời luôn và em cũng sẽ không có giúp đỡ được gì cho ba mẹ hết. Thì em cảm thấy rất là tổn thương về những cái lời nói đó, tại vì em không nghĩ như thế và em luôn có cái khao khát là chứng minh cho mọi người thấy là các bạn khuyết tật thì vẫn có thể làm được tất cả mọi thứ. Vì sao là các bạn đã được tạo điều kiện và tạo cơ hội.
1: khao khát chứng minh để mọi người thấy được khả năng của người khiếm thị. Thay vì đọc sách bình thường, mỗi năm 2 quyển một môn, thì Hải Yến phải vật lộn đọc sách nổi, mỗi môn có thể lên đến 9 quyển. Em luôn cố gắng hết mình vì sợ nếu không học thì bản thân sẽ phải sống nương tựa vào người khác cả đời. Để rèn luyện sức bền, Hải Yến bén duyên với điển kinh khi mới lên 9. Trên đường đua, người bình thường cần đôi mắt để định hướng, còn Yến chạy bằng đôi tai lắng nghe người dẫn đường và bằng cảm giác tiếp đất của đôi bàn chân. Đã có những cú ngã chảy ra, chóc vẩy, những cơn đau rút cơn xé thịt, nhưng cô gái nhỏ ấy chưa một lần bỏ cuộc. Sự kiên cường đó đã được đền đáp bằng bộ sưu tập đồ sộ hơn 50 huy chương thể thao, trong đó có huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragame 2015 và tấm huy chương vàng danh giá cự ly 1.500m nữ tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Trẻ Châu Á 2017.
6: Cái lúc mà tôi tham gia trong khoảng 12 ngày thì đó là một cái trải nghiệm nó cực kỳ thay đổi cái mindset, cái góc nhìn của tôi. Về cái việc là bước ra khỏi cái giới hạn của mình á, thì tôi thấy là ở ngoài thế giới nó có rất là nhiều những cái điều mới lạ mà tôi không hề biết, thúc đẩy cái trí tò mò của tôi hơn nữa. Cho nên là đó là lý do tại sao mà tôi đặt mục tiêu là mình sẽ học ở một cái trường quốc tế để sau này mình có thể đi du học, là từ cái lúc mà tôi 15 tuổi.
1: Thế giới đã không chỉ giới hạn bởi một tầm nhìn trong cô gái Hải Yến. Thế giới trong em đã được mở ra rộng hơn với khao khát được chinh phục những ước mơ lớn hơn. Đó là những đỉnh cao trên con đường học thuật. Năm 2020, Yến thi đỗ vào trường đại học Fulbright Việt Nam. Thế nhưng cánh cửa mới mở ra cũng là lúc một thử thách khắc nghiệt khác ập đến. Đó là tiếng Anh. Trong môi trường giáo dục hoàn toàn bằng Anh ngữ, vốn tiếng Anh ban đầu của Yến gần như bằng không. Các bạn xung quanh tranh biện lưu loát, còn Yến chỉ nghe hiểu được khoảng 10% lời của giảng viên. Học kỳ đầu tiên, em nhận về điểm D, một cú sốc tinh thần nặng nề.
6: Thật ra thì tôi là một người không học tốt tiếng Anh từ nhỏ, nhưng mà cái bước ngoặt đến khi mà tôi trượt học bổng toàn phần của Đại học RMIT, thì lúc đó tôi 18 tuổi và cái đó là cái cú sốc mà rất là lớn đối với tôi, tại vì tôi rất là tự tin. Tôi nghĩ là tôi đã có rất là nhiều thành tích thể thao, xong rồi thành tích học tập thì cũng rất là tốt. Thì tôi mới bắt đầu đi tìm những cái trung tâm mà có thể học, nhưng mà lúc này cũng không may mắn lắm là tôi cũng không tìm được. Thì bắt đầu là tôi tự học ở trên YouTube. Tôi mở lên, xong rồi tôi nhớ là tôi học phát âm trước.
7: Good afternoon, my name is Hai Yen from Vietnam.
6: Ngày nào tôi cũng học cái đó, tôi cứ ngồi nhại đi nhại lại. Từ một bạn mà mất gốc về tiếng Anh thì học lại nó vẫn là một cái vấn đề. Ngày nào tôi học trung bình tiếng Anh chắc cũng phải 5 đến 6 tiếng trung bình. Đó là học một cách tập trung hết cỡ đó. Sau đó thì tôi bắt đầu là cứ mỗi ngày tôi trau dồi thêm. Thì đến khi là tôi năm tôi 20 tuổi thì tôi đậu một cái đại học quốc tế, thì tôi bắt đầu là tiếng Anh nó cứ dần dần lên từ đó.
1: Nỗ lực ấy đã biến điểm D của học kỳ 1 thành một kỳ tích. Yến tốt nghiệp xuất sắc chương trình song bằng tâm lý học và Việt Nam học tại Fulbright với điểm GPA là 3.76/4.0, lọt top 20% sinh viên ưu tú nhất toàn trường. Chưa dừng lại ở đó, giấc mơ bước ra thế giới của cô gái Bắc Ninh đã thành hiện thực trọn vẹn vào năm 2026, khi mà Hải Yến liên tiếp nhận thư trúng tuyển bậc thạc sĩ ngành y tế và chính sách công từ 7 trường đại học danh giá bậc nhất trên thế giới.
4: Yến đã bảo con nhằm tinh những trường từ tương tốt đầu thôi. Cái hôm thì hôm đấy tiện thể nó về, nó đậu cả, tính thoảng lại đậu một trường ấy. Nó kêu mà hơn 10 giờ nó vẫn nhảy lên ở trong phòng ấy. Nó bảo bố con đậu trường Harvard. Thế thì bố của cô con này rồ à? Đậu, để mai thằng nhảy. Nó nhảy cưỡng lên mà cứ thi thoảng lại báo một trường. Đấy, báo trường nào đậu cái là nó vui lắm. Đấy, thì đến bây giờ thì đấy là nó là đậu được 7 trường top đầu trên thế giới. Thế thì nó bảo là con sang bên Anh học thì cứ đỡ cái tiền chi phí cho bố, thì bố ấy bảo không, cái này là tương lai nó rất là còn dài, bố tiếp tục đi vay tú sang Mỹ học.
6: Về khoe thư trúng tuyển với mẹ ha. Hình như mẹ chưa bao giờ thấy thư trúng tuyển hay sao á. Hôm bữa được in ra nhưng mà thôi, cái này là Harvard nè. Cái này là...
8: Có cho mẹ xem đâu, bảo là về in ra để mẹ ấy thì đã thấy gửi đâu.
6: Nè, cái này là thư của Harvard. Cái này là chữ ký của giám đốc phòng tuyển sinh. Đó, đẹp không?

0: Con học trường Yale. Đây cho mẹ coi cái thư trường Yale.
1: ha.
0: Trường Yale đẹp lắm luôn. Kiểu như là cái khuôn viên nó siêu rộng và siêu đẹp. Hồi đó con đi một lần.
1: Trường nào con cảm thấy tốt nhất thì con theo học.
0: Từ để con mở Yale cho mẹ coi.
1: Bình thường.
0: Đây, đây là cái thư con nhận được từ trường Yale. Đây là học bổng con nhận được từ Yale nè. Đó, thì đây là học bổng của trường Yale. Hy vọng là khi nào con tốt nghiệp thì có thể bảo lãnh bố mẹ sang nó chơi một một tuần. Nhiều siêu đẹp.
1: Ok, đang đợi đây.
0: Ê.
2: 7 trường đại học danh tiếng trên thế giới, đó không chỉ là một kỷ lục làm rung động hàng triệu trái tim yêu tinh thần hiếu học, mà đó còn là thành quả của một ý chí, một sự kiên trì, không đầu hàng số phận của Hải Yến.
3: Mình là Công Minh, bạn của Hải Yến từ rất rất lâu rồi.
4: Thì tôi thấy Yến là một người luôn biết tìm kiếm cơ hội và luôn tự tạo ra cơ hội cho mình trong những lần đi thiện nguyện hoặc là tìm cơ hội để có thể trau dồi được khả năng tiếng Anh của mình. Đối với tôi thì Yến là một người cực kỳ ham học hỏi và tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái tinh thần bỏ cuộc từ Yến.
5: Tôi là tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, thì hiện tại tôi đang công tác tại Trường Đại học Quốc gia Úc. Thì Yến là một người mà không chỉ đọc rất là rộng mà cái tư duy phản biện cũng như là cái khả năng kết nối những cái kiến thức từ đa ngành như là tâm lý học, xã hội học hoặc là Việt Nam học thì đều giúp bạn có thể xây dựng những cái lập luận rất là chặt chẽ và giàu ý nghĩa. Và nếu phải nói rằng cái điều gì mà đã giúp Hải Yến đi đến ngày hôm nay với những cái thành công nhất định như thế này thì tôi nghĩ đó là cái sự nỗ lực không ngừng cùng với cái khả năng thấu hiểu bản thân của bạn. Yến biết mình muốn gì nhưng mà Yến cũng đủ khiêm tốn để nhìn nhận ra những cái điều mình cần phải học hỏi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn vào Đỗ Nam Khánh và Đồng Thị Hải Yến, chúng ta không chỉ nhìn thấy những con số ấn tượng từ việc trúng tuyển 6 trường đại học trong nước của Nam Khánh, hơn 50 huy chương thể thao và 7 trường đại học danh tiếng toàn cầu của Hải Yến. Có lẽ điều đọng lại sâu sắc nhất chính là cách họ đối diện với nghịch cảnh. Cả Nam Khánh và Hải Yến chưa bao giờ để số phận giam cầm trong sự tủi thân hay để mặc cho số phận. Họ lắng nghe âm thanh để tiến lên, cảm nhận bằng tâm hồn, bằng trái tim để trở thành nguồn ánh sáng trên con đường mình chọn và bằng nghị lực bản thân để phá vỡ mọi định kiến xã hội áp đặt lên người khuyết tật.
1: Và tiếp theo xin mời bạn Đỗ Nam Khánh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
2: Em là một trong 26 thanh niên khuyết tật được vinh danh trong chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt 2026, thì em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, biết ơn và em rất là vui. Em rất là biết ơn thầy cô, bạn bè và tất cả mọi người xung quanh. Mọi người đã luôn hỗ trợ, luôn động viên và luôn nói với em rằng là Nam Khánh hãy cố lên, mọi người tin là em làm được.
3: Bởi vì không có chiếc chìa khóa của sự tự tin, của niềm lạc quan thì em sẽ khó có thể mở ra được những cánh cửa mới về cơ hội của chính bản thân mình và mở được cánh cửa của giới hạn.
0: Còn với Đồng Thị Hải Yến thì em luôn nói rằng khiếm thị không phải là một sự hạn chế mà nó là một phần của con người tôi. Nếu tôi làm được thì những bạn trẻ khác cũng hoàn toàn làm được.
4: Bất kể bạn trẻ có khuyết tật hay không có khuyết tật thì cái điều mà nỗ lực ở trong cuộc sống nó là một cái điều mà gọi là dễ dàng nhất để có thể đạt được thành công rồi. Và nỗ lực cũng như là không bao giờ từ bỏ cái việc học. Tại vì em cảm thấy là việc học đã đưa em đi rất là xa, đến được rất là nhiều nơi. Cho nên là hãy tiếp tục việc học của mình. Nhưng mà có một cái điều mà em muốn gửi gắm nhiều hơn, đó là đến các vị phụ huynh. Tại vì em tin là với một đứa trẻ thành công thì khi nào những cái người đứng sau cũng rất là quan trọng, đặc biệt là sự ủng hộ từ gia đình. Gia đình em là một cái gọi là một cái nôi mà phải nói là cực kỳ lớn để cho em có thể bước đến ngày hôm nay. Hãy cho các bạn trẻ một cơ hội, đặc biệt là các bạn trẻ có nhu cầu đặc biệt, có khuyết tật, một cơ hội để các bạn đã được chứng tỏ bản thân.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa cùng với tôi bước vào một thế giới đặc biệt của hai bạn trẻ Đỗ Nam Khánh và Đồng Thị Hải Yến. Và đến lúc này, cảm nhận của quý vị về thế giới đó như thế nào? Có giống như tôi, đó là

một thế giới rất nhiều âm thanh tươi tắn và rực rỡ sắc màu. Những gam màu mà hai bạn trẻ Nam Khánh và Hải Yến tự pha và vẽ riêng cho mình bằng nghị lực và ý chí vươn lên luôn cháy bỏng. Qua câu chuyện về nghị lực của Đỗ Nam Khánh và Đồng Thị Hải Yến, chúng ta có thể cảm nhận được rằng bóng tối của đôi mắt không thể che khuất được ánh sáng rực rỡ được vang lên từ khối óc và trái tim. Khi chúng ta dám ước mơ, dám nỗ lực và kiên định với con đường mình đã chọn, thì mọi âm thanh trong cuộc đời này đều có thể hòa quyện trở thành những giai điệu đẹp của niềm tin, của hy vọng và giá trị của mỗi con người.

Quý vị và các bạn vừa nghe Chân dung cuộc sống với chủ đề Âm thanh trong bóng tối. Chương trình này do biên tập viên Hiền Lương biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào quý vị và các bạn.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe phóng sự Ấm áp không khí lễ hội Trung thu 2026 của cộng đồng người Việt tại Singapore. Tiếp đó là ghi chép để trẻ em người Việt ở nước ngoài hiểu được văn hóa dân tộc qua Trung thu. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Ngày 21 tháng 9 tại New York, nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Kiều Bào là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước theo tinh thần nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị. Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự chương trình nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Phát biểu trước hơn 2.000 đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế đột phá để thu hút nguồn lực kiều bào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, chung tay kiến tạo tương lai đất nước, đồng thời mong muốn bà con gìn giữ tiếng Việt, truyền lại các giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ.
2: Tuần qua tại thành phố Chennai, bang Tam

0: Minadu, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh gặp gỡ cộng đồng người Việt đang sinh sống làm việc tại địa phương. Phát biểu tại buổi gặp, đại sứ nhấn mạnh quan hệ hai nước có thêm động lực mới sau các chuyến thăm cấp cao, khẳng định kiều bào là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục và công nghệ. Đại diện kiều bào đánh giá cao nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, quyết tâm giữ gìn bản sắc và tích cực đóng góp cho quê hương.
1: Trong tuần, đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quỳnh Mai làm trưởng đoàn đã gặp gỡ kiều bào tại Auckland, Wellington, New Zealand. Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Phan Minh Giang cùng đông đảo bà con người Việt. Tại các cuộc gặp, đoàn phổ biến trọng tâm nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, khẳng định kiều bào là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Dịp này, đoàn đã giải đáp thủ tục lãnh sự, trao tặng sách tiếng Việt và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết.
0: Tại Nhật Bản, lễ hội Việt Nam tại Ibaraki 2026 lần thứ nhất khai mạc tại thành phố Yoso, tỉnh Ibaraki, thu hút đông đảo người dân hai nước. Đây là lễ hội quy mô lớn đầu tiên tại địa phương có hơn 21.000 người Việt sinh sống. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh ý nghĩa của lễ hội trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thông qua giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Sự kiện diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi những làn gió thu dịu mát tràn về, trăng rằm tháng 8 lại thắp sáng từng góc phố, từng mái nhà. Tết Trung thu đậm đà sắc màu Việt Nam vừa bùng nổ ngay giữa lòng đảo quốc sư tử Singapore. Mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm một không gian rằm tháng 8 vô cùng đặc biệt, nơi hàng trăm kiều bào và bạn bè quốc tế cùng hội tụ hòa mình vào không khí náo nhiệt, ấm áp và đong đầy ký ức quê hương.
0: Ngay từ 3 giờ chiều thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, con phố Linden Park vốn yên bình lại trở nên nhộn nhịp. Hàng dài người nối nhau đổ về khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Đây chính là tâm điểm của lễ hội Trung thu 2026 do Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại Singapore VNAS chủ trì tổ chức với sự hỗ trợ và bảo trợ từ Đại sứ quán. Bước qua cánh cổng, bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng như vừa bước qua một cánh cửa thần kỳ trở về với tuổi thơ Việt Nam. Không khí ngày hội ngập tràn màu sắc rực rỡ với những chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống, đèn lồng cá chép lung linh, các bức tranh ngộ nghĩnh mừng năm Bính Ngọ. Đặc biệt, điểm thu hút đông đảo các bạn trẻ và gia đình check-in nhiều nhất chính là góc chụp ảnh lưu niệm giải ngân hà ước mơ. Tại đây, mỗi người tham dự được tự tay viết lên những tâm tư nguyện vọng của mình, rồi dán lên tấm bảng mô phỏng bầu trời đêm lung linh dưới ánh trăng rằm. Chị Nguyễn Thị Toan, tình nguyện viên nhóm lễ tân cho biết.
3: Hôm nay tôi thấy không chỉ người Việt mà cả các thành viên gia đình người nước ngoài cũng đến. Tất cả tạo nên cảm giác đoàn kết như một gia đình lớn. Là tình nguyện viên, chúng tôi thấy rất vui khi được chào đón mọi người bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với tất cả mọi người.
0: Tại khu vực trò chơi dân gian, hàng loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống diễn ra sôi nổi. Trang trí đèn lồng giấy gió, xin chữ thư pháp, vẽ mặt nghệ thuật, cùng các trò chơi vận động như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập nồi. Và không xa khu trò chơi, tại khu vực biểu diễn văn nghệ cộng đồng, chúng tôi bắt gặp bé Mika Minh Anh, 7 tuổi, súng xính trong bộ trang phục biểu diễn xinh xắn. Dù ban đầu còn chút bẽn lẽn, nhưng khi được đề nghị hát một bài về Trung thu, cô bé đã không ngần ngại cất giọng hát véo von. Tết Trung thu là ngày hội náo nhiệt của tuổi thơ và cũng là nơi nhắc nhớ về tình thân và sự đoàn viên đối với những người con xa xứ. Giữa không gian ấm áp, ngợp ánh đèn hoa đăng, trên giải ngân hà ước mơ, hàng trăm tấm thiệp nhỏ đã được dán lên.
3: Đây là lần đầu tiên em tham dự lễ hội Trung thu ở Đại sứ quán. Không khí thực sự rất ấm áp. Em đã dán lên giải ngân hà 4 mong ước của mình. Đó là mong bản thân sẽ trở nên giàu hơn về tình cảm, giàu vật chất, giàu kiến thức và giàu bạn bè.
4: Về Tết Trung thu, tôi thấy ở đây rất đông vui. Mọi người đều đang tận hưởng không khí nơi đây. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia lễ hội này, nên tôi thích nơi này.

0: lắm. Đồ ăn toàn là món ăn Việt Nam. Món ăn yêu thích nhất của tôi là bánh mì.
1: Đến với lễ hội Trung thu Singapore 2026, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt trong khuôn viên đại sứ quán, thưởng thức các món ăn Việt Nam truyền thống mang lại trải nghiệm vô cùng độc đáo. Mùi thơm nước mũi của phở bò, vị giòn tan của nem rán, món chuối chiên vàng ruộm cùng ly cà phê sữa đá đậm đà đã níu chân đông đảo bạn bè quốc tế. Chị Mino Wong, đại diện nhà tài

0: từ Việt Nam sang. Đó là bánh trung thu, là đồ chơi để con em mình cũng được cảm nhận không khí trung thu như trẻ em ở Việt Nam. Những chiếc bánh trung thu được mang tới bày biện đẹp mắt tại ngôi nhà của chị Minh Anh, Phương Anh, người Việt ở Texas. Cho dù các con còn nhỏ, nhưng các chị đã dạy để các con hiểu đây là loại bánh mà trẻ con Việt Nam thường bày và thưởng thức vào dịp trung thu. Với gia đình chị Lê Thị Nga ở Cộng hòa Liên bang Đức cũng vậy. Năm nào, dịp này, chị cũng tự tay làm bánh trung thu cho các con và cho những gia đình có trẻ con ở quanh vùng Halle, nơi gia đình chị sinh sống. Niềm vui của người mẹ là các con luôn có những chiếc bánh trung thu vào những ngày này. Chị chia sẻ.
1: Trung thu thì em hay làm bánh trung thu cho trẻ con lắm. Mẹ làm thì con đứng ngoài cổ vũ thôi. Xong em cũng làm bánh trung thu thì cũng cho mọi người, bạn bè, người thân. Hội người Việt thì em tham gia thì là một năm thì hầu như là trung thu thì không phải năm nào cũng tổ chức. Chỉ ví dụ cách một năm hoặc là hai năm thì lại tổ chức một lần, hoặc là kỷ niệm dụ 5 năm hoặc là 10 năm thành lập hội ấy, cũng tổ chức.
0: Để tổ chức trung thu cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ trong gia đình mà các hội đoàn người Việt thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các con. Hàng năm cứ vào dịp này, khi thành viên của các hội người Việt tại Đài Loan Trung Quốc về nước, khi quay sang, các chị luôn mang theo đèn trung thu, bánh và các lễ phục để tổ chức trung thu cho con em ở sở tại. Đây là việc những phụ nữ Việt ở Đài Loan luôn quan tâm thực hiện để trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ sau. Chị Mỹ Dung, người Việt tại Đài Loan cho biết.
2: Mỗi một lần anh chị em về Việt Nam, khi mà quay sang Đài Loan á, thì là ngoài sách vở ra thì là có đèn ông sao này và những cái đèn lồng. Hay là quần áo dài, quần áo truyền thống của Việt Nam. Chúng tôi mua cả đầu sư tử để mang sang đấy để cho các cháu vui trung thu. Tại vì là ở bên đấy người ta cũng có Tết Trung Thu, nhưng Tết Trung Thu ở bên đó đa phần là chỉ có nướng thịt. Và từng nhà chúng tôi là tổ chức để mình quảng bá cái nền văn hóa Việt. Vì vậy cho nên là trẻ ở bên đó rất là thích tham gia những cái hoạt động thuần túy của Việt Nam mình.
0: Giúp các con hiểu được văn hóa dân tộc qua tự làm bánh trung thu là mong muốn của các bà mẹ Việt Nam tại Hà Lan. Một nhóm các phụ nữ người Việt đã tổ chức các lớp làm bánh cho các con với mong muốn. Thông qua hoạt động này, các em thêm gắn bó với quê hương. Chị Hoàng Tú Anh, người Việt tại Hà Lan chia sẻ.
3: Rồi là những ngày trung thu, thế thì cũng thế thì tổ chức cho các con để các con dụ làm bánh này, các cùng mọi người tổ chức nhau các con cùng làm bánh nướng, bánh dẻo thì cũng là một cái nét cách để mà giúp cho các con gọi là nhớ về cái văn hóa của mình và nó lại giúp là tăng cường cái sự kết nối trong cộng đồng.
0: Mong muốn gìn giữ văn hóa, bản sắc Việt đã khiến chị Thu Phương, người Việt ở Italia đăng ký trở thành đại diện cho thương hiệu bánh trung thu của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị. Chị muốn mang những kỹ năng công nghệ, chuyển đổi số, được học, áp dụng vào các sản phẩm của công ty. Từ đó góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chị cũng luôn trân trọng và tham gia các hoạt động văn hóa của người Việt ở nước ngoài, nhất là dịp trung thu.
4: Em có quảng cáo về bánh trung thu. Đến dịp trung thu thì Việt Nam mình cũng sẽ có những cái hoạt động làm Tết đoàn viên, tụ tập vào đêm trăng để khơi gợi cái tình cảm gia đình, chứng tỏ rằng dân tộc Việt Nam mình là một dân tộc rất là tình cảm, hiếu thảo, hiếu nghĩa từ ngày xưa. Thông điệp của sản phẩm mà mình chia sẻ không chỉ là thông điệp về hương vị của sản phẩm, mà mình sâu xa hơn là mình muốn nói về những cái truyền thống của người Việt. Trong quá trình sản xuất ra những cái hình ảnh, cuộn tin hoặc là video để quảng bá cho sản phẩm thì cũng cập nhật xu hướng và cũng sử dụng những cái công nghệ AI trong cái bước làm việc của mình. Có tổ chức hoạt động trung thu ở đại sứ quán. Và cái hoạt động trung thu đấy thì mình không chỉ là những cái hình ảnh trang trí, những cái chất liệu của trung thu mà còn là thưởng thức thêm cái hương vị trung thu mà các anh chị ở đại sứ quán làm. Là những bánh trung thu này, có trà, có cơ hội để ngồi lại với nhau để mọi người chia sẻ, mọi người có một cái gia đình khác, một cái gia đình mới ở nước ngoài để tạo thêm cái không khí gắn kết giữa người Việt ở nước ngoài.
0: Trung thu là hoạt động văn hóa dành cho trẻ em Việt Nam, là dịp để gia đình sum vầy, đoàn tụ, bày cỗ trông trăng. Ở nước ngoài không được ngắm trăng của quê hương, nhưng mỗi người Việt xa quê vẫn luôn mong muốn gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc để trẻ em được tận hưởng không khí đón trung thu như ở quê nhà. Đó cũng là cách để các em thêm yêu văn hóa dân tộc,

0: muốn được tìm hiểu và quay trở về cội nguồn.
1: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 14 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Cặp gấu trúc khổng lồ của Trung Quốc lên đường sang Mỹ khởi động chương trình bảo tồn kéo dài 10 năm. Nhật Bản công bố tổ hợp điều khiển của tàu thám hiểm mặt trăng sao hỏa. Phát hiện gen liên quan đồng thời đến khiếm thính và tóc bạc ở trẻ em. Bây giờ là tin chi tiết. Ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về đến Bắc Kinh kết thúc chuyến thăm Mỹ, cặp gấu trúc khổng lồ của nước này đã lên đường sang Mỹ vào sáng sớm nay, bắt đầu thời gian lưu trú kéo dài 10 năm. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
7: Hai cá thể gấu trúc khổng lồ Bình Bình và Phúc Song đến từ cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô đã lên đường tới sở thú Atlanta của Mỹ vào lúc 2 giờ 55 phút sáng nay ngày 27 tháng 9 nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc khổng lồ ký kết hồi tháng 3 năm ngoái giữa hai bên. Bình Bình là gấu trúc đực sinh ngày 17 tháng 3 năm 2020, trong khi Phúc Song là gấu trúc cái sinh ngày 18 tháng 10 năm 2020. Được biết, phía Trung Quốc và sở thú Atlanta đã hợp tác nghiên cứu về bảo tồn gấu trúc trong hơn 20 năm. Trong quá trình hợp tác, 7 cá thể gấu trúc con đã được nhân giống thành công qua 5 lứa sinh. Theo Bắc Kinh, đây là kết quả tốt nhất đạt được trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về nhân giống gấu trúc khổng lồ giữa Trung Quốc với khu vực Âu Mỹ. Trước đó, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc đã ra thông báo trên tài khoản WeChat chính thức về việc sẽ đưa 2 cá thể gấu trúc này sang Mỹ để khởi động chương trình hợp tác bảo tồn kéo dài 10 năm. Gấu trúc là động vật quý hiếm và là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc. Ngoại giao gấu trúc là hình thức ngoại giao mà trong đó Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước thông qua việc cho mượn gấu trúc. Năm 2023, việc một số cá thể gấu trúc cho Mỹ mượn quay trở về Trung Quốc từng dấy lên đồn đoán ngoại giao gấu trúc giữa hai nước có thể bị tạm dừng trong bối cảnh quan hệ căng thẳng. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã tiếp tục cho Washington mượn thêm 2 cặp gấu trúc vào năm 2024. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố cặp gấu trúc Bình Bình và Phúc Song sẽ đến sở thú Atlanta trong vài ngày tới và ra mắt công chúng Mỹ.
6: Tổ hợp điều khiển tàu thám hiểm mặt trăng sao hỏa MMX của Nhật Bản đã được công bố tại Viện Nghiên cứu Khoa học Vũ trụ của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JAXA. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, thông tin.
8: Trước khi phóng tàu thám hiểm mặt trăng sao hỏa MMX, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JAXA vừa cho công bố tổ hợp điều khiển của tàu này tại Viện Nghiên cứu Khoa học Vũ trụ ở thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa. Tổ hợp này được xây mới và được trang bị các màn hình để theo dõi dữ liệu nhận được từ MMX khi bay trong không gian sau khi phóng. Khoảng 50 kỹ sư và nhà khoa học sẽ làm nhiệm vụ tại đây nhằm đảm bảo các thiết bị của MMX hoạt động chính xác. Ông Kawakatsu Yasuhiro, giám đốc dự án của JAXA, cho biết. Cuối cùng, nhiệm vụ cũng sắp bắt đầu. Tàu thám hiểm đang ở trong tình trạng hoàn hảo và chúng tôi rất nóng lòng chờ đợi ngày phóng. MMX được Nhật Bản phát triển với chi phí lên tới 55,3 tỷ yên, tương đương khoảng 350 triệu đô la Mỹ, nhằm mục tiêu trở thành tàu thám hiểm đầu tiên trên thế giới hạ cánh xuống Phobos, một trong những mặt trăng của sao hỏa, thu thập các mẫu vật và mang về trái đất vào năm 2031. Tàu dự kiến sẽ được phóng vào ngày 20 tháng 10 tới bằng tên lửa H-3, một loại tên lửa đẩy cũng do chính Nhật Bản chế tạo. Cuộc thám hiểm chưa từng có trên thế giới này hiện đang thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học quốc tế.
6: Một nhóm các nhà khoa học Israel và quốc tế đã xác định một biến thể gen hiếm có liên quan đến tình trạng khiếm thính bẩm sinh và tóc màu xám bạc ở trẻ em, qua đó làm sáng tỏ một cơ chế di truyền chưa từng được ghi nhận trước đây. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học với tiêu đề Formin 1, duy trì cấu trúc vi ống của ốc tai cần thiết cho thính giác ở người và chuột. Đây là lần đầu tiên trên thế giới một bệnh lý ở người được xác định có liên quan đến khiếm khuyết gen FMN1. nhóm nghiên cứu phát hiện formin 1 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của tai, đặc biệt là mạng lưới các sợi protein bên trong tế bào. Mạng lưới này giúp duy trì hình dạng ổn định cơ học của tế bào và vận chuyển các thành phần cần thiết trong cơ quan corti, cấu trúc cảm thụ âm thanh nằm trong ốc tai. Biến thể FMN1 có thể gây ra những tác động sinh học khác nhau, đồng thời dẫn đến cả khiếm thính và thay đổi sắc tố tóc. Đặc điểm tóc màu xám bạc có thể trở thành một dấu hiệu lâm sàng giúp bác sĩ nhận diện những trường hợp khiếm thính liên quan đến FMN1 và hỗ trợ việc xét nghiệm gen. Một bộ sưu tập gồm 274 mảnh tượng Phật có niên đại từ thời Angkor hiện đang được trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng tại bảo tàng Prek Norodom Sihanouk, Tây Bắc Campuchia. Các tác phẩm điêu khắc này đại diện cho nghệ thuật Phật giáo Đại Thừa thuộc 3 trong số 10 phong cách nghệ thuật đã được công nhận của thời kỳ Angkor. Theo giới chuyên gia, mỗi phong cách này đều mang những điểm đặc điểm thị giác riêng biệt, phản ánh sự phát triển, tính đa dạng và khả năng sáng tạo phi thường của nghệ thuật Phật giáo Khmer trong thời kỳ Angkor. Marvel đã phát hành Avengers Endgame với 4 cảnh hoàn toàn mới, liên kết trực tiếp với bom tấn Avengers Doomsday ra mắt toàn cầu vào ngày 18 tháng 12 năm nay. 7 năm trước, phim mang về doanh thu phòng vé cao chưa từng có với dòng phim siêu anh hùng gần 2,8 tỷ đô la. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Diễn đàn Chủ nhật.
10: Diễn đàn Chủ nhật.
11: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, trở thành nước có thu nhập trung bình cao, tiềm lực và vị thế quốc tế ngày càng được nâng lên. Nhưng bước vào giai đoạn phát triển mới thì câu chuyện đặt ra không còn đơn giản là làm sao có thêm nguồn lực mà là làm thế nào để những nguồn lực đang có tạo ra nhiều giá trị hơn. Nghị quyết 19, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã chỉ rõ những hạn chế của mô hình hiện nay, tăng trưởng còn dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động chi phí thấp, năng suất lao động, năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn chế, chất lượng quản trị và hiệu quả phân bổ nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới tăng trưởng hai con số, đồng thời phấn đấu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Vậy giới hạn của mô hình phát triển hiện nay nằm ở đâu? Đổi mới mô hình phát triển thực chất là đổi mới điều gì? Những động lực tăng trưởng mới sẽ đến từ đâu? Và quan trọng nhất, làm thế nào để tinh thần Nghị quyết 19 thực sự được chuyển hóa thành những thay đổi trong quản trị nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế? Đổi mới mô hình phát triển, kiến tạo động lực tăng trưởng là chủ đề tọa đàm hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
12: Xin trân trọng kính chào quý khán giả Đài VOV.
11: Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Hà Nội.
13: Xin chào quý vị thính giả.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì vì sao Việt Nam phải đổi mới mô hình phát triển vào lúc này? Xin mời quý vị nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam.
14: Nhiều đầu vào và công nghệ cốt lõi vẫn nằm ngoài nền kinh tế. Liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thì chưa đủ sâu. Khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào những khâu có giá trị gia tăng cao, khả năng hấp thụ công nghệ và năng suất của khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn hạn chế.
15: Chúng ta mới chủ yếu là nhập khẩu công nghệ. Đổi mới sáng tạo về công nghệ cũng còn khá là hạn chế.
11: Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, qua những ý kiến vừa rồi thì có thể nói đây chính là những giới hạn căn bản của mô hình phát triển hiện nay hay không? Và đâu là giới hạn mà nếu không vượt qua thì Việt Nam sẽ rất khó duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tới?
12: Vâng, tôi cho rằng là chúng ta cũng cần phải phân biệt giữa một cái nền kinh tế có tăng trưởng tốt và một cái nền kinh tế có một mô hình tăng trưởng tốt. Chúng ta qua ý kiến của các chuyên gia, chúng ta cũng thấy rằng là Việt Nam đang ở cái trạng thái thứ nhất, tăng trưởng của chúng ta cũng đã đạt được những cái chỉ tiêu đặt ra. Tuy nhiên ấy, thì chúng ta chưa thực sự đạt được cái trạng thái có được cái mô hình tăng trưởng tốt. Trong 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tương đối thành công trong việc huy động được các cái nguồn lực. Ví dụ như là các nguồn lực về đất đai, lao động, vốn hay là đầu tư nước ngoài, rồi là liên quan đến mở cửa hội nhập quốc tế. mô hình đó thì cũng đã đưa được

0: chúng ta lên nước thu nhập trung bình cao theo cái báo cáo của World Bank. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái mô hình đấy nó bắt đầu có những cái giới hạn của nó. Cái giới hạn thứ nhất ấy, đó là giới hạn về cái năng suất, chất lượng và hiệu quả của tăng trưởng. Năng suất lao động trong cái giai đoạn mà hậu COVID-19 chúng ta tăng bình quân khoảng 5,2% và thấp hơn so với những cái mục tiêu kỳ vọng đặt ra khoảng độ 6-6,5%. Và đặc biệt là chỉ số ICO bình quân thì nó cũng khoảng 6,5. Trong khi đó thì ở các cái nước tiên tiến mà trong cái giai đoạn cất cánh và để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao thì nó chỉ khoảng 4 hoặc là thậm chí dưới 4. Điều đó cho thấy rằng là chúng ta vẫn phải bỏ ra tương đối nhiều các cái nguồn lực để có được một cái đơn vị tăng trưởng trong thời gian vừa qua. Giới hạn thứ hai đó là chất lượng của hội nhập. Chúng ta thấy rằng là hội nhập đấy là một trong những cú hích và một cái động lực tăng trưởng rất là quan trọng. Chúng ta đạt được xuất khẩu rất lớn, thu hút được rất là nhiều các cái dòng vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng mà phần lớn cái giá trị gia tăng mà doanh nghiệp Việt Nam thực sự tạo ra và giữ lại thì vẫn chưa tương xứng với lại cái khả năng chúng ta hội nhập được. Cái giới hạn thứ ba là cái năng lực nội sinh hay là cái khả năng tự chủ của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh khi mà biến động toàn cầu hiện nay. Nếu như mà chúng ta không có những công nghệ cốt lõi hoặc là những cái dữ liệu hoặc là những thương hiệu, tức là những khâu mà tạo ra những giá trị gia tăng cao, thì tăng trưởng có thể là nhanh nhưng mà không bền vững và khó nâng được cái trần tăng trưởng trong giai đoạn tới. Vì vậy mà tôi cho rằng là nghị quyết 19 theo tôi không phải là một cái nghị quyết đơn thuần, mà đây là một trong những cái chiến lược hết sức quan trọng. Nó nâng cấp cái phương thức tạo ra tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới cho Việt Nam.
1: Vâng, ông đã chỉ ra những cái giới hạn của cái mô hình tăng trưởng cũ. Và xin được hỏi ông Nguyễn Hồng Minh, từ thực tế doanh nghiệp thì đặc biệt là lĩnh vực vận tải, logistics thì doanh nghiệp đang cảm nhận rõ nhất cái điểm nghẽn nào của mô hình hiện nay, vốn, công nghệ, nhân lực, chi phí, thị trường hay là môi trường kinh doanh thiếu ổn định để đầu tư dài hạn?
2: Vâng, chúng tôi thấy rằng là với cái nghị quyết 19 của Đảng và Chính phủ đưa ra đấy, thì có thể nói là đây là một cái tín hiệu rất là mừng cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên rằng là cũng như chúng ta đã biết là Việt Nam hiện nay thì đang phải hội nhập với quốc tế và phải tận dụng những cái công nghệ của thế giới để áp dụng vào Việt Nam. Thì chúng tôi thấy rằng là cái điểm nghẽn mà lớn nhất cho cái hoạt động về vận tải và logistics này ấy, thì nó gần như là bao trùm hết tất cả những cái như phóng viên anh Tú vừa mới nêu. Đó là gồm có vốn, công nghệ, nhân lực, chi phí và cả thị trường và môi trường kinh doanh nó cũng thiếu ổn định. Ở đây tại sao là nói như thế? Bởi vì cái việc mà chúng ta đi quá nhanh trên một cái bình diện về tăng trưởng của tất cả các ngành thì nó cũng bao gồm trong đó có ngành logistics và vận tải của chúng tôi. Tuy nhiên là cái việc mà đi quá nhanh chưa chắc đã phải là tốt, mà nó dẫn đến một cái vấn đề ở đây rằng là cái thực chất của chúng ta thì nó lại không đem lại cái một cái chất lượng như là mong muốn. Tôi nói ví dụ như là cái góc độ về đào tạo, về nhân lực của cái ngành logistics hay là vận tải của chúng tôi thì hiện tại có thể nói rằng nó cũng không theo kịp được trong cái kỳ vọng của doanh nghiệp. Bởi vì cái này nếu như nói về góc độ công nghệ thì có thể nói rằng chúng ta áp dụng từ trên thế giới hay là tự Việt Nam, những nhà giáo sư tiến sĩ về công nghệ số của Việt Nam chúng ta có thể là sáng tạo ra và áp dụng. Nhưng mà trên thực tế thì các doanh nghiệp cũng chưa được đào tạo một cách nó bài bản và nó có thể hội nhập và bắt kịp so với lại cái mà hiện tại bây giờ chính phủ cũng như là doanh nghiệp mong muốn. Thế còn về vấn đề về chi phí hay là thị trường và môi trường kinh doanh cũng vậy, thì có thể nói là thị trường vận tải hiện nay của chúng tôi thì chúng tôi có thể dùng một cái từ rằng là nó có thể hơi bát nháo, nó rất là lộn xộn, nó chưa đi vào một cái nề nếp của một cái thị trường vận tải theo đúng cái nghĩa phát triển tầm cỡ của một cái đất nước như chúng ta kỳ vọng mong muốn. Như ở bên đất nước Australia, tôi cũng có một cái doanh nghiệp bên ấy và cũng may mắn là được hoạt động về góc độ du lịch và vận tải. Thì chúng tôi thấy rằng là người ta làm việc rất là bài bản và rất là chỉn chu, đâu ra đó rất là rõ ràng. Từ khâu cấp phép vận tải cho đến khâu đưa vào vận hành một cái xe nó như thế nào, áp dụng công nghệ số ra làm sao, nó có thể nói là nó trơn tru, nó vận hành, mình biết được cái điểm đi và cái điểm đến. Thế còn Việt Nam của chúng ta thì cũng rất là vui là bởi vì đã có những cái nghị quyết, đã có những cái thực chất trong cái vấn đề về ban hành, về văn bản giấy tờ. Nhưng cái thực chất mà doanh nghiệp chúng tôi kỳ vọng và mong muốn đó là cái hiệu quả và cái chất lượng, thì cái này là nó cũng chưa được.

0: được như mong muốn.
1: Vâng, như ông Nguyễn Hồng Minh vừa nêu ra thì riêng với lại cái lĩnh vực vận tải logistics thì cũng còn một cái vấn đề về quản lý đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Để cho thị trường nó hoạt động được ổn định, trơn tru. Vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, nghị quyết 19 thì đặt đổi mới thể chế và quản trị quốc gia là khâu đột phá, chuyển từ tư duy quản lý kiểm soát sang kiến tạo dẫn dắt phát triển. Vậy thì theo ông, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở thể chế, cách thực thi chính sách hay là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm?
2: Vâng, cái chia sẻ của anh Hồng Minh, đặc biệt là cái sự so sánh cái môi trường kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, du lịch giữa Việt Nam và Australia, nó cũng cho thấy một cái hình ảnh rất là thú vị và nó cũng thể hiện rõ ràng hơn cái bức tranh về điểm nghẽn thể chế mà chúng ta đã nói từ rất lâu cho đến bây giờ. Nếu phải nói về cái điểm gốc thì tôi cũng rất đồng tình với ông Hồng Minh cho rằng là chất lượng và sự rõ ràng minh bạch của các cái thể chế và cả chính sách nữa, nó sẽ là cái khâu cốt lõi. Từ đó thì nó mới phát sinh ra những vấn đề liên quan đến thực thi. Và trong một cái môi trường mà cái chất lượng thể chế không được đảm bảo thì nó lại tạo ra cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, trở thành một cái phản ứng có tính chất là dây chuyền hệ thống trong cái thể chế và chính sách của chúng ta hiện nay. Với điểm nghẽn thể chế liên quan đến thực thi thì chúng ta thấy rằng là các hướng dẫn khi mà luật ban hành ra thì hướng dẫn thì chậm này, rồi phối hợp giữa các cái đầu mối, các cái ngành, các cái cấp cho đến địa phương là nó không rõ ràng, dữ liệu cũng không đầy đủ và không liên thông, hay là cán bộ không đủ cái khả năng để mà tự xử lý trong phạm vi thẩm quyền của mình, và như vậy dẫn đến các cái quyết định thường là bị chậm trễ hay kéo dài. Thế còn cái hành vi sợ sai, sợ trách nhiệm này, thì đây là một vấn đề mà nổi cộm trong cái thời gian vừa rồi. Vì thế mà trong nghị quyết 19 đã nêu là bảo vệ cán bộ mà dám nghĩ dám làm, thì không có nghĩa rằng là làm sai thì được miễn trách nhiệm. Mà đây phải hiểu là gì? Nếu cán bộ dám làm, dám quyết định, nhưng mà phải trong phạm vi thẩm quyền, đúng mục tiêu, đúng quy trình, minh bạch, không vụ lợi, và đánh giá rủi ro giữa cái sự hợp lý, giữa các lợi ích công tư, và có cơ chế bảo vệ khi kết quả có thể là nó cũng do yếu tố mà khách quan mà bị rủi ro chẳng hạn, thì đây mới là cái cơ chế cần khuyến khích và được bảo vệ trong nghị quyết 19.
1: Vâng, và một cái điểm rất đáng chú ý trong nghị quyết 19 là xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là những động lực quan trọng của mô hình phát triển mới, đặc biệt là dữ liệu được nhìn nhận như một nguồn lực, một tài nguyên chiến lược của nền kinh tế. Thưa ông Nguyễn Quốc Việt, vì sao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là công cụ hỗ trợ tăng trưởng mà có thể trở thành yếu tố làm thay đổi chính phương thức phát triển của nền kinh tế ạ?
2: Vâng, trong cái phân tích về chính sách và kinh tế thì chúng ta cũng đều nhìn thấy rõ là những cái yếu tố có tính chất là hữu hạn trong các nguồn lực đầu vào, ví dụ như là vốn lao động, thì nó có những cái giới hạn nhất định và những cái khan hiếm mà chúng ta khó thể vượt qua được ở góc độ từ cái sự sáng tạo của con người. Nhưng mà rõ ràng là tri thức, hay là bây giờ chúng ta nói những cái mô hình mới trong kinh tế và kinh doanh như là AI hay là kinh tế số, thì dữ liệu và những cái công nghệ mới có thể được phát triển, được nhân rộng, phổ biến với các cái chi phí thấp hơn rất nhiều. Vì vậy khi một cái nền kinh tế mà chúng ta nói là tăng cái tỷ trọng đầu vào từ tri thức trong cả sản xuất, rồi là trong cái mô hình kinh tế vĩ mô nói chung đấy, thì nó có thể tạo ra những cái năng lực tăng trưởng mà không cần thiết tăng cái tỷ lệ đầu vào cứng một cách tương ứng đấy, về vốn, về lao động như trước đây. Và điểm quan trọng là công nghệ thì nó không phải là yếu tố tự động làm cho thúc đẩy cái năng suất hay tăng trưởng. Công nghệ chỉ trở thành động lực khi nó thực sự được doanh nghiệp ứng dụng đưa vào sản xuất, được doanh nghiệp hấp thụ và được thương mại hóa trở thành cái năng suất, thành hiệu quả, và cuối cùng là mới là tạo lập một cái mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức và khoa học công nghệ. Ví dụ như một nhà máy mà dùng cái robot thì mới là làm mới cái động lực tăng trưởng cũ thôi. Nhưng mà một doanh nghiệp dựa trên một cái nền tảng phần mềm số hóa AI để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả hơn thì đấy lại là động lực tăng trưởng mới. Hay là trong cái việc là đầu tư công tạo ra một tuyến đường cao tốc giúp logistics rẻ hơn thì đấy là hiện đại hóa đầu tư nói chung và đầu tư vào cơ sở hạ tầng nói riêng. Nhưng một cái nền tảng dữ liệu có thể giúp cho hàng triệu giao dịch mới xuất hiện thì nó chính là cái động lực mới vô song trong cái nền kinh tế mới. Hay là xuất khẩu cũng vậy, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất lớn về giá trị xuất khẩu. Rồi là điện thoại là một cái thương hiệu mà bây giờ chúng ta thấy là made in Việt Nam. Nhưng mà doanh nghiệp Việt mà chúng ta có thể chuyển từ lắp ráp điện thoại sang một phần nào đó tham gia vào khâu thiết kế, rồi là khâu chip, khâu phần mềm, thì nó lại tạo ra những cái xung lực và động lực mới cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế Việt Nam.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Hồng Minh, qua nghe những cái phân tích của tiến sĩ Nguyễn

0: Quốc Việt, thì ở góc độ doanh nghiệp, AI, dữ liệu tự động hóa và chuyển đổi số đang tạo ra cái năng suất mới như thế nào? Và doanh nghiệp đã thực sự coi công nghệ là năng lực cạnh tranh cốt lõi hay vẫn chủ yếu coi đó là một khoản chi phí đầu tư?
1: Chúng tôi thấy rằng là cái việc mà áp dụng AI và các dữ liệu tự động hóa chuyển đổi số nó đang tạo ra một cái năng suất rất là lớn cho doanh nghiệp và cho xã hội nói chung. Cụ thể như là đối với doanh nghiệp vận tải logistics của chúng tôi đấy, chẳng hạn như là đối với ngành taxi, thì chúng tôi hoạt động trên lĩnh vực là điều hành những cái xe chạy đến mà đón khách hàng thì phải hoạt động trên một lĩnh vực là bộ đàm. Tức là trong một cái bán kính chỉ khoảng tầm 5-60 cây số thôi. Thế nhưng mà sau khi mà áp dụng cái công nghệ số vào thì chuyển đổi thành một cái phần mềm điều hành, và có thể nói là từ cái máy điện thoại thông minh của lái xe có thể trực tiếp đến với khách hàng, và chúng ta biết được rằng là cái vị trí của khách hàng ở đâu và lái xe ở đâu, thời gian trong bao nhiêu phút, số tiền bao nhiêu. Trước đây không làm được cái điều đó, bởi vì đó là cái vấn đề mà công nghệ số đã đem lại cái hiệu quả và một cái tính năng rất là tuyệt vời cho cái áp dụng vào trong cái lĩnh vực vận tải của chúng tôi. Thế thì có thể nói rằng là doanh nghiệp của chúng tôi hiện nay đấy xác định rằng là công nghệ số là một năng lực cạnh tranh cốt lõi của cái sự tồn tại của doanh nghiệp. Đấy, bởi vì mình hòa chung vào với cái sự phát triển của đất nước thì mình cũng không thể đi ngược lại với cái quy luật của cả thế giới. Và đặc biệt là Việt Nam của chúng ta thì là đang phát triển rất là mạnh mẽ về cái vấn đề này. Thế nên là chúng tôi cũng không ngoại lệ rằng là tất cả các doanh nghiệp tại Hà Nội này nói riêng và trong cả đất nước Việt Nam chúng ta nói chung thì cũng đã rất sớm là đã đón bắt được cái công nghệ này khi nó mới manh nha, và đã áp dụng vào trong toàn bộ cái vấn đề về lĩnh vực vận tải cũng như logistics, để làm sao cũng mong rằng là đây là cái cốt lõi trong cái vấn đề để đảm bảo được những cái sự tinh túy nhất của cái việc hoạt động cái mô hình của công ty mình, và từ đó nó sẽ giúp cho cái việc tăng trưởng của doanh nghiệp một cách mạnh mẽ và thực chất. Bởi vì là có áp dụng công nghệ số, có áp dụng những cái phần mềm AI này vào thì nó giảm bớt được về mặt nhân lực, nó giảm bớt về được mặt chi phí rất là lớn. Tôi nói ví dụ như là với doanh nghiệp taxi Nguyên Minh của chúng tôi, trước đây là 9 đơn vị hoạt động trong toàn quốc ở 9 tỉnh thành. Thế nhưng mà sau khi áp dụng cái công nghệ số này vào thì chúng tôi thu gọn vào nó chỉ vào khoảng chỉ có 3-4 doanh nghiệp.

0: trở thành một cái đội quân là tinh thông trong cái việc là điều hành qua cái hệ thống công nghệ số hóa như thế này.
1: Và như vậy rõ ràng là doanh nghiệp đã thấy rõ được cái giá trị của việc là áp dụng công nghệ số vào trong cái quản trị. Nó đã nâng cao năng suất hiệu quả lên rất là nhiều và giảm bớt cả cái số lượng lao động, đúng không ạ?
0: Vâng,
1: giảm bớt chi phí. Vâng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2035 thì doanh nghiệp Việt Nam phải lớn mạnh, có năng lực làm chủ công nghệ và có vị trí quan trọng trong các ngành chuỗi giá trị và hệ sinh thái phát triển hiện đại. Nhưng hiện nay thì chúng ta còn khoảng cách khá lớn từ ứng dụng công nghệ, hấp thụ công nghệ, làm chủ công nghệ đến sáng tạo công nghệ. Vậy thì muốn rút ngắn cái khoảng cách này thì phải thay đổi điều gì trước, thưa ông?
2: Vâng, tôi cho rằng là cái chia sẻ của ông Hồng Minh cũng rất là thú vị ở góc nhìn vi mô, ở góc độ doanh nghiệp. Và như vậy chúng ta cũng thấy rằng là với cái kinh nghiệm như ông Hồng Minh đã nói đấy, thì không nên là tất cả các cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta là phải tự phát minh hoặc là thực thi ngay các cái công nghệ lõi hay là công nghệ nguồn. Mà có lẽ là con đường thực tế mà ông Minh cũng đã chỉ ra đấy, là đó là ứng dụng công nghệ thì tốt hơn. Tôi lấy ví dụ như là cái công nghệ số hay là công nghệ AI vậy thôi. Khi mà chúng ta mà ứng dụng rồi chúng ta hấp thụ và chúng ta cải tiến dựa trên cái thực tiễn kinh doanh của các cái doanh nghiệp và thực tiễn cái nhu cầu của thị trường của Việt Nam, thì dần dần là chúng ta có thể làm chủ một phần nào đấy. Rồi là chúng ta sẽ sáng tạo ra những cái khâu mà Việt Nam có lợi thế. Ví dụ như là chúng ta không phải là chúng ta cứ là phải tạo ra những cái công nghệ lõi, công nghệ nguồn với AI, mà chúng ta tạo ra những con AI agent giúp cho các cái doanh nghiệp tăng cái hiệu suất, tăng hiệu quả. Nó không chỉ là giảm cái chi phí, giảm lao động như ông Hồng Minh nói, mà nó chính là nó tạo ra một cái nhu cầu mới, tạo ra những cái năng lực mới cho các cái doanh nghiệp, mà đặc biệt là doanh nghiệp nội địa chúng ta, và đáp ứng các cái nhu cầu mới của cái nền kinh tế. Thì đấy cũng là một trong cái lý do mà bản thân cái nhóm nghiên cứu VPR chúng tôi cũng đề xuất trong cái việc là thay đổi cái chính sách hấp thụ cái dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ở đây chúng ta không nên đặt ra vấn đề là hạn chế hay là có những cái cản trở, rào cản gì đó cho các cái dòng vốn đầu tư nước ngoài đang có xu thế là chuyển dịch vào ASEAN, vào Việt Nam. Mà ở đây là chúng ta phải thiết kế ra một cái chính sách để hấp thụ các cái dòng vốn FDI chất lượng cao hơn, tạo ra hiệu ứng, đặc biệt chúng tôi hay gọi là hiệu ứng học hỏi và lan tỏa cho cái nền kinh tế và khu vực nội địa của Việt Nam chúng ta. Một dự án đầu tư nước ngoài tốt không chỉ là cái vấn đề là vốn lớn, mà làm sao để tạo ra được các nhà cung cấp Việt Nam, rồi đội ngũ kỹ sư, rồi là khoa công nghệ Việt Nam, và qua đó thì chuyển giao được cái công nghệ cho chính các doanh nghiệp nội địa của Việt Nam. Thì đấy chính là cái yếu tố mà chúng tôi rất là kỳ vọng.
1: Vâng, như ông Nguyễn Quốc Việt phân tích thì trước hết là chúng ta hãy cứ áp dụng công nghệ đi đã, đúng không ạ? Còn trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ sáng tạo dần ra những cái công nghệ mà nó phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, có công nghệ nhưng mà công nghệ chưa chắc đi được vào sản xuất. Có nhà khoa học nhưng mà kết quả nghiên cứu thì chưa chắc trở thành sản phẩm. Có doanh nghiệp cần đổi mới nhưng mà chưa chắc tìm được công nghệ phù hợp. Thì khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và thị trường vì thế đang trở thành một trong những vấn đề cần giải quyết. Xin mời các vị khách và quý vị nghe phóng sự sau.
3: Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới của đất nước, các ý kiến cho rằng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và thị trường. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
4: Đổi mới sáng tạo không thể là nỗ lực đơn lẻ của một viện nghiên cứu hay một nhóm các nhà khoa học. Đó là sự cộng hưởng của nhà nước với vai trò kiến tạo, doanh nghiệp với vai trò dẫn dắt thị trường, viện nghiên cứu và trường đại học với vai trò tạo ra tri thức, công nghệ, nhà đầu tư với vai trò chia sẻ rủi ro, các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo với vai trò kết nối, chuẩn hóa tư vấn và thế hệ trẻ với khát vọng tiên phong, dám nghĩ, dám làm. Nếu các nguồn lực này còn rời rạc, kết quả nghiên cứu sẽ khó đi xa. Nhưng nếu được kết nối đúng cách, chúng ta có thể hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, trong đó phòng thí nghiệm, giảng đường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và địa phương cùng tham gia tạo ra giá trị cho đất nước.
3: Các chuyên gia cho rằng cần phải thay đổi tư duy từ giới thiệu công nghệ sang giải bài toán thị trường, lấy nhu cầu thực tế của doanh nghiệp làm trung tâm để xây dựng hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Ông Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết.
5: Nếu mỗi công nghệ sẵn sàng chuyển giao, tìm được một doanh nghiệp phù hợp, nếu mỗi doanh nghiệp có bài toán thật, tìm được một nhà khoa học đồng hành và mỗi bản ghi nhớ được tiếp nối bằng một dự án cụ thể, thì vấn đề về thương mại hóa công nghệ sẽ không còn là khẩu hiệu.
1: Thưa ông Nguyễn Quốc Việt, qua những ý kiến vừa rồi thì xin ông cho biết là tại sao Việt Nam có viện nghiên cứu, có nhà khoa học, có doanh nghiệp và có nhu cầu đổi mới, nhưng mà các cái nguồn lực ấy thì chưa tạo thành một cái dòng chảy đủ mạnh vào nền kinh tế. Theo ông thì mắt xích yếu nhất

0: đang nằm ở đâu?
1: Vâng, thì mắt xích yếu nhất hiện nay không nằm riêng ở một bộ phận nào, không phải là ở riêng viện, trường hay là nhà nước hoặc là doanh nghiệp, mà tôi cho rằng là cái khâu kết nối tất cả các cái nguồn lực đấy thành một cái hệ sinh thái hay một cái quy trình tạo giá trị chung. Chúng ta có tri thức, có nhu cầu cần phải đổi mới, ở góc độ này đấy là vốn cũng có, vốn nhà nước bây giờ cũng rất nhiều, nhưng còn một khoảng trống rất lớn từ cái việc là tạo ra những cái bài toán của doanh nghiệp, từ thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đến nghiên cứu, rồi đến thử nghiệm, rồi qua đó là đầu tư và thương mại hóa các cái sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ. Mà khi mà chúng ta thấy doanh nghiệp chưa tạo ra cái đặt hàng đủ mạnh, hay là tự tin trong việc là tạo ra những đặt hàng cho các nhà khoa học, và khi các nhà khoa học chưa thực sự gắn cái kết quả nghiên cứu của mình với nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp, thì các cái nguồn lực đó vẫn còn bị chia cắt. Đặc biệt là doanh nghiệp phải gánh chịu tất cả những cái rủi ro khi mà ứng dụng khoa học công nghệ. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho doanh nghiệp không dám đầu tư mạnh dạn. Vì vậy, cái điểm mà cần tháo gỡ không chỉ là tăng thêm các nguồn lực khoa công nghệ mà chúng ta đang có xu hướng là đẩy mạnh trong thời gian vừa rồi, mà vấn đề làm sao các nguồn lực đó thực sự là tạo một cái hệ giá trị và chảy được vào thực chất trong nền kinh tế. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể là biến các cái nguồn lực thành cái năng suất công nghệ và giá trị gia tăng cho cái nền kinh tế nói chung và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng.
0: Vâng, vậy nếu lấy khả năng thương mại hóa và tạo ra giá trị thực tế làm thước đo của đổi mới sáng tạo, thì chúng ta phải thay đổi cái cách tổ chức hệ sinh thái khoa học công nghệ như thế nào, thưa ông ạ?
1: Vâng, chúng ta sẽ phải thay đổi về căn bản câu hỏi cho các nhà nghiên cứu, các trường viện nghiên cứu. Ở đây chúng ta không đặt ra là có bao nhiêu các đề tài nghiên cứu chạy theo số lượng, hay là bao nhiêu công bố cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là công bố quốc tế. Mà điều quan trọng là chúng ta cần phải đặt một câu hỏi rất căn cơ là doanh nghiệp hay là nền kinh tế đang có những bài toán nào về mặt công nghệ hay là ứng dụng khoa học kỹ thuật cần phải được giải quyết. Kể cả khoa học xã hội nhân văn cũng vậy thôi. Vì vậy mà cái việc mà thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ thì theo tôi không phải là cái bước cuối cùng mà khi mà chúng ta đang nghĩ trong một cái hệ sinh thái như vậy. Mà ở đây chúng ta phải đặt ra là thương mại hóa nó phải được đặt ngay từ đầu trong cái quá trình thiết kế nghiên cứu hay là thiết kế về cái công nghệ. Và như vậy thì cái điểm mấu chốt của cái mục tiêu khoa học công nghệ là không đánh giá nhà khoa học chỉ bằng các cái số công bố hay là nghiệm thu các cái sản phẩm đề tài khoa học công nghệ, mà ở đây cũng không thể bắt doanh nghiệp phải chịu toàn bộ các rủi ro về mặt ứng dụng công nghệ khi mà cái công nghệ đấy nó chưa được kiểm thảo, chưa được kiểm chứng. Và do vậy thì cái hệ sinh thái khoa học công nghệ thực chất và hiệu quả phải là doanh nghiệp đặt hàng, đặt bài toán, viện trường và nhà khoa học tham gia giải quyết, nhà nước sẽ có cái phần kinh phí đầu tư để chia sẻ rủi ro, tài trợ những cái phần mà mang tính chất mà chúng tôi hay gọi là các cái hàng hóa công cộng, thử nghiệm, và sau đó phần thương mại hóa thì đó là phần kết hợp cùng với doanh nghiệp.
0: Vâng, từ phía doanh nghiệp thì xin ông Nguyễn Hồng Minh cho biết là điều gì khiến doanh nghiệp vẫn dè dặt khi đầu tư cho nghiên cứu và phát triển và tiếp nhận công nghệ mới, chi phí nhân lực, khả năng hấp thụ công nghệ hay là rủi ro đầu tư?
2: Vâng, đúng như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có nói đấy, thì cái này có thể nói rằng là doanh nghiệp của chúng tôi rất là dè dặt và vẫn còn là e ngại trong cái vấn đề tiếp nhận những công nghệ mới, bởi vì nó liên quan đến những yếu tố sau. Cái thứ nhất là khi một cái doanh nghiệp mà bỏ ra một cái đồng vốn để đầu tư một cái công nghệ mới thì chúng tôi cũng chưa biết được rằng là cái công nghệ này nó được áp dụng, nó có mang lại cái hiệu quả thiết thực như mong muốn cho doanh nghiệp hay không. Bởi vì nó là mới mà, không ai dám khẳng định cái điều này cả. Kể cả có ký hợp đồng với các nhà cung cấp những cái phần mềm này, người ta cũng không dám khẳng định cái điều đó. Bởi vì cái hiệu quả của doanh nghiệp thì chỉ có doanh nghiệp mới biết. Chính vì vậy nên là tôi thấy rằng rất đồng tình và rất là cảm ơn cái ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt là đã chia sẻ và đã rất là thấu hiểu cho cái doanh nghiệp của chúng tôi ở một góc độ rằng là chúng tôi là những doanh nghiệp, chúng tôi phải là người đặt hàng. Có nghĩa là chúng tôi ở góc độ về doanh nghiệp logistics, về vận tải, thì chúng tôi phải biết được cái hoạt động của doanh nghiệp logistics vận tải nó như thế nào. Thì chúng tôi mới đặt được hàng rằng là phải viết cái phần mềm nó như thế này. Chẳng hạn như là một cái yêu cầu từ cái phía khách hàng truyền thống, trước người ta làm theo cái truyền thống với chúng tôi, thì bây giờ chúng tôi chuyển đổi qua một cái phần mềm thì chúng tôi sẽ tinh gọn lại rằng là những cái này mình phải đưa lên một cái bài toán, cái thuật toán và trong một cái phần mềm để cho các chuyên gia, các trường trạm để giải quyết cái vấn đề này theo như cái yêu cầu của doanh nghiệp. Và giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học phải ngồi với nhau thì nó phải có những cái bản thảo demo, rồi đưa ra chạy thử, rồi test, rồi tất tần tật, phải rất nhiều.

0: nhiều lần trong một thời gian, sau đó nó ổn định rồi, nó bắt đầu nó có hiệu quả rồi thì chúng ta mới áp dụng vào thực chất. Đấy, tương tự các ngành nghề khác cũng như vậy. Thì chúng tôi cũng mạnh dạn nó có một cái đề nghị là nhà nước đã đầu tư thì nên có giao cái việc này cho các tư lệnh ngành. Tôi nói ví dụ như Bộ trưởng Bộ Xây dựng bây giờ là trực thuộc quản lý ngành giao thông vận tải logistics của chúng tôi. Ông ấy có quyền được chỉ định thành lập một cái ban về công nghệ chuyên cho cái ngành này. Và cái ban này sẽ được nhà nước hỗ trợ những cái gì, chính sách ra làm sao. Đấy. Và doanh nghiệp được hưởng những cái gì trong cái việc này khi áp dụng thử nghiệm. Có thể nhặt lấy một số những cái doanh nghiệp lớn hoặc kể cả là doanh nghiệp nhỏ để áp dụng thử nghiệm cái mô hình này. Thế và từ đó là chúng ta sẽ nhân cái mô hình này nó lên. Nếu như cái phần mềm, cái công nghệ số đấy nó đi vào cuộc sống nó quá là tuyệt vời. Đấy.
1: Vâng. Ngoài ra thì theo ông, nhà nước cần làm gì để mà doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo?
0: Thì chúng tôi đề nghị với lại chính phủ và nhà nước rằng là cần đầu tư nhiều hơn nữa cho công nghệ và cho kỹ thuật số áp dụng vào trong các doanh nghiệp thực tiễn. Thì chúng tôi mong muốn một cái điều rằng là bây giờ nhà nước có thể thành lập nhiều những cái trung tâm về khoa học công nghệ và từ đó thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp với lại các doanh nghiệp theo từng cái ngành nghề một và sẽ đưa ra bài toán ở đây rằng là doanh nghiệp phải được hưởng lợi cái gì và doanh nghiệp được áp dụng những cái đó, được nhà nước hỗ trợ những cái gì. Và chúng tôi là cái người mà có thể nói là đứng ra để thí nghiệm những cái việc mà về công nghệ này. Và cũng mong muốn một cái điều rằng là nhà nước có thể là đầu tư về vốn. Chẳng hạn như là cho những cái doanh nghiệp mà áp dụng về khoa học công nghệ này được hưởng cái vốn ưu đãi của nhà nước trong một cái chương trình nào đó để mà khuyến khích người ta được áp dụng về cái công nghệ số này. Chứ còn hiện tại như bây giờ thì nhiều doanh nghiệp là cũng đi tiên phong ấy nhưng mà nó cũng vẫn mang tính chất là hô hào và cũng mang tính chất là nó chưa phải là thực chất. Đấy, nó chỉ là lượng thôi, số đông thôi, trào lưu thôi. Chứ còn nếu mà nói về mặt chất lượng để mà biến cái đó trở thành đúng cái mong muốn của Đảng và Chính phủ của chúng ta thì nó cũng chưa đi vào thực chất đâu. Và cái này chúng tôi mong muốn cái điều rằng là nhà nước cần có những cái thể chế và chính sách quan tâm nhiều hơn nữa để gắn liền cái lợi ích của doanh nghiệp cũng như cái trách nhiệm của doanh nghiệp để đồng hành cùng với nhà nước và chính phủ thì chúng ta mới tạo đà một cái cú hích rất lớn thì chúng ta mới có thể thay đổi được cái việc công nghệ số như thế này cho đất nước phát triển.
1: Dạ vâng. Hai vị khách thì vừa đã phân tích những cái giải pháp để mà có thể áp dụng khoa học công nghệ vào doanh nghiệp trên cơ sở là đặt hàng của doanh nghiệp thì những cái nghiên cứu của các nhà khoa học thì nó sẽ đi được vào thực tiễn và nó sẽ phát huy hiệu quả đúng không ạ? Và công nghệ nó không phải là động lực duy nhất mà đòi hỏi những cái không gian tăng trưởng mới. Thì Nghị quyết 19 đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành dịch vụ giá trị cao và những không gian phát triển mới. Thì nếu nhìn trong 10 đến 15 năm tới thì theo ông Nguyễn Quốc Việt, những không gian nào có khả năng tạo ra dư địa tăng trưởng lớn nhất cho Việt Nam?
2: Vâng, chúng ta cũng đã bàn đến rất là nhiều những khái niệm theo nghị quyết 19 từ mô hình tăng trưởng mới, động lực tăng trưởng mới và bây giờ là nói là không gian tăng trưởng mới. Các nhà khoa học của chúng tôi cũng có bàn luận thì tóm lại chúng ta thấy có bốn cái xu thế hay là tạm gọi là không gian tăng trưởng mà nó có thể giúp cho cái nền kinh tế Việt Nam chúng ta cất cánh, tạo ra cái động lực tăng trưởng mới trong thời gian tới. Thứ nhất, chúng ta không thể không kể đến đó là không gian số và kết hợp đấy là những cái nền tảng dữ liệu. Từ những vấn đề như anh Hùng Minh vừa nói, trí tuệ nhân tạo, rồi là kinh tế dữ liệu, dịch vụ số, cho đến an ninh mạng và thương mại số nữa. Nó sẽ là cái vấn đề của cái không gian thứ nhất. Không gian thứ hai đó là những cái vấn đề mà chúng ta đã được chính phủ rồi quốc hội cũng nói rất là nhiều trong các nghị quyết của mình đó là công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Ví dụ như chúng ta nói đến công nghệ bán dẫn, rồi các công nghệ vật liệu tiên tiến, công nghệ sinh học, kể cả vấn đề robot hay tự động hóa. Và thứ ba, không thể không nói đến giữa cái tăng trưởng kinh tế, rồi là môi trường và năng lượng, tức là không gian xanh. Thì nó cũng là một yếu tố tạo cái động lực không phải chỉ có tiết kiệm đâu, mà vấn đề đây chính là cái động lực tăng trưởng mới. Từ cái năng lượng tái tạo, rồi kinh tế tuần hoàn, sản xuất sạch, các cái dịch vụ liên quan đến tín chỉ carbon. Và điểm cuối cùng đó là không gian về địa kinh tế. Đó là những vấn đề mà như anh Hồng Minh cũng đã nói rất là nhiều đấy, vấn đề về logistics, về thương mại, rồi là hàng không, cảng biển, rồi những hành lang, cửa khẩu kinh tế, trung tâm tài chính, rồi là các cái cực đô thị tăng trưởng mới. tất cả tạo ra một cái không gian về địa kinh tế kết hợp với là cái không gian tăng trưởng kinh tế trên. Thì đấy là bốn cái không gian kinh tế mà tôi cho rằng nó sẽ tạo ra những cái động lực mới.

0: cho cái nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một mô hình phát triển mới thì sẽ không thể thành công nếu chỉ dựa vào nhà nước hay là một vài doanh nghiệp tiên phong. Nghị quyết 19 nhấn mạnh yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, trong đó nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng và có tính đột phá, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Thưa ông Nguyễn Hồng Minh, theo ông thì làm thế nào để từ một khu vực đông về số lượng, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể hình thành những cái doanh nghiệp đủ lớn, đủ sức dẫn dắt chuỗi giá trị và cạnh tranh quốc tế thay vì phần lớn vẫn ở quy mô nhỏ và vừa?
2: Vâng, thì chúng ta cũng biết được rằng là cái nền kinh tế tư nhân tại Việt Nam của chúng ta chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó chỉ có một số cái doanh nghiệp lớn chúng ta có thể đếm đến đầu ngón tay được thôi. Thế nên là chúng ta đã yếu lại còn thiếu. Ở đây là chúng ta thiếu nhiều thứ lắm. Tôi nói ví dụ như chúng ta thiếu vốn, thiếu về đào tạo, về công nghệ. Thế thì hiện nay Đảng và Chính phủ và Quốc hội cũng đã ban hành rất nhiều những cái nghị quyết và những cái thông tư để hướng dẫn về cái việc áp dụng công nghệ số. Nhưng mà để kích cầu được các doanh nghiệp phát triển, nó có chất và nó cạnh tranh được vươn ra tầm quốc tế, thì tôi nghĩ rằng là nhà nước cần phải, cái thứ nhất là phải có một cái sự đào tạo bài bản. Và cái này cũng như tôi nói ý nói ở trên ấy, là giao cho các tư lệnh ngành để chúng ta thành lập những cái trung tâm chuyên sâu về đào tạo, về những cái ngành mũi nhọn kinh tế của đất nước. Và doanh nghiệp cũng phải là cái đơn vị phải tham gia vào. Bởi vì là cái thiết thực mà cho doanh nghiệp, nếu như anh muốn phát triển, anh muốn có thị trường, thì anh phải bỏ tiền và phải đồng hành, cùng nghiên cứu và cùng tham gia, cùng phải học hỏi với các trung tâm này do Chính phủ dẫn dắt và quản lý. Cái thứ hai nữa là về vốn, thì cũng như chúng tôi đề nghị đấy, là doanh nghiệp đã kinh doanh là luôn luôn khát vốn. Và chúng tôi cần những cái nguồn vốn mà được nhà nước và Chính phủ hỗ trợ. Ở đây không phải là hỗ trợ hoàn toàn, mà có thể nói rằng là khi một cái doanh nghiệp đi tiên phong ấy, chúng tôi chỉ cần hỗ trợ lấy một cái góc độ 0,2 hay là 1-2% vết vẩy trong cái tổng lãi suất mà so với thị trường mặt bằng chung, là chúng tôi cũng đã vui rồi và cảm thấy có một cái gì đấy có động lực được nhà nước quan tâm, được ngành nghề của mình quan tâm, và từ đó là hồ hởi để mà cùng nhau bảo nhau tham gia. Và vấn đề thứ ba nữa ở đây ấy, để mà vươn tầm được quốc tế thì chúng ta cũng cần phải có cái sự học hỏi. Bởi vì ngoài cái vấn đề yếu tố trong nước ra thì chúng ta cũng phải nhìn ngó ra thế giới, thì chúng ta biết rằng là một số những cái cường quốc người ta đã đi trước chúng ta rồi, như là Mỹ, Úc hay là Trung Quốc, Anh, Pháp, đúng không ạ? G7 đấy. Thì người ta đã chạy xa trước chúng ta rất là lâu và rất là xa rồi. Đấy, như là tôi hoạt động ở bên Úc thì nói thật với các anh, các chị rằng là cái hoạt động mà hiện nay ấy, về công nghệ số của Việt Nam đang áp dụng thì Úc đi cách đây xa phải đến hàng trăm năm rồi. Đấy, bây giờ chúng ta cũng mới là bắt đầu. Cũng một ý tưởng nữa là trong cái vấn đề là nhà nước cũng nên ở góc độ về Chính phủ đấy, thì nên có những cái đoàn chuyên gia, những cái nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ để được cử sang những cái cường quốc về công nghệ số này để chúng ta học hỏi, để đem về những cái tinh túy và những cái phù hợp nhất áp dụng cho đất nước của chúng ta.
1: Vâng, ông đã nêu ra một số những cái biện pháp hỗ trợ để doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Vậy thì thưa ông, mà doanh nghiệp lớn mạnh hơn, đầu tư dài hạn và đổi mới công nghệ thì điều quan trọng nhất nhà nước cần thay đổi là gì? Giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, ổn định chính sách hay là mạnh dạn phân cấp phân quyền?
2: Ở đây trong cái vấn đề phân cấp phân quyền của các cơ quan ban ngành, chúng tôi cần một cái sự rõ ràng, một cái sự minh bạch và một cái sự cực kỳ phải là nhanh. Ví dụ như bây giờ số hóa mà chúng ta áp dụng đầu tư công đến cái mức độ 5, đúng không ạ? Thì nó sẽ là khác với cái mức độ 4 hay mức độ 3. Đấy thì doanh nghiệp sẽ không phải chờ đợi nữa. Chúng tôi không phải là giống như kiểu là doanh nghiệp đi xin, nộp hồ sơ có khi chờ đến 5-7 ngày mới được giải quyết và phải đến vật này với cả cán bộ ở một cửa. Nhưng bây giờ không. Cái việc này là tôi phải công nhận rằng là nhà nước, Chính phủ đã và đang làm được rất tốt. Và chúng ta tin một cái điều rằng là trong tương lai cái này còn tốt hơn nữa. Thế nhưng mà cũng mạnh dạn đề nghị rằng nhà nước nên cần phải đầu tư về cái đường truyền công nghệ. Tôi thấy rằng hiện tại bây giờ là đôi khi chúng tôi hoạt động trên cái đường truyền công nghệ nhưng mà nó bị nghẽn. Nhiều khi một cái văn bản mà thực tế doanh nghiệp chúng tôi cần xin một cái giấy phép, ví dụ như là một cái phù hiệu cho xe taxi hay xe hợp đồng hay xe du lịch, thì tất cả thủ tục xong rồi, sở giao thông cũng duyệt rồi, đúng quy trình, đúng thủ tục, rất là nhanh. Nhưng khi đưa lên đường truyền thì là bị nghẽn. Thế thì nghẽn ở đây là cái gì? Là do vấn đề đường truyền số hóa của chúng ta nó chưa được hiện đại. Nó có thể

0: là vì mạng hay là nó có thể là vì thiết bị, thì cái này cũng mong là nhà nước là quan tâm nhiều hơn nữa. Còn một cái vấn đề nữa ở đây là phân cấp phân quyền. Ở đây nó cũng rất là quan trọng đối với doanh nghiệp, bởi vì nếu như chúng ta dàn trải ra phân cấp phân quyền nhiều tầng lớp quá thì nó cũng dẫn đến là ông nọ chờ bà kia và nhìn ngó nhau để mà đùn đẩy cái quả bóng trách nhiệm. Thì cái này có nên chăng công nghệ hóa số rồi, không liên quan đến con người trực tiếp tiếp xúc với nhau, thì cái này là một thủ trưởng thôi ra quyết định và quyết định luôn. Đấy, ở một cái góc độ nhanh, gọn lẹ. Từ đó mới giúp cho doanh nghiệp của chúng tôi có thời gian giải phóng được. Thì cũng chính là cái việc mà đem lại rất nhiều cái lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Đó là trong cái vấn đề về hoạt động kinh tế doanh nghiệp cần những yếu tố như vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Hồng Minh ạ. Thưa quý vị và các bạn, một nội dung khác có ý nghĩa lớn trong Nghị quyết 19 là yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa tầng đa cực, liên kết vùng, liên kết ngành, chuyển từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển dựa trên chức năng, tiềm năng và lợi thế. Theo ông Nguyễn Quốc Việt thì đây có phải là một trong những thay đổi quan trọng nhất về tư duy phát triển? Và nếu thực hiện tốt liên kết vùng, liên kết ngành, việc tổ chức lại không gian phát triển có thể tạo thêm dư địa tăng trưởng như thế nào?
2: Vâng. Cái nghị quyết 19 này đồng hành với lại rất nhiều các cái chủ trương chính sách lớn của nhà nước trong thời gian vừa rồi liên quan đến phân cấp, phân quyền, tổ chức sắp xếp lại các cái địa phương. Thì đây không phải chỉ là một cái việc tổ chức không gian lãnh thổ đơn thuần, mà ở đây rõ ràng nó phải sang một cái phương thức về đánh giá cái tổ chức phân cấp, phân quyền theo cực tăng trưởng và không gian phát triển kinh tế. Tôi nghĩ đây mới là cái yếu tố mà chiến lược thay đổi sâu sắc nhất trong các cái nghị quyết gần đây của Đảng, và trong đó có nghị quyết 19. Từ cái ví dụ của ông Hồng Minh ấy, thì ở góc độ là tỉnh hay địa phương thì chúng ta cũng thường hay đặt cái câu hỏi liên quan tỉnh, địa phương cần phải phát triển như thế nào. Nhưng bây giờ tư duy mới là phải bắt đầu bằng câu hỏi là cái chức năng kinh tế nó nên đặt ở đâu và kết nối với nhau như thế nào. Đấy, ví dụ như vấn đề về dữ liệu, vấn đề liên thông dữ liệu và làm sao để cái dữ liệu đó nó chạy thông suốt nhất từ bộ ngành này sang bộ ngành khác, từ địa phương này sang địa phương khác. Bởi vì doanh nghiệp của ông Hồng Minh thì nó không phải đặt ở trên không được, mà nó đặt ở một cái địa phương hoặc là hoạt động trên một cái vùng lãnh thổ nhất định nào đấy. Hay là một khu công nghiệp cũng vậy, nó không phải chỉ là đơn thuần là chỉ vấn đề đất đai ở một tỉnh, mà nó cần những cái vấn đề liên quan đến logistics, liên quan đến đường sắt, liên quan đến cảng biển, liên quan cả lao động, rồi nhà ở, trường học và các cái dịch vụ bên ngoài cái hàng rào khu công nghiệp cho cả một vùng chứ không phải chỉ một địa phương. Bản thân chúng tôi là với góc độ là một nhà nghiên cứu hay là một trường đại học thì cũng không phải là chỉ cho phục vụ cho một địa phương cụ thể nào đấy, mà nó là cung cấp cho cả một cái ngành công nghiệp hay là một cái hệ sinh thái công nghiệp thì đúng hơn. Do vậy mà tôi cho rằng là việc sắp xếp địa giới hành chính và phân cấp, phân quyền tới đây đấy, thì đấy chính là phải tái thiết thành một cái mạng lưới không gian kinh tế, chứ không phải chỉ đơn thuần là một quản lý, một cái bản đồ địa chính, hành chính mới với sự cộng gộp của các cái nguồn lực về đất đai, về lao động, về con người. Và tôi cho rằng đấy là lý do mà Nghị quyết 19 đã yêu cầu chuyển từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo chức năng, tiềm năng, lợi thế, liên kết vùng và liên kết ngành. Thì đấy chính là yếu tố mà tôi cho rằng nó sẽ bổ sung các cái động lực và làm mới các động lực tăng trưởng của cái nền kinh tế, cũng như là cái hiệu suất, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp của ông Hồng Minh trong thời gian tới.
1: Vâng ạ. Nghị quyết 19 thì đặt yêu cầu quản trị theo mục tiêu, kết quả đầu ra và tác động phát triển, lấy hiệu quả điều phối, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo. Vậy thì theo ông Nguyễn Quốc Việt, nếu nhìn đến năm 2030 thì những chỉ dấu nào sẽ cho thấy Việt Nam thực sự đang chuyển sang mô hình phát triển mới?
2: Vâng, thì tôi cho rằng là đương nhiên bây giờ chúng ta vẫn phải nói rằng là tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm là chúng ta là hai con số, thì nó vẫn là rất là quan trọng. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là tăng trưởng GDP như vậy đấy, hay là những cái chỉ số như vậy, thì nó có thể cho chúng ta biết được là nền kinh tế chúng ta lớn lên bao nhiêu trong so sánh tương quan với các quốc gia khác. Nhưng nó chưa cho biết là cái nền kinh tế của chúng ta lớn lên bằng cách nào. Thì tôi cho rằng có 7 cái yếu tố quan trọng sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải đo lường cái tăng trưởng dựa trên cái năng suất. Và cái năng suất đây chính là chúng ta cũng đã đưa trong các nghị quyết, và gần đây nhất là kết luận 18 Hội nghị Trung ương 2, đó là TFP và cái năng suất lao động. Nó phải tăng nhanh hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Hệ số ICO chúng ta nói rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Chúng ta không phải tăng trưởng bằng mọi cách hay là tăng nhiều vốn hơn, mà cái hiệu quả đầu tư cả nhà nước lẫn là doanh nghiệp phải

0: Rồi là đối với hội nhập và xuất khẩu thì cái giá trị gia tăng và cái sự tự chủ của doanh nghiệp nội địa trong xuất khẩu phải tăng lên. Và từ đấy dẫn đến là chúng ta nói nhiều về doanh nghiệp Việt, doanh nghiệp nội địa chúng ta. Thì ở đây không phải vấn đề nó chỉ đơn thuần là số lượng doanh nghiệp, mặc dù chúng ta có chỉ tiêu về số lượng doanh nghiệp, nhưng mà vấn đề quy mô, vấn đề hiệu quả, vấn đề năng suất, vấn đề doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ và dẫn dắt trong các chuỗi cung ứng mới là cái vấn đề quan trọng. Đấy là vấn đề thứ tư. Và thứ năm là chúng ta nói nhiều về đổi mới, sáng tạo, rồi ứng dụng khoa công nghệ A&E. Thì ở đây như tôi nói, đối với chúng tôi không phải vấn đề đặt ra là chỉ có bài báo quốc tế hay công bố quốc tế, mà vấn đề phải tạo ra được ứng dụng trong sản xuất kinh doanh, tạo ra cái năng suất, chất lượng và hiệu quả của doanh nghiệp dựa trên đặt hàng của doanh nghiệp. Và hai cái điểm cuối cùng mà tôi muốn bổ sung thêm, đó là cái vấn đề là trong cái cấu trúc nền kinh tế là phân bổ cái nguồn lực, vốn lao động có thể phải được chuyển đổi sang cái khu vực từ năng suất thấp, hiệu quả thấp sang các cái khu vực có năng suất cao hơn, tạo ra cái hiệu suất động của nền kinh tế. Và cái cuối cùng mà chúng ta đã bàn luận rất rất nhiều trong thời gian vừa rồi, đó là chất lượng thể chế. Vấn đề đo lường bằng cái cảm nhận của doanh nghiệp mới là cái thực chất. Làm sao phải giảm được cái chi phí chờ đợi của doanh nghiệp, cái chi phí tuân thủ ít hơn, thì qua đấy doanh nghiệp dành được nhiều cái đầu tư vào các cái nguồn lực cho sự sáng tạo đổi mới hay là công nghệ mới, cho khả năng thử nghiệm những cái mô hình sản xuất mới. Thì lúc bây giờ đến năm 2030, nếu mà chúng ta tăng GDP nhưng đồng thời tăng được năng suất, doanh nghiệp tham gia được sâu hơn chuỗi giá trị, ứng dụng và thương mại hóa được cái công nghệ và nguồn lực không bị mắc kẹt bởi các cái thủ tục hay là các cái quy trình hành chính, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể phát triển nhanh và bền vững cũng như là tự chủ tốt hơn theo nghị quyết 19.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt ạ. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 19 hội nghị trung ương 3 khóa 14 đặt ra một yêu cầu có tính bước ngoặt, đổi mới mô hình phát triển để tạo ra năng lực phát triển mới, đó là hiện đại hóa các động lực truyền thống, đồng thời tạo ra những động lực mới dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong mô hình ấy thì nhà nước thay đổi cách quản trị và kiến tạo phát triển, thị trường huy động và phân bổ nguồn lực, doanh nghiệp tổ chức sản xuất, đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị. Rộng hơn đó là sự chuyển đổi từ việc khai thác những gì chúng ta đang có sang bồi đắp những năng lực mà đất nước cần có trong tương lai. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn mà là một nền kinh tế hiệu quả hơn, sáng tạo hơn, tự chủ, xanh hơn, có sức chống chịu cao hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn. Và trong chương trình hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt cũng như là ông Nguyễn Hồng Minh đã trao đổi phân tích rất là nhiều về những cái điểm nghẽn của mô hình tăng trưởng cũ, những cái giải pháp để ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để có được những cái động lực tăng trưởng mới và những cái không gian phát triển mới, cũng như là vai trò của doanh nghiệp và tổ chức lại không gian phát triển, trong đó thì con người và năng lực thực thi là chiếm vai trò quan trọng nhất. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Câu chuyện quốc tế.
3: Câu chuyện quốc tế.
4: Biên tập viên Thanh Huyền kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện ngoại giao quốc tế được coi là tâm điểm trong tuần này là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Những cái bắt tay, nghi thức trọng thể và những lời lẽ hòa dịu đã tạo nên một bầu không khí tích cực giữa hai cường quốc thế giới. Tuy nhiên, truyền thông và các nhà quan sát quốc tế đều nhận định hai nước đang hướng tới mối quan hệ mang tính chất ổn định để cạnh tranh. Vậy những gì hai nhà lãnh đạo đã bàn ở Washington có thể duy trì sự ổn định này đến đâu? Câu chuyện quốc tế hôm nay sẽ cùng nhìn lại sự kiện này qua những kết quả đáng chú ý và góc nhìn của chuyên gia.
3: Câu chuyện quốc tế cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
4: 3 ngày thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc với nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng. Tổng thống Donald Trump đích thân ra căn cứ Liên Hợp Andrew đón nhà lãnh đạo Trung Quốc. Quốc yến cấp nhà nước tại Nhà Trắng với những nghi thức long trọng và chuyến thăm đài tưởng niệm và bảo tàng lưu trữ quốc gia Mỹ. Những hình ảnh đó cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn phát đi thông điệp, cạnh tranh có thể tiếp diễn nhưng quan hệ hai nước cần được kiểm soát và ổn định. Tại hội nghị thì thương mại vẫn là trọng tâm, với thỏa thuận kéo dài đình chiến thương mại thêm 2 tháng và tiếp tục giảm thuế đối với khoảng 30 tỷ đô la Mỹ hàng hóa. Trung Quốc cũng cam kết mua ít nhất 10 triệu tấn than của Mỹ trong 2 năm 2027-2028. Hai bên đồng thời nhất trí mở kênh liên lạc về sự cố AI và tăng cường liên lạc quân sự để giảm nguy cơ khủng hoảng. Tuy nhiên, các bất đồng cốt lõi về vấn đề Đài Loan, công nghệ và thương mại vẫn chưa được hóa giải.

0: cuộc gặp chủ yếu tạo thêm cơ chế quản lý cạnh tranh thay vì giải quyết căn bản những khác biệt chiến lược. Điều đáng chú ý vì thế nằm không hẳn ở những gì mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết giải quyết, mà ở những gì họ thống nhất không để xảy ra.
1: Là những nhà lãnh đạo của hai quốc gia, Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi đều hiểu rằng chúng ta đại diện cho những hệ thống khác nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn bền chặt và chưa bao giờ quan hệ giữa chúng ta lại tốt đẹp như hiện nay. Và cùng nhau, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng một mối quan hệ thúc đẩy thịnh vượng và an ninh cho các thế hệ tương lai.
2: Tổng thống Trump và tôi giống như hai người đang cùng nhau định hướng con đường cho con tàu lớn của quan hệ Trung Mỹ. Khi Tổng thống thăm Trung Quốc hồi tháng 5, chúng tôi đã nhất trí về tầm nhìn xây dựng một mối quan hệ Trung Mỹ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược. Lần này, chúng tôi đã nhất trí bổ sung những nội hàm mới cho mối quan hệ đó. Đó là một mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhìn chung thì Thượng đỉnh Washington giữa Mỹ và Trung Quốc chưa tạo ra một bước ngoặt trong quan hệ giữa hai quốc gia này, nhưng nó tạo ra một khoảng đệm ngoại giao và một số cơ chế hợp tác để hai cường quốc tiếp tục cạnh tranh mà không nhất thiết phải đối đầu trực diện. Và để có những phân tích cụ thể hơn thì ngay sau đây chúng tôi kết nối với tiến sĩ Đinh Thị Hiền Lương, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế của Học viện Ngoại giao. Trước hết, xin chào và cảm ơn tiến sĩ Đinh Thị Hiền Lương đã tham gia chương trình.
3: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền và kính chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa bà, trong các bài phát biểu ngoại giao thì mỗi từ ngữ được chọn đều có ý đồ rõ ràng. Và việc hai nhà lãnh đạo của hai nước Mỹ và Trung Quốc tiếp tục nhắc lại cụm từ ổn định chiến lược mang tính xây dựng tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington lần này thì phát đi những thông điệp gì và tại sao nó lại quan trọng với cả hai bên vào lúc này đến như vậy ạ?
3: Theo tôi thì chuyến thăm này mang tính biểu tượng cao và chuyến thăm này cũng là cái cuộc gặp của nguyên thủ hai nước trong vòng chưa đầy nửa năm. Thì về cái cụm từ ổn định chiến lược mang tính xây dựng thì tôi cho rằng là cái thông điệp này thể hiện cái nhận thức chung của lãnh đạo hai nước Mỹ Trung về cái nhu cầu ổn định, hòa hoãn và tìm hướng hợp tác. Tôi đánh giá rằng cái thông điệp này đã được nâng lên với một cái sắc thái mới. Về bản ghi phía Mỹ, Nhà Trắng đã cho rằng là hai bên đã nhất trí xây dựng quan hệ chiến lược ổn định mang tính xây dựng Mỹ-Trung dựa trên sự tôn trọng, công bằng và có đi có lại, thì đã có một cái sự thay đổi so với lại cái bản ghi, cái thông tin tư liệu của Nhà Trắng về cái cuộc gặp tháng 5. Mà theo đó thì cái câu chữ đã đổi từ là hai bên nên xây dựng thì đã trở thành là hai bên đã nhất trí xây dựng, và ngoài ra có thêm từ tôn trọng. Về phía bản ghi của Trung Quốc thì đây cũng là điểm đầu tiên trong cái đồng thuận 8 điểm được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngay sau cái chuyến thăm. Hai bên đồng ý xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng Trung Mỹ dựa trên sự tôn trọng, công bằng và bình đẳng. Thì cái thông điệp gửi đi là hai bên không hề né tránh cái khía cạnh cạnh tranh, nhưng mà nhất trí là cần phải quản lý cái cạnh tranh để mà cái cạnh tranh có cái sự cạnh tranh là lành mạnh và không để khác biệt cạnh tranh dẫn tới đối đầu.
0: Vâng, có thể thấy là tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì hai bên đã đề cập nhiều vấn đề gai góc trong quan hệ song phương, từ vấn đề vùng lãnh thổ Đài Loan, thương mại, thuế quan cho đến lĩnh vực mới nổi như là phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Theo bà thì đâu là những cái lĩnh vực mà hai bên có thể tìm được tiếng nói chung hoặc là những cái thỏa thuận có thể mang lại lợi ích cho cả Mỹ và Trung Quốc?
3: Vâng, cũng có ý kiến đánh giá rằng là cái cuộc gặp thượng đỉnh hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung này thì ít có thực chất. Thế tuy nhiên thì theo ý kiến của tôi đấy, thì cái cuộc gặp thượng đỉnh lần này ấy, là thể hiện cái sự hiểu rõ chín muồi của lãnh đạo hai nước với nhau về những cái lợi thế, ưu thế trong việc mà sử dụng những cái đòn bẩy để tạo thế trong quan hệ giữa hai nước, và cũng như cái cách tiếp cận rất là thực tế của lãnh đạo hai nước về những vấn đề trong quan hệ song phương cũng như cái vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Chúng ta cũng biết rằng là hai bên đến với bàn đàm phán với những cái ưu tiên khác nhau. Và nếu chúng ta nhìn lại chúng ta đặt cái cuộc gặp này trong cái thời gian mà 2 năm qua kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức lần 2, thì rõ ràng đây là một cái bước tiến trong cái quan hệ Mỹ-Trung. Thể hiện rằng là ở hai điểm, đó là thứ nhất đấy, đó là hai bên đã đồng thuận được ở những cái điểm, những cái vấn đề mà ít nhạy cảm hoặc là những cái vấn đề nhạy cảm, gai góc nhưng hai bên có nhu cầu cần phải quản lý rủi ro. Ví dụ như là ở vấn đề thương mại thì chúng ta có thể thấy

0: rằng là hai bên đã nhất trí kích hoạt cái hội đồng thương mại rồi hội đồng đầu tư, rồi hai bên đã cam kết là giảm thuế có đi có lại 30 tỷ đô la hàng hóa mỗi chiều, rồi kéo dài cái thỏa thuận đình chiến thương mại. Thì điều đấy thể hiện rằng là gì? Hai bên đã tìm cách để tạo ra được một cái không gian cho doanh nghiệp hai nước cũng như là có thể đạt được những cái thỏa thuận tốt hơn. Rồi Trung Quốc cũng thể hiện cái thiện chí khi mà cam kết nhập khẩu 10 triệu tấn than. Về vấn đề AI thì chúng ta có thể thấy rằng là hai bên đã đồng ý thiết lập cái khuôn khổ đối thoại về trí tuệ nhân tạo, đồng ý là trao đổi các cái rủi ro và cụ thể hóa ra là sẽ có cái vòng đối thoại tiếp theo dự kiến vào tháng 11 năm nay. Thì có thể thấy rằng tôi đã thấy rằng hai bên đã có cái sự tiến triển trong cái việc nhận thức về nhau, về hiểu rõ về nhau cũng như là đã có những cái lựa để mà tránh cái đổ vỡ quan hệ.
1: Vâng, nhìn lại lộ trình qua các kỳ thượng đỉnh Mỹ-Trung trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì có thể thấy là thượng đỉnh ở Busan, Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái được coi là thỏa thuận đình chiến. Thượng đỉnh ở Bắc Kinh hồi tháng 5 vừa rồi là nỗ lực để ổn định và cam kết mua hàng hóa của nhau. Vậy thì theo bà, thượng đỉnh Washington lần này mang ý nghĩa gì đối với mối quan hệ Mỹ-Trung hiện nay ạ?
0: Nếu như mà để đánh giá ngắn gọn về kết quả thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì tôi có một cái từ khóa đó là giữ nhịp. Thì tôi cho rằng là điểm thứ nhất là hai bên đã đạt được những cái mục đích đề ra. Bởi vì là nó không phải là tạo đột phá mà cuộc gặp này là để duy trì, giữ cái nhịp kết nối. Đấy, cái ý thứ hai rằng là có thể thấy rằng là cả hai bên đều hài lòng. Mỗi bên có một cái cách hiểu riêng. Đấy, Trung Quốc thì hài lòng về việc đã có một cái sự thừa nhận ngầm về cái vai trò vị thế bình đẳng được tôn trọng trong cái quan hệ với Mỹ. Và cũng có cái nhượng bộ thì có đi có lại. Còn về phía Mỹ thì cũng có những cái lợi ích hữu hình đạt được, ví dụ như là về nông sản, về than, rồi hàng hóa tiêu dùng cho cái cử tri Mỹ trong cái dịp mà gọi là Giáng sinh sắp tới. Và đây cũng là cái kết quả mà ông Trump có thể củng cố được cái vị thế của mình trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Thế nhưng mà rõ ràng là xét về cái ưu thế thì chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng là Trung Quốc là có được cái ưu thế lần này hơn khi mà được gọi là vẫn giữ được cái quân bài đất hiếm trong tay. Đấy, còn điểm từ cuối cùng thì tôi cho rằng là cái hội nghị này thì nó nhấn mạnh một lần nữa là cái nhu cầu là phải ổn định quan hệ và phải quản lý cái cạnh tranh. Và như đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cũng thừa nhận rằng cái thành quả tốt nhất của chuyến thăm chính là hai bên vẫn tiếp tục được cái đối thoại.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Thị Hiền Lương với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị, có lẽ cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ tại Washington chưa thể tạo ra một sự thay đổi căn bản trong quan hệ hai nước. Giá trị đáng chú ý hơn nằm ở việc hai bên tiếp tục duy trì được những kênh đối thoại và một khuôn khổ để quản lý cạnh tranh, hạn chế nguy cơ bất đồng chuyển thành đối đầu. Và có lẽ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng sâu sắc, ổn định để cạnh tranh chính là trạng thái mà cả Washington và Bắc Kinh đều đang cố gắng duy trì. Tới đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 15 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tăng tốc thi công phấn đấu thông tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng và cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh trước Tết Nguyên đán 2027. Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2029 đạt chuẩn nông thôn mới tại tất cả 24 xã đặc khu. Sau 4 năm, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Ngoại trưởng Nga-Đức lần đầu hội đàm thảo luận những vấn đề còn bất đồng. Đồng yên Nhật Bản tăng vọt trước đồn đoán can thiệp thị trường. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Sáng nay kiểm tra dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng Lạng Sơn và cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh hai tuyến cao tốc này giữ vị trí chiến lược quan trọng kết nối vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, các dự án sẽ giúp thúc đẩy hoạt động dịch vụ thương mại, giao thương hàng hóa, thu hút khách du lịch. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu doanh nghiệp dự án, cơ quan đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí khu vực còn lại của tháng 10 tới để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027.
3: Hàng loạt dự án cầu vượt sông Hồng đang tăng tốc thi công,

0: Nhiều hạng mục đạt tiến độ đề ra nhằm đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào tháng 7 năm 2027 để phục vụ APEC 2027. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cả 7 dự án cầu gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mỹ Sở đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ giới. Trong đó, cầu Hồng Hà thuộc tuyến vành đai 4 vùng thủ đô đang có sản lượng khá cao. Nhiều cọc khoan nhồi, bệ và thân trụ đã hoàn thành. Các nhà thầu tiếp tục triển khai đồng thời những hạng mục kết cấu trên tuyến. Mục tiêu đặt ra là thông xe kỹ thuật vào tháng 7 năm 2027 và hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 10 năm 2027. Cầu Mỹ Sở ở Việt Nam cũng đang được đẩy nhanh thi công với phần cầu chính đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi. Cầu dẫn tiếp tục được triển khai các bệ, thân trụ và đúc, lao lắp dầm. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ cầu trong tháng 10 năm 2027.
1: Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2029 đạt chuẩn nông thôn mới tại tất cả 24 xã đặc khu. Năm 2030 hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
2: Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 9.785 tỷ đồng ngân sách để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Để thực hiện mục tiêu, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Quảng Ninh yêu cầu từng địa phương rà soát hiện trạng, xác định tiêu chí còn thiếu và đăng ký lộ trình cụ thể. Theo kế hoạch, năm 2026 có 5 xã đặc khu phấn đấu đạt chuẩn gồm Đầm Hà, Cái Chiên, xã Quảng Đức, xã Hoành Mô và đặc khu Cô Tô. Năm 2027 dự kiến có thêm 8 xã đạt chuẩn, năm 2028 thêm 7 xã và năm 2029 hoàn thành 4 xã còn lại. Đầm Hà là một trong 5 địa phương đăng ký đạt chuẩn ngay trong năm nay. Ông Lương Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đầm Hà cho biết.
3: Thì địa phương xác định là tập trung cao cho các tiêu chí còn thiếu và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt. Ưu tiên nhất là chỉ đạo triển khai hoàn thiện cái chỉ tiêu 10.3 về cái hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã, tập trung huy động các nguồn lực và sự đồng thuận trung sức của nhân dân để đầu tư và phát triển các vùng sản xuất tập trung và tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp.
2: Năm 2026, thành phố Quảng Ninh sẽ tập trung hoàn thiện tiêu chí còn thiếu và hồ sơ minh chứng, làm cơ sở triển khai lộ trình tại 19 xã còn lại, hướng tới 24 trên 24 xã đặc khu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2029.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành công tác lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ tại 144 nghĩa trang với gần 26.000 phần mộ. Đây là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính lớn nhất cả nước. Nhưng địa phương đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 4 tháng. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
6: Suốt 3 tháng qua, hàng trăm tổ cất bốc lấy mẫu bám hiện trường làm việc liên tục. Từ một tấm kim loại với dòng chữ, thà hy sinh tất cả quyết không làm nô lệ. Và một chiếc ví có ảnh chân dung cô gái 14 tuổi được tìm thấy trong một phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Thái, thành phố Đà Nẵng đã mở cánh cửa đến với thông tin liệt sĩ. Những di vật còn nằm lại dưới các phần mộ, các dữ liệu sinh phẩm ADN đang mở ra cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ. Qua số mẫu thu nhận tại các Nghĩa trang Liệt sĩ ở thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định ADN chiếm khoảng 54%. Những ngôi mộ liệt sĩ cuối cùng đang được thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN. Bà Nguyễn Thị Hành, cháu ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã tìm thấy cậu ruột mình nhờ tấm ảnh của chính bà được bộ đội Đà Nẵng tìm thấy dưới phần mộ liệt sĩ vô danh ở Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Thái.
7: Thời điểm tôi chụp đấy là năm giờ tôi 14 tuổi, thế mà bây giờ mở điện thoại tôi nằm tôi nhìn kỹ thì từ cái mồm, cái mũi, cái má là tôi rồi. Dỗi mà không phải tập được nghĩ, chú dở ra xem để nhìn thấy hình ảnh của cháu với con.
6: Với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, chính xác, an toàn, thành phố đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch. Đến ngày 15 tháng 9, Đà Nẵng đã hoàn thành lấy mẫu tại 144 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% chỉ tiêu, vượt tiến độ 122 ngày. Trong gần 26.000 mộ, có gần 14.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Hiện thành phố đã bàn giao gần 6.000 mẫu cho Viện Pháp y Quốc gia để làm giám định ADN. Quá trình thực hiện bám phương châm, rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ tiến độ. thông tin đến đâu

0: xác minh kết luận đến đó, gắn kết luận địa bàn với hoàn thiện hồ sơ, bản đồ và tìm kiếm thực địa. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định.
1: Ban chỉ đạo 515 của thành phố cũng đã đặt kỳ vọng rất là nhiều và có sự quyết tâm và có trách nhiệm rất là lớn, nhanh, đảm bảo là chính xác, tuyệt đối.
2: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt thân nhân cán bộ chiến sĩ đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh tin tưởng với sự đồng hành của gia đình và nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, đội K74 sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình, khép lại những chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ được dự báo có xu hướng giảm mưa khi giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục dịch chuyển trục lên phía Bắc. Dù vậy, mưa rào và dông vẫn có thể xuất hiện tập trung nhiều hơn vào chiều và tối. Nền nhiệt tại khu vực Nam Bộ ổn định, cao nhất từ 30 đến 33 độ, thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Từ ngày mai đến ngày 30 tháng 9, mưa tại khu vực này tiếp tục giảm, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông ở khoảng 1/3 diện tích của Nam Bộ, có nơi mưa vừa mưa to nhưng chỉ xảy ra cục bộ ở một số nơi. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo triều cường đang xuất hiện ở Nam Bộ, lặp lại vào các khung giờ sáng sớm và chiều trong những ngày tới. Triều cường có khả năng đạt đỉnh vào khoảng ngày 29 tháng 9. Còn tại Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày oi nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sau 4 năm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm hiếm hoi với người đồng cấp Đức Johann Quadefrun bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 81. Hai ngoại trưởng đã thảo luận về quan hệ giữa hai nước và tình hình liên quan đến Ukraine. Về tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine, Ngoại trưởng Nga cho rằng vấn đề không nằm ở việc Moscow thiếu lòng tin, mà các bên cần chứng minh khả năng đạt được và tuân thủ các thỏa thuận, trong khi phía Kiev chưa chứng minh được điều này.
3: Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hôm qua Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục đối mặt với xung đột và bất ổn. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh, dù Liên Hợp Quốc đã bước sang thập kỷ thứ 9, xung đột và đối đầu vẫn là những thách thức lớn đối với hòa bình, an ninh và phát triển toàn cầu.
5: Chúng ta tập trung tại Đại hội đồng này khi Liên Hợp Quốc bước sang thập kỷ thứ 9. Tổ chức này được thành lập để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và cùng nhau hành động hiệu quả. Vì mục đích đó, các thành viên đã cam kết phát triển quan hệ hữu nghị và củng cố hòa bình thế giới. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta gặp gỡ tại đây, xung đột và sự đối đầu vẫn là mối quan tâm chính của chúng ta. Việc không thể duy trì hòa bình không chỉ làm suy yếu an ninh, mà còn đe dọa đến sự tiến bộ và kìm hãm sự phát triển.
4: Đề cập căng thẳng tại Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ kêu gọi các bên kiềm chế, giảm căng thẳng và duy trì thông suốt các hoạt động vận chuyển năng lượng và hàng hóa. Ấn Độ bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột tại Ukraine, cho rằng cuộc xung đột không hồi kết cần được thay thế bằng hòa bình. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nước này đối với cộng đồng quốc tế. Theo đó, Ấn Độ đã triển khai 600 dự án phát triển tại 78 quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, sản xuất, nông nghiệp, công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực. Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, Ấn Độ cho biết đang triển khai lực lượng tại 9 trong số 11 khu vực hoạt động được Liên Hợp Quốc ủy quyền. New Delhi cũng nhấn mạnh sự cần thiết bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại, thủy thủ, đồng thời tuân thủ luật pháp quốc tế.
2: Đồng yên của Nhật Bản vừa ghi nhận mức tăng vọt so với đồng đô la Mỹ. Trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 9 vừa qua, có thời điểm nội tệ Nhật Bản đã tăng mạnh hơn 2 yên, vọt lên ngưỡng 156 yên đổi 1 đô la Mỹ. Nguyên nhân là do thị trường vẫn đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng, xung đột khu vực kéo dài, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất định và công nghệ nhanh chóng làm thay đổi cán cân sức mạnh, quan hệ Trung Mỹ đứng trước một yêu cầu ngày càng rõ, không thể loại bỏ cạnh tranh nhưng cần ngăn cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Chính vì thế, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ và cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump dù không có đột phá lớn nào về các vấn đề thương mại và an toàn của trí tuệ nhân tạo AI, nhưng hai cường quốc đã nỗ lực trong việc tiếp tục tìm cách duy trì một trạng thái quan hệ có thể kiểm soát. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng

0: Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ sau 11 năm diễn ra chưa đầy 6 tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh hồi tháng 5 năm nay. Điều này minh chứng cho tầm quan trọng của đối thoại cấp cao giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, có vai trò định hướng chiến lược không thể thay thế đối với quan hệ giữa hai bên. Tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thay vì tìm kiếm một thỏa thuận lớn có thể giải quyết đồng thời các tranh chấp thương mại, công nghệ và an ninh, hai bên tập trung duy trì những kết quả đã đạt được và tạo thêm thời gian cho đàm phán. Việc gia hạn đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027 giúp tránh một vòng leo thang thuế quan mới, đồng thời mở thêm thời gian xử lý các vấn đề còn khó khăn như đất hiếm, nông sản, công nghệ và tiếp cận thị trường. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng, việc hai nhà lãnh đạo tiếp tục duy trì khoảng nghỉ trong cạnh tranh kinh tế sẽ tạo thêm mức độ ổn định và khả năng dự báo cần thiết đối với cả hai bên. Trí tuệ nhân tạo cũng là một trong những lĩnh vực cho thấy rõ nhất tính chất vừa cạnh tranh vừa có nhu cầu kiểm soát rủi ro. Mỹ và Trung Quốc đều coi trí tuệ nhân tạo là công nghệ chiến lược, nhưng cũng phải đối mặt với những rủi ro vượt khỏi phạm vi cạnh tranh thông thường. Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo cần luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người, cho thấy cạnh tranh công nghệ đang đi cùng nhu cầu xây dựng những cơ chế hạn chế rủi ro. Trong lĩnh vực an ninh, hai bên cũng chưa thể thu hẹp những khác biệt cơ bản, nhưng đều có lý do để duy trì liên lạc. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước được lợi từ hợp tác và chịu tổn thất nếu đối đầu, đồng thời đề cập việc duy trì đối thoại quân sự và tăng cường các cơ chế phòng ngừa khủng hoảng. Đây là điểm thực tế nhất của đối thoại khi hai bên không phải tìm cách đạt được thống nhất trong cách nhìn về cạnh tranh chiến lược, mà là vẫn duy trì các kênh liên lạc để hạn chế nguy cơ tính toán sai lầm khi căng thẳng gia tăng. Điểm đáng chú ý trong chuyến công du tới Mỹ lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đó là Tổng thống Trump trực tiếp đón Chủ tịch tại căn cứ Andrews trước lễ đón cấp nhà nước tại Nhà Trắng, cho thấy rõ tầm quan trọng của tiếp xúc cấp cao. Nhìn chung, những kết quả này tuy chưa tạo ra bước ngoặt toàn diện, nhưng rõ ràng hai bên đang nỗ lực đưa quan hệ song phương vào một khuôn khổ có thể dự báo hơn. Trên thực tế, lợi ích của Mỹ và Trung Quốc không phải lúc nào cũng trùng nhau. Song, cả hai đều có lý do để tránh một vòng xoáy bất ổn mới. Xét tổng thể chuyến thăm, quan hệ Mỹ-Trung đang hình thành một trạng thái mà trong đó ổn định không còn đồng nghĩa với giảm cạnh tranh. Hai nước vẫn cạnh tranh về thương mại, công nghệ, an ninh và ảnh hưởng chiến lược, nhưng đồng thời duy trì đối thoại và tìm kiếm những lĩnh vực có lợi ích giao thoa. Việc hai bên tiếp tục duy trì được một khuôn khổ để cạnh tranh mà không nhất thiết phải đối đầu sẽ vẫn là xu hướng chủ đạo định hình mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
1: Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
5: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
3: Cái cảm giác phải bó lê vịn tường mới đi được thực sự quá khó khăn, chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
6: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi tê, xong nên nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
4: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
3: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng

0: hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
1: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
2: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác Xê và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
1: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Với vai trò của carotin phối hợp với KGA1, nó tạo ra một hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Xê và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác Xê và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
3: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục nó còn nhanh hơn mấy cái ông già nữa. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
4: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
2: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác Xê và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
0: Khương Thảo Đan Gôn chữa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

Biên tập viên Thu Duyên chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một câu chuyện tưởng là cũ nhưng mà nó chưa bao giờ là hạ nhiệt cả. Đó là câu chuyện chọn trường và chọn nghề. Đã qua rồi cái thời mà thấy rằng là chúng ta phải bằng mọi giá là vào đại học để học. Nhưng mà thực tế bây giờ thì có rất nhiều bạn trẻ đã đạt điểm thi tốt nghiệp điểm từ điểm 22, 23, 24, thậm chí là 25 điểm nhưng mà vẫn quyết định rẽ sang một cái hướng đó là học nghề hoặc là chọn một ngành nghề nào đó để đi làm ngay. Vậy thì tại sao hiện nay lại có một cái sự dịch chuyển như vậy và thực sự là tấm bằng nghề đang mở ra cái cánh cửa việc làm rộng mở như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời đó là thầy đồng

0: Văn Ngọc ạ, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Xin chào thầy Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Chào Thu Duyên, chào các thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Hôm nay thì tôi hy vọng sẽ mang đến cho chương trình và các bạn trẻ những cái góc nhìn thật nhất, đời nhất.

0: hỏi các bạn là tại sao em lại bỏ đại học để đi học nghề hay không, thưa thầy?
1: Vâng, có thể nói là năm nay có rất nhiều cái tâm trạng và cái cảm xúc của những người làm công tác giáo dục, trong đó thì có trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Với cái vai trò và cá nhân tôi là hiệu trưởng một trường cao đẳng lớn của Việt Nam, thì tôi thấy rằng là đợt đầu tiên và cái đợt chúng tôi đã hơn 1.900 thí sinh đăng ký và chúng tôi đã xét tuyển có 1.444 em đã trúng tuyển, đã nhập trường. Như vậy cái cảm xúc đầu tiên mà thấy rằng là qua cái nghiên cứu các hồ sơ mà các thí sinh ứng tuyển, chúng tôi thấy rằng rất nhiều em là trên 20 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, không lựa chọn học đại học mà các bạn chọn học nghề ngay, và chắc khi đến trường nhập học chúng tôi sẽ có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều cái cảm xúc của các thí sinh trên cả nước về trường Cao đẳng Cơ điện nhập học. Đây cũng là một cái mà tôi thấy rằng là cũng cần phải thấy là cái sự thay đổi về cái lựa chọn bậc học, lựa chọn cái chương trình học tập, và có thể đây là một cái vấn đề mới mà các bạn trẻ hướng đến là học nhanh, học ngắn, có việc làm sớm để tham gia thị trường lao động.
0: Vâng. Trước đây thì nhiều người có cái định kiến cho rằng là học lực yếu thì mới vào học các trường nghề và xem đó như là một cái lựa chọn mang tính là gọi là sau cùng khi mà lựa chọn trong các cái ngả đường học tập. Và đứng ở góc độ là một người làm trong lĩnh vực về giáo dục nghề nghiệp nhiều năm thì thầy muốn chia sẻ cái điều gì thưa thầy?
1: Đúng là trước đây thì cái con đường vào lựa chọn vào học nghề, chúng ta gọi tắt là học nghề, thực tế là bây giờ chúng ta gọi là giáo dục nghề nghiệp, tức là ở cái bậc học cao đẳng trở xuống, thì thường về cơ bản là các phụ huynh và thí sinh ấy, sau khi lựa chọn hết không có khả năng vào một trường đại học nào đó thì có lẽ rằng là sẽ lựa chọn là các cái chương trình học nghề. Nhưng đến thời điểm này năm nay và một số năm trước thì đã có những xu hướng mới, đặc biệt là năm nay, thì một là qua phân tích ấy, thì thấy rằng là năm nay cái xét tuyển của giáo dục đại học cũng đã có cái khác so với năm trước. Cụ thể ví dụ như các bạn mà không đạt 15 điểm trở lên một số cái yêu cầu nữa thì các bạn sẽ không đăng ký được đăng ký vào các trường đại học xét tuyển. Thứ hai là các bạn thí sinh năm nay chỉ được lựa chọn tối đa 15 cái nguyện vọng. Trước đây từ năm ngoái trở về trước là đến N nguyện vọng, lựa chọn các nguyện vọng đến hết cái nhu cầu của mình thì thôi. Thì đây cũng là một cái mà để cho xã hội cũng nhận thấy rằng là cũng giáo dục đại học cũng cần phải có những cái lựa chọn cái chuẩn đầu vào ngày một cao hơn để cái nâng cao chất lượng giáo dục đại học, và từ đó cái xã hội học tập của chúng ta sẽ định hình lại, định hướng lại, thì đây cũng là một cái rất là tốt về mặt về quản lý nhà nước. Nhưng về mặt xã hội, về mặt thực tế thì tôi thấy rằng là phụ huynh và thí sinh, nhất là các bạn trẻ Gen Z ngày nay, thì ngoài cái việc là một số đến 10% các bạn không học, không làm việc, thì cái này chúng ta đã có thông tin rồi. Nhưng còn lại tất cả đại đa số các bạn trẻ đều mong muốn có một cái môi trường học tập tốt ở bất kỳ học lực nào, có thể học trong nước, có học nước ngoài, có học đại học. Nhưng tức là một số đoạn bạn trẻ đấy, không ít đâu, năm nay các bạn chọn thẳng là vào học ở giáo dục nghề nghiệp rất là sớm. 3 năm sau các bạn có thể ra nhận một cái bằng cao đẳng với danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành và các bạn tham gia thị trường lao động ngay.
0: Như bản thân biên tập viên Thu Duyên quan sát thì cũng thấy rằng là hiện nay thì các bạn học sinh, sinh viên khi mà học ở trong trường cao đẳng nghề thì đã có rất nhiều cái sự thay đổi, đó là cái việc mà tiếp cận với doanh nghiệp rất là sớm. Vậy thì như ở trường của thầy thì các bạn sinh viên khi vào học tập thì được tiếp cận với lại doanh nghiệp, thực hành tại doanh nghiệp ở những cái năm đầu tiên như thế nào thưa thầy?
1: Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nằm trong giáo dục quốc dân của Việt Nam chúng ta thì cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp hầu hết là các trường trong cả nước đã tiếp cận cái cách đào tạo. Thứ nhất là đào tạo dạng tích hợp. Tích hợp ở đây là lý thuyết đi đôi thực hành ngay, và thực hành sẽ có thể được bố trí từ 70% trở lên. Trong phần thực hành đấy thì cái việc các nhà trường hợp tác với doanh nghiệp từ khi xây dựng chương trình đào tạo để làm thế nào trong mỗi một năm học, mỗi một khóa học các em học sinh đều được, sinh viên đều được đến các doanh nghiệp để trải nghiệm, để thực tập, để làm thử, để làm cho các em ấy khi mà ra trường thì các em không còn bỡ ngỡ với cái việc làm trong doanh nghiệp, không còn bỡ ngỡ với cái hành nghề của mình. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng như là hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, các trường bạn trong cả nước của tôi cũng đều đang làm cái này, và tôi nghĩ rằng là đây là cái giáo dục hết sức hiệu quả đối với giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt cho người học, cho doanh nghiệp và cho nhà trường.
0: Như vậy là cái việc tiết kiệm được thời gian học tập và tiếp cận nhanh với lại việc làm

0: Đây có phải là các cái mô hình mà hiện nay các bạn trẻ đang hướng đến chọn lựa trường nghề để học, hay là đằng sau đó là còn có những cái giá trị nào đó mà các em sẽ nhận được khi mà lựa chọn học nghề?
1: Có lẽ rằng tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái việc học ngắn, ra trường sớm, là việc làm sớm, nhưng mà đặc biệt là thu nhập không thấp. Cái mà chúng ta quan tâm ấy, để cho thí sinh và các bạn trẻ trong cả nước lựa chọn bậc học nào cũng được, nhưng mà nếu lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, tức là cao đẳng trở xuống, thì khi các bạn học ngắn thời gian và các bạn ra trường thì cái lương ấy cũng là một cái thước đo. Và thứ hai là cơ hội thăng tiến. Thì lương ấy, thì bây giờ doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam mà chúng ta gọi tắt là FDI ấy, thì doanh nghiệp, những doanh nghiệp này người ta trả lương theo năng lực và vị trí việc làm mà doanh nghiệp người ta tuyển. Như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng là học cao đẳng hay học đại học mà lương cao hay lương thấp, mà quan trọng là chúng ta phải học tốt, chúng ta có đủ năng lực làm việc, năng lực cống hiến và khả năng phát triển của mình, thể hiện đấy cái năng lực của mình để doanh nghiệp người ta biết. Cái cơ hội thăng tiến mà chúng ta nhìn thấy để mà định hướng cho các bạn trẻ, mà các bạn trẻ thân mến, là chúng ta phải nhìn là trong suốt cuộc đời, chính sách học tập suốt đời. Như vậy các em ra trường đi làm việc một thời gian, hoặc các em đang làm việc các em vẫn học tập liên thông được, bởi vì rất nhiều trường giờ phút này, các trường cao đẳng, các trường đại học có cái phương pháp đào tạo trực tuyến đối với một số các ngành nghề. Các bạn có thể học được phần cơ bản là trực tuyến. Có những ngành nghề mà bắt buộc phải có những giác quan vật lý mà các cái robot AI không thể thay thế được, đó là phải con người. Ví dụ tôi lấy ví dụ những ngành về sửa chữa lắp ráp như là ô tô, hay là những cái lĩnh vực liên quan đến xây dựng, lĩnh vực liên quan đến điện, mà con người và kỹ năng của con người bắt buộc phải thực hiện, thì cái này là chúng ta phải thực hiện thực hành bằng chính thực tập trong các nhà xưởng. Như vậy là gì, cái cơ hội thăng tiến của các bạn là luôn luôn mở. Thế tôi khuyên các bạn là gì, làm thế nào lựa chọn cho mình một cái bậc đại học hay học bất kỳ một bậc nào thời điểm này, là các bạn và cũng như là phụ huynh để định hướng cho các con, các em phải rất là chú trọng đến cái năng lực và cái sở thích, sở trường của mình, để cho các bạn trẻ tại thời điểm này rất là quan trọng. Và các bạn sẽ có trong tháng 7 và tháng 8 để các bạn lựa chọn một cái trường hay một cái bậc học nào đó phù hợp với cả khả năng của mình.
0: Được biết là trường mình cũng có rất nhiều những cái đối tác là các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Vậy thì khi mà ngồi đối thoại với các giám đốc, các nhân sự hay là các sale của họ thì thầy thấy rằng là ở họ mong muốn cái điều gì nhất ở một người lao động trẻ hiện nay, liệu là có phải một tấm bằng đẹp hay là một vấn đề gì đó, thưa thầy?
1: Cũng có thể là ở tại cái vòng hồ sơ ấy, thì bất kỳ doanh nghiệp nào thì người ta đều xem cái kết quả học tập và cái địa điểm đào tạo, cái nơi đào tạo của các bạn. Đấy chúng ta gọi là vòng hồ sơ. Thì cái vòng hồ sơ này thì các bạn sẽ được có một cái ưu thế nếu các bạn học ở các cái trường danh tiếng, hoặc cái kết quả học tập theo bảng điểm của các bạn. Thì cái này phải thừa nhận là các cái doanh nghiệp hay bất kỳ doanh nghiệp nào đều có chú trọng tại vòng hồ sơ. Nhưng đến vòng thứ hai là bắt đầu vòng có thể là phỏng vấn, hoặc có thể vòng phỏng vấn là vòng sau cùng. Vòng thứ hai có thể là phòng là đánh giá kỹ năng, năng lực làm việc. Thì cái này nó mới bộc lộ ra là gì? Cái bảng điểm hay là cái môi trường các bạn học không còn giá trị nhiều, bởi vì các bạn học ở trường nào hay là cái bảng điểm có đẹp như thế nào, nhưng khi doanh nghiệp người ta sẽ cho các bạn làm thử để người ta test cái năng lực của các bạn, cái khả năng làm việc của các bạn, kể cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan, khả năng ứng biến với những cái công việc mà các bạn sẽ thực hiện, và khả năng học tập nâng cao hoặc khả năng tiếp cận công nghệ mới. Thì cái này mới là vấn đề quan trọng. Ở doanh nghiệp người ta gọi là năng lực thực hiện hay năng lực làm việc và năng lực cống hiến. Thì cái này chúng ta phải khẳng định là khi tôi được làm việc với tất cả các cái tổng giám đốc, hay gọi chúng ta gọi những người điều hành doanh nghiệp như là sale, thì kể cả trong nước hay nước ngoài, người ta quan trọng nhất là cái năng lực. Và đặc biệt những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài còn một yếu tố nữa, đó là vấn đề văn hóa. Cái văn hóa người ta đặt, thậm chí có những doanh nghiệp người ta đặt lên trên cả những cái kiến thức, kỹ năng cứng. Một người mà không có văn hóa, ở đây là văn hóa chung, có thể văn hóa doanh nghiệp, kể cả là vào để tôn trọng những cái văn hóa của các doanh nghiệp các nước khác đang đầu tư tại Việt Nam, thì cũng phải tôn trọng cái văn hóa của vừa nước sở tại của Việt Nam chúng ta, vừa là văn hóa của các cái doanh nghiệp mà những cái con người ở các nước về đây. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái văn hóa, chúng ta phải hòa nhập, chính là một số cái yếu tố chúng ta gọi là công dân toàn cầu. Đấy cũng là rất là quan trọng. Thứ ba nữa, đó là cái khả năng về ngoại ngữ. Nếu các bạn có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt, các bạn có kỹ năng nền tảng tốt và các cái kỹ năng mềm tốt, còn thêm nữa đó là ngoại ngữ. Nếu các bạn có ngoại ngữ mà có thể giao tiếp được thôi với các cái đồng nghiệp ở

0: mà của nước ngoài đang làm việc cùng với doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta vào doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng ta phải học tiếng Hàn, chúng ta vào doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta học tiếng Trung, vân vân và vân vân. Thì cái này các bạn trẻ lưu ý rằng là giờ phút này Việt Nam chúng ta đang đưa cái lộ trình đó là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà được đẩy vào trong các chương trình đào tạo rất sớm. Như vậy chúng ta khẳng định là đối với các bạn trẻ Gen Z và các bạn trẻ hiện nay đang là lứa tuổi 18, thậm chí là sớm hơn, thì tôi khuyên các bạn học ngoại ngữ càng sớm, càng nhiều, càng giỏi thì các bạn sẽ chiếm lĩnh được cơ hội rất tốt đối với cái sự phát triển chung của Việt Nam chúng ta. Mà Việt Nam chúng ta đang là một nước phát triển rất là nhanh, mà có những thông tin chúng ta nghe được là một cái nước mà đang phát triển có thể phải nói là nằm trong top đầu của các quốc gia trên thế giới về vấn đề tốc độ phát triển của Việt Nam chúng ta. Thì đấy chính là rất nhiều cơ hội đặt cho bạn trẻ, mà cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta đang đặt vấn đề để định hướng cho các bạn.
1: Hiện nay thì tấm bằng nghề chất lượng cao thì không chỉ là giới hạn ở thị trường việc làm ở trong nước mà có thể là tiếp cận và có những cơ hội việc làm ở trên thế giới. Nhưng mà để một kỹ sư thực hành mà bước được chân được ra thế giới thì cái rào cản lớn nhất của các em là gì? Có phải là ngoại ngữ, thưa thầy?
0: Cái này nó có hai cái chúng ta gọi, cứ tạm thời là gọi cái điểm nghẽn của các bạn muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu. Thứ nhất là như Thu Duyên chia sẻ đúng, vấn đề là ngôn ngữ. Bao giờ nếu các bạn đi du học nước ngoài, người ta cũng đưa ra cái ngôn ngữ tiếng Anh là bao nhiêu chấm IELTS hay là TOEFL vân vân. Thế thì khi mà tham gia thị trường việc làm với thị trường việc làm chất lượng cao của, ví dụ công nghệ cao của các nước phát triển, thì bên cạnh cái ngôn ngữ là đương nhiên rồi. Thế thì Việt Nam chúng ta cái câu chuyện là trường nào cũng nói rằng đào tạo chất lượng cao, rồi chương trình chất lượng cao, rồi thì là bằng của chương trình chất lượng cao. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta, tôi cũng xin phép nói một câu mạnh dạn, mong khán thính giả cũng thông cảm và quý vị cũng thông cảm. Cái chương trình chất lượng cao và chất lượng cao ở Việt Nam, cái quá trình kiểm chứng, kiểm định đánh giá thực tế là còn chưa được độc lập, nó chưa được quốc tế công nhận nhiều. Như vậy một cái rào cản, một điểm ngẽn nữa, đó là chúng ta muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu và ở những lĩnh vực công nghệ cao, những nước mà phát triển, thì bao giờ người ta cũng yêu cầu đó là cái đánh giá năng lực. Bất biết là các bạn học chương trình gì, nước ngoài người ta thậm chí người ta không quan tâm đến chương trình chất lượng cao của Việt Nam đâu, mà các bạn phải thể hiện năng lực để qua một cái kỳ đánh giá của họ. Thậm chí mà chúng ta sang bên nước sở tại của các bạn, các nước bạn ấy, chúng ta mới đánh giá, hoặc có những chương trình các chuyên gia đánh giá của các nước sẽ về Việt Nam chúng ta tổ chức các kỳ thi đánh giá. Ví dụ chúng tôi tổ chức tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, thì quan trọng là chuyên gia này phải là chuyên gia độc lập, chứ không phải là các trường, các thầy tự đào tạo, tự xây dựng chương trình, xong đó thầy tự đánh giá, tự tổ chức thi tốt nghiệp và cuối cùng công nhận cho các em một cái chương trình chất lượng cao và một cái bằng, tấm bằng được gọi là chất lượng cao. Cái này hoàn toàn tôi cho rằng là chưa khách quan. Cái này mới tạo một cái hiệu ứng thôi, một hiệu ứng để mà kích thích cái nhu cầu và cũng làm cho các trường ấy cũng đưa ra một mục tiêu đào tạo cao hơn để đạt được cái chất lượng cao hơn. Đấy là mục tiêu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải công khai minh bạch và nó cần phải có một cái tiêu chuẩn quốc tế, thì chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều để mà đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, không những đóng góp cho Việt Nam chúng ta, mà nếu các bạn nào có mong muốn đi nước ngoài để làm việc cũng hoàn toàn là đầy đủ các điều kiện, và lúc đó tôi tin là Việt Nam chúng ta sẽ có tên trên bản đồ thế giới về đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vậy thì để mà tiếp cận với lại cái việc làm cũng như là cái cơ hội việc làm cho sinh viên của nhà trường, thì nhà trường đã có những cái giải pháp, có những cái hướng làm như thế nào để tiếp cận được với những cái công nghệ mới như thầy vừa chia sẻ, đó là phải có những cái tiêu chuẩn gần với thế giới, gần sát với lại các cái tiêu chuẩn của các nước trên thế giới, thưa thầy?
0: Vâng, chúng tôi thì có lẽ rằng cũng xin phép mạnh dạn chia sẻ là quan điểm của nhà trường xác định cái mục tiêu rõ là phải đi tắt đón đầu bằng cách là phải hội nhập quốc tế. Chúng tôi quan sát cái bài học mà của một đất nước, nước lớn, rất lớn bên cạnh chúng ta là đất nước Trung Quốc. Cách đây khoảng 20 năm, 25 năm, 30 năm về trước thì cái nền giáo dục của Trung Quốc tất nhiên là đã hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà những năm mà Trung Quốc tích lũy cái rất nhiều giá trị, trong đó nhiều giá trị về học thuật, về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, thì Trung Quốc đã hội nhập rất nhanh để tiếp cận các cái tiêu chuẩn quốc tế và cái chương trình mà quốc tế có bên cạnh sự phát triển của Trung Quốc đã có sẵn. Vì vậy mà các cái kỳ thi kỹ năng nghề thế giới mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

0: cũng là một trường được giáo dục, ngày trước đây là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bây giờ là Bộ Giáo dục Đào tạo, đã có những đoàn sinh viên của Việt Nam chúng ta tham dự cái kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới, trong đó có sinh viên của trường chúng tôi. Chúng tôi sang quan sát thì tất cả các nước mà có cái đạt được giành cái giải thưởng cao, huy chương vàng, thì có những cái kỳ thi có lẽ rằng là cái huy chương vàng của cả một kỳ thi thế giới mà tôi quan sát, tôi dự trực tiếp lễ bế mạc, thì có lẽ rằng phải gần 1/3 các cái ngành nghề mà được thi tại kỳ thi kỹ năng giỏi thế giới là người Trung Quốc đạt giải cao nhất, là huy chương vàng, huy chương bạc, sướng tên trên cái buổi lễ bế mạc này. Gần nhất là tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga. Lúc đó đoàn Việt Nam và chúng ta, trường chúng tôi có 5 sinh viên dự cái kỳ thi này, sinh viên giỏi thế giới về kỹ năng. Tôi thấy rằng đây là một cái giá trị. Tóm lại, trường Cao đẳng Kinh tế Hà Nội chúng tôi mạnh dạn và cũng phải xác định là đột phá đổi mới, là đi tắt đón đầu, lấy cái tiêu chuẩn của quốc tế để đào tạo, sẵn sàng là để cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng lựa chọn nhiều cái mô hình doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu, v.v. Thì đồng thời nữa là chúng tôi có câu chuyện là đưa sinh viên của Việt Nam sang các nước để làm việc. Trong vòng 5 năm sau đó sẽ các bạn quay trở lại về nước. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị mà trường Cao đẳng Kinh tế Hà Nội đã đóng góp cho một phần nho nhỏ. Những cái công dân của Việt Nam được đào tạo bài bản và sang nước ngoài, những nước phát triển như Nhật Bản, Đức và một số các nước khác, sau 5 năm các bạn về, các bạn sẽ đóng góp vào cái nhân lực cho những doanh nghiệp mà đang của nước ngoài đang làm tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp của Việt Nam. Đây có lẽ rằng là tôi nghĩ là một cái nhân lực chất lượng cao, bởi các bạn đã được rèn luyện, các bạn đã được làm việc ở cái môi trường rất là tốt rồi. Thì đây cũng là một cách tiếp cận mà chúng tôi đang làm và chúng tôi gọi mạnh dạn, gọi là đi tắt đón đầu để mà chiếm lĩnh sớm lấy cái thị trường mà đào tạo nhân lực chất lượng cao mà trường chúng tôi đang hướng đến.
1: Và thầy có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện thực tế về một số cựu sinh viên của trường hiện đang tham gia làm việc ở các quốc gia trên thế giới mà thầy nhớ nhất ạ?
0: Chúng tôi thì có sinh viên mà chúng tôi đào tạo cùng với công ty sản xuất ô tô VinFast. Thì các bạn ấy gửi các hình ảnh các bạn đang làm ở Mỹ. Các bạn ấy làm việc cho các cái dịch vụ của hãng xe VinFast tại Mỹ. Có một số em. Đấy là khóa đầu tiên khi mà nhà máy sản xuất ô tô VinFast đang setup, chưa sản xuất ra một cái ô tô nào, thì chúng tôi cũng đã cùng với tập đoàn và công ty sản xuất thương mại VinFast đào tạo. Thứ hai nữa là thị trường Nhật Bản, thì ngay bản thân cũng là lĩnh vực ô tô, lĩnh vực điện, lĩnh vực tự động hóa, thì chúng tôi đã đưa sinh viên của mình sang và chúng tôi lựa chọn lĩnh vực đó là ô tô điện, thì chúng tôi hợp tác với hãng VinFast của Việt Nam. Nhưng riêng ô tô hybrid là loại ô tô cũng thân thiện với môi trường, và đặc biệt nó về cơ bản rất nhiều dòng xe này là không cần có điểm sạc. Như vậy xe này chạy cả về động cơ đốt trong và động cơ điện, và cái mức tiêu thụ về nhiên liệu, ví dụ xăng có những loại xe chỉ có 3 lít 100 cây thôi. Cái dòng xe này về cơ bản rất thân thiện, và ở Việt Nam chúng ta đang có thị trường và người Việt chúng ta cũng đang rất ưa chuộng cái này. Riêng ở bên Nhật Bản thì khi tôi sang tuần vừa rồi tôi cũng sang để làm việc với tập đoàn để tiếp tục hợp tác. Tôi thấy rằng là thị trường Nhật Bản, cái xe mà dòng xe loại này, kể cả dòng xe chất lượng cao của họ như là Lexus hay là những dòng mà rất là cao cấp đều dòng xe là hybrid. Vì vậy chúng tôi đưa sinh viên sang và doanh nghiệp của Nhật đưa chuyên gia sang đào tạo tại trường chúng tôi. Sau đó thì sinh viên của nhà trường sang bên ấy làm việc 5 năm. Thì 5 năm sau các bạn về thì chính nhân lực đấy sẽ đáp ứng cho thị trường, cho có những cái kỹ nhân viên, có những kỹ sư, có những cái kỹ thuật viên chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản về cái dòng xe hybrid này để đáp ứng cho cái thị trường Việt Nam chúng ta rất là tốt. Và chắc tôi tin là các bạn về là các bạn tầm cỡ kỹ thuật cao và chuyên gia cho những cái xe, những cái gara mà hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam đang muốn, nhưng mà thực tế là đang rất khát nhân lực này. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng tính đến là làm thế nào ấy, sinh viên của nhà trường tiếp cận với cái thị trường làm việc thật là chuyên nghiệp, sau đó quay trở lại đóng góp cho đất nước. Mà các bạn ra trường, ở trường chúng tôi mới chỉ có 20-21 tuổi thôi. Các bạn đi làm việc ở nước ngoài 5 năm, về nước chỉ là 26-27 tuổi. Đúng cái tuổi mà cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ rất là đẹp. Các bạn có kiến thức, có kỹ năng, có cái

0: kỹ năng công dân toàn cầu và có năng lực làm việc. Thêm nữa, các bạn có một cái khoản tài chính do cái khoản lương mà các bạn được tiết kiệm trong 5 năm ở các nước đó, thì cái lương và thu nhập của các bạn, nếu các bạn tiết kiệm tích lũy, thì theo kinh nghiệm mà tôi, sinh viên của chúng tôi, thì thường các bạn tích lũy được khoảng 2 đến 3 tỷ đồng khi về nước. Thì từ đó cái khoản tiền này nó có thể đối với Việt Nam các bạn trẻ là rất lớn ấy, nhưng cũng là một cái nền tảng ban đầu đỡ cho gia đình. Các bạn có thể lập thân, lập nghiệp và có thể đặt những viên gạch rất là đẹp để chúng ta xây một cái tương lai cho chính cuộc đời của các bạn.
1: Khi nghe đến câu chuyện thầy chia sẻ như này thì chắc hẳn là rất nhiều các bạn học sinh năm nay đang có cái dự định để chọn ngành nghề cho mình cũng rất quan tâm là năm học 2026-2027 này thì có những cái ngành nghề nào mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tuyển sinh để các bạn có cái cơ hội học tập và có cơ hội làm việc ở trong nước cũng như là nước ngoài như thầy vừa chia sẻ hay không?
0: Hiện nay chúng tôi đang đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp lên đến hơn 60 lĩnh vực ngành nghề. Trong đó thì những ngành nghề liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Công nghệ ví dụ như lĩnh vực hoàn toàn cái mảng công nghệ thông tin. Kỹ thuật hay là những lĩnh vực công nghệ liên quan đến công nghệ ô tô, công nghệ cơ khí, rồi thì công nghệ kỹ thuật điện tử hay là tự động hóa hay là cơ điện tử, vân vân, và các lĩnh vực về công nghệ về nông nghiệp, công nghệ cao. Những lĩnh vực này giờ phút này nhân lực thì đang rất là khát, và chúng tôi cũng sẽ xác định tùy từng ngành nghề để lựa chọn cho các em một cái chương trình và định hướng tương lai cho các em, làm thế nào các em học xong phải có việc làm. Tuy nhiên, trả lời đúng cái câu hỏi cụ thể hơn của Thu Duyên thì ví dụ năm nay là vấn đề mới, chúng tôi vừa có cái tham gia cái khóa tuyển cùng với công ty Navigosert, cùng với doanh nghiệp mà hiện nay được cái liên danh ba cái tập đoàn rất lớn là Sun Group, một cái công ty của chuyên sửa chữa tàu bay lớn nhất, tàu bay dân dụng lớn nhất của toàn cầu, đặt cái doanh nghiệp này ở Hồng Kông, Trung Quốc. Và Sun Group sẽ xây dựng đầu tư một cái nhà máy sửa chữa tàu bay đầu tiên, sửa tàu bay dân dụng tại Việt Nam, vị trí là tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Và tôi được biết là tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 360 triệu đô la. Đây là khoản tiền rất lớn. Thế thì chúng tôi đã tham gia, và những ngành nghề mà được tham gia cái này, một là cơ điện tử, hai là liên quan đến tự động hóa, ba là cơ khí công nghệ cao, bốn là ví dụ như động lực hay gọi là chúng tôi có thể gọi công nghệ ô tô. Thì những ngành nghề này là hiện nay là các bạn được ứng tuyển. Nhưng có một cái điều kiện là cái tiếng Anh và khả năng làm việc trong một cái môi trường luôn luôn thay đổi do công nghệ, với một cái tàu bay rất hiện đại như thế, thì các bạn sẽ phải học tập và luôn luôn phải cập nhật trau dồi những kiến thức nền tảng và liên quan đến ngành, đó là công nghệ hàng không, trong đó là dân dụng máy bay. Thì chính vì thế, ngoài những cái đối tác mà chúng tôi đã hợp tác cung cấp cho doanh nghiệp, rất là các cái doanh nghiệp lớn ở trong nước, ví dụ như là chúng tôi những doanh nghiệp rất lớn FDI thì chúng tôi là đối tác hợp tác với công ty Denso Nhật Bản, tập đoàn Denso cũng là tập đoàn lớn, hay là công ty sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản tại Việt Nam, Honda Nhật Bản tại Việt Nam, hay là trước đây những năm trước thì chúng tôi hợp tác rất là sâu và nhiều đối với Trường Hải Thaco, và bây giờ chúng tôi cũng hợp tác với, ví dụ những lĩnh vực ô tô như là VinFast, rồi là Hòa Phát, Viettel, FPT, những doanh nghiệp lớn thì chúng tôi đang hợp tác, những doanh nghiệp liên quan nông nghiệp như là Dabaco hay là những doanh nghiệp khác, thì chúng tôi đều là xác định là làm thế nào sinh viên ấy được tiếp cận vào những cái doanh nghiệp lớn, những môi trường làm việc tốt thì sẽ đem lại rất nhiều giá trị cho người học.
1: Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, có thể chia sẻ kỹ hơn để phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ở các vùng sâu, vùng xa có thể hiểu rằng hiện nay các cái chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính cho các bạn đi học.
0: Vâng, hiện nay chính sách của Đảng Nhà nước chúng ta là nó rất nhiều chính sách, và chẳng qua chúng ta truyền thông chưa tới nên là các phụ huynh mới cho các con em mình ấy chưa đào tạo cái gì đã cho đi làm để lấy một vài, tức là có tài chính, lương có thể 8 triệu đến 10 triệu, 10 triệu đồng. Nhưng xin thưa là hiện nay ấy, các con em ở dân tộc miền núi, các hộ nghèo đi học Đảng Nhà nước nuôi. Tại trường chúng tôi hiện nay chúng tôi đang thực hiện chính sách của Đảng Nhà nước nuôi, và chúng tôi là trực tiếp là người bảo trợ, là người giáo dục, là người đào tạo, là người nuôi dưỡng khoảng gần 2.000 các cháu từ con em của dân tộc miền núi, các tỉnh mà tôi đã nêu ở trên như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, v.v. cũ.

0: Thì cái việc là vì chúng ta truyền thông chưa đến nơi nên là phụ huynh nghĩ rằng là con em mình ấy là cần, nhà mình đang nghèo cần phải có tài chính để cho con đi làm, hoặc là có sự truyền thông của các doanh nghiệp lên để mời chào. Thứ hai nữa là gì, nếu mà các bạn lựa chọn, ví dụ chọn các trường như trường chúng tôi, các bạn về đây các bạn được học, các bạn được nhà nước nuôi, mà nhà nước chưa nuôi hết thì doanh nghiệp của các nhà trường sẽ đứng vào hỗ trợ. Như vậy là các bạn không lo vấn đề tài chính, mà quan trọng nhất là các bạn lo, quan trọng là các bạn có được cái ý thức học tập. Và chúng ta khẳng định là chúng ta phải theo đuổi con đường học tập là các bạn sẽ thành công. Như vậy các bạn không lo về vấn đề tài chính, và phụ huynh cũng đừng lo vấn đề tài chính. Đặc biệt cái câu chuyện là các bà con ở đồng bào dân tộc, rồi họ nghèo, rồi vùng biên giới hải đảo khắp cả nước chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là không phải riêng trường Cơ địa Hà Nội, Cao đẳng Cơ địa Hà Nội, mà tất cả các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục công lập của chúng ta đều sẵn sàng lo cái việc này. Và đây là chính sách rất là tôi gọi là rất là nhân văn và rất là tốt của Đảng nhà nước chúng ta, để làm thế nào ngựa mọi người dân, mọi công dân mặc dù ở biên giới hải đảo hộ nghèo đều đều là có hướng đến của Đảng của nhà nước là không để ai ở lại phía sau. Cái này vô cùng tốt. Tôi đưa thông tin này thì tôi cũng sẵn sàng xin đề nghị khán thính giả nghe đài và các phụ huynh, các em học sinh ở các cái vùng khó khăn, đồng bào dân tộc miền núi, các hộ nghèo, các bạn mạnh dạn cứ đi học, và các bạn sẽ được Đảng nhà nước và các nhà trường, phụ huynh và thí sinh lên hỏi thẳng cái trường mà chúng ta muốn học là tôi có điều kiện như thế thì chúng tôi được cái kinh phí hay là nhà nước hỗ trợ gì, trường hỗ trợ gì không, doanh nghiệp hỗ trợ gì không, chúng tôi cần phải chuẩn bị tài chính gì không. Từ đó nếu các trường đã công bố thì phụ huynh và thí sinh yên tâm vác ba lô đến nhập học và tham gia học tập để chúng ta có được cái tương lai tốt hơn.
1: Hy vọng rằng là buổi trò chuyện hôm nay thì cũng tiếp thêm rất nhiều cái sự tự tin cho các bạn trẻ trên hành trình chuẩn bị cho tương lai của mình. Một lần nữa cảm ơn thầy giáo Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia với chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Nghệ An, đường Lê Ngọc Hân xuống cấp, người dân mong dự án sớm được triển khai.
2: Thái Nguyên, người dân vùng ô nhiễm chờ được di dời.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, tuyến đường Lê Ngọc Hân đoạn qua phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhiều ổ gà, ổ voi, một số đoạn thấp trũng thường xuyên ngập nước khi mưa. Trong khi đó, đây lại là tuyến đường đi qua khu dân cư có lưu lượng phương tiện lớn, thậm chí thường xuyên có xe tải trọng lớn lưu thông. Người dân mong muốn dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sớm được triển khai đồng bộ, bởi mỗi mùa mưa, việc đi lại không chỉ khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Phóng viên chương trình về ghi nhận thực tế.
5: Tại số nhà 139 đường Lê Ngọc Hân, mỗi khi trời mưa, nước từ mặt đường tràn vào nhà. Tuyến đường vốn đã thấp, mặt đường xuống cấp, những vị trí hư hỏng lại bị nước che phủ, khiến người đi đường khó quan sát. Với những hộ dân sống hai bên đường, cảnh mưa ngập đi lại khó khăn đã trở thành câu chuyện kéo dài qua nhiều năm. Chị Lương Thị Hà, số nhà 139 đường Lê Ngọc Hân cho biết.
6: Gia đình của chúng tôi đây khi nào cũng ngập lụt, nước lên rành tao vô nhà hết, mấy ngày đi mà không đi lại được. Chờ yêu cầu tên họ làm cái tuyến đường đi để khỏi ngập lụt, đi đường khó khăn mà họ tai nạn bất được mà họ mới bố gãy chân đó.
5: Không chỉ ngập úng, mặt đường bong chóc nhiều ổ gà, ổ voi khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời

0: Trời mưa, người dân khu vực cho biết vào mùa nắng, bụi từ các phương tiện, đặc biệt là xe tải, cũng trở thành nỗi ám ảnh. Tuyến đường Lê Ngọc Hân dài hơn 2,5 km, kết nối đại lộ Vinh Cửa Lò với đường tỉnh 535, đi qua nhiều khu dân cư của phường Vinh Phú và Vinh Lộc. Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa đối với việc đi lại giao thương của người dân trong khu vực, nhưng hiện trạng mặt đường không tương xứng với nhu cầu sử dụng. Ông Bạch Huy Trang, khối trưởng khối Mỹ Thịnh, phường Vinh Phú mong muốn.
1: Chúng tôi rất mong các cấp làm tiếp đường để dân đi lại. Còn về tuyến đường này thì suốt mưa mưa bão là ngập úng. Hiện tại đã tuyến đường này có khoảng 12 gia đình là mưa là ngập úng. Cho nên là các hộ dân rất bức xúc, nhưng chúng tôi cũng thông cảm bởi vì là không biết có cái trục trặc gì đó.
0: Theo người dân, dự án cải tạo tuyến đường đã được đặt ra từ nhiều năm trước. Công tác đo đạc kiểm kê xác định mốc giới phục vụ giải phóng mặt bằng từng được triển khai. Một số hạng mục nhỏ cũng đã được thực hiện, nhưng sau đó việc thi công dừng lại. Trong khi dự án chưa thể triển khai đồng bộ, tuyến đường tiếp tục chịu tác động của thời tiết và lưu lượng phương tiện qua lại. Ông Hoàng Đăng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết, phường thường xuyên nhận được kiến nghị của người dân.
2: Trong các cái buổi tiếp xúc cử tri hay là họp hội đồng thì phường đều nhận được các cái chất vấn từ bà con sinh sống ở trên tuyến đường. Phường thì cũng có các kiến nghị lên chủ đầu tư, đề nghị sớm hoàn thiện cái tuyến đường để tạo cái điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại. Mặt khác thì trong cái việc mà giải phóng mặt bằng thì phường cũng phối hợp rất tốt với Trung tâm Phát triển Quỹ đất. Đặc biệt trong cái việc mà xác định nguồn gốc đất để trong cái công việc mà bồi thường tái định cư cho người dân ở hai bên tuyến đường.
0: Vướng mắc của dự án theo chủ đầu tư trước hết nằm ở đặc thù tuyến đường đi qua khu dân cư với số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn. Cùng với đó, trong quá trình triển khai, kinh phí dành cho giải phóng mặt bằng tăng đáng kể so với dự toán ban đầu, khiến dự án phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh. Ông Phan Văn Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư dự án, thông tin.
3: Do kinh phí tăng nên Ban Quản lý Dự án đã báo cáo Ủy ban tỉnh xin điều chỉnh chủ trương đầu tư. Và đến thời điểm này, Sở Tài chính đã có văn bản đã đề nghị ra soát lại trong khi cái nguồn lực của tỉnh đang còn khó khăn. Và hiện tại thì bán cũng đã có các cái giải pháp để phấn đấu là trong tháng 9 sẽ trình Ủy ban tỉnh điều chỉnh dự án và nếu thuận lợi thì sẽ triển khai công vào quý 4 năm 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, với người dân sống hai bên tuyến đường Lê Ngọc Hân, điều họ mong chờ lúc này không chỉ là một tuyến đường được sửa chữa, mà là một dự án được triển khai đồng bộ, giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng xuống cấp và bảo đảm an toàn giao thông. Bởi khi một tuyến đường đi qua khu dân cư xuống cấp trong thời gian dài, những bất tiện không chỉ nằm trên mặt đường mà đã trở thành vấn đề đời sống của từng hộ dân. Vì vậy, việc tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục đầu tư để dự án sớm được triển khai là điều người dân đang chờ đợi. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo được phép thực hiện dự án khai thác chế biến khoáng sản tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích 921 ha, nhằm khai thác chế biến các loại khoáng sản như wolfram, fluorite, bismuth, đồng và vàng. Trong quá trình triển khai dự án, hoạt động khai thác chế biến khoáng sản đã phát sinh những vấn đề về môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Trước thực trạng này, người dân địa phương đã nhiều lần có đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng địa phương, phản ánh của phóng viên Mạnh Phương.
5: Trên cơ sở kiến nghị của người dân, sau nhiều đợt thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm, ngày 31 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã An Khánh ban hành quyết định số 896 về việc thu hồi đất của các hộ gia đình để thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực được xác định là bị ô nhiễm nguồn nước giếng từ nguồn thải của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo. Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được đặt ra với mục tiêu đưa các hộ dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nguồn nước. Thế nhưng, nhiều tháng sau khi quyết định được ban hành, có hộ dân vẫn chưa được di chuyển. Ông Ngô Văn Hữu ở xóm 6, xã An Khánh cho biết, gia đình ông đã nằm trong khu vực chờ đền bù di rời trong thời gian dài. Trong khi đó, căn nhà đã xuống cấp nhưng gia đình không thể sửa chữa. Còn nguồn nước sinh hoạt cũng không bảo đảm.
6: Tôi ở trong cái vùng đền bù cũng đã lâu rồi thì chưa được giải quyết đi. Nhà nó lâu quá nó rột, đề nghị muốn di chuyển. Nếu mà không di chuyển được thì mình trong cái vùng đền bù thì muốn cấp một cái giấy để mình xây và sửa sang nhà cửa lại, cấp nước cho mình ăn. Về đấy giờ không có nước, Từ năm 2014 thì nhà máy đi vào sử dụng khoảng độ 3 năm là cái nước giếng là cũng kém rồi. 5-6 năm nay là toàn phải mua nước để ăn mới lại tắm.
5: Trước kiến nghị của người dân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Khánh để tìm hiểu việc triển khai quyết định số 896 cũng như trách nhiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường tại khu vực này. Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh cho biết, những nội dung liên quan đến ô nhiễm môi trường trước đây đã được các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết. Tuy nhiên, đối với những kiến nghị hiện nay của người dân, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục rà soát.
7: Trước đây thì quá trình giải quyết từ huyện, từ tỉnh thì cũng đã giải quyết các nội dung liên quan ô nhiễm môi trường. Tại thời điểm này thì xã cũng chưa có ý kiến nào mà đang giải quyết liên quan ô nhiễm môi trường. Mà dân có ý kiến thì chúng tôi sẽ rà soát.
5: Việc chính quyền đã ban hành quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nguồn nước cho thấy yêu cầu di dời người dân đã được đặt ra. Tuy nhiên, với những hộ dân đang phải tiếp tục sinh sống tại đây, vấn đề không chỉ là thời điểm được di chuyển mà còn là điều kiện sống trong thời gian chờ đợi.
8: Ý kiến và phản hồi thính giả.
4: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
9: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
10: Cuối 2024, tôi có đất sổ bề hồng, tôi muốn tách cho con, nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn. Làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận. Sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi. Nhưng mà sau liên lạc thì nó cứ bảo là hôm nay là đến ngày mai đến là phát danh giới hết, nhưng mà không về trích đo, không làm cho.
4: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra và trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Lê Thu và Duy Quyền sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình cuối tuần hôm nay với những nội dung chính sau.
0: Giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa. Studio mở bàn luận về vấn đề này.
1: Tạp chí Văn hóa Quốc tế với những giá trị văn hóa độc đáo, các dự án nghệ thuật, các điểm đến thú vị của các nước trên thế giới.
0: Cũng trong chương trình, chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự mới, tình hình thời tiết các vùng miền trong cả nước.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa rồi, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện.
0: Tại phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Thái Lan và Malaysia đã cùng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải củng cố chủ nghĩa đa phương, cải tổ Liên Hợp Quốc và bảo đảm các nước vừa và nhỏ, các nước đang phát triển có tiếng nói và vị thế thực chất hơn trong quá trình ra quyết định toàn cầu. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Thái Lan Anutin nhấn mạnh lòng tin và hệ thống đa phương chỉ có thể được khôi phục khi các nguyên tắc chung được áp dụng nhất quán và các cam kết được chuyển hóa thành kết quả thực tế. Thái Lan ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo hướng tăng cường sự đại diện cho khối Global South, khu vực châu Á và các nước đang phát triển, đồng thời đề cao vai trò trụ cột của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực. Cùng chung quan điểm, Ngoại trưởng Malaysia Mohammad Hassan khẳng định các quốc gia vừa và nhỏ chính là đa số toàn cầu nên cần có tiếng nói tương xứng với quy mô của mình. Đáng chú ý, cả hai quốc gia Đông Nam Á đều phát đi cảnh báo về hệ lụy dây chuyền từ các xung đột quốc tế. Trong khi Malaysia lưu ý nguy cơ gián đoạn các tuyến hàng hải năng lượng huyết mạch như eo biển Hormuz hay Bab el-Mandeb sẽ giáng đòn mạnh và giá

0: lương thực và chi phí sinh hoạt của người dân toàn cầu. Thái Lan hối thúc các bên giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và tôn trọng tuyệt đối luật pháp quốc tế.
1: Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định nước này sẽ không rút bớt các điều kiện về mở lại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Ông Araghchi khẳng định các điều kiện trong đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz là rất rõ ràng. Theo đó, Mỹ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bao gồm chấm dứt giao tranh trên toàn khu vực và tuân thủ thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6. Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh, Iran vẫn luôn mở cánh cửa đàm phán. Tuy nhiên, Tehran không bao giờ từ bỏ hay giảm bớt các quyền chính đáng của mình.
3: Ủy ban bầu cử Ấn Độ đã ra lệnh xem xét lại phần mềm quản lý danh sách cử tri của nước này sau khi người đứng đầu ủy ban này đã bị hai ủy viên bầu cử chất vấn về những thay đổi trong danh sách cử tri khiến hàng triệu cử tri bị loại bỏ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Tờ báo Indian Express đưa tin, hai ủy viên ủy ban bầu cử đã đặt câu hỏi và bày tỏ lo ngại với người đứng đầu ủy ban bầu cử Gyanendra Kumar ít nhất 14 lần trong 10 tháng, chủ yếu liên quan đến quá trình cập nhật danh sách cử tri bắt đầu từ năm ngoái. Các đảng đối lập và phong trào gián do giới trẻ lãnh đạo đã yêu cầu chủ tịch ủy ban bầu cử từ chức và tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình toàn quốc vào ngày 2 tháng 10 nếu ông Gyanendra Kumar không từ chức trước ngày hôm qua. Hiện Ủy ban Bầu cử Ấn Độ đã thành lập một nhóm chuyên trách, bao gồm cả một chuyên gia công nghệ độc lập sẽ rà soát phần mềm quản lý danh sách cử tri có tuân thủ luật và quy định bầu cử hay không. Ủy ban cũng cho biết các điều chỉnh kỹ thuật sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm đảm bảo các quan chức địa phương có đủ quyền truy cập để thực hiện nhiệm vụ theo luật định.
1: Ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về đến Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm Mỹ, cặp gấu trúc khổng lồ của nước này đã lên đường sang Mỹ vào sáng sớm nay, bắt đầu thời gian lưu trú kéo dài 10 năm nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc khổng lồ ký kết hồi tháng 3 năm 2025 giữa hai bên. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Hai cá thể gấu trúc khổng lồ Bình Bình và Phúc Song đến từ cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô. Bình Bình là gấu trúc đực, sinh ngày 17 tháng 3 năm 2020. Trong khi Phúc Song là gấu trúc cái sinh ngày 18 tháng 10 năm 2020, phía Trung Quốc và sở thú Atlanta đã hợp tác nghiên cứu về bảo tồn gấu trúc trong hơn 20 năm. Trong quá trình hợp tác, 7 cá thể gấu trúc con đã được nhân giống thành công qua 5 lứa sinh. Theo Bắc Kinh, đây là kết quả tốt nhất đạt được trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về nhân giống gấu trúc khổng lồ giữa Trung Quốc với khu vực Âu Mỹ. Gấu trúc là động vật quý hiếm và là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc. Ngoại giao gấu trúc là hình thức ngoại giao mà trong đó Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước thông qua việc cho mượn gấu trúc. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố cặp gấu trúc Bình Bình và Phúc Song sẽ đến sở thú Atlanta trong vài ngày tới và ra mắt công chúng Mỹ.
1: Vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế. Bây giờ biên tập viên Bùi Chuyên chuyển tới quý vị và các bạn tình hình thời tiết quốc tế và nhiệt độ một số thành phố lớn trên thế giới.
6: Chính quyền Bangkok, Thái Lan đã ban bố toàn bộ 50 quận là vùng thiên tai do mưa kéo dài và ngập lụt nhằm huy động nguồn lực ứng phó nhanh hơn. Chính quyền cũng yêu cầu cả 50 quận triển khai các biện pháp khẩn cấp, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, bệnh nhân nằm liệt giường và các nhóm dễ bị tổn thương. Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa dông có nơi mưa to sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay. Còn về tình hình thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới. London, Anh, trời nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Paris, Pháp, nhiều mây, nhiệt độ từ 27 đến 28 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc, nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Tokyo, Nhật Bản, nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 23 đến 24 độ. New York, Mỹ, có mưa, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Jumbo bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
5: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
4: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
5: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
4: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
5: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Studio mở.
7: Thưa quý vị và các bạn, có những người Việt Nam sống cách xa quê hương hàng nghìn cây số, con cái họ sinh ra ở một đất nước khác, các em lớn lên bằng một ngôn ngữ khác. Nhưng trong nhiều gia đình vẫn có một ngôn ngữ được cố gắng truyền từ cha mẹ sang con cái, từ ông bà sang các cháu, đó là tiếng Việt.
8: Vì sao người ta vẫn cố giữ tiếng Việt khi cuộc sống hoàn toàn có thể diễn ra bằng một ngôn ngữ khác? Có phải bởi phía sau một ngôn ngữ không chỉ là những từ ngữ mà còn là ký ức, văn hóa, căn tính và cảm giác thuộc về một cộng đồng? Và nếu tiếng Việt là một mạch nguồn văn hóa, thì câu chuyện hôm nay không chỉ là làm thế nào để giữ, mà còn là làm thế nào để mạch nguồn ấy, văn hóa Việt Nam, có thể chảy ra thế giới. Câu trả lời sẽ được giải đáp trong Studio Mở hôm nay với chủ đề Giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa, với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Xin mời biên tập viên Châu Anh bắt đầu cuộc trao đổi.
9: Trước hết thì xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trung Kiên đã tham gia với chúng tôi trong chuyên mục ngày hôm nay ạ.
10: Xin chào và xin cảm ơn phóng viên và cũng xin chào toàn bộ thính giả của chương trình.
9: Thưa ông, thì chúng ta hãy bắt đầu bằng một cái điều tưởng chừng rất là đơn giản nhưng mà rất là đáng là suy nghĩ. Đó là nếu một thế hệ người Việt ở nước ngoài dần không còn sử dụng được tiếng Việt thì theo ông chúng ta sẽ mất đi điều gì ngoài một ngôn ngữ ạ?
10: Nếu mà có một con người hoặc là một tập thể mà không còn dùng một ngôn ngữ nữa, cái tôi nghĩ đến đầu tiên là sự kết nối sẽ bị mất đi. Và như chúng ta đã biết ấy, ngôn ngữ nó là sợi dây kết nối. Ngôn ngữ là phương tiện của tư duy. Ngôn ngữ là nơi lưu giữ giá trị, văn hóa. Và nếu mà không còn ngôn ngữ nữa thì một cá thể, một tập thể và một cộng đồng sẽ không còn kết nối với cái giá trị truyền thống, với tổ tiên, với gốc gác. Và như vậy sẽ mất đi cả một cái bản sắc. Thì đấy sẽ là một cái thiệt thòi rất là lớn.
9: Vâng, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ, nó là phương tiện, nó là văn hóa, nó là cái mỏ neo để cho thế hệ người Việt Nam dù ở nơi nào trên thế giới thì cũng có thể kết nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ nước ngoài với quê hương. Nhưng một ngôn ngữ chỉ có thể được tiếp nối khi mà nó hiện diện trong đời sống hàng ngày của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Và ở nhiều nơi thì những cái tủ sách tiếng Việt, những cái lớp học tiếng Việt thì đang được xây dựng, duy trì để thế hệ người Việt tiếp tục đọc, nghe và nói tiếng Việt. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một số câu chuyện trong phóng sự sau ạ.
11: Đầu năm 2024, ngay trong nhà hàng Bến Hà Nội của chị Đào Hồng Hải,

0: ở thủ đô Bruxelles, một tủ sách Việt được mở ra. Đây là một phần của dự án Tủ sách Việt trong nhà hàng Việt, do kênh Việt Happy Station phối hợp với Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ thực hiện, nhằm đưa sách, tiếng Việt và văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế. Chị Đào Hồng Hải chia sẻ.
1: Tôi hy vọng rằng nó sẽ là phát triển bền vững, không chỉ bên Bỉ và có thể lan tỏa đến nhiều nước khác trên thế giới trong cộng đồng người Việt. Và cũng có một cái mà tôi cảm thấy rất là vui, tại vì nhà hàng thì có rất là nhiều khách bản địa hoặc là khách của nước khác đến. Thì trong thời gian mà các con, các cháu đợi đồ ăn ý, thì các cháu ra xem cái tủ sách. Và các cháu rất là thấy thú vị. Thì từ cái đó nó cũng là một cái hình thức lan tỏa cái văn hóa Việt và cái ngôn ngữ tiếng Việt.
0: Từ nhiều thập kỷ qua, các hội đoàn người Việt ở nước ngoài đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, duy trì những hoạt động văn hóa và tạo môi trường để tiếng Việt được sử dụng, trao truyền. Tại Cộng hòa Séc, những lớp tiếng Việt đầu tiên được mở từ đầu những năm 2000. Đến nay, nhiều lớp vẫn được duy trì, không chỉ giúp trẻ em học được tiếng mẹ đẻ, mà còn trở thành nơi kết nối các gia đình người Việt. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga, người nhiều năm tham gia giảng dạy tiếng Việt tại Cộng hòa Séc cho biết.
2: Ở thành phố chúng tôi ở là thành phố Plzeň, Cộng hòa Séc, thì chúng tôi cũng có một cái lớp gọi là nói thân thương là lớp tiếng Việt. Đấy là cái nơi để mà các cháu vừa là có thêm bạn và phụ huynh cũng có thêm bạn để trao đổi về kinh nghiệm, về cuộc sống, về các thứ, và từ đó có cái lòng yêu tiếng Việt hơn và học tiếng Việt.
0: Một tủ sách, một lớp học cuối tuần, một bài hát hay một câu chuyện gia đình. Những điều giản dị ấy đang tạo nên không gian để tiếng Việt được sử dụng, được yêu mến và được tiếp tục truyền lại.
3: Thưa ông Nguyễn Trung Kiên, phóng sự vừa rồi thì cho chúng ta thấy một điều là giữ tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ là bắt đầu từ gia đình mà có thể xa hơn, cần cả một cộng đồng và những cái chính sách hỗ trợ từ trong nước. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã đặt ra một cái yêu cầu là mở rộng giảng dạy tiếng Việt. Thì tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh đến cái từ mở rộng ở đây ạ. Theo ông thì mở rộng giảng dạy tiếng Việt hôm nay thì nên được hiểu là như thế nào?
4: Trước tiên là phải nói là cái phóng sự đã cho chúng ta thấy là cái bức tranh rất là sinh động của cái việc mà học, dạy và sinh hoạt và đời sống của tiếng Việt ngày càng phát triển một cách phong phú như thế nào. Và cũng qua đó chúng ta có thể, cùng với cả các cái dấu ấn lịch sử, có thể khẳng định rằng tiếng Việt của chúng ta nó có một cái sức sống vô cùng mãnh liệt. Trong lịch sử đã có những thời kỳ mà chúng ta không có văn tự, thậm chí những cái dấu ấn về ngôn ngữ bị xóa bỏ và bị những cái lực lượng xâm lược tìm được một cách muốn cho nó biến mất. Nhưng dưới 1.000 năm Bắc thuộc, dưới hàng trăm năm Pháp thuộc, nhưng tiếng Việt vẫn trường tồn và không những thế còn phát triển và biến động thích ứng với cái sự phát triển của kinh tế xã hội của nhân loại. Thì quay trở lại câu chuyện tiếng Việt cần phải được mở rộng, cần phải được nuôi dưỡng, cần phải được trao truyền, cần phải được lan cái tình yêu từ thế hệ nọ sang thế hệ kia và thậm chí là ngay trong một thế hệ. Thế thì cái việc mà mở rộng các lớp học, mở rộng các kho sách, mở rộng các công cụ phương tiện để học là vô cùng cần thiết. Nhưng tôi nghĩ điều này nó phải đặt trong một cái tổng thể chung mà bắt đầu từ tư duy. Thứ nhất, chúng ta phải có một cái suy nghĩ hiểu rõ được cái giá trị của tiếng Việt, hiểu rõ được cái sức mạnh của tiếng Việt mà chúng ta phải dựa vào đấy để mà vươn lên. Và từ đó thì mỗi một cộng đồng đặt trọng tâm cao trong cái việc mà truyền bá ngay từ trong bữa cơm gia đình, ngay từ người mẹ nói chuyện với đứa con còn ở trong bụng. Sau đó thì đến cái môi trường cộng đồng là vô cùng quý, bởi vì nếu không có môi trường cộng đồng thì tiếng Việt không thể phát triển. Và cuối cùng cao hơn nữa là tiếng Việt phải được nghiên cứu, được phân tích, được so sánh, được khai thác những điểm mạnh của nó để làm sao là một công cụ tư duy, nó phải tiếp tục mở rộng cái tầm mức và độ sâu sắc tư duy của người Việt, chứ không đơn thuần chỉ là một ngôn ngữ giao tiếp những cái trong đời sống thông thường. Và ở trong tất cả cái bối cảnh đó thì cái vai trò của định hướng của nhà nước là vô cùng quan trọng. Cái định hướng đấy để tạo dựng ra một tâm thế, phải có những cái chương trình và có những biện pháp, có các công cụ và có một cái sự tổ chức thực hiện một cách đồng loạt, thống nhất.
3: Vâng, có một yếu tố rất là quan trọng để tiếng Việt có thể lan tỏa, tạo ra những cái giá trị đích thực. Đó chính là yếu tố con người, mà chính con người đã làm cho tiếng Việt được sống ở trong chính cộng đồng của mình. Bởi chính sách có thể tạo ra điều kiện, nhưng tiếng Việt có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác lại bắt đầu từ những điều rất là cụ thể. Một gia đình duy trì tiếng Việt trong đời sống hàng ngày,

0: một lớp học được mở vào cuối tuần. Trong hành trình đó thì có những người không chỉ giữ tiếng Việt mà họ đang trực tiếp trao quyền tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho thế hệ sau. Họ chính là những sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thu Hiền, một sứ giả tiếng Việt tại Đan Mạch. Thưa chị Thu Hiền, điều gì khiến chị tin rằng tiếng Việt vẫn có một cái vị trí quan trọng trong cuộc sống của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài ạ?
1: Có lẽ là tôi nhận ra cái điều đó rõ nhất chỉ là chính từ các con của mình. Ban đầu thì cái suy nghĩ nó cũng rất là đơn giản. Chúng tôi muốn con có thể nói chuyện với ông bà, với họ hàng và với những người Việt Nam. Nhưng mà càng đi cùng con thì chúng tôi càng hiểu rằng mình không chỉ đang dạy một ngôn ngữ, chúng tôi đang giúp con trả lời một câu hỏi sâu hơn. Con là ai và con đến từ đâu? Và rồi một ngày khi mà Bảo Hân hỏi là mẹ ơi, sau này bố mẹ có thể giúp con dạy tiếng Việt cho con của con không? Thì cái lúc ấy tôi hiểu rằng là tiếng Việt chưa bao giờ nó chỉ là một ngôn ngữ, nó là ký ức, gia đình, tình yêu, bản sắc và cội nguồn. Và khi một em bé 11 tuổi sống ở nước ngoài đã muốn truyền tiếng Việt cho thế hệ tiếp theo thì tôi nghĩ rằng là tiếng Việt chưa bao giờ mất đi, nó chỉ đang được truyền tiếp.
0: Khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra rằng là mình không chỉ đang giảng dạy một ngôn ngữ mà đang giúp một thế hệ trẻ tìm lại những phần câu chuyện của chính mình ạ?
1: Tôi luôn tin rằng là trẻ không làm theo những gì cha mẹ nói, trẻ nhìn vào những gì cha mẹ làm. Nếu mà chúng tôi nói với con rằng là hãy yêu Việt Nam đi, nhưng mà chính mình không hướng về Việt Nam thì rất khó để tình yêu đấy trở thành thật đối với con. Vì vậy các con khi mà nhìn thấy bố mẹ tham gia các cái hoạt động cộng đồng giúp đỡ người Việt, kết nối các nhà khoa học, trường đại học, bệnh viện giữa Đan Mạch và Việt Nam, hay là trong đại dịch các con thấy bố mẹ và rất nhiều cô chú người Việt nước ngoài dành thời gian để hỗ trợ quê hương, thì đấy, khi mà chúng tôi cứ làm hướng về quê hương với một cái tình cảm nồng thắm như thế, và chúng tôi cũng chưa bao giờ phải nói với con là con phải yêu Việt Nam giống như bố mẹ. Chúng tôi chỉ mong rằng là các con nhìn thấy cái tình yêu ấy trong cách bố mẹ sống hàng ngày. Và tôi tin là một ngày nào đó các con sẽ tự tìm ra cái mối quan hệ của riêng mình với Việt Nam.
0: Thưa ông Nguyễn Trung Kiên ạ, tôi rất là thích một cái điểm trong câu chuyện vừa rồi của chị Thu Hiền. Đó là những sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ đang giữ mà họ đang trao quyền. Theo ông thì vai trò của sứ giả tiếng Việt trong việc lan tỏa tiếng Việt ở cộng đồng thực hiện như thế nào?
2: Ví dụ cái câu chuyện của chị Hiền ấy là một cái ví dụ rất là thú vị. Cái sự trao truyền, câu chuyện của chị Hiền là một cái câu chuyện tương tác và lan tỏa tình yêu tiếng Việt ngay từ mẹ sang con. Bằng cái việc yêu và say mê học của cô con gái thì truyền lại cho chị, người dạy, một cái niềm hạnh phúc. Chị có chia sẻ với chúng tôi là chị hạnh phúc nhất khi cô gái nói với mẹ rằng là sau này khi con có con, con sẽ dạy tiếng Việt cho con của con, thì mẹ có giúp con không? Thì điều ấy làm cho chị hạnh phúc nhất, và cũng làm cho khán giả, những người mà làm cái chương trình sứ giả tiếng Việt của chúng tôi cũng xúc động nhất. Thì đấy chính là một cái cách mà nó mạnh mẽ nhất, và chính cái cách đấy nó mới làm cho tiếng Việt đi sâu vào lòng người, đi sâu vào từng trong suy nghĩ, để trong người ta có thể thấy tiếng Việt ngay cả trong giấc mơ của người ta. Và trong mỗi cộng đồng, trong mỗi một lớp học thì bắt đầu từ những cái mối quan hệ tưởng chừng như đơn giản nhất nhưng nó sâu sắc nhất, là cái chuyện trao truyền từ mẹ sang con và từ con ngược lại cho mẹ, chính là những cái sức mạnh. Và tôi cho rằng đây chính là một trong những cái nét đặc trưng nhất của cái hiện tượng mà phổ biến tiếng Việt hiện nay ở trên thế giới.
0: Và nếu như vậy thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một cái cộng đồng cần giữ được cái kết nối văn hóa với văn hóa dân tộc, họ còn là một cái mạng lưới đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Theo ông thì chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần làm gì để phát huy mạnh hơn cái vai trò chủ thể văn hóa này ạ?
2: Trong cái nghị quyết 23 của Bộ Chính trị mà vừa ban hành vào ngày 2 tháng 8 đã khẳng định là văn hóa và tiếng Việt là một trong những giá trị, những cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong cái việc trao truyền đó. Ở đây thì cái vai trò của nhà nước thể hiện rất là rõ là lắng nghe cái nhu cầu, tạo điều kiện để chính cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

phối hợp với cộng đồng ở trong nước tiếp tục lan truyền cái văn hóa Việt thông qua việc giảng dạy tiếng Việt. Thì đây chính là một trong những nội dung cơ bản mà tôi muốn nhắc đến, và nhiệm vụ cơ bản của Ủy ban Nhà nước Người Việt Nam nước ngoài, Bộ Ngoại giao cũng như của cả hệ thống chính trị trong cái việc tiếp tục

0: Việt Nam ạ?
1: Có lẽ là ngôn ngữ là một trong những cái công cụ để người ta biểu đạt cái giá trị bản sắc rõ rệt nhất. Tiếng Việt rất giàu âm sắc, rộng về ngữ nghĩa, cái sức sống của nó rất là bền bỉ. Tiếng Việt lại rất giàu tình cảm, đôi khi lại dường như thiếu lý tính. Tất cả những căn tính đấy nó cũng mô tả cái tính cách của người Việt Nam. Người Việt Nam ra nước ngoài cũng vậy, nồng nhiệt, yêu thương, rộng lượng, giàu tình cảm, đôi lúc lại cảm tính. Đó chính là những cái nét văn hóa. Nhưng qua những cái văn hóa đấy thì chúng ta, một là nhận dạng ra chính chúng ta trong một cái đám đông. Thứ hai nữa là đoàn kết chúng ta trong một cái đám đông. Tôi nhớ khi mà sang thành phố Berlin, đến cái trung tâm Đồng Xuân, thì cái mà điều tôi nhận ra nhất là giọng miền Trung, giọng của người Nghệ An, Hà Tĩnh, đậm đà vô cùng. Và không bao giờ, không ở đâu mà nghe thấy cái giọng Nghệ mà thấy lại xúc động như là khi mà đang ở nước ngoài. Cái thứ hai nữa là cái ngôn ngữ đấy nó cũng giúp những người mà không có tiếng Việt hoặc đang học tiếng Việt hiểu thêm giá trị của người Việt.
0: Vâng, ông Nguyễn Trung Kiên vừa với phân tích thì tiếng Việt đang tạo ra cái sự nhận dạng chính con người Việt. Từ đó thì tạo ra một cái sức mạnh đoàn kết của chính người Việt. Và chính cái sự dễ nhận dạng và cái sức mạnh đoàn kết đấy thì cũng tạo ra cái giá trị của người Việt ở nước ngoài. Xin quay trở lại Nghị quyết 80 ạ. Có một cái sự thay đổi rất quan trọng trong cái cách nhìn mà tôi nghĩ là Nghị quyết 80 đã gợi ra. Trước đây thì chúng ta thường đặt ra câu hỏi là làm thế nào để người Việt Nam ở nước ngoài không quên được tiếng Việt. Nhưng hôm nay thì có lẽ là câu hỏi phải lớn hơn là làm thế nào để người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có thể dùng tiếng Việt và văn hóa Việt Nam để tạo ra những cái kết nối mới với thế giới. Nếu đi theo hướng đó thì hệ sinh thái tiếng Việt trong tương lai cần phải được xây dựng như thế nào? Cần kết nối ra sao để tiếng Việt có thể thực sự trở thành một cái không gian văn hóa toàn cầu, thưa ông?
1: Tiếng Việt hiện nay là nằm trong 20 thứ ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới. Và chúng ta tự hào thấy là không phải chỉ có người Việt nói tiếng Việt. Cái sự quan tâm của những người nước ngoài đến tiếng Việt đã ngày càng lớn. Tôi xin chia sẻ thêm là trong số các cái vị sứ giả của chúng ta được có một vị là một nhà sư Việt Nam đã dạy tiếng Việt ở Sri Lanka. Và hầu hết học trò của vị sư thầy đều là người Sri Lanka. Và cuối cùng trong thời gian gần đây nhất là chúng ta vừa thành lập một cái trung tâm ở Osaka để tổ chức thi chuẩn tiếng Việt. Và hầu hết các người mà thi để lấy chuẩn tiếng Việt đấy đều là người Nhật. Như vậy, sức hấp dẫn của ngôn ngữ của chúng ta cần phải là cái sức hấp dẫn nội tại của nền kinh tế 100 triệu dân, sức hấp dẫn của cái nền khoa học công nghệ đang nổi lên mạnh và với một cái xã hội ổn định để mà thế giới có thể thấy là làm ăn được. Chính sức mạnh nội tại đấy làm cho tiếng Việt trở nên mạnh mẽ. Bởi vì người ta sẽ cần nói tiếng Việt, người ta sẽ mong muốn nói tiếng Việt. Và lúc ấy cái việc bà con mình ở nước ngoài học tiếng Việt không phải là chỉ là nghĩa vụ với bố mẹ, mà bởi vì đấy chính là một cái sức hấp dẫn về nghề nghiệp, sức hấp dẫn về văn hóa, sức hấp dẫn về đi chơi du lịch để hưởng thụ, sức hấp dẫn về xem phim. Thì đấy chính là cái mà chúng ta cần phải hướng tới trong tương lai.
2: Cô chào các em.
3: Chào cô. This is the beginning of the Vietnamese.
0: Thưa quý vị và các bạn, một đứa trẻ học tiếng Việt, một gia đình nói tiếng Việt, một lớp học được mở ra, một cộng đồng cùng nhau gìn giữ tiếng Việt, một người trẻ dùng tiếng Việt để kể câu chuyện Việt Nam với bạn bè quốc tế. Những điều tưởng chừng như rất nhỏ ấy, khi được kết nối sẽ tạo ra một không gian văn hóa Việt Nam vượt ra ngoài biên giới. Nghị quyết 80 đặt ra một cái tầm nhìn rất lớn, văn hóa không chỉ là thứ cần được bảo tồn mà phải trở thành một nguồn lực phát triển, sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Và trong hành trình ấy thì tiếng Việt có một vị trí rất đặc biệt, bởi tiếng Việt là nơi văn hóa được cất giữ, nhưng tiếng Việt cũng là phương tiện để văn hóa được truyền đi. Giữ tiếng Việt vì thế không chỉ là nhìn về cội nguồn, giữ tiếng Việt là để mạch nguồn ấy tiếp tục được chảy từ ông bà sang cha mẹ, từ cha mẹ sang con cái, từ cộng đồng người Việt đến bạn bè quốc tế, và từ mỗi người Việt Nam ở khắp nơi, những câu chuyện về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam có thể tiếp tục được kể bằng nhiều cách ở nhiều nơi trong một thế giới ngày càng kết nối. Có lẽ một ngôn ngữ chỉ thực sự mạnh khi nó không chỉ được giữ lại, mà được sống, được truyền lại, được sáng tạo và được thế giới lắng nghe. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
4: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho Studio Mở hôm nay. Trước khi đến với những nội dung khác trong chương trình, sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.

0: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục của chúng tôi có sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, hiện nay số người nhập viện do mắc cúm có xu hướng gia tăng tại một số bệnh viện tuyến cuối, trong đó phần lớn là các trường hợp nhiễm cúm A. Bệnh cúm là một bệnh truyền nhiễm do virus cúm tấn công hệ hô hấp của người mắc. Đối với hầu hết mọi người, cúm sẽ tự khỏi, nhưng đôi khi cúm và các biến chứng của nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng ở những đối tượng có nguy cơ cao khi bị biến chứng cúm. Cụ thể, những biến chứng đó là gì? Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, trưởng khoa tâm lý, Bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ thông tin cho chúng ta ngay sau đây.
1: Cái biến chứng đầu tiên mà nguy hiểm số 1 đó là cái biến chứng viêm phổi bội nhiễm. Có nghĩa là khi mà chúng ta bị nhiễm cái virus cúm với một cái cơ địa rất là yếu, ví dụ như là những cái người mắc bệnh mãn tính, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai vân vân. Rồi một số những cái biến chứng khác cũng có thể xảy ra trong cái quá trình chúng ta chăm sóc và theo dõi. Ví dụ như là viêm phế quản, viêm amidan, viêm thanh quản, có khi là dẫn đến nhiễm trùng toàn thân do cái cơ địa mình yếu có thể bị bội nhiễm những cái con virus hoặc là vi khuẩn khác.
0: Thưa quý vị, virus cúm có khả năng lây lan trực tiếp từ người này sang người khác. Vì vậy, mỗi người cần chủ động phòng ngừa bệnh cúm bằng việc rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước, lau chùi thường xuyên các bề mặt tiếp xúc hay các vật dụng có thể bị lây nhiễm bệnh cúm. Xây dựng chế độ ăn, cân bằng chất dinh dưỡng, ăn uống đúng giờ, tập thể dục hàng ngày, rửa tay trước và sau khi ăn cũng như mỗi khi ở ngoài về nhà. Bàn tay sạch là một trong các biện pháp quan trọng để ngừa cúm. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể hỗ trợ tăng cường sức đề kháng bằng việc bổ sung thêm viên nang đông trùng hạ thảo Banika. Với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với chiết xuất nấm men, linh chi, hồng sâm và một số phụ liệu khác tốt cho sức khỏe. Các sản phẩm của Thiên Phúc là kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước. Quý vị thính giả quan tâm đến sản phẩm có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Người thì

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Ơ, tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Thưa quý vị và các bạn, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
10: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
11: Trung Quốc và Mỹ đều

0: là những cường quốc về AI, có năng lực lẫn trách nhiệm trong việc phát triển và quản lý AI một cách có hiệu quả, nhằm đảm bảo sự phát triển của AI luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và mang lại lợi ích cho người dân.
1: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa Mỹ và Trung Quốc trong cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Chuyến thăm 3 ngày tới Mỹ của ông Tập Cận Bình khép lại với những tuyên bố tích cực từ cả hai nhà lãnh đạo về duy trì ổn định và tiếp tục đối thoại. Tuy nhiên, hai bên không đạt được bước tiến đột phá nào đối với các bất đồng lớn về thương mại, trí tuệ nhân tạo, Đài Loan, Trung Quốc và cuộc chiến Iran. Kết quả cụ thể nhất là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến tháng 1 năm 2027.
2: Các thể chế và hệ thống quản trị toàn cầu của chúng ta vẫn tiếp tục phản ánh thực tế quyền lực và lợi ích của một thời đại phần lớn đã qua. Đây là thách thức mang tính quyết định trước mắt chúng ta. Đúng vào thời điểm nhân loại phải đối mặt với sự hội tụ chưa từng có của các mối đe dọa, các cơ chế hành động tập thể đang chịu sức ép ngày càng lớn.
1: Phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Mỹ hôm 22 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác để ứng phó với những thách thức toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, chấm dứt xung đột và đẩy nhanh hành động khí hậu. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt khi những thách thức toàn cầu ngày càng đòi hỏi các nước phải hợp tác, nhưng niềm tin vào các thiết chế đa phương lại đang chịu nhiều sức ép.
3: Ngành này không được phép chấp nhận quá nhiều rủi ro về công nghệ chỉ vì lợi ích mang lại quá lớn hay vì cảm thấy vấn đề này quá quan trọng để có thể chậm lại. Việc vượt qua các đối thủ trong cuộc đua cạnh tranh không phải là lý do để đưa ra những quyết định vội vàng.
1: Trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành OpenAI, ông Sam Altman đã cùng lãnh đạo nhiều công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới tiếp tục cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về những rủi ro mà AI gây ra cho nhân loại, đồng thời kêu gọi các chính phủ hợp tác để quản lý công nghệ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ này. Cảnh báo này là hiện hữu khi trong tuần, trang web bảo hiểm y tế Medicare của chính phủ Australia và một số trang web bị mô hình AI tấn công. 50% là tỷ lệ khôi phục số lượng tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz trong những ngày cuối tuần so với trước khi bùng phát xung đột. Trong khi đó, khoảng 80 quốc gia cùng Liên minh châu Âu trong tuần đã ra tuyên bố chung kêu gọi khôi phục đầy đủ và ngay lập tức hoạt động lưu thông qua eo biển này. Ngoại trưởng Bahrain Abdulatif bin Rashid Al Jayani cho rằng những diễn biến tại Hormuz đang vượt ra ngoài phạm vi một cuộc đối đầu khu vực và có thể tác động trực tiếp tới thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu.
4: Chúng tôi kiên định ủng hộ nghị quyết 2817 lên án các cuộc tấn công liên tục của Iran nhắm vào các nước láng giềng trong khu vực, cũng như hành động gây gián đoạn thương mại quốc tế, an ninh năng lượng và nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi thực thi đầy đủ nghị quyết này. Các hành động của Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa an ninh quốc tế cũng như quyền và tự do hàng hải.
1: Ý chí sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là vĩnh cửu. Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Sung-hui khẳng định quan điểm cứng rắn sau khi Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ra tuyên bố chung khẳng định cam kết đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Quan điểm của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên và được xem như tiêu chuẩn cho bất kỳ cuộc đàm phán Mỹ-Triều nào. 451.000 là số người có thể tử vong từ tháng 6 năm nay đến tháng 2 năm sau do hiện tượng El Nino. Đây là một trong những kết quả báo cáo của Phòng Thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago của Mỹ. Con số này mới chỉ tính toán tác động trực tiếp của nhiệt độ tăng cao, chưa bao gồm các thảm họa phái sinh do El Nino gây ra như lũ lụt, cháy rừng hay dịch bệnh truyền nhiễm. Trước nguy cơ thảm họa nhân đạo, các chuyên gia khí hậu và y tế kêu gọi chính quyền các nước khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó thông qua việc nâng cao năng lực hệ thống y tế, theo dõi sát sao nhóm dân cư dễ tổn thương, đảm bảo nguồn nước sạch và hỗ trợ thiết bị làm mát tại những khu vực có nguy cơ cao nhất.
5: Tạp chí Văn hóa Quốc tế.

0: Tiếp ngay sau đây như thường lệ vào chiều Chủ nhật là chuyên mục Tạp chí Văn hóa Quốc tế.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá hai câu chuyện mang màu sắc trái ngược nhau. Một là câu chuyện về những nét văn hóa lâu đời và một là nhịp sống ở một đô thị hiện đại.

0: thế hệ trẻ bảo tồn di sản gốm sứ hàng trăm năm tuổi của Trung Quốc. Khám phá cách Qatar vượt qua thời tiết nắng nóng ở Trung Đông. Thưa quý vị, tại cảnh Đức Trấn, nơi được mệnh danh là thủ phủ gốm sứ của Trung Quốc, nghề làm gốm đã được trao truyền qua hàng nghìn năm. Từ những lò nung từng phục vụ hoàng gia đến những xưởng gốm ngày nay, các kỹ thuật thủ công vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhưng để một di sản có thể tiếp tục tồn tại trong đời sống hiện đại, truyền thống cần được trao truyền theo những cách mới. Và tại cảnh Đức Trấn, đó là hành trình kết nối giữa những giá trị lâu đời với khoa học, giáo dục và sức sáng tạo của thế hệ mới.
1: Nằm tại tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, cảnh Đức Trấn là nơi nổi tiếng với ngành sản xuất gốm sứ thủ công hơn 1.000 năm tuổi. Từ thời nhà Hán, nơi đây đã hình thành các lò sản xuất gốm sứ và dần trở thành trung tâm cung cấp đồ sứ cho triều đình Trung Hoa. Sau khi lò nung hoàng gia chấm dứt hoạt động cùng sự sụp đổ của nhà Thanh vào năm 1912, nghề gốm vẫn được duy trì trong các xưởng tư nhân và gia đình nghệ nhân. Trong đó, gia đình nghệ nhân Trần Thanh đã có hơn 160 năm gắn bó với nghề làm gốm. Những kỹ thuật chế tác được truyền qua nhiều thế hệ, nhưng để làm chủ nghề thủ công có lịch sử hàng nghìn năm vẫn là một hành trình không hề dễ dàng. Cô Trần Thanh, nghệ sĩ gốm sứ Trung Quốc, cho biết.
2: Hầu hết những nghệ nhân giỏi nhất ở cảnh Đức Trấn đều xuất thân từ những gia đình có truyền thống làm gốm lâu đời. Thứ nhất, nghề này đòi hỏi người học phải dành ít nhất 10 năm để rèn luyện sự kiên trì, tỉ mỉ và độ chính xác cao. Thứ hai là các kỹ thuật này là bí quyết gia truyền và không dễ dàng truyền lại cho người ngoài.
1: Trong xưởng vẽ gốm của cô Trần Thanh, không gian gần như tuyệt đối tĩnh lặng. Cô không chạm tay trực tiếp vào bề mặt sứ, chỉ tựa nhẹ vào mép ngoài, giữ chắc chiếc cọ và kiên nhẫn thực hiện từng nét vẽ nhỏ, đều và chính xác. Một món đồ sứ có thể mất nhiều ngày để hoàn thành. Chỉ một hạt bụi hay một giọt mồ hôi rơi xuống cũng có thể làm hỏng tác phẩm. Cô Trần Thanh, nghệ sĩ gốm sứ Trung Quốc, cho biết thêm.
2: Trong suốt nhiều thế kỷ, nghề làm gốm sứ đã gắn bó mật thiết với cuộc sống ở thành phố của chúng tôi. Chúng tôi vẫn đều đặn vẽ gốm, tạo hình trên bàn xoay và tiếp nối nghề truyền thống.
1: Để những kỹ thuật làm gốm cổ xưa không chỉ nằm trong ký ức của các nghệ nhân, cảnh Đức Trấn đang tìm cách bảo tồn di sản ấy bằng khoa học và công nghệ. Tại Viện Nghiên cứu Lò Ngự Dụng cảnh Đức Trấn, những mảnh vỡ gốm sứ được khai quật từ khu lò nung từng phục vụ hoàng gia được nghiên cứu bằng kính hiển vi và nhiều thiết bị hiện đại. Từ chất liệu, màu sắc đến kỹ thuật chế tác, từng thông tin được phân tích và hệ thống hóa theo từng giai đoạn lịch sử. Mục tiêu không chỉ là xác định nguồn gốc của những hiện vật mà còn phục dựng những kỹ thuật chế tác đã từng được sử dụng trong quá khứ. Ông Nghiêm Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lò Nung Hoàng gia cảnh Đức Trấn, cho biết.
2: Chúng tôi có thể thu thập và hệ thống hóa các thông tin một cách đầy đủ theo từng giai đoạn lịch sử. Thông qua đó, chúng tôi hy vọng có thể ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại để phục dựng, tái hiện những kỹ thuật chế tác gốm sứ cổ xưa. Chúng tôi ứng dụng công nghệ và các thiết bị hiện đại để phân tích, thu thập và khai thác dữ liệu. Quan trọng hơn, chúng tôi vận dụng những thông tin này nhằm cải thiện cuộc sống hiện đại của chúng ta.
1: Nếu khoa học giúp giải mã những giá trị của quá khứ, thì truyền nghề là cách để giữ những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ và phát triển. Năm 16 tuổi, nghệ nhân Chiêm Thiệu Lâm đến cảnh Đức Trấn để học nghề làm gốm. Sau nhiều thập kỷ gắn bó, ông phát triển phong cách riêng trên nền tảng kỹ thuật truyền thống, đồng thời cải thiện phương pháp tạo hình, mở rộng không gian sáng tạo cho người nghệ sĩ. Đến nay, ông đã có gần 200 học trò. Mỗi năm, xưởng gốm của ông đón hơn 30.000 sinh viên từ các trường cao đẳng nghề đến trải nghiệm thực tế. Không chỉ truyền dạy kỹ thuật, ông còn khuyến khích thế hệ trẻ thử nghiệm, đổi mới và đưa những ý tưởng mới vào sản phẩm. Nghệ nhân gốm Chiêm Thiệu Lâm cho biết.
2: Tôi tin rằng mỗi thời đại đều có cách hiểu riêng về câu nói nghệ nhân tụ hội từ muôn phương. Với ngày hôm nay, tôi cho rằng đó là sự hội tụ của những người trẻ và các nghệ sĩ tài năng tìm đến thành phố này, mang theo những ý tưởng, tư duy và góc nhìn mới mẻ. Bằng sự sáng tạo của mình, họ đang làm phong phú thêm nghệ thuật gốm sứ, tạo nên một diện mạo đa dạng, sinh động như một trăm hoa đua nở.
1: Vừa qua, UNESCO đã ghi danh khu di sản công nghiệp gốm sứ thủ công cảnh Đức Trấn của Trung Quốc vào danh sách di sản thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên một hệ thống sản xuất gốm sứ thủ công hoàn chỉnh được công nhận ở cấp độ toàn cầu. Từ những gia đình giữ nghề qua

0: qua nhiều thế hệ, những phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại đến các lớp học và không gian sáng tạo dành cho nghệ sĩ trẻ. Gốm Cảnh Đức Chấn đang mở ra một cách tiếp cận mới với di sản. Ở đó, truyền thống không được lưu giữ như một ký ức đứng yên, mà được trao truyền, nghiên cứu và sáng tạo qua mỗi thế hệ. Và chính sự tiếp nối ấy đang giúp nghề gốm nghìn năm tuổi tìm thấy sức sống mới trong đời sống đương đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, hành trình của tạp chí Văn hóa Quốc tế sẽ đưa chúng ta qua nửa vòng trái đất, từ Trung Quốc tới một trong những quốc gia phát triển nhất ở Trung Đông, đó là Qatar. Nơi đây, mỗi khi mùa hè đến, nhiệt độ luôn duy trì trên mức 40 độ C kèm theo độ ẩm cao. Dù vậy, nhịp sống vẫn tiếp diễn sôi động, mọi người vẫn đi làm, đi học, ra ngoài ăn uống, tập thể dục thể thao. Đó là bởi Qatar đã phát triển những giải pháp cực kỳ hiệu quả để chống chọi với cái nóng ở trình độ công nghệ rất cao. Chúng ta hãy cùng khám phá.
2: Trước thời kỳ phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, những cộng đồng người sinh sống ở vùng vịnh đã dựa vào trí tuệ cổ xưa để sinh tồn qua mùa nắng nóng. Ở Qatar, những ngôi nhà cổ được xây dựng với tháp đón gió là một hệ thống làm mát thụ động được thiết kế để đón những luồng gió dù là rất nhỏ để dẫn vào trong nhà. Giờ đây, với sự phát triển nhanh chóng, Qatar tiếp tục tìm cách cân bằng giữa hiện tượng đảo nhiệt đô thị và tham vọng phát triển của mình dựa trên công nghệ hiện tại. Nếu đến đảo Gewan, khu thương mại, bán lẻ và dân cư mới nhất của Qatar, mọi người vẫn có thể đi dạo với cảm giác dễ chịu, thoáng mát ngay giữa mùa hè oi bức. Ở đây, những mái che hình tán cây kèm theo cửa gió điều hòa được lắp đặt khắp nơi, không chỉ tạo bóng râm che nắng trực tiếp, mà còn giữ lại bầu không khí mát mẻ, tạo nên một khu rừng trong lòng đô thị. Ông Yasser Salah Al-Jaida, Chủ tịch Công ty Phát triển Hợp nhất UDC, đơn vị phát triển hạ tầng của hòn đảo cho biết.
3: Gewan tạo ra một giá trị cốt lõi mới về trải nghiệm, giải trí, ở khả năng đi bộ và rõ ràng là cả sự tiện lợi. Vì vậy, Gewan là cách mà chúng tôi, với tư cách là nhà phát triển, đang cố gắng cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và di sản, giữa sự sang trọng và trách nhiệm. Và điều làm nên sự nổi bật của Gewan trong mắt mọi người về cơ bản thì là một dự án phát triển hoạt động trong cả bốn mùa, nơi bất kỳ ai cũng có thể ghé thăm vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.
2: Tâm điểm trên đảo Gewan là đại lộ Crystal Walk, khu bán lẻ đạt kỷ lục Guinness là đại lộ mua sắm ngoài trời có điều hòa không khí lớn nhất thế giới. Rộng hơn 7.300 m², nhiệt độ nơi đây luôn được duy trì ở mức thấp từ 21 đến 23 độ C, ngay cả trong thời điểm đỉnh điểm của mùa hè. Tất cả đều nhờ vào hệ thống làm mát khu vực. Ông Yasser Salah Al-Jaida giải thích.
4: It was very important that we have
3: Điều rất quan trọng là chúng tôi phải đưa hệ thống làm mát khu vực trở thành một phần trong dự án của mình, bởi vì hiệu quả sử dụng năng lượng trở thành yếu tố quan trọng trong các vấn đề liên quan đến sự phát triển bền vững. Và những gì chúng tôi đã làm đó là thiết kế các khu phát triển thích ứng với khí hậu hiện có, như là hướng của các tòa nhà, bóng râm, khả năng di chuyển hay là không gian xanh, rồi cảnh quan, khu vực đi bộ.
4: Green spaces, landscaping, walkability.
2: Đằng sau kỷ lục thế giới của đảo Gewan là một tham vọng lớn hơn của Qatar, đó là tạo ra những nơi mà công nghệ có thể làm cho cuộc sống đô thị trở nên mát mẻ hơn, sạch hơn và bền vững hơn. Hệ thống làm mát của đảo Gewan là một trong năm hệ thống tại Qatar do công ty Qatarcool vận hành. Ông Muhyiddin Saik, giám đốc kỹ thuật của Qatarcool cho biết.
5: The main loop is between the plant.
3: Trong hệ thống làm mát của chúng tôi thì nước lạnh được tạo ra tại nhà máy làm mát khu vực và được lưu thông qua mạng lưới đường ống phân phối đến bộ trao đổi nhiệt bên trong tòa nhà. Vòng tuần hoàn thứ hai nằm ngay trong nhà máy kết nối giữa máy làm lạnh và tháp giải nhiệt. Đây là một vòng tuần hoàn mở, nơi mà nhiệt lượng được xả ra khí quyển thông qua quá trình bay hơi. Và vòng tuần hoàn thứ ba thì nằm trong chính tòa nhà của khách hàng, nơi mà họ tiếp nhận hơi lạnh từ bộ trao đổi nhiệt và phân phối ra toàn bộ tòa nhà.
2: Về tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống làm mát do Qatarcool phát triển giảm tới 40% năng lượng tiêu thụ so với phương pháp làm mát truyền thống. Tại nhà máy trên đảo Gewan, Qatarcool sử dụng các bể lưu trữ năng lượng nhiệt để tạo ra hơi lạnh vào các giờ thấp điểm với chi phí năng lượng thấp hơn, sau đó sử dụng hơi lạnh đã tích trữ vào ban ngày trong các giờ cao điểm. Với hệ thống làm mát khu vực giúp giải quyết cái nóng, Bài toán tiếp theo của Qatar là làm sao để giải pháp này hỗ trợ cho hoạt động tập luyện thể thao của người dân.

0: Và câu trả lời của kata rất đơn giản, đưa việc tập luyện vào trong nhà. Trên khắp kata hiện nay, các câu lạc bộ, chạy bộ và các trung tâm tập luyện đang tận dụng không gian rộng lớn có điều hòa trong nhà để khởi xướng một xu hướng mới. Thậm chí, phong trào chạy bộ trong trung tâm thương mại đang lan rộng đến mức các doanh nghiệp không kịp phát triển dịch vụ để đáp ứng nhu cầu. Một số người dân kata chia sẻ.
1: Trung tâm thương mại là nơi có điều hòa, được chuẩn bị tốt, sạch sẽ và an toàn. Việc chạy trong trung tâm thương mại đã xóa bỏ sự ngần ngại của một số người vốn thường lấy lý do là không thể chạy vì thời tiết không tốt. Tôi hy vọng là họ sẽ tiếp tục duy trì phong trào này vì nó mang lại cảm giác giúp cho bạn tận hưởng ngày mới từ sớm bằng các hoạt động lành mạnh.
0: Từ những tháp đón gió của những ngôi nhà cổ đến những đại lộ ngoài trời được làm mát bằng công nghệ hiện đại, cách kata ứng phó với cái nóng cho thấy một hành trình thú vị. Con người không chỉ tìm cách chống lại thiên nhiên mà còn học cách thích nghi với môi trường sống bằng sự sáng tạo của mình. Và trong một quốc gia mà mùa hè có thể trở thành thử thách lớn đối với đời sống thường nhật, những giải pháp ấy đang giúp người dân tiếp tục làm việc, vui chơi và duy trì một nhịp sống năng động ngay giữa vùng đất của nắng nóng khắc nghiệt.

0: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho tạp chí Văn hóa Quốc tế. Bây giờ mời quý vị thư giãn ít phút cùng bài hát Phố, sáng tác và thể hiện Tiến Minh. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.
1: Ngày phố sang mùa, ngày mưa trên phố, ngày đôi nhớ mơ.

0: răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng
3: không ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, được phát sóng định kỳ với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Thưa quý vị, cái răng, cái tóc là gốc con người. Từ rất lâu, cùng với việc coi trọng một hàm răng khỏe đẹp, người Việt cũng đã biết tìm đến những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên để chăm sóc răng miệng. Ngày nay, những kinh nghiệm truyền thống ấy đang được tiếp nối theo một cách khác. Thay vì tự tìm kiếm và sử dụng các nguyên liệu theo kinh nghiệm dân gian, người tiêu dùng có thể lựa chọn những sản phẩm chăm sóc răng miệng được nghiên cứu, sản xuất hiện đại nhưng vẫn khai thác những giá trị của dược liệu. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với xu hướng sống xanh đang được nhiều người quan tâm, chú ý hơn đến nguồn gốc thành phần và ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược trong các thói quen chăm sóc cá nhân hàng ngày. Tuy nhiên, khi kem đánh răng dược liệu ngày càng đa dạng, một câu hỏi cũng được đặt ra là cứ có thành phần thảo dược thì đã có thể yên tâm lựa chọn hay chưa? Đây cũng là điều mà chị Thu Hà ở Hà Nội băn khoăn khi muốn thay

0: thay đổi một số sản phẩm chăm sóc cá nhân của gia đình theo hướng ưu tiên thành phần có nguồn gốc từ tự nhiên, chị Hà chia sẻ.
1: Gần đây tôi bắt đầu ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, từ dầu gội cho đến kem đánh răng. Nhưng riêng kem đánh răng thì tôi thấy trên thị trường có rất là nhiều loại, thành phần cũng rất là khác nhau nên là khá khó chọn. Tôi muốn hỏi chương trình là với kem đánh răng thảo dược thì nên dựa vào đâu để biết sản phẩm đảm bảo chất lượng ạ?
0: Lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc thảo dược là một cách để đưa lối sống xanh vào thói quen chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Tuy nhiên, giữa rất nhiều sản phẩm trên thị trường, đâu là những tiêu chí giúp người tiêu dùng lựa chọn đúng và đảm bảo chất lượng? Mời quý vị cùng nghe tư vấn từ thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
2: Chúng ta biết rằng là thực ra thì các cái kem đánh răng từ thảo dược ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là nguồn gốc có được các cái cơ quan chức năng cấp phép hay không, có đầy đủ tính pháp lý của nó hay không. Thứ hai là có được sản xuất trên dây chuyền hiện đại không để đảm bảo chất lượng tốt không. Thứ ba là dược liệu đầu vào nó có đảm bảo sạch vệ sinh an toàn thực phẩm không. Khi đạt tới cả ba tiêu chí trên thì chúng ta thấy đó là chất lượng sản phẩm tốt.
0: Bên cạnh những tiêu chí về chất lượng, giá trị của một sản phẩm chăm sóc răng miệng từ dược liệu còn nằm ở việc lựa chọn và kết hợp các thành phần phù hợp, trong đó nano bạc và chiết xuất lược vàng là hai thành phần nổi bật, được ứng dụng để hỗ trợ chăm sóc răng nướu và giải quyết nhiều vấn đề thường gặp trong khoang miệng. Vậy, sự kết hợp giữa nano bạc và lược vàng mang lại những lợi ích cụ thể như thế nào? Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải sẽ phân tích ngay sau đây.
2: Các cái loại thảo dược có thể giúp hỗ trợ cải thiện như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, rồi loại trừ các cái mảng bám ở trên răng, đó là kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng. Nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ bé, từ 1 đến 100 nanomet, có tinh chất mà kháng khuẩn mạnh, giúp làm sạch cái mảng bám. Rồi cái lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc, hỗ trợ tăng sức đề kháng, bảo vệ nếu là tốt. Cả hai loại dược liệu này có cái tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng và khử mùi hôi ở trên miệng.
0: Sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng mà chuyên gia vừa phân tích cũng chính là điểm nổi bật trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu làm sạch răng miệng hàng ngày, vừa phát huy những ưu thế của các thành phần dược liệu trong chăm sóc và bảo vệ răng nướu. Trong đó, nano bạc với kích thước siêu nhỏ từ 1 đến 100 nanomet có đặc tính kháng khuẩn, giúp làm sạch sâu, hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn và làm sạch mảng bám trong khoang miệng. Kết hợp cùng chiết xuất lược vàng với đặc tính thanh nhiệt, làm dịu và chăm sóc nướu lợi. Sản phẩm góp phần hỗ trợ cải thiện các vấn đề thường gặp như nhiệt miệng, viêm lợi, hôi miệng hay răng nhạy cảm. Với sự kết hợp này, kem đánh răng dược liệu Thái Dương giúp làm sạch khoang miệng, giảm mảng bám và duy trì hơi thở thơm mát. Đây cũng là một lựa chọn phù hợp cho những ai muốn ưu tiên thành phần dược liệu trong hành trình hướng tới lối sống xanh. Quý vị có thể tìm mua kem đánh răng dược liệu Thái Dương tại các hệ thống nhà thuốc và siêu thị trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn thêm về sản phẩm. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương hỗ trợ làm sạch mảng bám, ngừa sâu răng và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
8: Các biên tập viên Lê Thu và Duy Quyền rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.
9: Chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều niềm vui để có thêm năng lượng chào đón tuần mới và đừng bỏ qua những nội dung của chương trình hôm nay.
8: Tùng Dương từ chiếc giường là sân khấu tuổi thơ đến concert tại sân vận động quốc gia.
10: Những thực phẩm này ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ và làm tăng nguy cơ béo phì. Nhưng trẻ thường đòi mua, vì vậy những sản phẩm này không nên được bán gần trường học. Chính phủ cần đưa ra những biện pháp hạn chế và ngăn việc bán những sản phẩm này.
9: Ấn Độ siết chặt bán đồ ăn không lành mạnh quanh trường học.
8: Nhìn lại những sự kiện văn hóa xã hội trong nước đáng chú ý trong tuần.
9: Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức thời sự đáng chú ý.
8: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1,

0: tiếp xúc cử tri ở các phường Ô Trợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Thông tin chi tiết về hội nghị sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình Thời sự 18 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 367 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Theo quy định mới, hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Nghị định cũng quy định mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi không nêu rõ xuất xứ nguồn tin khi đăng phát trên báo chí có sử dụng thông tin do cơ quan tổ chức người có thẩm quyền có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.
0: Hôm nay tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình Cờ Tổ quốc gửi chọn niềm tin. 400 lá cờ Tổ quốc, 120 ảnh chân dung Bác Hồ đã được trao cho các ngư dân, đồng thời 20 suất quà được trao cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân trên địa bàn. Các hoạt động nhằm hưởng ứng hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động.
1: Từ hôm nay, Sở Xây dựng Hà Nội bắt đầu thí điểm giảm tốc độ tối đa ở làn ô tô sát giải phân cách giữa cầu Nhật Tân từ 90 km/h xuống còn 80 km/h, áp dụng trong 6 tháng. Nhiều tài xế di chuyển qua cầu chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Một số thời điểm xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các mốc khoảng cách vừa được lắp đặt trên cầu Nhật Tân không phải là việc thiết lập thêm hệ thống biển cấm hoặc biển hiệu lệnh nhằm mục đích xử phạt người tham gia giao thông.
0: Theo kế hoạch, sáng mai 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch tờ hồ sơ vụ án, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số 65 bị cáo, có 48 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác. Có tổng số 19 bị cáo đang tại ngoại, 46 bị cáo bị tạm giam.
1: Tin thế giới, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo Liên minh châu Âu đang giải ngân 710 triệu euro để hỗ trợ những người dân chịu ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng, thiên tai hoặc xung đột, trong đó phần lớn dành cho châu Phi. Trong tuyên bố gửi tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bà von der Leyen nhấn mạnh các cuộc xung đột thời tiết khắc nghiệt và chi phí sinh hoạt gia tăng đang làm xáo trộn cuộc sống của nhiều người trên toàn cầu. Với gói viện trợ này, EU sẽ hỗ trợ các cộng đồng bị di rời trên khắp châu Phi cũng như các cộng đồng tiếp nhận họ.
0: Trong bối cảnh đợt nắng nóng tại dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hàng nghìn gia đình tị nạn sống trong các lều trại tạm bợ đang phải đối mặt với điều kiện sống ngày càng khắc nghiệt. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với người tị nạn tại Gaza càng thêm trầm trọng do các lệnh hạn chế nghiêm ngặt của Israel đối với việc đưa nước sạch, nhu yếu phẩm và vật liệu tái thiết vào khu vực này. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, biển trở thành lựa chọn duy nhất để họ trốn chạy cái nóng thiêu đốt.
3: Chúng tôi thường ra bờ biển ngồi khoảng một tiếng rồi mới quay lại lều. Ngày nào cũng lặp lại chu kỳ mệt mỏi này. Tôi bơi dưới biển và vã nước lên người để làm mát, nhưng cái nóng khủng khiếp lại nhanh chóng quay trở lại. Chúng tôi không có nơi nào khác để tránh nóng ngoài bãi biển, nhưng nước biển ô nhiễm vì nước thải. Hôm qua tôi đưa bọn trẻ ra biển, nhưng chỉ ở đó được 10 phút rồi phải đi về.
2: Tình cảnh trớ trêu của gia đình anh Mohammed cũng là bức tranh chung của hàng trăm nghìn người tị nạn tại dải Gaza hiện nay.
1: Singapore đã chính thức trở thành một xã hội siêu già với 21,4% công dân ở độ tuổi từ 65 trở lên, tăng so với mức 20,7% của năm 2025 và 13,7% của một thập kỷ trước. Điều đó được khẳng định sau khi Singapore vượt qua ngưỡng định nghĩa của Liên Hợp Quốc về xã hội siêu già, nơi có tối thiểu 21% dân số ở độ tuổi 65 trở lên.
0: Hơn 10.000 binh sĩ cùng 1.000 phương tiện đã được điều động trên toàn Thái Lan để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng vì đợt mưa lớn và ngập lụt diện rộng. Cục khí tượng Thái Lan cho biết hôm nay mưa lớn tiếp tục diễn ra tại khu vực phía Tây, vùng đồng bằng Trung Bộ, trong khi mưa tại khu vực vùng thủ đô Bangkok và miền Đông bắt đầu có xu hướng giảm. Cơ quan này khuyến cáo người dân tránh đi vào các vùng trũng thấp và các tuyến đường dễ bị ngập lụt, đồng thời đề nghị tàu thuyền nhỏ ở các khu vực Bắc Vịnh Thái Lan và biển Andaman

0: tiếp tục neo đậu bờ cho đến hết ngày mai 28 tháng 9.
1: Giới chức Indonesia cho biết nước này đã quyết định kéo dài chiến dịch tìm kiếm cứu nạn thêm 7 ngày nhằm tìm kiếm 71 người vẫn đang mất tích trong vụ chìm phà trên biển Java cách đây 2 tuần. Đến nay, số người thiệt mạng trong thảm kịch này đã tăng lên 64 người. Tại Indonesia, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trên biển thường được triển khai trong 7 ngày, song có thể gia hạn nếu cơ quan chức năng nhận định vẫn còn khả năng tìm thấy nạn nhân.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Còn bây giờ mời quý vị gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng đêm 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, Bắc Bộ khả năng có không khí lạnh yếu lệch đông gây mưa rải rác. Còn từ nay đến ngày 1 tháng 10, Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội vẫn duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Từ ngày 1 tháng 10, thời tiết có xu hướng chuyển sang nhiều mây và xuất hiện mưa rông, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, cao nhất 31 đến 32 độ. Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10, trời nhiều mây có mưa rông, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Đến khoảng ngày mùng 4 tháng 10, thời tiết nhiều mây có mưa mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, cao nhất 31 độ. Trung Bộ và Nam Bộ sẽ chuyển sang giai đoạn giảm mưa, mưa ít hơn so với những ngày qua. Tại Trung Bộ, từ nay đến ngày 20 tháng 10, có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, khoảng từ 15 đến 30%. Tuy nhiên, khu vực này vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa và mưa to.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Chat với người nổi tiếng.
1: Chat với người nổi tiếng.
2: Như đã giới thiệu, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Hải Quân trò chuyện với ca sĩ Tùng Dương về live concert Bay về phía mặt trời tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội vào tối 19 tháng 12 tới.
3: Xin chào và cảm ơn Tùng Dương đã dành thời gian quý báu đến với studio của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay.
4: Tùng Dương chào Quân, Tùng Dương gửi lời chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi VOV1.
3: Trước hết thì xin chúc mừng Tùng Dương với dấu mốc là nam ca sĩ đầu tiên tổ chức concert cá nhân tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào đêm 19 tháng 12 tới. Xin hỏi vui là một người vốn thích tiên phong như anh đấy, có chút sốt ruột rằng là nếu mà chưa làm ngay thì sẽ có một đồng nghiệp nam khác sẽ chiếm mất vị trí ấy hay không? Hay là có cái điều gì quan trọng hơn khiến cho Tùng Dương quyết định là phải làm ngay lúc này và phải là sân khấu ngoài trời với 5 vạn khán giả?
4: Trái lại, nếu mà ai làm được trước Tùng Dương thì Tùng Dương rất là mừng, bởi vì đấy là những cái thành tựu của mỗi người, và mừng vì một nền âm nhạc Việt Nam với cái công nghệ đang rất là phát triển và hội nhập, cũng như là một cái vận hội rất là tốt để chúng ta có thể sánh vai với khu vực và các nước. Nếu mà chưa ai làm trước đó thì ngoài Mỹ Tâm còn giọng nam mà là Tùng Dương đầu tiên thì đấy là một cái điều vinh dự của Tùng Dương và cũng là nỗ lực. Vì Dương cũng hy vọng rằng đến ngày đến tháng thì cái thông điệp Bay về phía mặt trời được truyền tải đến mọi người một cách rất là đúng lúc. Dương cảm nhận thông qua cái chuyến hành trình âm nhạc của mình, có những cái lúc thăng trầm, có những cái lúc chúng ta sống tích cực, chúng ta hướng về những cái điều đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất trong cuộc sống này. Và với mặt trời của Tùng Dương chính là đất nước, chính là quê hương, chính là gia đình, chính là cộng đồng, và chính là những cái sự sáng tạo trong nghệ thuật để mà mình mong muốn rằng sau này từ một cái người được truyền cảm hứng rất nhiều, mình cũng truyền cảm hứng lại cho rất là nhiều những người khác ngoài kia. Chẳng có ai có thể bay được đến mặt trời cả. Mặt trời trong tâm của mỗi người thôi. Thì đấy là cái điều mà Dương muốn nhắn gửi một cái thông điệp tới tất cả mọi người. Chúng ta đều có một mặt trời trong tâm tưởng của mình. Mặt trời đây chính là lý tưởng. Mặt trời chân lý trói qua tim.
3: Dạ vâng, nhưng mà rõ ràng là cơm áo thì không bao giờ đùa với khách thơ cả. Mà một concert sân vận động thì lại càng không thể chỉ làm bằng cảm hứng hay là mơ ước. Và ngay cả nhiều siêu sao quốc tế mới đây và sắp tới thì cũng chỉ lựa chọn đi tour ở quy mô arena, tức là nhà thi đấu cỡ 1 vạn cho đến 2 vạn khán giả mỗi đêm thôi. Vậy thì Tùng Dương và ekip đã dựa vào những cái tính toán nào về kinh phí này, về lượng người sẵn sàng mua vé và cả cái mức rủi ro có thể chấp nhận để mà đi đến quyết định này? Và trong cái bảng dự toán ấy đấy, thì đâu sẽ là những cái khoản mà anh nhất quyết không cắt, kể cả khi phải tự thu hẹp một cái tham vọng khác?
4: Bản tính của Dương từ trước giờ rất là quyết liệt, làm gì là sẽ làm đến nơi đến chốn, chưa bao giờ bỏ cuộc những khó khăn. Nhưng mà đương nhiên là lần này sẽ thách thức nhiều hơn, là bởi vì là từ quy mô khán giả 5.000 trong nhà hát bây giờ lên tới hàng 5 vạn, tức là gấp 10 lần lên. Phải có rất là nhiều những cái quy trình, chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Thì Tùng Dương và ekip cũng sẽ rất là nỗ lực, ít nhất là có đến gần 1.000 nhân sự sẽ giúp cho Tùng Dương để có thể thực hiện được cái ước mơ này. Thì Dương nghĩ giọng hát của mình cũng rất là phù hợp với cái tinh thần hào sảng, epic, với những bản hòa âm, bản phối khí của Nguyễn Hữu Vượng. Và Dương đã có những cái trải nghiệm nhất định đó trong những cái live concert như là Tổ quốc trong tim này, Âm vang Tổ quốc này, hay là mới đây là ASEAN Cup. Thì Tùng Dương được chọn hát để vinh danh bóng đá Việt Nam và vinh danh bóng đá khu vực. Đấy là một cái lựa chọn mà Dương nghĩ là đang rất phong thủy đối với Tùng Dương. Và hy vọng rằng là thôi, ở liều thì gặp lành.
3: Dạ vâng, với một cái đêm diễn kéo dài khoảng từ 2 cho đến 3 giờ đồng hồ thì hát được những cái nốt khó mới chỉ là một phần thôi. Còn cần phải giữ sức này, giữ cảm xúc, và quan trọng nhất đó là giữ được khán giả ở lại với mình. Vậy dự kiến với gần 40 tác phẩm sẽ được sắp xếp ra sao ạ? Để mà có cả những cái bài mà mọi người mong chờ cho đến những khám phá mà Tùng Dương thật sự là tâm đắc.
4: Dương hy vọng là tiếng hát của mình sẽ mang cái tinh thần hiệu triệu, như là giúp cho tất cả mọi người cùng hòa giọng và xích lại gần nhau hơn, trao cho nhau những cái tình yêu thương từ cộng đồng, và chúng ta lan tỏa cái điều đó bằng âm nhạc. Thì cái điều đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Nếu như mà tất cả 50.000 khán giả mà hát cùng với Tùng Dương những bài hát Ôi quê tôi, Con cò, Một vòng Việt Nam, hay là mới đây là nhất là những bài hát nhạc trẻ như là Tái sinh, Bay về phía mặt trời, mang tinh thần trẻ trung, sôi động, và nó cũng rất là phù hợp ở sân vận động Mỹ Đình. Bạn là Quân hỏi là bao nhiêu phần trăm là háo hức và bao nhiêu phần trăm là lo lắng. Thì Dương là chỉ lo lắng nhất thời tiết thôi. Trời khô, không có mưa, có lẽ là đấy là một cái điều tuyệt vời nhất bóng trời đã ban cho Tùng Dương. Hy vọng là vậy.
3: Dạ vâng, rõ ràng là Tùng Dương thì đã đứng ở trên rất nhiều các sân khấu rồi. Vậy nhưng mà cùng một bài hát, cùng ca sĩ, thế nhưng mà khi hát ở Cung Văn hóa Hữu Nghị thì khác với nhà hát lớn và khác với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, và chắc chắn là càng khác với sân vận động Mỹ Đình. Vậy sau 14 đêm nhạc cá nhân thì Tùng Dương đã đúc rút được những cái kinh nghiệm quý báu nào, và có điều gì phải nghĩ lại từ đầu hay không khi mà thực hiện concert

0: bay về phía mặt trời.
1: Có điều gì nghĩ thì Dương sẽ phải điều chỉnh cho live concert thứ 15. Và thật ra thì ekip Rồng Việt Entertainment của Tùng Dương thì cũng đã thực hiện 14 live concert lần trước. Và lần này thứ 15 thì chúng tôi hy vọng là vẫn phải luôn luôn chứa đựng những cái thông điệp dù ở sân khấu nào. Sau một cái đêm diễn sau đó thì đọng lại trong khán giả sẽ là gì? Âm thanh ánh sáng này, chất giọng của ca sĩ này, nội lực này, thể hiện này, hay là còn thông điệp gì nữa không thì chắc chắn là phải có thông điệp thông qua âm nhạc chứ không đơn thuần là chỉ là một buổi giải trí. Dương cũng hy vọng rằng là đưa những cái thông điệp nhân văn, yêu quê hương đất nước con người Việt Nam và tự hào dòng máu Việt, chúng ta nhìn về tương lai với những gì mà nó tươi sáng nhất, khát khao bay về phía mặt trời.
0: Dạ vâng, và nhắc tới concert cá nhân ở sân Mỹ Đình thì như Tùng Dương cũng vừa nhắc đến ấy, và chắc chắn là công chúng cũng sẽ nhớ ngay đến Mỹ Tâm là nữ ca sĩ duy nhất ở Việt Nam đã từng hai lần làm live show tại đây. Và được biết là mới đây thì Tùng Dương và Mỹ Tâm đã có một cuộc hội ngộ khá thú vị tại nhà hát Hồ Gươm.
2: Ở đỉnh luôn.
0: Rất là nhiều khán thính giả muốn biết là họa mi tóc nâu và nam danh ca Con Cò đã kịp nói với nhau những gì. Và Mỹ Tâm có chia sẻ kinh nghiệm hay là một lời nhắc nào khiến cho Tùng Dương cảm thấy rất là tâm đắc khi mà chuẩn bị cho concert để đời sắp tới ở sân Mỹ Đình?
1: Mỹ Tâm thì là một người nghệ sĩ rất là đáng yêu và rất là quý trọng đồng nghiệp. Chúng tôi cũng không phải là quá thân thiết đâu, nhưng mà mỗi lần gặp nhau ấy, chúng tôi đều dành cái sự quan tâm và khích lệ nhau. Khi mà gặp Tùng Dương thì lúc nào cũng gọi Tùng Dương là anh, mặc dù là Tùng Dương kém tuổi Tâm, có thể mặt hơi dừ, cho nên là Mỹ Tâm luôn luôn yêu ái gọi là anh. Và chúng tôi gặp thì lần này thì nhân cái cơ hội là Tùng Dương đã xin vía Mỹ Tâm ngay, để mà Mỹ Tâm làm cái người nghệ sĩ duy nhất đến bây giờ đã thực hiện mấy đêm liền ở sân vận động Mỹ Đình rực rỡ. Thì cô có nói là chỉ có 30 phút đầu thì hơi mưa, nhưng mà đương nhiên là cũng hy vọng cái trận mưa ở tháng 12 nó chỉ là rất là nhỏ thôi, mưa lất phất thôi. Thôi thì cũng chỉ biết mong ông trời sẽ phù hộ cho mình. Thể lực của mình thì vẫn đang tập gym hàng ngày, một tuần 5 lần, và cũng sắp được 6 múi rồi. Chứ phải 6 múi chậm 1 ạ.
0: Và nhắc đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì chúng tôi cũng muốn trở lại với concert Tổ quốc trong tim vào tháng 8 năm ngoái, khi mà Tùng Dương hát viết tiếp câu chuyện hòa bình giữa một biển người và cờ đỏ sao vàng.

0: Vâng, chúng tôi muốn hỏi Tùng Dương là một biển người với 5 vạn khán giả cùng hòa giọng viết tiếp câu chuyện hòa bình cùng với anh, thì đó có phải là khoảnh khắc mà giấc mơ làm một concert riêng ở Mỹ Đình nó trở nên thôi thúc hơn bao giờ hết ở trong Tùng Dương hay không? Hay là cái ý nghĩ ấy nó đã theo anh từ trước đó lâu rồi?
1: Nó đúng cả hai đấy quân ạ. Thứ nhất là mình cũng mong muốn là tiếng hát của mình được vang lên ở những cái sân khấu rất lớn, như một cái tinh thần hiệu triệu để mà trao những cái năng lượng tích cực nhất cho nhau. Dương cũng mong muốn nhận từ khán giả những cái năng lượng từ khán giả, và khán giả cũng được nhận từ Tùng Dương một cái năng lượng về cái tinh thần yêu quê hương đất nước được trải dài trong cái tiếng hát của mình cũng như là cảm xúc của mình mang tới. Thế thì Tổ quốc trong tim cũng là một trong những chương trình mà Dương đã cảm nhận rõ nét được cái tinh thần của cả một tập thể, cả một cộng đồng đang 50.000 người đã hòa theo. Và biển người phải nói thực sự là cảm xúc nó rung lên vì sung sướng và một cái sự biết ơn nữa của Tùng Dương trong tác phẩm của Nguyễn Văn Trung, người bạn rất là thân thiết với Tùng Dương, thì Dương cảm thấy là lại càng thôi thúc mình hơn để mà lại được tiếp tục thăng hoa ở những cái concert. Mình lại ước gì đây là cái sân khấu của riêng mình, của cá nhân, của cái concert của riêng mình, thì thôi đến lúc mình phải bắt tay làm rồi, và đang ở cái thời điểm sung sức nhất của cuộc đời, thôi cố gắng hát 5-10 năm nữa rồi lại đi truyền nghề thôi.
0: Vâng, có thể thấy là cái dư âm của tiết mục này rất là lớn, và điều đó thì cũng có nghĩa là khán giả cũng rất là dễ mang theo những cái ký ức ấy khi mà trở lại sân Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 12 tới đây. Vậy thì cùng với đạo diễn âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, anh sẽ muốn tiếp nối cái cảm xúc tự hào và biết ơn đó ở trong Bay Về Phía Mặt Trời như thế nào, và với những cái ca khúc quê hương đất nước đã quá quen thuộc đấy, thì hai anh đang tìm điều gì mới ở trong âm nhạc để mà khán giả thực sự rung động kể cả khi không có những cái cảnh tượng hoành tráng hỗ trợ?
1: Nhắc tới Tùng Dương và Hữu Vượng, khi mà cộng tác với nhau thì chúng tôi đều mang đúng một cái tinh thần là rất là epic, hào sảng, phóng khoáng và tự do. Đương nhiên là theo tính chất của tác phẩm mà nó cuồn cuộn, nó trào dâng như là viết tiếp câu chuyện hòa bình, thì

0: nó phải đúng cái tinh thần như thế. Còn những cái tác phẩm là ví dụ như là Quê Nhà Mẹ Tôi thì lại như là những cái lời ru thực sự, thì Dương nghĩ rằng là không nhất thiết là tất cả chương trình mà căng từ đầu đến cuối thì cũng làm cho người ta, làm cho khán giả rất là mệt, đúng không? Chúng ta vẫn còn những cái điểm ngừng nghỉ cũng sẽ đến theo cái phần biên tập của Tùng Dương, có những cái lúc thăng, lúc phải trầm lại và lúc tĩnh lại một tí để chúng ta cảm nhận thật là xúc động. Có những cái giây phút mà chỉ cần một giây phút xúc động thôi, đó là một cái điều rất là giá trị cho cái concert của mình. Chẳng hạn như là cái năm Tùng Dương tổ chức live concert Human ấy, cũng rất nhiều bài hát căng vì trong cái live show đó là toàn bài hát nhạc rock, máu lửa. Nhưng mà có một cái khoảng nghỉ rất là tuyệt vời, đó chính là khi Tùng Dương cất lên bài hát Cơn Mưa Tháng Năm cùng với cái visual có sự có mặt của
1: cố
0: nhạc
1: nhạc
0: sĩ
1: sĩ
0: Trần
1: Trần
0: Lập, thì đấy cũng là một trong những cái khoảnh khắc có lẽ là đẹp nhất trong live show đó.
2: Rồi

0: Dương hy vọng rằng là mỗi cái live show của mình cũng sẽ có 1 đến 2 khoảng dung cảm xúc như vậy, Dương sẽ mang tới cho khán giả cộng hưởng như vậy. Nếu mà được khán giả khóc theo mình nữa thì có mà hạnh phúc nữa.
1: Dạ vâng, và nhắc đến chủ đề của concert là bay về phía mặt trời, có lẽ là một số người sẽ liên tưởng ngay đến lời bài hát ở trong ca khúc là Con Cò, đã gắn với tên tuổi của Tùng Dương. Vậy nhưng mà bay về phía mặt trời thì cũng là tên một ca khúc mới của nhạc sĩ Gen Z Đỗ Hoàng Long vừa được Tùng Dương chọn để trình diễn tại sân khấu Pháo Hoa Quốc tế ở Đà Nẵng mới đây.

0: Thượng sĩ Tùng Dương ạ, Bay Về Phía Mặt Trời đã chạm vào anh ra sao để mà cái tên gọi ấy nó trở thành chủ đề của concert, đồng thời cũng là tên album sắp phát hành?
1: Nó luôn luôn là một cái gì nó nhìn về phía trước, một tinh thần vị lai và một cái tinh thần mà nó tươi sáng. Chúng ta vẫn có một cái khát vọng để chúng ta cống hiến cho đất nước, cho chính bản thân mình, những sự nghiệp nó rực rỡ. Một câu nói mà các bạn đã một cái rất là trend là nếu cả đời không rực rỡ thì sao. Thì Tùng Dương đã phát hành cái MV này với một cái tinh thần là cũng chia sẻ, cũng như là một câu hỏi để chúng ta chiêm nghiệm, nhưng cũng không cần phải câu trả lời. Câu trả lời sẽ là của mỗi người, mọi người sẽ tự lựa chọn cho mình một câu trả lời là có cần phải rực rỡ hay không, hay rực rỡ theo cách nào. Và chúng ta có những cái sự rực rỡ nó rất ngọt ngào, nó rất lấp lánh, nhưng cũng có những cái sự rực rỡ nó rất là thầm lặng. Đấy, thì xung quanh ta thì có rất nhiều trường hợp những người, con người họ chọn cái cách tỏa sáng một cách thầm lặng, thì cái sự tỏa sáng của họ cũng là sống một cuộc đời rất rực rỡ. Chúng ta chỉ cần là thấy những hình ảnh cứu người, giúp đỡ người và giang tay chia sẻ với cộng đồng lúc hoàn cảnh, lúc hoạn nạn khó khăn, hoặc trách nhiệm với cộng đồng như là một người nghệ sĩ, với cái hình ảnh, cái sứ mệnh cao đẹp của người nghệ sĩ không chỉ là hát mà còn là chia sẻ, chung tay với cộng đồng, thì Dương nghĩ rằng là đấy mới là cái sự rực rỡ, nó nằm trong những cái bạn cống hiến, chứ không phải là chỉ mặc một bộ trang phục đẹp lấp lánh để chỉ biểu diễn, nhận được chàng vỗ tay tán thưởng của quý vị khán giả, thì đó là rực rỡ. Hay là thăng hoa, nó chỉ là rực rỡ trên sân khấu thôi, còn những rực rỡ ở đây thì Dương nghĩ rằng chính là cái lý tưởng của mỗi người. Và xin chúc cho tất cả quý vị khán giả sẽ luôn luôn có những lý tưởng của mình, mà lý tưởng chính là mặt trời, và chúng ta sẽ luôn luôn là những con người mạnh mẽ, vượt qua được mọi những cái chông gai bão táp của cuộc sống.
0: Dạ vâng, qua quan sát thì gần đây công chúng có nhận thấy là Tùng Dương có vẻ như là rất là thích cộng tác cùng với các nghệ sĩ trẻ. Sau Tăng Duy Tân hay là Double Tutti ở concert thứ 14 vừa rồi, thì hai cái tên khách mời đầu tiên của concert thứ 15 vừa được công bố, đó là

0: nhạc này, tự biểu diễn này, tự vận động, tự đi tour. Các bạn giỏi lắm. Những trường hợp như các bạn trẻ như là Mỹ Anh này, The Grady này, rồi là Phùng Khánh Linh thì không hẳn là Gen Z nhưng mà cũng gần gần gần với Gen Z rồi, nhưng mà cô ấy cũng nổi tiếng với một cái sự rất là nỗ lực của mình để cuối cùng cũng chạm tới cái thành công. Và bây giờ thì vé là mở bán trong vài phút là đã sold out rồi, cả một cũng là hàng vạn khán giả. Thế thì Dương nghĩ là các bạn đã chứng tỏ được cái năng lực của mình và chúng tôi phải học hỏi từ Gen Z rất là nhiều, được đứng chung sân khấu với các bạn để tiếp từ cái năng lượng của tuổi trẻ. Và cái khoảng cách của các thế hệ nó sẽ không còn nữa. Thế đương nhiên là vẫn còn ba khách mời nữa để Tùng Dương tôn vinh. Bởi vì Tùng Dương mời là Tùng Dương tôn vinh họ rồi và ghi nhận họ. Và ba con người nữa thì đương nhiên là cũng sẽ có người gắn bó với Tùng Dương và sẽ có người cũng lần đầu hát với Tùng Dương. Thôi cứ chờ, chờ tiếp để ekip sẽ dần dần bật mí, hé lộ. Và Dương cũng hy vọng rằng là dù hát với những người gạo cội hay là hát với những người nghệ sĩ trẻ thì cũng sẽ mang được những cái tinh thần đúng nhất, chân thực nhất tới mọi người thông qua âm nhạc. Và những bài hát mới mà Phùng Khánh Linh viết cho Tùng Dương, bài hát Hai Kẻ Lang Bạt này và bài hát Vạn Dặm Xa Vạn Dặm, hai bài hát rất là nghệ sĩ tính của Linh và nó cũng rất là phù hợp với cái phong cách của Tùng Dương.
1: Vâng, có một thính giả thì đặt câu hỏi rất là cụ thể, đó là concert của anh Tùng Dương có bắn pháo hoa nhiều và đẹp như là concert của Blackpink ở Mỹ Đình cách đây 3 năm không ạ?
0: Có muốn biết là có cái màn bắn pháo hoa hay không thì phải chờ tới lúc đấy và hy vọng là sẽ có mặt bạn ở đấy để được tận hưởng, chứng kiến. Chắc chắn là sẽ có những điều đặc biệt hơn cả pháo hoa nữa cơ.
1: Trong thời gian gần đây thì nhiều người đã biết thêm hình ảnh một Tùng Dương rất là gần gũi qua những cái bản cover như là Ai Chung Tình Được Mãi này, E Là Không Thể hay là Thiệp Hồng Sai Tên. Vậy nhưng mà những cái fan cứng lâu năm của Tùng Dương ấy thì vẫn rất là nhớ Thể Đơn Bào, Ly Ti hay là những Ô Màu Khối Lập Phương đầy biến báo và ma mị. Vậy thì khi mà chọn bài để mà hát ở sân vận động ấy thì Tùng Dương sẽ cân bằng những cái mong đợi ấy ra sao và có cái đề nghị nào dù biết là sẽ làm khán giả thích thú thế nhưng mà cá nhân anh vẫn phải từ chối bởi vì không thấy hình ảnh của chính mình ở trong đó?
0: Thật ra thì mình sẽ dựa trên một cái tổng thể gồm 4 chương: Quê Hương Đất Nước riêng, Tình Ca riêng và chương Ánh Sáng, rồi là chương Avantgarde của chính mình. Chương nào cũng sẽ có những bài hát mà sẽ phù hợp với các đối tượng khán giả nghe. Và đương nhiên là đúng như là Quân vừa nói thì cũng là một cái mà Tùng Dương cũng hơi chăn trở. Có những bài hát cứ nâng lên đặt xuống, một bài hát mà mình rất là yêu nhưng mà mình sợ rằng là ra số đông không biết công chúng có đón nhận hay không. Và thường là trong những cái phần avant-garde nhất, phần đương đại nhất của mình ấy, là mình nhất ấy, bao giờ không gian nó cũng trùng xuống so với những cái phần khác mà Quân vừa nhắc đến. Thế thì thôi thì quý vị hãy tới để cùng thưởng thức, chia sẻ, chiêm nghiệm với một chân dung Tùng Dương sẽ đầy đủ nhất mà không thiếu cái nào và thiếu cái nào cả. Và sẽ có đầy đủ các bài hát mà bạn vừa kể. Hay là bạn còn nhắc tới bài Trời Và Đất của Tùng Dương cũng rất là hay, mà cũng là một bài mà Dương nghĩ là Dương mình sẽ hát trong chương trình này
1: rất là
0: bởi vì
1: hợp.
0: Nó rất là phù hợp và khi mà hát ở ngoài trời thì lại càng phù hợp.
1: Vâng, một không gian mênh mông của 5 vạn khán giả. Nãy giờ chúng ta nói rất là nhiều về một cái sân khấu lớn, một cái sân khấu khổng lồ ở Mỹ Đình rồi. Bây giờ thì xin Tùng Dương có thể đưa mọi người trở về một cái nhà hát đầu tiên của mình. Đó chính là chiếc giường thủa ấu thơ đấy ạ. Đã được căng rèm rideau với những khán giả bên dưới chỉ là vài người bạn và gia đình thôi. Tùng Dương có thể kể lại một cái buổi diễn khi đó mà mình nhớ nhất.
0: Ngày xưa là hát là hay bắt chước các nghệ sĩ, cứ nghe qua băng đài bố mẹ gửi về đấy. Bố mẹ sống ở nước ngoài mà. Thế là gửi, lúc thì gửi ban nhạc ABBA, lúc thì gửi Michael Jackson, lúc thì Whitney Houston, xong rồi lúc Celine Dion, rồi Mariah Carey, rất là nhiều các danh ca. Và kể cả tiếng Nga nữa, Anna Bugachova này. Dương nghĩ là đúng là cả cuộc đời mình, bố mẹ đã trang bị cho mình một cái hành trang về nghệ thuật. Bé xíu này thôi mà đã nghe nhạc quốc tế rồi. Mình không hiểu ngôn ngữ của họ, nhưng mình biết họ hát rất hay. Và cứ đứng trước hát, kể cả hát bài đàn xếu, bắt chước chị Hồng Nhung. Ngày xưa chị Hồng Nhung hát bài đàn xếu bằng tiếng Nga mà. Đại khái ngày xưa đã hát tiếng Nga. Thế xong rồi cũng mở vé concert cho các bạn hồi đấy. Concert là bà chị của Tùng Dương là nhạc sĩ Nhận Phú. Chị lấy cái bát này, cái đũa này, rồi là cái chõ xôi ấy, và lấy cái đôi đũa để gõ vào cái chõ đấy. Và nó phát ra tiếng động như là ban nhạc ấy. Và Tùng Dương cứ thế là hát thôi, cứ nhớ bài nào hát bài đấy. Là rèm sân khấu lúc đấy chính là rèm rideau của trên giường. Khán giả ngồi chỉ có 3 bạn ngồi dưới thôi. Hát hát đến say mê, không mở mắt ra, đến lúc mở mắt ra không thấy bạn nào ngồi dưới được. Tôi nghĩ là những cái tháng ngày đấy nó rất là đẹp. Và đúng là bắt đầu cho một cái con người mà yêu âm nhạc từ bé trong một bầu khí quyển của giáo dục và âm nhạc, là bởi vì bố thì là giáo viên Nga văn, chị của bố tức là mẹ nuôi của Tùng Dương thì một bác là giáo viên văn của một bác.

0: là giáo viên lý mà khắt khe lắm, nhưng mà cũng vẫn tạo điều kiện cho con cháu mình yêu nghệ thuật giống như ông cố nhạc sĩ Trần Hoàn của mình. Có lẽ là vẫn là thừa hưởng gen để sau này mà Tùng Dương hay là Tăng Duy Tân đều là những con cháu dòng họ Nguyễn Tăng đều theo được nghệ thuật và thực hiện ước mơ ca hát cũng từ những cái chuỗi ngày ấu thơ như vậy.
1: Vâng, và nếu như mà cậu bé năm ấy được nhìn thấy hình ảnh của Tùng Dương hôm nay chuẩn bị bước ra sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì anh nghĩ là cậu bé ấy sẽ ngạc nhiên cũng như là thích thú nhất về điều gì?
0: Ừ, cô nói là Tùng Dương rất xúc động, là từ một cậu bé non nớt mà đứng ở sân khấu hồi đó chính là chiếc giường của mình, cho tới một ngày mình sắp được đứng với 50.000 khán giả và đã từng đứng 50.000 khán giả trong các concert quốc gia rồi, thì Dương cũng luôn luôn nhắc nhở mình, cuộc đời cho mình rất nhiều để tạo ra những cái điều đẹp đẽ cho cuộc đời, có ích lợi cho cuộc đời thì luôn luôn là phải sáng tạo. Mà động lực sáng tạo từ đâu ạ? Từ chính khán giả, từ chính những cái nhân sinh quan của mỗi người. Và có đi có học, có cảm nhận, có quan sát thì Dương mới hoàn thiện được chính bản thân mình. Các cái thế hệ trên như là những người mà Tùng Dương đã từng vinh danh như là bộ tứ sông Hồng, bốn nhạc sĩ tài hoa, nhạc sĩ Trần Tiến, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Dương Thụ hay là nhạc sĩ Phú Quang, rồi tới nhạc sĩ Thanh Tùng, rồi tới các nhạc sĩ thế hệ Tùng Dương đã hát trong các chương trình bài hát Việt của 10 năm trước như là Lưu Hòa An, Sa Huỳnh, Nguyễn Sinh Sô, Dương Cầm này, Phùng Khánh Linh này, rồi là MCK, rồi rất nhiều các nghệ sĩ mà Dương đã cộng tác. Phải nói là mình đã thay đổi rất nhiều từ một con người mà với một cái dòng âm nhạc kén người nghe đến bây giờ cái hướng đi của mình và cũng dần trở thành một người nghệ sĩ quốc dân. Nhưng mà mình vẫn giữ được cái tinh thần của mình, luôn luôn là mong muốn tận hiến.
1: Việc là thành thật nhận ra những thiếu sót hay là cái sự cực đoan quá mức của chính mình.
0: Ừ. Có lẽ là sống 25 năm làm nghệ thuật, góp ý của khán giả là một cái điều rất rất quan trọng để người nghệ sĩ tự gọt rũa mình. Và có những cái lời nhận xét một cách khách quan, công tâm từ giới chuyên môn đó. Ngày xưa thì mình nghĩ rằng mình chỉ thích hát những cái gì mình muốn thôi. Sau này suy nghĩ rộng ra, nếu như vậy thì mình rất là vị kỷ. Nếu như tôi đang ở trong vùng kén khán giả mà tôi chỉ chấp nhận như vậy thì tôi vẫn đang ở cái vùng an toàn của mình. Tôi phải bứt phá ra để nhiều người từng không thích tôi bây giờ quay ra thích tôi. Gọi là quay xe đấy, các bạn trẻ quay xe đấy. Thì đấy là một cái điều rất đáng và nên làm. Và đến bây giờ thì đúng là tất cả các bạn trẻ đã quay xe để thích nghe Tùng Dương hát hơn so với một Tùng Dương của ngày xưa. Tùng Dương cũng nghĩ rằng là mình đương nhiên phải mất thời gian, ai cũng vậy. Không phải ai cũng được ngay, kể cả một nghệ sĩ mà chúng ta đang rất yêu mến là Mỹ Tâm, thì cô ấy cũng phải nỗ lực rất nhiều để được công nhận rất nhiều fan như vậy sau bao năm. Dương nghĩ rằng là đấy, cứ sau nhiều năm một người nghệ sĩ mà có nhiều fan hơn và được cả giới chuyên môn lẫn khán giả số đông ghi nhận thì đấy là một sự thành công.
1: Vâng, từ chỗ có lúc rất là khó tìm được một nơi để hát thì giờ đây tiếng hát của Tùng Dương đã hiện diện ở rất nhiều những sự kiện văn hóa lớn và có thể nói là không phải sắp đâu, gần như đâu mà đã trở thành ca sĩ quốc dân rồi đấy ạ. Và ngay tối nay thì chúng tôi được biết là anh còn có một lịch diễn ở Bắc Ninh nữa.
0: Vâng,
1: giữa một cái lịch diễn rất là bộn bề bay xô khắp mọi miền thì xin hỏi Tùng Dương là gia đình đã giúp cho anh giữ lại điều gì khi mà trở về?
0: Gia đình luôn luôn là một nơi mà chúng ta sẽ trút bỏ những cái áp lực khi trở về, nhìn thấy các con. Ở riêng gia đình Tùng Dương thì rất nhiều con. Tùng Dương cũng rất là hạnh phúc vì được một cái sứ mệnh làm cha, một người cha ruột, một người cha dượng và một người cha nuôi mà đều là rất là yêu thương các con. Một cháu đang du học, đấy là con riêng của vợ. Còn một cháu voi thì là con ruột, học rất là khá và đang mới lớp 6 thì cũng đang cho học trống và học hát. Cũng hy vọng là cháu cũng sẽ thích âm nhạc như bố. Và một cháu con nuôi làm cha và về với tổ ấm của mình, nó cho mình một năng lượng thực sự là ấm áp, như là tái tạo lại năng lượng. Giống như cái poster Tùng Dương trong live concert Bay Về Phía Mặt Trời, trạng thái đang ngồi nghỉ một chút để lấy đà để bay tiếp. Lấy đà đấy chính là về với gia đình để tiếp tục tung bay trên cái hành trình âm nhạc của mình.
1: Vâng, thính giả Lê Hằng rất là ấn tượng với trang phục của Tùng Dương. Vậy thì Tùng Dương có thể bật mí là bộ sưu tập dự kiến sẽ được trình diễn ở trong concert sắp tới và làm thế nào để mà ca sĩ trang phục bài hát không gian nó có thể nhuyễn và thực sự là một cái tổng hòa nghệ thuật.
0: Vừa rồi em đếm là Celine Dion là có 6 bộ này, Mỹ Tâm thì năm ngoái có 9 bộ, Trung Quân thì thay đến 30 bộ. Thế Tùng Dương lần này thì thôi kém Mỹ Tâm tí, thì Mỹ Tâm 9 thì Tùng Dương 8. Và chị yên tâm là chị sẽ vẫn không thất vọng bởi những bộ trang phục mà Tùng Dương sẽ mang, nó mang lại từ lịch lãm cho tới rất là gợi mở tại không gian đa chiều rộng lớn của mình, khác biệt, đa dạng, liên kết với nhau, nó cũng vẫn rất là êm và logic về mặt tổng thể về âm nhạc. Hy vọng rằng là chị sẽ là một khán giả trong 50.000

0: khán giả dưới để cùng ngắm nhìn những bộ trang phục mà Tùng Dương sắp bay về phía mặt trời. Và đương nhiên là có chữ bay về phía mặt trời bay rồi, động từ thì chắc chắn là phải có những bộ cánh rất là có cánh và bay. Và nhìn lại đi, cái phần mà mọi người gọi là múa lân của Tùng Dương trong ASEAN Cup vừa rồi, nếu mà Tùng Dương mà chỉ đi ra cùng với Công Vinh thôi mà không nhảy loang quang như thế thì cộng đồng mạng chẳng có gì để nói. Vừa trang phục này, vừa theo phong cách mà mang một cái năng lượng tinh thần nó rất là vui, phấn chấn. Đấy mới luôn luôn là Tùng Dương, sẽ luôn luôn mang lại những cái năng lượng tích cực nhất. Dù là quý vị có thấy hình ảnh đấy nó có hài hước hay là nó chưa được đẹp mắt trong lòng quý vị, nhưng mà cũng vẫn phải công nhận rằng là cái năng lượng mình mang tới, nó lan tỏa và nó rất là tích cực. Chính vì vậy đội Việt Nam đã chiến thắng.
1: Chúng tôi cũng có nhận được rất là nhiều những cái lời thỉnh cầu là nếu như được thì Tùng Dương có thể hát live một đoạn của ca khúc Tái Sinh để gửi tặng các khán thính giả được không ạ?
0: Vâng ạ. Các bạn hát cùng tôi nhé.

0: anh tình yêu.
1: Vâng, xin rất là cảm ơn ca sĩ Tùng Dương với đoạn phiêu tài sinh vừa rồi. Và một câu hỏi cuối cùng ạ, Tùng Dương muốn hẹn với những người đã đồng hành cùng với mình điều gì ở trong concert Bay Về Phía Mặt Trời vào đêm 19 tháng 12 tới tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình?
2: Sẽ là một đêm nhạc mà sẽ rất nhiều màu sắc và sự cộng hưởng của khán giả là rất quan trọng. Vì vậy Dương cần tất cả sự ủng hộ của quý vị yêu thương Tùng Dương. Dù những ai đã từng không thích Tùng Dương mà bây giờ đã yêu Tùng Dương đấy, thì Tùng Dương đã chinh phục được quý vị rồi. Thì hãy yêu thương tiếp để mà một cái vóc của một người nghệ sĩ ngày càng lớn hơn, để càng cống hiến nhiều hơn nữa và đam mê hơn nữa, luôn luôn đam mê rồi thì sẽ lại cống hiến thêm nhiều những đêm nhạc, những live concert chất lượng như vậy. Và Dương hy vọng rằng là chính, và cuối cùng thì Dương cũng muốn nhắn gửi một điều là chính mặt trời Tùng Dương chính là quý vị khán giả. Bởi vì nếu như mà không có quý vị khán giả đã gạn lọc, đã điều chỉnh, đã cho Dương những cái lời góp ý để Dương điều chỉnh mình để mà phù hợp, hòa hợp với số đông công chúng, thì chắc chắn là sẽ không có một cái vị trí ngày hôm nay trong lòng công chúng. Tất cả mọi giải thưởng có đạt được thì cũng không thể nào mà quan trọng như là cái tình yêu của tất cả quý vị được, mà chính quý vị là mặt trời của Tùng Dương.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Tùng Dương và xin được chúc anh sẽ có những màn trình diễn thật là thăng hoa và sẽ thực hiện thành công concert Để Đời Bay Về Phía Mặt Trời vào đêm 19 tháng 12 tới tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình với ca sĩ Tùng Dương. Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình, chiều nay là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Bí mật những sợi tóc.
5: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, từ xa xưa, các loại thảo dược tự nhiên luôn là bí quyết hàng đầu giúp nuôi dưỡng mái tóc suôn mượt, chắc khỏe của người Việt. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, việc duy trì thói quen này trở thành một thử thách lớn đối với những người bận rộn. Nhiều người dù rất muốn quay về với các phương pháp tự nhiên để hạn chế hóa chất, nhưng lại không có đủ thời gian cho các công đoạn chuẩn bị, đun nấu phức tạp hàng ngày. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh đã có những chia sẻ về vấn đề này.
6: Từ xa xưa thì cái phương pháp thủ công đó là chúng ta có thể đi tìm kiếm các cái vị thảo dược đó rồi chúng ta đun lên. Nhưng mà thực sự là cái việc đun nấu đó ấy, mặc dù nó cũng có thể có cái hiệu quả nhất định nhưng mà lại rất là mất thời gian. Đặc biệt là với cái cuộc sống ngày nay ai cũng bận rộn. Vì vậy mà xu hướng mọi người tìm đến dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược mà lại được bào chế công nghiệp thì đấy là một cái sự lựa chọn rất là thông minh. Bởi vì thứ nhất là sự

0: tiện lợi trong cái việc sử dụng. Thứ hai là những các cái loại dầu mà được bào chế công nghiệp như thế thì có thể là kết hợp giữa gội và xả. Như vậy rõ ràng chúng ta cũng thấy rất là tiện lợi, và đặc biệt là ngày nay với cái công nghệ nano thì sẽ giúp cho cái việc tăng cường hiệu quả của những các cái sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo dược.
1: Vâng, dầu gội thảo dược được ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại chính là giải pháp tối ưu, giải phóng người bận rộn khỏi cảnh lỉnh kỉnh đun nấu mà vẫn giữ trọn vẹn giá trị từ thiên nhiên. Thế nhưng, một sản phẩm như vậy sẽ mang lại những tác động vượt trội nào để nuôi dưỡng và bảo vệ mái tóc? Chúng ta cùng lắng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục chia sẻ.
0: Khi chúng ta sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà đặc biệt với cái sự kết hợp các dược liệu như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tăng bạch bì thì nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất cải thiện được độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho nang tóc, từ đó tóc của chúng ta được nuôi dưỡng một cách khỏe mạnh. Thứ hai là dầu gội thảo dược còn có tác dụng kích thích mọc tóc. Thứ ba là giữ màu tóc một cách tự nhiên, không phai màu tóc nhuộm. Và thứ tư là chúng ta thấy khi chúng ta sử dụng dầu gội thảo dược thì lại có cái công dụng là bảo vệ da đầu, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và kích ứng da đầu rất là tốt.
1: Nếu quý vị cũng bận rộn mà vẫn muốn chăm sóc tóc khỏe đẹp từ thảo dược lành tính, thay vì mất hàng giờ tìm kiếm và đun nấu lỉnh kỉnh, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold gói chọn các loại dược liệu gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác, tăng bạch bì trong một chai dầu gội duy nhất. Nhờ ứng dụng công nghệ nano, các tinh chất từ thảo dược quý được đưa về dạng siêu phân tử để da đầu dễ dàng hấp thụ ngay trong mỗi lần gội. Từ đó, giải quyết nhanh các vấn đề, cấp ẩm sâu, giảm rụng, kích thích mọc tóc, ngăn ngừa gầu và bảo vệ màu tóc nhuộm. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1799. Chuyên mục Bí mật những sợi tóc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông Sang ơi!
0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua nhiều vấn đề được dư luận quan tâm trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và phát triển đô thị. Sau đây là những thông tin đáng chú ý.
6: Bộ Khoa học và Công nghệ vừa rà soát 113 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược do 30 địa phương đề xuất. Nhiều nhiệm vụ có nội dung tương đồng, đáng chú ý là trợ lý ảo AI, UAV, dữ liệu y tế, camera AI và bản sao số, tiềm ẩn nguy cơ đầu tư trùng lặp, phân tán nguồn lực. Bộ yêu cầu xử lý tình trạng này trong tháng 10, hướng tới hình thành những nhiệm vụ quy mô lớn có thể thử nghiệm ở một số địa phương rồi nhân rộng.
5: Dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học đề xuất không sử dụng điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích ngoài thang đánh giá chính. Nhiều học sinh lớp 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đầu tư thời gian học chứng chỉ ngoại ngữ nên lo lắng nếu quy định được áp dụng ngay từ mùa tuyển sinh 2027.
7: Cái quy định mới này thì khiến bọn em khá là hụt hẫng, bởi vì IELTS nó cũng là một cái cơ hội để cho tụi em có thể vào được cái trường đại học mà tụi em mong muốn. Học một cái ngôn ngữ mà nó khác thì nó rất là khó khăn và tụi em cũng phải chật vật rất lâu để mới có một cái thang điểm như hiện tại.
8: Tới lúc này thì em nghĩ là cũng khá là trễ rồi, vì giờ mới thông báo. Chắc em nghĩ là phải từ mấy tháng trước là phải báo, thì năm nay thì em thấy sẽ hơi trễ.
5: Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ mà đề xuất thay đổi cách chứng chỉ được ghi nhận trong xét tuyển nếu đáp ứng yêu cầu của ngành, chương trình đào tạo.
6: Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong tuần bắt đầu kiểm tra việc tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Nội dung tập trung vào quy mô trường lớp, đội ngũ, cơ sở vật chất, tài sản và việc sử dụng nguồn lực.
5: Tại Khánh Hòa, trường tiểu học Bắc Nha Trang được hình thành từ 11 trường tiểu học công lập với gần 10.000 học sinh, khoảng 5.500 em có nhu cầu ăn bán trú. Bà Nguyễn Thị Xuyến, hiệu trưởng nhà trường cho biết, quy mô lớn khiến việc tổ chức bữa ăn đặt ra yêu cầu cao về tài chính, đấu thầu và lựa chọn đơn vị cung cấp.
9: Quản lý một trường là đủ sức vậy rồi, bây giờ quản lý nhiều cái nguy cơ thì tổ chức đến 5 ngân sản xuất cũng làm tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của các cấp về việc tổ chức bán trú.
6: Bộ Y tế đặt mục tiêu đến giai đoạn 2036-2045, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trên 80 tuổi, số năm sống khỏe trên 71 năm và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 99% dân số. Giai đoạn 2026-2030, tuổi thọ trung bình phấn đấu đạt 75,5 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu là 68 năm.
5: Đồng Nai đã ghi nhận hơn 10.500 ca tay chân miệng từ đầu năm, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái và có một trường hợp tử vong. Hơn 90% số ca tập trung ở trẻ dưới 5 tuổi. Ngành y tế và giáo dục đang tăng cường phòng dịch tại trường học, trong khi các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm khi xuất hiện dấu hiệu chuyển nặng.
6: Dịp Trung thu năm nay, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm văn hóa cho thiếu nhi như múa lân, làm đèn, phá cỗ, biểu diễn nghệ thuật, đồng thời trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với các hoạt động vui Tết Trung thu, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, đặc biệt với bánh Trung thu, cũng được tăng cường nhằm đảm bảo một mùa Trung thu an toàn cho trẻ em và các gia đình.
5: Chúng tôi vừa điểm lại một số tin tức đời sống xã hội nổi bật trong tuần. Tiếp ngay sau đây là chuyên mục Muôn màu cuộc sống.
10: Muôn màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, những gói khoai tây chiên, bánh kẹo hay nước ngọt vốn quen thuộc với học sinh Ấn Độ có thể sắp không còn được bày bán ngay sát cổng trường. Trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe trẻ em trước tình trạng thừa cân béo phì ngày càng gia tăng, nước này đang tiến gần hơn tới việc ban hành quy định hạn chế bán thực phẩm chứa nhiều chất béo, muối và đường trong phạm vi 50 mét quanh trường học.
10: Theo số liệu của Liên đoàn Béo Phì Thế giới, số trẻ em và thanh thiếu niên Ấn Độ từ 5 đến 19 tuổi bị thừa cân hoặc béo phì đã tăng từ 28 triệu năm 2014 lên 41 triệu vào năm 2025, tức tăng gần 50%. Con số này được dự báo có thể lên tới 56 triệu vào năm 2040. Nhiều phụ huynh cho rằng đã đến lúc cần kiểm soát chặt hơn những loại thực phẩm đang được bán quanh trường học. Bà Kakasa Plaven, một phụ huynh cho biết.
11: Những thực phẩm này ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ và làm tăng nguy cơ béo phì. Trẻ em cần có một chế độ ăn uống tốt. Khoai tây chiên, karuke hay là Lay's đều là những thực phẩm không lành mạnh. Nhưng trẻ thường đòi mua, vì vậy những sản phẩm này không nên được bán gần trường học. Chính phủ cần đưa ra những biện pháp hạn chế và ngăn việc bán những sản phẩm này.
10: Tuy nhiên, việc hạn chế đồ ăn không lành mạnh quanh trường cũng đặt ra nhiều vấn đề trong thực tế. Tại thành phố Bhubaneswar ở miền đông Ấn Độ, một chủ cửa hàng cho biết doanh thu của họ có thể giảm từ 1/3 trở lên nếu quy định được thực hiện. Nhiều tiểu thương cũng đặt câu hỏi liệu việc hạn chế bán hàng trong phạm vi 50 mét có thực sự đủ để thay đổi thói quen của trẻ. Ông Banai Tiktopo, chủ cửa hàng tại Ranchi, chia sẻ.
12: Nếu trẻ thích thì chúng sẽ tìm mua ở nơi này hay nơi khác. Không ai có thể ngăn được nếu chúng muốn ăn. Bạn không thể ngăn chúng, tôi cũng không thể. Không ai có thể làm được điều đó.
10: Không chỉ các cửa hàng nhỏ, những tập đoàn thực phẩm và chuỗi ăn nhanh lớn cũng có thể chịu tác động. Theo ông Rahul Khanna, người sáng lập hãng luật Lucknow chuyên về các vấn đề pháp lý và tuân thủ quy định trong lĩnh vực thực phẩm, nhận định doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ tìm cách làm việc với các cơ quan quản lý để làm rõ cách phân loại các sản phẩm có hàm lượng chất béo, muối và đường cao.
12: Các doanh nghiệp thực phẩm lớn sẽ cố gắng tìm một giải pháp dung hòa. Họ sẽ kiến nghị với cơ quan chức năng về việc phân loại sản phẩm. Bởi quy định hiện nay vẫn còn một số điều chưa rõ ràng, ngành công nghiệp thực phẩm đang cần thêm những hướng dẫn từ cơ quan quản lý về cách thức thực hiện. Nhưng có một điều

0: Tôi chắc chắn, việc đưa ra quy định này, cơ quan chức năng đã thể hiện rõ mục tiêu là bảo vệ thế hệ trẻ của đất nước.
1: Câu chuyện tại Ấn Độ cũng đặt ra vấn đề rộng lớn hơn về môi trường thực phẩm học đường. Trong bối cảnh đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống nhiều đường ngày càng dễ tiếp cận đối với trẻ em, việc kiểm soát thực phẩm trong trường học hay quanh cổng trường chỉ là một phần của giải pháp. Các chuyên gia cho rằng để phòng ngừa thừa cân béo phì cần có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cơ quan quản lý, từ đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường đến giáo dục và từng bước hình thành thói quen lựa chọn thực phẩm lành mạnh cho trẻ em.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Lê Thu, Hà Thảo, Duy Quyền tổ chức sản xuất cùng sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Chúc quý vị buổi tối Chủ nhật nhiều niềm vui để đón một tuần làm việc mới. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Sống khỏe mỗi ngày.
4: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
5: Và phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi: Tôi bị bệnh hen phế quản, nhưng tôi là giáo viên, thường xuyên phải tiếp xúc với bụi phấn nên rất dễ lên cơn hen. Vậy xin bác sĩ hướng dẫn cho tôi phương pháp nào để kiểm soát cơn hen, những vấn đề kiêng cữ trong sinh hoạt, cách thức điều trị phù hợp nhất với bệnh của tôi. Xin được cảm ơn bác sĩ.
6: Bụi phấn cũng là chỉ một trong các yếu tố để làm kích thích đường thở của bạn, làm bạn có thể xuất hiện cơn hen, và cũng có thể là còn một những bụi khác mà làm cho bạn có thể là xuất hiện cơn hen. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ cách ly với bụi phấn. Tôi thấy rằng bây giờ trong ngành giáo dục các bạn là chúng ta dùng phấn không bụi hoặc là dùng các bảng viết không cần phấn nữa. Bạn hãy chuyển đổi những cái phương thức truyền đạt cho học sinh không bằng phấn nữa. Thì bụi nào, những cái môi trường nào có thể gây cho bạn lên cơn? Nếu chúng ta tìm ra được nguyên nhân yếu tố nào gây dị ứng để mà lên cơn hen thì càng tránh xa môi trường đó càng tốt.
4: Qua những tư vấn vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu hơn về việc tránh xa các dị nguyên gây bệnh hen. Cụ thể là theo lời khuyên của Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, bạn có thể sử dụng phấn không bụi, tránh xa khói thuốc lá, khói bụi, lông chó mèo, nấm mốc, phấn hoa, những thực phẩm dễ gây kích ứng như là tôm, cua, cá biển.
5: Uống bảo khí khang với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên bảo khí khang nhằm hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mãn tính cũng như bệnh hen. Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung, bảo khí khang giúp giảm nhanh các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là hiện tượng stress oxy hóa. Quý vị có thể uống bảo khí khang cùng thuốc tây nếu chúng ta đang phải dùng thuốc tây.
4: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055, xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
7: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
10: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
11: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
9: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
12: iTel, May 79, thật á?
9: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
11: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
9: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
12: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
9: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
14: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương,
14: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
16: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
17: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
16: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
17: Dùng cho cả gia đình á?
16: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
17: Để tôi đi mua về luôn.
16: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
18: À, mẹ đi trở về rồi.
19: Mẹ có quà cho con đây.
18: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
19: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
18: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
19: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
18: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
19: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
18: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
19: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
18: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
19: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
20: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
21: Phải biết giữ gìn thanh quản.
20: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
21: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
20: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
21: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
20: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
24: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
23: Ui vậy ạ?
24: Vâng.
23: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
24: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sunfat lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
23: Vậy bác dùng kali sunfat lâm thao rồi ạ?
24: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
23: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu má lại đẹp nữa.
24: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sunfat lâm thao.
25: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
26: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, Giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada không chỉ mở ra điều kiện hợp tác thiết thực cho các bên mà còn đóng góp vào những vấn đề quốc tế và các đối tác. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Dao Túc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hai tuyến cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng và Đồng Đăng Trà Lĩnh, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027. Đặc khu Phú Quốc, An Giang chính thức bước vào mùa du lịch cao điểm mùa đông 2026 với sự kiện chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên đưa du khách Nga đến Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh trong khu vực. Liên minh châu Âu-EU thúc đẩy bước đi cứng rắn hơn trong chính sách di cư bằng cách đẩy nhanh quá trình hồi hương của những người không đủ điều kiện ở lại, đồng thời gây sức ép với các quốc gia xuất phát điểm để tiếp nhận lại công dân của mình. Cuộc sống của người dân thủ đô Bangkok, Thái Lan bị đảo lộn nghiêm trọng sau đợt mưa lớn trút xuống gần 300mm trước chỉ trong 48 giờ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada, theo lời mời của toàn quyền Canada, Louise Arbour. Đây là chuyến công tác đầu tiên tới tổ chức toàn cầu lớn nhất, toàn diện và quan trọng nhất thế giới và là chuyến thăm đầu tiên tới Hoa Kỳ và Canada đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Chuyến công tác không chỉ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada mà còn truyền tải thông điệp về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường đi theo đoàn.
1: Hòa chung không khí nhộn nhịp của tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Hoa Kỳ, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã có một lịch trình bận rộn và rất hiệu quả. Một trong những hoạt động rất ý nghĩa, ghi dấu ấn đặc biệt về sự kết nối tình cảm bạn bè, tình nghĩa quê hương đất nước, đó là cuộc gặp xúc động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. Đây là tổ chức cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho độc lập, hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam, cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Cuộc gặp mặt càng thêm ý nghĩa khi những kỳ vật chiến tranh và những bộ hồ sơ lưu giữ từ thời chiến tranh trao lại cho Việt Nam. Phó giáo sư Alex Thái Đình Võ, Đại học Texas Tech, nơi lưu trữ phi chính phủ lớn nhất thế giới về chiến tranh Việt Nam, cho biết.
2: 51 năm sau chiến tranh thì chúng ta cần phải có những cái nỗ lực để làm sao hàn gắn lại những cái vết thương chiến tranh đó giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thì cái nỗ lực đó không đâu tốt bằng cái việc là bắt đầu với những chính sách, với những cái công việc cụ thể mang cái tính cách nhân đạo.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ biết ơn những người

0: người bạn Mỹ đã dành nhiều năm tháng cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng chính sự bền bỉ và tình cảm của các bạn Hoa Kỳ đã giúp nhiều người có thêm an ủi, thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.
1: Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu để việc tìm kiếm, xác định danh tính của những người đã hy sinh có thêm những kết quả. Những người nắm giữ thông tin và những người chờ đợi đều ngày một cao tuổi. Chúng ta càng làm sớm cơ hội để giúp cho gia đình biết tin những người thân càng lớn càng được giải quyết. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Chúng tôi hiểu nỗi chờ mong của các gia đình Mỹ cũng như nỗi chờ mong của những gia đình Việt Nam.
0: Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một trong những trọng tâm trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ, quyền giám đốc cơ quan phát triển thương mại Hoa Kỳ và tiếp nhóm hạ nghị sĩ Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ tiếp tục là động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững. Trong phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo thêm giá trị mới cho Việt Nam và Hoa Kỳ.
1: Chúng tôi sẵn sàng cùng với Hoa Kỳ xử lý những vấn đề tồn tại trên tinh thần thiện chí, minh bạch và xây dựng. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn hai bên đảm bảo môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo, tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ đầu tư của nhau, mở rộng hợp tác công nghệ, giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị.
0: Trong chuỗi lịch trình các sự kiện dày đặc, có cả những cuộc trao đổi ngắn diễn ra trong bữa ăn sáng, song đều dễ nhận thấy là sự xuất hiện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam ở bất kỳ sự kiện nào cũng được chào đón nồng nhiệt. Tại các cuộc làm việc, các nhà lãnh đạo hai bên đều nhận thấy tiềm năng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ rất rộng mở, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chung tay mang đến những kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực, tạo nền tảng để hai nước tiến những bước xa và vững chắc hơn trên chặng đường sắp tới. Tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chủ đề của khóa họp lần này về khôi phục lòng tin, quản trị chuyển đổi và xây dựng một Liên Hợp Quốc mang lại lợi ích cho tất cả, phản ánh đúng yêu cầu cấp thiết của thời đại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng một trật tự thế giới hòa bình và thịnh vượng chỉ có thể được xây dựng dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững của từng quốc gia thành viên.
1: Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không chọn lọc. Mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với hiến chương của Liên Hợp Quốc, khôi phục lòng tin, không đòi hỏi các quốc gia xóa bỏ khác biệt mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng phải được ngăn ngừa, cạnh tranh phải được kiểm soát, đối thoại phải được duy trì, cam kết phải được tôn trọng và thực hiện đầy đủ. Các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng pháp luật quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên Hiệp Quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển. Đồng thời, Việt Nam sẽ kiên trì bảo vệ hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình các tranh chấp, tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình, kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên Hiệp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2027-2031. Các văn kiện thỏa thuận hợp tác tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành của Liên Hiệp Quốc đối với công cuộc phát triển của Việt Nam, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, hiệu quả và toàn diện hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động trong 5 năm tới, mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hành động và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam tới Canada từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đã tạo mốc son lịch sử trong quan hệ song phương. Phát biểu trước báo chí ngay sau lễ đón, toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ, chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia, dựa trên cam kết chung về hòa bình, đối thoại và hợp tác, một mối quan hệ đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực nhờ thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và sự tương đồng về lợi ích giữa hai quốc gia.

0: Dans un monde en profonde transformation,
1: hai nước chúng ta gắn kết bởi cam kết chung hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, rộng mở và thịnh vượng. Tình hữu nghị đó cũng được thể hiện rõ qua cộng đồng người Việt tại Canada, với sức sống và những đóng góp đã làm phong phú thêm xã hội chúng tôi. Chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định lâu dài.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam và Canada chính thức xác lập quan hệ đối tác chiến lược, ghi nhận chặng đường 50 năm hợp tác bền bỉ và cam kết hành động vì một tương lai lâu dài ổn định ngày càng gắn bó. Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney, hai bên đã ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột, giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh và năng động hơn. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết.
3: For Canadians, I want to underscore the depths of the relationship.
4: Đây là chuyện thật mà một sự rất là quan trọng đối với nhân dân hai nước. Và tôi biết là trong 5 năm vừa qua, kinh ngạch xuất khẩu và giao thương giữa hai quốc gia đã tăng hơn gấp đôi. Và trong cuộc gặp đến nay, chúng ta đã bàn rất là nhiều vấn đề, trong đó có năng lượng, trong đó có năng lượng truyền thống và năng lượng sạch và giao lưu nhân dân. Và với những người mà hay đi lại giữa Canada và Việt Nam, đây là một tin rất là vui, bởi vì chúng ta có thể sẽ có được máy thẳng. Và với sự lãnh đạo của giới ngại của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và vai trò quan trọng của Việt Nam trong các diễn đàn như là CPTPP, ASEAN và đặc biệt là Việt Nam sẽ chủ trì APEC, chúng tôi rất là hy vọng sẽ được học hỏi kinh nghiệm cũng như là sự tổ chức của Việt Nam.
2: Phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động tại Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng khi tri thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với nỗ lực vươn lên của Việt Nam, hai bên có thể cùng tạo ra sản phẩm dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đây là nền tảng để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc.
5: Tôi tin rằng chặng đường phát triển mới của Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội hợp tác với Canada khi trí thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với những nỗ lực vươn lên của Việt Nam, chúng ta có thể cùng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đó là nền tảng lợi ích để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc. Việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được.
2: Dự tọa đàm doanh nghiệp cấp cao Việt Nam Canada và tiếp đại diện một số doanh nghiệp quỹ đầu tư hàng đầu Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng quan hệ kinh tế Việt Nam Canada đã có một nền tảng tốt và hoàn toàn có thể chuyển sang một giai đoạn phát triển mới sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị. Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa Canada và Việt Nam, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Smainer Sidhu cho biết.
6: Chúng ta thấy rằng tình hình của quốc tế đang thay đổi, cho nên là việc hợp tác thì càng cần hơn nữa. Và Việt Nam thì cũng đang đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình đó. Và chúng tôi cũng rất mong là có thể kết nối Việt Nam với cái thị trường quốc tế và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam thì đã đến Canada để đầu tư. Và chúng tôi cũng rất mong là các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đến và hiện diện tại Canada và sẽ có rất nhiều dư địa để chúng ta tiếp tục phát triển.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có nhiều hoạt động quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Canada. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada. Tại đây, các chuyên gia trí thức đang làm việc trong lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ 5G, 6G, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, năng lượng, khoáng sản chiến lược, hạ tầng đô thị, dữ liệu, máy bay không người lái đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển công nghệ mũi nhọn ở Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết.
7: Trong cuộc hội đàm của Tổng Bí thư với Thủ tướng Canada, cả hai bên cũng thống nhất là nâng hợp tác về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo lên một tầm cao mới. Trong đó thì có ba cái công nghệ đặc biệt được nhấn mạnh. Thứ nhất là về AI. Canada rất mạnh về AI. Cái thứ hai nữa là về công nghệ năng lượng nguyên tử. Và cái thứ ba nữa là công nghệ về không gian. Và trong thời gian sắp tới thì các cái nguồn vốn từ Canada sẽ được chuyển hóa thành các cái dự án công nghệ tại Việt Nam và để cùng đồng kiến tạo, đồng nghiên cứu và đồng sản xuất ra được những sản phẩm mới.
2: Với hàng loạt kết quả phong phú thiết thực, chuyến tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tô đậm hình ảnh Việt Nam năng động, đang vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá.
8: Cái chuyến công tác này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước chúng ta đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện ở nhiều kết quả phong phú, thực chất. Qua chuyến công tác lần này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi về các thành tựu của quá trình đổi mới, về đường lối phát triển, đường lối đối ngoại chúng ta và cái thông điệp về cái mục tiêu và về cái phương hướng và con đường đi lên của Việt Nam trong cái kỷ nguyên mới. Và cái thứ hai là điều rất quan trọng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã khẳng định rất mạnh mẽ cái đường lối đối ngoại của Việt Nam là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và chủ động tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề chung.
2: Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, tranh thủ tốt các điều kiện nguồn lực, mở ra không gian dư địa phát triển cho đất nước. Thông qua chuyến công tác, Việt Nam đã truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một dân tộc đang bước vào kỷ nguyên phát triển với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Với những kết quả đạt được, chuyến công tác đã góp phần chuyển hóa những cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada thành các định hướng, chương trình hành động cụ thể. Qua đó, kết nối nguồn lực, phục vụ tương lai của Việt Nam và các nước.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe bài nhìn lại chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện một số cơ quan trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các sở ban ngành thành phố và đại biểu cử tri 10 phường. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
10: Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 2 và thông báo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc lần trước, các cử tri đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại, đồng thời nêu nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như đất đai, quy hoạch, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm. Cử tri đồng tình với việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn Hà Nội như dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án quảng trường, công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm nhằm tăng cường liên kết vùng, mở ra không gian phát triển mới. Tuy nhiên, người dân cũng băn khoăn về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đảm bảo sinh kế sau di dời. Cử tri Trương Thị Diễm Phương, phường Hoàn Kiếm đề nghị.
11: Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện pháp luật theo hướng các dự án phải đặt lợi ích chính đáng và sự ổn định lâu dài của người dân bị ảnh hưởng vào trung tâm, đảm bảo tái định cư và phục hồi sinh kế.
10: Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời.
12: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm thì hiện nay cũng đang lấy ý kiến về định hướng những phương án tổ chức lại không gian và thiết kế mô phỏng. Cũng chưa phải là cái quyết định cuối cùng về hình thức, cũng cần phải giải thích rõ cho người dân. Đấy, đâu là định hướng của quy hoạch, đâu là phương án thiết kế sẽ tiếp tục thi tuyển, thẩm định. Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ, một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các cái phương án.
10: Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, cử tri Dương Văn Thái, phường Láng kiến nghị.
13: Đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan tiếp tục rà soát, thống nhất và hoàn thiện về các quy định về tổ chức bữa ăn học đường, có thể kiểm tra giám sát về chất lượng và định lượng suất ăn bán trú, tăng yêu cầu về năng lực kiểm soát chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, trách nhiệm thực hiện hợp đồng và trách nhiệm của các bên khi xảy ra vi phạm.
10: Trả lời cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiểm soát chặt an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ, tăng cường truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, không để khoảng trống trong quản lý. Với bữa ăn học đường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi mở.
14: gợi ý bây giờ Hà Nội đầu tư mấy cái trung tâm

0: sản xuất xuất ăn. Tôi thấy quan sát được các nước họ làm rất tốt, miễn thuế cho người ta một vài năm đi, khuyến khích cái việc đó, đăng ký đúng chất lượng vào trường học, không phải để các thầy cô giáo phải đi lo nữa. Mà không phải chỉ trường học đâu, bệnh viện cũng như thế thôi, mà đầu tư cho nó đồng bộ. 2 năm đầu miễn thuế cho người ta tăng cường những cái trang thiết bị lên, xong rồi người ta làm có lãi thì mới thu thuế. Mà thậm chí kể cả đến những các cái cơ quan cũng không phải vất vả với cái chuyện xuất ăn như thế nữa. Khuyến khích tư nhân, khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký và làm được. Nhà nước không có tiền hỗ trợ thì hỗ trợ bằng cách là miễn thu thuế đấy.
1: Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đa số nhân dân đồng tình ủng hộ các định hướng phát triển lớn, nhưng đối với một số phương án cụ thể còn có những băn khoăn, ý kiến khác nhau. Từ các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
0: Đối với những vấn đề đã rõ thuộc thẩm quyền thành phố, đề nghị xác định rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn xử lý và thông tin kết quả trở lại cho cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền là đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương, đồng thời cũng theo dõi giám sát tận cùng cái việc tổ chức thực hiện, triển khai thực hiện. Tôi cũng mong muốn cử tri tiếp tục giám sát chính quyền, nói đã giải quyết nhưng người dân chưa thấy, chưa ổn thì tiếp tục phản ánh. Cán bộ phải nghe dân, hiểu dân, việc gì dân đã phản ánh đúng thì phải sửa, việc gì dân chưa hiểu đúng thì phải giải thích cho rõ, việc gì đã hứa với dân thì phải làm và làm đến cùng.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định mọi chủ trương chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, kết quả cuối cùng phải được nhân dân cảm nhận, đánh giá và thụ hưởng.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý. Sáng nay tại tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Lạng Sơn Cao Bằng đã kiểm tra dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng Lạng Sơn và cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng.
5: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, hai tuyến cao tốc này giữ vị trí chiến lược quan trọng kết nối vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, các dự án sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ thương mại, giao thương hàng hóa, thu hút khách du lịch. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu, doanh nghiệp dự án, cơ quan đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí khu vực còn lại trong tháng 10 năm 2026 để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án bố trí tăng cường máy móc, nhân lực, tranh thủ thời gian thời tiết thuận lợi, ít mưa để hoàn thành các hạng mục còn lại của cả hai dự án cao tốc, thi công đồng bộ tất cả các hạng mục để khi hoàn thành thông tuyến đảm bảo đủ điều kiện theo quy định đưa vào khai thác. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc trọng điểm trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các bộ ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai hiệu quả đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Việt Nam và Hữu Nghị Quan Trung Quốc.
4: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương rà soát xử lý đến cùng những điểm nghẽn thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trong cuộc họp về những khó khăn vướng mắc trong định giá quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học công nghệ, thương mại hóa kết quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
6: Tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan, đơn vị đã báo cáo trao đổi về những khó khăn vướng mắc, từ đó tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ, định giá quyền sở hữu trí tuệ, kết nối cung cầu công nghệ và nâng cao hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thẳng thắn chỉ rõ việc phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học và công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước còn nhiều hạn chế. Khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa cao, doanh nghiệp chưa tham gia sâu vào quá trình đặt hàng, nghiên cứu và phát triển công nghệ. Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp

0: quản lý chi phí, định giá quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
1: Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2029 đạt chuẩn nông thôn mới tại tất cả 24 xã đặc khu và đến năm 2030 hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ.
2: 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 9.785 tỷ đồng ngân sách để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Trong đó, khoảng 9.000 tỷ đồng là vốn đầu tư công và 785 tỷ đồng chi thường xuyên. Nguồn lực được ưu tiên cho hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, tạo sinh kế và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản ở khu vực nông thôn miền núi biên giới hải đảo. Đầm Hà là một trong năm địa phương đăng ký đạt chuẩn ngay trong năm nay. Sau rà soát, xã tập trung hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu, đồng thời duy trì chất lượng các tiêu chí đã đạt. Ông Lương Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đầm Hà cho biết.
3: Thì địa phương xác định là tập trung cao cho các tiêu chí còn thiếu và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt. Ưu tiên nhất là chỉ đạo triển khai hoàn thiện cái chỉ tiêu 10.3 về cái hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã, tập trung huy động các nguồn lực và sự đồng thuận trung sức của nhân dân để đầu tư và phát triển các vùng sản xuất tập trung và tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp.
1: Tính đến hết tháng 8 năm nay, xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng 7,8% so với cùng kỳ của năm trước, trong khi bình quân của cả nước tăng 22,4%. Xuất khẩu vẫn luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng góp phần vào tăng trưởng kinh tế hai con số. Vì vậy, thành phố đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu từ nay đến cuối năm. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Ngành dệt may, chế biến gỗ, giày da vẫn là những ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng tăng trưởng thấp. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng dệt may của thành phố chiếm 34% của cả nước, nhưng 8 tháng qua chỉ được 29,6 tỷ đô la Mỹ trên 49 đến 50 tỷ đô la Mỹ mục tiêu cả năm và chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố cho biết, tháng 10 tới, Sở sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại và kết nối thông qua hoạt động hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu tiêu biểu năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này sẽ thu hút hàng trăm nhà mua hàng và hệ thống phân phối đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia.
5: Tôi cố gắng kết nối các doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp thu mua quốc tế, tăng cái lượng hàng hóa sản xuất và mua bán trên cái thị trường quốc tế. Thì đặc biệt là tổ chức một cái hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu và kết nối khoảng hơn 500 buyer quốc tế về kết nối giao thương.
1: Sau hơn 2 năm triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, đến năm 2030 đã hình thành hơn 400.000 hectare sản xuất theo quy trình bền vững, bước đầu tạo ra những dòng sản phẩm có tiêu chuẩn riêng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, đề án cần tiếp tục tháo gỡ nút thắt liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ, dữ liệu và yêu cầu của thị trường. Phóng viên Phạm Hải, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
6: Đề án 1 triệu hectare lúa ở đồng bằng sông Cửu Long bước đầu hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tạo ra dòng sản phẩm có sự khác biệt so với phương thức sản xuất thông thường. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là tổ chức tiêu thụ hiệu quả sản phẩm, qua đó nâng cao thu nhập cho người trồng lúa và gia tăng giá trị cho các tác nhân tham gia chuỗi. Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, thời gian qua, liên kết sản xuất và tiêu thụ trong đề án đã có những chuyển biến tích cực. Một số doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đặt hàng các hợp tác xã sản xuất theo quy trình của đề án, tạo ra dòng sản phẩm khác biệt và thuận lợi hơn trong tiêu thụ. Dù sản lượng chưa lớn, nhưng được xem là bước đầu khẳng định khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của dòng sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp.
7: Từ các hợp tác xã, người ta cũng đã thấy được các cái nhu cầu liên kết nên là tự thân các hợp tác xã là họ đầu tư các máy móc cơ giới như các máy cuộn rơm để lấy rơm ra, hoặc là tự thuê các cái công ty công nghệ để quản lý áp dụng theo cái quản lý nước theo tưới ngập khô xen kẽ và đo cái phát thải, đồng thời cũng tự tăng thành viên để đủ cái lực liên kết với các doanh nghiệp.
6: Không chỉ liên kết sản xuất giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, một trong những yêu cầu quan trọng của đề án là kết quả giảm phát thải thông qua hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định.

0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, việc áp dụng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, khu vực chiếm khoảng 50% diện tích lúa và khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giúp xác định lượng khí nhà kính phát sinh, mức giảm phát thải và mức độ tuân thủ quy trình sản xuất.
1: Chúng ta phải có cái minh chứng là chúng ta đang phát thải bao nhiêu và chúng ta giảm phát thải bao nhiêu. Nó mới có cái câu chuyện là tính được cái lượng phát thải bao nhiêu. Còn bây giờ chúng ta cứ nói là gạo của chúng tôi phát thải thấp nhưng mà họ là giảm phát thải thấp bao nhiêu thì chúng ta không trả lời được. Thì cái này là cái rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng ta phải lập cái sơ đồ về các cái đơn vị đồng nhất. Chúng ta phải có cùng một loại đất, đất phải bằng phẳng như nhau, cùng một hệ thống tưới tiêu, cùng một giống và cái lịch mùa vụ phải cùng nhau. Đặc biệt là tưới nước và rút nước là phải giống nhau thì mới gọi là cùng đồng nhất được.
2: Cảng hàng không Quảng Trị đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm phấn đấu thực hiện chuyến bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 tới. Để đảm bảo mốc này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, thực hiện đầy đủ cam kết, tập trung nguồn lực và đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm điều kiện an toàn về chuyên môn và kỹ thuật hàng không. Sau chuyến bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại. Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ ở mức cao nhất, phấn đấu đến tháng 5 năm 2027 hoàn thành đưa cảng hàng không Quảng Trị vào sử dụng. Đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VG2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay.
3: Chuyến bay mở màn này đồng thời đặt nền móng cho kế hoạch mở rộng đường lưới bay quốc tế của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Annex Việt Nam, Annex Tour Việt Nam trong năm 2027 và các giai đoạn tiếp theo. Đại diện Annex Tour Việt Nam cho biết, đơn vị đặt mục tiêu đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc hàng tháng trong mùa này. Lượng khách dự tính sẽ tiếp tục tăng trưởng theo từng chu kỳ, hướng tới nâng cao chỉ tiêu trong năm sau và từng bước khai thác du lịch quanh năm tại đảo Ngọc.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thành phố Đà Nẵng có 144 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ. Đây là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính lớn nhất cả nước với gần 26.000 phần mộ. Số lượng nghĩa trang liệt sĩ lớn như vậy nhưng Đà Nẵng đã hoàn thành công tác lấy mẫu ADN sớm hơn kế hoạch 4 tháng. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
6: Suốt 3 tháng qua, hàng trăm tổ cất bốc lấy mẫu bám hiện trường làm việc liên tục, từ một tấm kim loại với dòng chữ "Thà hy sinh tất cả, quyết không làm nô lệ" và một chiếc ví có ảnh chân dung cô gái 14 tuổi được tìm thấy trong một phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, thành phố Đà Nẵng đã mở cánh cửa đến với thông tin liệt sĩ. Những di vật còn nằm lại dưới các phần mộ, các dữ liệu sinh phẩm ADN đang mở ra cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ. Qua số mẫu thu nhận tại các nghĩa trang liệt sĩ ở thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định ADN chiếm khoảng 54%. Những ngôi mộ liệt sĩ cuối cùng đang được thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN. Bà Nguyễn Thị Hành, cháu ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã tìm thấy cậu ruột mình nhờ tấm ảnh của chính bà được bộ đội Đà Nẵng tìm thấy dưới phần mộ liệt sĩ vô danh ở nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái. Bà Nguyễn Thị Hành cho biết.
7: Cái thời điểm tôi chụp đấy là 5 giờ tôi 14 tuổi. Thế mà bây giờ mở điện thoại tôi nằm tôi nhìn kỹ thì từ cái mồm, cái mũi, cái má là tôi rồi. Dỗi mà không phải tập được nghỉ. Chú dở ra xem để nhìn thấy hình ảnh của cháu với con.
6: Đà Nẵng từng là một trong những chiến trường trọng điểm của khu 5, nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Sau hợp nhất, thành phố có hơn 90.800 liệt sĩ, đã tìm kiếm quy tập gần 78.700 liệt sĩ, còn gần 7.300 liệt sĩ chưa được quy tập và gần 5.000 liệt sĩ chưa rõ thông tin. Toàn thành phố có 144 nghĩa trang với gần 26.000 mộ thuộc diện cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, địa vật thay đổi qua nhiều năm, hồ sơ sơ đồ mộ trí còn thiếu, đặt ra nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, chính xác, an toàn, thành phố đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch. Đến ngày 15 tháng 9, Đà Nẵng đã hoàn thành lễ mẫu tại 144 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% chỉ tiêu, vượt tiến độ 122 ngày. Trong gần 26.000 mộ, có gần 14.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Hiện thành phố đã bàn giao gần 6.000 mẫu cho Viện Pháp y Quốc gia để làm giám định ADN. Cùng với lấy mẫu phục vụ xác định danh tính, công tác tìm kiếm, quy tập được tập trung vào những địa bàn có thông tin, khả năng còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tích cực rà soát, xác minh nguồn tin, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, tổ chức tìm kiếm thực địa. Đến ngày 22 tháng 9, thành phố đã tìm kiếm, cất bốc được 86 trong tổng số 390 hài cốt liệt sĩ. Trong đó bước đầu phát hiện cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập và 17 hài cốt liệt sĩ tại khu vực mộ tập thể ở xã Hiệp Đức. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định:
8: Ban chỉ đạo 515 của thành phố cũng đã đặt kỳ vọng rất là nhiều và có sự quyết tâm và có trách nhiệm rất là lớn, nhanh, đảm bảo là chính xác tuyệt đối.
2: Theo kế hoạch, sáng mai, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Trong số 65 bị cáo, có 48 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác. Có tổng số 19 bị cáo đang tại ngoại, 46 bị cáo đang bị tạm giam. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh, sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về 3 tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự, đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông bị truy tố về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh. Dương Văn Lương, cựu phó viện trưởng, cùng 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc. 15 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ, đưa hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Mai Anh đã hối lộ các cán bộ nhân viên của viện để họ bỏ qua các sai phạm của Mai Anh trong quá trình điều trị tại đây, tạo điều kiện cho Mai Anh và các bệnh nhân khác tự do ra vào viện trái pháp luật. Bên cạnh đó, Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc đưa ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông, môi giới cho nhiều đối tượng là các bị cáo bị án, đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam giữ và thi hành án hình phạt tù.
2: Mưa lớn chiều và tối qua khiến cho nhiều tuyến đường khu dân cư trên địa bàn các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập của tỉnh Đắk Lắk ngập sâu. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong những ngày tới trên địa bàn tiếp tục có mưa to. Còn tại Lâm Đồng, trước nguy cơ lũ quét sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng địa phương đang tăng cường cảnh báo, rà soát các khu vực sung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán người dân, ứng phó với thiên tai ngay từ cơ sở. Phóng viên Quang Sáng tại Tây Nguyên phản ánh.
9: Trên quốc lộ 28, đoạn qua đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, những điểm sạt lở xuất hiện từ cuối năm 2025 đến nay vẫn chưa được khắc phục. Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ đất đá tiếp tục sạt trượt, đe dọa người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối Lâm Đồng với các tỉnh phía Nam, đồng thời phục vụ đi lại, giao thương và vận chuyển nông sản của người dân. Tuy nhiên, địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí ta luy cao, khiến mỗi đợt mưa lớn lại làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điền cho biết, trước nguy cơ sạt lở tái diễn, xã đã giao lực lượng công an và đội xung kích phòng chống thiên tai thường xuyên tuần tra, phối hợp với đơn vị thi công để cảnh báo, điều tiết giao thông, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm khi mưa lớn.
10: Chúng tôi thì có giao nhiệm vụ trực tiếp cho công an xã, với đội xung kích xã phải tuần tra hàng ngày. Đó, phải có một đội tuần tra là ca kíp tuần tra và thường xuyên làm việc với các đơn vị thi công để làm sao mà cảnh báo cho đơn vị thi công các cái nguy hiểm xảy ra, và đồng thời làm khuyến cáo cho những người mà những cái phương tiện mà do không quen đường mà lưu thông qua tuyến này thì có thể là quay ngược lại và không tiếp tục lưu thông nữa.
9: Trong khi

0: các khu vực miền núi đối mặt với sạt lở. Tại vùng hạ du, nguy cơ ngập lụt, lũ quét cũng được chính quyền đặc biệt lưu ý. Tại xã Hiệp Thạnh, địa bàn hạ du suối Cam Ly, chính quyền địa phương đã rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán người dân theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh cho biết, xã đã lập các đội phản ứng nhanh để sẵn sàng xử lý khi xảy ra mưa lớn, lũ quét.
1: Chúng tôi cũng đã xây dựng được các cái mô hình, các cái đội phản ứng nhanh trong trường hợp mà có cái việc lụt bão và cái mưa lũ xảy ra trong thời gian tới và chủ động theo dõi các biến động của thời tiết để làm sao chúng ta đảm bảo an toàn.
2: Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
3: Miền Bắc duy trì ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ. Khoảng cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, không khí lạnh có khả năng tràn về gây mưa rải rác. Nam Bộ, mưa to cục bộ vào chiều tối. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 30 tháng 9, miền Bắc duy trì hình thái chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ. Đáng lưu ý, đêm 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, Bắc Bộ có khả năng có không khí lạnh yếu lệch đông gây mưa rải rác, nhưng nhiệt độ chỉ giảm nhẹ, xuống mức cao nhất 30 đến 33 độ, trời vẫn khá nóng. Khoảng ngày 4 đến ngày 5 tháng 10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, trời mới mát thực sự. Khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Quan hệ Mỹ-Cuba đang xuất hiện những tín hiệu mới khi Mỹ đề cập khả năng đạt được một thỏa thuận với Cuba, trong khi Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Mỹ và Cuba có thể đạt được một thỏa thuận, đồng thời khẳng định không cho rằng cần sử dụng biện pháp quân sự.
5: Tôi cho rằng Cuba và chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ cần đến quân đội. Cuba đang gặp khó khăn rất lớn. Chúng tôi muốn giúp đỡ Cuba. Chúng tôi muốn mở cửa Cuba cho người dân của mình.
4: Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định Cuba sẵn sàng duy trì đối thoại với Mỹ.
5: Cuba không phải là mối đe dọa. Điều thực sự là mối đe dọa chính là lệnh phong tỏa. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại với chính phủ Mỹ để tìm giải pháp cho những bất đồng song phương. Trên cơ sở sự nghiêm túc, tôn trọng bình đẳng về chủ quyền và tôn trọng luật pháp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ và không kèm theo các điều kiện tiên quyết. El verdugo
4: culpa a la víctima. Vấn đề Cuba cũng nhận được sự quan tâm tại Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại Đại hội đồng, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính hôm qua kêu gọi.
5: Chúng ta cần giải quyết những khác biệt và tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn, cũng như phản đối các hành động quân sự đơn phương vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.
4: Những tuyên bố mới nhất cho thấy đối thoại đang được nhắc tới nhiều hơn trong cách tiếp cận của các bên đối với vấn đề Cuba. Tuy nhiên, để những tín hiệu ngoại giao này chuyển thành một thỏa thuận cụ thể, Mỹ và Cuba vẫn cần giải quyết nhiều khác biệt tồn tại trong quan hệ song phương kéo dài nhiều năm qua.
2: Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định nước này sẽ không rút bớt các điều kiện về mở lại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Ông Araghchi khẳng định, các điều kiện trong đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz là rất rõ ràng. Theo đó, Mỹ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bao gồm chấm dứt giao tranh trên toàn khu vực và tuân thủ thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6. Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh, Iran vẫn luôn mở cánh cửa đàm phán. Tuy nhiên, Tehran không bao giờ từ bỏ hay giảm bớt các quyền chính đáng của mình. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Iran xác nhận đã chuyển cho nhà trung gian Qatar để gửi tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Điều kiện mà Tehran đặt ra là phải chấm dứt giao tranh tại Liban, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, dỡ bỏ trừng phạt ngành dầu mỏ, cũng như dỡ bỏ phong tỏa hải quân chống Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26 tháng 9 đã bác bỏ đề xuất của Iran, khẳng định rằng các điều kiện mà Tehran đưa ra là không thể chấp nhận.
2: Sau hàng loạt vụ vượt biên quy mô lớn tại các

0: tuyến biên giới bên ngoài, Liên minh châu Âu-EU đang thúc đẩy một bước đi cứng rắn hơn trong chính sách di cư, đó là đẩy nhanh quá trình hồi hương của những người không đủ điều kiện ở lại, đồng thời gây sức ép với các quốc gia xuất phát điểm để tiếp nhận lại công dân của mình. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Tại cuộc gặp với các đồng cấp trong Liên minh châu Âu cùng Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách vấn đề di cư Magnus Brunner, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết,
2: chúng tôi đang tăng cường Hiệp ước châu Âu về di cư và tị nạn. Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện quy trình hồi hương hiệu quả và nhanh chóng hơn, đồng thời bảo vệ biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu một cách chặt chẽ hơn so với trước đây.
1: Một trong những trường hợp được Bộ trưởng Nội vụ Đức nhắc tới là Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha, nằm ở Bắc Phi, nơi từng chứng kiến một làn sóng vượt biên lớn từ Maroc hồi cuối tháng 7. Theo số liệu được Tây Ban Nha công bố, hơn 72.000 người đã tìm cách tiến vào khu vực này. Dù phần lớn sau đó đã rời đi, hiện vẫn còn khoảng 12.000 người di cư ở lại Ceuta, trong đó có cả trẻ vị thành niên. Trước thực tế này, các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu cho rằng việc kiểm soát dòng người di cư không chỉ phụ thuộc vào các biện pháp tại biên giới, mà còn cần sự hợp tác từ những quốc gia nơi người di cư xuất phát. Bộ trưởng Tư pháp, Nội vụ và Di cư Ireland Jim O'Callaghan, quốc gia hiện đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu cho biết, cần tìm kiếm các biện pháp mạnh hơn để thúc đẩy các nước thứ ba tiếp nhận lại công dân của mình sau khi họ không đủ điều kiện lưu trú tại châu Âu.
2: Một trong những vấn đề cụ thể mà tôi đưa vào chương trình nghị sự để thảo luận là làm thế nào để thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn từ các nước thứ ba trong việc tiếp nhận lại và hồi hương công dân của họ. Trước đây, chúng tôi đã xem xét chính sách thị thực. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần xem xét các chính sách thương mại và kinh tế rộng hơn nhằm mục đích đảm bảo đạt được sự hợp tác hiệu quả hơn.
1: Phát biểu này cho thấy, Liên minh châu Âu đang xem xét sử dụng nhiều công cụ hơn, không chỉ giới hạn ở chính sách di cư, mà còn bao gồm cả các lĩnh vực như thị thực, thương mại và hợp tác kinh tế, nhằm thúc đẩy các quốc gia ngoài khối phối hợp trong vấn đề hồi hương.
0: Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai Campuchia cho biết hơn 2.900 hộ gia đình tại nước này đã buộc phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tổng cộng 25.000 hộ gia đình tại 10 tỉnh của nước này. Còn tại nước láng giềng Thái Lan, thủ đô Bangkok ghi nhận lượng mưa gần 300mm trong vòng 48 giờ, gây ngập úng nghiêm trọng và buộc chính quyền thành phố ban bố tình trạng thảm họa. Cuộc sống của người dân thủ đô Bangkok bị đảo lộn nghiêm trọng. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Hôm nay, nhiều người dân thủ đô Bangkok đã phải lội bì bõm qua dòng nước lũ để đi mua lương thực, thực phẩm khi nước bắt đầu rút dần tại một số khu vực trong thành phố. Việc mất điện và các sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn khiến người dân vô cùng mệt mỏi.
3: Hiện tại, nước trong nhà tôi đã ngập đến ngang eo. Còn nhà bên cạnh, số 37, ở đó có hai người già khoảng 80 tuổi. Họ không thể xuống tầng dưới được và tôi không biết giúp họ thế nào. Mọi thứ đều khó khăn, cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn.
2: Chị Ratchanipon, 37 tuổi, chia sẻ.
3: Tôi đã đi bộ từ nhà ra đây khoảng 2-3 cây số. Khu vực bên trong thấp trũng, nước ngập đến ngang cổ con trai tôi. Vì tôi là người giao hàng nên thu nhập của tôi bị gián đoạn. Vì vậy tôi phải lội qua nước để mua hàng hóa và bán lại để bù vào khoản thu nhập bị mất.
2: Cơ quan quản lý đô thị Bangkok cho biết lượng mưa đã giảm vào cuối ngày hôm qua. Điều này cho phép các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc bơm thoát nước tại các kênh rạch và hạ thấp mực nước. Dự kiến tình trạng ngập lụt sẽ dần rút đi nếu trời không tiếp tục đổ mưa. Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Bangkok cho biết đã thiết lập 233 khu lưu trú tạm thời và sơ tán khoảng 4.200 người dân đến nơi an toàn.
0: Singapore đã chính thức trở thành một xã hội siêu già với 21,4% công dân ở độ tuổi từ 65 trở lên, tăng so với mức 20,7% của năm ngoái và 13,7% của một thập kỷ trước. Điều đó khẳng định khi Singapore đã vượt qua ngưỡng định nghĩa của Liên Hợp Quốc về xã hội siêu già, nơi tối thiểu 21% dân số ở độ tuổi 65 trở lên.
4: Các nhà xã hội học cho biết chính quyền Singapore đã thực hiện những bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi của một xã hội đang già hóa nhanh chóng, chẳng hạn như cải cách hệ thống y tế theo hướng chú trọng chăm sóc dự phòng, mở rộng phạm vi chăm sóc ra ngoài bệnh viện và tiếp nhận công dân mới. Tuy nhiên, các nhà xã hội học cũng cảnh báo các động lực xã hội có thể thay đổi khi người Singapore trên 65 tuổi chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cử tri và có tiếng nói quan trọng hơn tại các kỳ bầu cử. Điều đó có nguy cơ dẫn tới chế độ lão quyền, tình trạng xã hội được những người lớn tuổi lãnh đạo hơn nhiều so với mặt bằng chung dân số và tư duy xung đột lợi ích giữa các thế hệ.

0: nối chương trình là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại đấu trường ASEAN 2026 hôm nay, xạ thủ Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành 291 điểm ở phần bắn chậm 25m súng ngắn nữ, tạm xếp thứ 3 cá nhân. Tuy nhiên, thành tích chưa như ý của đồng đội khiến tuyển Việt Nam chỉ đứng hạng 7 chung cuộc. Các xạ thủ sẽ bước vào loạt bắn quyết định tranh huy chương vào ngày mai 28 tháng 9. Điểm sáng trong ngày thuộc về môn bắn cung, hai cặp đôi Đặng Công Đức và Lê Thùy Phương Nhi cùng 1 giây và Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Lộc Thị Đào cùng 3 giây đều xuất sắc ghi tên mình vào tứ kết sau những chiến thắng thuyết phục trước Iran và Bhutan. Trong khi đó, ở môn đấu kiếm, đội nam kiếm 3 cạnh khởi đầu thuận lợi khi hạ Ả Rập Xê Út 45-39. Nhưng đành lỡ hẹn với nhóm tranh huy chương khi để thua 29-45 trước đối thủ rất mạnh là Nhật Bản tại vòng tứ kết. Sau chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời cho rằng đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho trận đấu gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Trong khi đó, ngay sau khi phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Pakistan, huấn luyện viên Anthony Hudson của tuyển Thái Lan đã yêu cầu toàn đội lập tức tập trung phục hồi thể lực để hướng tới cuộc đại chiến với đội tuyển Việt Nam. Đây được xem là màn thư hùng mang tính chất quyết định trực tiếp đến ngôi nhất bảng cùng tấm vé tiến vào trận chung kết. Đánh giá về đối thủ sắp tới, huấn luyện viên Hudson bày tỏ.
2: Trước hết thì tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ huấn luyện viên của họ đang làm một công việc rất là tốt. Họ có rất nhiều những cầu thủ giỏi. Họ thi đấu với một lối chơi rất rõ ràng, rất hiệu quả. Và chúng tôi thực sự háo hức được thi đấu với họ. Tôi nghĩ rằng trận đấu với Việt Nam lần này với đội hình hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi thực sự rất mong chờ trận đấu đó thôi.
1: Khép lại vòng chung kết U17 châu Á 2026, tương lai của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã chính thức được ấn định. Huấn luyện viên người Brazil vừa gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với câu lạc bộ Hà Nội, đồng thời tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tín nhiệm giao trọng trách dẫn dắt U17 Việt Nam thi đấu tại đấu trường U17 World Cup. Bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi tiếp tục gắn bó với bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chia sẻ.
3: Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất là tin tưởng vào cái công việc của chúng tôi ở cái thời gian vừa rồi để chúng tôi tiếp tục có cơ hội để đại diện cho bóng đá Việt Nam ra cái đấu trường quốc tế. Và tiếp theo là tôi gửi lời cảm ơn đến Bầu Hiển cũng như là Mr. Quang, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội đã gia hạn hợp đồng cho tôi trong vòng 2 năăm.
1: Hướng tới vòng chung kết U17 World Cup, huấn luyện viên Ronaldo đã triệu tập danh sách 29 cầu thủ. Bên cạnh bộ khung quen thuộc từng dự giải châu Á hồi tháng 5, ban huấn luyện bổ sung 7 nhân tố mới có màn thể hiện ấn tượng tại giải U17 quốc gia, tiêu biểu như Tạ Đình Phong. Đánh giá về lực lượng hiện tại, huấn luyện viên Ronaldo khẳng định.
3: Tất cả các em đều đã được đánh giá và phân tích trong cái quá trình tập luyện cũng như là chuẩn bị ở các lần tập trung khác. Các em đều có một cái trạng thái rất là tốt để có thể chuẩn bị tốt nhất cho cái vòng chung kết U17 World Cup.
1: Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ duy trì cường độ rèn quân 2 buổi một ngày tại Hà Nội, đan xen các trận giao hữu nội bộ. Những màn cọ sát với các đối thủ tại Tây Á sắp tới sẽ là bước chạy đà quan trọng để ban huấn luyện hoàn thiện lối chơi trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12. Đại diện Việt Nam, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia, Đại hội thể thao toàn quốc và đấu trường AFC Women's Champions League. Dù tạm thiếu vắng huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cùng một số trụ cột đang làm nhiệm vụ quốc gia, chất lượng tập luyện của đội vẫn được đảm bảo. Ban huấn luyện đang tận dụng thời gian này để thử nghiệm cầu thủ trẻ và giúp các ngoại binh hòa nhập. Đánh giá về sự chuẩn bị của đội, tiền đạo Huỳnh Như tỏ ra lạc quan.
4: Với khả năng của những cái cầu thủ ngoại và với những cái lứa trẻ của thành phố cũng đang tiến bộ rất là nhiều. Hiện tại thì cũng có một số cầu thủ trẻ cũng đã được tập trung đội tuyển quốc gia để thi đấu và đó cũng là một cái tốt để mà các bạn ấy tự tin hơn khi mà mình trở về với câu lạc bộ, mình thi đấu ở những cái đấu trường quốc tế thì mình sẽ có cái bản lĩnh hơn để mà thi đấu.
1: Tại bảng B AFC Women's Champions League, đại diện Việt Nam sẽ chạm trán với các đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Ấn Độ. Để gia cố hệ thống phòng ngự phục vụ lối chơi phản công, đội đã chiêu mộ thêm 2 ngoại binh. Trung vệ Kayla Sadiqui chia sẻ về quá trình bắt nhịp.
5: Ở đây

0: đội bóng chơi với sơ đồ 3-5-2, tức là chỉ có 3 hậu vệ, một điều mà tôi không thật sự quen thuộc khi còn chơi ở Mỹ. Vì vậy, tôi phải tìm cách thích nghi dù có đôi chút khó khăn về mặt ngôn ngữ.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
12: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng.

0: đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
1: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
0: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
0: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
1: Ừ.
0: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, dự hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Trả lời cử tri về bữa ăn học đường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiểm soát chặt an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, tăng cường truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, không để khoảng trống trong quản lý. Gợi ý đối với Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nghiên cứu chính sách miễn thuế trong những năm đầu để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các trung tâm sản xuất suất ăn tập trung, bảo đảm đăng ký, kiểm soát chất lượng và cung cấp cho trường học. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mô hình này không chỉ áp dụng trong trường học mà có thể mở rộng tới bệnh viện và các cơ quan, góp phần giảm áp lực tổ chức suất ăn cho đội ngũ tại các đơn vị. Nhà nước có thể hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chính sách miễn thuế, tạo điều kiện để đầu tư trang thiết bị và hoạt động hiệu quả. Sáng nay, kiểm tra dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng Lạng Sơn và cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu, doanh nghiệp dự án, cơ quan đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí khu vực còn lại trong tháng 10 này để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027. Chủ trì cuộc họp về những khó khăn vướng mắc trong định giá quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xử lý đến cùng các điểm nghẽn trong thực tế triển khai, xác định rõ loại hình tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sử dụng ngân sách nhà nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để quy định loại tài sản và phương án quản lý phù hợp. Sáng nay, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Nga mở màn mùa du lịch đông 2026. Chuyến bay VG2867 đưa hơn 370 du khách Nga đến Phú Quốc. Nga tiếp tục là thị trường trọng điểm của du lịch Phú Quốc. Đại diện Annex Việt Nam cho biết, doanh nghiệp dự kiến đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc mỗi tháng trong mùa đông năm nay và sẽ nâng chỉ tiêu trong năm tới. Từ hôm nay, thành phố Hà Nội bắt đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, trong đó điều chỉnh tốc độ ở làn ô tô sát giải phân cách giữa, tức làn số 1, được hạ tốc độ tối đa từ 90 km/h xuống 80 km/h ở cả hai chiều qua cầu. Hai làn ô tô còn lại gồm làn số 2 và số 3 tiếp tục giữ giới hạn tốc độ tối đa 80 km/h. Riêng làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp vẫn giữ tốc độ tối đa 40 km/h và bổ sung hệ thống biển báo vạch sơn giúp phương tiện duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước. Mục tiêu là phòng ngừa tai nạn liên hoàn, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Phương án được áp dụng trong 6 tháng đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2027. Chuyển sang phần tin thế giới, một nỗ lực mới nhằm tháo gỡ bế tắc giữa Mỹ và Iran đã xuất hiện thêm trở ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh cho khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định nước này sẽ không rút bớt các điều kiện về mở lại eo biển Hormuz, nhấn mạnh rằng đây là những quyền chính đáng không thể từ bỏ của Iran. Các động thái này khiến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh tuyến đường biển chiến lược này vẫn là tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa các bên. Cảnh sát Nam Phi cho biết 27 người đã thiệt mạng trong hai vụ xả súng xảy ra chỉ cách nhau vài giờ tại các khu vực dân cư. Lực lượng chức năng đang truy lùng các nghi phạm. Vụ mới nhất xảy ra vào rạng sáng nay tại một cửa hàng ở thị trấn Lawandle gần Cape Town khiến 10 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Trước đó, tối qua, một vụ xả súng tại quán rượu ở thị trấn Wedela cách Johannesburg khoảng 80 km về phía Tây làm 17 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương. Người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai Campuchia cho biết hơn 2.900 hộ gia đình tại nước này đã buộc phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 25.500 hộ gia đình tại 10 tỉnh của Campuchia. Mực nước dâng cao đã làm ngập hơn 24

1.000 ngôi nhà, đồng thời làm hư hại hơn 12.000 hecta lúa. Đợt lũ hiện tại chủ yếu do mưa lớn tại chỗ gây ra, chứ không phải do nước sông Mekong dâng cao tràn bờ. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết có thể phải mất vài ngày nữa, công tác cứu trợ ở những khu vực bị ảnh hưởng mới có thể được triển khai, vì dự báo thời tiết cho thấy mưa sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9. Còn tại Thái Lan, trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực, chính quyền thủ đô Bangkok quyết định đóng cửa các trường học trong ngày mai 28 tháng 9, trong khi công chức được đề xuất làm việc tại nhà trong hai ngày 28 và 29 tháng 9. Nhà chức trách Thái Lan tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn. Thành phố đã chuẩn bị hơn 230 điểm sơ tán với khả năng tiếp nhận khoảng 15.000 người. Đến nay, khoảng 4.200 người dân thủ đô đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.

0: Biên tập viên Phương Chi xin kính chào các chiến sĩ và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng các chiến sĩ và các bạn trong chương trình Tâm tình biên giới hải đảo ngày hôm nay. Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, giữa muôn trùng khơi, tình người luôn là sợi dây gắn kết bền chặt nhất, giúp ngư dân vượt qua hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió. Câu chuyện hai tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai cứu 32 ngư dân thành phố Đà Nẵng đang ôm phao trôi dạt trên biển gần quần đảo Trường Sa không chỉ là câu chuyện cứu sống con người mà còn cho thấy tình đoàn kết, nghĩa tình của ngư dân Việt Nam trên biển. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, kể lại câu chuyện nhân văn này.
1: Anh em bè thì nó cũng không có gì hết. Chủ yếu quan trọng là tính mạng sống của mấy anh.
2: Sau nhiều ngày chìm trong lo lắng, bất an, ngôi nhà của anh Bùi Gặp, một trong ba ngư dân phường Hoài Nhân Đông, đi bạn trên tàu cá Đà Nẵng, số hiệu QNA90859TS, bị chìm ở vùng biển quần đảo Trường Sa, nay đã đầy ắp niềm vui. Ba người đi bạn trên tàu cũng là anh em ruột thịt, bà con với nhau, cùng gặp nạn trong một chuyến biển, cùng trở về sau lằn ranh sinh tử, đã vượt qua những bất ổn về tâm lý. Sau những gì đã trải qua, họ càng yêu cuộc sống và trân quý hơn tình người trong lúc hoạn nạn. Ngẫm lại cuộc chiến sinh tồn giữa biển khơi, ngư dân Bùi Gặp vẫn chưa quên khoảnh khắc nhìn thấy con tàu đến cứu mình.
3: Khi mình phát hiện được tàu đó, là mình mới biết được là mình, mới nghĩ được là mình còn sống. Chứ còn cái hy vọng sống thì nó không có. Buổi sáng đó, là nó, ai nó cũng đã yếu hết rồi, sức lực là nó cạn kiệt hết rồi. Nhưng mà khi mà tèo anh Hiểu mà phát hiện tèo anh Hiểu mà chạy tới là mới ở hòa, mừng và khép luôn. Kiểu như mừng được sống, được sống lại.
2: Không chỉ chống chọi với đói khát, mệt mỏi và tuyệt vọng, trong những ngày lênh đênh giữa biển, các ngư dân còn cố gắng níu giữ nhau để cùng sống. Ngư dân Trương Văn Dân, em họ ngư dân Bùi Gặp, cũng gặp nạn trên chuyến tàu này, kể lại sau 5 ngày đêm trôi dạt, mọi người đều kiệt sức, tâm lý nhiều lúc muốn buông xuôi. Trong lúc nguy cấp, một ngư dân ở bên cạnh anh có dấu hiệu buông tay. Anh Dân đã dùng chút sức lực còn lại để giữ chặt người bạn, chờ tàu đến cứu.
4: Mình cũng rất kiệt sức, nhưng mà thấy chiếc tàu lướt tới thì mình rất mừng, mà mình thấy mình có sự sống thì mình phải ráng kiệt sức. Dìu mà ông bạn ấy là ráng cố gắng hết mình, hết sức để cứu được ông anh ấy.
2: Và con tàu mà những ngư dân kiệt sức ấy chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là vào chiều ngày 27 tháng 8, ông Nguyễn Văn Hữu, thuyền trưởng tàu cá BD98960TS, phát hiện một bình ga trôi dạt trên biển. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông bắt đầu chú ý đến những dấu hiệu bất thường. Đến khoảng 18 giờ 14 phút, thông qua tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam về một tàu cá của Quảng Nam mất liên lạc, ông Hữu càng nghi ngờ có ngư dân gặp nạn. Không chần chừ, ông quyết định tổ chức tìm kiếm.
5: Chiều ngày 27 là khoảng 4 giờ chiều, trôi dạt cái bình ga là tới tàu cá của mình. Nên là mình đã ghi rằng là chừng xe này là khoảng 6 giờ 15 là Đài Tiếng Nói báo là tàu cá của Quảng Nam là bị mất liên lạc hết rồi. Là mình sẽ nghi ngờ là trên bằng trên rồi. Quyết định là mình đi tìm là 7 giờ sáng là bắt đầu là mình xuất phát thì khoảng

0: 9:30 thì mình đã nhận được các pha tín hiệu của anh em cầm đến tây.
1: Ngay sau khi phát hiện tín hiệu, tàu BD-98960TS tổ chức cứu vớt. Vị trí các ngư dân gặp nạn cách đảo Ba Kệ, quần đảo Trường Sa khoảng 51 hải lý về phía đông. Tàu của ông Hữu đã cứu được 30 ngư dân. Cùng thời điểm, một tàu cá khác cũng tham gia tìm kiếm ở khu vực lân cận và cứu thêm 2 ngư dân. Tổng cộng 32 ngư dân được 2 tàu cá cứu vớt đều trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức sau nhiều ngày trôi dạt trên biển. Các ngư dân sau đó được bàn giao cho tàu cảnh sát biển vùng 3 để đưa đi chăm sóc, hỗ trợ. Với ông Hữu, việc cứu người giữa biển không phải là chuyện gì quá đặc biệt. Đó là điều mà những người làm nghề biển vẫn luôn dành cho nhau khi gặp hoạn nạn.
2: Trên biển thì mình đâu có biết là mình là hòn hả đâu. Thì giờ nói chung thì anh là bị sự cố, sự nạn thì cũng trong tay hết, chứ không có gì riêng đấu về bản thân của em. Anh nào cũng vậy hết, không có đấu riêng gì bản thân em được. Mình trong khi là bà con đã bị sự cố vậy thì mình cũng phải chung tay, chứ không có riêng gì ai được.
1: Ở trên bờ, trong những ngày con gặp nạn, bà Đinh Thị Sáu ở tổ dân phố Mỹ Thọ, mẹ của ngư dân Bùi Gặp cùng gia đình cũng chỉ biết mong chờ và cầu mong một phép màu. Bà Đinh Thị Sáu xúc động nói:
3: con trai với thằng cháu mà nó về được gia đình thì nó mừng, không có cái gì mà xiết ấy. Mừng ghê lắm, mình cứ cầu trời, giờ con thì biển chết thì nó cũng không bổ được. Rồi nó ổn định em tháng 3 tháng rồi nó cũng đi lại. Thì bây giờ cứ được lúc nào cứ mừng lúc đấy cái đó.
1: Một chuyến biển gặp nạn đã để lại phía sau những ngày tháng không thể nào quên. Có những người đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố giữ lấy người bên cạnh. Có những ngư dân đang đi biển khi biết đồng nghiệp gặp nạn đã không ngần ngại quay tàu đi tìm. Và ở đất liền, những người mẹ, người vợ vẫn ngày đêm ngóng chờ người thân trở về. Trong lúc nguy khó, mạch nguồn tình người từ truyền thống đoàn kết, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam lại một lần nữa được nối dài giữa biển khơi.

0: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, câu chuyện về tình người, tình quân dân giữa biển cả mênh mông đang tiếp thêm sức mạnh để mỗi con tàu, mỗi ngư dân tiếp tục vươn khơi, khẳng định và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ở nơi các tuyến đảo hay những bản làng nơi biên cương Tổ quốc, bài học về sức mạnh của sự đồng lòng và tình đoàn kết luôn còn nguyên giá trị. Bởi giữ đất, giữ bản, trước hết là giữ vững lòng dân. Khi mỗi người dân vùng biên hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình, từng cột mốc biên cương sẽ thêm phần vững chắc. Tại các bản làng biên giới tỉnh Lai Châu, niềm tin nơi tuyến đầu Tổ quốc được dựng xây bằng uy tín của các trưởng bản, sự đồng lòng của nhân dân cùng cách làm bám dân, gần dân của các cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng.
1: Ở bản Pha Bu, xã Pa U, tỉnh Lai Châu, bà con dân bản đã quen với giọng nói ấm và chắc của già làng Ly Sả Pu trong những buổi họp bản bên bếp lửa giữa những câu chuyện về làm ăn, về bỏ hủ tục, về giữ rừng, giữ đất, giữ bản. Giữa đại ngàn biên giới, người đảng viên 35 năm tuổi đảng vẫn lặng lẽ như một ngọn lửa nhỏ, bền bỉ giữ niềm tin trong lòng dân bản. Ông không nói những điều xa xôi, ông nói từ cuộc sống của chính mình, từ cái nghèo, cái khổ của mình đã trải qua, từ những đổi thay thấy được trong từng nếp nhà, từng chiền nương. Để dân hiểu, dân tin, già làng Ly Sả Pu chọn cách bền bỉ đi từng bản, giải thích từng việc, nói đi nói lại những điều tưởng nhỏ nhưng rất hệ trọng với cuộc sống vùng biên. Giờ đây, ở các bản Pha Bu, Nhú Ma hay Tân Biên, nhiều hộ dân đã biết trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Không ít người còn biết dùng điện thoại thông minh để trao đổi hàng hóa, cập nhật thông tin. Trẻ em được đến trường học chữ, biết nói tiếng phổ thông. Những tập tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ. Để người dân tin và làm theo, gia đình ông luôn đi đầu trong phát triển kinh tế. Từ mô hình nuôi bò, nuôi lợn, đến trồng thảo quả, sa nhân tím dưới tán rừng, ông đều làm trước rồi mới vận động bà con thực hiện. Già làng Ly Sả Pu cho biết.
2: Vận động cho bà con nhân dân hiểu biết những cái gì mà làm được, những cái gì không làm được. Thế mới cố gắng hết sức vận động cho bà con nhân dân làm ăn sản xuất.

0: đủ no đủ mặt này, cố gắng tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân hết sức hết nữa.
1: Ở địa bàn biên giới, tiếng nói của người có uy tín chính là nhịp cầu nối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước với từng hộ dân, từng bản làng. Ở bản Hồ Thầu, xã Phong Thổ, từ khi tham gia mô hình lũy tre biên giới, bà con không chỉ có thêm sinh kế mà quan trọng hơn là họ có thêm cơ hội hiện diện thường xuyên ở khu vực biên giới, hiểu rõ hơn về đường biên, cột mốc, về trách nhiệm của mình trong bảo vệ biên giới. Với bí thư chi bộ, trưởng bản Lý A Cho, việc dân bản lên chăm tre, kiểm tra khu vực biên giới, báo tin khi có dấu hiệu bất thường giờ đã trở thành việc rất tự nhiên.
2: Cũng thường xuyên cuộc họp của trong bản thì cũng nhắc nhở cho bà con là lên khu vực cái đấy là thỉnh thoảng nó phải xem cái biên giới nó thay đổi gì không, nó thế nào. Không xong có thay đổi gì thì cũng báo cho chính quyền địa phương và đồn biên phòng. Hiểu về cái luật biên giới thì cũng cái buổi tuyên truyền của đồn biên phòng cũng lên rất là nhiều. Bà con cũng nắm được. Là đi kiểm tra có dấu hiệu vi phạm thì là báo cho chính quyền địa phương hoặc là bên đồn biên phòng.
1: Như vậy, khi người dân được giao việc, được tin cậy, được thấy lợi ích gắn với trách nhiệm thì việc giữ biên giới không còn là chuyện riêng của lực lượng chức năng. Nó đã trở thành của cả cộng đồng. Đó cũng là cách thế trận lòng dân được hình thành từ cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ở xã Pa Tần, tinh thần ấy cũng đang hiện diện trong suy nghĩ của nhiều người dân vùng biên. Với họ, tham gia cùng bộ đội biên phòng, tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự không phải là việc làm mang tính phong trào mà là trách nhiệm của người dân sống trên đất biên giới. Chị Giàng Thị Re chia sẻ sau những buổi tham gia tuần tra biên giới cùng các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Tần.
3: Bộ đội biên phòng cũng rất là nhiệt tình trong việc dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Là một người dân trên biên giới thì tôi tự ý thức được rằng là mình phải có trách nhiệm bảo vệ đường biên mốc giới, đi tuần tra biên giới, phát hiện kịp thời những hành vi mà có ảnh hưởng liên quan đến đường biên mốc giới thì mình phải có trách nhiệm báo với đồn biên phòng hoặc là có những cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.
4: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, thực tiễn tại tỉnh Lai Châu cho thấy công tác vận động quần chúng ở vùng biên chỉ đạt hiệu quả thực sự khi bắt đầu từ những việc làm cụ thể sát sườn với đời sống nhân dân. Sự đồng lòng của đồng bào kết hợp với vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng và những người có uy tín trong cộng đồng chính là nền tảng cốt lõi để giữ vững bình yên nơi biên cương của Tổ quốc.

Các chiến sĩ và các bạn thân mến, cùng với ý thức giữ đất, giữ biển nơi tuyến đầu, việc bảo tồn những ký ức và hiện vật lịch sử chính là điểm tựa tinh thần để trao truyền lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Nằm ở thành phố biển Hải Phòng, Bảo tàng Hải quân không chỉ là nơi lưu giữ những chiến công oai hùng, mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại bằng những bảo vật vô giá và sự đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền.

0: truyền. Để hiểu rõ hơn về hành trình gìn giữ ký ức và những giá trị truyền thống ấy, chúng tôi có cuộc trao đổi với Trung tá Lê Hồng Tiến, Giám đốc Bảo tàng Hải quân. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe. Vâng, thưa Trung tá Lê Hồng Tiến, xin đồng chí giới thiệu khái quát về các hiện vật tiêu biểu, đặc biệt là những bảo vật mang tính biểu tượng quý giá tại Bảo tàng Hải quân.
1: Về hiện vật trong bảo tàng thì cũng có rất là nhiều hiện vật quý giá, tiêu biểu đặc biệt là cái tàu HQ-671, tàu không số, hai lần được đón nhận đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và năm 2017 thì được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là bảo vật quốc gia, mà hiện nay là bảo vật tàu không số duy nhất còn lại. Công tác sưu tầm và công tác bảo tồn thì cũng có mặt thuận lợi, nhưng mà cũng có khó khăn. Nên về thuận lợi thì cho đến nay thì về cái thông tin liên lạc nó rất là thuận lợi. Thì chúng tôi cũng thường xuyên kết nối với các bác cựu chiến binh, rồi các cái bảo tàng bạn là trao đổi những các cái thông tin hiện vật mà các bác cựu chiến binh phát hiện ra, rồi các đơn vị bạn nếu có liên quan đến cái nội dung của Hải quân thì bạn bè đồng nghiệp và các bác hội chiến binh đều thông tin đến cho bảo tàng để bảo tàng trực tiếp đến và liên hệ để sưu tầm hiện vật. Còn cái công tác khó khăn ấy, thì đối với các bác nhân chứng đã, tuổi đã cao, đấy trí nhớ đôi khi là cũng giảm sút, cho nên là cái công tác chúng tôi để khai thác thông tin hiện vật thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn.
0: Vâng, theo đồng chí, đâu là thông điệp lớn nhất mà Bảo tàng Hải quân muốn truyền tải đến du khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ?
1: Bảo tàng là nơi lưu giữ những cái thành tích, những cái hình ảnh tiêu biểu xuất sắc nhất của quân chủng. Thì bảo tàng cũng thường xuyên làm cái công tác trưng bày, giới thiệu đến cho đông đảo quần chúng nhân dân trong cả nước và du khách quốc tế đến tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ, về cái truyền thống anh hùng của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
0: Vâng, và đồng chí đánh giá như thế nào về đóng góp của Bảo tàng Hải quân trong công tác giáo dục truyền thống hiện nay?
1: Đấy, trong cái công tác bảo tàng truyền thống đấy thì chúng tôi là những người lưu giữ những các cái hình ảnh hiện vật quý giá nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam, thì cùng với các đội ngũ cán bộ nhân viên bảo tàng đấy thì cũng đã làm tốt cái công tác bảo quản, rồi đặc biệt là cái công tác tuyên truyền để mang không những ở tại bảo tàng mà còn tổ chức phối hợp với các địa phương để tổ chức triển lãm lưu động, đem bảo tàng đến với đồng bào vùng sâu vùng xa và biên giới hải đảo. Đấy, đặc biệt là các cái đồng bào vùng sâu vùng xa thì cũng được đông đảo quần chúng nhân dân đánh giá rất là cao trong cái hoạt động trưng bày tuyên truyền.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, chiến công của những người lính trên con tàu không số anh hùng không chỉ lưu dấu trên những trang sử hay trong bảo tàng hải quân. Tinh thần ấy, ngọn lửa ấy vẫn đang được nuôi dưỡng, trao truyền qua từng nếp nhà, qua những lời dặn dò của những người mẹ, người cha nơi quê nhà. Được lớn lên từ câu chuyện về người cha, một người lính biển tàu không số đã ngã xuống, một người con đã viết tiếp di nguyện của cha, mang trên mình màu áo của chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe những dòng tâm sự xúc động qua lá thư của một người lính gửi về cho người mẹ kính yêu nơi quê nhà.
2: Kể từ ngày cha đi xa, từng ngày, giọt mồ hôi của mẹ vẫn lăn dài trên những đồi cà phê Bạt Ngàn để chắt chiu từng đồng nuôi ba anh em chúng con khôn lớn. Dường như tình yêu thương và những lo toan của mẹ đã thấm sâu vào từng gốc cây, mảnh vườn và thấm vào ký ức tuổi thơ để chúng con mỗi ngày thêm khôn lớn trưởng thành. Mẹ nuôi dạy chúng con rằng, cha con là lính biển, trên con tàu không số năm nào, đã hòa máu vào sóng nước đại dương bao la, viết nên truyền thống quê hương, truyền thống gia đình. Các con phải cố gắng phấn đấu như thế nào để xứng đáng với cha, để cha được mỉm cười nơi chín suối. Thực hiện di nguyện của cha, con đã trở thành gì có thể đo đếm được. Mẹ ơi! Lưng mẹ còng để tương lai con tươi sáng, tóc mẹ bạc để con có ngày mai, tay mẹ run để đôi chân con thêm cứng cáp. Khi con thật sự nhận ra điều đó, thì mái tóc mẹ đã bạc trắng, đôi vai mẹ đã gầy và lưng mẹ ngày càng còng đi, tay mẹ run run mỗi khi ôm con.

0: đền đáp hết được công ơn to lớn ấy. Nơi phương xa, con chỉ ước nguyện mẹ sẽ luôn mạnh khỏe, sẽ sống lâu để chúng con còn có cơ hội được đền đáp báo hiếu, dù con biết đi hết cả cuộc đời cũng không bao giờ trả hết công ơn trời biển ấy. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Con biết, giờ này mẹ đang chờ mong ngày con được nghỉ phép để về quê thăm mẹ. Con hiểu, mẹ lúc nào cũng muốn con được trở về trong vòng tay yêu thương của mẹ, để con lại được nghe những lời ru của mẹ dành cho những đứa cháu mà chính những lời ru đó ngày xưa đã đưa con vào giấc ngủ với những ước mơ trở thành một người chiến sĩ. Đảo là nhà, biển cả là quê hương. Dù còn nhiều vất vả, nhưng mẹ cứ yên tâm, mẹ nhé. Con sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ đi học tiếp để được công tác lâu dài trong quân đội, xứng đáng với niềm tin, với mong đợi của cha mẹ và gia đình ta.
1: Các chiến sĩ và các bạn vừa lắng nghe những dòng tâm sự đầy xúc động của chiến sĩ Hải quân đang công tác tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc gửi về cho mẹ. Vâng, và có nỗi nhớ nào da diết hơn nỗi nhớ mẹ? Có sự tiếp nối nào đẹp đẽ hơn khi người con trai lại viết tiếp bài ca của người cha, người chiến sĩ tàu không số anh hùng?

chiến sĩ và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, trang fanpage Tâm Tình Nơi Biên Giới và Hải Đảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều thính giả. Như thính giả có nickname Hoàng Minh Phương, Nguyễn Minh Tính, Thanh Long, Trần Lành, Bùi Bằng Phi, Nguyễn Duy Lĩnh cùng rất nhiều những thính giả khác. Qua trang fanpage, bạn nghe đài có nickname Nguyễn Lan và Vũ Thị Thái muốn gửi lời nhắn tới các cán bộ chiến sĩ đang công tác trên mọi miền Tổ quốc. Em chúc toàn thể các anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, luôn vững chắc tay súng để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững sự yên bình cho đất nước Việt Nam. Các biên tập viên của chương trình luôn rất vui khi được làm nhịp cầu nối giữa hậu phương và nơi biên giới hải đảo. Và đến đây, thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết. Chương trình do biên

0: biên viên Phương Trì biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Các biên tập viên Văn Hải và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dự thảo mới nhất luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tới, lần đầu tiên dành điều 42 để quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Đây là một trong những điểm mới được kỳ vọng sẽ xóa được khoảng trống trong quản lý dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến đang phát triển hiện nay.
4: Pháp luật hiện hành thì chưa có một cái chế định chuyên biệt về an toàn thực phẩm đối với cái hình thức kinh doanh hoặc là giao thực phẩm trực tuyến.
3: Đề xuất quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến liệu có khả thi là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Chuyện ngành y.
5: Mục Sống khỏe, sống đẹp sẽ tiếp nối bằng những thông tin, đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo mô hình một đầu mối.
3: Cuối chương trình, như thường lệ sẽ là phần điểm lại những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
2: Chuyện ngành y.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi trình Quốc hội và kỳ họp tới. Một trong những vấn đề mới được dư luận quan tâm là lần đầu tiên có quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Vì sao ban soạn thảo lại bổ sung quy định này vào dự thảo luật an toàn sửa đổi? Bài viết sau đây đề cập vấn đề này và cũng là mở đầu cho chuyên mục Chuyện ngành y.
6: Alo, uống trà xin nghe ạ.
7: Em ơi, cho chị đặt 4 suất đến sảnh S101 nhá.
3: Bận rộn với công việc kinh doanh nên chị Nguyễn Thị Thu ở Hà Nội thường xuyên mua đồ ăn trực tuyến. Thay đổi thực đơn hàng ngày nên chị hay lướt mạng xã hội để mua những món ăn ưa thích. Hình thức mua bán này vừa tiện lợi, không phải đến tận cửa hàng, vừa đa dạng các loại đồ ăn để lựa chọn. Chỉ có điều, chị Thu băn khoăn các bước lựa chọn chế biến, vận chuyển, bảo quản có đảm bảo an toàn thực phẩm không?
7: Tôi thường xuyên order đồ ăn ship tận nhà. Tôi order ở nhiều chỗ khác nhau nên là cũng không thể nào biết được rằng là quán nào được cấp phép hay không. Tôi thường dựa vào đánh giá 4 sao, 5 sao để mua. Nhưng mà cũng có lúc thì chất lượng đồ ăn không được như mong đợi.
3: Những băn khoăn của chị Thu cũng là vấn đề đặt ra hiện nay cho các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trước sự phát triển nhanh chóng của các cơ sở giao đồ ăn trực tuyến đang tạo ra một khoảng trống pháp lý, Ban soạn thảo dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi vừa bổ sung điều 42 quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Điểm mới này nhận được sự quan tâm của nhiều người khi dự thảo luật đang được xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân.
8: Tôi là Nguyễn Mạnh Dương, hiện đang sinh sống ở địa bàn Gia Lâm, Hà Nội. Nói chung là các cái cơ sở mà kinh doanh thực phẩm trực tuyến thì rất là tiện lợi cho người dân, dễ dàng sử dụng và dễ dàng gọi đồ ăn khi mà cần thiết. Tuy nhiên là có những cái khâu đăng ký rồi an toàn chất lượng thì cũng cần quản lý sát sao để đảm bảo hơn. Đặc biệt là cái khâu mà từ nhà hàng, từ quán ăn vận chuyển đến người tiêu dùng bằng các phương tiện thô sơ hoặc là vật dụng đang còn sơ sài quá thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng là gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ví dụ như là bao bì, túi ni lông, hộp xốp, sơ sài. Thì nên chăng là có thêm những cái phương tiện hoặc là có những cái thiết bị chuyên dụng để tồn chứa các cái thực phẩm trên quá trình vận chuyển đến khách hàng.
3: Không chỉ lần đầu tiên đề xuất quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến, trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi gần đây nhất còn có nhiều điểm mới khác. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Chính phủ đã có nghị quyết chỉ đạo bổ sung những điểm mới này để luật bám sát tình hình thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng quản lý an toàn thực phẩm trong giai đoạn tới.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi quy định, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ khi giao đồ ăn trực tuyến, ngoài các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tương ứng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, phải đăng tải giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đồng thời phải đăng tải hình ảnh tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Quy định này được kỳ vọng sẽ làm tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến và giúp truy xuất nguồn gốc, xác định được trách nhiệm nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với

0: luật sư Nguyễn Văn Duy, văn phòng luật Hoàng Duy và Cộng sự tại Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Duy, lần đầu tiên dự thảo luật an toàn thực phẩm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Luật sư có bình luận gì về tính khả thi của đề xuất này ạ?
2: Về phương diện pháp lý thì tôi cũng có thể nhận định như sau. Pháp luật hiện hành thì chưa có một cái chế định chuyên biệt về an toàn thực phẩm đối với cái hình thức kinh doanh hoặc là giao thực phẩm trực tuyến. Việc quản lý thì đang thực hiện gián tiếp qua 3 lớp. Thứ nhất là về điều kiện an toàn thực phẩm thì cơ sở bán đồ ăn ứng dụng vẫn được điều chỉnh như một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thông thường theo luật an toàn thực phẩm 2010. Và nghị định số 46 thì cũng đã có một số những cái nội dung như là phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc phải ký cam kết đối với cơ sở nhỏ lẻ. Luật hiện hành thì không đặt ra bất cứ nghĩa vụ nào gắn với khâu bán và giao hàng trực tuyến. Thứ hai là về trách nhiệm của nền tảng thì các ứng dụng giao đồ ăn xác định là nền tảng trung gian ấy, đang chịu trách nhiệm chung theo luật thương mại điện tử và trách nhiệm chung theo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhưng đây là nghĩa vụ chung về giao dịch, chứ không phải là nghĩa vụ riêng về an toàn thực phẩm. Và cái thứ ba nữa là trên cơ sở thực tế chủ đạo ấy, là cơ chế tự quản của nền tảng, có nghĩa là việc kiểm soát an toàn thực phẩm chủ yếu do chính nền tảng đặt ra và xét duyệt đối với đối tác. Yêu cầu nộp các chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tùy thân ấy, đây là mang cái tính chất kiểm soát về mặt hợp đồng. Có nghĩa là nó không đồng nhất. Giữa nền tảng này có thể yêu cầu cung cấp nhiều hơn và giữa nền tảng khác thì có thể yêu cầu cung cấp ít hơn, tùy thuộc vào cái quy định của nền tảng, căn cứ dựa trên các quy định của pháp luật. Có nghĩa là ở bình diện nền tảng và bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số ấy, thì khung hiện hành hiện nay về cơ bản tôi đánh giá cũng đã tương đối đầy đủ. Luật thương mại điện tử thì cũng đã quy định nền tảng phải công khai các cái quy chế hoạt động, xác thực danh tính của người bán, kết nối và thông tin với dữ liệu của cơ sở quốc gia, kiểm duyệt nội dung hàng hóa trước khi hiển thị hoặc gỡ bỏ cái vi phạm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu mà không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Và luật bảo vệ người tiêu dùng thì cũng đã ràng buộc trách nhiệm và thông tin trách nhiệm của nền tảng số trung gian có nghĩa vụ phải thu hồi bồi thường như thế nào rồi. Nhưng mà bình diện của an toàn thực phẩm ấy, nó rất là đặc thù. Khung hiện hành thì chưa đủ, bởi vì luật thương mại điện tử ấy, thì đang quy định chung cho các nền tảng điện tử, không có cái riêng và đặc thù cho an toàn thực phẩm. Khi mà điều chỉnh mọi loại hàng hóa thì theo cùng một logic ấy, thì không thể xử lý và giải quyết riêng đối với thực phẩm được, đúng không ạ? Xác thực danh tính không đồng nghĩa với là xác thực về đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đúng không ạ? Hoặc là đồ ăn chế biến không phải là hàng hóa có nhãn mác, đúng không ạ? Rủi ro nằm ở khâu chế biến và bảo quản trên thời gian thực ấy, thì cũng không được niêm yết một cách rõ ràng giống như các cái loại hàng hóa khác ở trên nền tảng, đúng không ạ? Cơ sở nhỏ lẻ không đăng ký kinh doanh mà bán qua mạng xã hội kín thì như thế nào? Ai là người đang kiểm soát hậu kiểm nó, đúng không ạ? Thế nên là kết luận ở bình diện này thì quy định hiện tại thì đã đủ về trách nhiệm của nền tảng nhưng chưa đủ về đặc thù an toàn thực phẩm trên môi trường số. Có nghĩa là đây là phần còn thiếu mà cái chế định và cái quy định của luật an toàn thực phẩm cần phải được lấp đầy. Về tính khả thi ấy, theo tôi đánh giá thì dự thảo thì điều 42 thì cũng đã nêu rồi. Nhưng mà tôi đánh giá là cái việc khả thi ở phần nghĩa vụ minh bạch các thông tin ấy và các kênh tiếp nhận phản ánh ấy thì theo tôi đang còn một số hạn chế. Một là ranh giới giữa chủ thể nó chưa rạch ròi. Khoản 3 ấy, có nghĩa là cơ sở chỉ giao đồ ăn trực tuyến này. Khoản 4 là chủ quản về nền tảng này. Dễ xảy ra tranh chấp khi mà chúng ta áp nghĩa vụ và dễ xảy ra cái đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau khi mà chúng ta đi hậu kiểm, chúng ta thanh tra, chúng ta kiểm soát và phát sinh ra cái vi phạm. Thứ hai ấy, đấy là nghĩa vụ tại khoản 4 thì chỉ mới dừng lại ở việc là thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh. Có nghĩa là chúng ta thấp hơn chính cái mặt bằng mà luật thương mại điện tử ấy, người ta đang yêu cầu là kiểm duyệt gỡ bỏ bồi thường. Có nghĩa là dẫn tới một cái nội dung nhưng mà đang được đưa ra hai cái quy chuẩn khác nhau. Một cái thì yêu cầu gỡ bỏ, một cái thì yêu cầu thiết lập phản ánh. Ở đây thì chúng ta cần phải xem đấu nối với hệ thống thông tin quốc gia, kiểm soát các thông tin xác thực một cách chặt chẽ để từ đó chúng ta giám sát mạnh mẽ hơn. Và chúng ta có biết được ai đang là người vi phạm và người vi phạm đó ở đâu để chúng ta đưa ra cái quyết định xử lý nó phù hợp. Thì dĩ nhiên là qua những cái nghiên cứu và những cái nội dung đã trao đổi như vậy thì tôi cũng có một số những cái. Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải thống nhất ba cái nội dung này với nhau để tránh cái sự chồng chéo và tránh cái việc là một nội dung đã được đưa ra nhưng lại được điều

0: chỉnh bởi nhiều điều luật khác nhau. Và cái thứ hai nữa là phải có cái cơ chế đặc thù riêng biệt. Ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta đưa ra những cái nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm thì phải có những chế tài, có những quy định thật chặt chẽ về an toàn thực phẩm. Tránh những cái trường hợp nội dung quy định chung chung đấy, dẫn tới cái việc là khi mà cơ quan thực thi áp dụng thì không biết áp dụng như nó như thế nào. Chúng ta cũng cần phải bổ sung cái phần đặc thù về việc là xác minh cái giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm ấy. Nó là một trong những cái cực kỳ quan trọng trong cái việc là nền tảng trực tuyến bán đồ ăn. Các nền tảng là phải yêu cầu cái loại giấy tờ này là một trong những cái giấy tờ bắt buộc. Và cũng phải liên thông với cái cơ sở dữ liệu của quốc gia để nền tảng và cơ sở dữ liệu có cái đối chiếu. Thay vì là nền tảng chỉ nhận được một cái giấy tờ nhưng không có cái cơ sở đối chiếu nào cả và không biết được rằng là cái người cung cấp giấy tờ đó cung cấp cho tôi là đúng thông tin hay chưa, và thông tin ấy nó đã hết hạn hay chưa, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có cái thời hạn, chúng ta cần phải có những cái kiểm tra và yêu cầu cái nền tảng trung gian là nơi mà có cái trách nhiệm để thực hiện cái việc kiểm tra đó. Cái thứ ba là định rõ cái ba nhóm chủ thể. Chúng ta biết được rằng là trong cái chuỗi sản xuất và bán cái mặt hàng về thực phẩm ở trên nền tảng ấy thì chúng ta có cơ sở sản xuất này, kinh doanh này, chúng ta có nền tảng trung gian này, chúng ta có đơn vị vận chuyển này, thì mỗi nhóm này ấy, thì chúng ta lại phải có được những cái cơ chế nghĩa vụ tương ứng để chúng ta phân tách rõ cái vai trò và trách nhiệm của các bên khi mà thực hiện cái chuỗi này đến với người tiêu dùng, để chúng ta biết được rằng là ai đang là người làm sai, ai đang là người làm đúng, để phân tách trách nhiệm để chúng ta có cái cơ chế xử lý nó hiệu quả. Và cái cuối cùng ấy, đấy là chúng ta phải bảo đảm được cái thực thi thôi, có nghĩa là phải ban hành đồng bộ cái nghị định xử phạt hành chính tương ứng, xây dựng cơ chế liên thông dữ liệu không mang tính hình thức mà nó phải mang tính áp dụng, và phân cấp cái hậu kiểm rõ ràng, giao cho ai, cho họ công cụ như thế nào thì chúng ta cũng phải thực hiện rõ vào trong cái nghị định hướng dẫn thi hành.
1: Vâng, dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi chú trọng các biện pháp tăng cường hậu kiểm, nhưng mà trên thực tế thì thực phẩm là một mặt hàng đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Nếu để xảy ra mất an toàn thì trước khi hậu kiểm có thể đã xảy ra những hậu quả nghiêm trọng rồi. Theo luật sư thì cần làm gì để giải quyết bài toán tiền kiểm và hậu kiểm trong lĩnh vực thực phẩm ạ?
0: Vâng, đây là một cái câu hỏi mà tôi đánh giá là rất sắc đáng. Vì đúng như nhà báo nói đấy, là thực phẩm khi hậu kiểm nghĩa là hàng hóa nó đã ra thị trường, nó đã lưu thông ở trên thị trường và đôi khi nó đã gây ra một số những cái hậu quả đối với người tiêu dùng rồi. Thì theo tôi cái tiền kiểm hậu kiểm không nên lựa chọn thay thế nhau, mà nó phải phân tầng theo mức độ rủi ro và nó phải thực hiện một cách song song và nhất quán. Có nghĩa là cụ thể đối với những cái nhóm nguy cơ cao được phân loại, ví dụ như là phụ gia này, thực phẩm chức năng này, thực phẩm cho trẻ này, bếp ăn tập thể hay thực phẩm cho nhóm người tiêu dùng mà tôi đánh giá là dễ bị tổn thương ấy, thì phải giữ chặt cái tiền kiểm, thậm chí là kiểm nghiệm bắt buộc trước khi lưu thông. Còn những nhóm nguy cơ thấp thì hậu kiểm là hợp lý để không lãng phí nguồn lực, và chúng ta cũng tháo gỡ cho các doanh nghiệp khi mà tham gia vào cái thị trường thực phẩm này. Và cái vấn đề mấu chốt ở đây là tôi không cho rằng là nằm ở việc tiền kiểm hay hậu kiểm, mà là việc hậu kiểm là phải có tần suất đủ dày này, chế tài đủ mạnh này, và phải dựa trên những dữ liệu số, có nghĩa là chúng ta phải, thay vì chúng ta đi mang tính chất là lựa chọn một cách ngẫu nhiên, và chúng ta mang tính chất là chúng ta đi kiểm tra theo tần suất, theo định kỳ, thì chúng ta phải có những cái cơ sở trên dữ liệu, và dữ liệu này được sàng lọc, được đánh giá, và nó thể hiện cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần phải làm như thế nào. Thì đây là những cái ứng dụng công nghệ AI, ứng dụng về công nghệ tệp dữ liệu lớn hoàn toàn trong cái khả năng về công nghệ hiện nay có thể đưa ra cho cái giải pháp cho cái cơ quan chủ quản để thực hiện cái nội dung này.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Duy, văn phòng luật sư Hoàng Duy và Cộng sự.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại nhiều địa phương vẫn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, khiến hàng trăm người phải nhập viện. Từ bếp ăn trường học, khu công nghiệp cho tới các quán ăn vỉa hè, thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào từng bữa cơm của người dân. Một lần nữa dư luận đặt câu hỏi, vì sao ba bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng vẫn để xảy ra những lỗ hổng lớn? Mô hình quản lý một đầu mối đã được nhắc đến nhiều năm qua, bao giờ mới trở thành hiện thực? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập vấn đề này trong mục Sống khỏe, sống đẹp.
1: Ngày 10 tháng 9 vừa qua, tại công ty Scavi Huế, 222 công nhân phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể.

0: cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm cho thấy vụ ngộ độc liên quan đến hai loại vi khuẩn E. coli và Bacillus được phát hiện trong một số món ăn phục vụ tại công ty này. Tiếp đó, thì ngày 14 tháng 9, sau khi ăn bánh mì tại một tiệm mới khai trương, hơn 40 người tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phải nhập viện với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn và tiêu chảy. Trong 11 mẫu thực phẩm được lấy để xét nghiệm, có 9 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Cùng với đó, 11 trên 13 mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân cũng cho kết quả tương tự, trong đó một trường hợp nhiễm thêm tụ cầu vàng. Chỉ với hai vụ việc xảy ra gần đây, hàng trăm người đã phải nhập viện, cho thấy vấn đề an toàn thực phẩm cần được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đến chế biến và bảo quản.
1: Tôi cũng không hiểu nổi tại sao nhiều bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng thực phẩm bẩn thì vẫn còn nhiều.
0: Hiện nay, một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế ba bộ cùng là đầu mối quản lý an toàn thực phẩm đang dẫn đến sự chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm. Từng trực tiếp công tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhiều năm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, bà Cao Thị Hòa Bình, chi cục trưởng chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật và chăn nuôi thủy sản Lào Cai cho rằng cần sớm thực hiện mô hình một đầu mối trong quản lý an toàn thực phẩm.
2: Mặc dù là cũng có cái thông tư liên tịch rõ ràng là ví dụ như là trên bàn ăn là của y tế, xong là chế biến lưu thông này của công thương, còn nông nghiệp là cái vùng trồng đấy. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi cái trách nhiệm nó sẽ có những cái khó. Thế nhưng mà nếu về một đầu mối thì sẽ tốt cho cái việc mà rạch ròi trách nhiệm và cái công tác quản lý.
0: Để khắc phục tình trạng nhiều ngành cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng khó quy trách nhiệm, trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, đây là bước đi cần thiết nhằm khắc phục tình trạng phân tán trách nhiệm kéo dài suốt nhiều năm qua. Việc xây dựng mô hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cần bảo đảm tính thực chất, khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn và bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay.
3: Theo cái đề án hiện tại mà chúng tôi đọc được ấy, thì ở trung ương là sẽ giữ nguyên cái Cục An toàn thực phẩm, củng cố thêm tổ chức, lực lượng, nhân sự của các lĩnh vực có liên quan khác. Còn đặt nó ở đâu thì đấy là quyền của chính phủ. Nhưng mà theo tôi thì đặt cái cục mà một đầu mối đấy ở chỗ ngành y tế vẫn là ưu tiên số 1. Một đầu mối này là một đầu mối khi nó qua được cái công đoạn sản xuất ban đầu, hay là ở cái kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, chỉ còn một cơ quan duy nhất thực hiện cái việc kiểm tra đó.
0: Với mô hình ở cấp tỉnh, thành phố, nhiều bộ ngành địa phương cũng đồng tình với phương án của Bộ Y tế trong việc thành lập Sở An toàn Thực phẩm trên cơ sở đơn vị sẵn có của ngành y tế tuyến tỉnh được giao đầu mối phụ trách quản lý, tiếp nhận thêm các chức năng nhiệm vụ nhân sự và cơ sở vật chất nếu có liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Hiện nay, trên cả nước mới chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Mô hình một đầu mối này giúp địa phương chủ động hơn rất nhiều trong công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm. Không còn tình trạng phải chờ phối hợp nhiều ngành như trước đây. Còn với cấp xã, theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn Thực phẩm và nhiều chuyên gia khác, thì cần thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã có con dấu, tài khoản riêng với chức năng thực thi các nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm để Ủy ban Nhân dân cấp xã tiến hành xử lý theo quy định.
3: Thực phẩm là nó ở tất cả mọi nơi, cho nên tôi nói là cái vai trò của chính quyền xã phường, không có ai làm thay cái ông xã phường được. Chợ tạm, chợ cóc, rồi như vậy là những cái chỗ mà sản xuất không giấy phép, sản xuất hàng nhập lậu không bảo đảm an toàn, chỉ có cấp xã phường, bao gồm như là chúng ta nói vừa rồi đấy, kiện toàn cái đội an toàn thực phẩm cộng với lại các lực lượng chức năng, công an, rồi các lực lượng khác nữa. Đấy, kể cả cái tổ dân phố mà người ta phát hiện thấy có cái sai phạm, người ta phải báo lên trên kịp thời thì mới làm được.
0: Từ trang trại đến bàn ăn là một chuỗi liên thông, nhưng hiện nay nước ta đang quản lý an toàn thực phẩm theo từng công đoạn khó đảm bảo sự khép kín. Khi chia nhỏ trách nhiệm cho ba bộ, rất dễ xảy ra tình trạng mạnh ai nấy làm hoặc có khoảng trống không ai chịu trách nhiệm chính. Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới, trong đó thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm được đánh giá không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy khi lấy phòng ngừa nguy cơ làm trung tâm thay vì chỉ xử lý hậu quả. Tuy nhiên, để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là gom đầu mối mà còn phải xây dựng được hệ thống giám sát nguy cơ đồng bộ, tăng năng lực kiểm nghiệm,

0: ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và siết chặt chế tài xử lý vi phạm.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Theo dự thảo thông tư quy định quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ với người trên 18 tuổi, chi phí khám sức khỏe định kỳ được thanh toán gồm tiền công khám, chi phí thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe. Mức thanh toán tối đa là 350.000 đồng một người một lần trong năm. Dự thảo cũng đề xuất tổ chức khám lưu động cho một số nhóm khó tiếp cận cơ sở y tế như người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người trên 80 tuổi và người đang sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội.
0: Bệnh viện Đa khoa Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới được bàn giao đưa vào sử dụng hơn một năm, nhưng nhiều khu vực đã xuất hiện tình trạng thấm rột. Nhiều vị trí trong các khoa phòng xuất hiện nước chảy từ trần nhà xuống sàn, đặc biệt tại khoa truyền nhiễm và trung tâm ung biếu tại tòa nhà E. Tại tầng 2 khoa truyền nhiễm, khu vực sảnh phía ngoài, nước nhỏ giọt từ trần xuống nền, đúng nơi người bệnh và nhân viên thường xuyên qua lại. Bệnh viện phải đặt biển cảnh báo để hạn chế nguy cơ trượt ngã. Ngay trước cửa buồng cấp cứu số 1, nhiều xô chậu được đặt để hứng nước. Một số phòng bệnh nội trú cũng xuất hiện tình trạng nước chảy từ trần xuống, khiến người bệnh và nhân viên thường xuyên phải lau dọn. Chủ đầu tư cho biết sẽ khắc phục trong tháng 10 tới.
2: Thời gian gần đây, Tổng đài cấp cứu 115 tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhu cầu gọi cấp cứu có xu hướng gia tăng. Từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 9, Tổng đài 115 tiếp nhận 15.684 cuộc gọi, trung bình hơn 1.740 cuộc một ngày, tăng gần 16% so với mức hoạt động bình quân trước đó. Đặc biệt, riêng thứ Bảy ngày 19 tháng 9 vừa qua, Tổng đài ghi nhận 2.003 cuộc gọi trong một ngày, lần đầu vượt mốc 2.000 cuộc gọi một ngày. Nguyên nhân là những ngày gần đây, thành phố này thường xuyên có mưa lớn, nhiều nơi ngập nước, đường trơn trượt, giao thông ùn tắc nên có nhiều trường hợp phải cấp cứu do tai nạn, chập điện, cháy nhà, đột quỵ não, tâm thần, v.v.
0: Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố mới đây cho biết, tất cả 168 trạm y tế xã phường đặc khu của thành phố này sẽ được một bệnh viện đồng hành, hỗ trợ toàn diện từ chuyên môn đến quản trị, đồng thời được kết nối với các bệnh viện chuyên khoa để hỗ trợ chuyên sâu khi cần thiết. Trong giai đoạn đầu, tăng cường ngay 81 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa có kinh nghiệm đến luân phiên tại 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực. Đây là những hoạt động trọng tâm của chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế, hướng đến nâng cao chất lượng y tế cơ sở và tạo niềm tin của người dân.
2: Hỗ trợ tuần hoàn cơ học là kỹ thuật cao, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, thiết bị và quy trình điều trị. Năm 2025, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thành công ca cấy ghép HerpMatch 3, một thiết bị hỗ trợ thất trái đã mang đến cho người bệnh suy tim một hướng điều trị có triển vọng. Tuy nhiên, thiết bị này chưa thực sự tối ưu, kích thước to, chi phí cao giới hạn sự tiếp cận với người bệnh. Và mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cập nhật thế hệ thiết bị mới hơn CoreHerp 6 và thực hiện thành công ca cấy ghép thiết bị hỗ trợ tim với ưu điểm kích thước thiết bị nhỏ hơn, phù hợp với những người bệnh có thể trạng và khoang ngực nhỏ như người Việt Nam, đồng thời mở ra hướng ứng dụng ở bệnh nhi suy tim nặng.
0: Trong lúc chơi đùa, bé trai 9 tuổi ở Hà Nội không may để viên bi lọt vào tai. Sau đó, cháu bé này dùng tay với hy vọng móc được viên bi ra, nhưng hành động này lại khiến dị vật đi vào tai sâu hơn, xuyên qua màng nhĩ, làm tổn thương chuỗi xương con và khiến sức nghe giảm tới hơn 60%. Thấy tai của bé trai chảy máu, gia đình đã đưa đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy viên bi ra, đồng thời tạo hình lại màng nhĩ và phục hồi hệ thống dẫn truyền âm thanh bằng trụ dẫn truyền nhân tạo chất liệu titan nhằm khôi phục tối đa sức nghe cho cháu bé.
2: Quý vị và các bạn thân mến, phần điểm tin y tế vừa rồi đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, có một nghịch lý đang diễn ra. Đời sống càng tiện nghi, con người lại càng khó ngủ. Thống kê cho thấy, Việt Nam có tới trên 10 triệu người gặp vấn đề về giấc ngủ và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Mất ngủ đang trở thành vấn đề thời đại, gây ra nhiều hệ lụy tới sức khỏe. Không chỉ dừng lại ở mệt mỏi thông thường, mất ngủ còn khiến cơ thể suy kiệt, suy giảm trí nhớ, thậm chí là đột quỵ, trầm cảm nếu kéo dài. Để rõ hơn về hệ lụy của mất ngủ, xin mời quý vị cùng lắng nghe tâm sự của cô Nguyễn Thị Nên, 52 tuổi, ở Hưng Yên.
5: Tôi mất ngủ phải tầm 5 năm rồi, có đêm ngủ được 2 tiếng. Có đêm ngủ 1 tiếng, có đêm không ngủ tí nào. Chỉ ngồi nghe đồng hồ, tích tắc, thực hiện đủ các thứ, cũng không được. Con người nó buồn.

0: buồn bực đã mất ngủ rồi thì lại cơ thể nó suy nhược nó kém, ăn còn không ăn được, ngủ mà không ngủ được thì không thể sống nổi, nó cảm thấy bất lực, cảm thấy thế này bất an này.
1: Cảm thấy bất lực, bất an, đó không phải là lời nói quá, mà là những gì cô Nên và hàng triệu người mất ngủ kinh niên đang phải trải qua. Điều đáng nói là dù họ đã tìm đủ các cách nhưng mất ngủ vẫn không được cải thiện bền vững. Việc sử dụng thuốc Tây liên tục khiến người dùng phụ thuộc và gặp những tác dụng phụ không mong muốn.
0: Cũng đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là rối loạn giấc ngủ, về uống thuốc thì có nơi thì hợp, có nơi thì lại không hợp, nếu cứ chuyển thuốc nhiều thứ loại thuốc lắm, những hôm mà đi vắng quên nó mang thuốc là cũng không ngủ được, thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc, mấy năm trời người nó đơ mà nó đần rồi, nó chồng con còn phải phát sợ.
1: Thưa quý vị và các bạn, lo lắng trước nguy cơ lệ thuộc và những phản ứng phụ của thuốc Tây, cô Nguyễn Thị Nên đã nghe theo lời khuyên của con gái chuyển sang sử dụng sản phẩm thảo dược An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Thật may mắn, hợp cơ địa, chỉ sau một thời gian ngắn, cô Nên đã thấy tình trạng mất ngủ được cải thiện. Cô chia sẻ, giờ đây chỉ cần nằm xuống 15-20 phút là có thể vào giấc. Nhiều hôm ngủ rất say, đến 6 giờ sáng hôm sau mới tỉnh. Giấc ngủ êm và sâu, có những đêm tỉnh giấc đi vệ sinh về giường nằm, cô vẫn ngủ tiếp, đây là điều mà trước đây khó có được. Điều khiến cô hài lòng là sáng dậy đầu óc tỉnh táo, tinh thần minh mẫn, sảng khoái, không có cảm giác buồn ngủ, uể oải, lơ mơ như những ngày dùng thuốc Tây. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình là sản phẩm của Dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu hơn 15 năm uy tín trên thị trường, nổi tiếng với câu slogan Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm và các sản phẩm quốc dân như Viên Khớp Tâm Bình, Đại Tràng Tâm Bình. Sản phẩm được bào chế từ 10 thảo dược quý và 2 tinh chất thiên nhiên nhập khẩu châu Âu, trong đó long nhãn, táo nhân, viễn trí, tâm sen, phục thần, hỗ trợ dưỡng tâm, an thần, đương quy, xuyên khung, cam thảo, hỗ trợ bồi bổ khí huyết, tăng cường tuần hoàn não, lạc tiên, lá vông, nữ lang, bình vôi, hỗ trợ cải thiện lo âu, xoa dịu thần kinh, giúp ngủ ngon, sâu giấc. Đặc biệt, chiết xuất nữ lang hỗ trợ tăng nồng độ chất dẫn truyền thần kinh GABA ở não bộ, tạo cảm giác buồn ngủ, dễ vào giấc, đồng thời bổ sung melatonin thực vật hỗ trợ điều hòa nhịp sinh học giấc ngủ. Chiết xuất củ bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao tới 98%, làm tăng nồng độ GABA, giúp thư giãn não bộ, hỗ trợ cải thiện mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Với sự kết hợp độc đáo này, An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình không chỉ hỗ trợ an thần, dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh mà còn giúp người dùng cảm thấy tỉnh táo khi thức dậy. Vì vậy, nếu quý vị hoặc người thân đang chật vật vì mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, hãy tham khảo ngay giải pháp an toàn, lành tính từ An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Quý vị có thể dễ dàng tìm mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sau 1-2 tuần sử dụng, tình trạng mất ngủ, khó ngủ sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, để tìm lại một giấc ngủ ngon ổn định, lâu dài, quý vị nên kiên trì theo đúng liệu trình 2 đến 3 tháng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước kiển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các đồng chí đang đồng hành với chúng tôi trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Chương trình phát sóng trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam trong khung giờ từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Thể thao Công an Nhân dân, rèn sức luyện tài, vươn tầm hội nhập. Công an tỉnh Gia Lai, rèn sức luyện ý chí, tiếp nối truyền thống 65 năm người lính phòng cháy chữa cháy. Tiểu mục Những sắc màu văn hóa, nghệ thuật Công an Nhân dân trong những tháng cuối năm. Phần cuối chương trình, mời quý vị nghe Hộp thư chiến sĩ.

0: Từ đầu năm đến nay, thể thao công an nhân dân diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động từ hội thao, võ thuật, thể thao thành tích cao đến giao lưu quốc tế. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, các hoạt động còn góp phần nâng cao bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật của cán bộ chiến sĩ. Mời quý vị theo dõi những dấu ấn nổi bật sau.
1: Sport Festival 2026 đã mở rộng không gian của thể thao công an nhân dân theo hướng kết nối cộng đồng và giao lưu quốc tế. Chuỗi sự kiện diễn ra từ tháng 7 đến ngày 22 tháng 9 năm 2026 tại Nova World, Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng với 12 môn thể thao và nhiều hoạt động đồng hành. Lễ khai mạc diễn ra tối mùng 1 tháng 8 tại quảng trường Bikini Beach Nova World, Phan Thiết với sự tham dự của các đoàn công an cảnh sát đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khuôn khổ sự kiện, giải góp công an nhân dân lần thứ 2 được tổ chức cùng giải góp cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Không chỉ tạo sân chơi thể thao, Sport Festival còn góp phần tăng cường giao lưu giữa các lực lượng thực thi pháp luật, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và hướng tới xây dựng mô hình lễ hội thể thao thường niên có quy mô quốc gia.
0: Sau những giải đấu, hội thao và hoạt động giao lưu, tâm điểm của thể thao công an nhân dân trong những tháng cuối năm sẽ là Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, dự kiến tổ chức trong tháng 11 và 12.
1: Sau những giải đấu, hội thao và hoạt động giao lưu, tâm điểm của thể thao công an nhân dân trong những tháng cuối năm sẽ là Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, dự kiến diễn ra trong tháng 11 và 12. Đại hội gồm 48 môn, 973 nội dung với sự tham gia của 36 đoàn. Đoàn Thể thao Công an Nhân dân dự kiến có 50 huấn luyện viên, trên 500 vận động viên tranh tài ở 32 trên 48 môn. Bộ Công an đã phát động đợt thi đua cao điểm 200 ngày rèn sức luyện tài lập công tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Đoàn Thể thao Công an Nhân dân đặt mục tiêu phấn đấu trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu, giành 120 huy chương gồm 50 huy chương vàng, 30 huy chương bạc và 40 huy chương đồng. Đối với thể thao công an nhân dân, đây không chỉ là một đấu trường tranh tài mà còn là dịp kiểm nghiệm công tác huấn luyện, đào tạo và phát triển thể thao thành tích cao trong lực lượng. Qua đó, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, tạo nguồn vận động viên cho các đấu trường trong nước và quốc tế. Đối với các vận động viên công an nhân dân, đại hội không chỉ là nơi tranh tài mà còn là dịp kiểm nghiệm chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao trong lực lượng. Mỗi môn thi đấu có đặc thù riêng, đòi hỏi giao án chuyên biệt, sự đầu tư lâu dài và quá trình tích lũy kinh nghiệm qua nhiều giải đấu. Đại hội vì thế cũng là phép thử đối với những vận động viên đang ở độ tuổi sung sức nhất, đồng thời là cơ hội để các tài năng trẻ có thêm trải nghiệm ở sân chơi lớn. Từ đó, công tác tuyển chọn, đào tạo và xây dựng lực lượng vận động viên công an nhân dân có thêm cơ sở để tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.
0: Trong tháng 10 tới, Đoàn Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam dự kiến tham dự Apex Games 2026 tại Gold Coast, Australia. Đây là Đại hội Thể thao Cảnh sát và Dịch vụ Khẩn cấp khu vực châu Úc lần thứ 20, dự kiến quy tụ khoảng 4.000 vận động viên, tranh tài ở hơn 70 môn. Đại hội có sự tham dự của cảnh sát, cứu hỏa, cứu thương và các lực lượng dịch vụ khẩn cấp trong khu vực. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Đoàn Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tham dự Apex Games và dự kiến sẽ tham gia biểu diễn một tiết mục tại lễ khai mạc. Không chỉ là một sân chơi thể thao, sự kiện còn mở ra cơ hội để lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam giao lưu, tăng cường hợp tác với các lực lượng thực thi pháp luật và dịch vụ khẩn cấp quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ thao trường, sân đấu trong nước đến các giải đấu quốc tế, thể thao Công an Nhân dân năm 2026 đang tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc. Ở đó có những cuộc tranh tài quyết liệt, những giờ tập luyện bền bỉ, những tấm huy chương và cả những cuộc

gặp gỡ vượt qua biên giới. Nhưng giá trị của thể thao công an nhân dân không chỉ được đo bằng số huy chương hay thứ hạng. Quan trọng hơn, đó là quá trình rèn luyện sức khỏe, ý chí, bản lĩnh và tinh thần kỷ luật cho cán bộ chiến sĩ, là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng thể thao, đồng thời là cầu nối để lực lượng công an nhân dân tăng cường giao lưu hợp tác với các lực lượng thực thi pháp luật trên thế giới. Khi thể thao được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, mỗi cuộc tranh tài vì thế không đơn thuần là một cuộc đua về thành tích, đó còn là hành trình rèn luyện con người, những người chiến sĩ có sức khỏe, bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ dù ở thao trường, trên sân đấu hay trong thực tiễn công tác chiến đấu.

Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mùng 4 tháng 10 1961, mùng 4 tháng 10 2026. Cùng với các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong lực lượng công an nhân dân cũng được đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi tại các đơn vị. Với đặc thù công tác thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải có sức khỏe tốt, sự dẻo dai và khả năng xử lý tình huống nhanh chóng.

0: chính xác. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai xác định rèn luyện thể lực là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ghi nhận của phóng viên Dương Định.
1: Trên sân tập, không khí luyện tập của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đang diễn ra sôi nổi, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Những ngày này, cán bộ chiến sĩ tích cực tập luyện bóng đá để chuẩn bị cho các trận giao lưu với các đội bóng trong đơn vị và các đội bóng ngoài lực lượng. Mỗi buổi tập là dịp để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, nhưng đồng thời cũng là cơ hội tăng cường sự gắn kết, phối hợp và tinh thần đồng đội giữa cán bộ chiến sĩ với các lực lượng và địa phương. Không đặt nặng thành tích, những trận bóng giao lưu đang trở thành sân chơi thiết thực, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ chiến sĩ hướng về ngày truyền thống. Qua từng buổi tập, tinh thần thể thao, ý thức rèn luyện sức khỏe và sự chủ động chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục được lan tỏa trong đơn vị.
0: Cùng với các môn thể thao tập thể, điền kinh Việt dã cũng được duy trì, góp phần rèn luyện sức bền và khả năng chịu đựng cường độ vận động cao. Trên đường chạy, mỗi cán bộ chiến sĩ phải tự kiểm soát thể lực, duy trì tốc độ và nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân. Những bước chạy liên tục, những giọt mồ hôi trên sân tập không chỉ tạo nên không khí thi đua hướng tới ngày truyền thống, mà còn góp phần tôi luyện sự bền bỉ, kiên trì và tinh thần không ngại khó, ngại khổ. Thông qua các hoạt động này, đơn vị vừa tạo sân chơi lành mạnh, vừa góp phần phát hiện những nhân tố có thể lực tốt để tham gia các giải thể thao của Công an tỉnh và các cấp tổ chức. Đồng thời từng bước hình thành ý thức rèn luyện thể chất thường xuyên trong cán bộ chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thiếu tá Trương Quang Tú, đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khu vực số 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Ngoài cái giải bóng đá bóng chuyền của Công an tỉnh, thì bên phòng tổ chức một giải bóng chuyền truyền thống ngày thành lập lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy từ ngày 4 tháng 10. Tức là ngoài giải của Công an tỉnh, nãy giờ sắp tới đây thì có giải là bóng chuyền của Công an tỉnh. Và thường thường nếu một năm là có giải bóng đá thì phòng cũng cử tham gia. Tức là ngoài đấy là giải điền kinh, đấy 26 tháng 3. Đấy và cái giải đấy thì bên cạnh đấy thì phòng tổ chức là tập huấn bơi cho cán bộ chiến sĩ, tức là phòng cũng phối hợp với trung tâm thanh thiếu niên của tỉnh.
1: Nếu các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền hay việt dã giúp rèn luyện sức bền, sự linh hoạt và tinh thần phối hợp, thì bơi lội và các kỹ năng dưới nước lại gắn trực tiếp với một trong những yêu cầu đặc thù của công tác cứu nạn cứu hộ. Bởi trong thực tế, cán bộ chiến sĩ có thể phải làm việc, nhiệm vụ tại sông, hồ, ao, suối hoặc những khu vực ngập sâu, dòng nước chảy xiết. Mỗi tình huống đều đòi hỏi không chỉ kỹ thuật nghiệp vụ mà còn sức khỏe, sự bình tĩnh và khả năng làm chủ cơ thể trong môi trường nguy hiểm. Vì vậy, những lớp tập huấn bơi được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên của tỉnh không đơn thuần là một hoạt động thể thao. Đây còn là quá trình rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng thích ứng và chuẩn bị cho cán bộ chiến sĩ những điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cứu người trong những tình huống phức tạp. Thượng úy Lê Tuấn Anh, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai là một trong những cán bộ trẻ tích cực tham gia các hoạt động thể thao của đơn vị.
3: Thì trong cái cả cái giải của cơ quan ban ngành tổ chức, tôi cũng có tham gia những cái giải như giải bóng chuyền, tôi có tham gia môn bóng chuyền và môn pickleball nữa. Thì vừa thực hiện công tác chuyên môn mà cũng đặt cái vấn đề tập luyện thể dục thể thao cũng rất lành mạnh, vừa là đảm nhiệm cái đảm bảo cái sức khỏe để phục vụ công tác.
0: Với những người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sức khỏe không chỉ là điều kiện để hoàn thành một phần việc cụ thể, mà còn là nền tảng để có thể đi vào nơi người khác tìm cách thoát ra. Một đám cháy lớn, một vụ tai nạn, một công trình đổ sập hay một tình huống cứu nạn dưới nước đều có thể đặt cán bộ chiến sĩ trước những yêu cầu khẩn cấp về tốc độ, sức bền và khả năng phối hợp. Bởi vậy, phía sau mỗi lần xuất phát làm nhiệm vụ là quá trình rèn luyện được duy trì bền bỉ mỗi ngày. Một trận bóng, một cuộc chạy, một buổi tập bơi tưởng như chỉ là hoạt động thể thao, nhưng qua đó góp phần hình thành khả năng chịu đựng áp lực, sự chủ động trong phối hợp và tinh thần không bỏ cuộc trước thử thách. Đó cũng chính là cách để mỗi cán bộ chiến sĩ tự chuẩn bị cho mình một nền tảng thể lực cần thiết, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Nói về ý nghĩa của phong trào thể dục thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân, Thiếu tá Trương Quang Tú, đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu

0: cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.
1: Khi mà tổ chức cái giải này thì thứ nhất là tạo không khí, có sân chơi đấy cho cán bộ chiến sĩ, và bên cạnh đó tạo cho mối quan hệ đúng không gần gũi giữa đơn vị và các phòng ban công tỉnh và các cái doanh nghiệp ở ngoài. Tại ngoài cái tăng cường sức khỏe đấy, đôi khi là để anh em kết nối giao lưu đấy, học hỏi thêm các cái kinh nghiệm để phục vụ cho công tác.
2: 65 năm qua, cùng với sự trưởng thành của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, yêu cầu đối với người chiến sĩ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng ngày càng cao. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, phía sau mỗi tiếng còi báo động vẫn là yêu cầu phải có mặt nhanh nhất, xử lý chính xác nhất và nỗ lực cao nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, phong trào thể dục thể thao đang góp thêm một cách làm thiết thực vào quá trình rèn quân. Từ những sân bóng, đường chạy đến các buổi tập luyện dưới nước, mỗi hoạt động đều hướng đến một mục tiêu chung: xây dựng người chiến sĩ có sức khỏe, có ý chí, có tinh thần đồng đội và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đó cũng là cách những người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hôm nay tiếp nối truyền thống 65 năm của lực lượng, không ngừng rèn luyện, không ngừng hoàn thiện mình để khi nhân dân cần luôn có thể nhanh chóng lên đường, vững vàng vượt qua hiểm nguy và hết lòng bảo vệ sự bình yên của cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ sôi động với những sự kiện thể thao, 3 tháng cuối năm này, đời sống văn hóa, nghệ thuật và thể thao trong lực lượng công an nhân dân tiếp tục được kỳ vọng tạo nên những dấu ấn mới. Từ sân khấu nghệ thuật kể những câu chuyện về người lính cứu hỏa đến những cuộc tranh tài thể thao quy mô quốc gia, các hoạt động không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.
1: Điểm nhấn đáng chú ý ngay trong tháng 10 là chương trình nghệ thuật Nhịp sống bình yên diễn ra từ 13h30 phút đến 16h30 phút ngày 4 tháng 10 tại Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2026. Theo ban tổ chức, chương trình dự kiến có khoảng 450 đại biểu, khách mời và người tham dự.
0: Điều đáng chú ý ở Nhịp sống bình yên không nằm ở quy mô sân khấu mà ở cách chương trình lựa chọn câu chuyện để kể. Thay vì đơn thuần tái hiện hành trình 65 năm bằng những con số hay thành tích, chương trình được xây dựng từ những con người và câu chuyện có thật phía sau mỗi nhiệm vụ. Đó là những cán bộ chiến sĩ từng đối mặt với hiểm nguy, những gia đình liệt sĩ, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng và những người dân có hành động dũng cảm trong chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Với tư tưởng xuyên suốt, bình yên không tự nhiên mà có, hình tượng người chiến sĩ đi ngược chiều ngọn lửa trở thành trung tâm của chương trình. Khi tiếng chuông báo động vang lên, những người lính ấy rời vị trí quen thuộc để đi về phía hiểm nguy, trong khi phía sau họ vẫn là những người thân âm thầm chờ đợi. Chính cách kể bằng người thật việc thật khiến sân khấu nghệ thuật trở thành không gian để khán giả cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự bình yên trong cuộc sống thường ngày. Chương trình được kết cấu thành 4 chương với các chủ đề Nhịp sống bình yên, đi ngược chiều ngọn lửa, giữ lấy sự sống và một lực lượng, một niềm tin. Kết hợp ca múa nhạc, tân cổ, cải lương, nghệ thuật hình thể với phim tài liệu, phóng sự, giao lưu nhân chứng và công nghệ trình chiếu hiện đại. Nhiều nghệ sĩ cải lương được giới thiệu tham gia chương trình như nghệ sĩ nhân dân Kim Tử Long, nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, nghệ sĩ ưu tú Thu Vân, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, nghệ sĩ ưu tú Lam Tuyền, nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, cùng các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên và cán bộ chiến sĩ. Nếu Nhịp sống bình yên đưa hình ảnh người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy lên sân khấu bằng những câu chuyện đời thường, thì bản giao hưởng Hà Nội lại mở ra một không gian nghệ thuật có quy mô lớn hơn, nơi âm nhạc kết nối lịch sử, văn hóa và diện mạo của thủ đô. Theo kế hoạch số 350, ngày 10 tháng 9, 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố tổ chức hai chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Đáng chú ý, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an phối hợp thực hiện chương trình ngày 9 tháng 10.
1: Ngày 9 tháng 10, chương trình phục vụ công chúng được tổ chức theo hình thức bán vé, định hướng là một sự kiện âm nhạc quốc tế quy tụ các tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới. Sang ngày 10 tháng 10, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề Bản giao hưởng Hà Nội được tổ chức với sự tham dự của khoảng 700-800 đại biểu. Nội dung được xây dựng thành 3 chương, Hào khí Thăng Long, Tình yêu Hà Nội và Mùa xuân thế kỷ, tạo nên một hành trình nghệ thuật từ mùa thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo thủ đô trong giai đoạn phát triển mới. Việc Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tham gia phối hợp thực hiện chương trình cũng cho thấy một hướng đi đáng chú ý trong hoạt động nghệ thuật của lực lượng. Nghệ thuật không chỉ phục vụ đời sống nội bộ mà còn tham gia vào những sự kiện văn hóa lớn của đất nước, của thủ đô, qua đó góp phần tạo nên những không gian giao lưu giữa lực lượng công an với công chúng và cộng đồng.
0: Với lực lượng công an nhân dân, hoạt động nghệ thuật không chỉ là những đêm diễn hay những chương trình phục vụ công chúng, đó còn là hành trình gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống, đồng thời đưa hình ảnh người chiến sĩ công an đến gần hơn với nhân dân bằng một ngôn ngữ giàu sức lay động, ngôn ngữ của nghệ thuật. Từ những sân khấu ấy, những câu chuyện về sự bình yên, về trách nhiệm với cộng đồng và tình yêu quê hương đất nước tiếp tục được kể bằng những giai điệu mới, để nghệ thuật thực sự trở thành cầu nối giữa người chiến sĩ với nhân dân, giữa truyền thống với hiện tại và giữa những giá trị tốt đẹp của hôm nay với tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình là mục Hộp thư chiến sĩ. Chúng ta cùng nghe bài hát Hành khúc Công an Nhân dân do nhạc sĩ Trọng Bằng sáng tác, biểu diễn Top Ca Nam, Nhà hát ca múa nhạc Công an Nhân dân.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này do Dương Định thực hiện, biên tập Lê Dung, chịu trách nhiệm sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
1: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện, ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
2: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, học ngoại ngữ đang trở thành một xu hướng của các bạn trẻ. Ngoại ngữ giúp người trẻ thêm cơ hội việc làm trong những công ty đa quốc gia và tăng thêm năng lực cạnh tranh trực tiếp với ứng viên thông thạo ngoại ngữ. Các công ty quốc tế khi đến Việt Nam luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sử dụng ngoại ngữ thành thạo, ví dụ như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tiếng Anh. Đây cũng là những quốc gia có nhiều công ty lớn đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì muốn đi du học, làm việc ở nước ngoài thì bắt buộc các bạn cần có ngoại ngữ. Vậy thì học ngoại ngữ như thế nào cho hiệu quả? Xin giới thiệu với khách mời hôm nay.

0: là bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS 9.0 tại Việt Nam, tham gia chương trình và chia sẻ với chúng ta vấn đề này. Xin chào bà.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Tôi là Minh Hiếu, thì trước đây tôi là giảng viên của Đại học Hà Nội hơn 10 năm. Sau đó thì tôi chuyển công tác và hiện thì là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam, có trụ sở chính tại Philippines, đơn vị đào tạo IELTS số 1 thế giới với hơn 40 cơ sở tại Philippines và cũng đã có mặt ở Việt Nam với hơn 10 cơ sở đào tạo.
0: Bà có thể cho biết cái điều gì đặc biệt ở IELTS 9.0 khi mà về với Việt Nam của chúng ta, thưa bà?
1: Đây cũng là một cơ duyên và cũng có thể nói là một món quà khi mà tôi gặp giáo sư người Canada và lúc đó thì cũng chia sẻ với giáo sư là tại sao người Việt Nam học tiếng Anh rất là nhiều mà phản xạ và cái sử dụng tiếng Anh thì lại rất là kém và cũng mong muốn giáo sư hỗ trợ để mở một trung tâm đào tạo IELTS tại Việt Nam. Thì lúc đó thì giáo sư mới cười và nói là cô chả hiểu gì về tiếng Anh cả. Thì bản thân mình thì cũng là một giảng viên của trường đại học và cũng dạy về tiếng Anh và mình cũng cho con mình học tiếng Anh do người Mỹ dạy. Thế thì tại thắc mắc tại sao lại nói như vậy, người nói tiếng bản địa mà đi dạy tiếng bản địa thì chuẩn quá rồi còn gì. Thế lúc đó thì giáo sư mới chia sẻ và là chúng tôi là những người nói tiếng Anh và ở các nước nói tiếng Anh, nhưng chúng tôi không phải là giáo viên tiếng Anh, và những giáo viên toán, giáo viên văn thì có chứ giáo viên tiếng Anh thì không có đâu. Thế thì cái IELTS hay là tiếng Anh ấy thì lại mà những người muốn học thì lại là những cái người mà ở bên ngoài các nước nói tiếng Anh và muốn vào các nước nói tiếng Anh thì mới cần đến. Thế do vậy là nó phải là ở bên ngoài. Và lúc đó thì giáo sư mới giới thiệu là IELTS 9.0 tại Philippines và có viết một lá thư tiến cử tôi sang Philippines. Và lúc đó thì tôi mới sang Philippines và tìm hiểu tại sao lại là Philippines chứ không phải là các nước nói tiếng Anh. Lúc đó mới vỡ lẽ ra là hầu hết là toàn bộ khu vực châu Á mọi người muốn học giỏi tiếng Anh là sang Philippines để đi du học. Và người Philippines thì đi khắp nơi trên thế giới để dạy tiếng Anh. Đó, và IELTS 9.0 thì cũng là một cái đơn vị là top đầu, đứng đầu ở Philippines, có thể nói là xếp hạng là số 1 thế giới, bởi vì là học viên học với chương trình IELTS 9.0 là đạt điểm rất là cao, thường là được rất nhiều bạn là đạt điểm 8, điểm 9, tuy nhiên cái thời gian học thì rất là nhanh, trong vòng từ 3 đến 6 tháng thôi là các em đã hoàn thành cái chương trình học của mình rồi, trong khi người Việt Nam thì cứ 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm. Đó, và sau khi đàm phán với chủ tịch của IELTS 9.0 tại Philippines thì tôi đã được hỗ trợ và được mang về Việt Nam và là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là sự đổi mới về phương pháp giảng dạy trong nhà trường cũng như là việc ra đời các cái trung tâm đào tạo ngoại ngữ dưới sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài thì đang giúp cho việc tiếp cận ngôn ngữ mới và nhanh hiệu quả như nào với các bạn học sinh muốn học về tiếng Anh. Thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe những ý kiến của học sinh nói về mục tiêu học ngoại ngữ mà chúng tôi đã ghi nhận được.
2: Con là Nguyễn Tường Linh ạ. Hiện tại thì cháu đang làm lời nguyện cho giáo sinh B1, B2 sẽ cố gắng để hoàn thành xong cái tuyển đấy ở trong năm nay và bắt đầu từ năm sau thì cháu có thể luyện thi những cái đề của IELTS và cũng sẽ cố gắng thi để có điểm cao, để có một cái điểm cộng cũng như là để vào có một cái nền tảng để vào cấp 3 cũng như là đại học thật là tốt ạ.
3: Em tên là Nguyễn Ngọc Minh, trường em cũng đang dạy theo một cái giáo trình của trường Đại học Cambridge. Vậy nên thì em nghĩ là cái việc mà em học IELTS thì nó cũng sẽ gắn với cả cái việc học tại trường. Ở trong tuần thì em sẽ có 2 tiết, được 2 buổi học với người nước ngoài và cái thời gian đấy là cái thời gian mà em cố gắng để mà tích lũy cái vốn nghe nói của mình để mà có một cái giao tiếp tốt hơn trong tương lai. Ngoài ra thì khi mà về nhà thì em cũng có làm những cái bài luyện nghe, luyện đọc của trường Cambridge là có thể tìm ở trên mạng hoặc là trong một số những cái giáo trình mà mình mua ở ngoài nhà sách ạ. Mỗi ngày thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để em học tiếng Anh.
4: Em là Nguyễn Trí Đức. Theo em thấy thì học tiếng Anh là nó có tác dụng để sau này mình có thể đi du học, thi vào cấp 3 và đại học. Ra xã hội thì nó cũng giúp cho mình có một công việc tốt hơn. Thì hiện tại bây giờ một tuần em đang học 2 buổi tiếng Anh với người nước ngoài, giúp em có nhiều từ vựng hơn và nó cũng nâng cao cho em những kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết. Trong quá trình học thì em thấy đối với người Việt Nam thì không có môi trường nên là cũng khó trong việc giao tiếp.
0: Thưa bà Trần Minh Hiếu, sau khi mà nghe những chia sẻ của học sinh thì bà có suy nghĩ gì?
1: Tôi thấy rất là vui khi các em

0: Học sinh có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và đặt ra mục tiêu cụ thể. Điều này cho thấy thế hệ trẻ ngày nay càng chủ động trong việc trang bị kỹ năng để hội nhập. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng giống như một phương tiện giao tiếp. Nếu trang bị cho mình cái phương tiện này thì người học sẽ đến đích nhanh hơn, hay nói cách khác là thành công hơn trong cuộc sống. Và theo quan điểm của tôi thì thời gian lý tưởng để thành thạo một ngoại ngữ hay đạt cái chứng chỉ IELTS quốc tế từ 6.5 trở lên là từ 3 đến 6 tháng nếu người học đang có trình độ cơ bản. Còn nếu người học chưa học ngoại ngữ hay mới bắt đầu thì cũng không nên dành quá 1 năm.
1: Vâng. Vậy thì mỗi một người nên xác định mục tiêu cũng như là kế hoạch rõ ràng như thế nào trong quá trình học ngoại ngữ để mình đạt được cái trình độ ngoại ngữ phục vụ cho học tập cũng như là làm việc, thưa bà?
0: Trước khi học ngoại ngữ thì người học nên có mục tiêu rõ ràng, học để làm gì, học đến trình độ nào và thời gian bao lâu để mình đạt được mục tiêu, vân vân và vân vân, thì để lên được cái kế hoạch học tập cho mình. Tuy nhiên thì như vậy vẫn chưa đủ. Thì để đạt được mục tiêu mong muốn thì người học cần phải hiểu đúng về nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ thì mới đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi vẫn thường nói với các em học sinh là hãy áp dụng cái công thức 3D mà tôi chia sẻ với các em, là để học giỏi bất cứ môn học nào thì các em chỉ cần áp dụng 3D. 3D ở đây nghĩa là đúng, đủ, đều. Thế vậy D thứ nhất đó là đúng nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ đó là như thế nào? Thế đầu tiên là phải có môi trường học tập. Việc tìm kiếm để tạo cho mình cái môi trường học tập ngoại ngữ giống như là đang ở cái nước mà nói cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như học tiếng Anh thì nên tìm cho mình một cái môi trường là phải có giáo viên nước ngoài xung quanh mình, là luôn luôn là có những cái sách vở hay là âm thanh bằng tiếng Anh, tạo cho mình một cái góc học tập, hay là nghe đài, đọc báo, xem TV hàng ngày bằng tiếng Anh. Lúc mà mới cái trình độ của mình mà còn yếu ấy, thì các bạn có thể cứ xác định là mình nghe để cho quen âm thanh đi. Thế sau đó thì tự dưng là mình sẽ có phản xạ và sau này thì mình sẽ nghe được. Nguyên lý tiếp theo trong cái việc học ngoại ngữ đấy là học phải đi đôi với hành. Cái cách học truyền thống của người Việt Nam mình chỉ có lý thuyết thôi, thì không có thực hành. Và cái nguyên tắc là cứ 2 tiếng lý thuyết thì sẽ đi kèm với 2 tiếng thực hành. Không chỉ học tiếng Anh đâu mà học các môn khác mà các em áp dụng được cái công thức đó thì cũng đều rất là thành công. Nghiên cứu của các chuyên gia đã chỉ ra rằng nếu như là chỉ học lý thuyết thôi thì về nhà đã quên mất 70% rồi. Nhưng nếu như các em được học lý thuyết và được thực hành, đặc biệt là được thực hành ngay ấy, thì các em sẽ nhớ từ 75 đến 95%. Thế là chúng ta sẽ tiết kiệm cả cái thời gian sau này về nhà không phải học bài nữa, học đến đâu và nhớ đến đó. Một cái yếu tố nữa trong cái nguyên lý học đó là phải đo lường được thường xuyên. Chúng ta học theo cái gì thì đo lường theo cái đó. Ví dụ như là các bạn học tiếng Anh mà muốn học theo format của đề thi IELTS chẳng hạn, thế thì cái việc đo lường của chúng ta là sẽ phải dựa trên cái format của đề thi IELTS. Và cái thường xuyên ở đây thì có thể là hàng tuần, hàng tháng. Chứ khác với cái cách học truyền thống là học bao giờ học xong đi thi, lúc đấy mới biết đỗ hay trượt. Nhưng nếu như là được đo lường thường xuyên ấy, thì các em sẽ điều chỉnh ngay được cái việc học của mình, là học đúng hay học sai, có tiến bộ hay không, và có đạt được mục tiêu hay không, là mình điều chỉnh ngay trong suốt quá trình học và kiểm soát được cái chất lượng trong suốt quá trình học. Ngoài những cái yếu tố trên thì cần phải tính đến là giáo viên đạt chuẩn. Thế giáo viên đạt chuẩn là giáo viên như thế nào? Tức là phải là giáo viên có cái chuyên ngành về cái giảng dạy của cái môn đó. Ví dụ giáo viên toán phải có chuyên ngành về toán, đúng không? Chuyên ngành sư phạm nhưng mà phải chuyên ngành về toán. Hay là giáo viên dạy tiếng Anh hoặc dạy IELTS chẳng hạn thì ít nhất phải có điểm IELTS từ 7.5 trở lên. Và ngoài ra yếu tố về giáo trình cũng rất là quan trọng. Giáo trình đúng thì cũng có thể khiến cho các bạn thành công đến 50% rồi. Một yếu tố nữa đó là phải dễ dàng thực hiện. Làm sao để các em có thể tận dụng thời gian để học mọi nơi, mọi lúc và linh hoạt, dễ dàng thực hiện. Ví dụ như học trực tuyến, học trực tiếp, học kiểu nào cũng được, để mình có thể tận dụng được cái phương thức học đúng. D thứ hai đấy là đủ. Đủ ở đây thì tôi muốn nói đến đấy là đủ lượng. Triết học cho chúng ta thấy là lượng đổi chất mới đổi. Cũng giống như là chúng ta đun nước ấy, 100 độ thì nước mới sôi, mà đun 50 độ cứ đòi nước sôi thì rất là khó, đúng không ạ? Và cái việc học cũng như vậy. Vậy cái lượng học đủ bao nhiêu là đủ? Không phải ai cũng biết. Ví dụ chúng ta có thể tính toán là với mỗi một cái band điểm IELTS hay là một cái cấp độ học ấy, thì các em sẽ phải học tương ứng với khoảng 300 giờ. Và để một bạn từ số 0 đến 6.5, tức là ở cái mức độ thành thạo như người bản địa, nói tiếng Anh như tiếng Việt, thì các em sẽ phải học từ khoảng 1.500 giờ trở lên. Thế còn để trở thành một chuyên gia thì chúng ta sẽ phải học nhiều hơn nữa, là lên đến 10.000 giờ. Và cái việc mà đủ ở đây là mình sẽ phải đủ lượng.

0: thời gian các em tính toán xem là mình học cái lượng đó trong vòng bao lâu để mình đạt mục tiêu, 1 năm, 2 năm hay 10 năm, thì đó là phụ thuộc vào cái việc mà các em sẽ sắp xếp thời gian. Và D thứ ba sẽ là đều. Đều ở đây cũng là một cái công thức mà tôi cho rằng áp dụng rất là hiệu quả. Nếu như là một các em muốn thành công trong bất cứ công việc gì trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm thì mình phải thực hiện cái công việc đó, mình làm cái việc đó hàng ngày. Và nếu như mình có mệt, có ốm thì mình có thể nghỉ, nghỉ một ngày, hai ngày, nhưng không nên nghỉ quá hai ngày. Và mình làm liên tục như vậy thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm là chúng ta đã có thể thành công bất cứ một cái việc gì rồi. Vậy cái áp dụng cái công thức 3D ở đây thì tôi cho rằng cũng nhiều em áp dụng và cũng đã có cái hiệu quả rất là cao.
1: Vâng, cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu đã chia sẻ cái công thức đó là 3D. 3D ở đây đó là đúng, đủ, đều trong quá trình học tiếng Anh. Và việc học ngoại ngữ tiếng Anh ở các trường của ở Việt Nam ấy thì trung bình các bạn học sinh có thời gian học từ trung học cơ sở này, trung học phổ thông cho đến đại học khoảng từ 7 đến 10 năm. Tuy nhiên thì chỉ có một số người là sử dụng tốt thôi. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà rất nhiều người học tiếng Anh trong thời gian dài nhưng mà lại không thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, thưa bà?
0: Như tôi nói ở trên ấy, thì ngoài cái nguyên lý học đúng ra thì thời gian dài hay ngắn thì sẽ phụ thuộc vào thời lượng mà học sinh dành cho cái việc học ở cái mức độ tần suất như thế nào. Ví dụ như là 1.500 giờ để các em có thể thành thạo được tiếng Anh, và nếu như là một ngày các em dành ra 1 giờ thì có nghĩa là tương ứng với 1.500 ngày, đúng không ạ? Và với khoảng 4 năm. Và nếu như một ngày một em học sinh dành 2 tiếng thì sẽ giảm đi một nửa, sẽ chỉ còn 2 năm thôi là các em đã thành thạo rồi. Nhưng nếu một ngày các em dành 4 tiếng thì trong vòng 1 năm là các em hoàn toàn có thể nói tiếng Anh như tiếng Việt. Đó, và nhiều hơn nữa, một ngày dành 8 tiếng thì chỉ trong vòng 6 tháng thôi. Thế thì cái thời gian của chúng ta là dài hay ngắn là sẽ phụ thuộc. Nhưng có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái tần suất. Bởi vì nếu như là mình để cái thời gian nó dài quá thì cái việc nó sẽ không mất đi phản xạ. Nên là tại sao người Việt học tiếng Anh mãi mà không giỏi là bởi vì các em đang học theo cái lượng giờ nó rất là ít, một tuần 2-3 buổi, mỗi buổi tiếng rưỡi 2 tiếng, chưa được một ngày 1 tiếng. Chính vì vậy phải lên đến 8 năm đến 10 năm thì mới hoàn thành được 1.500 giờ. Tôi chưa nói đến cái yếu tố về nguyên lý học hay những cái yếu tố khác nữa. Và chính vì vậy là học đến đâu thì lại chưa kịp nhớ đã quên mất rồi, không có phản xạ. Đấy, và nếu như một bạn mà dành 1.500 giờ mà học trong vòng 1 năm hay là nửa năm thì bạn đó chắc chắn là sẽ giỏi hơn là 1.500 giờ đó các em giải ra trong 10 năm. Đó, bởi vì cái tính phản xạ, cái tính ứng dụng, sử dụng ngôn ngữ cũng rất là quan trọng.
1: Vâng, như chúng ta cũng có đề cập đến đó là các nước trong khu vực của gần như chúng ta, đó là trong đó có Philippines, thì bên cạnh tiếng mẹ đẻ của họ thì họ sử dụng cái ngôn ngữ thứ hai đó là tiếng Anh rất là thành thạo. Và được biết là Philippines thì như bà chia sẻ phần đầu đó là họ có về IELTS 9.0. Chương trình này đã giúp cho việc mà học tiếng Anh rút ngắn như thế nào và hiệu quả như thế nào?
0: Khác với cái việc học tiếng Anh ở Việt Nam, đó là các em chủ yếu là tập trung vào ngữ pháp hay là làm bài tập để giải quyết vấn đề về thi cử thôi. Chúng ta không có môi trường, chúng ta không có thực hành. Thì ở IELTS 9.0 thì các em học sinh được học với cái phương thức là môi trường tắm trong tiếng Anh từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Và đặc biệt là các em được học không giới hạn và không phát sinh chi phí. Thế do vậy là bất cứ em học sinh nào tham gia cái lớp học này thì các em đều có thể lựa chọn linh hoạt cái giờ phù hợp cho mình và học nhiều nhất có thể. Rảnh giờ nào học giờ đấy, học giờ nào cũng được, học bao nhiêu cũng được mà không phát sinh chi phí, nên là cực kỳ là tiết kiệm. Thứ hai nữa là cũng khác với cách ở Việt Nam là chủ yếu là tập học theo lớp học, học lý thuyết, thì ở chương trình của Philippines thì các em được học với cái mô hình lớp học 3 trong 1. Không phải học một lớp học đâu mà học 3 loại hình lớp học. Lớp học lý thuyết là sẽ học chung với các bạn theo nhóm. Và cái lớp này thì sẽ có 3 ca một ngày. Các em có thể lựa chọn sáng, chiều, tối. Sau đó thì các em được học 2 lớp thực hành. Đấy là thực hành coaching 1-1 và thực hành với bút đen bút đỏ. Thì lớp thực hành này là lớp thực hành cá nhân hóa. Cái lớp 1-1 là chỉ có 1 giáo viên và 1 học sinh. Thì mỗi một em là được học, được thực hành riêng với giáo viên từ 20 đến 30 phút. Các em cũng dễ dàng lựa chọn cái khung giờ cho mình là sáng hoặc là chiều. Tập trung vào cái môn chủ động, đấy là môn nói và môn viết. Thì đây là 2 cái môn mà học sinh Việt Nam rất là yếu. Đơn giản là các em được không được thực hành thôi. Và cũng là 2 cái môn mà để sử dụng ngôn ngữ thì các em được học 1-1, nên là sẽ có phản xạ và cải thiện 2 cái môn này rất là nhanh. Và nếu như một bạn học mà có 3 màu đỏ, nhiều hơn 3 màu đỏ, nghĩa là các em sẽ chưa thuộc, thì phải học lại ngay cái bài đó trong vòng 5 phút, xong lại kiểm tra, và cứ nhiều hơn 3 màu đỏ là phải học lại. Và lớp này tập trung vào cái kỹ năng nghe, cũng là cái kỹ năng rất là thách thức, đặc biệt là đối với học sinh Việt Nam, bởi vì chúng ta không có môi trường nói tiếng Anh. Và từ vựng trong cái việc học ngoại ngữ rất là quan trọng. Kỹ năng nào cũng cần đến từ vựng, nghe, nói, đọc, viết. Thì mỗi một cái giờ học đó là các em được tiếp cận 30 từ, thuộc 30 từ tại chỗ.

0: Một ngày có 2 khung giờ, nếu như bạn nào học 2 khung giờ là lên đến 60 từ, và học 1 khung giờ thì được 30 từ. Thì mỗi ngày 30 từ thì một tháng có cả 1.000 từ rồi. Thế mà trong vòng từ 3.000 đến 5.000 từ là các em hoàn toàn có thể giao tiếp thoải mái rồi. Các em cứ học đến đâu, thực hành đến đó và nhớ bài đến đó, không có bài tập về nhà. Đó, nên là cái tốc độ học rất là nhanh và cái kiểm soát được cái việc học. Một cái phần nữa cũng rất là đặc biệt của IELTS 9.0 đó là đo lường chất lượng, kiểm soát chất lượng. Nếu như cái cách học truyền thống của người Việt ấy là học xong đi thi thì mới biết đỗ hay trượt, thì ở IELTS 9.0 là kiểm soát chất lượng theo KPI, tức là trên từng giờ học, ngày học và tuần học, bằng ba hệ thống gọi là ba chiều. Đó là về phía học sinh là có cái checking card, tức là cái thẻ theo dõi học tập. Các em hoàn toàn nhìn vào thẻ là biết ngay được cái quá trình học của mình như thế nào. Thứ hai là cái hệ thống CIM, hệ thống quản lý chất lượng, ghi được nhật ký riêng của từng học viên. Phụ huynh thì có thể truy cập vào cái hệ thống này để xem con em mình học bất cứ khi nào, để kiểm soát được cái việc học của con em mình. Thứ ba nữa là thi thử, IELTS sẽ thi thử mock test vào sáng chủ nhật hàng tuần, để đánh giá các em học trong tuần tiến bộ hay không, kỹ năng nào yếu thì sẽ điều chỉnh, và cũng để đo lường xem là đã đạt mục tiêu chưa để đi thi chính thức. Thế thì cái việc kiểm soát chất lượng của IELTS 9.0 rất là chặt trên từng giờ học, ngày học và tuần học, đảm bảo các em là đã học là phải đạt mục tiêu. Và đặc biệt là giáo viên của IELTS 9.0 thì phải đạt chuẩn rất là cao. Đầu tiên là phải là giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm cử nhân trở lên, và phải có điểm IELTS là 8.9, overall 8, hoặc là phải ít nhất phải có một bên điểm 9. Bởi vì chương trình IELTS 9.0 là dạy các em mục tiêu lên đến 9. Thì đầu tiên giáo viên là phải đạt chuẩn đã. Thì sau đó thì các em được học riêng cái lộ trình cá nhân lên đến 9. Cách học là cá nhân hóa chứ không phải học ào ào theo lớp giống như kiểu truyền thống đó. Do vậy là các em hoàn toàn có thể tăng tốc theo cái tốc độ riêng mình, bởi vì là cái hình thức cá nhân hóa và hoàn toàn chủ động trong cái việc học. Tại IELTS 9.0 thì các em học viên được học 100% trong môi trường tiếng nước ngoài, với 100% giáo viên là người nước ngoài, không có giáo viên Việt Nam. Lúc đó thì giáo viên Việt Nam chỉ hỗ trợ đốc thúc học và ghi nhật ký lên cái lộ trình học cho các em thôi. Thế còn cái việc học và dạy là hoàn toàn là giáo viên nước ngoài. Trước khi mà các em học tiếng Anh ấy, thì cái một điều rất là quan trọng là các em phải biết là bắt đầu từ đâu và phương thức học như thế nào. Đấy, hiện nay thì có nhiều em là học thì cứ đi học thôi, hay là bố mẹ bảo là học thì học, và có nhiều em nói là học cho phụ huynh. Thế nhưng cái quan trọng là khi mà chúng ta học thì chúng ta phải được cái gì, và học đến đâu, học như thế nào, học bao nhiêu giờ và thời gian sắp xếp như thế nào, thì các em phải lên được một cái lộ trình rất là rõ ràng. IELTS 9.0 thì có một cái đặc điểm cũng khá là khác biệt so với các trung tâm đào tạo truyền thống, đó là chỉ liên kết với các trường đại học và cao đẳng thôi. Thế nên là chính vì vậy là các địa điểm đào tạo thì nằm ở trong các trường đại học. Ví dụ như ở Hà Nội thì có địa điểm ở trong trường Đại học Thủy lợi, ở Xuân Mai trường Đại học Lâm nghiệp, trường Đại học Hòa Bình ở Cầu Giấy, rồi trường Cao đẳng nghề Long Biên. Và ngoài ra thì có một số các tỉnh khác, ví dụ như trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Hải Dương, rồi ở Quảng Bình, ở Phú Thọ, ở Bắc Ninh, đó thì cũng đều là các chương trình liên kết với các trường cao đẳng đại học để đào tạo cho các em. Và ngoài cái việc mà các em có thể đến trực tiếp đến các trung tâm liên kết tại các trường đại học, thì các em cũng có thể học trực tuyến ở bất cứ nơi đâu. Các em có thể liên lạc theo cái số hotline của IELTS 9.0 là 098 1978 999. Và đặc biệt nữa là IELTS 9.0 thì cũng kết nối với rất nhiều trường đại học trên thế giới, với hàng nghìn trường ở tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, và hỗ trợ các em hoàn toàn miễn phí đi du học, hay là xin thư mời nhập học tại các trường, xin các học bổng giá trị, học bổng toàn phần, học bổng bán toàn phần. Tôi xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại hotline của IELTS 9.0: 098 1978 999. Gặp cô Minh Hiếu là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
1: Và cái lộ trình học tiếng Anh cho các bạn tùy từng lứa tuổi, có thể các bạn từ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến sinh viên đại học rồi người đi làm, thì sẽ có những cái lộ trình khác nhau.
0: Thưa bà, đối với từng cái lứa tuổi cấp 2, cấp 3 hay là học đại học thì mỗi cái một cái lứa tuổi nó có một cái nhu cầu khác nhau, và chúng ta sẽ dựa vào cái nhu cầu của chúng ta cần như thế nào thì chúng ta mới học. Thế có những người nói là thế học cấp 1 thì đã học được IELTS chưa? Thì tôi cho rằng là chưa cần thiết, bởi vì là các em cũng chả cần đến cái chứng chỉ IELTS để làm gì. Mới hai nữa là bản thân cái chương trình IELTS nó là có rất là nhiều cái tư duy logic và có nhiều kiến thức xã hội. Thế khi mà nên thì nên chăng là từ cấp 2 các em đã có thể học được rồi. Bởi vì giai đoạn này là các em đã có bắt đầu được tiếp cận với kiến thức xã hội và tư duy logic của các em bắt đầu phát triển. Và khi được học IELTS thì rất là tốt. Các em sẽ thông minh hơn, không những học giỏi tiếng Anh mà còn học giỏi các môn học khác nữa. Và lại được tiếp cận hơn với các kiến thức xã hội. Và thậm chí là rất nhiều trường ở nước ngoài cũng cho các em có các học bổng nếu như là mình có tiếng Anh tốt, có điểm IELTS tốt. Thế còn ở giai đoạn cấp 3 thì là giai đoạn có thể nói là giai đoạn vàng để các em có thể học IELTS rồi. So với một bạn mà không có tiếng Anh tốt và một bạn có tiếng Anh thì rõ ràng là cái bạn có tiếng Anh thì có nhiều cơ hội hơn.
1: Khi mà các bạn có tiếng Anh thì có cơ hội việc làm ở trong nước cũng như là nước ngoài như thế nào?
0: Đối với những người đi làm việc thì có một cái yếu tố bản thân tôi thì cũng cần rất là nhiều nhân sự. Và tôi thấy là những người mà có tiếng Anh ấy, thì cái đầu tiên là cái năng lực làm việc rất là tốt, bởi vì là cái khả năng hay cái kỹ năng mềm của những người mà đã được học ngoại ngữ ấy, nó khác hẳn, nổi trội hơn so với một bạn mà không có tiếng Anh đó. Và bây giờ thì cũng là hội nhập rồi và tất cả những cái văn bản tài liệu rồi máy móc đều phải dùng đến tiếng Anh, đều phải có tiếng Anh. Thế thì tất nhiên là những bạn có tiếng Anh thì bao giờ cũng được ưu tiên đó, và cái khả năng làm việc tốt hơn. Thế thì rõ ràng một người mà có tiếng Anh thì cái mức lương sẽ cao hơn rất nhiều so với một người không có tiếng Anh, thậm chí là lương cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí là nhiều hơn. Rồi có thể hoàn toàn có thể làm việc ở các công ty đa quốc gia ở trong nước, hoặc là có thể đi ra nước ngoài để làm việc ở nước ngoài. Bây giờ nhu cầu nhân lực ở nước ngoài cũng rất là lớn, đi học tập ở nước ngoài và xin học bổng đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ. Có rất là nhiều những cái học bổng toàn phần giá trị và các em hoàn toàn khi chỉ cần có tiếng Anh thôi là các em đã hoàn toàn có cơ hội rồi. Đi làm việc ở nước ngoài thì lương cũng rất là cao. Đấy, thì nếu như một bạn mà có tiếng Anh thì chỉ có nhiều lựa chọn hơn, có thể làm việc ở trong nước, có thể làm việc ở nước ngoài, bất cứ nơi đâu. Đối với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn ở trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, thì thế để trở thành một công dân tương lai thì mình cần cái gì? Trước hết là cái việc, cái chuyên ngành của mình muốn, mong muốn là mình trở thành ai trong tương lai, mình nên hoạch định cho mình một cái tương lai như vậy. Thứ hai là hãy trang bị cho mình giỏi ít nhất một ngoại ngữ. Và trong đó tiếng Anh thì là cái ngôn ngữ toàn cầu rồi, thì có thể ưu tiên cho môn tiếng Anh và thêm một ngoại ngữ nữa thì rất là lý tưởng. Thứ ba là các bạn cũng phải giỏi về công nghệ. Công nghệ ở đây thì tôi không nói là trở thành một chuyên gia về công nghệ đâu, mà mình công nghệ đây là mình biết ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ thông tin. Và thứ tư nữa là trang bị cho mình các kỹ năng mềm để mình có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống, để mình có thể làm mọi việc của mình tốt hơn.
2: Từ thực tế khi mà tư vấn cho các bạn trẻ tham gia chương trình học ngoại ngữ thì bà thấy rằng là các bạn đang thiếu những cái vấn đề gì mà cần phải bổ sung trong quá trình mà trang bị ngoại ngữ trước khi đi du học ở các nước không thưa bà?
0: Vâng, thực tế thì tôi cũng gặp rất là nhiều các bạn trẻ khi mà đến trung tâm để tìm hiểu và mong muốn được đi ra nước ngoài, và chúng tôi cũng bao giờ cũng có một cái kỳ kiểm tra đánh giá trước khi mà đưa ra một cái lộ trình tư vấn. Thì tôi cũng thấy một cái điều rất là băn khoăn, đấy là các bạn trẻ Việt Nam là ngay cả việc học tiếng Anh đã học trên 10 năm ngoại ngữ, thế nhưng mà chắc phải đến 90% các em học sinh không thể giao tiếp được bằng tiếng Anh một cách là đúng nghĩa của giao tiếp. Thì cái vấn đề ở đây không phải là do các em không có thời gian, hay là bố mẹ không phải là không đầu tư cho các con, hay thậm chí là học sinh Việt Nam được đánh giá là rất là thông minh. Vậy cái vấn đề sẽ là ở cái phần là học sai cách. Bên cạnh đó thì các em cũng rất thiếu rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm. Và chính là đây lại là cái điểm yếu của học sinh Việt Nam khi mà đi ra nước ngoài. Ví dụ như là cái khả năng về giao tiếp, hay là cái kỹ năng về sống tự lập, hoặc là trước một cái nhà tuyển dụng, thế thì làm thế nào để có thể thể hiện được mình, để có thể giúp cho mình có một cái sự thuyết phục để người ta chấp nhận mình, thì các bạn rất là yếu. Hoặc là ngay cả cái việc mà khi nhận được một hợp đồng rồi ấy, thì lại không có khả năng để đọc cái hợp đồng đó, để có những cái phản biện để bảo vệ cho chính mình. Nên là cái thực tế hiện nay là tôi cũng thấy là có một số em ngay cả đi sang nước Đức có hợp đồng rồi, đi sang du học nghề rồi, nhưng 6 tháng sau thì các em mất việc và lại bơ vơ ở ngoài đường. Đó, bởi vì là có khi là chúng ta vẫn có đủ trình độ, nhưng chúng ta lại bị không biết cái cách về những cái kỹ năng mềm. thì hệ thống IELTS.0 thì có một cái phần rất là đặc biệt, chú trọng để cho các bạn trẻ có thể hội nhập với thế giới, để khi chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta khỏi bỡ ngỡ. Thì cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm dành cho các bạn học viên, đặc biệt là những cái lứa tuổi lớn hơn.

0: là cấp 2, cấp 3 hay là các bạn mà mong muốn đi ra nước ngoài thì chúng tôi cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm đặc biệt và trong mùa hè. Nếu như các bạn học tham gia cái chương trình tiếng Anh trong mùa hè thì các bạn được tặng toàn bộ cái chương trình này trong vòng 12 tuần và khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin bước ra thế giới.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Minh Hiếu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì Hạnh Khách Mời có thêm những cái thông điệp, những nhắn gửi gì tới các bạn trẻ để các bạn có thể tự tin trong quá trình là tham gia học tập cũng như là làm việc ở trong môi trường quốc tế, thưa bà?
0: Tôi nghĩ là để tự tin học tập và làm việc trong môi trường quốc tế thì các bạn trẻ cần chuẩn bị không chỉ kiến thức mà còn cả tâm thế và phương pháp học đúng nữa. Trước hết là các bạn cần bỏ cái tâm lý sợ sai khi mà sử dụng ngoại ngữ hay là khi mà học ngoại ngữ. Thì rất nhiều bạn trong cái thời gian dài nhưng mà tiến bộ rất là chậm chỉ vì là ngại nói, ngại sai. Thì bên cạnh đó thì các bạn cũng cần học ngoại ngữ theo hướng là sử dụng của thực tế, tức là có thể nghe hiểu, trao đổi, đặt câu hỏi, phản hồi trong học tập mà trong công việc, chứ không chỉ dừng lại ở việc luyện thi hay là học để thi. Một cái yếu tố quan trọng nữa là cái kỷ luật và sự kiên trì. Thì ngoại ngữ thì cần được cái rèn luyện mỗi ngày và lộ trình rõ ràng và cụ thể. Và tôi cũng vẫn chia sẻ với các em học sinh bây giờ học ngoại ngữ ấy, là chúng ta không phải là chỉ học để biết. Giống như là chúng ta cứ luyện ngữ pháp và làm bài tập và chúng ta thi đỗ thì đấy là chúng ta có ngoại ngữ, không phải như vậy. Mà chúng ta học theo cái hướng là chúng ta dùng ngoại ngữ để chúng ta có kỹ năng để chúng ta làm việc. Hay là trong một cái buổi họp thuyết trình thì chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ đó để chúng ta phản biện, chúng ta có phản xạ. Thế thì cái tâm thế học của chúng ta sẽ phải thay đổi, là chúng ta học ngôn ngữ một cách thực sự để chúng ta có thể dùng được. Nhân đây thì bạn nào mong muốn có cái sự hỗ trợ và đồng hành cùng với các chuyên gia thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại là 0981 978 999. Tôi xin được nhắc lại là số điện thoại là 0981 978 999. IELTS.0 thì luôn luôn là mong muốn là các bạn học viên có thể thay đổi một cái có một cái phương pháp học đúng. Đấy là điều rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng đưa ra một cái công thức, đấy là công thức 3D, học đúng đủ đều. Và để làm thế nào để chúng ta có được cái giải pháp đó, cái phương pháp đó, thì hệ thống của IELTS.0 cũng có một cái chương trình để, thứ nhất là test thử đánh giá năng lực đầu vào của các bạn, xem chúng ta đang ở đâu trên theo đúng cái thang điểm quốc tế. Thứ hai là các bạn cũng sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí học trải nghiệm cái mô hình 3 trong 1 và phương pháp của IELTS.0 để chúng ta biết được cách học. Sau đó thì các chuyên gia của hệ thống IELTS.0 thì cũng sẽ có một cái buổi tư vấn chi tiết cho các bạn, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và lên cái lộ trình mong muốn cho các bạn. Và khi mà có được cái sự tư vấn như vậy thì tôi thấy là các bạn học sinh có sự thay đổi rất là nhanh. Nhiều em chuyển từ cái tâm thế học là học cho ai đấy thành cái việc là học cho mình, học có mục tiêu.
1: Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS.0 tại Việt Nam đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Văn nghệ tổng hợp quân đội hôm nay chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn bài Bắc Sơn, bài ca Đi cùng năm tháng. Tiếp đó là tản văn Mùa gió heo may. Cuối chương trình là chuyện ngắn Niềm vui của mẹ. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: thưa các đồng chí và các bạn, khởi nghĩa Bắc Sơn là mốc son trong lịch sử đánh giặc cứu nước, là tiếng súng đầu tiên báo hiệu thời kỳ đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. Bắc Sơn đã đi vào nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có ca khúc Bắc Sơn của nhạc sĩ Văn Cao. Mỗi khi giai điệu hào hùng của bài hát nổi lên, ôi còn đâu đây sắc tràm pha màu gió, ai về châu xưa nhớ hồi máu thắm cây rừng, thì hình ảnh của những toán chiến sĩ bước về châu xưa xây đồn lại ẩn hiện giữa không gian, rừng núi ngân tiếng hú căm hờn. Nhân kỷ niệm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27 tháng 9 1940, 27 tháng 9 2026, chúng ta cùng tìm hiểu về sự ra đời của ca khúc này qua bài viết của Nguyễn Minh Ngọc.
1: Nhạc sĩ Văn Cao là một trong những nhạc sĩ thuộc thế hệ tiền bối của nền âm nhạc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của ông luôn gắn chặt với dòng chảy lịch sử của dân tộc. Nhiều ca khúc của ông đã đến và ở lại trong lòng thính giả. Bắc Sơn là một trong những ca khúc như vậy. Theo người thân của nhạc sĩ Văn Cao kể lại, khoảng trung tuần tháng 12 năm 1945, Văn Cao đang làm việc tại nhà in thì nhà thơ Xuân Diệu đến. Xuân Diệu hỏi, cậu làm nhạc cho vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng đấy à? Văn Cao ngạc nhiên, mình chỉ được hắn cho xem kịch bản, chưa có thấy nói năng gì tới việc nhờ mình làm nhạc đâu. Xuân Diệu cười nói, tớ thấy tên cậu trên pano quảng cáo, treo khắp phố nên mới qua đây hỏi. Văn Cao lắc đầu, Nguyễn Huy Tưởng bỏ bom mình rồi. Bữa cơm trưa hôm đó mọi người thấy Văn Cao đăm chiêu như nghĩ ngợi điều gì đó trong suốt bữa ăn. Khi người nhà định dọn bàn, ông ngăn lại. Mọi người thấy ông lấy đũa gõ vào từng chiếc bát rồi lại lắng tai nghe. Sau đó ông xếp những chiếc bát trước mặt lần lượt theo âm thanh từ thấp đến cao tạo thành một bộ đàn gõ bằng bát. Văn Cao lấy đũa gõ, những nốt nhạc ngân vang. Một tiếng sau, Văn Cao đã sáng tác xong. Ông lặng lẽ đứng dậy để người nhà dọn bàn. Bộ đàn bát tự tạo của Văn Cao bị đem đi rửa. Bài hát Bắc Sơn đã ra đời như thế. Đầu năm 1946, vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng được công diễn tại nhà hát lớn. Bài hát Bắc Sơn của nhạc sĩ Văn Cao được khán giả đón nhận nồng nhiệt và sau đó được chuyển đi khắp nơi và trở nên nổi tiếng. Điều đáng nói là nhạc sĩ Văn Cao sáng tác ca khúc Bắc Sơn khi chưa một lần đặt chân đến nơi đây. Thế mà chỉ bằng sức tưởng tượng với tâm hồn và niềm yêu mến Bắc Sơn, ông đã làm sống dậy một vùng quê cách mạng bằng âm nhạc. Với ca từ giàu sức gợi, người nhạc sĩ tài hoa đã bất tử hóa vẻ đẹp của một thung lũng nên thơ mà ngoan cường trong lòng nhiều thế hệ thính giả. Lớp lớp chiến đấu Lạng Sơn tung bay cờ, rồi vùng đồi núi nhớ bao nhiêu hận thù. Dân quân du kích cách mạng bùng mùa thu, sao vương bóng cờ bay trên chiến khu. Bắc Sơn của Văn Cao đã trở thành một phần trong tài sản tinh thần của biết bao thế hệ người Việt và thêm một lần khẳng định tài năng thiên bẩm của Văn Cao. Mỗi lần về với Bắc Sơn, với những sắc áo tràm dung dị, pha màu gió đã lưu lại trong lòng người ghé qua một tình cảm ấm áp, một sự lưu luyến khôn nguôi. Đối với người dân Bắc Sơn, ngày kỷ niệm khởi nghĩa Bắc Sơn là một ngày Tết, ngày hội lớn. Các dân tộc đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất, đùm cơm nắm đổ về khu trung tâm để dự meeting, xem biểu diễn văn nghệ, xem thi đấu thể thao và cùng nhau hát bài Bắc Sơn.

ca khúc Bắc Sơn là niềm tự hào của nhân dân Bắc Sơn. Tình cảm của người dân nơi đây đối với ca khúc Bắc Sơn đã thay lời cảm ơn của họ dành cho cố nhạc sĩ Văn Cao. Với người nhạc sĩ, còn có phần thưởng nào cao quý hơn là ca khúc của mình được quần chúng đón nhận và yêu mến. Năm 1996, một năm sau khi mất, Văn Cao được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho đợt trao giải đầu tiên. Ông cũng đã được nhà nước trao tặng huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương độc lập hạng 3, huân chương độc lập hạng nhất, huân chương Hồ Chí Minh. Tên ông cũng được đặt cho nhiều con phố đẹp ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nam Định. Ông vẫn sống mãi với

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, mùa thu với những cơn gió heo may thoảng nhẹ thường gợi nhớ về những điều dịu dàng và sâu lắng, những kỷ niệm tình yêu của người lính. Tản văn Mùa gió heo may của Nguyễn Bình đưa chúng ta trở về một mùa thu như thế. Mùa thu của những rung động đầu đời, của nỗi nhớ và sự chờ đợi.
1: Mỗi khi thu đến, cũng là khi những làn gió heo may nhẹ nhẹ đổ về, gợi trong tôi cái cảm giác thèm chút ấm áp, thèm chút chở che, vỗ về, an ủi. Những lúc ấy, tôi bâng khuâng nhớ lại ngày xưa, nhớ cảnh, nhớ người, nhớ từng chút tốt đẹp dù đã xa, nhưng đó mãi là ký ức thân thương theo tôi suốt chặng đường đời. Tôi nhớ bà ngoại với nụ cười hiền từ, để lộ hai hàm răng đen bóng cùng những vết chân chim nơi khóe mắt. Lần nào cũng vậy, mỗi khi về chợ, trong cái thúng trường kỳ có tấm vỉ che được đan bằng cói của bà, bao giờ cũng có mấy tấm mía dành cho chị em tôi. Bà bảo, gió heo may mía bay lên ngọn. Rồi bà giải thích, khi có gió heo may thì không những mía rất ngọt mà ngọn mía cũng ngọt. Có lần tôi hỏi bà, gió heo may là gió gì hả bà? Bà nói đại ý, đó là gió của mùa thu. Rồi bà đọc câu tục ngữ, tháng bảy heo may chuồn chuồn bay thì bão. Bà giảng giải, theo kinh nghiệm dân gian, vào tiết tháng 7 âm lịch, tháng 8 hoặc tháng 9 dương lịch, mỗi khi thấy chuồn chuồn từng đàn bay ra khỏi tổ, là thế nào cũng sắp có bão đấy, cháu ạ. Lớn lên tôi hiểu, gió heo may là gió đặc trưng của mùa thu, mang trong mình chút se se lạnh, choàng lên mùa thu một chút buồn nhẹ nhẹ kiêu hãnh. Có phải thế chăng? Khi cái không khí oi ả ngột ngạt của mùa hè vừa rảo những bước chân cuối cùng trốn chạy, thì những nàng gió heo may nhẹ nhàng, duyên dáng, tranh nhau ùa về, xào xạc, xào xạc. Trên nền trời thu trong vắt, những vì sao nhấp nháy như đang tìm nhau. Từng đám mây bồng bềnh nhẹ trôi, phút chốc lại thay đổi hình dạng một cách rất tài tình. Lúc thì gian díu vào nhau, khi lại làng ra như đang chơi trốn tìm. Đi giữa mùa thu, cây cối hai bên đường mướt mắt xanh, kiên trì, nhẫn nại tỏa bóng, như người mẹ suốt đời che chở cho những đứa con bé bỏng của mình. Hít hà cái mùi hương nồng nàn của hoa sữa, lòng tôi chợt xốn sang trùng lại, để tận hưởng và đắm chìm trong cái buồn dịu nhẹ man mác của mùa thu. Một cái gì vừa gần vừa xa đang ùa dậy. Phải rồi, tôi nhớ về mùa thu năm 1977. Mỗi độ heo may là nỗi nhớ người xưa với bộn bề kỷ niệm lại ùa về trong tôi. Mùa thu của 49 năm trở về trước, tôi và chàng lính hải quân đã có một mùa heo may với những kỷ niệm đẹp. Ngày ấy, tôi vừa học xong cấp 3, đang chờ kết quả thi đại học. Anh học cùng trường, nhưng trên tôi một lớp. Mặc dù là con một, lại đang học sở lớp 10, hệ 10 trên 10. Nhưng anh giấu bố mẹ đi khám nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển. Thế rồi khó khăn lắm, anh mới thuyết phục được bố mẹ để lên đường nhập ngũ. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày giao quân năm ấy. Đó là một ngày đầu xuân mưa lay phay nhẹ nhẹ. Anh là học sinh giỏi văn nên được thay mặt tân binh phát

biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm trước lúc lên đường. Giọng anh lúc thì sang sảng, có lúc như nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, khiến bao người cũng sụt sùi theo. Anh được điều động về quân chủng hải quân. Sau huấn luyện, anh được chuyển vào Cam Ranh, xưa thuộc Phú Khánh. Mùa thu năm 1978, anh được về phép. Dưới ánh trăng bàng bạc, trên chiếc xe đạp thống nhất cũ, tôi và anh rong ruổi cùng mùa thu. Bầu trời tháng 9 cao xanh và trong vắt không một gợn mây. Bên đường, bóng cây và bóng trăng thi nhau đuổi bắt. Hương đêm dịu nhẹ, mát lành, tinh khiết như mê hoặc. Bất chợt, anh hỏi, em thích mùa nào nhất? Tôi bảo, mùa thu. Vì sao? Vì mùa thu là mùa kỷ niệm chúng mình yêu nhau. Còn gì nữa? Vì thời tiết mát mẻ, lại có cả Tết Trung Thu nữa. Anh trêu, còn bé lắm hay sao mà thích Tết Trung Thu? Tôi cãi, đã gọi là Tết thì ai chả thích chứ? Anh bảo, chịu thua cô giáo tương lai rồi. Tôi lại hỏi, còn anh thích mùa nào? Anh trả lời, mùa xuân. Vì sao? Vì mùa xuân có Tết âm lịch, anh có thể sẽ được nghỉ ít ngày, về sum họp gia đình. Và cái chính là chúng mình được gần nhau và cùng nhau đi chơi. Em không thích sao? Tôi cãi. Sao lại không thích chứ? Tư tưởng lớn gặp nhau mà. Nhưng sao lại có thể? Phải là chắc chắn chứ? Anh giải thích rằng có khi anh phải ở lại trực. Anh vẫn không quên chủ đề tranh luận của chúng tôi nên cười nói rất tự nhiên. Nhưng anh cũng thích cả mùa thu vì đó là mùa người yêu của anh thích. Mà chung quy lại, cứ cái gì em thích là anh cũng thích luôn. Tôi nói, anh chỉ vụng chèo khéo trống mà còn tham lam nữa, như kiểu có giọt nước đòi biển cả, có biển cả lại muốn thiên đường. Cứ thế, những câu chuyện không đầu không cuối của tôi và anh cứ miên man theo triền gió heo may. Vậy mà thu ấy đã xa, rất xa. Tình yêu đầu đời của tôi mãi mãi là kỷ niệm. Thời gian đã làm nhiều thứ thay đổi mà nhiều khi không thể hiểu rõ tại sao. Tôi nhớ thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, anh được xuất ngũ chuyển ngành và công tác tại một tỉnh phía Nam. Tôi ra trường về quê dạy học đúng vào thời buổi bao cấp đầy khó khăn tới mức không còn muốn nhớ lại. Tôi và anh thư từ cứ thưa dần và bặt đi lúc nào không biết. Thế rồi, như một lẽ tự nhiên, chúng tôi đều có gia đình yên ấm và tạm bằng lòng với cuộc sống của mình. Duy chỉ có một lần tôi đang dắt con đi tản bộ trên đường thì bất ngờ gặp anh đạp xe ngược chiều. Anh dừng lại, tôi đỏ mặt luống cuống, anh vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng như ngày nào. Anh hỏi sơ qua tình hình của tôi và hẹn tối lên chơi. Và tối đó, cũng vào một tối mùa thu se se lạnh, anh đến như đã hẹn. Tôi và anh chỉ hỏi thăm tình hình gia đình và công việc của nhau, rồi động viên nhau, chứ không ai gợi lại kỷ niệm cũ. Ngày ấy đã xa và rất xa. Chỉ có điều mỗi khi thu đến, đi dưới làn gió heo may, tôi thoáng mỉm cười mỗi khi nhớ lại kỷ niệm xưa. Bạn bè bảo tôi sống nội tâm hay mơ mộng nên số khổ. Tôi không tin vào số mệnh, nhưng rất tin vào lẽ phải, tin vào những điều tốt đẹp đã và sẽ đến trong cuộc đời. Mùa heo may lại về, tôi mê mẩn với sắc trời mùa thu, mê mẩn với ánh trăng thu dịu dàng tỏa lan như ngàn lá thư tình thả vào trời xanh vô tận. Cả hương thu nữa, có gì đó rất lạ, khi nồng nàn, lúc thoang thoảng đang rạng rực trong tôi. Phải chăng đó là sự kết tinh của muôn ngàn hương sắc mùa thu? Đi trong sắc thu trong trẻo, làn gió heo may nhẹ nhẹ mơn man. Tôi chừng như cảm nhận được hết độ tinh khiết của đất trời, như nghe được tiếng thở của đất, lời thì thầm của cỏ cây. Bất giác

0: lòng bình yên đến lạ. Thưa các đồng chí và các bạn, có những nỗi chờ đợi kéo dài suốt cả một đời người, đó là sự chờ đợi của những người mẹ có con hy sinh vì Tổ quốc. Chuyện ngắn Niềm vui của mẹ của tác giả Thanh Thản là câu chuyện giản dị mà xúc động về nỗi lòng của một người mẹ khi được đón con trở về.
1: Mỗi lần nghe có tin đã tìm được hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương là cụ Năm lại nhớ con đến cháy ruột cháy gan. Cụ lại nhắc, lại dục ra anh hai cũng là một cựu chiến binh vào chiến trường xưa tìm hài cốt em nó. Rồi cũng đến 3 lần, anh cùng với 2 anh em trong làng cùng đơn vị với liệt sĩ ra đi. Có lần đi đến hàng nửa tháng, thế mà vẫn chưa tìm được mộ. Con chưa về. Cụ lại buồn rầu, biếng ăn biếng ngủ. Rồi cụ lại sinh ốm đau, đêm đêm trằn trọc thao thức. Cứ hễ chợp mắt là cụ lại mơ thấy con hiện về. Cụ thương nhất nó, cái thằng khỏe mạnh, bảnh trai thế. Cuộc đời ngắn ngủi của nó chưa biết sung sướng là gì. Sinh ra phải thời khó khăn, cơm toàn độn ngô, khoai sắn, củ chuối, củ răng. Có bữa còn phải ăn toàn hạt bo bo. Mùa đông thì áo không đủ ấm, đêm đêm toàn rúc vào với mẹ, ngủ ổ rơm, ổ lá chuối khô. Thủa cắp sách đến trường thì lại đúng thời giặc Mỹ leo thang, đánh phá miền Bắc. Trẻ đến trường phải đội mũ rơm, trường lớp thì hầm hố dọc ngang. Có ngày máy bay địch quần thảo phải dừng đến 1-2 tiết học. Tối tối ngồi học bài đèn dầu phải che kín, ánh sáng tù mù đến là hại mắt. Đi học về thì sách vở bỏ xó, rồi lao vào đủ việc. Nào là cắt cỏ chăn trâu hợp tác xã, nào là đi gánh dạ cuốc ruộng, rồi mò cua bắt ốc cho mẹ đi chợ kiếm đồng rau mắm. Tuổi thơ nó đến là cực nhọc. Vậy mà nó lại học khá, học giỏi, được thầy cô bạn bè yêu quý, luôn luôn khen ngợi. Đang học dở lớp 10, vừa mơ mộng sẽ thi vào đại học sư phạm, sau ra làm thầy giáo, mong dạy giỏi như thầy dạy văn của nó. Vậy mà, đùng một cái, nó nằng nặc viết đơn tình nguyện ra chiến trường đánh Mỹ cùng bao nhiêu bạn bè trong làng, trong lớp. Rồi lại vừa quen thân với một bạn gái xinh đẹp nết na trong xã. Chưa kịp nói lời hẹn ước thì đã gấp gáp ra đi. Cái thằng còn đến trẻ con, nghe bạn nó sau này kể vào đến trường sơn rồi mà nó còn nhớ nhung đủ thứ. Nào là nhớ đêm ngủ còn bắt mẹ gối đầu tay, khuya sợ cáo ộp, sợ ma cà rồng, còn bắt mẹ bế đi tè. Nó còn nhớ đến cả con gà em nuôi. Đó là những con gà thiếu nhi thi nhau nuôi thật to, thật béo để tặng các chú bộ đội bồi dưỡng lấy sức chiến đấu, bắn rơi máy bay Mỹ ở trận địa pháo ngoài thị xã. Mấy tháng trước, một hôm có 3 anh bạn ở đơn vị với nó ở trong làng đến thăm cụ. Cụ pha nước và cùng ngồi trò chuyện vui vẻ với anh em. Một anh cười tươi hỏi cụ, đã có tin vui, bà biết chưa ạ? Tin gì vậy các anh? Dạ. Báo đã đăng, đài truyền thanh đã nói đó bà. Chú cháu tưởng bà biết rồi. Khổ, mặt mở tai nghịch ngãng, cũng xem truyền hình đấy mà có hiểu mô tê gì đâu. Thế tin gì vậy? Dạ, thưa tin vui lắm bà. Ấy là đảng, nhà nước ta đã phát động một chiến dịch lớn 500 ngày đêm kiếm tìm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ để đưa về đấy ạ. Hiện còn tới 150.000 hài cốt liệt sĩ đang nằm rải ra khắp nơi trên các chiến trường A, B, C, K và biên giới đấy ạ. Năm 60 năm rồi chứ có ít gì, nhiều đồng đội trở về đã con đàn cháu đống, lên ông lên cụ cả rồi, mà các anh ấy còn chưa được về quê hương với ông bà tổ tiên, họ Mạc. Đến thật là thương. Nói đến đấy thì giọng anh nghẹn lại và khóe mắt người nào cũng đã rưng rưng như muốn trào lệ. Bà cụ Nam cũng sụt sịt muốn khóc, nhưng rồi trước tin vui lớn nên ai cũng nhanh nén cơn xúc động. Cụ vội kéo vạt áo, lau mắt và khẽ hỏi, Trong số đó...

chắn. Có thằng Út nhà tôi đấy. Các anh nhỉ? Ba anh em nhanh nhỏ đáp lời cụ. Vâng ạ, chắc chắn trong đó có anh Tam nhà ta đấy ạ. Trận Đắc Tô Tân Cảnh tháng 3 tháng 4 năm 1972 ấy là một trận đánh ác liệt lắm. Anh Tam hy sinh trong đợt 2, đơn vị tìm mãi, không thấy thi thể anh ấy. Bà cụ Năm lại buồn xỉu, cụ thở hắt ra, giọng như nghẹn lại. Vậy thì liệu có tìm thấy nó không? Các anh? Mấy anh em nhìn nhau, thật khó trả lời cụ. Nhưng anh em vẫn cố động viên, an ủi cụ. Kể ra thì cũng khó, bà. 54 năm rồi còn gì, dấu vết chiến trường xưa không còn. Rừng thì đã mọc lên bao lớp, đất đá cũng đã phủ đến mấy tầng. Nhưng bà cứ yên tâm, tin tưởng, cũng có hy vọng đấy ạ. Bởi vì ngày trước đi tìm mộ liệt sĩ chỉ có cuốc xẻng thô sơ, chứ bây giờ dụng cụ máy móc hiện đại lắm rồi ạ. Lại được toàn đảng, toàn quân, toàn dân ai cũng quyết tâm. Bà, cứ yên tâm, chờ đợi, bà nhá. Nghe các anh nói, cụ đã có phần yên tâm, rồi bỗng cụ lại ngần ngừ, vẻ băn khoăn như suy nghĩ điều gì đó rồi mới lại hỏi. Nhưng sao có nhiều trường hợp khó tìm thế, các anh nhỉ? Ba anh em lại nhìn nhau, một anh dạ, dạ thưa thưa, rồi khẽ cắt lời. Thế này bà, có không ít trường hợp bị thương, anh em còn cố bỏ lết ra ngoài vòng trận địa. Có anh được du khách địa phương bắt gặp đưa về bản làng cứu chữa. Có anh được bà con nuôi giấu dưới hầm đến hàng mấy tháng ấy. Khi các anh ấy khỏe thì các má các chị mới để cho đi tìm về đơn vị. Có người không qua khỏi thì được bà con chôn cất tử tế. Nhưng rồi cũng có nhiều trường hợp mai táng các anh ấy xong, bà con phải bỏ làng bản để chạy giặc. Có trường hợp người chôn cất các anh ấy sau cũng mất, cũng hy sinh, hoặc có người còn sống thì cũng thương tật hoặc ốm đau nên quên cả. Khi hòa bình trở về thì mộ các anh bị cây rừng khỏa lấp và cũng chẳng mấy ai nhớ chỗ nào nữa nên mới khó. Bà cụ Năm lại buồn buồn, không biết con mình thế nào. Các anh ấy bảo hy vọng, nhưng xem ra còn là hy vọng mong manh lắm. Sau lần ba anh đến thăm, trò chuyện vậy, bà cụ Năm lại ngóng ngóng đợi chờ. Ngày ăn chẳng được, đêm ngủ không yên, mắt lúc nào cũng hoa lên, cứ như có từng bầy đom đóm quay khỏa trước mắt. Đầu óc thì cứ ong ong quay cuồng, đi lại cũng choạng choạng muốn ngã. Các con các cháu bảo đưa bà đi viện, nhưng cụ chưa kịp đi viện thì một buổi sớm, lại đã thấy ngoài ngõ xôn xao có tiếng người. Chắc mấy ông cựu chiến binh đến thăm. Nghĩ vậy, cụ cố gượng, cùa cây gậy trống, đứng lên thập thững bước ra mở cửa. Cửa mở, cụ căng mắt nhìn, thì thấy có ba ông đang xăm xăm bước vào. Cụ nhận ra ngay một ông là chủ tịch hội cựu chiến binh xã. Mọi người vui vẻ chào cụ. Cụ mở rộng cánh cửa, bật sáng điện, mời các ông vào và ngóng sang nhà ông bác bên cạnh. Ơi ới gọi con cháu sang rửa ấm chén, pha nước giúp cụ tiếp khách. Ba anh em cựu chiến binh xã vừa ngồi hồ hởi nói: Cụ ạ, chúng tôi mang tin vui đến cho cụ đây. Tin vui? Đôi mắt cụ bỗng sáng lên, nhưng cụ chưa kịp hỏi thì ông chủ tịch hội đã hân hoan nói luôn: Báo cáo với cụ, đã tìm được hài cốt của anh Tam nhà ta rồi đấy, cụ ạ. Cụ lại lập bập hỏi dồn: Sao các ông biết? Ông chủ tịch hội cựu chiến binh liền giơ cái điện thoại liền nói: Thưa cụ, chả là tôi có một ông bạn là đồng đội thân thiết, gắn bó với nhau suốt thời chiến trận. Ông ấy có một người cháu ở trong đội kiếm tìm, quy tập hải cốt liệt sĩ ở chiến trường anh Tam nhà ta từng chiến đấu. Tôi có nhờ ông cho anh cháu ấy số điện thoại của tôi, cho cả họ tên, cấp bậc, đơn vị, quê quán của anh Tam. Thế là vừa tìm được, anh ấy đã điện ngay cho tôi tối qua. Chính quyền xã sẽ phối hợp với đơn vị sớm đưa hải cốt anh Tam về quê nhà. Mai, hội cựu chiến binh chúng tôi sẽ họp bàn với xã, với thôn, chuẩn bị lễ đón nhận hải cốt anh ấy về thật long trọng cụ ạ. Bà cụ Năm nước mắt lại lưng tròng. Đã chính xác chưa ông? Lần này

Tây Nam ấy, nhưng ba cô đi mai táng anh ấy thì hai cô cũng đã hy sinh hồi đầu năm 1975, còn một cô đã về quê chồng ở tỉnh xa. Ông thì trí nhớ đã lẫng loãng, lúc nhớ lúc quên. Nay sực nhớ ra, ông ấy liền bảo anh cháu lái xe máy đưa ông về, báo cáo ngay với đội quy tập. Do vậy anh em mới tìm ra. Đúng là một chiến dịch lớn của sự đền ơn đáp nghĩa, nên ai cũng phải góp sức mình, mà phải đào xới lục tìm cả một khoảng rừng rộng mới thấy đấy. Ông già làng còn nói, nghe cô Dối Kích bảo, trận ấy anh Tam bị thương nặng lắm. Anh đã cố vượt đạn bom bỏ lê ra tận bờ suối, dễ đến hàng 500-700 mét. Đến bờ suối thì anh được chị em Du Kích gặp, đưa về cứu chữa. Được 3 hôm thì anh ấy mất. Cũng may, chị em đã kịp thời hỏi lúc anh ấy còn tỉnh táo và ghi lại được những điều cần thiết. Chả là ngày đó Du Kích địa phương cũng được phổ biến hướng dẫn là khi mai táng liệt sĩ thì ghi tên tuổi, địa chỉ và một mảnh giấy nhỏ cuộn lại bỏ trong một lọ thủy tinh bịt kín chôn theo. Đích xác rồi. Đến đây thì bà cụ Năm lại nấc lên. Cụ khóc. Mấy lần cụ thốt lên trong nước mắt. Ôi con ơi là con ơi, giờ thì con đã được về với mẹ, với tổ tiên, làng xóm rồi. Cảm ơn đảng, nhà nước, cảm ơn bộ đội, cảm ơn nhân dân quá. Ôi con ơi là con ơi, con sống khôn, chết thiêng. Được mọi người động viên an ủi, khá lâu bà cụ Năm mới bình tĩnh lại được. Khi tiễn anh em ra về, cụ lại nghẹn ngào nói. Tôi năm nay đã 98, ốm đau sầu não mãi, nhưng vẫn cố sống đến giờ là để đợi nó về đấy. Nó về, tôi mới nhẹ nhàng về với tổ tiên được. Nhưng giờ thì tôi lại thấy khỏe ra rồi, vui rồi. Chắc chắn tôi còn khỏe, còn thọ thêm nhiều nữa đấy các anh ạ. Vừa mới có tin, thế mà các ông, các bà và nhiều thanh niên quanh xóm đã nối nhau đến thăm hỏi chúc mừng. Căn nhà mỗi lúc một thêm đông, thêm đầy ắp niềm vui. Cứ như ngày nào làng xóm vui đón người chiến thắng từ chiến trường trở về vậy. Và cũng cứ như anh Tam vẫn còn sống trở về vậy. Đến là mãn nguyện.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội, chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu qua giọng đọc của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thủ đô không chỉ phát triển nhanh mà phải có chất lượng, bản sắc và ngày càng đáng sống. Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 17 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm nay, gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân ngay ngày đầu thí điểm. Vỡ đê bao cồn Cái Gà tại Vĩnh Long, nhiều diện tích vườn cây hoa kiểng và ao nuôi thủy sản của người dân bị ngập gây thiệt hại. Trong phần tin thế giới, Thụy Sĩ bỏ phiếu về việc thắt chặt định nghĩa trung lập sau tranh cãi về trừng phạt Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan bị cách chức sau vụ 14 quân nhân tử nạn

0: khi tập trận. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu, Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Cùng tham dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện một số cơ quan trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các sở ban ngành thành phố Hà Nội và đại biểu cử tri 10 phường.
1: Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã thông tin tới cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2 và thông báo trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội đợt tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị đã có 7 ý kiến cử tri phát biểu trực tiếp với nhiều nội dung phong phú, cụ thể, thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung kiến nghị một số nhóm vấn đề liên quan đến nội dung tổ chức bộ máy hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, giáo dục, y tế, nhà ở, đất đai, môi trường, quản lý đô thị, công tác dân vận là những vấn đề thiết thực hàng ngày của người dân và cũng là những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển của đất nước. Về những kiến nghị của cử tri liên quan đến quy hoạch, chính sách đất đai và việc triển khai các đề án, dự án lớn trên địa bàn Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong cử tri và nhân dân tiếp tục đóng góp với tinh thần xây dựng Hà Nội phải hiện đại hơn mà không mất đi hồn cốt, phát triển mạnh mẽ hơn nhưng phải giữ được những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đã làm nên bản sắc riêng có của thủ đô. Đổi mới không có nghĩa là làm mới tất cả, bảo tồn cũng không có nghĩa là giữ nguyên tất cả. Phải làm sao để cái mới làm giàu thêm cho cái cũ, hiện đại, tiếp nối truyền thống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quy hoạch cũng phải gắn với quản lý đất đai và triển khai các dự án lớn, quyết tâm sửa đổi căn cơ những bất cập, hạn chế, góp phần đưa đất đai trở thành nguồn lực cho phát triển đất nước. Đồng thời phải quan tâm đầy đủ đến quyền lợi chính đáng của người dân. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai minh bạch, hài hòa lợi ích. Bởi xét đến cùng, phát triển một thành phố trước hết là để những người đang sống trong thành phố ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính sách tốt phải làm cho quá trình thực hiện dự án công bằng hơn và giảm những khiếu kiện kéo dài từ gốc. Về những vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị những phản ánh của cử tri cần được thành phố rà soát nghiêm túc, xử lý dứt điểm những vướng mắc của chính quyền cơ sở. Về những vấn đề liên quan đến môi trường sống và an toàn của người dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đây không phải là những việc nhỏ và càng không phải việc riêng của một ngành mà là cả hệ thống chính trị. Mọi người dân đều phải chung tay giải quyết. Hà Nội phải chuyển mạnh từ xử lý sự vụ sang quản trị thường xuyên, từ ra quân theo đợt sang phòng ngừa kiểm soát từ gốc. Quản lý bằng dữ liệu, quan trắc và công khai thông tin, xác định rõ nguồn gây ô nhiễm và trách nhiệm xử lý. Riêng ô nhiễm không khí, phải có cách tiếp cận vùng, phối hợp với các địa phương lân cận, bởi ô nhiễm không có ranh giới hành chính. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống nghìn năm văn hiến, với vị thế, nguồn lực và đặc biệt là trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, biến những chủ trương lớn thành những kết quả cụ thể, để thủ đô không chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển có chất lượng, có bản sắc và ngày càng đáng sống.
0: Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 17 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm nay, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ và vượt hơn 56% mục tiêu của cả năm. Đáng chú ý, hai dự án quy mô hàng tỷ đô la trong lĩnh vực cảng biển và trí tuệ nhân tạo đóng góp đáng kể vào kết quả này.
1: Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến ngày 19 tháng 9, thành phố thu hút hơn 17 tỷ 220 triệu đô la vốn đầu tư nước ngoài, đạt 156,6% kế hoạch năm và vượt hơn 6 tỷ đô la Mỹ so với mục tiêu 11 tỷ đô la. Lũy kế đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 21.748 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 156 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong số các dự án cấp mới có cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ 900 triệu đô la và trung tâm dữ liệu AI Factory quy mô khoảng 2 tỷ 100 triệu đô. Hai dự án thuộc các lĩnh vực được thành phố ưu tiên định hướng gồm hạ tầng cảng biển, logistics, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, các nhà đầu tư đề nghị tăng thêm khoảng 2 tỷ 800 triệu đô la cho dự án khu đô thị Đại học Quốc tế và khoảng 1 tỷ 400 triệu đô la cho dự án khu phức hợp thông minh tại khu chức năng số 2A, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trên cơ sở kết quả thu hút đầu tư đến nay, Sở Tài chính dự kiến tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh cả năm 2026 đạt khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 170% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án, hỗ trợ nhà đầu tư mở rộng hoạt động, đồng thời xúc tiến đầu tư vào công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất xanh.

0: Công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc CT07 Hà Nội Thái Nguyên Chợ Mới đang được tỉnh Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ. Công tác thống kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường và chuẩn bị quỹ đất tái định cư được triển khai song song nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến độ dự án. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
1: Toàn tuyến cao tốc CT07 dài khoảng 99 km đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên, kết nối với tuyến Chợ Mới Bắc Cạn. Dự án có tổng mức đầu tư trên 21.200 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BOT, khởi công ngày 30 tháng 6 năm 2026, thời gian thực hiện từ năm 2026 tới năm 2029. Riêng tại Thái Nguyên, khoảng 10 xã phường thực hiện giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 300 ha. Tỉnh dự kiến bố trí 9 khu tái định cư phục vụ người dân thuộc diện phải di chuyển. Với sự nỗ lực vào cuộc của các địa phương và đơn vị liên quan, đến giữa tháng 9, công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng tuyến chính ngoài hiện trường đã hoàn thành và bàn giao cho các địa phương. Công tác giả phá bom mìn được thực hiện tại một số vị trí. Doanh nghiệp dự án và nhà thầu khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án di rời các công trình điện, nước trong phạm vi dự án. Các địa phương đang tập trung thống kê, kiểm đếm diện tích đất bị ảnh hưởng, đồng thời lập và thẩm định quy hoạch các khu tái định cư. Đến nay, 5 trên 8 địa phương đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, đủ điều kiện để nhà đầu tư lập dự án khu tái định cư. Ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Thái Nguyên cho biết.
2: Trong quá trình thực hiện thì cũng sát sao của tỉnh ủy ban đấy, đưa ra các cái kế hoạch để bàn giao mặt bằng đợt 1, đợt 2. Ban cũng chỉ đạo các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án là yêu cầu là đề xuất những vị trí ưu tiên trong các hạng mục cần ưu tiên, cần phải có mặt bằng và thời gian thi công nó kéo dài, yêu cầu kỹ thuật nó cao như hầm chui, cầu vượt, làm việc các địa phương và báo cáo tỉnh ủy ban để ưu tiên công tác giải phóng bằng. Đến thời điểm này thì cơ bản những vị trí mà ưu tiên thì thống kê kiểm đếm đã cơ bản đủ cái thời gian mà niêm yết công khai thì sẽ phê duyệt để bàn giao trước mặt bằng.
1: Theo kế hoạch, đoàn Hà Nội Thái Nguyên thi công từ tháng 7 năm 2026 đến tháng 12 năm 2027, dự kiến khai thác từ tháng 1 năm 2028. Đoạn Thái Nguyên Chợ Mới thi công từ tháng 7 năm 2027 đến tháng 12 năm 2029, dự kiến khai thác từ tháng 1 năm 2030.
0: Sau sắp xếp, tỉnh Gia Lai giảm từ 2.693 xuống còn 1.400 thôn làng tổ dân phố. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn đặt ra yêu cầu mới đối với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố. Thực tế cho thấy sau khi sắp xếp lại, đội ngũ này đang từng bước được chuẩn hóa ứng dụng công nghệ để thêm gần dân, hiểu dân, kết nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
3: Sau những trận mưa lớn, dòng nước dưới cây cầu dẫn vào thôn Thanh Sơn, xã Chư A Thai, chảy xiết. Có mặt từ sớm, anh Vi Văn Trượt, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tới kiểm tra mực nước, chụp ảnh rồi cập nhật lên nhóm Zalo, nhắc bà con thận trọng khi qua lại. Sinh năm 1995, có trình độ cử nhân luật và từng công tác ở cấp xã. Sau sáp nhập, anh Trượt trở về đảm nhiệm công tác tại thôn Thanh Sơn, được sáp nhập từ 3 thôn cũ với 401 hộ, khoảng 1.700 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 80%. Địa bàn rộng, dân số đông khiến trưởng thôn trẻ phải tìm cách làm nhanh hơn nhưng vẫn sát dân. Sau hơn 2 tháng nhận nhiệm vụ mới, anh Trượt lập nhóm Zalo kết nối với hơn 200 hộ, duy trì nhóm riêng của hệ thống chính trị, kết hợp fanpage Facebook và loa truyền thanh để truyền thông tin.
4: Lượng công việc rất là nhiều, tại phải đi bắt buộc phải đi trực tiếp, gặp trực tiếp khó khăn bà con nhân dân ở chỗ nào để mới hoàn thành được cái công việc, gửi báo cáo lên cấp trên hoặc là nhận văn bản bắt buộc phải qua công nghệ số hết. Hiện tại tôi cũng đang ứng dụng cho các bà con nhân dân hướng dẫn trên ứng dụng VNID để người ta bà con tiếp cận gần dần dần hơn so với ngày trước.
3: Từ 23 thôn cũ, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai đã sắp xếp còn 13 thôn, cùng với đó là 8 trưởng thôn và 5 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Toàn bộ trưởng thôn sau sắp xếp đều tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có khả năng sử dụng máy tính và điện thoại thông minh. Sau khi kiện toàn nhân sự, xã tiếp tục chuẩn hóa kỹ năng tuyên truyền, hòa giải, rà soát hộ nghèo, quản lý trật tự xây dựng và giữ gìn an ninh. Đồng thời củng cố sự phối hợp giữa trưởng thôn với chi ủy, ban công tác mặt trận, công an xã và các đoàn thể. Ông Nguyễn Hữu Khóa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư A Thai cho biết, đội ngũ này còn trực tiếp hỗ trợ người dân thích ứng với phương thức giải quyết công việc trên môi trường số.
5: Các trưởng thôn sau khi sáp nhập cũng đã chủ động nắm bắt tình hình trên địa bàn, đặc biệt trong công tác chuyển đổi số, trưởng thôn từng bước sử dụng điện thoại thông minh, các cái nhóm Zalo, các cái nền tảng số để tiếp nhận các cái văn bản, trao đổi công việc. Đội ngũ trưởng thôn cũng tích cực phối hợp với thành viên của

0: tổ chuyển đổi số hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản điện tử VNID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tiếp cận các nền tảng học tập.
1: Ông Nguyễn Thành Vũ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết Gia Lai đang chuẩn hóa trình độ, uy tín và năng lực chuyển đổi số của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố để đội ngũ này đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Càng ngày thì cái đội ngũ này chuẩn hóa dần dần theo yêu cầu của ban tổ chức trung ương, khả năng nắm bắt công về thông tin về chuyển đổi số rất là nhanh. Với văn phòng điện tử của tỉnh á, là kết nối tới thôn, gần như là ai cũng phải biết được cách sử dụng máy vi tính và thành thạo công nghệ thông tin thì mới vào được cái phần mềm này. Thành yêu cầu đặt ra là phải những người này phải am hiểu về chuyển đổi số.
1: Sau sắp nhập, những địa bàn rộng hơn đang đặt lên vai trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiều trách nhiệm hơn. Khi được chuẩn hóa về năng lực và đổi mới cách làm, họ sẽ tiếp tục là cầu nối không thể thiếu giữa chính quyền với nhân dân.
3: Nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở các xã vùng núi thành phố Đà Nẵng đang được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở, cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đà Nẵng phấn đấu xóa toàn bộ 5.757 căn nhà tạm, nhà rột nát còn lại trong năm 2027 với tổng kinh phí dự kiến gần 500 tỷ đồng, huy động từ ngân sách và các nguồn lực xã hội. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
4: Ông Bùi Nước Chinh, dân tộc Cơ Tu ở thôn A Gốc, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, thuộc diện gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ông là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến, không có điều kiện xây mới nhà. Mỗi lần mưa bão, cả nhà phải qua trụ sở Ủy ban Nhân dân xã hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn để tránh trú. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông Bùi Nước Chinh được hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng.
5: Cảm ơn lực lượng công an xã giúp gia đình tôi để gia đình tôi giảm chi phí nhân công, sớm hoàn thành nhà để ở.
4: Bà Đỗ Thị Hương thuộc diện hộ nghèo ở xã Hiệp Đức, căn nhà cũ đã xuống cấp, dột nát, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống của gia đình. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết góp phần giúp gia đình có nơi ở ổn định, cải thiện điều kiện sống, tổng kinh phí xây dựng căn nhà hơn 150 triệu đồng. Theo kế hoạch, đến hết năm 2027, Đà Nẵng phấn đấu hỗ trợ xóa toàn bộ 5.757 căn nhà tạm, nhà dột nát còn lại. Riêng năm 2026 sẽ thực hiện hơn 2.500 căn, năm 2027 thực hiện hơn 3.200 căn. Tổng kinh phí dự kiến cho chương trình trong 2 năm gần 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 300 tỷ đồng, quỹ vì người nghèo và các nguồn huy động hợp pháp khác gần 200 tỷ đồng. Riêng năm 2026, kinh phí thực hiện là hơn 220 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Đà Nẵng cho biết.
6: Chúng tôi rất là mong muốn sẽ tiếp tục nhận được cái tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp, đồng bào, người con quê hương Quảng Nam Đà Nẵng tại mọi miền đất nước và kể cả kiều bào ở nước ngoài sẽ cùng chung tay góp sức để mà thực hiện thắng lợi cái chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng.
3: Chiều nay, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm thời thu hồi hệ thống biển báo đo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân ngay trong ngày đầu triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông mới.
7: Lý giải về tạm thời tháo dỡ biển báo, lãnh đạo Sở Xây dựng chia sẻ. Sở tạm thời thu hồi lại biển để tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu bởi người dân đang sợ bị xử phạt vi phạm giao thông. Lãnh đạo Sở Xây dựng đồng thời nhấn mạnh các biển báo mới nhằm nhắc nhở hỗ trợ tài xế, không phải để xử phạt người lái xe. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống cảnh báo này được bổ sung nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên cầu Nhật Tân do thời gian qua trên cầu đã xảy ra một số vụ tai nạn liên hoàn bắt nguồn từ việc chạy xe tốc độ cao và không giữ khoảng cách an toàn. Các biển báo và vạch sơn mới giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và cự ly di chuyển. Người lái xe vẫn phải tuân thủ các quy định giao thông hiện hành, còn hệ thống cảnh báo khoảng cách có vai trò hỗ trợ tài xế trong quá trình điều khiển phương tiện. Về tình trạng ô tô di chuyển chậm và ùn ứ trong những ngày qua, lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó có việc một số phương tiện bị hạn chế lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công dự án chạm cân khiến lượng xe dồn về cầu Nhật Tân tăng. Cùng với đó là yếu tố người tham gia giao thông đang bắt đầu làm quen với việc nhận biết khoảng cách bằng biển báo và vạch sơn mới nên nhiều tài xế chủ động giảm tốc độ để quan sát. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng và Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích của phương án. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân. Nếu phát hiện những nội dung chưa phù hợp, phương án sẽ được xem xét điều chỉnh với mục tiêu vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa hạn chế ùn tắc.
3: Rạng sáng nay, một đoàn đê bao tại cồn Cái Gà thuộc ấp Long Thới

0: Với xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long bị sụt lở, khiến nước sông từ sông Hàm Luông tràn vào, nhiều diện tích vườn cây hoa kiểng và ao nuôi thủy sản của người dân bị ngập. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
1: Trước đó khoảng 12 giờ ngày 26 tháng 9, khu vực đầu cầu xuất hiện dấu hiệu sạt lở. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phương tiện gia cố, nhưng do diễn biến sạt lở nhanh, tuyến đê không thể giữ được an toàn. Đến gần 3 giờ ngày 27 tháng 9, hai tuyến đê dự phòng tiếp tục bị tràn, vỡ. Tuyến đê phía ngoài sạt lở khoảng 50 mét, tạo dòng nước tràn sâu vào bên trong cồn. Nước tràn vào làm ngập vườn cây và nhiều tài sản phục vụ sản xuất.
2: Thì ba đội vật dụng đem lên được mới nhắm còn nhiều nước ngập hết trơn.
3: Thì bây giờ nó ướt đồ vậy thì thiệt hại đó với hai nó phần cá là nhiều. Cá tự tượng, cá tra. Là cá tự tượng dừng 200 kg, còn cá tra chừng 50 kg.
4: Ở tại cồn này là tôi hay đợt lỡ rồi. Một mẫu mấy là xuống sông đã khổ rồi mới về đây. Về đây rồi bây giờ là hai là khổ rồi. Cũng lỡ trên đầu cồn xuống không. Tôi thì bây giờ đi không nổi, yếu rồi đó. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì để sống.
1: Ngay khi phát hiện sạt lở, cấp ủy chính quyền xã Chợ Lách đã huy động lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể cùng người dân gia cố các tuyến đê sung yếu, hỗ trợ di chuyển tài sản. Nhiều dàn cúc mâm xôi chuẩn bị phục vụ thị trường Tết cũng được đưa lên vị trí cao nhằm hạn chế thiệt hại. Đến trưa 27 tháng 9, nước bắt đầu rút dần. Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Chợ Lách cho biết, địa phương đang tập trung gia cố hai tuyến đê dự phòng, phấn đấu sớm hoàn thành.
5: Phương chủ động cùng với dân quân cũng như là các ngành công an mặt trận sơ tán những cái đồ đạc của người dân lên trên đê, đặc biệt là những cái cúc mâm xôi để dùng sản xuất cho những vị cho qua Tết đó, rồi lên đê. Do nước vỡ đê nhanh quá thì việc mà sơ tán cũng gọi là cơ bản thì đảm bảo là người dân cũng còn thiệt hại một số cái vật chất.
1: Cùng với việc khẩn trương gia cố đoạn đê bị vỡ, chính quyền và ngành chức năng địa phương đang hỗ trợ người dân sơ tán tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng. Đồng thời cần khảo sát toàn bộ tuyến đê bao quanh cồn Cái Gà để chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở tiếp diễn.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay cử tri Thụy Sĩ tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc đưa định nghĩa trung lập vũ trang và vĩnh viễn vào hiến pháp. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin.
6: Cuộc bỏ phiếu bắt nguồn từ bất đồng sâu sắc sau năm 2022, thời điểm Thụy Sĩ quyết định áp dụng phần lớn các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine. Phe phản đối, dẫn đầu bởi tổ chức chủ quyền Pro-Swiss và Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, cho rằng việc trừng phạt Moscow là mất đi vai trò trung gian hòa giải truyền thống và khiến đất nước chịu áp lực từ bên ngoài. Ngược lại, chính phủ, quốc hội và hầu hết các chính đảng lớn đều kêu gọi cử tri bỏ phiếu bác bỏ đề xuất này. Họ lập luận rằng sáng kiến sẽ tước đi quyền tự quyết đối ngoại, hạn chế khả năng phản ứng trước các vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu an ninh quốc gia. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, văn bản này nhiều khả năng sẽ bị từ chối. Tuy nhiên, dù kết quả trưng cầu dân ý có bị bác bỏ như dự đoán, nhưng các chuyên gia nhận định tranh luận về mức độ can dự của Thụy Sĩ vào các biện pháp trừng phạt quốc tế cũng như mối quan hệ với Liên minh châu Âu sẽ vẫn tiếp tục là vấn đề nghị sự quan trọng sau ngày bỏ phiếu.
0: Iran hôm nay thông báo đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là tàu ngầm không người lái thứ hai của Mỹ bị Iran tuyên bố bắt giữ ở eo biển Hormuz trong chưa đầy 3 tuần. Phóng viên Bá Thi đưa tin.
7: Thông báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, chiếc tàu ngầm không người lái Remus 600 của Mỹ bị bắt giữ khi đang tiến hành hoạt động do thám tại eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, năng lực tác chiến điện tử tiên tiến do Iran phát triển đã vô hiệu hóa thiết bị này. Hiện tại, công tác nghiên cứu và truy xuất dữ liệu từ chiếc tàu ngầm đang được tiến hành. Đây là lần thứ hai trong tháng 9 này, Iran thông báo bắt giữ tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz. Trước đó, hôm 8 tháng 9, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã bắt và thu giữ chiếc tàu ngầm không người lái Dive LD của Mỹ tại lối vào eo biển Hormuz. Các động thái được tiến hành trong bối cảnh tình hình eo biển Hormuz vẫn diễn biến phức tạp. Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân siết chặt với các cảng và vùng biển của Iran từ giữa tháng 7. Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM ngày 25 tháng 9 cho biết, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 122 tàu thương mại liên quan lệnh phong tỏa. Về triển vọng xung đột, người phát ngôn quân đội Iran, tướng Mohammad Akraminia hôm nay khẳng định, các lực lượng vũ trang Iran vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại. Tướng Akraminia cảnh báo, Mỹ sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề nếu mắc sai lầm khai chiến trở lại chống Iran.
0: Văn phòng Tổng thống Kazakhstan hôm nay cho biết Tổng thống Kasym-Jomart Tokayev đã cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dauren Kosanov. Quyết định được đưa ra chỉ 3 ngày sau vụ tai nạn huấn luyện nghiêm trọng trên biển Caspi khiến 14 quân nhân thiệt mạng.
8: Ngay sau khi bãi nhiệm ông Kosanov, Tổng thống Kotokev đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Aidot Mirzakhmetov, trước đây là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Trước đó vào ngày 24 tháng 9, 17 quân nhân đã bị cuốn ra biển trong một cuộc diễn tập hải quân ven biển Kapi, trong đó chỉ có 3 người sống sót. Nhà chức trách đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc. 5 quan chức Bộ Quốc phòng đã bị bắt giữ, trong đó có tham mưu trưởng và phó tổng tư lệnh thứ nhất của Hải quân Kazakhstan. Theo các nhà điều tra, các quân nhân bị cuốn xuống biển khi đang rời khỏi tàu tuần tra trong điều kiện thời tiết xấu. Ngày 26 tháng 9, Tổng thống Tokayev yêu cầu thành lập một ủy ban để tiến hành đánh giá toàn diện tình hình tại Bộ Quốc phòng sau vụ việc. Ông Kosanov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan vào tháng 6 năm ngoái và được Tổng thống Tokayev tái bổ nhiệm vào vị trí này ngày 3 tháng 9 vừa qua.
0: Hôm nay, cảnh sát Anh đã ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng và sơ tán nhiều hộ dân gần một căn cứ quân sự ở phía tây nước này, nơi không quân Mỹ đang cùng sử dụng sau khi bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan đến chất nổ.
6: Trong một thông báo, cảnh sát hạt Gloucestershire cho biết đang mở cuộc điều tra khẩn cấp và triển khai lực lượng công binh giả phá bom mìn nhằm kiểm tra nhiều phương tiện khả nghi gần căn cứ quân sự Fyford. Một số khu dân cư thuộc làng Wenford lân cận cũng được sơ tán để đảm bảo an toàn sau khi nhiều người đàn ông bị bắt giữ vì tình nghi vi phạm luật kiểm soát chất nổ. Căn cứ Fyford thuộc Không quân Hoàng gia Anh và hiện đang có Không quân Mỹ cùng đồn trú cũng như vận hành tác chiến. Trước đó, London đã cho phép lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ này làm bàn đạp thực hiện các đòn không kích nhằm vào các vị trí tên lửa của Iran tại khu vực eo biển Hormuz. Trước vụ việc, phát ngôn viên Không quân Mỹ từ chối bình luận chi tiết về các phương án an ninh cụ thể, song khẳng định Không đoàn hỗ trợ tác chiến số 501 cùng các đơn vị tại Anh đang duy trì cảnh giác cao độ và áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho binh sĩ, nhân viên dân sự và thân nhân.
0: Hôm nay, ít nhất 7 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong các cuộc không kích tại tỉnh Tai, Tây Nam Yemen trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi và chính phủ Yemen tiếp tục leo thang.
8: Lực lượng Houthi cho biết các nạn nhân chủ yếu là dân thường, trong đó có trẻ em, đồng thời cáo buộc Ả Rập Xê Út thực hiện các cuộc tấn công. Trong khi đó, phía chính phủ Yemen nói mục tiêu là các cơ sở quân sự và xe bọc thép của Houthi. Căng thẳng cũng đã tác động đến đời sống tại Ả Rập Xê Út. Hôm nay, phụ huynh tại Thủ đô Riyadh nhận được thông báo từ các trường học về việc chuyển sang hình thức học trực tuyến trong một tuần. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại vùng vịnh gia tăng và các cuộc tấn công gần như hàng ngày của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út.
0: Hôm nay, chính quyền tỉnh Nonthaburi của Thái Lan công bố 10 địa bàn là vùng thảm họa lũ lụt. Trước đó, chính quyền thủ đô Bangkok đã mở rộng phạm vi tuyên bố vùng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
9: Theo thông báo do tỉnh trưởng Nonthaburi, Chetthamusikarat ký ngày hôm nay, 10 địa bàn thuộc hai huyện Mương Nonthaburi và Pakret được xác định là vùng thảm họa lũ lụt. Chính quyền tỉnh Nonthaburi cho biết tình trạng ngập lụt đã bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 và đến nay đã ảnh hưởng nhiều khu dân cư tại hai huyện. Để ứng phó, chính quyền địa phương đã triển khai các máy bơm công suất lớn, vận hành liên tục 24 giờ, đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân, trong đó ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương. Riêng trong tối ngày hôm qua, đơn vị cứu hộ đã sử dụng xuồng và xe gầm cao để sơ tán khoảng 70 người tại các khu vực bị ngập sâu tới nơi an toàn. Nonthaburi là tỉnh giáp Bangkok về phía bắc, nằm cách trung tâm thủ đô khoảng 20 km. Tỉnh nằm bên bờ sông Chao Phraya và là một trong những địa phương có mật độ dân cư cao. Do đó, tình trạng mưa lớn kéo dài, kết hợp nước sông dâng cao, khiến việc tiêu thoát nước gặp nhiều khó khăn. Việc công bố vùng thảm họa tạo cơ sở để chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng liên quan nhanh chóng huy động nguồn lực khẩn cấp trong triển khai công tác cứu trợ và hỗ trợ người dân.
10: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo

0: Thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với truyền thống nghìn năm văn hiến, với vị thế, nguồn lực và đặc biệt là trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, biến những chủ trương lớn thành những kết quả cụ thể để thủ đô không chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển có chất lượng, có bản sắc và ngày càng đáng sống. Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 17 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm nay, gấp hơn 4 lần cùng kỳ và vượt 56% mục tiêu cả năm. Đáng chú ý, hai dự án quy mô hàng tỷ đô la trong lĩnh vực cảng biển và trí tuệ nhân tạo đóng góp đáng kể vào kết quả này. Hôm nay, cử tri Thụy Sĩ tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc đưa định nghĩa trung lập vũ trang và vĩnh viễn vào hiến pháp. Cuộc bỏ phiếu bắt nguồn từ bất đồng sâu sắc sau năm 2022, thời điểm Thụy Sĩ quyết định áp dụng phần lớn các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyên Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Câu chuyện quốc tế.
9: Câu chuyện quốc tế.
10: Biên tập viên Thanh Huyền kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện ngoại giao quốc tế được coi là tâm điểm trong tuần này là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Những cái bắt tay, nghi thức trọng thể và những lời lẽ hòa dịu đã tạo nên một bầu không khí tích cực giữa hai cường quốc thế giới. Tuy nhiên, truyền thông và các nhà quan sát quốc tế đều nhận định hai nước đang hướng tới mối quan hệ mang tính chất ổn định để cạnh tranh. Vậy những gì hai nhà lãnh đạo đã bàn ở Washington có thể duy trì sự ổn định này đến đâu? Câu chuyện quốc tế hôm nay sẽ cùng nhìn lại sự kiện này qua những kết quả đáng chú ý và góc nhìn của chuyên gia.
9: Câu chuyện quốc tế cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
10: 3 ngày thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc với nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng. Tổng thống Donald Trump đích thân ra căn cứ Liên Hợp Andrew đón nhà lãnh đạo Trung Quốc. Quốc yến cấp nhà nước tại Nhà Trắng với những nghi thức long trọng và chuyến thăm đài tưởng niệm và bảo tàng lưu trữ quốc gia Mỹ. Những hình ảnh đó cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn phát đi thông điệp, cạnh tranh có thể tiếp diễn nhưng quan hệ hai nước cần được kiểm soát và ổn định. Tại hội nghị thì thương mại vẫn là trọng tâm, với thỏa thuận kéo dài đình chiến thương mại thêm 2 tháng và tiếp tục giảm thuế đối với khoảng 30 tỷ đô la Mỹ hàng hóa. Trung Quốc cũng cam kết mua ít nhất 10 triệu tấn than của Mỹ trong 2 năm 2027-2028. Hai bên đồng thời nhất trí mở kênh liên lạc về sự cố AI và tăng cường liên lạc quân sự để giảm nguy cơ khủng hoảng. Tuy nhiên, các bất đồng cốt lõi về vấn đề Đài Loan, công nghệ và thương mại vẫn chưa được hóa giải, cho thấy cuộc gặp chủ yếu tạo thêm cơ chế quản lý cạnh tranh thay vì giải quyết căn bản những khác biệt chiến lược. Điều đáng chú ý vì thế nằm không hẳn ở những gì mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết giải quyết, mà ở những gì họ thống nhất không để xảy ra.
11: Là những nhà lãnh đạo của hai quốc gia, Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi đều hiểu rằng chúng ta đại diện cho những hệ thống khác nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn bền chặt và chưa bao giờ quan hệ giữa chúng ta lại tốt đẹp như hiện nay. Và cùng nhau, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng một mối quan hệ thúc đẩy thịnh vượng và an ninh cho các thế hệ tương lai.
12: Tổng thống Trump và tôi giống như hai người đang cùng nhau định hướng con đường cho con tàu lớn của quan hệ Trung Mỹ. Khi Tổng thống thăm Trung Quốc hồi tháng 5, chúng tôi đã nhất trí về tầm nhìn xây dựng một mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược. Lần này, chúng tôi đã nhất trí bổ sung những nội hàm mới cho mối quan hệ đó. Đó là một mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhìn chung thì Thượng đỉnh Washington giữa Mỹ và Trung Quốc chưa tạo ra một bước ngoặt trong quan hệ giữa hai quốc gia này, nhưng nó tạo ra một khoảng đệm ngoại giao và một số cơ chế hợp tác để hai cường quốc tiếp tục cạnh tranh mà không nhất thiết phải đối đầu trực diện. Và để có những phân tích cụ thể hơn thì ngay sau đây chúng tôi kết nối với tiến sĩ Đinh Thị Hiền Lương, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế của Học viện Ngoại giao. Trước hết xin chào và cảm ơn tiến sĩ Đinh Thị Hiền Lương đã tham gia chương trình.
13: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền và kính chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Vâng thưa bà, trong các bài phát biểu ngoại giao thì mỗi từ ngữ được chọn đều có ý đồ rõ ràng. Và việc hai nhà lãnh đạo của hai nước Mỹ và Trung Quốc tiếp tục nhắc lại cụm từ ổn định chiến lược mang tính xây dựng tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington lần này thì phát đi những thông điệp gì và tại sao nó lại quan trọng với cả hai bên vào lúc này đến như vậy ạ?
13: Theo tôi thì chuyến thăm này mang tính biểu tượng cao và chuyến thăm này cũng là cái cuộc gặp của nguyên thủ hai nước trong vòng chưa đầy nửa năm. Thì cái về cái cụm từ ổn định chiến lược mang tính xây dựng thì tôi cho rằng là cái thông điệp này thể hiện cái nhận thức chung của lãnh đạo hai nước Mỹ Trung về cái nhu cầu ổn định, hòa hoãn và tìm hướng hợp tác. Tôi đánh giá rằng cái thông điệp này đã được nâng lên với một cái sắc thái mới. Về bản ghi phía Mỹ, Nhà Trắng đã cho rằng là hai bên đã nhất trí xây dựng quan hệ chiến lược ổn định mang tính xây dựng Mỹ Trung dựa trên sự tôn trọng, công bằng và có đi có lại, thì đã có một cái sự thay đổi so với lại cái bản ghi, cái thông tin tư liệu của Nhà Trắng về cái cuộc gặp tháng 5. Mà theo đó thì cái câu chữ đã đổi từ là hai bên nên xây dựng thì đã trở thành là hai bên đã nhất trí xây dựng, và ngoài ra có thêm từ tôn trọng. Về phía bản ghi của Trung Quốc thì đây cũng là điểm đầu tiên trong cái đồng thuận 8 điểm được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngay sau cái chuyến thăm. Hai bên đồng ý xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng Trung-Mỹ dựa trên sự tôn trọng, công bằng và bình đẳng. Thì cái thông điệp gửi đi là hai bên không hề né tránh cái khía cạnh cạnh tranh, nhưng mà nhất trí là cần phải quản lý cái cạnh tranh để mà cái cạnh tranh có cái sự cạnh tranh là lành mạnh và không để khác biệt cạnh tranh dẫn tới đối đầu.
10: Vâng, có thể thấy là tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì hai bên đã đề cập nhiều vấn đề gai góc trong quan hệ song phương, từ vấn đề vùng lãnh thổ Đài Loan, thương mại, thuế quan cho đến lĩnh vực mới nổi như là phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Theo bà thì đâu là những cái lĩnh vực mà hai bên có thể tìm được tiếng nói chung hoặc là những cái thỏa thuận có thể mang lại lợi ích cho cả Mỹ và Trung Quốc?
13: Vâng, cũng có ý kiến đánh giá rằng là cái cuộc gặp thượng đỉnh hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung này thì ít có thực chất. Thế tuy nhiên thì theo ý kiến của tôi đấy, thì cái cuộc gặp thượng đỉnh lần này ấy, là thể hiện cái sự hiểu rõ chín muồi của lãnh đạo hai nước với nhau về những cái lợi thế, ưu thế trong việc mà sử dụng những cái đòn bẩy để tạo thế trong quan hệ giữa hai nước, và cũng như cái cách tiếp cận rất là thực tế của lãnh đạo hai nước về những vấn đề trong quan hệ song phương cũng như cái vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Chúng ta cũng biết rằng là hai bên đến với bàn đàm phán với những cái ưu tiên khác nhau, và nếu chúng ta nhìn lại chúng ta đặt cái cuộc gặp này trong cái thời gian mà 2 năm qua kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức lần 2, thì rõ ràng đây là một cái, tôi đánh giá đây là một cái bước tiến trong cái quan hệ ở Mỹ Trung, thể hiện rằng là ở hai điểm. Đó là thứ nhất đấy, đó là hai bên đã đồng thuận được ở những cái điểm, những cái vấn đề mà ít nhạy cảm hoặc là những cái vấn đề nhạy cảm gai góc nhưng hai bên có nhu cầu cần phải quản lý rủi ro. Ví dụ như là ở vấn đề thương mại thì chúng ta có thể thấy rằng là hai bên đã nhất trí kích hoạt cái hội đồng thương mại rồi hội đồng đầu tư, rồi hai bên đã cam kết là giảm thuế có đi có lại 30 tỷ đô la hàng hóa mỗi chiều, rồi kéo dài cái thỏa thuận đình chiến thương mại. Thì điều đấy thể hiện rằng là gì? Hai bên đã tìm cách để tạo ra được một cái không gian cho doanh nghiệp hai nước cũng như là có thể đạt được những cái thỏa thuận tốt hơn. Rồi Trung Quốc cũng thể hiện cái thiện chí khi mà cam kết nhập khẩu 10 triệu tấn than. Về vấn đề AI thì chúng ta có thể thấy rằng là hai bên đã đồng ý thiết lập cái khuôn khổ đối thoại về trí tuệ nhân tạo. Đồng ý là trao đổi các cái rủi ro và cụ thể hóa ra là sẽ có cái vòng đối thoại tiếp theo dự kiến vào tháng 11 năm nay. Thì có thể thấy rằng tôi đã thấy rằng hai bên đã có cái sự tiến triển trong cái việc nhận thức về nhau, về hiểu rõ về nhau cũng như là đã có những cái lựa để mà tránh cái đổ vỡ quan hệ.
10: Vâng, nhìn lại lộ trình qua các kỳ thượng đỉnh Mỹ-Trung trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì có thể thấy là thượng đỉnh ở Busan, Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái được coi là thỏa thuận đình chiến. Thượng đỉnh ở Bắc Kinh hồi tháng 5 vừa rồi là nỗ lực để ổn định và cam kết mua hàng hóa của nhau. Vậy thì theo bà, thượng đỉnh Washington lần này mang ý nghĩa gì đối với mối quan hệ Mỹ-Trung hiện nay ạ?
13: Nếu như mà để đánh giá ngắn gọn về kết quả thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này ấy, thì tôi có một cái từ khóa đó là giữ nhịp. Thì tôi cho rằng là điểm thứ nhất là hai bên đã đạt được những cái mục đích đề ra. Bởi vì là nó không phải là tạo đột phá mà cuộc gặp này là để duy trì, giữ cái nhịp kết nối. Đấy, cái ý thứ hai rằng là có thể thấy rằng là cả hai bên đều hài lòng, mỗi bên có một cái cách hiểu riêng. Đấy, Trung Quốc thì hài lòng về việc đã có một cái sự thừa nhận ngầm về cái vai trò vị thế bình đẳng được tôn trọng trong cái quan hệ với Mỹ, và cũng có cái nhượng bộ thì có đi có lại. Còn về phía Mỹ thì cũng có những cái lợi ích hữu hình đạt được, ví dụ như là về nông sản, về than, rồi hàng hóa tiêu dùng cho cái cử tri Mỹ trong cái dịp mà gọi là Giáng sinh sắp tới. Và đây cũng là cái kết quả mà ông Trump có thể củng cố được cái vị thế của mình trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Thế nhưng mà rõ ràng là xét về cái ưu thế thì chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng là Trung Quốc là có được cái ưu thế lần này hơn khi mà được gọi là vẫn giữ được cái quân bài đất hiếm trong tay. Đấy, còn điểm cuối cùng thì tôi cho rằng là cái hội nghị này thì nó nhấn mạnh một lần nữa là cái nhu cầu là phải ổn định quan hệ và phải quản lý cái cạnh tranh. Và như đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cũng thừa nhận rằng cái thành quả tốt nhất của chuyến thăm chính là hai bên vẫn tiếp tục được cái đối thoại.
10: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Thị Hiền Lương với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị, có lẽ cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ tại Washington chưa thể tạo ra một sự thay đổi căn bản trong quan hệ hai nước. Giá trị đáng chú ý hơn nằm ở việc hai bên tiếp tục duy trì được những kênh đối thoại và một khuôn khổ để quản lý cạnh tranh, hạn chế nguy cơ bất đồng chuyển thành đối đầu. Và có lẽ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng sâu sắc, ổn định để cạnh tranh chính là trạng thái mà cả Washington và Bắc Kinh đều đang cố gắng duy trì. Tới đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
14: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Nhanh nhạy,
16: chính xác,
15: sinh động,
16: hữu ích.
17: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
18: Anh Toàn, em đang định vào nhà anh. May quá, gặp anh ở đây luôn.
19: Có việc gì mà cán bộ hội nông dân tìm đến tận nhà tôi thế hả? Đúng lúc tôi vừa đi câu cơm về. Mời cô vào.
18: Công việc thế nào hả anh? Thu nhập có ổn không ạ?
19: Ôi giời, thu gom đồng nát thời nay khó lắm cô ạ. Người khôn của khó mà. Cô tới tìm tôi có việc gì không?
18: Dạ, em đang khảo sát một số hộ lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, cho nên em ghé qua thăm anh.
19: Thế thì cô đến đúng địa chỉ rồi đấy. Nhà tôi quanh năm đi thu mua ve chai, hôm nào may thì kiếm được vài trăm, hôm nào mà mưa gió coi như trắng tay cô ạ.
18: Anh Toàn này, có Có lúc nào anh nghĩ đến

0: chuyển sang làm việc khác không ạ?
1: Có chứ, vợ con tôi nói mãi rồi đấy. Nhưng tuổi này rồi, nghề nghiệp chẳng có, bằng cấp cũng không, muốn đổi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.
0: Nếu như anh được học nghề miễn phí thì sao ạ?
1: Hả? Học nghề miễn phí á?
0: Vâng, xã đang phối hợp với trung tâm dạy nghề mở lớp kỹ thuật chăm sóc cây cảnh cơ bản. Học viên ý sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập. Hiện nay, nhu cầu cây cảnh trong gia đình, văn phòng, quán cà phê rất lớn anh ạ. Nhiều nhà vườn đang cần người có kiến thức chăm sóc cây đấy.
1: Trồng cây cảnh à?
0: Dạ.
1: Nghe thì cũng thích, nhưng tôi cả đời chỉ biết thu gom ve chai. Sợ trồng cây thì 10 cây chết 9, 1 cây gật gù lắm cô Hương ạ.
0: Nhiều người trước đây còn chưa từng cầm kéo tỉa cây. Sau khóa học, họ vẫn làm được đấy anh ạ.
2: Chào anh Toàn. Anh ơi, đây là...
1: cậu Tùng đấy à?
2: Dạ.
1: Đây là chị Hương, cán bộ hội nông dân xã. Trùng hợp quá ấy. Chị ấy đang vận động anh theo nghề của cậu.
2: Vâng ạ.
1: Cô Hương, đây là Tùng, em vợ tôi.
0: Dạ thế ạ.
1: Hiện đang làm thợ chăm sóc cho một chủ vườn cây cảnh đấy cô ạ.
0: Tôi đang vận động anh Toàn tham gia lớp kỹ thuật chăm sóc cây cảnh cơ bản do xã mở. Học miễn phí đấy anh Tùng ạ.
2: Dạ, thế thì tốt quá. Anh là người khéo tay, lại kiên nhẫn, chăm chỉ. Phù hợp đấy anh ạ. Anh theo học đi, sau em giới thiệu vào làm ở chỗ em luôn, thu nhập cũng ổn đấy anh ạ. Chứ sức đâu mà theo cái nghề ve chai được mãi.
1: Thế thì anh nghe theo cậu và cô Hương nhá, thử một phen xem sao.
2: Dạ.
1: Cô Hương.
0: Chào anh Toàn. Có việc gì mà anh lên tận trụ sở xã thế này ạ?
1: Tôi lên để tìm cô.
0: Tìm em ạ?
1: Phải, để khoe.
0: Ôi, khoe gì thế ạ?
1: Tôi đã được nhận vào làm ở vườn cây cảnh chỗ thằng em vợ tôi làm ấy cô ạ.
0: Ôi, thật hả?
1: Ôi dồi ôi, lương khá lắm cô ơi. Ngoài ra còn thưởng theo doanh thu nữa. Ôi dồi, may thật đấy. Đợt trước nghe cô tham gia khóa học nghề chăm sóc bonsai, phen này ấm rồi cô ạ.
0: Chúc mừng anh nhá. Em cũng mừng lây đấy anh Toàn ạ. Đấy, anh thấy chưa? Tuổi tác hay hoàn cảnh khó khăn không phải là rào cản để bắt đầu lại. Khi mạnh dạn học nghề, tận dụng các chương trình hỗ trợ và tin vào khả năng của bản thân, mỗi người đều có thể tìm được cơ hội việc làm ổn định và cải thiện cuộc sống anh ạ.
1: Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Mà này.
0: Dạ.
1: Tối nay mời cô qua ăn cơm với gia đình tôi nhá. Tôi mời.
0: Vâng, nhất định em sẽ qua anh ạ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề đổi nghề đổi vận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Khởi nghiệp.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch bền vững, trong đó tập trung phát triển du lịch xanh, hoạt động theo phương thức giảm thiểu tác động đến môi trường, đóng góp tích cực cho bảo vệ đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo và phát huy các di sản thiên nhiên, văn hóa, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay và đang được nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hợp tác với nhau cùng phát triển và chú trọng truyền thông quảng bá các điểm đến hấp dẫn với du khách. Chương trình Khởi nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay với chủ đề Hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng với anh Nguyễn Ngọc Bích ạ, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lucid Hospitality Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững ạ.
6: Xin chào quý vị khán giả, xin chào Hà Nho.
5: Anh Nguyễn Tiến Đạt là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn

0: hơn 20 năm kinh nghiệm.
1: Xin chào biên tập viên Hà Nho, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Và anh Bùi Nam Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông NB Media.
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hà Nho. Xin chào quý vị thính giả.
0: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, là với chủ đề hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho các doanh nghiệp khởi nghiệp là chủ đề hôm nay. Và phần tổng hợp chính là các cái định hướng để phối hợp toàn cầu được đúc kết từ các cái cơ quan quản lý và diễn đàn báo chí cho du lịch. Mối quan hệ hợp tác truyền thông du lịch thì cần theo các cái nguyên tắc.
3: Minh bạch và cởi mở thông tin, truyền thông và ngành du lịch cần duy trì thái độ hợp tác tích cực và cởi mở. Thông tin cung cấp phải chính xác, kịp thời, ngay cả trong các tình huống khủng hoảng hoặc có thông tin bất lợi. Sự minh bạch giúp xây dựng niềm tin vững chắc với công chúng và du khách quốc tế.
4: Truyền thông có trách nhiệm và chân thực. Các sản phẩm truyền thông phải phản ánh đúng giá trị thực tế của điểm đến, tránh phóng đại hay sai lệch, gắn kết thông điệp quảng bá với mục tiêu bảo vệ môi trường, văn hóa và phát triển du lịch bền vững, hạn chế các nội dung gây hại hoặc khai thác quá mức tài nguyên bản địa.
3: Kết nối đa biên và liên ngành, thúc đẩy sự tham gia đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và người dân địa phương, lồng ghép truyền thông du lịch và các chương trình ngoại giao, văn hóa và giáo dục để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Các chiến dịch quảng bá cần có chiến lược dài hạn và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.
4: Ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo, tận dụng dữ liệu lớn, big data và trí tuệ nhân tạo AI để thấu hiểu hành vi du khách, phát triển các sản phẩm truyền thông hiện đại như thực tế ảo VR hay thực tế tăng cường AR, đổi mới cách thức phân phối nội dung trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.
3: Định hướng nhân văn và lan tỏa giá trị văn hóa, đặt trải nghiệm và con người làm trung tâm của mọi chiến dịch truyền thông, tôn vinh di sản, phong tục, tập quán và bản sắc độc đáo của cộng đồng bản địa. Xây dựng hình ảnh du lịch không chỉ là kinh tế mà còn là cầu nối hòa bình và hữu nghị giữa các quốc gia.
0: Với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy, xin được hỏi câu hỏi đầu tiên ạ, thưa anh Nguyễn Ngọc Bích ạ. Câu chuyện khởi nghiệp của anh liên quan đến cái việc mà anh lựa chọn lĩnh vực du lịch để khởi nghiệp và gắn bó nhiều năm ấy, thì anh nhìn thấy cái cơ hội hợp tác phát triển như thế nào cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà kinh tế du lịch đang rất phát triển hiện nay ạ?
5: Vâng, theo tôi thì cái cơ hội của doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ đến từ việc là tăng lượng khách, mà quan trọng hơn là nhu cầu của du khách đang thay đổi. Du khách ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thiên nhiên, văn hóa bản địa, sức khỏe và những trải nghiệm có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Thế thì cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị vừa ra ấy, thì tôi thấy là đặt ra cái yêu cầu về phát triển du lịch từ số lượng sang chất lượng, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh. Thì đây chính là cái không gian rất là lớn cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Một doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải đầu tư vào một cái khu du lịch lớn. Họ có thể bắt đầu từ những cái sản phẩm đặc sắc, như ví dụ như đơn giản tôi thấy như một tour xe đạp, hoặc là một cái trải nghiệm nông nghiệp, một món ăn địa phương, một sản phẩm thủ công, hay là các cái giải pháp công nghệ giúp cho khách du lịch tiếp cận với du lịch thuận tự nhiên. Cái điều quan trọng nhất là cái sản phẩm đấy là giải quyết được một nhu cầu thật, tạo ra giá trị thật và giữ lại được nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng địa phương.
0: Đúng là theo hướng từ khóa là phát triển bền vững và rất là đơn giản, phải không ạ? Và thưa anh Nguyễn Tiến Đạt ạ, là một chuyên gia trong lĩnh vực du lịch thì anh thấy rằng là kinh tế du lịch đang mở ra cái cơ hội hợp tác như thế nào cho các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực này ạ?
1: Như các bạn đã biết là du lịch thì là ngành kinh tế tổng hợp. Và cái điểm đặc biệt của kinh tế du lịch là không một doanh nghiệp nào thì có thể làm du lịch một mình. Bởi vì là sau một cái chuyến đi của du khách thì không chỉ là cái dịch vụ mà mọi người dễ thấy là vận chuyển khách sạn, nhà hàng, cái điểm tham quan hay hướng dẫn viên đâu, mà nó còn là liên quan đến là những cái trải nghiệm của địa phương này, sản phẩm văn hóa này, vui chơi giải trí, mua sắm và cả cái công nghệ và truyền thông. Vì vậy mà có rất là nhiều những cái cơ hội để cho các cái doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Và ở đây thì tôi nghĩ rằng là với cả một cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì mình cũng không cần phải làm những cái gì quá lớn mà nó quá nhiều những cái dịch vụ khác nhau, mà có thể là tập trung vào một cái mắt xích rất là nhỏ nhưng mà đang bị thiếu. Ví dụ như vừa rồi thì chúng tôi cũng đã theo cái đoàn là khảo sát là lên là làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, thấy có một cái gọi là cái không gian quá rộng lớn mà nó quá nhiều cái tài nguyên du lịch, mà chúng tôi nhận thấy có một cái thiếu, đấy là gì? Cái số lượng xe điện ấy, vào ngày thường thì là có thể đáp ứng đủ, nhưng mà vào những cái ngày cuối tuần hay là ngày lễ thì số lượng xe điện ở khu du lịch đấy lại không đáp ứng được.

0: Và chính tôi là tôi cũng đang lên một cái dự án đề án là gì, là cùng với cả làng văn hóa để triển khai cái dịch vụ cho thuê xe đạp, có thể là xe đạp địa hình hay là xe đạp điện hay là xe đạp đôi, để cho du khách có thể chủ động đạp xe và chủ động tham quan những cái làng ở trong cái khu làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Và thì cái này là tôi nghĩ rằng là cái quan trọng là mình phải nhắm vào những cái một cái mắt xích, một cái dịch vụ mà đang cần thiết mà có thể đem lại giá trị cộng hưởng, thì đấy là cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp.
1: Cái thông tin của anh Tiến Đạt thì khá là thú vị ạ. Tức là sao anh quan sát thấy tại một cái địa chỉ ở Hà Nội, Đường Lâm thì gần đây thôi phải không ạ? Thì đang cần cái dịch vụ đấy và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì hoàn toàn có thể là tham gia cung cấp một cái dịch vụ rất là thiết thực như vậy. Và trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Bùi Nam Hưng ạ, là một có thể nói là một cái doanh nghiệp chuyên về truyền thông, thì cái việc hợp tác truyền thông rồi tổ chức các cái sự kiện tại các địa điểm du lịch cũng đang được thu hút cái sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Và như cái chi tiết anh Đạt vừa cho biết đấy, thì liệu rằng là nếu mà muốn tham gia truyền thông về du lịch hiện nay và kết hợp và tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp, thì theo anh là doanh nghiệp phải lưu ý gì nhất ạ?
2: Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì theo kinh nghiệm thực tế của tôi ấy, thì cái sai lầm lớn nhất mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch nói riêng, thì họ hay nghĩ là truyền thông chỉ chạy quảng cáo thôi, hoặc là họ cố tạo ra những cái hình ảnh nó quá đẹp đẽ trên mạng xã hội, trên những cái truyền thông của mình mà nó khác xa với thực tế. Cái cốt lõi ở đây là gì? Là du lịch nó là ngành kinh doanh dựa trên cái niềm tin và sự trải nghiệm của khách hàng. Và nếu phải đưa ra một lời khuyên cốt lõi chẳng hạn, thì tôi chỉ muốn nói là gì, là hãy đừng làm truyền thông một cách hoa mỹ, mà hãy truyền thông bằng cái trải nghiệm thật và cái câu chuyện thật. Và muốn được như vậy thì các đơn vị mà doanh nghiệp khởi nghiệp về du lịch thì cần lưu ý, đầu tiên là họ cần phải hiểu rõ cái sản phẩm của mình. Đừng chỉ là bán phòng khách sạn hay là cái tour đi lại, mà hãy bán cái cảm xúc và cái câu chuyện của địa phương. Du khách họ đến một địa phương là họ nhớ tới không phải vì một cái sân khấu sự kiện nó hoành tráng, mà họ thực sự là họ nhớ tới là cái linh hồn của vùng đất đấy như thế nào. Và cái thứ hai là các doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ nên tìm kiếm cái sự hợp tác, bởi vì là những doanh nghiệp mới khởi nghiệp thì họ cái nguồn lực họ khá là hạn chế, và họ nếu mà để đứng ra để tự tổ chức một sự kiện lớn thì rất dễ hụt hơi và không có đủ kinh phí. Thì hãy chủ động liên kết với các đơn vị truyền thông, các đơn vị báo chí, hay là ghép chung chuỗi sự kiện với chính quyền địa phương hay các doanh nghiệp lữ hành khác để chia sẻ cái ngân sách. Và cái thứ ba đó là các đơn vị nên nhất quán giữa việc quảng bá và cái dịch vụ thực. Quảng bá một đằng và dịch vụ một nẻo thì đó là cái con đường ngắn nhất để giết chết một doanh nghiệp du lịch ở địa phương.
1: Với những cái thông tin như anh Bùi Hưng vừa cung cấp ạ, thì xin được hỏi anh Ngọc Bích, bởi vì anh là một cái người mà có cái trải nghiệm rất là thực tế, triển khai rất là nhiều chương trình du lịch và xu hướng là phát triển bền vững rồi, thì qua cái phần trao đổi vừa rồi của anh Hưng thì anh nhận thấy rằng là các cái nguyên tắc mà các cái doanh nghiệp cần phải tuân thủ để có thể là phát triển hợp tác với nhau, phát triển du lịch bền vững, và trong đó thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì có thể hợp tác với nhau cung cấp các cái dịch vụ du lịch trải nghiệm khó quên cho du khách như thế nào, cụ thể từ cái công việc của anh ạ?
3: Vâng, thực tế thì tôi cũng làm những cái công việc liên quan đến cộng đồng mười mấy năm rồi, thì tôi thấy một cái như này: mỗi một cái trải nghiệm du lịch khó quên hiếm khi được tạo ra bởi một doanh nghiệp đơn lẻ. Cái thứ hai nữa là nó là cái kết quả của chuỗi dịch vụ, ví dụ như bao gồm vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn viên, trải nghiệm, sản phẩm địa phương và truyền thông, thì nó phải tổng hợp từ những cái đấy. Cho nên là các doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, cần phải hợp tác trên cơ sở ba ba điều như sau. Thứ nhất là chúng ta phải tìm cái sản phẩm cùng giá trị. Cái thứ hai là phải rõ trách nhiệm và chia sẻ lợi ích công bằng. Đó thì ví dụ như chúng tôi làm ở Mekong Logistics ấy, thì chúng tôi luôn luôn đi tìm những cái hộ dân ấy, mà họ có những cái khu vườn rất là đẹp và chưa biết đón khách, thì mình có thể hướng dẫn họ. Hoặc là một doanh nghiệp lữ hành thì họ hiểu thị trường, thì mình cũng tìm những cái doanh nghiệp nhưng mà họ hiểu thị trường nhưng họ lại cũng đang đi tìm cái sản phẩm như vậy. Và một cái đơn vị hỗ trợ công nghệ bán hàng, ví dụ chúng tôi cũng có làm với các cái đơn vị lớn như Booking.com hoặc là những cái đơn vị như Agoda chẳng hạn, hoặc là có một số các cái đơn vị về giải pháp cho cái việc phát triển du lịch. Đó thì khi các bên cùng xây dựng một cái sản phẩm thống nhất thì người dân không chỉ cung cấp nguyên liệu hay lao động

0: cho du khách phải không ạ?
1: Chính xác.
0: Trong trường hợp này thì anh Đạt có bổ sung gì không ạ? Liên quan đến cái câu chuyện mà để cho du khách nhớ và đến ạ?
2: Theo tôi như thế này, thực sự là bây giờ cái nhu cầu đi du lịch của du khách rất là đa dạng. Họ không phải là cứ đi theo một cái sản phẩm mà tour truyền thống giống như là trước Covid đâu, mà bây giờ họ sẽ chú trọng vào những cái sở thích của họ, có những cái trải nghiệm cá nhân đấy. Và đấy chính là cái cơ hội để cho rất nhiều các cái startup du lịch họ khai thác. Ví dụ như đây có thể khía cạnh là gì? Là một cái làng nghề. Họ có cái giá trị về văn hóa, về cái làng nghề, về các cái nghệ nhân và những cái sản phẩm rất là đẹp, nhưng mà họ lại không biết cách bán hàng và cũng chưa biết cách là đón khách. Đấy, thì ở đây các cái doanh nghiệp ví dụ như lữ hành của chúng tôi hoàn toàn có thể là thiết kế những cái tour trải nghiệm chuyên sâu cho du khách quốc tế chẳng hạn, đến những cái làng nghề đấy. Họ có thể dành thời gian để làm những cái đồ thủ công được các nghệ nhân hướng dẫn. Đấy, thì nó sẽ có đem lại cả cái giá trị là du khách thì có được cái sản phẩm mới chuyên sâu, còn là các nghệ nhân thì sẽ có được cái thêm cái thu nhập cũng như là bán được hàng và duy trì được nghề, và có thể là lại truyền sang thế hệ sau nữa. Đấy, thì ở đây là nó có rất nhiều cơ hội, hoặc là bây giờ là những cái cơ hội là của công nghệ thông tin, của AI, rồi là những số hóa. Thì đấy là cái cơ hội để các bạn startup có thể là bán rất là rộng ở trên cái môi trường số, so với cả những cái cách truyền thông hay là bán hàng trực tiếp khác.
0: Nghe anh Đạt nói thì tôi thấy là quả là cơ hội rất rộng mở phải không ạ? Và trong trường hợp này thì với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch của Hà Nội ạ, thì anh thấy rằng là riêng tại thủ đô hiện nay thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia phát triển thì cần lưu ý gì với những cái khi mà hợp tác với nhau để có thể là tổ chức các cái tour tuyến du lịch một cách hấp dẫn mà thậm chí là cái phần chủ động lại thuộc về du khách ạ?
2: Theo tôi thì ở Hà Nội là rất là thuận lợi bởi vì có một cái tài nguyên vô cùng là phong phú, từ là di sản, làng nghề, ẩm thực truyền thống, rồi khu vực nông thôn ngoại thành, rồi làng cổ, làng nghề, và đặc biệt là cái chiều sâu văn hóa hàng nghìn năm của Thăng Long Hà Nội. Cái vấn đề là chúng ta không phải thiếu tài nguyên mà là biến tài nguyên thành những cái sản phẩm mà du khách sẵn sàng bỏ tiền và thời gian để trải nghiệm. Đấy, thì theo tôi là cần phải lưu ý 3 điều. Thứ nhất là phải tạo ra những cái sản phẩm mà rất là trau chuốt, chú ý đến những cái trải nghiệm du khách trước khi mà truyền thông. Giống như anh Bích nói là mình phải sản phẩm thực sự là tốt rồi thì mình hãy tính đến chuyện truyền thông, không là người ta đến người ta thất vọng. Thứ hai là phải xác định rõ là cái lợi ích của cộng đồng địa phương, phải đem lại cái lợi ích của cộng đồng địa phương thì người ta mới cùng tham gia vào cái chuyện là ví dụ như phát triển cái du lịch cộng đồng một cách là bền vững. Thứ ba rằng là các cái doanh nghiệp thì cần phải liên kết với cả nhau. Ví dụ như doanh nghiệp thì sẽ chuyên là về là nhà hàng, doanh nghiệp chuyên là về lưu trú homestay, doanh nghiệp thì chuyên là về thiết kế những cái tour tuyến, cái doanh nghiệp thì chuyên về là sản phẩm truyền thông chẳng hạn. Thì tất cả những cái này là không ai có thể làm được mạnh hết, thì cần phải là liên kết với cả nhau. Đấy, và cái này thì tôi nghĩ rằng là chỉ có cách đấy thì mới biến là những cái tài nguyên văn hóa lịch sử của Hà Nội trở thành là những cái sản phẩm du lịch và đem lại cái thu nhập cho doanh nghiệp cũng như là đóng góp vào GDP của thủ đô.
0: Như anh Đạt nói thì rõ ràng là chúng ta hợp tác với nhau, từ khóa là hợp tác. Và trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Hưng ạ, với vai trò là truyền thông cho các cái sự kiện du lịch hay là mà khi đó thì như anh Đạt nói, như anh Bích vừa phân tích phía trước, tức là liên quan đến nguồn lực thì yêu cầu về nguồn lực, về thời gian, rồi là về cách vận hành trong từng sự kiện cụ thể thì rất là khá chuyên nghiệp ạ. Vậy thì trong trường hợp này tổ chức các cái sự kiện liên quan đến du lịch, liên quan đến truyền thông thì cái điều gì ạ mà anh muốn chia sẻ với các cái doanh nghiệp mà khi mà muốn khởi nghiệp từ lĩnh vực này?
3: Vâng ạ. Thực tế từ cái việc mà làm sự kiện du lịch của công ty tôi ấy, thì tôi nhận thấy một cái điều là khoảng 80% cái thành bại nằm ở cái công tác chuẩn bị và cái lộ trình truyền thông ở trước sự kiện, chứ không phải là ngày cái sự kiện nó diễn ra. Vâng, tức là tôi muốn nhấn mạnh về cái khâu chuẩn bị đấy ạ. Các doanh nghiệp khởi nghiệp thì là họ thường là khá là vội vàng khi mà chưa kinh nghiệm ấy. Thì đôi khi là sự kiện diễn ra tuần sau thì tuần này mới bắt đầu làm truyền thông chẳng hạn, và như vậy thì nó rất dễ thất bại. Vâng, về cái bài toán vận hành truyền thông hiệu quả cho một doanh nghiệp khởi nghiệp thì tôi có thể tóm tắt lại một số những điểm sau. Thứ nhất thì là về thời gian, thì cái việc truyền thông du lịch thì nên đi trước ít nhất là khoảng từ 1 đến 2 tháng. Phải có cái như dạng gieo mầm. Đó, tức là tập cái thuật ngữ chuyên ngành trong cái marketing của tôi như thế, để tạo cái sự tò mò của khách hàng. tiếp theo đến giai đoạn bùng nổ, kích thích cái việc mà đặt tour rồi là việc là sử dụng dịch vụ, và còn

0: hậu kỳ để duy trì cái nhiệt độ của cái sự kiện ấy nữa. Cái tiếp theo là về nguồn lực thì tôi cũng nói là ở phần trước ấy, tức là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ không nên cố làm mọi thứ một mình, bởi vì nguồn lực của doanh nghiệp khởi nghiệp startup nó khá là ít, và nên nếu có đội ngũ in-house, tức là cái đội ngũ của họ tự vận hành ấy, chưa đủ mạnh thì hãy tìm kiếm một đối tác agency hoặc đơn vị truyền thông khác cùng đồng hành, hoặc là theo mô hình là hợp tác chia sẻ doanh thu hoặc là tài trợ chéo nhỉ? Các đơn vị truyền thông thì họ sẵn sàng đầu tư thôi nếu mà cái sản phẩm du lịch của bạn là thực sự đã độc đáo. Và cái thứ ba cũng rất quan trọng, đó là vấn đề về quản trị rủi ro. Một cái sự kiện du lịch ngoài trời ấy, phụ thuộc rất lớn vào cái điều kiện về thời tiết, rồi những cái điều ngoại cảnh về hạ tầng của địa phương. Và nếu đội ngũ truyền thông mà họ chưa chuẩn bị kỹ chẳng hạn thì rất dễ là phát sinh những cái sự cố ngoài ý muốn, ví dụ như là mưa gió bão bùng chẳng hạn, hay thậm chí là một những cái vùng cao thì rất dễ là sạt lở trong những cái dịp mà một cái mùa lũ đấy. Thì cái việc về quản trị rủi ro tôi nghĩ là cũng nên nhấn mạnh để các doanh nghiệp khởi nghiệp họ họ nắm được và có chuẩn bị trước về kịch bản.
1: Những cái chuẩn bị rất là cần thiết, và tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà anh Hưng vừa đưa ra thì rất là hữu ích cho các cái doanh nghiệp, và thực tế kể cả những cái doanh nghiệp đang hoạt động, phải không ạ? Anh Bích thì là người mà có tham gia một số dự án về phát triển du lịch bền vững như là ở Thụy Sĩ hay là ở một số cái địa chỉ du lịch nổi tiếng của Việt Nam ạ. Thì theo anh là đâu là cái mô hình phát triển du lịch gắn với các cái điểm đến hấp dẫn và lường trước được, quản trị được những cái rủi ro như anh Hưng vừa cho biết, để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể hợp tác với nhau và triển khai thu hút các cái du khách ạ?
2: Vâng, thực ra thì tôi cũng làm rất nhiều các cái tổ chức phi chính phủ phát triển các cái mô hình du lịch rồi, thì thật ra các cái mô hình khi mà phát triển xong ấy, thì thông thường là khi dự án kết thúc xong khoảng 1-2 năm ấy, thì nó cũng bị teo tóp đi. Thế thì khi mà tôi làm thì tôi cũng mạnh dạn là tôi tự đầu tư vào một cái mô hình cùng với người dân. Thì tôi thấy là khi mà tôi triển khai cái đấy và nhân rộng mô hình trong cái việc là phát triển cái mô hình của cái dự án du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững ấy, thì tôi thấy là đến bây giờ thì tôi thấy cái mô hình phù hợp nhất là doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng để phát triển một cái điểm đến. Thì cái đó thì tại sao lại như vậy? Tại vì thứ nhất ấy, là người dân thì họ có tài nguyên, có văn hóa, có tri thức bản địa và có câu chuyện. Doanh nghiệp thì lại có năng lực về nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, tổ chức vận hành, kiểm soát chất lượng và kết nối khách hàng. Chính quyền thì tạo ra môi trường hạ tầng và cơ chế thuận lợi để cho một cái điểm đến phát triển. Thì mỗi bên mà làm đúng cái vai trò của mình ấy, thì thực ra cái đấy nó sẽ phát triển bền vững. Ví dụ như là ở Mekong Logistics như chúng tôi ấy, thì chúng tôi mục tiêu của chúng tôi là không biến một cái làng quê thành một cái khu du lịch được dàn dựng. Chúng tôi bắt đầu từ những gì cộng đồng đang có, chúng tôi lắng nghe người dân để xem là họ có cái gì và cái cuộc sống hàng ngày họ có cái gì. Ví dụ như là họ có một căn có một cái khu vườn, có một căn nhà, có một món ăn, có nghề truyền thống, thì dựa trên những cái nhịp sống hàng ngày ấy, thì chúng tôi bắt đầu là cùng với người dân nâng cao chất lượng dịch vụ để biến cái giá trị đấy thành trải nghiệm cho du khách. Thì mô hình du lịch hiện tại chúng tôi làm thì tôi thấy nó phù hợp với cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị vừa ra, bởi vì là phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái nông nghiệp, nông thôn và làng nghề, trong đó doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, còn người dân là chủ thể tham gia thụ hưởng. Thì đó là những cái thứ tôi đã cũng đang thấy là nó đang phù hợp với cái nhu cầu của phát triển kinh tế của đất nước.
1: À, và chúng ta hợp tác với nhau để khai thác những gì mình có, đúng
2: Chính
1: không
2: xác.
1: ạ? À, và thuận theo tự nhiên.
2: Đúng rồi.
1: À, trong trường hợp này thì thưa anh Tiến Đạt ạ, du lịch là để khám phá và học hỏi. Vậy thì khi mà tham gia khởi nghiệp cho lĩnh vực này thì các cái doanh nghiệp cần làm những cái gì trước tiên để có thể là, bởi vì là khi ta làm khởi nghiệp, ta làm kinh doanh mà, thì ai cũng mong muốn thành công, nhưng mà cần phải lưu ý gì nhất và cái bước nào là làm đầu tiên để có thể là kinh doanh thành công ạ?
3: Vâng, một câu hỏi rất là hay. Theo tôi là như này, nhiều khi các bạn doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì hay bắt đầu từ cái là thế tôi có cái gì là từ để tôi bán. Thế thì bây giờ nó phải kinh tế thị trường mà, thì mình lại phải là tư duy marketing là thế khách hàng đang cần gì và mình lại có thể giải quyết được những cái vấn đề gì cho họ. Đấy. Thế thì ở đây ở trong rất là nhiều những cái sản phẩm du lịch mà tôi thấy là nó có cái sự thất bại vì là lại không xuất phát từ cái nhu cầu của khách mà lại theo cái chủ quan của mình quá nhiều. Ở rất là nhiều những cái xã họ cũng muốn là phát triển du lịch là đến cái điểm của họ, nhưng mà họ lại cứ giới thiệu rằng là cái đình cái chùa, trong khi là khách thì người ta lại ở Hà Nội rồi và người ta cũng đã đến đình và chùa rồi, đền ở Hà Nội cũng quá là nhiều rồi. Thế thì khi mà đến các cái làng xã thì họ cũng không muốn là đến nữa.

0: nhưng mà họ lại rất là quan tâm đến là những cái hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ này, những cái truyền thống này, rồi những cái trải nghiệm chẳng hạn như là làm nông dân này, thì ở Hà Nội nội thành là làm gì có đấy, thì họ lại rất là thích như thế đấy. Và tôi nghĩ rằng là các cái startup du lịch ấy thì không cần phải làm lớn ngay từ đầu, mà có thể là bắt đầu là những cái nhỏ và là trải nghiệm rất là nhanh, và mình cứ theo kiểu là làm và cải tiến dần dần để cho nó tốt, và quan trọng nhất là lắng nghe những cái phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng cần phải rất là chú trọng vào những cái tính chuyên nghiệp, bởi vì kể cả có ý tưởng tốt này, đáp ứng được đúng cái nhu cầu của khách hàng nhưng mà triển khai lại dở quá đấy,
1: Tức là cách
0: thì
1: làm đấy phải không
0: cái
1: ạ?
0: cách làm đấy, thế là khách người ta bảo là tôi vẫn thấy dịch vụ rất là kém chuyên nghiệp, thành ra là tóm lại cuối buổi người ta không hài lòng, và như vậy là người ta vẫn không có những cái phản hồi tốt, thì về sau cũng rất là khó để bán. Và một cái nữa là tôi nghĩ là khi mà đã có sản phẩm tốt và lại trúng rồi thì lại cái công tác là truyền thông rất quan trọng. Và truyền thông thì bây giờ là có rất là nhiều kênh, thì trong đó là cả cơ quan báo chí chính thống lẫn là qua mạng xã hội thì cũng rất là hiệu quả.
1: Như anh Đạt nói là có rất nhiều kênh và khách mời ở đây thì có anh Nam Hưng phải không ạ? Và với một doanh nghiệp truyền thông thì như anh Đạt vừa phân tích rồi, anh Bích cũng cho biết là thực tế kinh doanh du lịch rồi đấy, thì du lịch dịch vụ khi mà hợp tác với nhau thì cần cũng phải tuân thủ những cái nguyên tắc đúng không ạ? Để có thể
2: Vâng.
1: là thành công thì cụ thể những cái nguyên tắc đấy là như thế nào ạ, thưa anh Nam Hưng?
2: À, vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì tôi thể gói gọn trong 3 nguyên tắc thôi, có thể gọi là 3 nguyên tắc đúc kết trong cái quá trình mà mình làm nghề và cũng như hợp tác với các doanh nghiệp về du lịch nói riêng hay các doanh nghiệp khác nói chung ấy. Thì là cái nguyên tắc số 1 mà tôi phải nhấn mạnh đó là cần phải nói đúng và làm thật. Cụ thể thế nào? Tức là cái đơn vị truyền thông ấy, thì có giỏi đến mấy họ cũng không thể cứu được một cái sản phẩm du lịch mà nó kém chất lượng. Và ngược lại thì doanh nghiệp du lịch làm dịch vụ tốt nhưng ép cái đơn vị truyền thông mà nói quá cái sản phẩm dịch vụ của mình lên ấy, thì sớm hay muộn thì cũng bị tác dụng ngược. Vâng. Nên hai bên phải tuyệt đối minh bạch về năng lực thực tế của nhau. Vâng. Có gì nói đấy chúng ta không thể vống lên được. Vâng. Đấy là cái tôi nghĩ là cái cốt lõi đầu tiên. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải làm đúng cái vai trò của nhau. Tức là về làm du lịch thì đòi hỏi cái sự tỉ mỉ về vận hành, về khâu hậu cần, còn làm truyền thông thì đòi hỏi cái sự nhạy bén về xu hướng và những cái nhu cầu của công chúng. Đơn vị truyền thông thì không thể làm thay doanh nghiệp du lịch đón khách được, và một doanh nghiệp du lịch thì cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyên môn sáng tạo về mặt của bên doanh nghiệp truyền thông được. Và nên là hãy để mỗi bên phát huy đúng cái vai trò và thế mạnh của mình, chúng ta đừng can thiệp quá sâu vào cái lĩnh vực chuyên nghiệp của nhau. Và cái thứ ba đó là nguyên tắc win-win, cùng đồng hành. Tức là hợp tác truyền thông du lịch thì nó không phải là cái chuyện mà một lần là xong, không phải là mua đứt bán đoạn, mà theo tôi thì là chúng ta nên nên xây dựng những cái đối tác chiến lược với nhau. À, doanh nghiệp thì du lịch thì có khách, đơn vị truyền thông thì có sản phẩm và nội dung chất lượng, còn du khách thì có cái trải nghiệm tốt, và cả ba thì cùng thắng thì phải hợp tác mới bền vững được. Vâng, dạ.
1: Những nguyên tắc rất là căn cốt phải không ạ? Và thưa quý vị và các bạn ạ, thưa các vị khách mời, với việc là phát triển du lịch bền vững thì cần tuân thủ các cái nguyên tắc cụ thể để từng bước hướng tới hoạt động phát triển du lịch hiệu quả và bền vững. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn ạ.
3: Khai thác sử dụng nguồn lực một cách bền vững, nhất là nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và xã hội là hết sức cần thiết. Chính điều này sẽ khiến cho việc kinh doanh du lịch phát triển lâu dài.
4: Phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế địa phương, vừa bảo vệ được kinh tế địa phương phát triển lại vừa tránh được tổn hại về môi trường, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch mang lại lợi ích cho cộng đồng và nâng cao chất lượng phục vụ du lịch tốt hơn.
3: Chú trọng công tác đào tạo nguồn lực, trong đó có lồng ghép vấn đề phát triển du lịch bền vững vào thực tiễn công việc, và cùng với việc tuyển dụng lao động địa phương ở mọi cấp sẽ làm tăng các sản phẩm du lịch.
4: Tiếp thị du lịch một cách có trách nhiệm và coi trọng công tác nghiên cứu, giúp việc sử dụng và phân tích có hiệu quả các số liệu là rất cần thiết để giúp cho việc giải quyết những vấn đề tồn đọng và mang lại lợi ích cho các điểm tham quan, cho ngành du lịch và cho khách hàng.
1: Qua cái thực tế vừa rồi với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy, thì thưa anh Ngọc Bích ạ, muốn thúc đẩy phát triển du lịch hiện nay thì cái việc mà phối hợp giữa các cái doanh nghiệp mà du lịch với nhau, rồi các cái doanh nghiệp dịch vụ nữa để kết hợp với nhau, nhất là ở các cái địa phương ấy ạ, thì cần phải lưu ý gì để chúng ta có thể phát triển bền vững qua cái thực tế mà các cái doanh

0: nghiệp cũng như là cá nhân anh đã lưu trú rồi đã tham gia ở rất nhiều địa phương và một số địa điểm mà anh làm thường xuyên ạ.
1: Vâng, theo tôi thì trước khi hợp tác ấy, chúng ta các doanh nghiệp phải trả lời rõ ba cái câu hỏi như sau. Thứ nhất là cái sản phẩm du lịch này mang lại giá trị gì cho du khách. Cái câu hỏi thứ hai là cộng đồng địa phương được hưởng lợi như thế nào thông qua các cái sản phẩm du lịch này. Và cái câu hỏi thứ ba là cái hoạt động đó có làm tổn hại đến thiên nhiên và văn hóa và kiến trúc của cộng đồng hay không. Đó thì ba cái câu hỏi là rất quan trọng khi mà cùng nhau làm một cái phát triển du lịch bền vững. Thì chúng ta không chỉ lên chia nhau doanh thu mà phải cùng chia nhau trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ, đối với môi trường và an toàn hình ảnh liên quan đến điểm đến. Thì cái việc mà tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa lữ hành, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ sản phẩm địa phương thì nó rất là quan trọng. Nhưng muốn cái chuỗi này mà phát triển bền vững thì cái điều đầu tiên thì tôi thấy là nó phải là minh bạch về giá cả. Thứ hai là phải có một cái tiêu chuẩn chung về chất lượng dịch vụ. Thứ ba nữa là phải tôn trọng cái năng lực tiếp nhận của điểm đến, ví dụ như là cái sức tải của điểm đến, và không thể để người dân đứng ngoài cái chuỗi giá trị đó được, bởi vì khi mà người dân đứng ngoài thì cái chuỗi giá trị đó chắc chắn là sẽ phát triển không bền vững. Cho nên là cái việc một cái tour du lịch có thể mang đến nhiều khách đến trong một thời gian ngắn, nhưng nếu tạo ra những cái vấn đề như là rác thải, như là xáo trộn đời sống của cộng đồng, hoặc khiến tài nguyên bị khai thác quá mức, thì đó chưa phải là cái sự thành công của một cái điểm đến du lịch.
0: À, tôi nghĩ là những cái thực tế mà anh Bích vừa chia sẻ thì khá là thú vị ạ. Và xin được hỏi anh Hưng ạ, bởi vì anh Hưng là cái người mà tổ chức rất nhiều những cái sự kiện ở các cái địa phương, thì trong trường hợp này như anh Bích nói, tức là không chỉ là chúng ta chia sẻ doanh thu đâu mà lại còn phải chia sẻ trách nhiệm nữa, và đặc biệt là người dân làm trung tâm, thì chúng ta mới phát triển được cái chuỗi du lịch đấy một cách bền vững trong thực tế ạ.
1: À,
0: Ở
1: vâng.
0: các địa phương ạ, triển khai như thế nào ạ, bởi vì anh đã có cái kinh nghiệm mà
1: À vâng, cảm ơn
0: bổ sung
1: chị
0: thêm
1: Hà
0: cái
1: Nho.
0: phần
1: Vâng,
0: là
1: tiếp tiếp
0: từ câu
1: lời
0: chuyện,
1: anh
0: câu chuyện của anh Bích ạ.
1: tiếp lời anh Bích ạ. Vâng, thì theo tôi thì cái việc truyền thông du lịch bền vững ở các địa phương ấy, thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở các cái bài viết ở trên báo chí hay là các cái video quảng bá ở trên mạng xã hội. Vâng, nó phải bắt đầu từ một cái, đó là cái truyền thông từ gốc. Cái này thực ra thì anh Đạt và anh Bích cũng chia sẻ khá nhiều từ đầu đến giờ rồi. Tức là câu chuyện là chúng ta cần phải đào tạo cho chính lực lượng nhân sự tại địa phương của mình biết cách làm truyền thông một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Bởi vì theo tôi, cái thực tế của tôi khi tôi đi các địa phương, đặc biệt là cái khu vực ở vùng cao phía Bắc ấy, khu Tây Bắc ấy, thì những cái chất liệu để làm truyền thông, làm du lịch nó cực cực tốt, cực hay, cảnh rất đẹp, rất nhiều những sản phẩm địa phương, rất nhiều những cái thuộc về văn hóa. Tuy nhiên rằng là cái việc làm truyền thông của địa phương nó thật là đi hiện tại vẫn chưa xứng tầm với những cái giá trị họ đang đang có. Vâng, thế nên là chúng ta cần, theo tôi, chúng ta cần phải chú trọng vào hai cái kênh thực tế. Đầu tiên là phải đào tạo về mặt tư duy, tức là mỗi người dân là một cái sứ giả truyền thông, và các doanh nghiệp khởi nghiệp và các đơn vị truyền thông thì nên phối hợp để có những buổi tập huấn ngắn hạn cho người dân địa phương, các nhân viên homestay hay là các hướng dẫn viên ở bản địa, dạy họ cách giao tiếp và kể cái câu chuyện văn hóa của quê hương mình một cách mộc mạc. Và tức là tôi có một cái hình dung đơn giản là một cái nụ cười chân thành hay là cái lời giới thiệu mộc mạc của người dân địa phương nó còn giá trị sức mạnh lớn hơn rất là nhiều so với những cái sự kiện hay là cái pano quảng cáo ở ngoài trời ở Hà Nội chẳng hạn. Nó sẽ có giá trị về cảm xúc hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên bình dân hóa cái việc công nghệ truyền thông. Đấy, cũng giống như là anh Mick và anh Đạt vừa nói là chúng ta nên hướng dẫn những cộng đồng địa phương sử dụng các công cụ đơn giản, bởi vì bây giờ ai cũng có một cái điện thoại smartphone rồi, kể cả người dân tộc thì họ cũng dùng điện thoại. Tức là thay vì chỉ đơn giản là sử dụng nó như một cái đơn vị công cụ liên lạc, thì hãy hướng dẫn họ biến nó thành một cái công cụ tự truyền thông riêng. Mỗi người dân là một sứ giả mà. Và tức là hãy dạy họ cách để tự quay clip bằng điện thoại, tạo kênh mạng xã hội ví dụ như là TikTok hay là Facebook hay là YouTube chẳng hạn, biết cách truyền tải các thông điệp về của truyền bá cái sản vật địa phương, những cái dịch vụ, những cái sản phẩm hấp dẫn của mình tới du khách. Và khi cả cộng đồng mà cùng hiểu và cùng biết làm truyền thông có trách nhiệm ấy, thì cái hình ảnh du lịch đó tự khắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và tự nhiên.
0: Chúng ta vừa nghe anh Hưng nói về cái cách mà làm truyền thông, và rõ ràng là cái từ khóa vẫn là người dân. Chính
1: Đúng
0: người
1: rồi.
0: dân là mang
1: Vâng.
0: lại cái trải nghiệm cho du khách, và cũng chính là tạo những cái sinh kế, những cái sự phát triển và gắn liền với những cái quyền lợi, cái sinh kế của người dân, phải không ạ?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Và trở
1: Vâng.
0: lại thủ đô Hà Nội thì tôi rất muốn hỏi anh Tiến Đạt ạ. Với những cái phân tích từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta nói về các cái tiêu chí để phát triển bền vững rồi, nhưng mà khi mà các anh thực hiện các cái dự án trong nước có, ngoài nước có.

0: Đó, và tôi được biết là Hiệp hội Du lịch Việt Nam thì anh cũng tham gia với vai trò là Phó Chủ tịch thì cũng đã có những cái kế hoạch rất là lớn để mà có thể là triển khai các cái dự án thực tế tại thủ đô Hà Nội như thế nào ạ?
1: Vâng, thực tế thì các cái dự án ở du lịch ở Hà Nội ấy, thì tôi nghĩ là quá nhiều. Và tôi cũng thấy là rất may mắn là đang sống ở thủ đô Hà Nội là có quá nhiều những cái tài nguyên du lịch. Nhưng mà tôi cũng hơi tiếc là có rất là nhiều tài nguyên thì vẫn đang ở dạng là tài nguyên thôi, còn chưa thể trở thành là những cái sản phẩm du lịch để có thể thu hút được nhiều du khách và đem lại được ngoại tệ về. Đấy. Hiện tại thì tôi cũng đang rất là tâm huyết với cả cái dự án là ở làng cổ Đường Lâm. Đấy là một cái ngôi làng là quê hương của hai vị vua là Phùng Hưng và Ngô Quyền, và cũng có rất là nhiều những cái ngôi nhà cổ đẹp. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là du khách thì đã đến đấy là trải nghiệm nó chưa được hết cái giá trị, có thể là chỉ trong một buổi thôi. Và cái giá trị kinh tế mà đem lại cho cộng đồng địa phương thì cũng tương đối là ít. Ngoài cái vé tham quan là 20.000 xong là có thể một bữa ăn trưa hay là mua mấy cái kẹo vừng, kẹo dồi, kẹo lạc chẳng hạn. Nhưng mà bản thân như công ty tôi ấy, thì tôi đã từng là tổ chức những cái đoàn mà 30-40 khách mà cả khách quốc tế trải nghiệm là 3 ngày 2 đêm. Đấy, cái đấy là rất ít công ty làm được. Mà để mà làm được cái đấy thì chúng tôi đã phải là nghiên cứu rất là nhiều. Chúng tôi là không chỉ là cho khách là tham quan đâu, cho khách trải nghiệm chẳng hạn như là thay vì là chỉ là đi mua kẹo vừng kẹo lạc thì là đến là học nghệ nhân làm luôn, trực tiếp là rang lạc rồi là trực tiếp là tham gia vào những cái công đoạn và trực tiếp là làm theo những cái kẹo lạc hay là những cái chè lam ấy, xong là khách cực kỳ hào hứng quay phim chụp ảnh rồi post lên mạng rồi là khoe vào lại mua được rất là nhiều, thế là đem lại được cái lợi ích cho cộng đồng địa phương. Đấy,
0: Có rất là nhiều
1: rất là nhiều
0: quà
1: thứ
0: sau khi
1: luôn.
0: làm đúng không
1: Đấy,
0: ạ?
1: tôi nghĩ rằng ở đây là tài nguyên thì vẫn như thế thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình phải khai thác một cách khác, thay vì là bán cái sản phẩm thì mình bán cái trải nghiệm, nó lại được cái giá trị hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là cái đấy lại còn là đem lại cái lợi ích cho cộng đồng ấy. Lại khách thì người ta thích mà người ta lại còn giúp mình là quảng bá không đồng. Đấy, thì cái đấy là một cái ví dụ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng là đang tham gia là một cái dự án là phát triển du lịch cộng đồng ở làng gốm cổ Kim Lan và làng rau Văn Đức thuộc xã Bát Tràng. Thì đây cũng là những cái làng mà có rất là nhiều những cái tài nguyên du lịch mà chưa được khai thác, thì chúng tôi cũng đang tiến hành dần dần và cũng hy vọng là sẽ ra mắt trong cái thời gian sớm.
0: Nghe anh Đạt nói thì chúng ta ngồi đây cũng thấy khá là tò mò và thú vị đúng không ạ, với những cái địa chỉ du lịch như vậy. Và xin được hỏi anh Ngọc Bích ạ, hoạt động du lịch thì rõ ràng là một chuỗi sản phẩm dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực rồi. Vậy là muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch thì các cái doanh nghiệp có thể bắt đầu từ đâu trong cái chuỗi dịch vụ như thế nhiều và phong phú như vậy?
2: Vâng, với kinh nghiệm của tôi làm với cộng đồng ấy, thì tôi thấy là nó không nhất thiết phải bắt đầu từ những cái dự án lớn, ví dụ như là xây khách sạn hay là thành lập một công ty lữ hành. Nó có thể bắt đầu từ những cái vấn đề cụ thể mà du khách hoặc điểm đến đang giải quyết. Ví dụ như là tôi đang làm ở bản Khun chẳng hạn, thì có những nhà người Nùng ấy, họ họ có những cái đồ đạc cũ họ vứt ở trong một cái góc ấy, thì tôi cùng với họ tạo ra một cái không gian văn hóa người Lùng, thì tôi trưng bày toàn bộ những cái công cụ làm nông nghiệp của họ. Thế thì du khách đến họ nghe cái câu chuyện đấy họ rất thích. Hoặc là ở Sa Đéc họ có những cái lò gạch cũ mà bây giờ nó làm ô nhiễm môi trường, thế là người ta không không hoạt động nữa lại. Thế thì bây giờ tôi cùng với họ biến nó thành một không gian trải nghiệm về những cái việc là làm gạch ở Sa Đéc, hoặc là họ làm bonsai, hoặc là họ trồng hoa ở đó. Thế thì mọi người cứ đến Sa Đéc cứ bảo là chỉ đi ngắm hoa thôi, nhưng mà không phải, vấn đề là chúng ta lại tham gia vào cái việc là làm thế nào mà để cắt tỉa thành một cây bonsai từ những cái cây mà bình thường như vậy. Hoặc là chúng ta đi, chúng ta có thể là nấu một cái món ăn dùng các cái sản phẩm của địa phương. Thế thì tự nhiên những cái mà nó đã có sẵn đấy thì nó lại biến thành những cái sản phẩm cho du khách, và họ thực sự họ rất là bất ngờ khi họ đến đấy, họ đến Sa Đéc họ lại thấy là à, cuối cùng lại không phải vấn đề là chỉ đi xem hoa, mà họ có thể là tham gia cùng một cái trải nghiệm nào đó với người dân địa phương để họ hiểu được cái văn hóa thông qua những cái hoạt động đó. Thế thì theo tôi thì cái du lịch ấy, là nó là một hệ sinh thái, nó không phải là doanh nghiệp nào cũng cần sở hữu một cái toàn bộ cái chuỗi dịch vụ, mà cái điều quan trọng là tìm đúng cái vị trí mình có thể làm tốt nhất và sau đó kết nối với những đối tác cùng tiêu chuẩn và cùng hệ giá trị.

0: À, có nghĩa là từ thực tế như anh Đạt lúc trước có nói là ví dụ như là du khách đến Đường Lâm thì có thể là trải nghiệm cả 3 ngày,
1: Đúng chứ.
0: nó là cái sự trải nghiệm, và ở Sa Đéc thì như anh Bích vừa cho biết ạ, và rõ ràng là đều là các cái doanh nghiệp và hoạt động trong các cái lĩnh vực du lịch rồi dịch vụ khác nhau, thì chắc hẳn là trong cái quá trình hoạt động thì có những cái lúc mà gian nan thử thách. Vậy thì anh, các cái doanh nghiệp trong khi đó đang vốn thì ít, quan hệ thì không nhiều, mà thậm chí là chỉ có những cái mà mình có thôi ở địa phương thôi, chưa biết cái cách làm du lịch như thế nào. Trong trường hợp này thì anh Đạt ạ, anh có thể tư vấn hoặc là để cho các cái doanh nghiệp mà muốn khởi nghiệp thì có thể là có cái động có cái cơ hội tốt hơn ngay như tại Hà Nội thôi, thì là cụ thể là như thế nào ạ?
1: Theo tôi ấy, thì đương nhiên khởi nghiệp là nó muôn vàn những cái khó khăn rồi. Nhưng mà như tôi cũng đã chia sẻ ấy, cái quan trọng là mình phải nắm bắt được những cái nhu cầu của khách. Ở đây ví dụ như tôi đây, có một cái ví dụ nhé. Cái sản phẩm là du lịch nông nghiệp ấy. Thực ra cũng không phải là về miền quê đâu. Ở ngoại thành Hà Nội cũng có rất là nhiều làng là làng nông nghiệp.
0: Ví dụ ạ.
1: Đấy. Ngay cả như lại trở lại là làng cổ Đường Lâm, thực ra là nó là một cái làng nông nghiệp mà. Đấy. Thì du khách cũng có thể là đến trải nghiệm là một ngày làm nông dân. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng là để cho người dân người ta làm á, thì người ta không biết làm một cách là chuyên nghiệp, mà mình cũng phải hướng dẫn cho họ. Chẳng hạn như lội xuống ao bùn nhá, cũng vẫn phải có bảo hộ là đi ủng này. Đấy, hoặc là thay cho họ là cái bộ đồ nông dân ấy, để họ không bị bẩn khi mà lội xuống ruộng. Đấy. Và lại có những cái hướng dẫn họ là ví dụ như cách là gieo hay là cặt lúa hay là bẻ ngô này, bẻ lạc này. Đấy. Thì họ sẽ rất là thích. Còn là nếu mà mình bảo là đây xuống đây trải nghiệm là nông dân thì đương nhiên là cũng không biết là cái trải nghiệm như thế nào, mà mình vẫn phải gài một chút là có cái sự là hướng dẫn và cái dịch vụ chuyên nghiệp vào, bảo đảm an toàn cho khách. Đấy là ví dụ như thế thôi. Đấy, thế là mình bằng cách đấy là mình đã tạo thành là một cái sản phẩm rất là tốt để cung cấp ra thị trường rồi.
0: Và nhiều khi là mình cũng cũng sẽ chung vui với du
1: Đúng
0: khách
1: rồi,
0: phải không
1: chính xác
0: ạ,
1: luôn.
0: và thậm chí là ăn ngủ với du khách
1: Đúng rồi,
0: để
1: cái đấy là
0: tạo.
1: nó là sẽ là cái win-win mà. Cả doanh nghiệp là như vậy là mình sẽ có được doanh thu này, du khách thì có được trải nghiệm và cộng đồng cư dân thì được hưởng lợi.
0: Mà thậm chí sẽ có những người bạn với nhau qua một cái cuộc du
1: Chính
0: lịch
1: xác,
0: như vậy phải không
1: tuyệt
0: ạ?
1: vời.
0: Và trong trường hợp này thì trở lại với anh Hưng ạ, vì tôi được biết là anh tổ chức rất là nhiều sự kiện ấy, thì liên quan đến cái việc mà các cái hoạt động trải nghiệm cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà tham gia cùng nhau để có thể là phát triển cái chuỗi dịch vụ nào đấy, thì anh có thể là một cái thông điệp ngắn cho các cái doanh nghiệp như thế nào ạ?
2: À, vâng, chắc là tôi cũng xin tiếp cái lời cái câu chuyện của anh Đạt với anh Bích vừa đang kể là về cái trải nghiệm, thì tôi cũng xin phép được kể một cái kinh nghiệm của bên công ty tôi trong lúc mà tổ chức cái chương trình về quảng bá du lịch địa phương. Thì cái trải nghiệm nó khá là giống với cái sự chia sẻ của anh Đạt với lại anh Bích, tức là chúng ta tận dụng cái văn hóa bản địa để quảng bá. Thế thì là mấy năm trước thì bọn tôi có hợp tác với lại Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải ở Yên Bái ạ. Đấy thì là bên địa phương cũng có nhờ chúng tôi là tư vấn, đồng thời tổ chức một số những cái tour trải nghiệm để sao để quảng bá văn hóa ở địa phương. Thì trước đây khi mà làm cái sự kiện quảng bá du lịch thì các địa phương họ hay có một cái lối mòn về tư duy, tức là như này, họ sẽ thuê một cái sân khấu, sau đó mời ca sĩ về hát, rồi làm những cái chương trình ở hội chợ, rồi những cái nó khá là truyền thống, kiểu là 1 2 ngày là xong ấy, những chương trình nó hơi rầm rộ lên một chút, mời lãnh đạo của địa phương về dự, rồi đọc vài câu phát biểu, đấy có một vài tên mọi người lên văn nghệ văn múa ở trên trên trên sân khấu, sau đó thì thôi. Thì những cái chương trình ở đấy thực ra thì nó tôi đánh giá là nó sẽ không có quá nhiều hiệu quả, một là tốn kém, cái nữa là chương trình khi kết thúc rồi thì cái hiệu ứng nó cũng sẽ giải tán ngay lập tức và nó sẽ không được kéo dài lâu. Thế thì bọn tôi có tư vấn cho bên Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải một cái chiến lược, đó là gì, tức là chúng ta cần đưa truyền thông vào từng cái điểm chạm trải nghiệm của du khách, và tức là chúng tôi phối hợp với lại các doanh nghiệp lữ hành địa phương và các homestay ở bản địa ấy ạ, để tổ chức một cái chuỗi hành trình nhỏ, nó có mang tên là một ngày đóng vai người bản địa và một ngày làm người bản địa. Thì chúng tôi đưa cũng mời một số KOL, KOC rồi chính du khách và trải nghiệm những cái trải nghiệm ở huyện Mù Cang Chải lên là tự tay dệt vải theo đồng bào dân tộc chẳng hạn, rồi thì gặt lúa, rồi nấu các món ăn truyền thống. Thì nhờ đó thì doanh nghiệp thay vì phải bỏ ra hàng vài trăm triệu

0: liệu để quảng cáo, thì là chính những cái hình ảnh, những cái video đó do du khách và báo chí họ ghi lại, họ up lên ở trên trên trên mạng ấy, thì nó trở thành chất liệu truyền thông lan tỏa cực tốt, và nó có giá trị cao rất nhiều so với việc mà ta bỏ tiền ra làm cái sự kiện quảng bá trong một vài ngày. Vâng, đấy thì doanh nghiệp thì tối ưu được chi phí, trong khi thì địa phương được cái cỡ quảng bá rất là tốt và nó kéo dài, nó tự nhiên, nó thật hơn rất là nhiều so với việc chúng ta cố tình vẽ ra những cái theo kịch bản và tận dụng sức mạnh địa phương.
1: Và từ khóa là cách làm,
0: Vâng.
1: và chương trình thì đang rất là sôi nổi nhưng mà thời lượng thì không còn nhiều, nên xin hỏi anh Ngọc Bích một câu ngắn gọn thôi ạ. Cách làm du lịch bền vững theo anh là gì ạ?
2: Theo tôi thì chúng ta không bắt đầu bằng cái câu hỏi làm thế nào để có nhiều khách, mà hãy bắt đầu bằng câu hỏi là sự hiện diện của du khách để mang lại giá trị gì tốt đẹp cho cái điểm đến. Và với doanh nghiệp khởi nghiệp có thể có nguồn lực nhỏ nhưng nên không nên nhỏ về trách nhiệm. Khi một cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị tốt cho du khách thì nó sẽ vừa tạo được sinh kế cho cộng đồng, vừa góp phần bảo vệ thiên nhiên và văn hóa. Đó mới là cái sản phẩm du lịch có tương lai cho chính Việt Nam.
1: Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là một cái thông điệp rất là ngắn gọn thôi nhưng mà sẽ hướng tới cái sự phát triển bền vững, và trong đó thì hợp tác truyền thông thúc đẩy phát triển du lịch bền vững thì đây là không chỉ là lựa chọn cho doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn là lựa chọn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, khi mà Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện cam kết về giải pháp bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh và bền vững. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bích, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Logistics Hospital Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững. Anh Nguyễn Tiến Đạt là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm. Và anh Bùi Nam Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của NB Media Group. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, dự hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Rạng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh từ thực tiễn cơ sở. Cử tri đồng tình với việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án quảng trường, công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm nhằm tăng cường liên kết vùng, mở ra không gian phát triển mới. Tuy nhiên, người dân cũng băn khoăn về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bảo đảm sinh kế sau di rời. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời:
5: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm thì hiện nay cũng đang lấy ý kiến về định hướng những phương án tổ chức lại không gian và thiết kế mô phỏng, cũng chưa phải là cái quyết định cuối cùng về hình thức, cũng cần phải giải thích rõ cho người dân đấy, đâu là định hướng của quy hoạch, đâu là phương án thiết kế sẽ tiếp tục thi tuyển thẩm định. Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ, một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các cái phương án.
4: Sáng nay, kiểm tra dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng Lạng Sơn và cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu, doanh nghiệp dự án, cơ quan đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí khu vực còn lại trong tháng 10 này để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027. Chủ trì cuộc họp về những khó khăn vướng mắc trong định giá quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát xử lý đến cùng các điểm nghẽn trong thực tế triển khai, xác định rõ loại hình tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sử dụng ngân sách nhà nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để quy định loại tài sản và phương án quản lý phù hợp. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2026-2031, với hơn 250 đại biểu đại diện cho gần 400.000 hội viên trong toàn quốc về dự đại hội. Với chủ đề đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đại hội

0: đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028, giai đoạn 2023-2026, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới, bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra của Hội, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Nga mở màn mùa du lịch mùa đông năm 2026. Chuyến bay VG2867 đưa 370 du khách Nga đến Phú Quốc. Nga tiếp tục là thị trường trọng điểm của du lịch Phú Quốc. Đại diện Alex Việt Nam cho biết, doanh nghiệp dự kiến đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc mỗi tháng trong mùa đông năm nay và sẽ nâng chỉ tiêu trong năm tới. 9 tháng qua, Phú Quốc đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 60% so với cùng kỳ, chiếm hơn 99% tổng khách quốc tế đến tỉnh An Giang. Đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng kết hợp chiều cường dâng cao những ngày qua đã làm hàng nghìn hecta lúa hè thu tại Cà Mau bị ngập sâu, ngã đổ. Trước nguy cơ mất trắng, lực lượng bộ đội địa phương tại xã Khánh Hưng đã ra quân cùng bà con gặt từng bó lúa để giảm thiểu thiệt hại. Bài viết của phóng viên Trần Hiếu.
1: Hình ảnh những người lính dân quân ngâm mình dưới nước, gặt từng bông lúa, bê từng bó vào đến sân nhà đã trở thành điểm tựa tinh thần cho bà con nông dân Khánh Hưng lúc khó khăn. Đại úy Bùi Văn Mãi, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Hưng, cho biết dự kiến trong hai ngày cuối tuần 26 và 27 tháng 9, lực lượng dân quân tự vệ, dân quân tại chỗ phối hợp cùng các đoàn thể xã sẽ tập trung cắt lúa, hỗ trợ cho hai hộ dân với diện tích khoảng 3 hecta.
2: Đối với thời chiến thì nhân dân thì nuôi bộ đội để tham gia bảo vệ tổ quốc. Trong thời bình thì ngoài cái nhiệm vụ bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc, trong quá trình diễn biến bất thường của khí hậu, của thiên tai thì lực lượng quân sự cũng luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho bà con nhân dân. Tuy là cái ngày nghỉ nhưng mà anh em cũng rất là vui vẻ, quá trình tham gia cắt lúa thì rất là nhiệt tình. Đặc biệt là trong quá trình làm việc, anh em cũng rất là cẩn thận, tránh để thiệt hại cho bà con, chở lúa vô cũng không để đổ tháo rồi ảnh hưởng nhiều.
1: Thông tin về tình hình địa phương, ông Nguyễn Vũ Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hưng cho biết, trên địa bàn còn hơn 1.700 hecta lúa chưa thu hoạch. Đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua, làm mực nước trên sông và trong nội đồng đều tăng rất nhanh. Một số hộ cắt lúa không kịp, bị ngập sâu, máy móc không thể tiếp cận. Ngoài cử lực lượng đến trực tiếp hỗ trợ, chính quyền cũng vận động bà con gia cố bờ bao, chủ động bơm tắt nước. Xã cũng kiến nghị cơ quan chuyên ngành vận hành liên tục các trạm bơm có sẵn và cần đầu tư thêm để đảm bảo tiêu thoát nước, giảm thiểu tránh thiệt hại trong những vụ mùa tiếp theo.
0: Tin thế giới. Một nỗ lực mới nhằm tháo gỡ bế tắc giữa Mỹ và Iran đã xuất hiện thêm trở ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh trong khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định nước này sẽ không rút bớt các điều kiện về mở lại eo biển Hormuz, nhấn mạnh rằng đây là những quyền chính đáng không thể từ bỏ của Iran. Các động thái này khiến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gặp những khó khăn trong bối cảnh tuyến đường biển chiến lược này vẫn là tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa các bên. Cảnh sát Nam Phi cho biết 27 người đã thiệt mạng trong hai vụ xả súng xảy ra chỉ cách nhau vài giờ tại các khu dân cư. Lực lượng chức năng đang truy lùng các nghi phạm. Vụ mới nhất xảy ra rạng sáng nay tại một cửa hàng ở thị trấn Le Wonder gần Cape Town khiến 10 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Trước đó, tối 26 tháng 9, một vụ xả súng tại quán rượu ở thị trấn Werala cách Johannesburg khoảng 80 km về phía Tây làm 17 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương. Người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai Campuchia cho biết hơn 2.900 hộ gia đình tại nước này đã buộc phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hơn 25.500 hộ gia đình tại 10 tỉnh của Campuchia. Mực nước dâng cao đã làm ngập hơn 24.000 ngôi nhà, đồng thời làm hư hại hơn 12.000 hecta lúa. Đợt lũ hiện tại chủ yếu do mưa lớn tại chỗ gây ra, chứ không phải do nước sông Mekong dâng cao tràn bờ. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết có thể phải mất vài ngày nữa công tác cứu trợ ở những khu vực bị ảnh hưởng mới được triển khai, vì dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ còn kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9. Còn tại Thái Lan, trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực, chính quyền thủ đô Bangkok quyết định đóng cửa các trường học trong ngày mai 28 tháng 9. Nhà chức trách Thái Lan liên tục tăng cường các biện pháp ứng phó trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan đưa tin.
3: Quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và cán bộ nhân viên, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chức năng kiểm tra, khắc phục cơ sở vật chất bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan cũng gửi thông báo tới các cơ quan nhà nước, đề nghị xem xét cho công chức làm việc tại nhà trong 2 ngày

0: 28 và 29 tháng 9 nếu không có nhiệm vụ thiết yếu. Việc áp dụng cụ thể do từng cơ quan xem xét, căn cứ tình hình thực tế và tính chất công việc. Theo báo cáo của chính quyền đô thị Bangkok, thành phố đã chuẩn bị hơn 230 điểm sơ tán với khả năng tiếp nhận khoảng 15.000 người. Đến nay, khoảng 4.200 người dân thủ đô đã được sơ tán tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền Bangkok cùng các đơn vị chức năng liên quan đang tăng cường huy động máy bơm tiêu thoát nước, xe tải gầm cao, tàu thuyền và các phương tiện cứu hộ để ứng phó tình trạng lũ lụt. Trên phạm vi cả nước, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết, tính đến ngày 26 tháng 9, lũ lụt ảnh hưởng 21 tỉnh, 93 huyện với khoảng 84.000 người dân bị ảnh hưởng.
1: Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập thị trấn vùng cao Salcedo thuộc tỉnh Cotopaxi của Ecuador, một lễ hội độc đáo tôn vinh loài chuột lang vừa được tổ chức. Sự kiện thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều hoạt động thú vị như đua chuột lang, thi mặc trang phục đẹp và bình chọn những chú chuột có kích thước khủng nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, đau đầu vì mẫu mã các loại phân bón, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, ngoại giao xanh kiến tạo không gian phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nguy cơ AI vượt tầm kiểm soát, các nước ứng phó ra sao. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, gỡ điểm nghẽn, kết nối hạ tầng, phát triển vận tải đa phương thức, giảm chi phí logistics. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, dự án luật an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu từ sớm từ xa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, từ những mô hình mới đến hướng đi cho nông nghiệp vùng biên Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chủ động đảm bảo an ninh trật tự mùa du lịch Búng Luông, Lào Cai. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, mang làng lên mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Ninh Bình giải quyết đơn thư từ cơ sở. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, thay đổi tư duy sản xuất hướng tới nền nông nghiệp an toàn môi trường. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, số hóa thủ tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lữ đoàn 167 vùng 2 hải quân vững vàng trong từng hải trình đối ngoại. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, bứt phá của hoạt hình Việt Nam trên hành trình sáng tạo. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam từ Đại hội 14 tăng cường kết nối nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển đất nước. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường bệnh viện trong phạm vi 100m liệu có khả thi. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, hiệu quả từ thảo dược với sức khỏe sinh lý nam, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, người trở về từ XAI, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
4: Bà Thư ơi, nay bà ở nhà
5: à? Chào cán bộ xã. Này tôi mệt quá chú Lợi ạ, không đi làm được. Ngày trước còn khỏe, đi dọn nhà thuê từ sáng đến tối cũng không sao. Giờ cứ trái gió trở trời là người đau ê ẩm.
4: Bà ngoài 60 rồi,

0: Làm vệ sinh thuê cho nhà người ta không hợp nữa đâu.
1: Thì chú bảo tôi biết phải làm gì bây giờ? Vẫn phải sinh nhai chú hả?
0: Bà chuyển nghề khác đi, nó sẽ phù hợp hơn đấy.
1: Chú cứ như người trên trời ý. Tôi thì biết làm nghề gì bây giờ nữa hả chú? Già rồi, lại hay đau chân.
0: Cháu nói thật nhá, cháu có một gợi ý, không biết bà có muốn nghe không?
1: Chú nói thử xem nào.
0: Hiện xã đang tổ chức lớp học sửa chữa quần áo cơ bản, học miễn phí hoàn toàn. Người học còn được mượn máy may nhỏ ấy, để thực hành bà.
1: Ôi giời ơi, sao tôi học được? Miễn phí thì cũng chịu.
0: Sao chưa gì bà đã kêu khó thế?
1: Thì từ bé đến giờ, tôi có biết đụng vào cái máy may đâu. Bây giờ bảo tôi đi học nghề mới, nghề đã thấy khó rồi.
0: Bà phải thử đã chứ. Học xong, có thể nhận sửa quần áo cho bà con quanh khu vực mình ở. Cháu nghĩ bà con sẽ ủng hộ bà đấy.
1: Dạ rồi, tay trần lóng ngóng, mày vá khó làm lắm.
2: Bác Thư ơi, bác Thư.
1: Ai đây?
2: Cháu, Lan đây ạ.
1: À, vào đây cháu. Lan, đây là anh Lợi, cán bộ xã. Còn đây là cháu, con gái em tôi đấy chú Lợi.
0: À,
2: em chào anh Lợi.
0: Chào cô Lan. Tôi đến vận động bà Thư để tham gia lớp học sửa quần áo cơ bản của xã mở đấy.
2: Ôi thế thì hay quá, bác tham gia đi ạ.
1: Ê, thôi thôi, bác giả rồi.
2: Bác đừng ngại, ở tổ dân phố bên kia có bác Hồng hơn tuổi bác đấy. Thế mà bác ấy cũng tham gia. Học xong rồi, giờ nhận sửa chữa quần áo tại nhà, túc tác cũng đủ tiền tiêu đấy ạ.
1: Có phải bà Hồng hồi trước hay đi bán vé số không?
2: Vâng, hồi đầu bác ấy cũng sợ học không nổi. Giờ quen tay rồi, khách mang quần áo đến sửa đều đều đấy. Thỉnh thoảng cháu có sửa quần áo ở nhà bác ấy nên cháu biết rõ.
0: Nhiều học viên lớn tuổi vẫn học rất tốt đấy bà.
1: Thế hả?
0: Vâng, bà cứ tham gia đi, mình có mất gì đâu.
1: Thế thì tôi tham gia, biết đâu nhờ thế mà kiếm được việc nhẹ hơn.
2: Đúng đấy bác ạ. Bác ơi, đường chỉ đẹp lắm rồi đây này. Giờ thì bác thấy quyết định cách đây nửa năm là sáng suốt không?
1: Hôm ấy may mà có cháu và chú Lợi động viên. Nếu hôm đấy cháu không động viên ý, thì chắc bác vẫn ngồi ở nhà than giả than yếu.
2: Giờ thì bác có khách khá thường xuyên, thu nhập cũng ổn, mà đỡ vất vả hơn là đi dọn nhà thuê nhiều, bác nhở?
1: Nghĩ cũng thấy lạ, tay bác vẫn còn run một chút. Đường kim chưa phải lúc nào cũng thẳng, nhưng làm ra đồng tiền để lo cho cuộc sống, tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn lên.
2: Thế mới thấy tuổi tác không phải rào cản để học nghề và tạo thu nhập. Khi mạnh dạn bước qua sự tự ti, tận dụng các chương trình hỗ trợ của địa phương và kiên trì học hỏi, mỗi người đều có thể tìm thấy niềm vui lao động và cơ hội cải thiện cuộc sống bác ạ.
1: Cái này thì bác công nhận đúng 100%. Cứ nhìn vào trường hợp cụ thể là bác thì biết.
2: Dạ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Nghề mới của bà Thư. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào và cảm ơn thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội phát thường kỳ vào 23:15 Chủ nhật cách tuần. Các đồng chí và các bạn thân mến, có một điều thật lạ trong âm nhạc của những năm tháng chiến tranh. Giữa những ngày bom đạn, khi cuộc sống còn nhiều chia xa, những bài hát về tình yêu vẫn cất lên. Và trong không ít ca khúc, người ta nghe thấy hai tiếng hát tìm đến nhau như một cuộc trò chuyện. Người ở nơi biên giới hát về người ở quê nhà. Người ra trận gửi một lời thương theo gió, còn người ở lại đáp lời bằng nỗi nhớ và niềm tin. Hai giọng hát, hai tâm tình nhưng cùng gặp nhau ở một tình cảm lớn hơn. Tình yêu dành cho con người, quê hương và đất nước. Có lẽ bởi thế mà những ca khúc song ca viết về tình cảm giữa hậu phương và tiền tuyến thường mang một vẻ đẹp rất riêng, không ồn ào, không cần những lời quá lớn lao, chỉ từ một câu hỏi han, một lời chờ đợi, một cuộc hẹn chưa biết ngày gặp lại, mà cả một thời đã xa hiện về. Như trong bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Dương Soái, câu chuyện tình yêu nơi biên giới được kể bằng hai tiếng hát để khoảng cách giữa đầu nguồn và cuối dòng sông dường như cũng trở nên gần hơn. Và có lẽ chính sự gặp gỡ ấy đã làm cho nhiều bài hát vượt qua được thời gian. Những người từng sống trong những năm tháng ấy nghe lại để nhớ. Còn những thế hệ sau, dù chưa đi qua chiến tranh, vẫn có thể cảm nhận được một phần tâm hồn của cha anh qua từng câu hát. Chương trình hôm nay mời các đồng chí và các bạn cùng trở về với những ca khúc song ca đã đi cùng năm tháng. Những giai điệu mà ở đó tiếng hát của hai người không chỉ dành cho nhau, mà còn gửi vào đó tình yêu quê hương đất nước và niềm tin của một thế hệ. Cuối chương trình, trong một đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Trốn xưa của tác giả Lê Minh Khuê.

Tiến Thành và Thanh Hoa đang chuyển tới chúng ta bài hát Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng, nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc trên lời thơ của nhà thơ Dương Soái. Bài hát ra đời trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đây thực sự là bản nhạc trữ tình đặc sắc với âm hưởng da diết, yêu thương và tự hào. Theo lời kể của nhà thơ Dương Soái, những ngày đầu cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tháng 2 năm 1979, nhà thơ khi đó đang là phóng viên của đài phát thanh Hoàng Liên Sơn, được cử lên mặt trận để đưa tin viết bài. Khi trở về, ông mang theo rất nhiều lá thư của những cán bộ chiến sĩ nhờ gửi về cho người thân. Những lá thư với các dòng địa chỉ đều tập trung ở Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Thái Bình, Hải Hưng, Vĩnh Phú, Hà Nội, khiến ông ngạc nhiên vì hầu hết đều nằm dọc con sông Hồng. Từ đó đã gợi cho ông viết rất nhanh bài thơ Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng. Khi nhạc sĩ Thuận Yến bắt gặp bài thơ và phổ nhạc thành bài hát, thì hai câu đầu của bài thơ vốn là Anh ở Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, đã được nhạc sĩ sửa thành Anh ở Biên Cương, và chính hai chữ Biên Cương mang một tầm rộng lớn hơn, phổ quát hơn, bay rộng hơn trên khắp dải Biên Cương Tổ quốc. Năm 1999, 20 năm sau khi Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng ra đời, ca khúc đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao giải thưởng, bài hát được các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bình chọn là hay nhất. Ca khúc này sẽ sống mãi với những chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, dù những chiến sĩ thế hệ 9X, 10X sau này có thể sẽ không có được cảm giác nhận được một lá thư tay là như thế nào. Nhưng những tình cảm, tình yêu bình dị trong sáng thời chiến như thế vẫn mãi hiện diện đâu đó trong cuộc sống ngày hôm nay.

Tiếp tục chương trình, chúng ta đến với bản nhạc song ca nổi tiếng mang âm hưởng dân ca miền Tây Bắc đầu thập niên 60 được nhiều thính giả yêu mến, đó là Trước Ngày Hội Bắn của nhạc sĩ Trịnh Quý. Đây là bản giao duyên của đôi trai gái người Mông chuẩn bị đi thi bắn trong ngày hội của bản làng. Đó cũng là tâm trạng của đồng bào miền núi cao với đời sống mới kể từ khi có đảng. Bản thu âm đầu tiên năm 1960 và nổi tiếng trên làn sóng điện Đài Tiếng Nói Việt Nam chính là của tác giả Trịnh Quý và ca sĩ Lê Hằng, giọng ca nổi tiếng một thời của đoàn Văn Công Việt Bắc. Hai giọng ca đã để lại ấn tượng về nét nguyên bản hoang sơ của núi rừng như đúng nội dung bài hát.

Một bản song ca nổi tiếng cũng được nhiều thính giả yêu mến cho tới ngày nay sau hơn nửa thế kỷ ra đời. Đó chính là ca khúc Tình ca Tây Bắc của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh. Đúng như tên gọi, Tình ca Tây Bắc với giai điệu mượt mà trữ tình thấm đẫm hương vị núi rừng miền Tây Bắc. Lời ca càng mang đậm bản sắc địa phương trên nền nhạc mới làm cho bản nhạc trở nên bất hủ. Mời các đồng chí và các bạn đến với bài hát qua hai giọng ca nổi tiếng của thập niên 70.

Nhắc tới những tình khúc song ca nổi tiếng, không thể không nhắc tới bài hát Dòng sông quê anh, dòng sông quê em, nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ thơ Lai Vu. Khởi thủy để trở thành một ca khúc hay đầy lãng mạn chính là bài thơ giàu cảm xúc có tên Dòng sông quê anh, dòng sông quê em của nhà thơ Lai Vu, in trên tạp chí Núi Tản Sông Đà của Hội Văn Nghệ Hà Sơn Bình. Hà Sơn Bình khi đó được sáp nhập từ tỉnh cũ Hà Tây và Hòa Bình. Năm 1978, nhạc sĩ Đoàn Bổng đang công tác ở Đài Truyền hình Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam sau này. Lên Hòa Bình đã gặp bài thơ Dòng sông quê anh, dòng sông quê em. Vốn là người con đất Hà Tây với dòng sông đáy như dải lụa, người nhạc sĩ thực sự xúc động về hình ảnh ẩn dụ mang tính biểu tượng của tình yêu với hai dòng sông tiêu biểu của quê hương Hà Sơn Bình, sông Đà và sông Đáy. Khi đó, sông Đà chuẩn bị khởi công công trình thế kỷ nhà máy thủy điện Hòa Bình. Nhà thơ Lai Vu đã thể hiện cảm xúc dâng trào về sự biến đổi to lớn của dòng sông nổi tiếng này. Ngược lại với sông

Đà dữ dội, tràn đầy năng lượng, biểu tượng cho chàng trai, thì sông đáy hiền hòa, mềm mại, chảy qua những cánh đồng Hà Tây, quê hương Chủ Phú, với nhiều danh thắng nổi tiếng như chùa Hương Tích, núi Trầm, Hát Môn, biểu tượng cho cô gái. Chính hai dòng sông tạo thành mối tình quê hương đẹp hơn cả tranh. Đây cũng là một hình ảnh biểu trưng hiếm có, lấy hai dòng sông làm thành tình yêu nam nữ. Cuối năm 1978, bài hát Dòng sông quê anh, dòng sông quê em vang trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với đôi song ca nổi tiếng khi đó là Lê Dung và

Ca khúc cuối cùng chúng tôi giới thiệu trong chương trình những ca khúc song ca được nhiều thính giả yêu mến là Dạng Châm Bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Vào những năm kháng chiến chống Mỹ, nhạc sĩ Thái Cơ vốn là người con của quê hương Thái Bình, tình cờ nghe kể về tên một loài cây ở đồng bằng Nam Bộ có tên là châm bầu. Nhạc sĩ rất cảm hứng, nâng tầm khái quát về ý chí khát vọng cùng lòng dũng cảm của đồng bào chiến sĩ miền Nam chống giặc. Giai điệu bài hát mượt mà, rào rạt như tình cảm của con người với mảnh đất quê hương. Giọng ca của hai nghệ sĩ Kiều Hưng và Thanh Huyền sẽ chuyển tới chúng ta

Phần còn lại của chương trình hôm nay trong một góc chuyện quân đội qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các đồng chí và các bạn nghe chuyện ngắn Trốn xưa của tác giả Lê Minh Khuê.

Vào cuối tháng 10, mùa gặt ở quê tôi, Kim, con gái của cô tôi viết thư. Anh ơi, mẹ mất rồi anh ạ. Em nghĩ các anh bận quá, báo cho anh cũng không kịp, nên thôi. Em lo cho cụ yên phần mộ rồi. Sắp tới 100 ngày cụ, em báo cho họ hàng ngoài Hà Nội và Sài Gòn. Nếu ai thu xếp được, thì về thắp cho mẹ nén hương. Tôi ngồi thừ ra suốt buổi chiều trong phòng làm việc. Lòng nghẹn ngào cảm giác đơn côi của đứa trẻ lúc chiều về. Ôi cô tôi, người mẹ nuôi của tôi từ ngày còn bé tí. Thế mà cụ đã làm tròn phận sự của một kiếp người cơ cực. Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ mấy ngày và từ cơ quan đi luôn ra ga. Khi gần chiều, tàu tới vùng đá vôi trôi lờ nhờ trong màn sương trắng như sữa đang dâng lên từ các hang núi, lan tỏa lên mặt nước, lên cánh đồng. Từ chỗ này về quê tôi còn hơn 50 cây số, nhưng tôi đã ngửi thấy phong vị của thời thơ ấu, nhìn thấy cái đời sống hồn nhiên như cây cỏ mà tôi đã trải qua. Lòng tôi dìu dịu một nỗi buồn.

Bố tôi mất sớm. Sau cái chết của bố tôi một thời gian ngắn, mẹ tôi cũng qua đời vì buồn khổ. Tôi nhớ rõ, khi đó tôi còn bé lắm, cứ đứng chân chân nhìn người ta khiêng quan tài mẹ tôi đi. Khi cô tôi xa gần 200 cây số tới đón tôi mới khóc òa lên và lờ mờ hiểu được tình cảnh của mình lúc này. Tay xách cái tay nải bằng vải đen, đội một cái mũ nan rộng, mặc cái áo chấn thủ bé tí, tôi nắm tay cô tôi đi trên con đường dợp bóng cây ra bến xe. Cô là em ruột của bố tôi. Cô về đón tôi lên ở với cô. Khi ấy, cô đang dạy học. Hai cô cháu ngồi ô tô một ngày. Từ bến xe về, còn phải đi bộ xa lắm và tôi thỉnh thoảng phải ngồi bệt xuống vì mỏi chân. Khi sắn quần lội qua con sông cạn nước và đi qua cái bãi sông rộng mênh mông, cô tôi mới bảo: "Sắp đến nhà đấy, con ạ." Cô tôi mới lấy chồng. Cái nhà hai gian làm trong khu vườn trồng chè ngay bên bờ lở của con sông. Chồng cô cũng là thầy giáo và tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó ông đi một cái xe đạp Pháp kiểu cổ, chả lau chùi bao giờ. Xe cởi chuồng và có một cái chuông kêu to đến hàng cây số cũng nghe thấy. Mùa hè, ông chạy xuống sông tắm bất cứ lúc nào rỗi. Từ dưới bến chạy lên, ông dẫm hai chân lạch bạch trên đất, miệng hát một bài hát bằng tiếng Pháp, và mỗi lần nghe ông hát, cô tôi lại rũ ra cười. Dần dần tôi cũng quen cả với bài hát, vì ông hát ầm ĩ, say sưa, mắt nhấp nháy, và miệng ông cứ tươi lên vì điệp khúc nháy lại nhiều lần của bài hát. Những ngày đầu trí óc tôi chưa quen với sự vắng mặt của mẹ, tôi thường ra đứng ở đầu dốc đi xuống bãi sông, chơi thơ thẩn ở đó trong khi cô chú tôi đi dạy học. Tôi đến tuổi đi học thì cô đưa tôi đến trường luôn. Hai cô cháu thường ra đi rất sớm. Những người nông dân trong làng trông thấy cô tôi đều niềm nở kính trọng. "Cô giáo đi dạy đấy ạ." Trường cô tôi dạy ở trong một cái chùa nằm treo leo trên mỏm đất chìa ra bãi sông. Sông lở về bên này nên cô bảo trước sau gì cái mỏm đất này cũng lở. Vì thế người ta đang xây dựng trường mới cho học sinh ở trong làng. Tôi học lớp cô tôi dạy. Ngày ấy cô tôi trẻ lắm, cặp tóc bồng

má bầu bầu đỏ au. Khi trông thấy những người nông dân từ xa đi lại, cô đã cất tiếng chào. Đi qua họ rất lâu, tôi ngước nhìn vẫn thấy nụ cười còn đọng trên đôi môi tươi tắn của cô. Khuôn mặt cô rạng rỡ và hiền hậu vì tình cảm mà cô dành cho người mà cô chào vẫn chưa hết. Cô dắt tôi đi qua cái xóm chuyên làm đậu phụ. Những chảo nấu sữa đậu bốc hơi nghi ngút trong sân mỗi nhà. Những thùng bằng gỗ đựng nước đậu xếp thành hàng trên sân, trên lối đi. Mùi đậu ngâm chua bốc lên, đi từ xa đã ngửi thấy. Những người nông dân ấy quý trọng thầy giáo dạy con họ học. Họ thường cho tôi uống nước sữa đậu pha thật nhiều đường. Tôi vừa thổi vừa uống, trong khi cô tôi nói chuyện với họ. Cái nước sữa đậu nóng hổi, ngọt thanh thanh ấy, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Đường ở đây cũng sẵn vì có cả một xóm chuyên làm mía kéo mật. Mùa kéo mật thì tiếng kẽo kẹt của xe ép mía vang lên suốt từ sáng đến khuya. Những con bò buồn bã kéo cái cần quay quanh cối ép nước. Nước mía chảy ra cái chảo đặt trên bếp lò. Chảo nấu mật sôi suốt ngày đêm. Mùa kéo mật là mùa bọn trẻ con rất khoái, tha hồ ăn mía và ăn cái bọt mật nấu thành kẹo kéo. Bọn trẻ con thường kéo tôi đi chơi những trò ma mãnh của chúng. Chúng tôi chui vào cái ruộng mía và chọn những cây to nhất, lấy những khúc ngon nhất, rồi ngồi ăn với nhau với cái thú vị là không ai trông thấy mình cả. Tôi được chiều chuộng như thế cho đến khi cô bé Kim ra đời. Căn nhà trộn rộn lên, tôi hầu như bị bỏ quên. Tôi đứng trong xó bếp, nhìn các bà chạy ra chạy vào. Còn chú tôi thì vừa hát bài tiếng Pháp của ông, vừa xách nước dưới sông đổ vào cái vại to tướng để ở gốc cau. Cô bé lớn nhanh, thoáng cái, tôi đã thấy nó biết đi. Tôi quý nó vô cùng vì nó xinh lắm, lại thông minh. Hai anh em thường đi chơi trong khu vườn chè. Tôi chạy khắp vườn, hái những bông hoa dại mọc ở các bờ rào, lấy sợi rơm buộc lại thành bó, và Kim cầm bó hoa chơi suốt ngày. Lúc đi ngủ cũng để ở bên gối. Đến khi nó biết chạy, tôi dắt nó xuống sông chơi. Con sông lạ lùng. Năm ấy tháng 8 nước lên tràn ngập cả hai bờ bãi, ngập cả cái dốc tôi đã đứng chơi. Nước đục ngầu, đầy bọt vàng. Người ta đi thuyền nan vớt củi trôi từ mạn ngược về để dành nấu quanh năm. Nước lên, con sông rộng mênh mông là thế. Nhưng mùa khô, con sông đẹp làm sao? Nước trong đến nỗi, nhìn thấy rõ từng hạt cát. Những người đi làm việc bên huyện và đi chợ phủ về thường sắn quần lội qua sông. Tôi dắt Kim đi xuống lối mòn băng qua bãi ngô. Cây ngô mập mạp, phấn ngô bay phàng bãi sông. Dưới một chút là đến khu trồng bí đỏ. Dây bí bò lan ra. Người ta cho bẻ ngọn bí, tự do. Bẻ bao nhiêu cũng được, vì càng hái thì bí càng đâm thêm nhánh. Ngày đó Kim chập chững biết đi. Hai anh em hay bốc cát chơi gần mép nước, nhưng không sợ vì sông cạn lắm. Cô tôi thường đứng trên đầu dốc gọi hai đứa về mỗi khi trời đổ tối. Cô tôi sinh con rất dày. Kim chưa đầy 2 tuổi, tôi đã thấy một em bé nữa ra đời. Ngày ngày tôi phải gánh một cái gánh con đựng tã lót của đứa bé. Tay dắt Kim đi xuống sông. Kim tha thần chơi cát, còn tôi thì giặt tã. Lúc về tôi phải quẩy thêm một chậu nước nhỏ. Kim ngắt 2 cái lá bí non đặt vào chậu nước cho khỏi sánh, và cô bé đi sau tôi, vừa đi vừa bi bô nói chuyện. Giọng Kim ngọng líu ngọng lo, làm tôi buồn cười. Cô tôi sinh liên tiếp toàn con trai. Tôi đi học rất vất vả vì gia đình ngày càng nghèo. Học hết cấp 3, tôi vào bộ đội. Tôi lên đường khi Kim mới học lớp 4. Cô bé tiễn tôi ra nơi tập trung, khóc rưng rức. Tôi nhớ mãi cô bé con gầy gò, mặc cái áo hoa cắt lại từ áo của mẹ mà cũng phải vá vai. Đó là năm giặc Mỹ bắt đầu đánh ra miền Bắc. Xóm tôi ở bị ném bom đầu tiên. Ở miền Bắc 1 năm, tôi được đi chiến đấu trong miền Nam. Tôi về thăm nhà trước khi đi. Giặc Mỹ bắn phá suốt ngày đêm. Đường chim bay từ nhà tôi ở đến nhà máy điện của tỉnh có 5 cây số. Gần đó có một số cơ sở công nghiệp mới xây dựng, một trường cấp 3 nhiều tầng, mái ngói đỏ tươi, nên bọn Mỹ tập trung đánh phá.
cái làng hiền lành làm mật và đậu phụ đã thay đổi từ lâu. Những nghề phụ ấy dần biến mất, nông dân phải tập trung cày ruộng. Hơn nữa, thanh niên trai tráng ra đi nhiều, đi qua làng bây giờ vắng vẻ, im ắng hơn trước. Đêm, máy bay ù ù thả pháo sáng. Cô chú tôi thường che đèn ngồi chấm bài. Mỗi lần máy bay xẹt qua, lại phải tắt phụt đèn đi. Khi thắp lại đèn, ngọn lửa cháy bằng dầu ma rút bốc khói cuồn cuộn và hai ông bà phải khó khăn lắm mới nhìn thấy chữ qua cái ánh sáng tù mù kia. Chấm bài xong, thường là nửa đêm, cô tôi và Kim xuống bếp, ngồi thầm trong bóng tối, trẻ que, đưa cho nhà làm hương bên phố huyện để lấy tiền. Hai đứa em trai của Kim học bài xong, vác giỏ và nơm đi nơm cá ở cánh đồng. Những đứa nhỏ hơn thì chăn lợn chăn gà, đi lo cái đun. Các em càng đông, đồng lương cô chú càng eo hẹp. Công việc nhà trường thời chiến mỗi ngày thêm vất vả. Tôi về mấy ngày mà chưa lúc nào ngồi nói chuyện được với cô chú tôi. Lúc nào cũng thấy ông bà tất bật. Dậy xong thì lo xây dựng hầm hào, lo học hành. Thường khi về nhà đã đêm, bọn trẻ con đã nấu nướng ăn uống xong với nhau. Còn được miếng nào thì ăn quấy quá cho xong. Canh nguội ngắt và thực tình là ít khi được ăn no. Cũng có hôm nhịn mà đi ngủ. Lưng cô tôi đã gù xuống vì sinh đẻ và công việc. Chú tôi đã thôi hát bài hát tiếng Pháp của ông từ lâu. Cái xe đạp cũng hỏng và hai ông bà chỉ đi chân thôi mà đi khắp nơi. Tôi chưa hề nghe hai ông bà kêu ca bao giờ. Đó là những con người vô tư, có lương tâm trong công việc và vì mọi người nhất mà tôi thường thấy ở thế hệ cô chú tôi. Hai ông bà có lẽ làm được nhiều việc có ích nhất mà chưa bao giờ tự hỏi xem mình làm những gì. Họ chỉ cặm cụi quên mình. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ nếu ở hoàn cảnh của hai ông bà, không hiểu tôi có đủ sức hay không. Bà con nông dân xung quanh thương ông bà giáo lắm. Chiến tranh đã làm cho họ nghèo đi, nhưng lòng dạ của họ vẫn chân thật, nhân ái như xưa. Thấy tôi ở bộ đội về, người thì mang cho mấy củ khoai, người mang cho chai mật. Và khi cô tôi đi với tôi qua làng, người ta vẫn chào cô tôi. Cô giáo đi chơi đấy ạ. Con trai cô giáo bao giờ cho chúng tôi ăn cỗ đấy? Cô tôi vẫn trò chuyện dăm ba câu với họ, không có thời gian đứng lâu như xưa. Đi xa rồi, tôi vẫn thấy nụ cười toát ra từ đáy lòng còn đọng mãi trên khuôn mặt đã gầy gò của cô tôi. Khuôn mặt in bao nhiêu vất vả vì công việc và sinh đẻ.

Tôi vào chiến trường, suốt cuộc chiến tranh, hầu như không có thư về. Sài Gòn giải phóng, tôi và đơn vị ở thành phố ngập đầu ngập cổ vì công việc. Ở đây, tôi nhận thư nhà sau bao nhiêu năm. Cô chú tôi vẫn sống ở làng cũ, vẫn làm nhiều việc như xưa. Đời sống chật vật vì các em đông, đứa nào cũng cần phải ăn, phải mặc. Chúng thương bố mẹ lắm, nên cố gắng học giỏi. Nhà phải làm lại 3 lần trên nền đất cũ vì bị bom Mỹ cày xới tung. Đồ đạc mất hết qua các trận bom, nhưng rồi cũng sắm lại được. Nói chung, các em đều cùng bố mẹ và toàn thể bà con đã vượt qua khó khăn trong cuộc chống Mỹ này, góp phần vào thắng lợi chung. Đơn vị tôi có lệnh trở về miền Bắc. Tôi sướng như điên vì bao nhiêu năm rồi mới có dịp về thăm nhà. Tôi mua cho chú một cái khung xe đạp sơn xanh, cho cô tôi cái quần sa tanh và các em mỗi đứa một bộ quần áo. Chỉ có thế mà cái bao lô đã chật. Tôi cứ phải xách cái khung xe trên tay, còn mấy cái rổ nhôm thì tôi ngoắc nó bên ngoài ba lô. Cả nhà đứng sững ra khi thấy tôi và cùng òa lên một lượt. Người thì khóc, người thì cười, mấy đứa bé thì ngượng nghịu. Quả thật tuềnh toàng quá. Cái nhà làm sau trận bom cuối cùng năm 72 bé hơn cái nhà tôi chia tay đi chiến đấu. Bao nhiêu chuyện xảy ra sau 3 lần làm nhà ấy. Có những chuyện nghe mà phát sợ. Khi cô tôi sắp trở dạ sinh đứa bé út là lúc chú tôi phải đưa học sinh đi làm trận địa pháo cho bộ đội, đi những một tuần. Cô tôi nằm trong hầm bên cạnh mấy đứa em trai nhỏ. B-52 ném bom, mấy mẹ con nghe nhà cháy, che đứa nổ lốp đốp, cả xóm bao nhiêu nhà cháy.

ai cũng phải lo việc của họ nên không tới giúp cô giáo được. Hai thằng lớn dỗ mấy đứa em, chúng nó sợ quá, chưa lúc nào bom nổ gần như vậy. Đúng cái lúc nan giải nhất thì cô tôi trở dạ. Cô đau quằn quại trên tấm phản gỗ kê trong hầm. Bọn trẻ sợ, dúi cả vào quanh mẹ, òa lên khóc như ri. Thằng Thắng là đứa em thứ ba, khi ấy đang học lớp 8, trấn tĩnh lại trước tiên. Cả nhà vẫn chờ đứa bé ra đời, nên các thứ chuẩn bị đã để sẵn trong hầm từ mấy hôm trước. Thắng chạy vào nhà lôi từ đám cháy ra cái song, và ngay lúc lửa cháy dần dật, thằng bé ra giếng múc nước rồi đun nước ở cửa hầm, trong khi xung quanh bà con hô hào nhau chạy ra khỏi khu vực B-52. Không khí lúc ấy rất hoảng loạn vì máy bay có thể tới ném bom lần nữa, mà cả nhà thì chạy làm sao được. Thắng trấn an cả mẹ, cả các em. Không có nó thì không hiểu cô tôi sẽ xoay sở ra sao. Nó, một đứa trẻ học lớp 8, trong cái đêm B-52 ném bom dữ dội đó, đã phải làm việc của một bà đỡ. Cô tôi đau quá, nhưng cũng phải nghiến răng, chỉ dẫn cách làm cho em. Ngay cả khi cắt rốn cho đứa bé, cô tôi gần như ngất đi, mà vẫn phải chỉ bảo em từng tí một. Thắng cứ luôn mồm động viên mẹ. Mẹ yên tâm, cứ yên tâm. Ngay cái giọng đó, cô tôi cảm thấy như nó muốn khóc òa lên lắm, nhưng phải cố nén lại. Cho đến bây giờ, cô tôi vẫn không hiểu sao mà mấy mẹ con lại vượt qua được cái đêm khủng khiếp đó.

đã vào bộ đội và bây giờ đang ở miền Nam. Em đi được một năm thì miền Nam giải phóng. Sau cái đêm đỡ đẻ cho mẹ, một mình nó phải cáng đáng toàn bộ việc dựng lại nhà, chăm lo cho các em, trong khi bố vẫn chưa về. Một buổi tối, nó vác nơm ra đồng. Nó đi lâu lắm, khoảng hơn một giờ sáng nó về, xách trên tay hai con cá to. Mặt nó tái mét dưới ánh đèn tù mù. Nó dẫm phải một cái mảnh chai dựng ngược và chân nó sưng vù lên. Nó nói cho cô tôi yên tâm. Con đã vào trạm xá xã rồi, đã rửa băng bó và tiêm thuốc phòng uốn ván rồi. Mẹ đừng lo cho con. Nhưng cái đau của thằng bé như xuyên qua người mẹ. Cô tôi khóc nức nở, còn nó thì cố mỉm cười dỗ dành mẹ. Ngay hôm sau, nhìn đĩa cá mà Thắng kho lên cho mẹ, cô tôi không tài nào nuốt nổi. Nghe cô tôi kể tới đó, tôi ôm choàng lấy em bé ra đời trong cái năm 72 ác liệt đó. Thằng bé xinh xắn, giống Kim như đúc. Nó bụ bẫm hơn Kim dạo bé. Hôm đó chị Kim phải đi làm trận địa pháo, ai cũng phải đi, làm cái này, làm cái kia. Tôi thương cô tôi và các em đến xót xa. Tôi hình dung tới bàn chân sưng vù vì mảnh chai của Thắng và cố nhớ tới ngày em còn bé. Nhưng tôi vẫn không sao nhớ rõ nó bằng cái Kim. Có lẽ tại các em trai đông quá, tính cách đứa này lẫn với đứa kia, chứ không như Kim. Cách đây mấy năm, cô chú tôi đã nói tới tuổi già và thực tình hai ông bà cũng già trước tuổi. Cô chú tôi vẫn cặm cụi làm việc quên mình, trong khi ở chung quanh người ta đã quan niệm khác về đời sống và người ta đang thi nhau đổ xô vào cách sống mới đó. Cô tôi bé nhỏ như một đứa trẻ con, khuôn mặt gầy ốm quắt queo và đôi mắt thì mệt mỏi, rất ít khi sáng lên như những ngày tôi còn thơ ấu. Mỗi khi tôi nhận được thư của cô, tôi vẫn thấy hồi hộp, nhớ bàn tay ấm áp của cô đã nắm tay tôi dẫn qua con sông cạn nước. Nhớ mùi nước sữa đậu nành pha mật mía mà cô tôi hay làm cho tôi uống khi tôi còn là một thằng bé tay chân nhem nhuốc mực tím. Về đến quê, tôi tìm lối đi tắt qua con sông ngày xưa. Hai bên bờ sông vẫn bạt ngàn bãi dâu, bãi ngô và xen trong ngô là bí đỏ, giống quả lành có thể dùng nấu chè, nấu canh, ăn thay cơm. Từ ngày còn bé, tôi đã thích ăn món bí đỏ già nấu với đỗ đen, nêm đường mía thật ngọt mà cô tôi hay nấu vào những buổi trưa hè nóng đực. Hỏi thăm người làng, tôi đi ra thăm mộ của cô. Nghĩa trang của làng nằm ở phía bãi bồi, gió lồng lộng xua những cây cỏ lau dạt về một hướng. Xung quanh nghĩa trang là những đồi trồng dâu. Ngày nhỏ, cô tôi hay dẫn tôi tới đó. Cô tôi ngồi ở gốc cây đọc sách, còn tôi thì lang thang ở trong rừng. Ngày đó cô tôi đã bảo với tôi rằng, rồi con sẽ được đi nhiều, nhưng khi nào buồn thì con cứ về đây nhé. Tôi cúi đầu, xoay người che gió,

bật diêm châm nén hương và cắm lên mộ cô tôi. Rõ ràng là như cô tôi đã nói, con sẽ dịu lòng khi đặt chân lên đất này. Tôi muốn nằm úp mặt trên cỏ để hương vị mát lành của đất, cái mùi đất xa đô thị, xa tiếng ồn, không pha trộn mùi xăng xe. Anh ơi, sao bây giờ anh mới về? Kim, cô em bé bỏng đã gắn bó với tôi trong những ngày thơ ấu, bỗng nhiên òa khóc khi đỡ cái túi trên tay tôi. Nhìn Kim, tôi giật mình khi thấy lại hình ảnh người mẹ trong đứa con gái nhỏ. Kim giống cô tôi y hệt thời chiến tranh. Bữa cơm tối ăn bên ngọn đèn dầu, Kim gắp cho tôi miếng đậu phụ kho tương. Món tương nhà làm lấy, Kim đã học cách làm của mẹ. Tôi ăn ngấu ăn nghiến món đậu phụ kho tương. Đã lâu quá không còn ăn món này nữa. Làng xóm bây giờ không yên ắng như xưa. Có tiếng xe máy, tiếng nhà nào chạy máy nổ phát điện và một gã thanh niên giọng ồm ồm gào giống lên một câu hát gì đó bằng tiếng Anh. Nhưng nghe kìa, lẫn trong các thứ tiếng động của thị thành tràn vào vùng thôn xã, có tiếng gì kẽo kẹt, kẽo kẹt. Tiếng gì thế? Tôi hỏi Kim. Anh không nhận ra à? Tiếng kéo mật đấy, vẫn là trâu bò kéo mật. Mật ở đây vẫn ngon lắm anh ạ. Tôi nhớ ra rồi. Dòng mật chảy vào cối và cho ra chảo to để nấu lên. Ôi cái bọt của mật mà nấu thành kẹo kéo.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn
1: trong những chương trình sau.
2: VOVA
3: Voice of Vietnam Asian.
2: VOVA
3: chắp cánh giai điệu Á Châu. Xin chào, chào mừng các bạn đến với chuyến hành trình khám phá châu Á cùng phi thuyền nấm VOVA. Mình là Daisy cùng với
2: Vino, rất vui được đồng hành với các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
3: Chà, cứ mỗi lần chuẩn bị khởi hành là Daisy cảm thấy hứng khởi lắm nhá. Bởi vì chúng ta không chỉ tìm hiểu thêm được những thông tin thú vị về châu Á mà còn cùng nhau ngân nga theo những giai điệu âm nhạc tuyệt vời, đúng không Vino?
2: Chính xác như vậy, và phần âm nhạc cũng là phần mà Vino rất mong chờ, bởi âm nhạc có tác dụng giải trí này, chữa lành, và sự đa dạng của giai điệu cũng như ca từ thôi thúc mình có một cái nhìn cởi mở hơn và yêu đời hơn ấy.
3: Đúng vậy, âm nhạc xuyên suốt hành trình của chúng mình là những bản nhạc mang đậm dấu ấn của các nước, đảm bảo có những bài hát siêu hay nhưng các bạn chưa có cơ hội thưởng thức. Nên là các bạn hãy cố gắng có mặt trong tất cả các chuyến hành trình của tụi mình nha.
2: Các bạn ơi, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau hòa mình vào những giai điệu để âm nhạc được ngân vang trước cuộc hành trình nha mọi người. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc I Want You của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Shine.

0: Các bạn biết không, châu Á là nơi tồn tại của bốn tôn giáo lớn nhất hiện nay trên thế giới là Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo. Các tôn giáo này được hình thành từ hơn 2.000 năm trước đấy.
1: Và trải qua các thời kỳ lịch sử, chúng ta có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa chính trị, xã hội của các quốc gia ở châu Á nói riêng và trên thế giới nói chung. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu những đặc điểm của các tôn giáo lớn ở châu Á để bạn có cái nhìn tổng quát hơn nhé.
0: Đầu tiên chúng mình muốn nhắc đến đó chính là Ấn Độ giáo.
1: Và xét về số lượng tín đồ, Ấn Độ giáo là tôn giáo lớn thứ 3 trên thế giới sau Kitô giáo và Hồi giáo với hơn 900 triệu người. Nhưng mà tuy nhiên đây lại là tôn giáo hình thành đầu tiên trong lịch sử nhân loại đấy các bạn ạ.
0: Có khoảng 80% người Ấn theo tín ngưỡng Ấn Độ giáo, số còn lại ở các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á. Ấn Độ giáo thì thờ ba vị thần là Brahma, Vishnu và Shiva.
1: Và nói về lịch sử hình thành thì Ấn Độ giáo xuất hiện từ khoảng 3.000 năm trước công nguyên, không do bất kỳ một ai sáng lập mà được hình thành từ nền văn minh lưu vực sông Ấn xưa.
0: Và theo tôn giáo này, cuộc sống của con người bị chi phối bởi luật nhân quả, sự luân hồi. Nếu kiếp trước làm việc ác thì kiếp này họ sẽ phải chịu nhiều khổ đau và ngược lại.
1: Thần Brahma là vị thần có 4 đầu và 6 tay, nhìn thấy hết những hành động xấu và tốt của con người, quyết định sự luân hồi tái sinh. Thần Vishnu thì có 6 tay, là thần bảo hộ, duy trì và nuôi dưỡng sự sáng tạo của thần Brahma. Shiva là vị thần hủy diệt và cũng là thần của nội tâm. Vị thần này có 4 tay và một mắt ở giữa trán. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng tiếp tục chương trình với âm nhạc các bạn nhé.

0: Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe ca khúc Sake Karan qua giọng hát của Kanika Kapoor. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tôn giáo thứ hai ở châu Á các bạn nhé. Đó chính là Phật giáo.
1: Các bạn thân mến, Phật giáo ra đời vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên tại Ấn Độ. Đây là một trong 4 tôn giáo lớn ở châu Á với hơn 365 triệu tín đồ chính thức đã quy tam bảo và hơn 1,2 tỷ tín đồ không chính thức, không quy tam bảo nhưng có niềm tin vào Phật Pháp.
0: Đúng vậy, Phật giáo thì thờ Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát và các vị Phật khác. Theo kinh sách của Phật giáo, vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, Hoàng tử Siddhartha vì muốn tìm ra chân lý của sự sống nên đã từ bỏ ngai vàng, đồng thời tìm đến các nhà hiền triết, sống theo lối tu khổ hạnh nhưng đều không có kết quả. Sau đó, Ngài quyết định ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề và sau 49 ngày, Ngài đã thấu hiểu được chân lý của cuộc sống, ngộ thành đạo Phật và bắt đầu con đường truyền đạo. Về sau, Hoàng tử Siddhartha được gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
1: Và cũng như Ấn Độ giáo, Phật giáo cho rằng cuộc sống của con người bị chi phối bởi nhân quả luân hồi. Nhưng mà điểm trái ngược là Phật giáo phản đối chế độ phân chia đẳng cấp của Ấn Độ giáo và đề ra khẩu hiệu chúng sinh bình đẳng. Phật giáo hướng con người đến sự giác ngộ, giải thoát khỏi mọi khổ đau của luân hồi thông qua những lời dạy của Đức Phật trong kinh sách. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một ca khúc Ấn Độ các bạn nhé.

0: bạn thân mến, Kitô giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất trên thế giới hiện nay với khoảng 2,3 tỷ người. Người theo Kitô giáo tập trung chủ yếu ở Bắc Mỹ, châu Âu và rải rác ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có châu Á. Chúa Giêsu là biểu tượng và đức tin của Kitô giáo.
1: Và Kitô giáo bắt nguồn từ Do Thái giáo ở vùng Trung Đông, do Chúa Giêsu sáng lập. Và theo các nguồn sử liệu thì Giêsu là một người Do Thái bị tổng trấn Pontius Pilate kết án tử hình trên thập tự. Theo những người Do Thái thì Giêsu chỉ là một người phàm và đã bị chết trên thập tự. Một số khác thì cho rằng Giêsu là con của Thiên Chúa và ông đã hồi sinh trở lại, từ đó đã phân chia hình thành nên Kitô giáo.
0: Và Kitô giáo là tôn giáo theo thuyết độc thần, thể hiện qua quan điểm về Chúa ba ngôi. Theo họ thì Thiên Chúa là duy nhất và hiện hữu trong ba ngôi vị: Đức Chúa Cha đấng tạo hóa, Đức Chúa Con đấng chuộc tội, Đức Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa. Chúa Giêsu được phái đến để giải phóng con người khỏi ác quỷ Satan. Con người là tôi tớ, là kẻ được cứu rỗi và là con của Chúa. Vì thế con người phải noi theo Chúa. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Daisy mời các bạn cùng nghe ca khúc Ái Thương do Tiểu Thời và Gong Tuấn trình bày.

0: bạn có biết không, là tôn giáo có số lượng tín đồ nhiều thứ hai trên thế giới, hơn 1,5 tỷ người. Hồi giáo tập trung chủ yếu ở các vùng Trung Đông, Trung Á, Bắc Phi và rải rác ở nhiều quốc gia khác. Hồi giáo thờ một thiên chúa duy nhất, đó là Allah đấng tối cao.
1: Và đạo Hồi ra đời vào thế kỷ thứ 7 ở vùng bán đảo Ả Rập. Muhammad là thiên sứ nhận mặc khải của Allah truyền bá đạo Hồi lại cho con người.
0: Đúng vậy, tuy cũng là một tôn giáo độc thần, nhưng Hồi giáo không chịu ảnh hưởng từ các quan điểm của Kitô giáo hay là Do Thái giáo. Theo họ thì thiên chúa Allah đứng tối cao, ngài không có con, nên Giê-xu chỉ là một thiên sứ chứ không phải là chúa. Hồi giáo cũng quy định những chuẩn mực đạo đức con người tương tự như Phật giáo, đó chính là kính trọng cha mẹ, bố thí cho người nghèo hay là khiêm tốn.
1: Và trên đây là đặc điểm các tôn giáo lớn ở châu Á mà chúng mình đã tìm hiểu được. Hy vọng các bạn đã hiểu hơn về một số tôn giáo lớn và đặc điểm của chúng. Trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình, hãy cùng chúng mình thưởng thức âm nhạc các bạn nhé. Lần này chúng ta hãy cùng đắm mình vào giai điệu của ca khúc Let Me In với các chàng trai của nhóm EXO.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là Trình Tương cùng ca khúc Dòng Thời Gian. Trở lại với chuyến hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với những thánh địa linh thiêng nhất ở châu Á.
1: Và đầu tiên đó chính là Thiên Đàn, Bắc Kinh, Trung Quốc. Thiên Đàn được xây dựng từ năm 1406 đến 1420 dưới thời trị vì của Hoàng đế Vĩnh Lạc. Và đàn tế trời này tọa lạc ở huyện Tuyên Vũ thuộc phía đông nam nội thành Bắc Kinh hiện nay. Và vào năm 1998 thì Thiên Đàn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
0: Đúng vậy, kỳ niên điện là biểu tượng khi nói tới Thiên Đàn. Đây là tòa điện lớn hình tròn có 3 tầng mái, được xây trên 3 tầng của đài đá Hoa Cương, là nơi hoàng đế đến tế bái vào mùa hè để xin phù hộ một năm mùa màng bội thu.
1: Và bật mí với những ai chưa biết thì Thiên Đàn là nơi hoàng đế làm lễ tế cáo trời đất. Đây được coi là nghi lễ vô cùng quan trọng, chủ yếu là cầu cho thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa. Và buổi lễ được tổ chức vô cùng trang nghiêm, chỉ cần có một sai sót nhỏ thôi cũng có thể bị coi là điểm xấu cho đất nước trong năm đó. Và ngay sau đây sẽ là một bản ballad nhẹ nhàng của Tiểu Mị mang tên Sau Khi Anh Đi.

0: Các bạn thân mến, thánh địa nổi tiếng ở châu Á thì không thể không nhắc đến chùa Wat Rong Khun, Chiang Rai ở Thái Lan.
1: Và chùa Wat Rong Khun hay còn gọi là chùa trắng vì toàn bộ công trình kiến trúc độc đáo này mang sắc trắng thuần khiết. Ngôi chùa này được tạo nên bởi bàn tay của Chalamchai Kosipipat, một kiến trúc sư kiêm nghệ nhân nổi tiếng của Thái Lan. Và ngôi chùa được làm thủ công nhằm thể hiện sự tôn sùng và đức tin của ông và Phật giáo.
0: Và để ghé thăm chùa, chúng ta phải bước qua cây cầu Luân Hồi, nơi có vô số bàn tay đang ngoi lên như muốn kéo bất kỳ ai đi qua xuống dưới. Những bàn tay đại diện cho ham muốn, dục vọng của con người. Tuy nhiên, con người phải vượt qua chúng mới có thể đạt được hạnh phúc thực sự.
1: Và đặc biệt hơn nữa thì có rất nhiều tranh ảnh của các nhân vật nổi tiếng như là Michael Jackson này, Freddie Krueger hay là Hello Kitty được trang trí trên tường. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc I Like You The Most do Pontet trình bày các bạn nhé.

0: bạn thân mến, chùa Square Dragon ở Myanmar có thể coi là ngôi chùa lộng lẫy, rực rỡ bậc nhất châu Á. Ngôi chùa cao 110m, bảo tháp của chùa dát đến 90 tấn vàng và ở đỉnh gắn 4.531 viên kim cương. Trên cùng là viên kim cương 72 carat.
1: Ngôi chùa này được xây dựng vào khoảng 2.500 năm trước để thờ phụng 8 sợi tóc của Đức Phật, với kiến trúc đồ sộ gồm các sảnh đường, này, điện thờ, bảo tháp và những bức tượng. Và ngày nay thì chùa vẫn là nơi hành hương của du khách và các tín đồ Phật giáo Myanmar.
0: Và ngôi đền Borobudur là công trình kiến trúc Phật giáo tọa lạc tại tỉnh Magelang, miền trung đảo Java của Indonesia. Đây là di tích Phật giáo lớn nhất thế giới, được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 dưới vương triều Sailendra sùng đạo Phật.
1: Và ngôi đền nổi tiếng với kiến trúc đồ sộ do 300.000 viên đá xếp thành cùng những bức phù điêu lớn và đầy đủ nhất trên thế giới. Thật khó tin nhưng ngôi đền này từng bị lãng quên và chôn vùi dưới lớp tro bụi của núi lửa và rừng rậm trong nhiều thế kỷ. Ngày nay thì nơi đây vẫn là điểm hành hương nổi tiếng của các Phật tử cũng như khách du lịch và là niềm tự hào của người dân Indonesia. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với ca khúc Cinta Sampai Mati do Kangen Band trình bày.

0: Các bạn ơi, thánh địa tiếp theo chúng mình muốn nhắc đến đó chính là đền vàng Hammadi Sahib. Đây là ngôi đền thiêng liêng nhất của đạo Sikh, nằm ở thành phố Amritsar, Punjab, Ấn Độ. Ngôi đền được xây dựng vào thế kỷ thứ 16 bên cạnh hồ nơi Đức Phật và Guru Nanak, người sáng lập cho đạo Sikh, từng thiền định. Kiến trúc ngôi đền là sự kết hợp tuyệt vời giữa phong cách kiến trúc của Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Nổi bật là mái vòm được dát 750kg vàng.
1: Và bên trong đền Guru Granth Sahib, kinh thánh thiêng liêng của đạo Sikh được tụng cả ngày cùng với các bài thánh ca và nhạc cụ khác. Trong quần thể đền có hồ nước thánh hay còn gọi là hồ rượu thần. Nước ở đây được coi là có thể chữa bách bệnh nên vô cùng nổi tiếng với các khách hành hương. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng thư giãn với âm nhạc các bạn nhé!

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Cambodian Pride. Địa điểm tiếp theo chúng ta ghé thăm đó chính là Angkor Wat của Campuchia.
1: Ban đầu thì ngôi đền được xây dựng làm đền thờ Ấn Độ giáo của đế quốc Khmer và dần chuyển thành đền thờ Phật giáo vào cuối thế kỷ thứ 12. Quần thể Angkor Wat được coi là di tích tôn giáo lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 162,6 hectare. Ngôi đền được coi là biểu tượng của đất nước Campuchia và được xuất hiện trên quốc kỳ của nước này.
0: Và Angkor Wat là sự kết hợp của hai nét cơ bản của kiến trúc Khmer, kiến trúc đền núi cùng với những dãy hành lang dài hẹp. Angkor Wat nổi tiếng bởi kiến trúc đồ sộ, sự phong phú của nghệ thuật điêu khắc và vô số bức tượng của các vị thần. Mắt hồ ở đây tĩnh lặng và được trang trí bằng hoa súng, mang vẻ đẹp bình yên mà vẫn gây ấn tượng vô cùng. Và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc ca khúc Sailing do An Yeun trình bày.

0: Các bạn thân mến, Tu viện Tatsang Panhak hay còn được biết đến với cái tên Tu viện Tiger's Nest là khu phức hợp đền thờ nằm treo leo bên vách đá của thung lũng Paro trên đỉnh Himalaya thuộc Bhutan.
1: Và tu viện đầu tiên được xây dựng xung quanh hang động Tatsang Sen Sandak, nơi ngài Guru Padmasam Bhava, người đầu tiên hoàng dương Phật Pháp ở Bhutan, đã ngồi thiền trong 3 năm, 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày và 3 giờ vào thế kỷ thứ 8.
0: Tu viện tọa lạc trên vách núi đá cao 3.120m so với mực nước biển và phải vượt những con đường núi hiểm trở mới có thể đến được. Phải mất 2-3 giờ đi bộ để tới thăm tu viện Tatsang Panhak, được coi là thánh địa linh thiêng nhất của Bhutan.
1: Và đó là những thánh địa nổi tiếng bậc nhất của châu Á. Tổng cộng có 7 ngôi đền mà chúng mình đã tìm hiểu được. Các bạn thấy thông tin trong chuyến hành trình ngày hôm nay thú vị chứ? Và hãy gặp lại chúng mình trên chuyến phi thuyền nấm VOVA vào tuần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì
2: xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên rất vui khi ngày hôm nay lại được gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp Cầu Dân Ca được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ hai hàng tuần.
1: Vâng, và Thúy Thí cũng như Bảo Kiên mỗi tuần được gặp lại quý vị và các bạn thì đều rất vui khi được đáp ứng những yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả trên cả nước.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục đầu tiên của chương trình, đó là mục
2: Kết nối dân ca.
3: Tôi là Trần Thị Thanh Thiên đến từ Thái Nguyên. Điện thoại là 0333493110. Hôm nay đến với chương trình Nhịp Cầu Dân Ca, tôi yêu cầu chương trình phát lại bài hát văn Biển Đảo và Quê Hương của tác giả Thúy Đạt do nghệ sĩ Văn Chương thể hiện. Bài hát này tôi gửi tất cả những ai yêu dân ca của cả nước. Tôi cảm thấy bài hát này tác giả nói lên tình cảm quê hương và tình cảm biển đảo với các anh bộ đội Cụ Hồ.
1: Cô Khuyên kính mến, Kết Nối Dân Ca xin cảm ơn tình cảm của cô dành cho chương trình. Mong rằng cô sẽ tiếp tục yêu mến Nhịp Cầu Dân Ca nhiều hơn nữa. Và bây giờ kính mời cô cùng quý thính giả lắng nghe bài hát văn này với tên chính xác là Biển Đảo Là Quê Hương. Bài hát mà cô yêu cầu là một bài hát được nghệ sĩ nhân dân Văn Chương thu thanh khá thành công và chiếm được tình cảm của đông đảo thính giả.

0: do soạn giả Quang Thuận viết lời, nghệ sĩ nhân dân Kim Đức trình bày.
1: Đây là bài ca trù mà thính giả Đinh Thanh Dung ở Lạng Sơn có yêu cầu nghe lại cùng lời nhắn. Nhịp cầu dân ca, hãy cho tôi nghe lại bài ca này nhé, bởi tôi yêu nghệ thuật ca trù và càng thấy yêu hơn khi bài ca này viết về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn và chúc nhịp cầu dân ca ngân vàng mãi mãi.

0: tên là Hoàng Văn Sơn à, đang ở Đắk Lắk à. Tôi yêu cầu bài hát bài Tình Thắm Dân Quê Xuân Thanh và Thí Mùi hát tặng với các bạn là Chiến, bạn Huyền ở Thanh Hóa. Rồi nhắn, nếu mà nghe được bài thì là gọi điện thoại cho mình là 0868 703 923.
1: Anh Sơn thân mến, nhịp cầu dân ca xin cảm ơn tình cảm của anh dành cho chương trình. Chúc anh sức khỏe và bây giờ xin mời anh cùng thính giả lắng nghe bài hát chèo này, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi cùng nghệ sĩ nhân dân Xuân Hành trình bày.

0: Tôi là Lê Phong, tôi muốn yêu cầu Quý Đài cho hát bài Bông Sen. Có câu là mảnh trăng tròn đứng lờ đầm sen tháng năm, thướt tha bóng hình ngẩn ngơ đứng nhìn, nghe sen nở ai ca, giữa đêm sương lạnh mưa màng nhìn sen thầy vào vọng cổ. Cái bài hát này tôi gửi cô Trần Thị Kim Xuyến, tỉnh Phú Thọ, và gửi cho cô Trà và cô Nền, cô Tì, chú Triệu cùng dã với tôi. Nhắn là các cô nghe được bài hát này thì điện lại cho tôi là số máy 0916175735. Thế cảm ơn nhé.
1: Bác Phong kính mến, Kết Nối Dân Ca xin được cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Mong rằng bác sẽ yêu mến chương trình Nhịp Cầu Dân Ca nhiều hơn nữa. Và bây giờ, kính mời bác cùng quý thính giả lắng nghe bài ca cải lương này do nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga trình bày, lời của soạn giả Cao Nguyệt Dân.

rừng trầm miết biển và những quê xa. Hãy xem bông sen trắng là đà thước tha, dịu dàng mà gan góc. Chiều cửu long nghe đồng sen mua hát, ơi sứ dừa bông.

nhìn bóng sen bà Nguyệt thẹn quá nhường. Sài Gòn thương thầm, Tây Đô trộm nhớ, quê lụa.

0: Thưa quý vị, trong một bức thư gửi về chương trình, thính giả Nguyễn Thị Hương ở Ninh Bình đã viết: "Tôi say tiếng hát dân ca, yêu nhờ tiếng mẹ, tiếng bà ru tôi, nhịp nhàng nâng bước cuộc đời, cầu che khó nhọc nhưng rồi cũng qua.
1: Dân ca bên tôi gần xa, ca ngợi cuộc sống thêm đà tiến lên, say trong tiếng hát mọi miền, đắm trong tiếng nhạc êm đềm lòng tôi."
0: Quý vị có nhận thấy điểm đặc biệt của bài thơ này không ạ?
1: Vâng, đó chính là tất cả các chữ đầu của mỗi câu thơ khi ghép lại sẽ thành cụm từ "tôi yêu nhịp cầu dân ca say đắm".
0: Thi Thí và Bảo Kiên đã rất bất ngờ và vô cùng thích thú khi nhận được món quà tinh thần này từ vị thính giả dễ thương của chúng ta. Xin kính chúc cô Hương mạnh khỏe và yêu thương nhịp cầu dân ca nhiều hơn nữa.
1: Và ngay bây giờ sẽ là bài hát mà cô yêu cầu, bài hát Đố theo điệu Ví Phường Vải, dân ca Nghệ Tĩnh, lời của soạn giả Vũ Đức Thiện, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan và nghệ sĩ ưu tú Quang Khải cùng trình bày.

0: Tiếp theo chương trình là bài hát sẩm sướng họa về hoa do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài và nghệ sĩ ưu tú Đỗ Tùng cùng trình bày theo làn điệu sẩm Chợ Đình.
1: Đây là bài ca mà bác Ngắn ở Phú Thọ có yêu cầu nghe lại. Khi được hỏi bài hát này bác có muốn gửi tặng ai không thì bác chia sẻ.
2: Tôi Nguyễn Văn Ngắn, cựu chiến binh Phú Thọ, gửi cho đồng chí từng ở hòm thư 2A268668 Hoàng Đình Sơn ạ. Nhắn tới tất cả những người đồng đội, nhất là bạn Phong ở Quốc Ai, các bạn, các đồng chí Bùi Xuân Tinh, Ninh Bình, Vương Văn Độc và Đinh Ngọc Minh, Phú Yên, Sơn La. Nếu các bạn mà nghe được chương trình này thì điện theo số điện thoại của tôi 0385754058.
3: Này bà con ơi!
4: Sao?
3: Đây đã đến chợ Đình chưa ấy nhỉ?
4: Đến chợ Đình rồi đấy chú Sẩm à!
3: Chú Sẩm! Thế à, hát một câu để đón khách có nên chăng?
4: Nên đấy chú Sẩm à!

0: phải gió cái chú Sẩm này. Thế bây giờ chú họa cho tôi một bài nhé.
1: À, họa bài gì thế hả cô?
0: Họa thế nào thì họa, nhưng chú phải họa về hoa đấy.
1: À, lại phải họa về hoa kìa. Thế à, cô cứ sướng lời lên nào.

0: đủ về hoa chưa đấy?
1: Đủ về hoa rồi đấy chú Sẩm à.
0: Thế à, có thưởng gì cho chú Sẩm không?
1: Thế chú Sẩm muốn thưởng cho bao nhiêu nào?
0: Thưởng bao nhiêu?

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang, tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi tên là Thanh Hoa, đang ở Hà Nội. Tôi muốn tham gia với chương trình Ngân vang tiếng hát. Tôi xin hát một bài dân ca quan họ, không nhớ đầu đề nha.
3: Dạ vâng ạ, xin mời cô ạ.
2: Đầu

0: bột mình. Rồi, xin hẹn nha.
1: Dạ vâng, thính giả muốn giao lưu với cô Hoa thì sẽ liên lạc qua địa chỉ nào ạ?
0: Sứ giả muốn giao lưu với tôi thì liên lạc với tôi theo số điện thoại 0974 732 942. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Hoa ở Hà Nội đã vừa thể hiện một đoạn của bài dân ca Quan Họ mà cô không nhớ tên. Quý thính giả có thể giao lưu với cô Hoa qua số điện thoại 0974 732942. Ngân vang tiếng hát đã tìm và biết được chính xác bài hát mà cô vừa hát là bài Quan Họ Trao Tình, lời của soạn giả Đức Miêng do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thể hiện. Sau đây, mời cô cùng quý thính giả lắng nghe bài hát này.

0: Tôi là Đỗ Đại Kiêm ở Hà Nội. Tôi rất là phấn khởi và rất thích chương trình của đài là Yêu Cầu Dân Ca. Rất thích là được hát. Tôi xin được thể hiện với chương trình với bài Lời Ca Dân Mẹ sáng tác của Tiến Trung.
1: Dạ vâng ạ.

0: Dạ vâng.
1: Vâng, thính giả muốn giao lưu làm quen với bác Kim thì sẽ liên lạc qua địa chỉ nào ạ?
0: Nếu các bạn yêu thích dân ca mà muốn giao lưu với tôi, gọi về số điện 0383 14 53 58 ạ.
2: Xin cảm ơn bác Kim ở Hà Nội đã vừa thể hiện một đoạn trích tiếng hát của mình với bài Hát chèo lời ca dâng mẹ. Và bây giờ xin mời bác Kim cùng quý vị thính giả thưởng thức bài hát này do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư trình bày, lời của soạn giả Tiến Sủng.

khuya lặn lội chăm mi chút đàn con tiễn chồng đi chiến đấu vai gầy nặng gánh vẫn bưng lòng trung hậu.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Việt Nam dải đất tựa lưng vào Trường Sơn, bao đời nay hướng ánh nhìn kiêu hãnh ra biển lớn. Mỗi bài hát về biển, về những thành phố biển không chỉ là giai điệu trữ tình mà còn là nguồn lực văn hóa mềm, nơi lưu giữ nhịp sống làng chài, đong đầy cảm xúc và kết nối ký ức tâm hồn của con người Việt. Hiện thực hóa nghị quyết số 20 NQ-TVK Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Âm nhạc nay vượt khỏi vai trò bổ trợ để trở thành trục dẫn để trải nghiệm du lịch. Từ những giai điệu khẳng định chủ quyền thiêng liêng đến các tour du lịch âm nhạc, lễ hội biển và không gian biểu diễn nghệ thuật, tất cả đang chuyển hóa di sản phi vật thể hình thành giá trị bền vững cho đất nước. Lắng nghe biển hát để thêm yêu, thêm tự hào về một Việt Nam vươn xa từ đại dương. Và chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng đến thăm thành phố biển Quảng Ninh. Và mở đầu chương trình, mời các bạn cùng nghe Tôi là người thợ lò, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Những ngôi sao ca đêm, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên qua giọng hát nghệ sĩ Ái Vân. Tình ca đất mỏ, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung do nghệ sĩ nhân dân Phan Huân và Tốt Ca Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Việt Nam dài đất tựa lưng vào Trường Sơn, bao đời nay hướng ánh nhìn kiêu hãnh ra biển lớn. Mỗi bài hát về biển, về những thành phố biển không chỉ là giai điệu trữ tình mà còn là nguồn lực văn hóa mềm, nơi lưu giữ nhịp sống làng chài đong đầy cảm xúc và kết nối ký ức tâm hồn con người Việt. Hiện thực hóa nghị quyết số 20 NQTVK, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, âm nhạc trở thành trục dẫn trải nghiệm du lịch. Từ những giai điệu khẳng định chủ quyền thiêng liêng đến các tour du lịch âm nhạc, lễ hội biển và không gian biểu diễn nghệ thuật. Tất cả đang chuyển hóa di sản phi vật thể thành giá trị bền vững cho đất nước. Lắng nghe biển hát để thêm yêu, thêm tự hào về một Việt Nam vươn xa từ đại dương.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Hạ Long sáng tác nhạc sĩ Vũ Thiết do nghệ sĩ ưu tú Hồng Hải trình bày và Quảng Ninh đi tới tương lai sáng tác nhạc sĩ Xuân Nhật do Hợp ca Nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
1: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
2: Xin vui lòng liên hệ

0: Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
1: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu đàn Ơ Hu, một nhạc cụ thuộc bộ dây của đất nước Trung Quốc. Mở đầu chương trình là bản nhạc Lihi Tabidachi qua phần trình bày của nghệ sĩ Ơ Hu Tiffany Wang, nghệ sĩ violon John Samara và dàn nhạc bán cổ điển.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ca khúc nổi tiếng thế giới được chuyển soạn cho đàn hát. Ngay sau đây là các bản nhạc Is This Love, Outlander và Ice Dance của nữ nghệ sĩ Evelina Simon.

Kết thúc chương trình là các bản nhạc Sound of Silence, Now We Are Free với phần song tấu đàn half của hai nghệ sĩ Camille và Kalani.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên rất vui khi ngày hôm nay lại được gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp cầu dân ca được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ hai hàng tuần.
1: Vâng, và Thúy Thí cũng như Bảo Kiên mỗi tuần được gặp lại quý vị và các bạn thì đều rất vui khi được đáp ứng những yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả trên cả nước.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục đầu tiên của chương trình, đó là mục
2: Kết nối dân ca.
3: Tôi là Trần Thị Thanh Thiên đến từ Thái Nguyên. Điện thoại là 0333493110. Hôm nay đến với chương trình Nhịp cầu dân ca. Tôi yêu cầu chương trình phát lại bài hát văn Biển đảo và quê hương của soạn giả Thúy Đạt do nghệ sĩ Văn Chương thể hiện. Bài hát này tôi gửi tất cả những ai yêu dân ca của cả nước. Tôi cảm thấy bài hát này soạn giả nói lên tình cảm quê hương và tình cảm

0: biển đảo với các anh bộ đội Cụ Hồ.
1: Cô Khuyên kính mến, Kết Nối Dân Ca xin cảm ơn tình cảm của cô dành cho chương trình. Mong rằng cô sẽ tiếp tục yêu mến nhiều cầu dân ca nhiều hơn nữa. Và bây giờ kính mời cô cùng quý thính giả lắng nghe bài hát văn này với tên chính xác là Biển Đảo Là Quê Hương.
2: Bài hát mà cô yêu cầu là một bài hát được nghệ sĩ nhân dân Văn Chương Thu Thanh khá thành công và chiếm được tình cảm của đông đảo thính giả.

0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca trù mang tên Về quê Bác do soạn giả Quang Thuận viết lời, nghệ sĩ nhân dân Kim Đức trình bày.
1: Đây là bài ca trù mà thính giả Đinh Thanh Dung ở Lạng Sơn có yêu cầu nghe lại cùng lời nhắn. Nhịp cầu dân ca, hãy cho tôi nghe lại bài ca này nhé, bởi tôi yêu nghệ thuật ca trù và càng thấy yêu hơn khi bài ca này viết về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn và chúc nhịp cầu dân ca ngân vàng mãi mãi.

0: Tôi là Lê Phong, tôi muốn yêu cầu Quý Đài cho hát bài Bông Sen. Có câu là mảnh trăng tròn đứng lờ đầm sen tháng năm, thướt tha bóng hình ngẩn ngơ đứng nhìn, nghe sen nở ai ca, giữa đêm sương lạnh mưa màng nhìn sen thầy vào vọng cổ. Cái bài hát này tôi gửi cô Trần Thị Kim Xuyến, tỉnh Phú Thọ, và gửi cho cô Trà và cô Nền, cô Tì, chú Triệu cùng dã với tôi. Nhắn là các cô nghe được bài hát này thì điện lại cho tôi là số máy 0916175735. Thế cảm ơn nhé.
1: Bác Phong kính mến, Kết Nối Dân Ca xin được cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Mong rằng bác sẽ yêu mến chương trình Nhịp Cầu Dân Ca nhiều hơn nữa. Và bây giờ, kính mời bác cùng quý thính giả lắng nghe bài ca cải lương này do nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga trình bày, lời của soạn giả Cao Nguyệt Dân.

và những quê xa. Hãy xem bông sen trắng là đà thước tha, dịu dàng mà gan

nhìn bông sen mà nguyệt thẹn quá nhon. Sài Gòn thương thầm Tây Đô trộm nhớ, quê lụa muốn nhờ non nước đi trao duyên, nhưng bông sen vẫn lần lần xòe cánh đáp ơn, rồi mãi miết xây dựng tòa sen lộng lẫy.

để cùng nhau làm theo lời Bác, xây dựng nước khi non to đẹp đàng hoàng. Bác ơi thành đồng tổ quốc ôm thế kỷ 20 thần

0: Tiếp theo chương trình là bài hát sẩm Sướng Họa Về Hoa do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài và nghệ sĩ ưu tú Đỗ Tùng cùng trình bày theo làn điệu sẩm Chợ Đình.
1: Đây là bài ca mà bác Ngắn ở Phú Thọ có yêu cầu nghe lại. Khi được hỏi bài hát này, bác có muốn gửi tặng ai không thì bác chia sẻ.
2: Tôi Nguyễn Văn Ngắn, cựu chiến binh Phú Thọ, gửi cho đồng chí từng ở hòm thư 2A268668 Hoàng Đình Sơn ạ. Nhắn tới tất cả những người đồng đội, nhất là bạn Phong ở Quốc Ai, các bạn, các đồng chí Bùi Xuân Trinh, Ninh Bình, Vương Văn Độc và Đinh Ngọc Minh, Phú Yên, Sơn La. Nếu các bạn nghe được chương trình này thì điện theo số điện thoại của tôi 0385754058.
3: Này bà con ơi!
4: Sao?
3: Đây đã đến chợ Đình chưa ấy nhỉ?
4: Đến chợ Đình rồi đấy chú Sẩm à!
3: Chú Sẩm! Thế à, hát một câu để đón khách có nên chăng?
4: Nên đấy chú Sẩm à!

0: nổi gió cái chú Sẩm này. Thế bây giờ chú họa cho tôi một bài nhé.
1: À, họa bài gì thế hả cô?
0: Họa thế nào thì họa, nhưng chú phải họa về hoa đấy.
1: À, lại phải họa về hoa kìa. Thế à, cô cứ xuống lời lên nào.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca, để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi tên là Thanh Hoa, đang ở Hà Nội. Tôi muốn tham gia với chương trình Ngân vang tiếng hát. Tôi xin hát một bài dân ca quan họ, không nhớ đầu đề nha.
3: Dạ vâng ạ, xin mời cô ạ.
2: Đầu

0: Bột mình rồi, xin hết nha.
1: Dạ vâng, thính giả muốn giao lưu với cô Hoa thì sẽ liên lạc qua địa chỉ nào ạ?
0: Sứ giả muốn giao lưu với tôi thì liên lạc với tôi theo số điện thoại 0974 732 942. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Hoa ở Hà Nội đã vừa thể hiện một đoạn của bài dân ca quan họ mà cô không nhớ tên. Quý thính giả có thể giao lưu với cô Hoa qua số điện thoại 0974 732942. Ngân vang tiếng hát đã tìm và biết được chính xác bài hát mà cô vừa hát là bài Quan họ trao tình, lời của soạn giả Đức Miêng do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thể hiện. Sau đây, mời cô cùng quý thính giả lắng nghe bài hát này.

Tôi là Đỗ Đại Kiêm ở Hà Nội. Tôi rất là phấn khởi và rất thích chương trình của đài là Yêu Cầu Dân Ca. Rất thích là được hát. Tôi xin muốn được thể hiện với chương trình, với bài.

0: Dạ vâng.
1: Vâng, thính giả muốn giao lưu làm quen với bác Kim thì sẽ liên lạc qua địa chỉ nào ạ?
0: Nếu các bạn yêu thích dân ca mà muốn giao lưu với tôi, gọi về số điện 0383 14 53 58 ạ.
2: Xin cảm ơn bác Kim ở Hà Nội đã vừa thể hiện một đoạn trích tiếng hát của mình với bài Hát chèo lời ca dâng mẹ. Và bây giờ xin mời bác Kim cùng quý vị thính giả thưởng thức bài hát này do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư trình bày, lời của soạn giả Tiến Sủng.

khuya lặn lội chăm mi chút đàn con tiến chồng đi chiến đấu bài gầy nặng gánh vẫn vững lòng trung hậu.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
5: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
4: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
5: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
4: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4

6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, thứ hai, 28 tháng 9 năm 2026, tức ngày 18 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, đau đầu vì mẫu mã các loại phân bón, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, ngoại giao xanh kiến tạo không gian phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nguy cơ AI vượt tầm kiểm soát, các nước ứng phó ra sao. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, gỡ điểm nghẽn, kết nối hạ tầng, phát triển vận tải đa phương thức, giảm chi phí logistics, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, dự án luật an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu từ sớm từ xa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, từ những mô hình mới đến hướng đi cho nông nghiệp vùng biên Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chủ động đảm bảo an ninh trật tự mùa du lịch Búng Luông, Lào Cai. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, mang làng lên mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Ninh Bình giải quyết đơn thư từ cơ sở. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, thay đổi tư duy sản xuất hướng tới nền nông nghiệp an toàn môi trường. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, số hóa thủ tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lữ đoàn 167 vùng 2 hải quân vững vàng trong từng hải trình đối ngoại. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, bứt phá của hoạt hình Việt Nam trên hành trình sáng tạo. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam từ Đại hội 14 tăng cường kết nối nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển đất nước. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường bệnh viện trong phạm vi 100m liệu có khả thi. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, hiệu quả từ thảo dược với sức khỏe sinh lý nam, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, người trở về từ XAI, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, trả lời ý kiến cử tri về quy hoạch Hồ Hoàn Kiếm, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời.
3: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm thì hiện nay cũng đang lấy ý kiến về định hướng những phương án tổ chức lại không gian và thiết kế mô phỏng, cũng chưa phải là cái quyết định cuối cùng về hình thức, cũng cần phải giải thích rõ cho người dân. Đấy, đâu là định hướng của quy hoạch, đâu là phương án thiết kế sẽ tiếp tục thi tuyển thẩm định. Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ, một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các cái phương án.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định mọi chủ trương chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân, kết quả cuối cùng phải được nhân dân cảm nhận, đánh giá và thụ hưởng. Sáng nay 28 tháng 9, khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

0: lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày, tập trung thảo luận, góp ý kiến về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Theo chương trình, sáng nay, sau phần phát biểu khai mạc hội nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận cho ý kiến về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính, gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh gồm các dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử. Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, các phường của Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước số hóa dữ liệu nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và phát triển kinh tế xã hội. Đây là bước đi cụ thể cho việc chuyển đổi sang hình thức quản lý hiệu quả hơn.
1: Phường Xuân Hòa thuộc quận Ba cũ đang chuyển đổi các bản đồ và hồ sơ quy hoạch truyền thống sang nền tảng trực tuyến.
2: Thường là dữ liệu trước giờ nó mang tính chất rời rạc, hoặc là dữ liệu giấy, hoặc là dữ liệu bằng những file PDF. Từ những cái dữ liệu giấy như vậy mang tính chất nội bộ, chúng ta có thể là số hóa nó lên. Chúng ta phải làm dữ liệu từ cấp địa phương trước và chúng ta phải làm đồng bộ để chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu gốc từ địa phương, sau đó chúng ta mới triển khai đồng bộ được.
3: Thành phố cũng yêu cầu là các phường xã cũng tự chủ động để xây dựng cơ sở dữ liệu của mình. Cái này là của phường, để phường sau này làm nội dung, ví dụ như những cái hộ nghèo nằm ở khu vực nào, chỉ đánh là cái chữ hộ nghèo ra thì theo cái danh sách số nhà là biết được địa chỉ nhà, ví dụ vậy.
1: Theo Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh, nếu trước đây trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết, cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa quy trình, thì hiện nay dữ liệu số trở thành nền tảng để tái cấu trúc phương thức quản lý và cung cấp dịch vụ công. Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, thay đổi lớn nhất là về tư duy.
4: Các phường xã bây giờ là giải bài toán cụ thể luôn, là giải luôn cái bài đó luôn, chứ không còn gọi là nói khái niệm hay là lý thuyết nữa. Họ đặt ra là vấn đề là ứng dụng AI trong giám sát các cái dự án công trình xây dựng thì chúng ta làm rất là hiệu quả.
1: Để phục vụ cho việc số hóa dữ liệu, các xã phường của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chuyển đổi số, trong đó nền tảng trực quan hóa dữ liệu đã tích hợp nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Nền tảng khai phá dữ liệu được triển khai rộng đến các sở ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã, còn nền tảng số hóa dữ liệu dùng chung đã hoàn thành cài đặt. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của thành phố đạt 88%, cắt giảm khoảng 30% thủ tục, thời gian và chi phí. Từ những bước đi ban đầu của các xã phường tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ mặt nền hành chính của thành phố sẽ thay đổi mạnh mẽ sang môi trường số hiện đại. Trong thời gian tới, dữ liệu số sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn, bền vững hơn.
0: Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2026-2031 với hơn 250 đại biểu đại diện cho gần 400.000 hội viên trong toàn quốc về dự đại hội. Với chủ đề đoàn kết nghĩa tình trách nhiệm hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đại hội đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028, giai đoạn 2023-2026, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới, bầu ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ban kiểm tra hội, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức lễ tế thu Bính Ngọ. Đây là nghi lễ được duy trì hàng năm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân gìn giữ sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân tại địa phương. Hờ Xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên đưa tin.
5: Lễ tế thu là nghi thức tạ ơn trời đất, thần hoàng bản thổ và các bậc tiền nhân, cầu mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an. Đình Lạc Giao thờ thần hoàng Đào Duy Từ, đồng thời ghi nhớ công ơn tiền hiền Phan Hộ, người có công lập làng, lập đình. Nghi lễ gắn với đời sống của những thế hệ người Việt đến vùng đất này sinh sống. Người dân cũng lần lượt dâng hương. Cùng với phần lễ, chương trình có các hoạt động múa lân, biểu diễn dân ca và hát chèo, chầu văn do câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk biểu diễn. Lần đầu tiên tham dự lễ tế thu, ông Phạm Thế Anh ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk cảm thấy đây là nghi lễ trang nghiêm mang nhiều nét đẹp văn hóa tín ngưỡng.
6: Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tham gia cái lễ tế thu, cũng lần đầu tiên biết đến cái lễ tế thu này thì thấy rất là đáng trân trọng, rất là linh thiêng và rất là đáng được gìn giữ và phát huy. Được tổ chức như thế này thì bà con sẽ được biết đến, làm như vậy thì các cái thế hệ trẻ sẽ được biết đến và họ sẽ hiểu hơn về cái văn hóa của mình và sẽ có cái cách để mà mình lưu giữ.
0: Hôm qua, một đoạn đê bao tại cồn Cái Gà thuộc ấp Long Thới, xã Chợ

0: Lách tỉnh Vĩnh Long bị sụt lở, khiến nước từ sông Hàm Luông tràn vào. Nhiều diện tích vườn cây hoa kiểng và ao nuôi thủy sản của người dân bị ngập. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
1: Vật dụng rồi đem lên được mới nhắm còn nhiều nước ngập hết trơn. Thì bây giờ nó ướt đồ vậy thì thiệt hại đó với hai nó phần cá là nhiều. Cá thị tượng, cá tra là cá thị tượng dừng 200 kg, còn cá tra chừng 50 kg. Cái vườn thì 5 công, giờ thì chắc nó đang đọt rồi, nước giật xuống mà bữa nay là không được rồi, chắc nó hại.
2: Ở tại cồn này là tôi 2 đợt lỡ rồi đó. Còn hồi đó tôi làm Tân Thiền mà hết 1 đợt nữa là 3 đợt. Một mẫu máy là xuống sông đã khổ rồi mới về đây. Về đây rồi bây giờ là 2 lần khổ rồi đó. Cũng lỡ trên đầu cồn xuống không. Tôi thì bây giờ đi không nổi, yếu rồi đó. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì để sống. Chỉ có vườn mà vườn này coi như là vừa mang trái. Nó phải chết. Giờ phải vất vả đó mà không biết con thì bây giờ nó có vợ có chồng thì nó cũng đi tứ tán hết rồi. Giờ còn có 2 ông bà già. Trời ơi, cũng mong muốn cái sự giúp đỡ của nhà nước lắm chứ.
3: Theo Ủy ban dân xã Chợ Lách, cồn Cái Gà có diện tích tự nhiên khoảng 79 hectare, trong đó có 35 hectare đất sản xuất cây ăn trái, cây giống và hoa kiểng. Khi triều lên cao khoảng 20 hectare bị ngập, trong đó có khoảng 5 hectare gần vị trí đê vỡ bị ngập sâu. Trên cồn hiện có khoảng 50 hộ dân, trong đó có 35 hộ sinh sống thường xuyên. Khoảng 20 hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại bước đầu về cây trồng, thủy sản, hoa kiểng, máy móc và tài sản người dân ước khoảng 2 tỷ đồng. Ngay khi phát hiện sạt lở, cấp ủy chính quyền xã Chợ Lách đã huy động lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể cùng người dân gia cố các tuyến đê sung yếu, hỗ trợ di chuyển tài sản. Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Chợ Lách cho biết,
4: phường chủ động cùng với dân quân cũng như là các ngành công an sơ tán những cái đồ đạc của người dân lên trên đê, đặc biệt là những cái cúc mâm xôi để dùng sản xuất cho những vị cho qua Tết rồi dời lên đê. Do nước vỡ đê nhanh quá thì việc mà sơ tán cũng gọi là cơ bản thì đảm bảo là người dân cũng còn thiệt hại một số cái vật chất.
0: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Hội chợ thương mại quốc tế UTAPADET 2026 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9, trong đó Việt Nam tham gia với vai trò quốc gia đối tác. Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cùng đông đảo doanh nghiệp trong nước đã tham dự hội chợ với nhiều hoạt động như đối thoại Việt Nam UTAPADET, diễn đàn kinh tế thương mại đầu tư và đổi mới sáng tạo Việt Nam UTAPADET, hội nghị du lịch vàng không Việt Nam Ấn Độ và chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực và thời trang Việt Nam UTAPADET. Các hoạt động mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác công nghệ giữa Việt Nam với bang UTAPADET, một trong những địa phương có quy mô kinh tế và dân số lớn của Ấn Độ. Hội sinh viên Việt Nam tại Áo vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2026-2028. Tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, đại hội bầu ban chấp hành khóa mới gồm 15 thành viên. Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng dự sự kiện gửi gắm 4 thông điệp tới nhiệm kỳ mới: kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, đam mê. Đồng thời kỳ vọng hội tiếp tục tổ chức các hoạt động học thuật, văn hóa thể thao, kết nối cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Áo đoàn kết, năng động và hướng về quê hương. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã nhận được phản hồi ban đầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về đề xuất của mình, nhưng vẫn đang chờ phản hồi chính thức thông qua các trung gian hòa giải, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết được xung đột giữa Iran và Mỹ và Israel. Ông Araghchi cho biết Mỹ chưa đưa ra lập trường dứt khoát nào và Iran sẽ quyết định sau khi các nhà trung gian trả lời.
5: Chúng tôi đã thấy phản ứng đầu tiên từ Tổng thống Mỹ, nhưng chưa có thông tin nào được truyền đạt đến chúng tôi thông qua các nhà trung gian. Thật không may, Tổng thống Mỹ đã đưa ra nhiều tuyên bố mâu thuẫn. Chúng tôi đang chờ các nhà trung gian truyền đạt lập trường cuối cùng của Mỹ cho chúng tôi. Không có giải pháp nào khác ngoài một giải pháp đàm phán dựa trên phẩm giá và công lý, một giải pháp bảo đảm quyền lợi của người dân Iran và đáp ứng các yêu cầu chính đáng của họ. Chỉ có giải pháp đàm phán mới có thể giúp họ thoát khỏi bế tắc này. Đó là lập trường của chúng tôi.
0: Tại Thái Lan, cuộc sống của người dân ở thủ đô Bangkok đang bị đảo lộn nghiêm trọng sau đợt mưa lớn trút xuống gần 300mm nước chỉ trong 48 giờ. Đường phố ngập sâu, mất điện trên diện rộng khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn đốn.
6: Nhiều người dân thủ đô Bangkok đã phải lội bì bõm qua dòng nước lũ để đi mua lương thực, thực phẩm khi nước bắt đầu rút dần tại một số khu vực trong thành phố. Trước đó, trận mưa lớn đã khiến các tuyến đường chính chìm trong biển nước, nhiều phương tiện giao thông ngập sâu. Việc mất điện và các sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn khiến người dân vô cùng mệt mỏi.
7: Hiện tại nước trong nhà tôi đã ngập đến ngang eo, còn nhà bên cạnh số 37, ở đó có hai người già khoảng 80 tuổi, họ không thể

0: xuống tầng dưới được và tôi không biết giúp họ thế nào. Mọi thứ đều khó khăn, cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn và thậm chí cả việc đi vệ sinh vì nhà vệ sinh không hoạt động được do ở tầng trệt điện đã bị cắt hoàn toàn. Và giờ thì mực nước cứ dâng cao, mọi thứ trong nhà đều bị hư hại. Tôi đã đi bộ từ nhà ra đây khoảng 2 đến 3 cây số. Khu vực bên trong thấp trũng, nước ngập đến ngang cổ con trai tôi. Nước dâng lên rất nhanh, bắt đầu từ đêm ngày 25 tháng 9. Lúc đầu nước không cao lắm, nhưng đêm nước dâng cao cả mét. Nhiều hộ gia đình không kịp chuẩn bị. Còn tôi, vì tôi là người giao hàng nên thu nhập của tôi bị gián đoạn. Vì vậy tôi phải lội qua nước để mua hàng hóa và bán lại để bù vào khoản thu nhập bị mất.
1: Indonesia kéo dài thêm 7 ngày chiến dịch tìm kiếm vụ chìm phà trên biển Java, sau khi số người thiệt mạng tăng lên 64 và vẫn còn 71 người mất tích. Chiếc phà Vigro Transport 8 chở 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn bị mất liên lạc sau khi rời cảng Surabaya đi đảo Borneo cách đây 2 tuần. Đến nay, 108 người đã được cứu sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa to và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Trong tiết mục câu chuyện trong ngày là nội dung đau đầu vì mẫu mã các loại phân bón. Tiếp theo là nội dung công trình thủy lợi phát huy năng lực phòng chống ngập úng mùa mưa bão. Khôi phục nghề dâu tầm từ trải nghiệm du lịch đến vòng tuần hoàn đa giá trị. Miền Trung được mùa với các giống lúa chủ lực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, với khoảng 29.000 tên các loại phân bón đang có mặt trên thị trường, mẫu mã liên tục thay đổi. Có thể nói, nông dân đang hoa mắt ù tai vì các chủng loại phân bón. Trong đó, không ít loại thực chất là sản phẩm nhái, sản phẩm nổi tiếng, có thể gây ảnh hưởng đến mùa vụ trên cánh đồng. Hiện tại, giá phân bón đang

0: cao, việc nhái, giả mặt hàng này càng gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.
1: Tại các xã, phường như Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế, Việt Yên của tỉnh Bắc Ninh có rất nhiều các cửa hàng, đại lý bán phân bón với đủ các chủng loại. Như phân Superlân PA, phân bón thúc NPK 12, 5, 10, phân bón cao cấp 16, 16, 8. Cửa hàng nào cũng ra sức quảng cáo là phân bón thương hiệu của cửa hàng mình là tốt cho cây trồng. Mà con nông dân đi mua có thể nói là hoa mắt trước đủ các chủng loại phân bón. Ông Trần Văn Hùng, một nông dân đi mua mặt hàng này cho biết chủ cửa hàng giới thiệu loại này tốt, loại kia hiệu quả, thấy có vẻ được là chúng tôi mua thôi. Bởi chúng tôi cũng không trực tiếp kiểm tra được chất lượng loại vật tư đó, phải chờ thu hoạch mới biết được.
2: Chúng tôi đến hiệu chúng tôi kể nó mắc họ tự bán cho chúng tôi không biết lắm. Không biết là loại cụ thể chất lượng tốt xấu như thế nào, nhưng mà tin tưởng mà. Chúng tôi cũng cố gắng theo dõi theo đấy. Chúng tôi mà chỉ tin vào cái cửa hàng bán thôi.
1: Năm nào cũng vậy, cứ tới mùa vụ sản xuất nông nghiệp là nhiều doanh nghiệp lại lo lắng vì tình trạng phân bón nhái kém phẩm chất tràn lan trên thị trường. Thực tế hiện nay, vật tư nông nghiệp, phân bón tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh có rất nhiều loại trong danh mục, có thể ví như một ma trận bủa vây nông dân. Để tránh sự kiểm soát, các loại phân bón này thường làm na ná tên một loại có tiếng chứ không làm giả hẳn. Hình thức bao bì rất bắt mắt, nổi bật giữa các loại hàng khác để người tiêu dùng dễ chú ý. Ông Nguyễn Văn Khang, giám đốc công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bắc Giang, một trong những đơn vị cung ứng phân bón lớn trên thị trường nhận xét: bà con nông dân khi đi mua hàng thường không xem kỹ bao bì, có khi loại hàng đó mặt trước in đủ màu sắc bắt mắt nhưng hàm lượng ghi đằng sau lại quá thấp, không có giá trị với cây trồng.
3: Tức là bà con nông dân không việc cứ nghĩ là 5-13, cứ nghĩ là đây phân bón NPK nhưng mà nó có phải NPK đâu. Nó chỉ phân trung lượng, nó ghi là trung lượng thôi. Đấy cái bao bì đấy, cái ghi nó là phân bón lót, rồi phân bón lót thôi, nó không ghi là NPK. Thế rồi phân bón thúc cao cấp 10-10 năm, nhưng thực chất hàm lượng đằng sau nó chỉ có 1-1-0-5.
1: Tại hội nghị phổ biến các quy định mới về quản lý nhà nước trong lĩnh vực phân bón và một số nội dung liên quan do Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức mới đây, ông Vũ Duy Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinacam cho biết, có đi khảo sát thị trường mới thấy đúng là ma trận các loại mẫu bao bì phân bón. Nhìn bằng mắt thường không thể phân biệt được thật, giả hay đâu là hàng kém chất lượng. Nông dân mất tiền mua về dùng mà không thể biết được chất lượng thế nào. Trong khi đó, trên toàn quốc đang có tới khoảng 29.000 tên sản phẩm phân bón được cấp phép lưu hành. Mục đích cấp tên các loại phân bón là để quản lý, nhưng với con số này, cơ quan chức năng quản lý thế nào? Thực trạng này cho thấy sự thiếu đồng nhất về thông tin trên bao bì gây hiểu lầm cho nông dân. Hiện nay, các công ty cung ứng vật tư nông nghiệp lớn thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn cách phân biệt phân bón chất lượng cao tại các xã, phường. Ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam khuyến cáo, khi nghe quảng cáo về một loại phân bón mới, bà con nông dân không nên chỉ chú ý vào hình thức màu mè, bắt mắt phía trước, quan trọng là xem kỹ thành phần in trên bao bì.
4: Người nông dân khi sử dụng các cái sản phẩm phân bón cần phải bình tĩnh và trở thành người sử dụng thông thái, biết cái chọn sản phẩm nó phù hợp với cái yêu cầu dinh dưỡng của cây trồng, nhưng mà phải biết dựa vào cái sản phẩm nào có uy tín, có trách nhiệm của các cái doanh nghiệp cam kết và có chịu trách nhiệm bảo hành cái chất lượng sản phẩm đó đến khi thu hoạch cái sản phẩm đó trên đồng ruộng.
1: Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Đông là một trong những doanh nghiệp nhiều năm nay thực hiện rất nghiêm túc việc sản xuất phân bón, vật tư nông nghiệp theo đúng quy trình. Không chỉ có vậy, tiêu chí xanh, đảm bảo quy trình tuần hoàn, giảm phát thải cũng luôn được doanh nghiệp đặc biệt chú ý. Việc khẳng định giá trị thương hiệu của công ty cũng như tên gọi sản phẩm cũng được đặc biệt chú trọng để tuyên chiến với hàng giả, hàng nhái. Ông Nguyễn Hồng Phong, giám đốc công ty cổ phần Công nghiệp Tiến Đông khẳng định:
5: ở đây là một cái việc mà rất đau đầu của các doanh nghiệp phân bón chân chính. Chúng tôi vẫn kiên trì, kiên định con đường là cùng với nông dân, sát sao cùng với nông dân tổ chức sản xuất trên từng cánh đồng, tư vấn và đào tạo cùng với nông dân về nhận thức, về lựa chọn sản phẩm đúng. Cái sản phẩm nhái, sản phẩm của Tiến Đông là có, thì đã ngăn chặn được cái tình trạng này.
1: Có thể nói, mỗi lần thay đổi nhãn mác bao bì sản phẩm không chỉ tốn kém chi phí mà còn gây khó khăn cho truy xuất nguồn gốc. Doanh nghiệp nếu không làm thì bị phạt, mà làm thì ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt, bà con nông dân bị bùa vây bởi ma trận các loại bao bì, tên phân bón khác nhau. Đây cũng chính là kẽ hở cho phân bón giả, phân bón nhái có chỗ để tiêu thụ. Với doanh nghiệp, minh bạch về sản phẩm cũng chính là cách bảo vệ thương hiệu. Bao bì cần dễ nhận diện, thông tin cần rõ ràng, tránh nhầm lẫn cho người nông dân.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong việc đảm bảo phục vụ sản xuất, vận hành các công trình thủy lợi, các trạm bơm đóng yếu tố vô cùng quan trọng. Dự án cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi trạm bơm Hữu Chấp, tỉnh Bắc Ninh có tổng mức đầu tư xây dựng gần 280 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống làm chủ đầu tư, với mục tiêu bảo đảm khả năng tiêu thoát nước kịp thời cho hàng nghìn hecta sản xuất nông nghiệp cùng một số khu đô thị, khu dân cư của tỉnh Bắc Ninh. Thời gian qua, công trình này đã bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân. Về vấn đề này,

0: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Ti, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Đuống.
1: Thưa ông, trạm bơm hữu chấp là công trình thủy lợi đóng yếu tố rất quan trọng trong cái việc điều tiết và phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Và hiện nay thì việc thi công xây dựng công trình này đang diễn ra như thế nào?
2: Đến thời điểm này thì được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở cũng thường xuyên chỉ đạo và tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc. Chính vì vậy nên là công trình đã đi vào quỹ đạo và được đúng tiến độ như theo kế hoạch đề ra. Thế và chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu là đến hết năm 2026 công trình sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay thì công tác lắp máy, xây dựng nhà trạm và khu đầu mối quản lý đang trong giai đoạn hoàn thiện và tiến tới là đóng điện, đồng thời là thông bể hút, bể xả đến kênh dẫn và sẵn sàng phục vụ sản xuất. Đặc biệt là hiện nay thì khu vực lưu vực đang cái việc san lấp nó sẽ làm cho cái hệ số tiêu nó lớn rất nhiều và công trình này đi vào hoạt động thì nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu tiêu thoát nước cho cả khu đô thị và dân sinh cùng với lại diện tích của nông nghiệp.
1: Tiến độ xây dựng công trình thời gian qua thì có bị chậm, ông có thể cho biết nguyên nhân là gì thưa ông?
2: Hiện nay kế hoạch tỉnh giao là đến hết 2026 nó sẽ phải hoàn thành. Về cái công tác gia hạn thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. 2 năm gần đây thì cái lượng mưa và bão rất là lớn, thế mà thi công thì nó vào cái mùa mưa dẫn đến là mạch đùn mạch sủi và đơn vị thi công cũng đã phải tăng cường thêm cái chi phí cho cái việc mà gia cố móng để đáp ứng được cái yêu cầu nó tốt hơn. Chính vì vậy cho nên là cái việc phát sinh này nó cũng gặp rất là khó khăn trong cái việc mà nhà thầu phải bỏ thêm chi phí ra mà lại không được hỗ trợ. Đấy là cũng những cái nguyên nhân khó khăn để mà cái việc mà kéo dài thời gian. Và đến bây giờ thì là lần gia hạn thì chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành đúng theo tiến độ.
1: Vậy từ nay lúc mà công trình đưa vào sử dụng thì liệu có còn những khó khăn gì khác không ạ thưa ông?
2: Về khó khăn hiện nay cũng đang là mùa mưa, việc thi công nó cũng gặp một số những cái trở ngại nhất định. Thế tuy nhiên thì vượt lên trên tất cả những cái khó khăn đấy, chúng tôi sẽ cùng với nhà thầu quyết tâm để thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra. Thế tuy nhiên thì mọi sự khó khăn thì chúng tôi cũng đã thống nhất quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phải hoàn thành đúng cái thời gian mà cho phép.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị và các bạn, nghề trồng dâu nuôi tằm từng có một thời hoàng kim, nhưng rồi cũng đối mặt với nguy cơ mai một khi bà con nông dân chật vật tìm đầu ra. Trước thực tế đó, nhiều năm nay, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đã mạnh dạn khôi phục và phát triển nghề truyền thống này theo hướng kinh tế tuần hoàn. Đến với Hợp tác xã hôm nay, nhiều người không khỏi bất ngờ khi bên cạnh khu vực nuôi trồng đông trùng hạ thảo công nghệ cao lại là một không gian văn hóa trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa. Việc ra mắt sản phẩm khăn lụa Âu Cơ đạt chứng nhận OCOP 3 sao không chỉ hiện thực hóa đề án của tỉnh Phú Thọ về khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2026-2030 mà còn bám sát mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển nông nghiệp đa giá trị của ngành nông nghiệp và môi trường, tạo sinh kế vững chắc cho người dân ở các địa phương.
4: Sáng cuối tuần, khu vực trồng dâu nuôi tằm liên kết của Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ rộn ràng tiếng cười nói của khách du lịch. Lần đầu tiên được tự tay hái những lá dâu hữu cơ, trực tiếp cho tằm ăn, chị Trần Thu Trang, du khách không giấu được sự thích thú.
5: Tôi thấy mô hình này quá là hay. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đến đây xem người ta làm nấm đông trùng hạ thảo. Không ngờ lại được tự tay trải nghiệm nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống. Được biết nguồn tằm ở đây nuôi hữu cơ hoàn toàn. Khi dệt ra những chiếc khăn lụa Âu Cơ đạt chuẩn OCOP 3 sao thì chất lượng rất là đẹp.
4: Để có được những sản phẩm khăn lụa Âu Cơ đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao làm quà lưu niệm cho du khách, đó chính là kết quả từ tư duy đổi mới của ban giám đốc và các thành viên hợp tác xã Nấm Tam Đảo. Chiếc khăn lụa ấy không chỉ là món quà văn hóa mà chính là một sản phẩm nông sản giá trị cao. Để phát triển hệ sinh thái này, ông Nguyễn Quốc Huy, giám đốc hợp tác xã đã lặn lội nhiều ngày đêm đi vận động thuyết phục bà con quay lại với nghề trồng dâu nuôi tằm. Bởi sau những đợt khủng hoảng thị trường trước đây, nhiều nông hộ đã ngậm ngùi phá bỏ nương dâu. Nhờ sự kiên trì cùng sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc vận động người dân khôi phục lại nghề, đến nay chuỗi liên kết đã mở rộng từ Phú Thọ sang các tỉnh lân cận. Cuộc sống của nhiều hộ tiên phong như ông Nguyễn Ngọc Khoa ở thôn Bảo Ân, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai đã và đang thay đổi rõ rệt. Với 3 hectare dâu, mỗi lứa rằm, ông Nguyễn Ngọc Khoa thu về từ 15 đến 20 triệu đồng.
6: Nó là trồng ngô thì nó gấp nhiều là ngô. Đây như cái diện tích này trồng ngô thì mình đỗ được khoảng 3 tấn đến 4 tấn thì bán đi nó chỉ vào

0: 2025-2030 của tỉnh Phú Thọ, hợp tác xã đang cho thấy một cách làm nông nghiệp rất mới. Ở đó nông sản không chỉ là thực phẩm mà còn là quà tặng lưu niệm, làm quà du lịch.
1: Phát triển hệ sinh thái tuần hoàn khép kín là một cái định hướng cốt lõi của chúng tôi. Việc đưa mô hình trồng dâu nuôi tằm vào phục vụ ưng mà đã liên kết mở rộng vùng nguyên liệu sang các tỉnh lân cận như là tỉnh Lào Cai, tỉnh Tuyên Quang. Và mục tiêu lớn nhất của tác xã là tạo ra thật nhiều những công ăn việc làm, tăng thu nhập cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thiết thực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2026.
0: Trong hành trình phát triển nông nghiệp nông thôn, những cách làm hay bám sát thực tế như của hợp tác xã nấm Tam Đảo đang ngày càng khẳng định vai trò của kinh tế tập thể. Từ những giá trị sẵn có của địa phương, hợp tác xã tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ để ra mắt thêm 6 sản phẩm mới tham gia chương trình OCOP quốc gia. Phát triển từ thực tế, thế mạnh với nấm dược liệu đến khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lụa, hợp tác xã nấm Tam Đảo đã thực sự tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín, gắn kết chặt chẽ giữa làm nông nghiệp, chế biến và du lịch sinh thái. Mô hình này không chỉ giúp bà con có thêm thu nhập ổn định, yên tâm với nghề, mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển nông nghiệp đa giá trị mà ngành nông nghiệp và môi trường đang quyết liệt hướng tới trong năm 2026.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
4: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
3: Úi vậy ạ?
4: Vâng.
3: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
4: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
3: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
4: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
3: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
4: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
5: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Tí tí, ra Tam Đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tí đó mày. Có DAB định vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tí? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
11: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui Trời ơi,

0: con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
3: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang à.
2: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
3: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
2: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
3: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
2: Hơi Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
3: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
2: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
4: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
5: Khuyến nông, đồng hành với nông dân.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa cái nắng gió khắc nghiệt của dải đất miền Trung, những thửa ruộng vụ mùa đang thu hoạch rộ trong niềm vui hân hoan của người nông dân. Góp phần vào bức tranh nông nghiệp đầy khởi sắc ấy là sự hiện diện hiệu quả của bộ giống lúa thuần chất lượng cao từ tập đoàn Thái Bình Seed. Cùng sự đồng hành sát cánh hướng dẫn kỹ thuật tận tình từ hệ thống khuyến nông địa phương, kết quả đang cho thấy các giống lúa này khả năng sinh trưởng tốt, chống chịu khá và thích ứng với điều kiện sản xuất thực tế. Kết quả thực tế trên đồng ruộng đang giúp cho ngành nông nghiệp và nông dân có thêm cơ sở lựa chọn giống phù hợp, hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.
7: Vụ mùa năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp với nhiều đợt nắng nóng, xen lẫn mưa dông bất chợt. Do vậy, những diện tích gieo cấy các giống lúa thuần bản quyền của tập đoàn Thái Bình Seed vẫn vững vàng chống chịu và cho năng suất vượt trội. Cánh đồng sản xuất giống lúa TBR97 tại thôn Đại An, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi là mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm. Cũng như tại xã Nghĩa Hành, ông Phạm Văn Linh ở xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi sử dụng giống TBR97. Đây là năm thứ tư ông gieo trồng giống lúa này trên những thửa ruộng của gia đình. Qua 4 năm có mặt trên vùng đất Quảng Ngãi với các mô hình khảo nghiệm trình diễn, những đặc tính nổi trội, thích nghi trên diện rộng của giống lúa TBR97 đang tạo được lòng tin của người nông dân. Ông Phạm Văn Linh nhận xét:
8: giống lúa này nó sẽ giống lúa mới này nó sẽ đạt kết quả mà cho người nông dân rất là phấn khởi. Nó đạt hơn có cái loại giống kia, nó cứng tay mà dễ lồm mà ít thuốc.
7: Tại thành phố Đà Nẵng, mô hình cánh đồng sản xuất giống lúa thuần TBR225 được triển khai trên diện tích 65 ha tại xã Đại Lộc. Với quy mô lớn, mô hình tạo điều kiện để đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và tiềm năng năng suất của giống lúa trong điều kiện sản xuất thực tế. TBR225 là giống lúa thuần có khả năng thích ứng rộng, sinh trưởng khỏe, đẻ nhánh tốt, cứng cây, chỗ tập trung, bông to dài và nhiều hạt. Giống cho năng suất ổn định trung bình khoảng 70-75 tạ một ha, thâm canh tốt có thể đạt từ 85-90 tạ một ha. Bên cạnh ưu thế về năng suất, TBR225 còn được đánh giá cao ở chất lượng gạo với hạt trắng trong, tỷ lệ sai sát cao, cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ. Phiên bản TBR225 mới được bổ sung gen kháng bệnh bạc lá, góp phần nâng cao khả năng thích ứng và hiệu quả sản xuất. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, cánh đồng nhà ông Nguyễn Văn Tân ở xã Pơng Đa Rang, tỉnh Đắk Lắk năm nay lúa phát triển tốt, thu hoạch đạt năng suất cao. Mấy năm nay, ông quyết định trồng thử nghiệm giống lúa TBR97. Ban đầu khi mới bước vào vụ sản xuất, ông cũng có phần nghi ngại. Tuy nhiên, theo dõi quá trình sinh trưởng và áp dụng theo đúng kỹ thuật hướng dẫn, diện tích lúa của gia đình ông phát triển tốt. Điều đáng nói là khi canh tác giống lúa TBR97, lượng thuốc bảo vệ thực vật gia đình ông sử dụng rất ít, chỉ bằng 50% đối với các giống lúa trước đây. Nếu thời tiết thuận lợi, năng suất còn có thể cao hơn nữa. Ông Nguyễn Văn Tân cho biết.
9: Thì cái giống này, cái giống TBR97 đưa vào mà gia đình tôi rất sử dụng cái giống này. Riêng cái giống lúa TBR97 này rất là tốt và phù hợp với đất đai Thổ Nhưỡng. Thì so với các giống lúa khác như là dòng rất là nhiều dòng lúa, nhưng tuy nhiên giống TBR97 năng suất cao hơn rất là ít so với mà chăm sóc rất là đơn giản thôi.
7: Trong điều kiện thời tiết miền Trung thường xuyên đối mặt với nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao khô hạn và những đợt gió Lào khô nóng, việc lựa chọn giống lúa có khả năng sinh trưởng khỏe, thích ứng tốt với điều kiện sản xuất là yếu tố rất quan trọng. Các giống lúa của tập đoàn Thái Bình Seed đang cho thấy những ưu điểm nổi trội như đặc tính ngắn ngày, cho năng suất cao, cứng cây, ít tốn công chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Điều này giúp bà con giảm thiểu rủi ro, ổn định sản xuất, từ đó duy trì hiệu quả kinh tế qua từng mùa vụ. Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed khẳng định.

0: được mua. Tôi nói riêng ở khu vực miền Trung thôi. Trong đó thì tất cả các cái giống của tập đoàn Thái Bình Seed mà đưa vào miền Trung năm nay thì đều được mua hết. Có những giống là đạt năng suất kỷ lục. Ví dụ như là TB là 97 là đây là một cái giống mà có thời gian trưởng ngắn, chất lượng gạo ngọt, thúc đẩy cái việc mà thay đổi cơ cấu giống lúa phù hợp với những cái biến đổi khí hậu, đó là thời gian sinh trưởng ngắn, chống đổ tốt, chống bệnh tốt, thì bà con nông dân rất phấn khởi.
1: Thành quả được mùa năng suất cao này không chỉ đến từ tiềm năng di truyền ưu việt của hạt giống mà còn là kết quả của chuỗi ngày chính quyền, các cơ quan chuyên môn và đội ngũ khuyến nông bám sát đồng ruộng. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, chọn đúng giống phù hợp với chân đất và thời vụ, bà con đã có một vụ mùa thắng lợi toàn diện. Qua thực tế khảo nghiệm và sản xuất đại trà cho các vụ gần đây, nổi lên bộ ba giống lúa thuần gồm TBR225, TBR19 và TBR97 do tập đoàn Thái Bình Seed cung ứng đã chứng minh được khả năng thích ứng tốt với thổ nhưỡng và khí hậu miền Trung. Ông Triệu Tấn Phú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình Seed miền Trung Tây Nguyên cho biết, vì đánh giá trực tiếp các giống lúa này trên đồng ruộng giúp ngành nông nghiệp và công ty có cái nhìn sát thực hơn về khả năng thích ứng của từng giống với điều kiện đất đai, thời tiết và phương thức canh tác tại địa phương.
2: Lúa TBR97 thì và giống lúa đã được chính thức công nhận giống và công nhận lưu hành tháng 8 năm 2022. Trong những năm đến thì chúng tôi tiếp tục chuyển giao để nhân rộng.
1: Có thể thấy rõ, vụ mùa năm nay dù đối mặt với nhiều khó khăn do sinh vật gây hại, thời tiết khí hậu thất thường, nhưng với sự trợ giúp đắc lực của cán bộ khuyến nông, các giống lúa được triển khai trong vụ sản xuất cho thấy vận chống chịu tốt, cho năng suất vượt trội, thích hợp với nhiều địa phương, đặc biệt tại các tỉnh miền Trung. Sự kết hợp giữa doanh nghiệp cung ứng giống chất lượng cao, nhà khoa học, khuyến nông đồng hành, kỹ thuật và bà con nông dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Đây chính là tiền đề vững chắc để ngành nông nghiệp miền Trung chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước nâng cao giá trị hạt gạo và ổn định sinh kế cho hàng vạn hộ gia đình nông nghiệp trong tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, vai trò quan trọng của công tác khuyến nông không chỉ trên những thửa ruộng. Từ những sườn núi đá, cây na đã trở thành cây trồng mang lại sinh kế cho hàng nghìn hộ dân ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đằng sau những mùa na chữ quả là sự đồng hành bền bỉ của công tác khuyến nông. Từ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn đến hướng dẫn nông dân sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và từng bước thay đổi tư duy sản xuất.
1: Ở Chi Lăng, cây na không chỉ là một loại cây ăn quả mà còn gắn với sinh kế của nhiều hộ dân. Tuy nhiên, để biến lợi thế về đất đai, khí hậu thành giá trị kinh tế, người nông dân cần có kiến thức và kỹ thuật sản xuất phù hợp. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác khuyến nông. Thay vì chỉ tuyên truyền bằng lý thuyết, cán bộ khuyến nông trực tiếp xuống cơ sở, đến từng vùng sản xuất, từng vườn na để hướng dẫn bà con. Thông qua các lớp tập huấn, mô hình trình diễn và hướng dẫn tại hiện trường, kiến thức khoa học kỹ thuật từng bước được chuyển hóa thành kỹ năng sản xuất của người dân. Điểm quan trọng của khuyến nông không chỉ là dạy cho dân biết mà là đồng hành để người dân làm được và làm hiệu quả. Trước đây, việc chăm sóc cây na ở nhiều hộ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Kinh nghiệm của người dân là vốn quý, nhưng trong điều kiện sản xuất hàng hóa, yêu cầu về năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và thị trường ngày càng cao, phương thức canh tác cũng cần thay đổi. Cán bộ khuyến nông đã giúp bà con tiếp cận những quy trình kỹ thuật mới, đồng thời giải thích để người dân hiểu vì sao phải thực hiện đúng từng khâu trong sản xuất. Từ cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến kỹ thuật chăm sóc, thụ phấn, thu hái, bảo quản, từng bước sản xuất được chuẩn hóa hơn. Bà Vi Thị Tính ở xã Chi Lăng, vụ na năm nay đã thu hàng trăm triệu đồng nhờ việc bán loại quả đặc sản này. Trước đây bà cứ để cho cây tự lớn, không chăm sóc. Từ khi được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật, bà đã chăm sóc cây theo đúng quy trình.
4: Khó chứ, nó khó sống lắm. Nắng lắm nó cũng chết. Đi tưới nước, trồng năm nào thì mình chỉ gieo hạt xong đến lúc nó lên cao như này mình nên đi trồng. Thì nếu mà cây to như này thì cũng phải gieo đến gần 2 năm mới mang đi trồng được. Trồng cũng phải 2 năm nữa nó mới lại có quả.
1: Đặc biệt, thông qua các mô hình khuyến nông, người dân có thể trực tiếp quan sát hiệu quả của tiến bộ kỹ thuật ngay tại khu vườn. Từ đó, mạnh dạn áp dụng vào diện tích sản xuất của gia đình. Cách làm này tạo ra sự thay đổi từ chính người nông dân. Bà con không còn chỉ quan tâm đến việc trồng được bao nhiêu quả, mà ngày càng chú trọng đến trồng như thế nào để quả đẹp hơn, chất lượng tốt hơn, an toàn hơn và bán được giá trị cao hơn. Hiệu quả của khuyến nông không chỉ thể hiện qua một vụ mùa hay một mô hình cụ thể, mà quan trọng hơn là góp phần nâng cao năng lực sản xuất cho người dân. Khi được trang bị kiến thức, người nông dân có thể chủ động hơn trong việc chăm sóc vườn cây, nhận diện sâu bệnh, lựa chọn vật tư đầu vào và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp. Người dân không nhất thiết phải mở rộng diện tích bằng mọi giá mà có thể tập trung nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, giảm chi phí không cần thiết và nâng cao hiệu quả sản xuất. Đó chính là một trong những ý nghĩa thiết thực của khuyến nông cho công tác xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. Từ những vườn na được chăm sóc đúng kỹ thuật, hiệu quả kinh tế được nâng lên, từ những hộ sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm tiếp tục được chia sẻ cho cộng đồng. Quá trình ấy tạo thành một vòng tròn tích cực, khuyến nông chuyển giao kỹ thuật, nông dân áp dụng, mô hình phát huy hiệu quả, kinh nghiệm được nhân rộng. Bà Hoàng Thị Ninh ở xã Chi Lăng cho biết.
5: Không phải ở cái dãy này đi xuống hay là nó cũng là na ăn nó sẽ chua hơn. Cứ hết bán hết lại hái. Vất vả lắm đi thụ từng

0: cái hoa một mà từng cái hoa nó có phải đạt được cái quả to này đâu, lúc nó lại còn bị sai cái quả méo, quả bé này thế kia lại bán lại còn không được giá.
1: Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, nhiệm vụ của khuyến nông không dừng ở việc hướng dẫn nông dân cách trồng và chăm sóc cây. Khuyến nông ngày càng phải trở thành cầu nối giúp người dân tiếp cận kiến thức về sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, thị trường và xây dựng thương hiệu nông sản. Với cây na Chi Lăng, yêu cầu đó càng rõ nét. Khi sản phẩm đã có thị trường và thương hiệu, vấn đề đặt ra không chỉ là tăng sản lượng mà phải duy trì chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển theo hướng bền vững. Vì vậy, công tác khuyến nông cần tiếp tục đồng hành cùng người dân trong việc xây dựng vùng sản xuất tập trung, áp dụng quy trình canh tác phù hợp, sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn, tăng cường liên kết giữa nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp. Mỗi cán bộ khuyến nông không chỉ là người truyền đạt kỹ thuật mà còn là người đồng hành, lắng nghe khó khăn của nông dân và cùng bà con tìm lời giải ngay trên đồng ruộng. Những mùa na chịu quả trên vùng núi Chi Lăng hôm nay là kết quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm sản xuất của người dân cùng với sự hỗ trợ về khoa học kỹ thuật và công tác khuyến nông. Chị Nguyễn Thị Hòa, người thường xuyên mua được na Chi Lăng từ vùng núi đá, nhận xét.
2: Cái làm này trông rất ngon và trông đẹp mắt, còn lâu là ăn thấy là hương vị thơm và ăn ngọt và lại kèm thêm vị mặn mát nữa.
1: Để cây na tiếp tục trở thành sinh kế bền vững, cần duy trì sự gắn kết chặt chẽ giữa nông dân, khuyến nông, hợp tác xã, doanh nghiệp, thị trường. Trong đó, người nông dân là chủ thể, còn khuyến nông giữ vai trò quan trọng trong chuyển giao tri thức, kỹ thuật và hỗ trợ bà con nâng cao năng lực sản xuất. Từ những sườn núi đá, cây na đã cho những trái ngọt về kinh tế, nhưng giá trị lớn hơn có lẽ nằm ở sự thay đổi của chính người trồng na, từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất có kỹ thuật, từ làm riêng lẻ sang liên kết, từ chỉ quan tâm đến năng suất sang chú trọng cả chất lượng và thị trường. Đó cũng là hành trình của khuyến nông đi cùng người dân từ ruộng vườn giúp bà con có thêm kiến thức, thêm sinh kế và từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững trên chính quê hương mình.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do các biên tập viên Thu Duyên, Phương Hà cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
6: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
5: Úi vậy ạ?
6: Vâng.
5: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
6: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
5: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
6: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
5: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
6: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
7: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây

0: bệnh.
1: À, mẹ đi chợ về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, mẹ con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
4: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
3: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
4: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
3: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
5: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
4: Hotline 1900 866 851. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh là...

0: Lâm sàng có tác dụng giảm đờm, ho, khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
0: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
2: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
1: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
0: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
1: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
0: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng. Dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
4: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
3: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
4: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026, tức ngày 18 tháng 8 của năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16. Sử dụng đất đai quy hoạch hạ tầng như thế nào để Đồng Nai bứt phá trong không gian phát triển mới? Ứng dụng bản đồ của Trung Quốc hiển thị đường lưỡi bò trên Biển Đông có dấu hiệu xâm phạm chủ quyền lợi ích quốc gia Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Iran đề nghị hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Yemen. Ấn Độ mưa lớn khiến 56 người thiệt mạng, trong khi Thái Lan cho công chức tại Bangkok và ba tỉnh lân cận nghỉ do mưa lớn và tình trạng ngập lụt.

0: Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày, tập trung thảo luận, góp ý kiến về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Tin của phóng viên Vân Hồng.
1: Theo chương trình, sáng nay, sau phần bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh, gồm các dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử. Buổi chiều, nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường gồm các dự án luật, luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực, luật bưu chính sửa đổi sẽ được xem xét cho ý kiến. Đây là những dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc vào ngày 17 tháng 10.
0: Không gian phát triển của Đồng Nai đang mở rộng cùng quá trình đô thị hóa, sân bay Long Thành và hàng loạt dự án hạ tầng liên vùng. Khi những công trình lớn hình thành, bài toán đặt ra là quy hoạch sử dụng đất ra sao và tổ chức không gian phát triển như thế nào để tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương. Bài viết của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc, đường vành đai, đường sắt và những tuyến giao thông liên vùng đang làm thay đổi diện mạo và cách tổ chức không gian phát triển theo lĩnh vực, ngành nghề dựa trên lợi thế và mức độ chuyên môn hóa của từng khu vực cần được quan tâm.
3: Thì có 4 cụm là tập trung vào việc hiện đại hóa và nâng cấp những cái ngành lĩnh vực hiện hữu, ví dụ như chuyển đổi các cái cụm khu công nghiệp trở thành những khu công nghiệp sinh thái, chuyển đổi xanh, cái việc phát triển các cái nền kinh tế cửa khẩu, đặc biệt ở khu vực kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, phát triển thương mại xuyên biên giới, cũng như là phát triển cụm chế biến nông lâm nghiệp, công nghệ cao, nông lâm nghiệp xanh tuần hoàn.
2: Như vậy, quy hoạch không chỉ là chia đất thành từng khu vực, mà khi một địa phương có sân bay, cao tốc, đường sắt cùng các trung tâm công nghiệp và logistics, các khu vực này phải được tính toán trong cùng một không gian phát triển. Giao thông phải kết nối với đô thị, công nghiệp phải gắn với logistics, các khu đô thị phải có nhà ở, trường học, bệnh viện và những công trình hạ tầng xã hội cần thiết. Cùng với quy hoạch, đất đai là nguồn lực để Đồng Nai mở rộng không gian phát triển. Địa phương có quỹ đất lớn, nhưng vấn đề không phải là có bao nhiêu đất, mà quan trọng hơn là đất được sử dụng như thế nào và tạo ra giá trị gì cho nền kinh tế. Theo ông Lê Thanh Hòa, trưởng khoa địa lý đô thị, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cần xem xét lại chức năng của các khu đô thị. Sau sắp xếp, dư địa nguồn lực đất đai của Đồng Nai rất lớn. Địa phương cần lựa chọn những khu phù hợp để phát triển các loại hình đô thị tương đồng, qua đó thu hút các nhà đầu tư có uy tín và nguồn lực chất lượng cao.
4: Phát triển đô thị mà chúng ta không có những cái tập đoàn quốc tế hàng đầu trên thế giới này, thì những tập đoàn đặt tại những cái đô thị lớn này nó sẽ kéo cái nhân tài từ nước ngoài cho tới trong nước tới làm việc, thì chúng ta phát triển các cái cụm đô thị chúng ta.
2: Dự án cần được đặt trong mối liên hệ với quy hoạch và mạng lưới hạ tầng của toàn vùng, quy hoạch tổng thể vì thế phải đi trước một bước.
0: Còn tại Hà Nội, từ những cánh đồng ven đô đến các vùng sản xuất tập trung, một diện mạo mới đang dần hình thành ở ngoại thành. Người nông dân không chỉ thay đổi cách canh tác theo hướng xanh, an toàn, thân thiện với môi trường, mà còn bắt đầu làm quen với điện thoại thông minh, thương mại điện tử, mã QR, livestream bán hàng và những ứng dụng phục vụ sản xuất. Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang cùng lúc tạo ra những thay đổi mới trong tư duy sản xuất nông nghiệp.
5: Trên những vùng sản xuất nông nghiệp ngoại thành Hà Nội, việc sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, hệ thống tưới tự động, cảm biến môi trường hay ghi chép nhật ký sản xuất điện tử đang ngày càng quen thuộc với bà con nông dân.
6: Thì là để cho nó đảm bảo về chất lượng chè và đời cây chè được dài hơn. Phân bây giờ chúng tôi phải phân hữu cơ, chứ nó không như là trồng cái phân hóa học nhiều thì nó sẽ là sinh ra là cây chè nó ngắn ngày và nó không đảm bảo lại cho cái nguồn gốc cải tạo cho cái nền đất.
5: Không chỉ thay đổi cách làm, người nông dân cũng đang thay đổi cách tiếp cận thị trường. Một chiếc điện thoại thông minh giờ đây có thể trở thành cửa hàng trực tuyến của một hộ nông dân.
7: Tất cả các buổi livestream đều có sự chỉ đạo và tham gia của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và đặc biệt ở đây sự vào cuộc và tham gia của các chủ thể hết sức là nhiệt tình, hưởng ứng tham gia và chia sẻ trên các phiên livestream.
5: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Hội Nông dân thành phố đang triển khai mô hình cán bộ số, chi hội số, nông dân số. Gần 370.000 hội viên đã được cập nhật dữ liệu.

0: trong đó 97% dữ liệu hội viên đã được số hóa trên nền tảng Nông dân Thủ đô số, tích hợp với ứng dụng i Hà Nội. Nếu chuyển đổi số giúp người nông dân tiếp cận thị trường nhanh hơn, thì chuyển đổi xanh đang tạo nền tảng cho một phương thức sản xuất bền vững hơn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 400 mô hình kinh tế nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ gắn với du lịch sinh thái. 6 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3,42%, tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 3,6% trong cả năm.
1: Qua 8 tháng năm 2026 này, nông nghiệp tiếp tục cho thấy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ. Kết quả này tạo thêm dư địa để toàn ngành tăng tốc trong những tháng cuối năm, giữ mục tiêu tăng trưởng khoảng 4% và hướng tới kim ngạch xuất khẩu là 74,2 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Minh Long thông tin.
2: Trong cơ cấu xuất khẩu, nhiều ngành hàng chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ tính riêng về rau quả đã đạt giá trị xuất khẩu khoảng 6,02 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường giữ vai trò quan trọng khi chiếm khoảng 58,9% kim ngạch xuất khẩu rau quả. Đây cũng là thị trường cho thấy dư địa lớn nếu doanh nghiệp và người sản xuất đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng đốc Công ty Cổ phần Amay Việt Nam cho rằng,
3: nông sản Việt Nam đang có những cơ hội và cái tiềm năng cũng rất là tốt. Với mỗi một thị trường có những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ như tiêu chuẩn xuất khẩu chung thì đều yêu cầu là phải có vùng trồng, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, các cái chứng chỉ, chứng nhận, kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Có những cái thị trường yêu cầu cao hơn thì yêu cầu là chứng nhận Global Gap, không thì cũng phải là Việt Gap.
2: Theo kịch bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 4%. Trong quý 3 cần đạt khoảng 4,15% nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Với xuất khẩu, ngành đặt mục tiêu duy trì bình quân trên 6 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng trong những tháng còn lại, hướng tới kim ngạch cả năm 74,2 tỷ đô la Mỹ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc mở rộng thị trường đang được xác định là một trong những giải pháp quan trọng.
4: Xu hướng và cái tháng cuối năm thì cái mức tăng về xuất khẩu cao hơn về cả giá trị tuyệt đối lẫn cái mức tăng. Chúng tôi tính toán thì tháng 9 đạt khoảng trên 7 tỷ đô la Mỹ, tích lũy đến những tháng còn lại tháng 10, 11, 12 thì chúng ta sẽ tăng tốc về đích để đạt và vượt các chỉ tiêu theo chỉ đạo của Bộ trưởng.
2: Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, SPS Việt Nam thông tin. Từ đầu năm đến nay, các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu và khu vực Trung Đông, châu Phi đã đưa ra 249 thông báo về các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Những thay đổi về tiêu chuẩn, chất lượng cho thấy nông sản xuất khẩu cần được kiểm soát chặt ngay từ vùng nguyên liệu đến kiểm nghiệm dư lượng trước khi đưa ra thị trường.
1: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, tập trung cập nhật tên gọi, địa danh, đơn vị hành chính và một số nội dung kiến thức.
5: Ở cấp trung học cơ sở, điều chỉnh ở môn lịch sử và địa lý. Cấp trung học phổ thông điều chỉnh ở 3 môn lịch sử, địa lý và giáo dục, kinh tế và pháp luật. Nội dung cập nhật nhằm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và thống nhất với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đáng chú ý, chương trình cập nhật nội dung về hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025, lịch sử bảo vệ chủ quyền quốc gia, địa lý các vùng kinh tế xã hội và một số nội dung kinh tế pháp luật. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2026.
1: Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, tối qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức cuộc thi tìm hiểu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc Tử Giám dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Thủy Tiên.
6: Cuộc thi đưa học sinh đến gần hơn với lịch sử hình thành và phát triển của Văn miếu Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay. Hệ thống 82 bia tiến sĩ được UNESCO ghi danh là di sản tư liệu thế giới, cùng với những danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng của Thăng Long, Hà Nội. Tham gia cuộc thi có 3 đội đến từ trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Tây Hồ, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Việt Hưng và trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Thanh Trì. Tham gia cuộc thi, em Đinh Đức Long, lớp 8A4, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
7: Trước khi đến đây thì con đã tìm hiểu rất kỹ về lịch sử của Văn Miếu, về bước phát triển đầu tiên và những cái thành tựu và những người rất là tài giỏi đã được đào tạo từ Văn Miếu Quốc Tử Giám đến đây. Ngoài ra con còn tìm hiểu rất nhiều cái nét văn hóa và về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo liên quan đến Văn Miếu để mở rộng thêm kiến thức của mình và góp phần giúp trường của con đạt kết quả cao trong cuộc thi.
6: Chị Nguyễn Lệ Trinh, giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ:
8: "Cuộc thi này rất có ý nghĩa đối với học sinh, đề cao cái đạo học của cha ông ta để trở thành những công dân có ích cho xã hội."
1: Cục An ninh mạng Bộ Công an cho biết ứng dụng bản đồ có tên là Amap Global của Trung Quốc hiển thị đường lưỡi bò trên Biển Đông có dấu hiệu xâm phạm chủ quyền lợi ích quốc gia của Việt Nam.
5: Theo Cục An ninh mạng, việc hiển thị đường lưỡi bò trên nền tảng có lượng người sử dụng lớn tạo ra một kênh truyền bá yêu sách phi pháp tiếp cận trực tiếp người dùng trong nước và quốc tế khi sử dụng ứng dụng để tra cứu, dẫn đường có dấu hiệu xâm phạm trực tiếp đến chủ quyền an ninh quốc gia Việt Nam. Ứng dụng Amap Global được giới thiệu là một trong số ít ứng dụng được cấp giấy phép đo đạc bản đồ và định vị hạng A tại Trung Quốc. Ứng dụng hiện được cung cấp miễn phí trên App Store, Google Play và một số nguồn công khai trên Internet dành cho thiết bị Android tại Việt Nam.
1: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối qua, chiều cường kết hợp mưa lớn khiến nhiều tuyến đường sâu, ngập sâu, có đoạn nước quá nửa bánh xe máy gây khó khăn cho người dân đi lại. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, chiều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sẽ lên trong 2-3 ngày tới. Đỉnh chiều có khả năng xuất hiện từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9. Trong khi đó, mưa tại Nam Bộ được dự báo giảm trong các ngày 28 đến 30 tháng 9. Nhưng chiều và tối vẫn có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to. Dự báo tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn biến phức tạp, tình trạng mưa thiếu hụt có thể dẫn tới thiếu nước sinh hoạt ở một số nơi, hạn mặn đến sớm và nguy cơ xâm nhập sâu vào trong nội đồng. Cùng với đó là tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển cũng đang là nỗi lo thường trực của nhiều địa phương khi ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
9: Thành phố Cần Thơ đã ghi nhận khoảng 300 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 35 km, làm ảnh hưởng đến 103 căn nhà, gây hư hỏng, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông. Trước diễn biến sạt lở, thành phố đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, tạo cơ sở triển khai các giải pháp khẩn trương xử lý, khắc phục, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ Nguyễn Hoàng Anh, tình hình thiên tai sạt lở trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về nhà ở và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
10: Dự báo tới cuối năm có một số cái biến đổi thời tiết, đặc biệt là cái biến đổi của cái dòng chảy, kể cả là cái Enino. Hiện nay thì cái đến tháng này tháng 9 mà mùa nước nổi năm nay, mực nước cũng không cao hơn năm rồi, tức là dự báo thì nó sẽ thấp. Mà dự báo nước nó thấp như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà cuối năm, kể cả là những tháng của đầu năm tới là tình trạng hạn mặn sẽ xuất hiện sớm.
9: Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ Phạm Đức Đoàn cho biết, do tác động của các hình thế thời tiết và biến động khí hậu trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thời tiết trên địa bàn thành phố Cần Thơ được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Các hiện tượng thời tiết cực đoan có khả năng xảy ra với cường độ mạnh hơn so với nhiều năm trước. Dự báo lượng mưa trên toàn địa bàn thành phố thiếu hụt từ 20 đến 40%, có thể làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Dự kiến có thể ảnh hưởng từ tháng 12 năm 2026.
11: Với cái điều kiện El Nino nó biến đổi mạnh vào các tháng cuối năm và các tháng đầu năm 2027. Với cái El Nino biến đổi mạnh đó thì cái thời tiết cực đoan đối với khu vực thành phố Cần Thơ nó diễn ra nó phức tạp và cường độ nó sẽ mạnh hơn so với các năm.
9: Theo dự báo, từ tháng 10 đến tháng 12, thành phố có thể tiếp tục đối mặt với nguy cơ ngập úng do mưa lớn và triều cường. Đến cuối tháng 11 và đầu tháng 12, nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn có thể xuất hiện sớm với mức độ xâm nhập sâu và nồng độ mặn cao, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và sản xuất.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, sáng qua theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn đại biểu chính trị quân ở cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Quốc gia và Cựu chiến binh và Bảo tàng Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Yemen, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại nhằm tránh làm xung đột tiếp tục leo thang. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen tiếp tục căng thẳng.

0: داری میکنی.
1: Những gì đang xảy ra ở Yemen không liên quan đến Iran. Chúng tôi chỉ đơn giản là bày tỏ sự đồng cảm. Bất cứ ai bị áp lực, bị đẩy khỏi quê hương hay phải rời bỏ nhà cửa ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu họ phải chịu bất công, thì với tư cách là những người Hồi giáo, ít nhất chúng tôi cũng đồng cảm với họ. Theo quan điểm của chúng tôi, Yemen và Ả Rập Xê Út không nên giao chiến với nhau. Người Yemen và người Ả Rập Xê Út đều là những người Hồi giáo. Chúng tôi muốn họ giải quyết bất đồng, cùng ngồi lại và đối thoại, bởi họ là anh em. Anh em không nên giao chiến với nhau.
2: Trên thực địa, quân đội Yemen tối qua thông báo trong 72 giờ qua, các lực lượng vũ trang của nước này đã mở hàng trăm cuộc tấn công và phản kích, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Houthi, khiến hơn 2.300 tay súng bị loại khỏi cuộc chiến. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
3: Thông báo của quân đội Yemen khẳng định, các lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện tổng cộng 756 chiến dịch nhắm vào Houthi trên nhiều mặt trận, đặc biệt là tại khu vực tỉnh Taiz. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc tấn công không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác thực số liệu này. Về phần mình, Houthi tuyên bố đã chiếm thêm nhiều vị trí, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho quân chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Houthi cũng công bố nhiều hình ảnh cho thấy thiết bị bay không người lái của nhóm này đã thả lựu đạn và bom trúng vào các xe tăng của quân đội chính phủ Yemen.
2: Ít nhất 56 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương trong các sự cố liên quan đến mưa lớn và dông bão tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ trong 3 ngày qua.
4: Theo Văn phòng Ủy viên Cứu trợ bang Uttar Pradesh, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, lượng mưa trung bình tại bang này là 66,5mm, cao hơn nhiều hơn so với mức thông thường là 7,6mm. Có tới 56 trong tổng số 75 huyện của bang ghi nhận lượng mưa vượt mức bình thường. Theo cơ quan khí tượng, hệ thống áp thấp gây mưa lớn tại khu vực đã suy yếu, giúp lượng mưa giảm tại một số nơi. Tuy nhiên, mực nước các sông vẫn tiếp tục tăng ở một số khu vực và chính quyền địa phương duy trì cảnh giác trước nguy cơ ngập lụt.
2: Còn tại Thái Lan, chính phủ nước này quyết định cho công chức tại Bangkok và ba tỉnh lân cận nghỉ đặc biệt trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 do mưa lớn và tình trạng ngập lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông.
4: Chính phủ cho biết biện pháp này nhằm giảm nhu cầu đi lại và hạn chế tình trạng gián đoạn giao thông đối với người dân. Tuy nhiên, những công việc quan trọng của các cơ quan nhà nước đã được lên lịch trong 2 ngày nghỉ vẫn có thể tiến hành nếu người đứng đầu cơ quan xét thấy cần thiết. Quyết định nghỉ đặc biệt được đưa ra trong bối cảnh Bangkok vừa trải qua một đợt mưa lớn. Chính quyền đô thị Bangkok đã tuyên bố thủ đô là khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sau khi lượng mưa trong vòng 48 giờ lên tới gần 300mm.
2: Hàng triệu tín đồ cơ đốc giáo ở Ethiopia đã tập trung để kỷ niệm Mekken, một ngày lễ tôn giáo tưởng nhớ việc nữ hoàng La Mã Helena tìm thấy thánh giá vào thế kỷ thứ tư.
5: Được tổ chức vào ngày 27 và 28 tháng 9 hàng năm, lễ hội được đánh dấu bằng các nghi lễ truyền thống, bao gồm việc đốt lửa trại và giết mổ động vật. Tại Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia, hàng nghìn người đã tập trung tại quảng trường Mekken, nơi họ cầu nguyện trước một đống lửa lớn được đốt lên. Nhiều người đang cầu nguyện cho hòa bình trong năm nay giữa những lo ngại về chiến tranh và xung đột tái diễn sau cuộc chiến Tigray kết thúc vào năm 2022, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di tản. Hòa bình là điều vô cùng cần thiết cho đất nước của chúng ta. Sự kiện này mang lại bình an cho người dân Ethiopia, nơi mọi người làm nhiều việc tốt và cùng nhau cầu nguyện vào ngày hôm nay. Cộng đồng quốc tế nên mang lại những điều tích cực hơn cho đất nước thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm. Người dân Ethiopia, bao gồm cả cộng đồng hải ngoại, cần hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo để thấu hiểu và giải quyết các vấn đề trong nước thông qua đối thoại.
2: Thưa quý vị, trong dòng chảy của đời sống, văn hóa cũng được tạo nên từ cách con người thích nghi với môi trường sống. Tại Australia, nơi có một thị trấn mà phần lớn cuộc sống diễn ra dưới lòng đất, đó là Cooper Pedy, đã đưa nơi đây trở thành điểm đến đặc biệt trên bản đồ du lịch thế giới.
6: Nằm ở miền Nam Australia, thị trấn Cooper Pedy được hình thành từ năm 1915 khi các mỏ đá ngọc bích được phát hiện. Vào mùa hè, nhiệt độ bên ngoài có thể vượt quá 40 độ C, thậm chí từng lên tới 53 độ C. Những người khai thác mỏ bắt đầu đào các căn nhà ngay trong những sườn đồi, vừa để tìm ngọc bích, vừa để tránh nắng nóng. Và rồi, một thị trấn dưới lòng đất dần hình thành. Ngày nay, khoảng 60% cư dân Cooper Pedy vẫn sống dưới lòng đất.
7: Một khi đã quen sống dưới lòng đất thì bạn sẽ không bao giờ muốn sống trong một ngôi nhà bình thường nữa. Bạn chẳng bao giờ cần sưởi hay điều hòa. Nơi này rất yên bình.
6: Chính sự bình yên mà ông John Dunstan nhắc đến đã tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của Cooper Pedy. Ông Jason White, một cư dân của Cooper Body, cho biết.
7: Mùa hè năm ngoái, nhiệt độ ghi nhận ở đây lên tới 53 độ C, rất nóng, cực kỳ nóng, cảm giác như một lò nướng, nhất là khi gió thổi từ phía Bắc. Bên ngoài dù có là chiến tranh hạt nhân thì tôi cũng chẳng bận tâm, vì nhiệt độ dưới này luôn duy trì ổn định ở mức khoảng 24 độ.
6: Trong những năm gần đây, có thêm những người trẻ chuyển đến thị trấn, đặc biệt là những thợ đào đá Ngọc Bích. Họ tiếp tục nối dài một truyền thống đã tồn tại hơn một thế kỷ. Nhưng điều khiến Cooper Body đáng nhớ có lẽ không chỉ nằm ở đá Ngọc Bích hay những ngôi nhà dưới lòng đất. Đó là câu chuyện về khả năng thích nghi của con người.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thể thao.
4: Trong ngày thi đấu 27 tháng 9 tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam chưa giành thêm huy chương, giữ nguyên thành tích 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Điểm sáng trong ngày là cầu mây giành 2 chiến thắng trước Myanmar, trong khi xạ thủ Trịnh Thu Vinh tạm đứng thứ 3 nội dung 25m súng ngắn nữ. Hôm nay, các xạ thủ sẽ thi đấu phần bắn nhanh để xác định 8 người vào chung kết. Bóng chuyền bãi biển cặp Nguyễn Lâm Tới, Nguyễn Văn Việt thắng Mông Cổ 2-0 và vào vòng 1-8. Đội tiếp sức 4x100m nữ giành quyền đi tiếp. Cũng trong đêm qua và rạng sáng nay, loạt trận thứ 2 UEFA Nations League 2026-2027 chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý. Hy Lạp gây bất ngờ khi đánh bại Đức 1-0 ngay trên sân khách. Bồ Đào Nha cũng vượt qua Na Uy 2-1 trên sân khách. Hà Lan giành chiến thắng 2-1 trên sân Serbia. Đan Mạch thắng Wales 2-0, trong khi Áo vượt qua Kosovo 3-1. Ở các trận còn lại, Cộng hòa Ireland thắng Israel 3-0, Litva hòa Azerbaijan 1-1 và Gibraltar hòa Andorra 0 bàn thắng.
6: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa to và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày, tập trung thảo luận góp ý kiến về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Cục An ninh mạng Bộ Công an cho biết ứng dụng bản đồ của Trung Quốc có tên là Amap Global hiển thị đường lưỡi bò trên Biển Đông có dấu hiệu xâm phạm chủ quyền lợi ích quốc gia Việt Nam. Ứng dụng hiện được cung cấp miễn phí trên App Store, Google Play và một số nguồn công khai như Internet dành cho thiết bị Android tại Việt Nam. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Yemen, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại nhằm tránh làm xung đột tiếp tục leo thang. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen tiếp tục căng thẳng. Chính phủ Thái Lan quyết định cho công chức tại Bangkok và ba tỉnh lân cận nghỉ trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 do mưa lớn và tình trạng ngập lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông. Trong khi đó, tại Ấn Độ, mưa lớn cũng đã khiến 56 người thiệt mạng tại bang Uttar Pradesh. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Xuân Ninh biên soạn và thực hiện.

0: với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
15: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
16: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
15: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục Sự thật luận bàn có bình luận: khi trí tuệ nhân tạo đi xa hơn, ai sẽ giữ quyền kiểm soát?
0: Nội dung phỏng vấn đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 về nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu sau khi điều chỉnh tổ chức lực lượng.
1: Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi chúng tôi điểm các hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, nhân tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ngài John No, trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp, ngài John No nhấn mạnh, Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích, đồng thời khẳng định Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ủng hộ và cam kết hợp tác chặt chẽ để khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc phòng song phương. Cũng trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xã giao ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ.

Nam. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, tuần qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada David McGuinty. Hai bên nhất trí việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là cột mốc quan trọng, tạo điều kiện tăng cường hợp tác quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả. Trong tuần, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam sang thăm chính thức Cộng hòa Belarus và Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân. Sau lễ đón chính thức, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kaczynski, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác Tư tưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus đã chủ trì hội đàm. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, hợp tác quân binh chủng, giao lưu sĩ quan trẻ, đào tạo quân nhân, tuyên truyền lịch sử truyền thống, hợp tác điện ảnh và thư viện quân đội. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Belarus, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã hội đàm với Trung tướng Viktor Gennadievich Kranin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Belarus tăng chỉ tiêu đào tạo Học viện Quân sự Việt Nam cấp chiến dịch chiến lược, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Belarus sang học tiếng Việt và tham gia huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tăng cường tuyên truyền mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến chào xã giao ông Alexander Volfovich, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Cộng hòa Belarus. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Sechen Griha, Bộ trưởng ủy nhiệm bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Algeria, chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhắc lại sự ủng hộ của Algeria với Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, Đại tướng Sechen Griha khẳng định lịch sử và tình đoàn kết là nền tảng phát triển quan hệ. Algeria coi trọng củng cố hợp tác quân sự với Việt Nam về lịch sử quân sự, đào tạo và công nghiệp quốc phòng, sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai quân đội. Tới dự phát biểu chỉ đạo lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và ABA, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đóng góp hiệu quả cho hòa bình an ninh. Mong muốn hai đơn vị đề cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, khắc phục khó khăn, tuân thủ quy định Liên Hợp Quốc và pháp luật nước sở tại, phát huy năng lực chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tô thắm hình ảnh người chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam. Chủ trì buổi tiếp Trung tướng Arthur M. Cordura, Tư lệnh Không quân Philippines, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước và kết quả hội đàm giữa hai tư lệnh không quân. Khẳng định, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để lực lượng không quân hai nước thúc đẩy hợp tác thực chất. Làm việc với Ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng Quốc tế năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động xử lý phát sinh, bảo đảm chuẩn bị kỹ lưỡng từng hạng mục để triển lãm diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, trọng thị, thực sự trở thành điểm kết nối năng lực quốc phòng Việt Nam với các đối tác quốc tế. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác diễn ra trong nước. Chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3 năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý các cơ quan tập trung xây dựng các nội dung báo cáo theo hướng ngắn gọn, khái quát, có trọng tâm trọng điểm, trong đó đánh giá đúng thực chất những kết quả nổi bật, thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề mới khó, những điểm còn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng lực lượng, đưa ra những giải pháp củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ và đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2026 là quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Tuần qua, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, ngành pháp chế quân đội và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Cục Pháp chế và ngành pháp chế quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, xác định xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá, chuyển mạnh từ tư duy quản lý bằng pháp luật sang kiến tạo phát triển bằng pháp luật, chủ động hoàn thiện hành lang pháp lý đối với những lĩnh vực mới như không gian mạng,

0: trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế chất lượng cao, không để khoảng trống pháp lý trong quá trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu tới dự chỉ đạo kỳ thi tuyển điều tra viên các cấp trong quân đội năm 2026, phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn nghiệp vụ ngành thi hành án quân đội và tập huấn nghiệp vụ công tác dân số gia đình và trẻ em toàn quân năm 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức. Trực tiếp nắm tình hình và đánh giá công tác huấn luyện giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy quản lý kỷ luật tại trường quân sự quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính độc lập sáng tạo của người học, duy trì nền nếp hiệu quả hoạt động phương pháp của các khoa giáo viên, cập nhật kịp thời nội dung mới vào giáo án bài giảng, đẩy mạnh xây dựng mô hình nhà trường thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý giáo dục đào tạo. Chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng quản lý, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Cục Quân huấn nhà trường và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, rà soát kỹ từng nội dung, hoàn thiện các phương án bảo đảm quá trình tiếp nhận được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng. Dự và phát biểu chỉ đạo tại khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa văn nghệ toàn quân năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý các cơ quan đơn vị và cán bộ tham dự lớp tập huấn tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo chỉ đạo, lấy xây dựng con người làm trung tâm, lấy môi trường văn hóa và giá trị bộ đội Cụ Hồ làm nền tảng. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong một cuộc thử nghiệm an ninh mạng mới đây, các tác nhân trí tuệ nhân tạo đã tìm cách vượt qua giới hạn được đặt ra và che giấu hành động của mình. Sự việc được một hội đồng khoa học độc lập do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập phân tích trong báo cáo công bố ngày 21 tháng 9 mới đây. Dù sự việc này xảy ra ngoài lĩnh vực quân sự, nhưng đang đặt ra một câu hỏi lớn trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Nếu AI được dùng để hỗ trợ chỉ huy, bảo vệ mạng quân sự hoặc vận hành phương tiện mang vũ khí, con người có nhận ra khi hệ thống làm sai và kịp thời ngăn chặn hay không? Mời các đồng chí và các bạn nghe bình luận của Trường Giang với nhan đề Khi trí tuệ nhân tạo đi xa hơn, ai sẽ giữ quyền kiểm soát?
4: Trong báo cáo ngày 21 tháng 9 năm 2026, Hội đồng Khoa học của Liên Hợp Quốc đã phân tích một sự cố an ninh đáng chú ý trên nền tảng Hugging Face, xuất phát từ cuộc thử nghiệm do OpenAI khởi xướng. Kết quả ghi nhận khoảng 1.200 tác nhân AI đã trao đổi hơn 70.000 lượt tin nhắn và tệp dữ liệu. Đáng lo ngại là một số tác nhân tìm cách vượt rào chắn thử nghiệm, tiếp cận trái phép hệ thống mạng và quyền quản trị, rồi chủ động che giấu hành vi. Dù sự cố đã được khống chế kịp thời trong môi trường mô phỏng, hội đồng vẫn đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc. Các biện pháp bảo vệ hiện nay có nguy cơ không theo kịp tốc độ phát triển của những hệ thống ngày càng tự chủ và tự ra quyết định. Tác nhân AI khác với chương trình chỉ trả lời một câu hỏi. Nó có thể nhận mục tiêu, tự chia việc, dùng công cụ và thực hiện nhiều bước. Hội đồng chỉ ra 3 điều kiện có thể dẫn tới mất kiểm soát. Thứ nhất, mục tiêu máy tính theo đuổi lệch khỏi mệnh lệnh con người mong muốn. Thứ hai, máy tính có khả năng thực hiện mục tiêu ấy. Và thứ ba, môi trường cho phép nó hành động. Nếu tác nhân được quyền truy cập dữ liệu, thay đổi cấu hình hoặc phát lệnh, một sai lệch có thể tạo ra hậu quả trước khi người vận hành kịp nhận ra. Báo cáo của Hội đồng Khoa học Liên Hợp Quốc tập trung vào lĩnh vực ngoài quân sự. Đó không phải là vụ việc vũ khí tự khai hỏa. Tuy vậy, câu hỏi về quyền truy cập và quyền dừng hệ thống liên quan trực tiếp đến quân đội. Một phần mềm giúp đọc ảnh trinh sát khác với phần mềm đề xuất mục tiêu. Phần mềm đề xuất mục tiêu lại khác với một hệ thống vũ khí có thể tự chọn và tấn công sau khi được kích hoạt. Gộp tất cả dưới tên gọi AI sẽ che đi chỗ nguy hiểm nhất, đó là ở bước nào, khâu nào, con người đã giao quyền quyết định cho máy tính. Chiến trường Libya cho thấy câu hỏi ấy không còn thuần giả định. Báo cáo năm 2021 của nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc ghi nhận, năm 2020, đoàn xe tiếp tế và lực lượng của phe Haftar đang rút lui, bị các phương tiện bay không người lái tự hành truy kích từ xa.

Loại vũ khí này có thể được lập trình tấn công mà không cần kết nối với người điều khiển. Dù khi đó vũ khí tự động chưa khai hỏa gây thương vong, nhưng đó là lời cảnh báo rõ ràng. Nếu con người không làm chủ và không kiểm soát được trí tuệ nhân tạo, thì hậu quả sẽ khôn lường. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nêu một thực tế. Hệ thống phòng thủ trên tàu chiến có thể tự phát hiện và đánh chặn tên lửa đang bay tới. Bài toán sẽ khác hẳn khi hệ thống được dùng ở nơi có dân thường hoặc được phép nhắm vào con người. Một người cầm súng phút trước có thể đã buông súng và đầu hàng. Dân thường có thể đi vào vùng quan sát. Máy tính có thể nhận ra hình dáng hay chuyển động ấy, nhưng không thể hiểu đầy đủ hoàn cảnh pháp lý và sự thay đổi trên chiến trường. Theo luật nhân đạo quốc tế, người lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công phải phân biệt mục tiêu quân sự với dân thường. Họ phải cân nhắc thiệt hại dự kiến cho dân thường và áp dụng những biện pháp phòng ngừa khả thi. Những phán đoán đó không nằm trọn trong một tỷ lệ nhận diện trên màn hình. Ảnh trinh sát có thể cũ, cảm biến

0: phải tinh thông về chuyên môn để nhận ra tín hiệu sai. Họ cần phải có bản lĩnh để nói chưa đủ căn cứ giữa sức ép thời gian. Đồng thời cần diễn tập tình huống máy tính, trí tuệ nhân tạo báo mục tiêu, sĩ quan đối chiếu dấu hiệu rồi quyết định dừng lại. Người chiến sĩ cần hiểu được rõ mục tiêu chiến đấu là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Tuân thủ kỷ luật và pháp luật, ngay cả khi máy tính đề xuất một cách đánh hay một phương thức tác chiến thuận tiện hơn. Vì thế, xây dựng quân đội hiện đại trước hết phải vững mạnh, tinh nhuệ về chính trị. Đó là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo đặt ra phép thử mới. Tinh nhuệ về chính trị phải được kiểm nghiệm trong từng tình huống cụ thể. Nó thể hiện khi người lính hiểu nhiệm vụ, nhận ra thời điểm phải dừng, giữ vững mục tiêu chiến đấu và chịu trách nhiệm về mệnh lệnh. Một sĩ quan có thể vận hành khí tài thành thạo, nhưng vẫn cần bản lĩnh để đề xuất, tham mưu khi phương án của máy tính hiển thị dữ liệu trái với thực tế. Hiện nay, quan niệm vũ khí luận, tức là tuyệt đối hóa tính năng của trang bị và coi vũ khí là yếu tố quyết định thắng bại, vẫn đang tồn tại trong học thuyết quân sự của một số quốc gia. Cảnh báo của Liên Hợp Quốc đưa ra một phản biện cụ thể đối với lối nhìn đó. Máy tính có thể xử lý tín hiệu nhanh hơn con người, nhưng nó không tự xác định được mục đích chính nghĩa, không chịu trách nhiệm pháp lý và không thay con người chỉ huy phán đoán trong hoàn cảnh chiến trường liên tục biến đổi. Vũ khí không tự xác lập mục tiêu chính trị, không tổ chức lực lượng và không giữ được niềm tin của nhân dân dù có tính năng vượt trội. Do vậy, ưu thế về công nghệ vẫn rất cần thiết, nhưng sức mạnh ấy chỉ phát huy đúng hướng khi được đặt trong tổ chức, kỷ luật, nghệ thuật tác chiến và quyết định có trách nhiệm của con người. Một vũ khí tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo có thể tìm thấy mục tiêu nhanh hơn người lính, nhưng phát hiện được một mục tiêu chưa trả lời được câu hỏi, có nên tấn công hay không? Câu hỏi ấy gắn với nhiệm vụ, luật pháp, sinh mạng con người và hậu quả sau tiếng súng. Do vậy, quân đội tinh nhuệ về chính trị và giỏi chuyên môn mới có thể làm chủ được vũ khí hiện đại, quyết định sử dụng vũ khí đúng thời điểm, không bị lệ thuộc hoàn toàn vào máy tính. Thưa quý thính giả và các đồng chí, thực hiện chủ trương xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại, thời gian qua, Quân khu 1 đã tập trung điều chỉnh kiện toàn tổ chức quân sự địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp tổ chức lại lực lượng đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng ngay từ cơ sở. Vậy, Quân khu 1 đã triển khai những giải pháp gì và đạt được kết quả ra sao? Đâu là những khâu đột phá để tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu trong thời gian tới? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, thực hiện chủ trương điều chỉnh tổ chức quân sự địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì đã đặt ra những yêu cầu mới cả về tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan quân sự địa phương. Trước yêu cầu đó, thì Quân khu 1 đã tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm nào để các cơ quan đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực và hiệu quả?
2: Như các đồng chí biết, Quân khu 1 thì là một địa bàn chiến lược quan trọng trong xây dựng thế trận phòng thủ, có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Thời gian vừa qua thì quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thế thì ngay từ sau khi mà kiện toàn tổ chức quân sự địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp ấy, để tổ chức quân sự địa phương nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương ấy, thì Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các cái nội dung. Trong đó, chúng tôi tập trung làm tốt cái công tác quán triệt, giáo dục sâu sắc chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức quân sự địa phương để thống nhất về nhận thức và hành động, làm cơ sở để thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của

0: từng cơ quan và đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Bên cạnh đó thì quân khu cũng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức biên chế và sắp xếp cái đội ngũ cán bộ theo đúng quy định, lựa chọn bố trí cán bộ có trình độ năng lực phù hợp với chức trách và nhiệm vụ hoạt động quốc phòng quân sự ở địa phương, ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm để bố trí vào những địa bàn trọng điểm và những địa bàn khó khăn phức tạp. Đồng thời vừa kiện toàn tổ chức biên chế nhưng vẫn phải thực hiện các cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nhất là đối với các cái đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tuyển quân, xây dựng lực lượng như là dự bị động viên, dân quân tự vệ và đặc biệt là xây dựng khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự.
1: Vâng, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là yêu cầu then chốt. Vậy quân khu 1 đã có những cái đổi mới đột phá nào trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ quân sự cấp xã phường để nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới, thưa đồng chí Tư lệnh quân khu?
0: Thì để tiếp tục thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng của quân khu, Bộ Tư lệnh quân khu xác định đổi mới công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ quân sự cấp xã phường là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi cán bộ có vững thì tổ chức mới mạnh, đủ khả năng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Và đây cũng là khâu then chốt, trực tiếp quyết định đến chất lượng hiệu quả của hoạt động của cơ quan quân sự địa phương. Thì trước hết chúng tôi tập trung vào bồi dưỡng những nội dung cần thiết, cấp bách để cán bộ có thể vận dụng, triển khai vào thực hiện cái nhiệm vụ, nhất là kiến thức về công tác quốc phòng quân sự địa phương, tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, tổ chức lực lượng và xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ, đăng ký và quản lý cái nguồn dự bị động viên, tham mưu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú trọng đổi mới về phương pháp huấn luyện theo hướng là tăng cái thực hành xử trí các tình huống, hạn chế cái truyền đạt một chiều. Qua đó thì cán bộ không chỉ biết để làm mà quan trọng hơn là làm được và xử lý được các tình huống, tham mưu đúng chúng trong các cái tình huống cụ thể. Chúng tôi tập trung vào bồi dưỡng và tập huấn các cái nhóm chức danh, từng vị trí công tác của đội ngũ cán bộ cho ban chỉ huy quân sự xã phường, đặc biệt là các cái địa bàn trọng điểm, kết hợp bồi dưỡng tập trung với tự học, tự nghiên cứu, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở. Riêng năm 2026 thì quân khu đã tổ chức tập huấn cho 49 lớp với hơn 3.200 cán bộ. Thông qua cái tập huấn bồi dưỡng cán bộ cấp xã, phường thì chúng tôi thấy rằng là cái đội ngũ cán bộ này trình độ nhận thức, bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực tham mưu tổ chức thực hiện là đã được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh.
1: Vâng, qua thực tiễn vận hành mô hình tổ chức mới thời gian qua thì quân khu đánh giá như thế nào về những cái chuyển biến trong công tác tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhất là ở cấp cơ sở, thưa đồng chí?
0: Trước hết thì chúng tôi thấy rằng là cái chất lượng tham mưu từng bước là được nâng lên. Cơ quan quân sự các cấp là chủ động hơn trong nắm tình hình, đánh giá và dự báo và tham mưu xử trí các cái vấn đề về quốc phòng quân sự ngay từ cơ sở, gắn nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ và xử lý các cái tình huống về phòng thủ dân sự. Bên cạnh đó thì cái cơ chế phối hợp giữa cơ quan quân sự với các cái ban ngành từng bước là rõ hơn về chức năng nhiệm vụ. Quân khu xác định mỗi việc phải có đầu mối chủ trì, mỗi lực lượng phải rõ chức năng và mỗi cấp phải rõ chức trách. Qua đó thì hạn chế được chồng chéo, bỏ sót và nâng cao cái khả năng xử lý các cái công việc ở cơ sở. Tiếp theo, công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, huấn luyện, tuyển quân, xây dựng lực lượng thì cơ bản được duy trì theo đúng quy định.
1: Thưa đồng chí Tư lệnh quân khu, để tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu theo hướng tinh gọn mạnh thì đâu là những khâu đột phá mà quân khu 1 xác định sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới?
0: Trong thời gian tới đây, trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại và để đáp ứng cái yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thì quân khu 1 chúng tôi xác định tập trung vào một số nội dung sau. Cái thứ nhất thì chúng tôi tiếp tục đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì và cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu, coi trọng đào tạo, tập huấn, diễn tập, kiểm tra và rèn luyện ngay từ cơ sở. Tiếp theo là chúng tôi tiếp tục hoàn thiện tổ chức và cơ chế vận hành

0: theo phương châm một việc, một đầu mối, một trách nhiệm, bảo đảm chỉ huy thống nhất, thông tin thông suốt, phân cấp rõ, không chồng chéo và không bỏ sót. Bên cạnh đó thì chúng tôi đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chuyển mạnh từ huấn luyện đủ nội dung sang huấn luyện thực chất, sát nhiệm vụ, sát địa bàn, sát đối tượng và sát tình huống. Lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm đòn bẩy để nâng cao cái hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ huy và quản lý. Cái cuối cùng ấy là chúng tôi cũng xác định củng cố vững chắc cái nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ ngay từ cấp cơ sở. Đối với địa bàn biên giới và miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt là coi trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026.
3: Thưa quý thính giả, các đồng chí và các bạn, ngoài những nội dung phát sóng sáng nay, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này sẽ gửi tới quý thính giả các bài viết và phóng sự phản ánh toàn diện các hoạt động ở các cơ quan đơn vị toàn quân, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, nỗ lực huấn luyện cho ngày diễn tập, nhà máy Z121 làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi trong sản xuất quốc phòng, loạt phóng sự hai bài ghi từ hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược, cà phê sáng cùng ngư dân ở đồn biên phòng Phước Tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, đổi mới sáng tạo ở nhà máy X55, quân chủng hải quân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh phát huy vai trò cơ quan quân sự cấp xã trong xây dựng thế trận khu vực phòng thủ địa phương, dấu ấn bộ đội biên phòng trong công trình trường phổ thông nội trú liên cấp xã Nang Ngoi, chính quy trong huấn luyện ở lữ đoàn 416 quân khu 9, xu hướng sử dụng máy bay không người lái trong chiến tranh hiện đại và bài trường quân sự quân khu 3 luyện giỏi bắn trúng trên thao trường. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về vai trò của lực lượng vũ trang địa phương trong phòng chống thiên tai bão lũ trên địa bàn tỉnh, trưởng phòng nghiệp vụ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới biển, chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai về giúp dân phát triển kinh tế vùng biên giới, mục nhịp cầu pháp luật trả lời câu hỏi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có bài những chuyến xe chở trọn lời thề và nội dung phỏng vấn chính ủy Bộ chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh về kết quả thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân cung cấp thông tin về trường thiếu sinh quân miền Bắc. Mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn bên dòng sông Lô. Mục vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân về nhận diện bản chất của chiến tranh nhận thức. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam giới thiệu về vành đai diệt giặc, một trong những sáng tạo độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sáng thứ Sáu phản ánh nhiều mô hình hay trong tuyên truyền pháp luật ở lữ đoàn 125 vùng 2 hải quân. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu có chủ đề Hậu phương của người lính gìn giữ hòa bình và chuyện kể ở đại đội nhớ chồng. Mục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ Bảy có nội dung phỏng vấn chính ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 về phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy giới thiệu chùm ca khúc về bộ đội tăng thiết giáp, câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật, chuyện tình của một đại tá. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ chủ nhật có bài cảm nhận về bài thơ Cầu Long Biên của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, tản văn nhớ về mùa thu tháng 10 và bút ký đi trong cờ đỏ. Mục Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật tìm hiểu về cây xăng trong vườn Bác. Kính mời các đồng chí và quý thính giả các bạn quan tâm theo dõi.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Hoàng Phượng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bây giờ là 7